0: en fabrikk som skal produsere disse antidronesystemene. Så vi investerer 45 millioner euro. Vi kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen I første omgang. Og den vil være fullt operativ fra 2028.
1: Det veldig viktig at Kongsberg nå går inn I nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og I Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen I Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, den raskeste måten å avslutte krigen på, det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere I forbindelse med brannen I en Starlink-base I Polen I september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
3: Dette Ekko.

0: Nå skal det bli veldig godt med litt smoothie til frokost, med den blenderen der, som ja, kanskje etter hvert blir erstattet med en litt nyere og bedre blender, og så blir den stående I kjelleren. Stadig flere nordmenn kjøper og selger brukt. Vi sparer penger, ting får lengre levetid, og bruktmarkedet kan redusere... Nei, unnskyld, nå begynte jeg på feil sted her, og ble så opptatt av den smoothien. Vi kjøper og selger brukt som aldri før. Gamle klær, møbler, sykler og elektronikk får nye eiere. Og det bra for lommeboka, men hvor bra det egentlig for miljøet? For hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Velkommen til Spør Ekko om bruktmarkedet. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
1: Spør Ekko.
0: Ja, og hva lurer du på, du som der hjemme, eller der ute, eller hvor du måtte være, om bruktmarkedet I Norge? Spør panelet da vel. Og hvem det, lurer du kanskje på? Jo, det Camilla Gramstad, leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulære økonomi. Velkommen til Eko.
2: Tusen takk.
0: Det Katrine Oppsøgbakke, gjenbruksekspert for Finn, eller Finntorget. Hallo.
3: Hei.
0: Ja, og så Elin Woller Rutle, du fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Velkommen alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Jeg begynner med deg, Bakke. 69% av nordmenn tall som sirkulerer, som da skal si at det 69% som har handlet brukt det siste året. Og det høres jo veldig mye ut. Hva det som har skjedd med bruktmarkedet de siste årene?
3: Altså, bruktmarkedet har på en måte blitt allmannseie for folk. Det mange som ser at det har selvfølgelig en stor økonomisk verdi å handle brukt, men så ser man jo også at det bra for miljøet. Så derfor egentlig bare, det har bare vokst og vokst egentlig, for det så godt utvalg også, og det blitt lettere også å handle brukt.
0: Ja, og hvor bra det for miljøet hvis vi samtidig driver og kjøper veldig mye nytt, jo en av de tingene som vi skal komme tilbake til, men vi må spørre deg da, som sitter veldig tett på dette, hva det folk først og fremst kjøper brukt nå, og hva det som eventuelt overrasker deg?
3: Altså det de kjøper mest brukt, det klær og tekstiler, men så det også ganske mange som kjøper brukt elektronikk faktisk. Det hele 1,1 millioner nordmenn som har kjøpt brukt elektronikk de siste to årene.
0: Ja.
3: Og så det veldig mye møbler og sports- og friluftsutstyr I tillegg da.
0: Og hvilke varer, for å fullføre den runden, hvilke varer mest ettertraktet? Hva det folk for eksempel har liggende hjemme som kan være verdt overraskende mye?
3: Da vil jeg faktisk gått rett på elektronikk. Ja. Det veldig lett å få solgt elektronikken sin, spesielt hvis du har en gammel iPhone liggende, eller har en PlayStation som ikke I bruk, eller den type ting, så du kan tjene ganske mye penger på det. I tillegg så det ganske ressursintensivt å lagre tinga her, så det også veldig mye høy verdi for miljøet at det faktisk I, altså at det I bruk, I stedet for at man produserer nye varer.
0: Ja. Og kanskje ikke så høyt på den skalaen den blenderen som jeg satt I gang I programmet med her, den ligger liksom ikke høyest på lista kanskje.
3: Nei, men altså har du en godt fungerende blender så får du nok solgt den også.
0: Hva skal man med en gammel iPhone da?
3: Det litt forskjellig hva folk sier jeg skal med den. Noen liker bare å ha en reserve liggende I skuffa si. Andre har den liggende der fordi at det mangler en kabel eller noe annet, så vet ikke helt hva det skal gjøre med det. Og så det jo mange som bare sånn tenker at det kan være kjekt å ha I tilfelle.
0: Mm. Elin Woller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Du har selv stått på loppemarkedet for kroppset til barna dine. Nå, nylig, hva lærte du om hva folk ville ha og hva ingen ville kjøpe?
4: Nei, altså nå jeg ja, tilbrakt helga på loppemarkedet til Holmlia skolenes musikk og korps. Nei, jeg har sovet om natta. Men, og det se at det vi selger aller mest av, også der, jo klær. Det helt klart det liksom den største inntjeningen jeg. Så det jo mye bøker og plate og CD-er og fortsatt selges det litt DVD-er og sånn. Og så ser vi jo at det blir en god del av til slutt jo sånn nips, pynteting og sånn, det får vi en veldig mye av, og så går det ikke så mye av det.
0: Nei.
4: Men sånn skikkelig fint gammelt servise, det det jo nesten litt kamp om.
0: Hvorfor kjøper vi ikke nips?
4: Jeg tror jo at folk kjøper mye nips,
0: ja, men ikke brukt.
4: Ikke nødvendigvis brukt, men vi får jo inn mye, tror jeg, fordi folk kjøper mye nytt.
0: Ja.
4: Og så det jo noen som finner en skatt, noe de synes kjempefint å glede seg over, men så at der de bor, holdt seg fulle gjennom hele helga.
0: Men gjennom den helga, de da, altså hvilke tanker har du gjort deg rundt hva som gjør at folk velger brukt framfor nytt? Altså det økonomi, det miljø som er nevnt her allerede, eller det liksom gleden med å da finne, kanskje finne den der skatten som vi snakker om?
4: Altså, jeg tror det litt av alt, og det ser man jo også egentlig ganske godt på loppmarkedet. Du har de familiene som står først i køa hvert år, fordi de trenger ting som de kan få til en billigere penge. Og så har du dem som på skattejakt. Og så det jo, altså loppemarked jo også et sted som handler om å liksom bygge lokalsamfunn. Man vet at pengene går til korpset som lager god stemning på 17. mai, viktig kulturopplevelse, viktig fritidsaktivitet. Så da jo dem som kommer også bare for å støtte korpset, så fant de noe artig.
0: Ja. Dette det sikkert flere som kjenner seg igjen i Camilla Gramstam og koblet på deg også. Du fikk titlen leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Kan du forklare kort hva slags innsatsgruppe er dette her?
2: Ja, det en lang titel. Det et lite sekretariat egentlig for en nasjonal satsing som da kalles samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, som Stortinget tok initiativ til. Og som regjeringen utredet og besluttet. Og et nasjonalt samfunnsoppdrag en satsing hvor mange aktører skal bidra. Dette skal være i 10 år, og regjeringen har da satt mål om at vi i 2035 i Norge skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser.
0: Mm.
2: Så her det veldig mange aktører som skal jobbe sammen for å nå disse målene.
0: Ja, hvordan skal dere klare det da? Jobbe godt sammen?
2: Ja, her det mange aktører som må ta ansvar for det de kan påvirke og jobbe i samme retning. Vi har særlig fokus på bygg, tekstil, møbler og elektronikk. Det trengs jo både politikk, virkemidler, reguleringer. I statsbudsjettet nå som kom forrige uke foreslår regjeringen en støtteordning til reparasjon av hvitevarer på 35 millioner kroner. Men vi skal også prøve å skape denne mobiliseringen av mange aktører, både i næringsliv, hvor ombruk kan bli veldig mye mer normalt enn det i dag. Og så det jo fantastisk gøy å høre hvor mye som skjer blant forbrukere.
0: Og hvis dere når dette målet, eller nærmer dere det målet, hva blir gevinsten da av det? Hvorfor det bra?
2: Vel, gevinsten jo at vi får ned ressursbruken. Det viktig både fra et klima- og miljøperspektiv, det viktig fra et sikkerhet- og beredskapsperspektiv, fordi det en global kamp om råvarer. Vi må bruke ressurser smartere. Og vi håper jo på masse verdiskapingspotensial i at bedrifter tjener penger på nye måter. Kanskje i tillegg til å selge nytt, så begynner de også å selge brukt eller reparere varene sine.
0: Mm.
2: I tillegg til disse dimensjonene som har blitt snakket om her, både med lokalsamfunn og forbrukere som får tilgang til varer som de kanskje ikke hadde hatt råd til ellers.
0: Så var det jo sånn, holdt på å si, i gamle dager, så var det å handle brukt, var jo liksom forbundet med å ha dårlig råd, altså skulle helst ikke snakke høyt om det. Nå er vintage både trendy og kan være ganske dyrt. Fortell det deg om hvordan synet vårt på forbruk og brukt har endret seg, Camilla?
2: Vel, jeg synes jo det har blitt normalisert, og det veldig gledelig. Det ikke for de få, det for de mange. Og at det skjer blant forbrukerne, det håper jeg også vil spre seg til både offentlig sektor og næringslivet. Vi har eksempler på kommuner som kjøper brukt, og som sparer masse penger på det. Men at det blir normalisert, og at det blir helt reelt alternativ, da. innen mange produktkategorier. Dit håper jeg vi kommer. At det ikke blir noe sært og rart og for de spesielt interesserte. Mm. Men noe som et reelt alternativ for mange, hver gang man trenger noe nytt.
0: Janneke har sendt en melding inn I NRK radioappen, funnet programmet Ekko, og skriver da det har vært fokus på overbruk og kjøpebrukt I flere år, det kjenner vi til. Hun lurer først på, kjøper vi noe mindre klær? Kanskje dere kan svare på det, og så har hun et spørsmål til. Altså, kan dere si noe om det like høyt forbruk på tvers av generasjonene, eller det noen som forbruker mer enn andre, kanskje noen i hodet sitt selv, men I så fall, hvorfor, lurer Janneke? Har du lyst til å prøve å svare på det, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, hvis vi ser på det som brukthandel, delen av det, så ser vi at det noen som ekstra flinke til å handle brukt. Og der stikker egentlig kvinner mellom 30 og 39 seg ut. Ikke helt overraskende kanskje, fordi det ofte I en fase der man har barn, og barn trenger ofte å skifte ut tingene sine. Og der ser vi også at det en veldig høy andel som faktisk... Altså velge å gå aktivt først til bruktmarkedet I stedet for å kjøpe nye ting. Vi hadde nettopp en rapport som vi ga ut, der vi så at overordnet på Finntorget så det vi kaller en replacement rate, som egentlig betyr I hvor stor grad du velger å kjøpe et brukt produkt som erstatter et nytt produkt. Det 43%, men akkurat I kategorien foreldre og barn så den oppe på 48%.
0: Ja.
3: Så vi kan egentlig gi en litt sånn ekstra kudos til familjerna som handler til barna sine.
0: Ja, da gir vi en stor kudos til de. Vil du si noe der også?
4: Ja, altså, jeg har ikke spesifikt på klær, men det vi vet jo at det totale forbruket I Norge, det går opp år for år. Så selv om
0: folk... Den kurven har vært ganske oppadstigende.
4: Ja. Så selv om folk kjøper mer brukt og reparerer litt mer, for det gjør folk, så det fortsatt på en måte det linjære forbruket da.
0: Så vi reparerer mindre også I tillegg?
4: Nei, vi reparerer litt mer, men vi kjøper fortsatt mer nytt.
0: Sånn var det.
4: Sånn at den kurven går, vi har ikke fått en god nok liksom, erstatningsgrad. Og så har ikke jeg heller noe klare tall på forbruk mellom grupper, men det jeg vet jo at den kunnskapen til å kunne reparere ting selv, den står nok sterkere I, hos de eldre, rett og slett, fordi at det var noe du I mye større grad gjorde før. Og at det, ikke sant, det å kunne lappe en bukse eller liksom skru litt på bilen, det jo noe som mange yngre ikke kan, men også så det jo også sånn at veldig mange produkter har blitt mye vanskeligere å reparere.
0: Mm.
4: Sånn at det handler jo ikke bare om folks egen vilje eller kunnskap, men det handler om at ting laget på en måte som gjør at at du ikke kan ta vare på det, sånn som du kunne før.
0: Sier altså Elin Moller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet, og dere jo inne på det her begge to. Miljøaspektet inni dette her, altså når erstatter brukt faktisk nytt, og Gramsa, vi liker jo da å tenke at vi gjør noe bra for miljøet når vi handler brukt, men hvor mye hjelper det egentlig?
2: Vel, det jo kjent at mange som handler mye brukt, handler mye. Fordi det ofte billig, og det lett å gjøre det med disse nye plattformene, både Finn.no og Tice og andre plattformer. Så det kan jeg kjenne på selv også, at det veldig lett å kjøpe brukt, og da kjøper man mye.
0: Mm. Og det ikke så bra da?
2: Det jo ikke så bra, men det jo veldig mye bedre at det blir brukt om igjen enn at det blir kastet. Altså vi vet at fortsatt det veldig mange varer, produkter, som blir kastet på gjenvendingsstasjonene, som godt kunne hatt et liv til. Det kastes for tidlig, rett og slett.
0: Mm.
2: Så derfor kommer det jo nye regler fra EU på dette området, som gjør at ting skal vare lenger. De skal kunne repareres, fordi det har blitt vanskeligere. Det skal finnes reservedeler tilgjengelig, som har vært vanskelig å få til I mange år, for eksempel. Så det mange ting som til sammen skal prøve å bidra til den normaliseringen av ombruk, og at det skal erstatte nykjøp.
0: Mm.
2: Akkurat hvor mye klimautslipp som spares vil jo variere mellom produkter. Hvis man tenker innen byggevarer, altså stålkonstruksjoner, altså infrastruktur, jernbaner, så vil det jo være enorm gevinst ved å ombruke mye mer enn vi gjør i dag.
0: Er det flere som nikker? Vi må høre mer om det snart, men ta med et spørsmål til som har kommet inn da i NRK Radio-appen for dere som følger sendingen. Det bare send inn spørsmål nå til vårt flotte panel som også på plass for å svare på dine spørsmål. Det en som bare kaller seg A, tror jeg, som skriver her, har det mye å si for klima at brukt marked som du nevnte Finn og Thais og sånn, i stor grad basert på frakt og transport, som jo også en klimautgift. Hva vil du si til det?
3: Ja, altså det også har jo selvfølgelig en innvirkning. Vi har jo gjort igjen egentlig en nylig rapport der vi har sett på egentlig total påvirkning av brukt markedet, og da har vi trukket fra det som handler om frakt av varen, emballasje eller det tingene her, så hvis du ser på våre nordiske tall, så har vi spart så mye som 672 000 tonn CO2. Det er kanskje litt, det er liksom tall som er litt vanskelig å forholde seg til, men det tilsvarer produksjonen av 4,6 millioner sykler da, for eksempel.
0: Ja, det er liksom da, deres egne tall. Eller?
3: Det er deres egne tall, ja. Så hva Finn og tilsvarende i de andre landene har spart miljøet for.
0: Ja.
2: Jeg vil jo legge til at generelt så er transport mye mindre utslipp enn produksjon av varer,
3: ja,
2: som består av materialer som har både blitt utvinnet og produsert. Så transport er generelt mye mindre utslipp når det kommer til varer enn kanskje vi ofte tenker på.
0: Ok. Er du enig i det?
4: Ja, for så vidt så er jo det, og så er det jo også sånn at nyvarer blir også transportert, sånn at, og da veldig mye nyvarer er jo ikke produsert i Norge, men bruktkjøp innad i Norge blir jo da bare transportert i Norge, men ikke for eksempel fra Kina og til Norge. Så det er jo en reell ting. Men det, bare tenkte jeg skulle gå bitt litt tilbake igjen til dette med når erstatter det noe nytt eller ikke? Altså det, vi vet litt fra SIFO sin forskning på klær, at de som kjøper mest brukt, også er de som kjøper mest nytt. Og det handler kanskje litt om denne her gode samvittigheten. Du kjenner at nå har du gjort noe bra, så derfor så kan du unne deg noe.
0: Går du rett på Zalando etterpå og så bestiller tre nye t-skjorter?
4: Ja, ikke sant? Ja. At det kan være effekten. Ellers er det jo også sånn, ja, nå har jeg jo solgt masse og ryddet plass i klesskapet, så da kan jeg også kjøpe med noe nytt.
0: Så her var det plass til mye nytt, gitt.
4: Ja, ja. Vi så det samme på loppmarked også. Det var noen som var kjøpte, det var omvendt rekkefølge, de var kjøpte nye ting på loppmarked, og da måtte de rydde. Og så kom de og leverte dagen etter nye ting, eller ting hjemmefra da, som vi kunne selge.
0: Ja, Ingeborg skriver her, når jeg først må kjøpe nytt klesplagg, så vil jeg kjøpe fysisk i fysisk butikk med levende mennesker, få råd, veiledning, men mange fysiske klesbutikker blir lagt ned. Trist, har panelen en kommentar. En som er ærlig på at hun liker å kjøpe nytt og vil gjøre det i butikken på gamle måten.
4: Altså, jeg skjønner det godt. Altså, jeg kjøper en god del brukt til barna mine, men for min egen del så er passform viktig, og også på en måte kunne kjenne litt på stoffet og sånn, sånn at det er ikke alle bruktkjøp som jeg har gjort på digitalt som har liksom vært fulltreffere, og det gjelder jo også for så vidt hvis jeg har kjøpt på nett nye ting.
0: Det kan selge egentlig
4: ikke sant? Så det er jo, hvis du vet akkurat hva du skal ha og har på en måte testet det, så er det jo noe annet.
3: Altså det er jo derfor det er litt lettere også å selge ting fra kjente merkevarer, sånn som altså Norrøna, Bergans eller Amundsen eller Kattnaken, som folk vet hvordan også ser ut fysisk, så det er som ofte, så det går litt fortere unna en ting som man er litt mer usikker på hvordan man sitter på da.
0: Man skjønner jo det. Eva skriver også inn til oss her i NRK Radio appen. Hei, jeg bor i en liten by med en koselig gågate. Butikkene der strever litt for å klare seg, og vi vil jo gjerne ha et levende sentrum, altså gå litt på det som Ingeborg skrev om i sted. Både netthandel og brukthandel blir jo konkurrenter sett i denne sammenhengen. Vi vil jo helst ha liv og handel i sentrum. Derfor må vi jo også kjøpe noe nytt. Kan dere skjønne det perspektivet der?
2: Absolutt, altså handel jo avgjørende for å skape gode bymiljøer, og det den største arbeidsplassen i Norge, så det 370 000 mennesker som jobber i handel. Så absolutt. Jeg tror jo at flere etablerte handelsbutikker kommer til å begynne å selge brukt i tillegg til å selge nytt. Det har vi jo mange eksempler på allerede, både Bergans og Elkjøp med flere. Så jeg tror ikke det vil være enten eller.
0: Det ikke noe enten eller der.
2: Nei.
0: Nei. Der andre enige, ja.
4: Men jeg tenker jo at i forhold til altså en del av den internasjonale netthandelen, den ser vi jo at både konkurrerer mot de fysiske butikkene i Norge, men også mot bruktkjøp. Og der vet du også, altså der kjøper jo folk ting som veldig ofte har lav kvalitet, men også som kan være full av helseskadelige kjemikalier eller ha alvorlige sikkerhetsrisikoer. Sånn at det er jo en veldig reell problemstilling som har kommet kraftig de siste årene, og som betyr noe for nok mange butikker rundt om i landet.
0: Ja, hva slags sikkerhetsrisiko er det jeg snakker om da?
4: Nei, det ene er jo sånn kjemikalieinnhold. Ja. Vi har testet ladere, for eksempel. Da var det ganske mange som kunne gi støt, eller var brandfarlige. Vi har testet barneleike. Der er det masse løse deler, som hver for seg kan være akkurat så stor at det blokkerer luftveien til et lite barn. Og det tenker jeg også er en utfordring etter hvert for brukthandelen, at mange ønsker av bærekraftshensyn å kjøpe brukte ting, men hvis du ikke er sikker på om det da er ting som på en måte er kvalitetssikret og trygge, eller ikke, så kan det faktisk også redusere hvor attraktivt det er å handle brukt.
0: Ja, i hvor stor grad passer dere på det, gjenbruksekspert i Finn, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, altså det vi ser er jo at veldig mange av de tingene som Elin snakker om her, er jo ting som ofte blir ødelagt i løpet av det første året du bruker det, og da har det heller ikke noe gjensalgsverdi på bruktmarkedet. Så det er veldig vanskelig å få solgt den type ting brukt da. Men vi har jo selvfølgelig ting som bryter med norsk lovgivning, og som vi kan finne ut av. Det får man ikke lov til å legge ut på Fintorget.
0: Det er en ny spørsmål her til dere. Du snakket om bygg her i sted, Camilla Gramstad, og det er en som heter Ron som har skrevet til oss, er det ikke mulig å utvide gjenbruk av eksisterende boligmasse, næringsbygg for eksempel, som kan brukes til bolig? Vet vi noe om det?
2: Absolutt.
0: Ja.
2: Det sies jo at det står 200 000 tomme bygg i Norge, så det er heldigvis veldig mange som jobber med hvordan vi kan få tatt disse i bruk på andre måter, når det er mangel på bolig. Så jeg tror mye kommer til å skje innen ombruk i bygg fremover. Altså, det er jo økte råvarepriser. Alle som har skulle kjøpe en planke vet hvor mye dyrere den har blitt siste årene. Så det å ta vare på de ressursene vi har, det trenger vi.
0: Ja, og du sitter altså som leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, så du må også se på bygg og alt andre som faller inn under dette her. Vi tar med et spørsmål til vi fra Ragna. Takk for at du sendte inn spørsmål, Ragna. Skriver da, fokus på gjenbruk er kjempebra, men hvorfor er det ikke mer fokus og regulering fra statlig hold på alt som produseres? TMU, kjemikalier i plast, du nevnte farene her i sted, Volderutle, mikroplast i klær. Hvorfor reguleres ikke dette mer, spør Ragna. Er det noen som har lyst til å svare? Ja, Elin altså, Volderutle.
4: Vi er jo helt enige. Dette her er noe av det vi har trukket fram i den ene rapporten vi ga ut nylig, som heter Kjøp, bruk, kast, gjenta, som nettopp handler om alle de barrierene man møter hvis man ønsker å ta vare på det man har, og hvis man ønsker å kjøpe brukt eller leie i stedet for å eie, altså type leie sportsutstyr eller festklær eller verktøy som man ikke bruker så ofte. Og der ser vi jo at det er mangel på veldig mange reguleringer. Nå vet vi at noe er på vei fra EU gjennom økodesigndirektiv og et direktiv som heter Right to Repair.
0: Ja, hvor realistisk er det at det kommer og trer i kraft og at det får en effekt, tenker vi? Ingen som blir svaret.
4: jo, det kommer til å komme.
2: Ja, disse direktivene er jo innført i andre land i EU, og er EØS-relevante. Så det kommer nok til å bli innført i Norge, ja.
4: Og så har det jo effekt også, når det er innført i andre land, så har det jo effekt for Norge, fordi det er jo veldig få ting som bare produseres for det norske markedet. Så når det strengere krav for mobiltelefoner eller vaskemaskiner, så vil det ha en effekt også for det vi kjøper i norske butikker. Så det tenker jeg helt riktig, men det bare å mase på sin lokale politiker for at det skal gå fortere, og så kan man se på de tingene som særegent for Norge, da, og sikre at vi får reguleringer der, der det mangler i dag.
0: Mas på din lokale politiker, Ragna, og se om det blir noe av fra litt sånn høyere hold EU. Og nytt reglement. Der har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen med deg, Katrine Oppsøy-Bakke, altså, som representerer Finn her. Du snakker om dette med replacement rate, som det jo heter så fint på engelsk. Jeg vet ikke om man har funnet bra ord på norsk, men si igjen, hva betyr det i praksis?
3: Jo, altså vi har spurt 19 000 brukere av våre markedsplasser om i hvor stor grad erstatter det bruktkjøpet her et kjøpt nytt, altså ville du kjøpt det her nytt uansett hvis du ikke fant det brukt. Og da ser vi da at det 43% på vår, altså på Finn, som der bruktkjøpet erstatter et nytt kjøp helt.
0: Ja.
3: Og så er det litt forskjellig med alle mulige kategorier, sånn som klær som vi var innom i sted, har en lavere erstatningsgrad av enn for eksempel en fryser, av helt naturlige årsaker. Da.
0: Og hva forteller det tallet 43% er da?
3: Det forteller, altså en ting er at det er en relativt stor del av bruktmarkedet som erstatter nykjøp og gjør at produksjonsbehovet går ned, men det forteller meg også at vi har veldig stort potensiale til at bruktmarkedet skal erstatte mer av nykjøpet. For det er jo godt over halvparten enda som ikke da erstatter, som ikke engang går til bruktmarkedet først for å finne noe, men går rett på nytt.
0: Ok, vi må ta med noen flere spørsmål. Det mange som interessert i dette temaet her. Vi har altså et panel, et brukt panel, hvis det går an å si det på den måten. Camilla Gramstad er her, Katrine Oppsøy-Bakke, Elin Volder Rutle fra både Forbrukerråd, Finn, Torget og, skal vi si, Norge?
2: Norge.
0: Ja, rett og slett.
2: Norges satsing på ombruk.
0: Ja, det var det det var. Torgeir spør hvorvidt brukthandel sparer miljø, klima avhenger vel i stor grad av hva innsparte beløp brukes til. Øvrebruk, ekstra ferier, flyreiser, utsatt forbruk, sparing, høres ut som det er noe Elin Voller-Rutle kan respondere på til Torgeir.
4: Ja, vi har sett litt på det, og man kaller det ofte en sånn rebound-effekt, at hvis du har spart penger på å kjøpe brukt eller reparere eller ta vare på det du har, og det ender opp med at du for eksempel kjøper en ekstra flyreise, så vil jo klimaeffekten antagelig være negativ, men det kan jo ha en positiv effekt for eksempel på materialbruk og andre typer miljøødeleggelser. Det gjør det, men jeg tenker at det er en viktig liksom, ting man må ha med seg, at vi må finne løsninger for at det å ta disse gode valgene både for miljøet og for lommeboka ikke ende opp med å ha en total negativ miljøkonsekvens. Da.
0: Ja, og her snakker vi altså ikke bare om de som nå fikk jeg ny plass i skapet, går og kjøper nye klær, men at de rett og slett det blir en ferie av det. Kommentar her?
3: Ja, vi har spurt folk om faktisk akkurat dette her, og 6 av 10 sier at de bruker pengene fra brukthandelen til egentlig hverdagsøkonomien sin. Så kommer det uforutsett utgift en tannlegetime eller andre, den type ting, at det går liksom inn igjen i økonomien da.
0: Ok, dere 3,4 millioner nordmenn skal ha elektronikk hjemme som ikke brukes eller er ødelagt. Det er ganske mye, rett og slett. Det var litt sånn ut noe av det vi begynte denne praten her med, for det er jo sånn at man tenker gjenbruk, vi tenker vi tøy og kanskje det først og fremst, men det er elektronikken som spiller en viktig rolle her også i tillegg. Man spør Bakke, hva er det som ligger hjemme i skuffer og skaper av elektronikk?
3: Altså det alt fra veldig mange mobiltelefoner, det ser vi at det omtrent,
0: som vi var inne på,
3: ja, omtrent alle har en mobiltelefon liggende hjemme, men også gamle tablets, en gammel PC eller MacBook, minnekort til kamera, altså det, ja, kamerautstyr, høyttalere, Bluetooth-saker som både virker og ikke virker, eller en andre eller headset som dupper ditt, som man bare fått det for seg at man skulle ha på et tidspunkt, som egentlig ikke i bruk da.
0: Det nesten sånn at man ikke husker helt om det virker, men du vet bare at det ligger der. Men hvorfor blir det sånn da? Hvorfor vi sånn?
3: Nei, altså, det som sagt, noen liker bare å spare på tingene, liker å ha det der i reserve, men hvis det største grunn til at de ikke legger ut for salg, er at de har en eller annen sånn kabel som mangler, eller det er en sprekk i skjermen, eller de vet liksom ikke helt hva de skal gjøre med det, hvis det ikke er 100% i orden. Og så ja, og så vet jeg, mange som heller ikke vet verdien, økonomiske verdien av tingene de har liggende, eller synes det er vanskelig å prissette. Så her er liksom et litt sånn sammensatt bilde egentlig av hvorfor vi har så mye elektronikk hjemme.
4: Ja, så tenker jeg at noe av det handler, altså det med at vi ender opp med å ha ting som egentlig virker, som ligger i en skuff mens vi har kjøpt noe nytt, det handler jo ofte om enten digital foreldelse eller sosial foreldelse. Det er ukult å ha den gamle mobilen, eller den gamle mobilen funker ikke lenger for de tingene du trenger den til. At det er en del apper som ikke får oppdateringer, eller telefonen selv har ikke fått oppdateringer, så det med programvareoppdateringer, og at folk skal få det lenger, er et sånt viktig krav i disse økodesign-direktiver. Vi har også tatt det ordet for at vi burde få flere panteordninger, og blant annet for elektronikk nettopp, fordi at da har du et økonomisk insentiv til å levere det inn, selv om du ikke nødvendigvis selger det selv brukt, så kan du levere det inn til næringsdrivende, og så kan de eventuelt fikse opp og gjøre disse tingene som trengs for at det kan få et nytt liv.
0: Ja, at man kan gå i en elbutikk og så pante det litt på samme måte som i panteflaskene på butikken.
4: Absolutt. Vi ser at panteordningen for flaske, det fungerer så bra. Folk gjør jo det. Og derfor så tror vi at det er lurt å ha det på ting der det også er mye større verdier i produkter. Da.
0: Hvor mye skulle man fått sånn per ting da? Det blir ikke bare 2-3 kroner, kanskje?
4: Nei, det må jo være mer, men der har vi ikke gjort noen, der har vi ikke laget et klart tall. Det må jo undersøkes litt. Men i hvert fall så bør det jo tilsvare verdien av de kritiske råvarene som du har ganske mye av i elektronikk. Da har du sjeldne metall og mineral og sånn.
2: Så dette finnes jo allerede i dag, heldigvis, både på Elkjøp og Powers, så kan man gå inn og sjekke verdien av produktet sitt.
0: Med minste, og få pant i tillegg.
2: Ja. Ja. Hvis jeg husker riktig, så er det vel ca. 100 kroner for en vaskemaskin, 25 kroner for en hårfønner.
0: Ja, det var jo litt i hvert fall.
2: Og så er det da mer verdi enn en iPhone som er et par år gammel, har jo mye høyere verdi.
0: Og de kan man jo få ganske god pris på Finn, har jeg sett, en gammel mobiltelefon. Men minn oss da igjen, vi var jo litt innom dette her i sted, men minn oss om hvorfor nettopp elektronikk er en så interessant kategori når vi snakker om miljøgevinsten da ved gjenbruk.
3: Det er jo fordi at det er veldig sånn produksjonsintensivt å lage ny elektronikk, og så har det veldig mye grunnstoffer og sånn, som også har en verdi når det kommer inn igjen. Så det er jo egentlig hovedårsaken til at det har en miljøgevinst, i tillegg så er jo det en stor økonomisk gevinst også.
2: Der kan jeg jo legge til at Donald Trump satte på eksportrestriksjoner av elavfall i sommer. Det er jo en kamp om metaller og mineraler, det er geopolitikk. Så at vi må ta vare på de ressursene vi har i elavfall er jo ganske klart.
0: Du snakker jo om dette i et sånn sikkerhetsaspekt også.
4: Ja, absolutt. Det, ja, altså du skal jo kunne vite at det er trygt å bruke, selvfølgelig. Og det vet du ikke nødvendigvis på alt du selv importerer fra utlandet, da, for det er jo det du gjør hvis du handler fra disse plattformene som Temu og Shein eller AliExpress.
0: Sånn, hva bør vi undersøke før vi kjøper en brukt mobil, PC eller noen elektronikk? Bare ta en sånn avsjekk på det.
4: Det er jo litt ulike rettigheter hvis du handler brukt fra en privatperson, eller hvis du handler brukt fra en næringsaktør, da, en brukt butikk eller andre som selger brukte ting. Så det er jo selvfølgelig greit å vite noe om hvor lenge den har vært brukt, hva slags programvare som finns, en del sånne ting, og så er det sånn at hvis du kjøper brukt fra en privatperson, så er det kjøpsloven som gjelder. Da har du i utgangspunktet 2 års mulighet til å klage på kjøpet, men du har ikke angrerett hvis du har kjøpt på nett, for eksempel. Mens hvis du kjøper fra en brukt butikk, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og da har du veldig sterke forbrukerrettigheter, og det er også en profesjonell aktør som eventuelt skal oppfylle disse rettighetene, som er mye enklere å forholde seg til enn en annen privatperson som heller ikke nødvendigvis er så godt inne i det. Og da har du jo på, også på brukte ting, så har du i utgangspunktet 2 eller 5 års reklamasjonstid hos en privat, eller hos en næringsdrivende.
0: Hvor ofte blir det knute på tråden i forbindelse med at noen har kjøpt noe brukt som kanskje ikke var helt som de skulle...
3: Altså, jeg har ikke noen tall til det her nå. Altså, elektronikk er nok den kategorien det mest trøbbel i. Mm-hmm. Men likevel så er den, altså, det er en forsvinnende liten andel i forhold til den totale brukthandelen. Så det er ikke liksom et stort problem, vil jeg si. Og i tillegg så er jo det muligheter å bøte på noen av disse tingene her ved å kjøpe forsikringer mot skjulte feil og mangler, blant annet. Og i alle fall liksom bruk fiksferdig hvis det sendes, og så sjekk varen ordentlig når du får den. Og så er det jo veldig viktig at selger oppgir informasjonen helt tydelig om er noe som man bør være bevisst på som kjøper her.
0: Og at man er ærlig på hvor gammel denne egentlig er, og om det har vært noe trøbbel underveis. Anne Helene har sendt inn et spørsmål hvor hun skriver, hvis klær kan sendes til bruktmarkedet, hvorfor ikke bruke, nå er vi på, rett opp på tøy igjen da, hvorfor ikke bruke tøy videre selv? Det er bedre økonomi, sier Anne, men vi må vel egentlig heie på det også.
3: Altså helt enig i det utsagnet egentlig.
2: Absolutt.
3: For det er jo, men klær er jo mer enn bare klær, det er identitet, det er en måte å uttrykke seg på, og det er liksom sånn vi både viser tilhørighet og smaken vår ofte, og viser en litt sånn lekende, så det gjør jo at sånne estetiske kategorier som klær og møbler, interiør, gjerne kommer litt sånn i tillegg til nykjøper da, i større grad andre.
4: Mm. Og så er det jo også sånn at kroppen forandrer seg. Altså barn vokser, de vokser åpenbart ut av ting, så selv om klærne er hele og fine, så kan de ikke bruke dem, men voksne har jo også kropper som endrer seg, sånn at ting passer ikke nødvendigvis hele livet, og da er det jo veldig mye bedre at det kan få nytt liv hos noen andre enn at det bare blir kastet eller liggende i skapet og aldri kan brukes. Men jeg tenker jo, altså en ting som jeg har fått høre også fra disse klesforskerne på SIFO, er jo at det er mye større rom for å justere for eksempel på herredressbukse enn på damedressbukse. Ja. Ikke sant? Nettopp for at man skal kunne justere klærne for å passe til at det er litt... til at kroppen er litt i endring. Så det er også et sånt innspill til den som lager ting, da. At hvis man lager ting som kan justeres litt grann, så vil det også kunne ha en lengre levetid.
0: Mm. Her er du litt sånn inn på det med å reparere og sånn igjen, det skal vi komme enda mer tilbake igjen snart, men før det så må vi ta en liten tur innom M-ordet, nemlig moms. Øyvind har kommet med 2 forslag her til hva som kan gjøres, hvertfall hvis jeg tolker det greit, Øyvind. Han skriver da 1. Kutt merverdiavgift på reparasjoner, 2. Innfør med verdiavgift, var vanskelig å si i dag det, og 12. På all dritten, folk handler på Temu, etc. Her nikkes det, er dere enige der? Hva vil du si om dette, Rutle?
4: Altså, vi i Forbrukerrådet ønsker at det skal være momsfritak på reparasjoner og på bruktkjøp. Nå er det ikke moms når du kjøper brukt fra en annen privatperson, men fra næringsdrivende så er det, og det synes vi er meningsløst at du skal betale moms egentlig flere ganger på det samme produktet. Når det kommer til internasjonal netthandel, så betaler de i stor grad moms gjennom en sånn forenklet registreringsordning som heter VOAC. De betaler ikke 12 på ting som er verdt under 3000 kroner, og vi er litt bekymret for det, fordi at det blir liksom nok et konkurransefortrinn for ting som ikke overholder de kvalitets- og sikkerhetskravene som vi har her. I EU så kommer det jo også nå en sånn kontrollavgift. Nå var jo i helga, så var jo tollerne ute og sier, nå vi har ikke sjans på å ha kontroll. Og det er jo en bekymring vi skal ta på alvor, for vi mener jo at tollerne skal undersøke etter våpen, narkotika, ting som ulovlig og farlig, men de må også ha kapasitet nettopp til å stoppe den brandfarlige elektronikken eller røykvarsleren som ikke piper. På en måte, som du også ser fra disse plattformene.
0: Innsender Linda enig med Øyvind her, skriver fjern eller en sak om moms da, fjern momsen på brukt hvor mye handler om moms når dere skal prøve å nå dette oppdraget deres for sirkulær økonomi, Camilla Gramstad?
2: Vel, jeg heldigvis ikke politiker,
0: Nei.
2: Så det skal jeg ikke mene noe om. Men jeg håper jo at alle politiske partiene vil mene noe om hvilke tiltak og virkemidler de foreslår for at vi i Norge i 2035 skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser. I fjor kom en rapport som heter Ikke rett fram, hvor eksperter har vurdert ulike tiltak og virkemidler for en sirkulær økonomi. De anbefaler ikke å fjerne momsen på reparasjoner.
0: Ok, fordi?
2: Fordi de mener det ikke er treffsikkert nok, hvis jeg husker riktig. Derfor er det jo nå en pilotordning for støtte ordning for reparasjon av hvitevarer som da regjeringen har foreslått i statsbudsjettet som kom forrige uke.
0: Ok, ja. Kommentar til den.
4: Altså, vi er jo ikke helt enige med den ekspertgruppa på akkurat det. De støtta for så vidt momsfritak på brukt kjøp. Det var de mer positive til. Men vi vet at vi trenger at det er økonomisk gunstig på et eller annet vis å velge reparasjon over å kjøpe noe nytt. Og da må du ha et tilbud, og prisen bør gå ned. Og vi synes det er supert med en pilotordning som kommer nå, men det løser jo ikke reparasjon av andre ting enn hvitevare. Det løser jo ikke reparasjon av klær eller av annen type elektronikk, for eksempel. Og vi trenger insentiv for å få gjort mer av alt. 3 av 4 sier at de vil reparere neste gang hvis det blir billigere enn å kjøpe nytt.
0: Vi skal ta en liten tur ut av studio. Vi, for mange av oss, har opplevd at en mobiltelefon, vaskemaskin eller annen elektronikk går i stykker, og at det da nesten koster like mye å reparere som å kjøpe nytt. Noen ganger så får vi ikke engang vite hva som er galt, uten å betale for det. Tidligere i høst så møtte NRK en som var frustrert over nettopp dette.
5: Jeg synes det er veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reservedel, og hvis den ting går i stykker etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Nei vel. Så da, det er triste greier.
0: Triste greier, det er mange som kjenner seg igjen i det der, og så er det vel... Volden Rutte, og noen som skal vi si, tjener på at det er litt vanskelig å reparere?
4: Det, altså, hvis du skal selge nye ting og har det som den eneste inntektskilden som næringsaktør, så er det selvfølgelig bedre å selge, sikre at folk må kjøpe noe nytt ganske ofte. Men for samfunnet som helhet så er jo ikke det her en god strategi og løsning i det hele tatt. Så det er jo derfor det er viktig å få disse kravene som sikrer at du får tilgang på reservedeler, at du får programvareoppdateringer, og at vi har nok reparatører der ute da, til at det vi ikke kan reparere selv kan repareres av noen. Og at vi er også opptatt av at folk generelt bør ha mer kunnskap til å kunne gjøre enkle ting selv. Og det trenger vi rett og slett. Da. Og det er ikke noe du lærer av deg selv. Du trenger hjelp på en eller annen måte, sånn at det å for eksempel ha mer praktisk kunnskap i reparasjon i skolen, tror jeg også ville vært en god og interessant løsning.
0: Ja, er det nok reparatører blant oss der ute?
4: Nei, det er jo ikke det hvis vi skal oppskalere. Og det handler jo igjennom denne her lønnsomheten, og det er jo derfor også dem som reparerer er veldig opptatt av å få momsfritak, fordi det vil bidra til at det går rundt. Og hvis det går rundt, så har folk et tilbud, og reparerer man mye, så blir det også ofte billigere over tid å gjøre disse reparasjonene, så selv om det ikke umiddelbart vil gjøre, et momsfritak vil gjøre reparasjoner veldig mye billigere med en gang, så vil det være viktig for å bygge opp tilbudet, og at det skal bli billigere på sikt.
0: Det høres kanskje ikke så attraktivt ut å velge reparere brukte ting I linje når man skal velge skole eller studieretning. Og så har vi snakket om tidligere med deg, Elin Voller-Rutle, at noen ting, altså apropos det med å reparere noen ting, jo faktisk kanskje til og med å lage for å ikke vare. Altså at dette bevisst tenkning som du for så vidt var inne på.
4: Ja, det helt klart. Det jo mye eksempel på det, at du lager et produkt som tilsynelatende veldig solid, og så har du laget noen komponenter eller enkeltdeler som I veldig lav kvalitet, eller at ting sveiset sammen eller limt sammen I stedet for skrudd sammen. Det litt billigere I produksjon, men det gjør det umulig å reparere.
0: Jostein, takk for at du har sendt inn en melding til oss på NRK radioappen eller I appen og programmet Ekko funnet den sendmeldingsknappen som helt oppe til høyre I hjørnet. Jostein han skriver hei igjen tør dere ta opp terminatorteknologi? Det hørte skummelt ut, men jeg svarer ja jeg. Spørsmålet som følger et godt eksempel på det dere snakker om LED-lys, det var ikke mer skummelt enn det, som bør vare 20 pluss år. Det gjør det ikke. Det laget for å gå I stykker sånn at vi kjøper ny. Og sånn det med masse varer. Vi har jo hatt litt sånn LED-feber de siste årene. LED liksom en litt sånn stygging her? Hva vil dere si?
2: Vel, jeg kan ikke så mye om LED, men forrige uke hørte jeg et eksempel fra en aktør innen belysningsbransjen, jeg tror de heter New Lighting, som sa at det var helt mulig å drive ombruk innen belysning, og det kunne de godt drive med nå.
0: Ja, og på LED.
2: Altså LED tør jeg ikke å si
0: noe. Nei. Og de sa heller ikke noe.
2: Men det finnes også muligheter for ombruk innen rørlegger, for eksempel. Forrige uke så var jeg på en hub, og så 20 toaletter stå der, klare til å bli ombrukt. Så jeg tror det aller meste egentlig kan ombrukes, ja. Hvis vi bare finner løsningene for det.
0: Alt kan repareres, som Jokke Valentinen sa, men ja. Kanskje ikke alt som kan. Ja, du,
4: nei, altså det, jeg tror at overgangen til LED-lys har jo handlet om at det en mye mer energieffektiv belysningsform. Du bruker veldig mye mindre strøm på det enn på de gamle glødepærene, som avgir mye varme. Men det en utfordring at for eksempel mange LED-lampe laget på en måte der du ikke kan bytte pæra, sånn at I det pæra ryker, så må du bytte hele lampa. Sånn at det jo en helt klart en sånn del som vi ønsker regulert, at du skal kunne bytte lyskilden uten å bytte alt det andre når det ryker, og så vil vi jo gjerne at ting skal produseres for å vare på ekte, for den teknologien finnes. Den blir bare alt for ofte ikke tatt I bruk.
0: Nei, nettopp.
3: Det har jo også større verdi I bruktmarkedet hvis det lar seg reparere også om det noe.
0: Ja. Ja, sant. Godt poeng. Vi tar med et spørsmål til, eller innspillet her fra Vilde, som har sendt inn til oss. Takk for det, Vilde. Samboer prøvde å selge gammelt teknisk utstyr han trodde ingen hadde bruk for på Finn. To år senere har han kjøpt drømmekameraet sitt dyrt, for stort sett kun de pengene. Bakdelen, eller ulempen, at det fort tar tid å selge en og en ting brukt. Det må gjerne å vite hva en selger har tillit I markedet. Fordelen jo når du kan sitte igjen med så stor verdi etterpå, og verdi ikke bare penger. Husk, ryddig bod gull verdt. Ja, det var flere ting her fra Vilde, men her det en som har solgt, brukt på en måte fin og god tid på det, og da fått liksom drømmekameraet sitt som, jeg vet ikke om det var nytt eller hva det var, men det var I hvert fall dyrt. Hva tenker dere om Vildes innspill her?
3: Altså, den har rett I egentlig alt hun sier her. Altså, den største grunnen til at folk faktisk velger å selge brukt, jo fordi at de har lyst til å rydde opp hjemme og få mer plass. Så det jo liksom den driveren med å få det ut. Og også det med liksom gamle elektroniske duppeditter og komponenter og sånn, det veldig masse penger som ligger der, for en del av det faktisk også mangelvare og vanskelig å få tak I. Så det overraskende lett å selge elektronikk som man egentlig kanskje ikke vet at det verdt noe. Og så det selvfølgelig, man må ha litt grann peiling på hva det man selger, for ellers det litt grann, jo det vanskelig å beskrive tingene eller den type ting, men vi har også sånn AI-gjenkjenning gjennom synlegginger som kan hjelpe til med en del av dette her, men det kanskje ikke hjelper på absolutt alt da.
0: Det vel noe AI eller KI der også,
3: ja. Men ja, så mye penger og mye å spare miljøet for.
0: Mm-hmm. Det en som heter Kai som skriver «Folk har blitt for nøye nå. Jeg går med klær som slitt på armene eller på knærne. Før fikk man tøffe lapper som man satte over hull.» Ja, jeg vet ikke om det var ikke så mye spørsmål der, men det jo en refleksjon å ta med seg.
2: Absolutt, og jeg helt sikker på at går man til en skredder, så har de sånne lapper som kan sys på.
3: Ja. Det har det faktisk, også har det blitt, det har jo blitt mer og mer trendy å sy også. Du ser jo bare liksom fabrikjentene, hvordan de har fått sying til å bli kult. Og så vil jeg også si at menn har jo også tradisjonelt sett vært litt bedre på å kjøpe kvalitetsklær og bruker det faktisk opp selv, mens kvinner har litt høyere rotasjon i garderoben.
4: Og så er det jo altså det er flere steder du kan få tak I lapper du kan stryke på eller sy på selv altså. Det har jeg gjort ellers så er det jo også gøyalt med sånn synlig reparasjon for eksempel på barneklær der det hullet kan bli et monsteransikt eller sånn, da kan man gjøre reparasjonsarbeidet litt I hobby for dem som har tid og mulighet til det da.
0: Da fikk altså mennene litt skryt, og det vel kanskje mest litt tilårskommende menn som går med disse lappene på, ut på bleseren, eller hva det måtte være, I hvert fall. Min opplevelse, en som sender inn her, takk for at dere tar opp et viktig tema. Jeg har liggende brukte mobiltelefoner og PC-er som jeg gjerne vil selge eller gi bort for resirkulering. Det som holder meg tilbake frykten for at det fremdeles ligger personlige data I dette utstyret. Hvordan kan jeg håndtere det på en trygg måte? Veldig godt spørsmål, Geir. Ja. Alle vil svare. Hvem vil begynne?
2: Hvis man går til en elektronikkbutikk, så har de små konteinere I butikk som forseglet, hvor man kan legge produktet trygt oppi, hvor butikkene garanterer at privatdata blir slettet.
0: Ok, det sånn det funker? Eller det jo det? Finnes det andre måter å være trygg på dette på?
4: Du kan jo selvfølgelig også, hvis det fungerer, så kan du jo gå inn på produkter selv og så for eksempel resette til fabrikkinnstillingen. Ja. Det er en annen mulighet.
0: Og da blir det helt borte, eller blir det det?
4: Da skal det bli.
0: Ja,
3: det egentlig det samme som jeg vil si, at det finnes også gode veiledning på nett for hvordan man klarer å gjøre dette her selv, hvis man ikke husker det helt av seg selv også.
0: Da fikk du den, Geir, et unisont. Dette det ikke noe å være redd for. Her det gode metoder for å få fjernet dette, sånn at du trygt kan enten selge eller gi bort det som du har av brukte mobiltelefoner og PC. Det en som skriver her at ofte så det veldig mange års garanti på billige ting. Jeg benytter meg ikke av det. Jeg tror ikke andre heller gjør det. Jeg tror ikke det så lett I praksis heller når du kommer til butikken, eller ta I feil. Ja, Elin Waller-Rutle.
4: Det her vet vi jo litt om, ja, fordi mange av dem som skal klage på noe, de opplever jo at de ikke får rett selv om de har rett. Jo, altså, den grunnleggende rettigheten at ting I Norge har minst 2 års reklamasjonstid eller klagefrist, og 5 år for ting som ment å vare vesentlig lenger. For eksempel en mobiltelefon, eller en vaskemaskin, eller en god vinterjakke. Og mange stanger litt I at man får beskjed når du kommer til butikken for å klage, at nei, det her må være brukerfeil, eller her det liksom noen det her, du kan ikke regne med at de joggeskoene varer mer enn 4 måneder, eller, altså folk møtes med sånne ting, og da kontakter de oss. Men I utgangspunktet så har man rett, og det de første 2 årene etter at du har kjøpt noe, så det butikken som skal bevise at det din feil, og ikke du som skal bevise at det ikke din feil. Ja. Så vi oppfordrer folk til å klage mye mer, for
0: på
4: det
0: garanti,
4: ja, på garanti, for det bra for miljøet, det bra for lommeboka di, og det bra for den forbrukeren som kommer etter det I kø, hvis folk står på krav.
0: Kjenner meg igjen I det, og du tenker, her står det garanti, men så, nei, det helt bare den delen som du har garantiet på innen et visst, og altså det mye sånn, ikke lurig, men altså man har sine måter å holde på med det der på. Ja, du vil ikke si noe på det. Vi lar den ligge. Et kort spørsmål fra Kari.

0: Absolutt. Så vi trenger virkelig å resirkulere all elektronikk.
1: Ja, og så får vi håpe at det som sies at det blir gjort, og det var altså du, Camilla Gramstad, som snakket nå nettopp, du leder oss arbeidet med å få Norge over til en mer sirkulær økonomi. Litt sånn oppsummerende, hva det aller viktigste som må endres, tenker du, hvis dere skal nå disse målene som dere har satt der for, var det 2035?
0: Vel, det må endres at det må bli helt normalisert. Det har det blitt blant forbrukere. Jeg tror vi har litt å gå på både i offentlig sektor, i kommuner for eksempel, som kan kjøpe brukt som førstevalg. Også blant bedrifter. I mange bransjer, ikke bare tekstil, møbler, men også i bygg, i rør og i stort, som må bli helt normalt.
1: Rutle, 9 av 10 sier følge Forbrukerrådets undersøkelse at det vanskelig å leve bærekraftig. Hva forteller det deg? Hvordan kan vi snu det?
2: Nei, det må bli enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige og sirkulære valg. Og i dag så er det ofte både dyrt og vanskelig, og man har ikke alltid gode nok rettigheter heller.
1: Og Bakke, hvordan kan Finn og andre brukt plattformer bidra til at flere kjøper brukt i stedet for nytt? For nytt og ikke bare kjøpe mer, som vi har snakket en del om?
3: Altså det å gjøre det altså, mer attraktivt å velge brukt fremfor nytt, og så er det å få folk til å faktisk få ting opp av skuffene og å selge deg, og så gjør det veldig enkelt å kjøpe og selge brukt, og at det blir første valget for folk.
1: Helt til slutt, største endringen i bruktmarkedet om 5 år, hva har skjedd, tror du?
3: Da håper jeg at denne replacement raten, eller graden av bruktkjøp som erstatter nykjøp, er mye nærmere 100%.
1: Da slutter vi der. Tusen takk for at dere tre kom, Camilla Gramstad, leder og innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, Katrine Hopshaug Bakke, gjenbruksekspert i Finn Torge, og Elin Wolle Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Takk også til alle som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2. En podcast fra NRK.
5: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
6: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
5: Mannen sikter og skyter etter folk.
7: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
8: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
9: Hør bueskytteren i appen NRK Radio.
1: Nå hører du på Ekko, hvor det snart blir en oppdatering fra NRK Nyheter. Etter det, hvorfor snakker ikke flere menn om overgrep? Vi fortsetter den diskusjonen med Steinar Sagen, komiker, og Henning Mohaupt, psykologspesialist, kommer til oss om noen få strakser. Følg med.
10: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
11: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker er drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudi-støttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
10: Så er reporter Hege Mo Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere I konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten

0: da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
1: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
2: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekka, og til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
3: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Skjettlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
4: Dette er Ekko.
5: Hvorfor er det så stille fra menn når overgrep mot kvinner diskuteres? Seksuelle overgrep er et stort samfunnsproblem, men det er ofte kvinner selv som må løfte debatten. Hvorfor er det sånn? Og hva er det som hindrer menn i å engasjere seg, og hva skal til for at flere sier ifra? Du hører fortsatt på Ekko i NRK P2. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, mange har fått med seg denne saken nå. 57 mannlige studenter skal ha fått meldinger i en gruppe chat om at en ung kvinne ble dopet ned og utnyttet på en fest ved Cornell Universitet i USA. Ifølge omtalen så griper da ingen av disse mennene inn, og så er jo denne saken under behandling og sammen. Den har reist flere spørsmål som strekker seg langt utover de amerikanske grensene, og en som reagerte sterkt på Cornell-saken er da komiker og podcaster Steinar Sagen. I forrige uke så skrev han en kronikk som hadde titlen «Rasshøla må settes på plass». Det gjorde han i VG, og på torsdag forrige uke så deltok han i debatten her i NRK.
6: Og på VG har du skrevet en kronikk, Steinar Sagen, «Rasshøla må settes på plass». Hva legger du i det?
7: Jeg legger i det at altså de som begår overgrep og voldtekter må tas.
5: Ja, det var et lite klipp. Det var jo en lang og heftig debatt, og det ble jo mye rabalder i etterkant, og det kan vi kanskje snakke mer om etter hvert. Men Steinar Sagen, nå er du på plass her i Ekko. Hva var det med denne saken som gjorde deg såpass opprørt, vil du si?
7: Det er jo en sak som, eller som på en måte, i all sin utydelighet, så er den også litt sånn tydelig, fordi det handler om en situasjon der 50 stykker er på en gruppechat, og så er det snakk om gratis fitte i overetasjen, og det er ingen som sier noe eller stiller spørsmål ved om dette er greit, eller er dette noe hun vil, eller det er bare alle kjører på, eller eventuelt bare trekker seg tilbake og er stille. Så det er en veldig, man setter seg litt inn i det, eller ser litt utenfor, så er det jævla ubehagelig, rett og slett.
5: Og hva fra det var det som fikk deg til å tenke at her vil jeg liksom ta ordet litt offentlig og skrive noe om dette?
7: Det er veldig få menn som snakker om overgrep mot kvinner og seksuell trakassering og sånn, og så tenkte jeg lå på en hotellseng i Trondheim og tenkte, kanskje jeg skal si noe. Jeg har aldri sagt noen ting, aldri ment noe som helst, og det gjør man selv når man er komiker. Så tenkte jeg, ok, nå tar jeg ordet. Jeg begynte å skrive, og så jeg tenkte, kanskje dette her er viktig for noen, rett og slett.
5: Mm. Og så er det vel en eller annen sånn regel litt inn på det her om at man skal liksom ikke bli politisk eller ha for sånn sterke meninger hvis man holder på inn skal vi si showbiz og komibransjen. Hvilke reaksjoner har du fått da fra andre etterpå?
7: Jeg har jo fått veldig mye positive reaksjoner, spesielt da fra kvinner som skriver takk for at du bruker stemmen din, og det er jo det, man har en stemme, ikke sant, når man er en offentlig person. Så utrolig mye støtte, og folk, altså kvinner skriver om lange mailer om sine voldtektshistorier, og det har aldri blitt anmeldt, og så det er jo ganske, det har blitt en stor ting, og også fått støtte fra menn, fra de som kaller seg snille menn, eller de som aldri ville begått overgrep, og det er jo de aller fleste. Bra at du gjør dette, Steinar, så ja, hva, positivt.
5: Ja, for det er jo litt sånn av budskapet her, at vi menn må bli bedre, eller flinkere til å snakke om dette. Hva har de skrevet i respons til deg? Er det sånn godt jobba, eller har de, hva annet har de sagt?
7: Ja, det er mest godt jobba, og så er det altså også fedre da, som synes at det er viktig at, eller budskapet mitt var jo også at vi må snakke med sønnene våre om hvordan vi skal være ute i samfunnet, hva vi skal altså, vi må være ansvarlige mennesker også på vegne av andre, så det er mange som sier at det gjør jeg med min sønn, og takk for at du også tar dette ut i offentligheten da.
5: For å være litt sånn debattenaktig her, du blir med oss videre, Steinar, men vi har også med oss Henning Mohaupt, psykologspesialist, og så er du forsker også ved noe som heter Stiftelsen Alternativ til vold, og du har jobbet der med mennesker som utøver vold og med de som rammes av den. Takk for at du også er med i praten her, Henning. Hva tror du er de viktigste grunnene til at mange menn holder seg utenfor debatten om overgrep mot kvinner?
8: Jeg tror at mange menn ikke identifiserer seg med det klassiske bildet av en person som utøver vold eller utfører en voldtekt.
5: De snille mennene, på en måte, som Steinar kaller her.
8: Ja, altså jeg tror alle tenker at ja, det finnes menn som gjør dette her, og så, så er det mange som ikke identifiserer seg med den gruppen. Og så er mange menn, og spesielt unge menn, ikke klar over at de holdningene de har til til sex, til det å presse kvinner til sex, faktisk er veldig usunne, og at de er i stor grad normalisert. Jeg tenker at her kan man trekke fram en studie fra i år, fra Kanada, som jeg synes er veldig spennende, der man har intervjuet 2700 menn i alderen 18-35. Det er 95%, og dette er en helt anonym studie, altså de blir bedt om å dele sin historikk i forhold til hva de har gjort for å oppnå sex, og det, de har garantert anonymitet. Og der er det jo slik at 95% sier at de minst en gang har fortsatt å presse en kvinne de ikke kjente til sex, selv når de visste eller hadde fått klar beskjed om at hun ikke ville, eller det var tydelig signalisert at hun ikke var interessert. Så det er jo noe i at man anser første skrittet til å gå over grensen åpenbart som noe ganske normalt, og at det derfra og ut avhenger av litt hva slags type mann man er, og hvor langt man tar det, men at det at en kvinne sier nei, jeg er ikke interessert i sex, for de aller fleste menn i en viss aldersgruppe i utgangspunktet ikke er et signal på å trekke seg tilbake, det kommer tydelig frem her da.
5: Ja, og hvordan tolker du det da?
8: Nei, jeg lurer, altså jeg tenker jo at dette er noe som blir formidlet til spesielt gutter, og på alle mulige kanaler, at menn skal være pågående, og det bygger opp under disse mytene at kvinner gjør seg vanskelig, at de leker med en, og at man på en måte må man omformulerer det kanskje til at man viser interesse, eller at man ikke må gi seg, sant? Altså at man har et sånn bilde på sex blant spesielt unge gutter, at man må overvinne kvinnen, liksom. At man må overvinne henne heller enn å skape en relasjon, skape en setting der det er trygt, der man kan slappe av, men at det først og fremst handler om å overvinne motstand.
5: Snakker vi om en nesten sånn misforstått maskulinitet oppi her, eller?
8: Alltså jag tänker det är en del av det. Det gör ju att jag tänker att det är ett aspekt de allra flesta män bör kunna ta en blick i spegeln på och ta ett uppgör med sig själv om de någon gång har pressat partnern sin till sex. Alltså i den förstand att de har fortsatt att ta på, fortsatt att masa, uttryckt missnöje, blivit irriterad eller sint när hon signaliserade att hon inte önskar sex.
5: Mm. Och så är det ju det du var inne på i senare, att då är det viktigt att de som i alla fall är föräldrar har kanske gutter, pröva att förmedla den kommunikationen och få det in.
7: Det handler jo om socialisering, og at vi skal liksom leve i et samfunn der vi har noen regler, vi har blitt enige om dette, vi stjerner ikke fra hverandre, vi gjør ikke, vi går på skolen, ikke sant? Det er jo, det var en eller annen som sa, jeg husker ikke helt hvem som sa at unge menn trenger å bli sosialisert på en måte der voldtekt er like rart som kannibalisme, en smart kvinne som sa dette der, men så dette, en ting er jo driften og testosteron och kåtheten och sånt, men det må liksom det må också man hålla det lite i tömmarna och det handlar om empati här, ikke sant? Vi må lära gutta våre speciellt att hej, vad tänker hun när du dundrar på den måten här? Var snill med det istället och ja.
5: Och detta är ju en gigantisk stor prat på måte, men ingången vår i det nu är ju där hur man snackar med andra män som kanske har involvert seg selv i en sånn type oppførsel, og hva tenker du Henning, hvorfor kan det være tøft å ta et oppgjør da med kanskje noe man kjenner selv når man mener og at det de gjør eller har gjort det er galt?
8: Først og fremst tror jeg at mange menn ikke snakker sammen om den type personlige ting, for da åpner man jo fort en dør til den enkeltes personlige problemer.
5: Mm-hmm.
8: Det kom igjen nylig en studie om hvordan menn i Skandinavia har det. Den blev publicerad av en organisation som heter Equimundo och det är ganska mycket spännande där. Bland annat att de allra flesta män, alltså cirka halvparten, de flesta män, men över halvparten säger att de är ensamma, att de känner att ingen känner de egentligen riktigt gott. Sånt, och att det är speciellt de männen som omfavnar maskulinitetsnormer som rättfärdiggör mäns dominans över kvinnor som är särdeles ensamma och som också sliter mest med sig själv.
5: Mm.
8: Och det kan kanske vara en enklare ingång och inte arrestera en kompis eller en kollega som man ser har uppfört sig tåplig eller dålig eller kränkande överför en kvinna, men att man också kan börja med en samtal om hur det går egentligen med dig. Så det handlar inte om att i första omgång ja, arrestera eller straffa, men öppna en samtal till att man också visar förståelse och pröva att förstå den person hur han har du det.
5: Mm.
8: Viss man önskar att få till en förändring som ju behöver vara huvudmålet. Så det handlar inte om för min del och att man nu ska förstå dessa män som gör detta här och att det är synd om dig. Men vad är en god måte att gå fram på viss man önskar att uppnå förändring? Och där är det grejt att veta att att många män som omfavnar de tuffaste hållningarna som är kvinnofientliga eller som rättfärdiggör den typ av adfärd vi snackar om här, att de sannsynligtvis inte har det bra. Det visar i vart fall tallene.
5: Steinar-Sagen, känner du igen den där tausheten från egna såna miljöer och kamratgänger?
7: Det är ju något med det att vara en vit privilegierad man som inte är rädd för någonting. Det är inte något män snackar om heller. Det är en självfölge på en måte, i varje fall i min närmaste omgångskrets, att man liksom är inte kränkande mot kvinnor varken verbalt eller fysiskt, eller det är bara sånt det är en enighet om. Men så det är inte något samtal om vad man borde göra eller gripa in eller borde vi snacka med. Alltså det är en icke existerande samtal.
5: Mm. Det eksisterer ikke, rett og slett. Vi må ta en sånn kjapp faktaboks da, Henning. Altså, hvem er overgripende, og hvilke type overgrep er det vi ser mest av i Norge?
8: Det är ett vanskligt spörsmål. Alltså för att hvis man ser på våldtäkt till exempel, så är det ju ett vanvittigt mörkertal. Så det är egentligen väldigt vanskligt att veta, alltså, eller beskriva den gruppen. För det, den gruppen du kan beskriva är till exempel de som blir domfällt. Och där ser man ju det man också ser med män som blir dömt till behandling för de har brukt våld i andra land, eller de som kommer till våldsterapi till oss, att det är vanligtvis män som strever, som har vuxit upp med våld och omsorgsvikt och övergrepp själv, som har psykiska hälsoutfordringar och så vidare och så vidare. Men där må man ha i mente att 75% av alla våldtäkter som blir anmält ändar med henläggelse, och de allra flesta, alltså 80% av alla våldtäkterna, blir inte anmält. Så man kan egentligen inte uttala sig om det, för sannsynligtvis är detta dessvärre ganska vanligt, och det är inte några speciella kännetecken vid män som begår sexuella gränsöverskridelser. Det kan gott vara att de som blir tatt och domfällt är de som sliter mest, för de rätt och slett inte klarar att skjula det gott nog. Men så att hvis man har, som den Cornell-saken, det är ju resursstarka gutter här, eller Pellicot-saken i Frankrike, där det också var män från alla samfundslag som var med på att våldta en kvinna som var dopad ned. Så är det också mycket som tyder på att man kanske bör vara lite försiktig med att definiera en typ av man som övergriper. Jag tror det är mycket mer nyttigt att män generellt reflekterar över hur de kan verka på kvinnor i kraft av att de ofta är starkare, mer pågående, och att män rätt och slett kan verka truende på kvinnor bara i kraft av att vara man. Lite så som Steiner skrev, att kände mig väl igen i den när jag jogger och möter en jente på stien, så tänker jag att nu är hon rädd mig. Och jag prövar på en eller annan måte och signalisera att jag kommer inte att göra något. Sånt. Men den reflektion, att den må vara till stede i mye mer uttalt grad då. Det tror jeg er viktig.
7: Men tror du ikke, nå er det Steiner som snakker her, tror du ikke, Henning, at dette er noe som bør gjøres liksom tidlig i livet, at man snakker med barna sine om dette her, og jeg aner ikke hva slags opplegg de har på skolene, men det er jo en sånn, de har sikkert noe om det, men en sånn respektprat, en empatiprat.
5: Et eget fag,
8: ja. Ja, altså jeg tenker, det är viktigt att snacka om samtycke. Samtidigt tror jag också det är viktigt att se att de allra flesta skönner väldigt gott att man tränger ett samtycke om man ska ta på någon sin kropp. Att det är inte något man må egentligen lära sig. Men det är viktigt att man har den samtalen, det tänker jag. Men utöver det så tror jag att unga gutter på skolan har gott av att höra att de allra flesta som begår övergrepp mot jenter och kvinnor är någon som känner de. Och det betyder ju att när sista ungvåldundersökelsen i Norge säger väl att 25% av jenterna har upplevt en grov sexuell kränkelse och 34% en annan form för sexuell kränkelse. Alltså att 4 av 10 jenter för de är ut av skolan har upplevt en sexuell kränkelse typiskt begått av någon de känner. Så må man på en måte snyde och säga till guttene, och det är det. Det är någon av det som gör detta här, och det önskar inte att ända upp där att det kränker någon på den måten. Och det tror jag att många gutter inte har tänkt på. De har inte tänkt på att de är
5: så få det in i bevisstheten till guttene i lite tidigare ålder kan kanske vara
8: absolut
5: en väg att gå. Och hur ska man egentligen snacka då med en vän som har våldtatt eller begått någon av dessa övergreppen? Det dilemma stod Morgan Alenge oppi då en vän av han hade förgrepp sig på 2 väninnor i gängen. Hör här.
9: När jag fick höra att det var min vän som var en våldtäktsman, så var det väldigt vanskligt att veta hvordan jag skulle reagera och hvordan jag skulle förhålla mig till den situationen. Jag mötte han för en kaffe, rätt och slett. Satt vi ner och så pratade jag om det då. Ja, med rolig stämma. Så blev det också en samtale om han och hans holdninger. Och det tror jag var en vansklig samtal att ha för oss bägge, säkert mer för han än för mig. Men det tror jeg jo kanskje noe av det viktigere en kan få utover å skape et bedre miljø for de som står frem med at de har blitt utsatt for overgrep, så er det også å bidra til å snakke om holdninger blant de som står bak det, da.
5: Ja, dette skrev også Alenge en kronikk om, som du kan lese på NRK. Ytring må spørre psykologspesialisten her, hva tenker du om måten Morgan håndterte den situasjonen på?
8: Jeg tenker det er fint også at man inviterer til samtale, men også at man er tydelig. Altså, og også prøve å holde opp hvordan dette må ha vært for de som har vært utsatt for det.
5: Og hvilken forskjell kan det gjøre når man da blir konfrontert, hvis man skal bruke det, av en annen mann som man kjenner til og har tillit til? Altså, hvor mye hjelper det inn i en sånn prat om en kaffe?
8: Jeg tror det er viktig. Altså, alltid når det er en form for vold i nære relasjoner inn i bildet, så må den benevnes. Og det er lettere, tror jeg, at det er noen som man identifiserer seg med, altså en kompis eller en jevnaldrende gutt eller mann som tar den samtalen. Og så tenker jeg også at man kan komme med konkrete forslag, altså at man sier at ok, kanskje du bør anerkjenne at du har begått et overgrep, at man begynner der overfor den det gjelder, og at man på en måte begynner å høre hva er det dere trenger at jeg gjør nå? Mm. Hva er det jeg kan gjøre for å...
5: Og så er det jo ikke lett heller å kalle inn til en sånn prat med en som står deg nær, Steiner.
7: Nei, jeg tenker jo, han i eksempelet her er jo altså et prakteksemplar, og jeg kjenner jo selv på følelsen av å måtte konfrontere en venn og si at du har sannsynligvis voldtatt noen. Men da synes jeg det er viktig også kanskje å tenke på, han er jo tross alt også din venn, og han er mer enn en overgriper, og på en måte ta vare på han i det han kanskje skjønner at han har begått et overgrep, da. Altså, for jeg tenker den på en annen side så er det også bare i det du skjønner at fader, jeg er jo det er jo det jeg er, må også være veldig tungt for både han selv og selvfølgelig de rundt han.
5: Si altså du, Steiner Sagen, du har da valgt å bruke stemmen din offentlig, som jeg har nevnt et par ganger allerede. Hva håper du at den kronikken at du er med her og var med i debatten, så hva håper du det kan føre til?
7: Det er vel stort sett, man kan bare håpe at det er skapes en eller annen form for bevissthet rundt dette her, da, at man ikke tar dette bare for gitt, altså som mann, ikke bare tenker at ja, det får bare surre og gå, og så en av fem, ja, ok, jeg gjør det i hvert fall ikke, så jeg er ikke noen voldtektsmann, så derfor, jeg håper at det liksom noe samtale rundt middagsbordet eller rundt lunsjbordet kan oppstå da, som en følge av dette, eller det er en drøm.
5: Og så ble det jo en del, skal vi si, rabalder etter den debattensending som du var med på. Hvordan opplevde du å være med der?
7: Det er vanskelig å, som jeg sa tidligere, å være en komiker hvor alt er kødd og tull hele veien, og plutselig skulle mene noe. Men det var vel broren min som sa at har du først skrevet en kronikk om dette her, så må du jo følge opp når de inviterer fra debatten og Ekko og sånn, så da tenkte jeg at det er min plikt å gjøre det. Men det er jo interessant, mange aspekter ved det, at det kan være en slags uenighet rundt at overgrep mot kvinner er dumt, og at vi burde bli kvittet. Det er jo interessant.
5: Da sier jeg tusen takk for at dere kom til oss for en samtale til om dette temaet. Steinar Sagen, komiker, Henning Mohaupt, psykologspesialist. Takk til Fanny Helene Birkeland som hadde forberedt denne samtalen.
4: En podcast fra NRK. Hei! Nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
10: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
4: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
11: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
4: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
5: Hør nøye etter nå. Ja, hva skjer inni deg nå, når jeg ikke sier noe? Jeg som er stemmen på radioen akkurat nå? Kanskje du kjenner at det ble litt pinlig? Rent radiofaglig så er det kanskje ikke så bra. Stillhet på radio er noe som vi ofte prøver å unngå, selv om det viktig å ta pauser i alle de samtalene vi har. Men det kan faktisk være sunt for alle å koble ut og vekk. En undersøkelse gjort av Norstat viser nemlig at halvparten av folk mellom 18 og 39 kunne ha tenkt seg en litt roligere hverdag. Og så er spørsmålet, kan stillhet, som vi prøvde oss på der, spille en rolle inn på det? Dette ble du nysgjerrig på, kollega Sara, da hvorfor det?
12: Ja, det stemmer. For så mange andre så synes jeg selv at hverdagen er litt for travel. Men jeg har lurt litt på om det bare er fordi jeg går glipp av de naturlige pausene, fordi jeg aldri tar meg tid til stillhet. For jeg går hjem fra jobb med musikk på headsetet, og når jeg kommer hjem så venter matlagingen. Så i samme bevegelse som jeg skrur av musikken på headsetet, så skrur jeg på en podcast på høyttaleren hjemme. Og når kvelden kommer så skrur jeg gjerne på en serie som jeg kan sovne til. Så om andre ord er det ganske konstant lyd rundt meg. Og dette er det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Da jeg var ute på gata i går og spurte folk om hvor ofte de hadde det stille rundt seg, så var svarene ganske like.
13: Hvor ofte er det stille rundt deg?
14: Jeg har det ganske stille rundt meg, men jeg hører ofte på musikk så mye jeg kan egentlig. Jeg er ikke så glad i stillhet. Så nå er det jo helt vanlige ting når jeg skal til skolen, når jeg pusser tennene egentlig, når jeg lager mat. Så kanskje egentlig ikke så stille da.
15: Når man kommer hjem og skal ha pause, så setter en på en serie eller nyheter eller et eller annet, og så sitter en og gjør 100 andre ting eller scroller og liksom får veldig mange inntrykk på en gang. Men det, liksom, hvis du har vært på jobb hele dagen, så føler du at du har gått glipp av mye, så du må liksom prøve å gjøre alt på veldig kort tid.
16: Ikke så veldig ofte, men jeg prøver egentlig aktivt for tiden å skape mer stillhet. Altså typ ta T-banebussen og ikke høre på noe. Så er det lettere sagt enn gjort.
5: Ja, man hører jo her at det ikke mange timer av dagen folk bruker på stillhet, eller i stillhet, Sara.
12: Nei, det stemmer. En undersøkelse gjort av Norstat i 2020 kunne fortelle at 1 av 5 unge bruker ørepropper i mer enn 7 timer i løpet av en dag. Så jeg ble jo litt nysgjerrig på om denne lyttingen gjør at hverdagen vår blir travlere, og hva som egentlig skjer med oss hvis vi aldri tar tid til de stille pausene.
5: Og det du snakker om nå, det skal vi også høre om mer den neste halvtimen her i Ekko, men først, Sara, var det noe som overrasket deg i dette arbeidet her?
12: Ja, jeg ble kanskje litt overrasket og en smule bekymret på egne vegne over hva slags helseskader man kan få hvis man ikke tar seg tid til å være stille. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Først skal vi høre om hvorfor stillhet er bra for oss, for ifølge hjerneforsker Marte Roa Syvertsen, så er stillhet minst like viktig for oss som å spise sunt og trene. Men først må vi definere hva vi snakker om, så jeg startet med å spørre henne, hva er stillhet?
17: Ja, hva er egentlig det? Det er et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input i andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
12: For mange snakker jo om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der er det jo langt fra stille. Er det den roen man egentlig snakker om da?
17: Ja, jeg tenker at det er egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det er å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
12: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
17: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom 2 sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som er sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det er det sympatiske nervesystemet, og så er det motsatte som er det parasympatiske, som er rest and digest, og da er vi trygge, da er vi i ro, da har vi, føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
12: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
17: Det er mange, flere grunner til. Jeg tenker 2 viktige punkter er er dette med at det er ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det er mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi er for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre er jo liksom gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
12: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
17: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
12: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
17: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå, da.
12: Og du nevnte det å kjede seg i sted. Min mor fortalte jo alltid, eller mente at jeg måtte kjede meg litt da jeg var liten. Er det egentlig det du mener, at jeg burde vært litt mer stille?
17: Ja, det er fristende å si at det er et lurt triks fra voksen sin side, altså, å si at det er veldig sunt og lurt å kjede seg. Jeg sier også det til barna mine, men det er jo riktig, for det er jo nettopp for å utfordre hjernen til å, ja, rett og slett helt konkret sende strømimpulsen og signalene sine på litt nye veier, ikke bare på det som blir liksom injustert eller når du mottar noe sanseinntrykk, så dikterer du på en måte hvor de signalene skal gå.
12: Mm. Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
17: Nei, jeg er kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
12: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
17: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det er for lett å fylle tomrom med innhold nå, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det er så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som er tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden. Og da er det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom med dødtid. Da.
12: Og i en undersøkelse fra Norstat så svarte omtrent halvparten av unge mellom 18 og 39 år at de ønsker seg en litt roligere hverdag. Hvor stor tror du sammenhengen er mellom en travel hverdag og mangel på stillhet?
17: Jeg tror den er helt direkte og kjempestor sammenheng der egentlig. Og det tror jeg at det å ytre ønske om mer av det er et uttrykk for at vi kjenner det på oss, at vi trenger det, og at det gjør oss godt. Da. Men likevel så er det vanskelig å prioritere.
5: Det var hjerneforsker Marte Roa Syvertsen vi hørte der. Hun forklarte hvor viktig det er for hjernen at det er litt sånn stille rundt den. Men hun mener stillheten fra stimuli, på en måte, Sara.
12: Ja, for som man hører så er det jo ikke absolutt stillhet hun snakker om når hun sier at vi er for lite stille. Det er heller en stillhet fra nye inntrykk. For når man konstant hører på noe som podcast eller musikk eller lyd fra sosiale medier, så blir det litt som en motorvei av nye inntrykk med full fart inn i hjernen vår.
5: Og som man hører så mener hun jo at det da er en klar sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag. Og hvis flere har lyst til å ta det litt roligere, så bør man jo kanskje ta de pausene litt oftere da?
12: Ja, men det er nok ikke like lett. Og det er jo sikkert flere som kan kjenne seg enige at det er litt vrient å stå i denne stillheten. Men hvorfor er det egentlig sånn? Jeg måtte spørre psykolog Line Marie Warholm om hvorfor noen av oss hører så mye på lyd.
18: Jeg tror det er litt sånn forskjellig fra person til person. For noen så handler det nok om at man prøver å få til stimuli utenfra, sånn at man skal slippe å forholde seg til det som kommer innenfra. Altså det som av impulser, følelser, tilstander i kroppen, tanker. At når det blir stille, så hører man jo seg selv. Da merker man seg selv og må være til stede i seg selv. Da. Så mange bruker jo lyd, enten det er podcast eller musikk eller snakke med noen eller ikke sant? Det å få en eller annen stimulering og mange bruker også veldig bare det å være i aktivitet som en måte å distrahere seg vekk fra seg selv da. En måte å komme vekk fra det som ubehagelig så det jo det ene og så jo det andre og det tror jeg jo gjelder veldig mange i dag at man føler at man lever i en veldig bråkete verden og at det et behov for å prøve å beskytte seg litt, komme inn i sin egen lille kokong, komme liksom vekk fra all støyen. Og så bruker man jo da paradoksalt nok støy for å holde utstøy da, eller andre støy. Og så vet vi det at det jo det folk gjør når de ikke orker å gjøre noe annet. Når de ikke tar opp en bok, ikke setter på noe fin musikk, ikke går den turen i skogen og hører på fuglene og trærne sus liksom. Det folk gjør, når de skal ha en liten pause, til og med når de sitter på do, scroller på mobilen, ikke sant? Sånn at når vi egentlig trenger pausene, roen, stillheten, så gjør vi det som egentlig kanskje eller vi går dit hvor det kanskje aller mest overstimulerende og bråkete da.
12: Og hvorfor ender vi opp der?
18: Ja, det jo den, det jo den koden disse tech-folkene har knukket av, de som har laget dette, ikke sant? Det jo altså, det jo en helt glimrende idé. Vi gir folk det de tror de vil ha, og så gjør det at folk blir enda mer slitne, sånn at de heller ikke klarer å ta seg sammen og gjøre noe annet. Helt fantastisk idé, ikke sant? Og sånn som vi lever i dag, så krever det jo virkelig en bevissthet å skjerme seg både fra det som skjer på telefonen, og der det jo mye man kan gjøre. Det mange apper man ikke behøver å ha. Man kan skru av alle varsler, dempe fargene, sette på tidssperrer på telefonen. Men også altså hvis man lever liksom i en by, eller bare du skal på et legekontor, ikke sant, så det gjerne radio på, og så har du noen skjermer hvor de rullerer forskjellige reklamer, og de endrer bildet hele tiden, de tar oppmerksomheten din hele tiden. Skal du gå rundt i byen, så det reklametavler, og tenker det veldig mange som lar på en måte, den lyden som på telefonen sin, da, altså det, at man ikke bruker ørepropper heller, sånn at, eller ørepropper eller hodetelefoner, sånn at du hører andres telefonlyder. Altså, det en sånn voldsom stimulering hele tiden. Og hvis du skal skape deg de stille lommene, da, så krever det en bevissthet, og det krever at du gjør noen grep. Det krever at du tenker at jeg drar ikke på det treningssenteret og løper på den mølla og ser på de skjermene og hører all den musikken. Jeg tar en løpetur i skogen. Ikke sant? Du må gjøre helt sånn bevisste grep. Hvis du ikke gjør det, så du bare i alt det bråket hele tiden. Da.
12: Og disse grepene, hvorfor tror du det så vanskelig for noen av oss å tørre å ta det eller å stå i denne stillheten?
18: Jeg tror det to ting. Det ene er jo det når man ikke orker å kjenne seg selv, kjenne det som på innsiden, altså man kaver vekk fra sine egne tanker og følelser. Og den andre, tenker jeg, dette liksom behovet som mange har for å føle at de henger med i tiden, med på utviklingen, får med seg det som skjer, en del av gjengen, livredd for å gå glipp av noe da. For at når du redd for å gå glipp av noe, så må du jo følge med på den telefonen. Og da må du på en måte være med på det. Du må være med på tempo. Du må være i utvikling. Ikke sant? Og mange hører jo på podcaster som de tenker litt smarte for at de skal bli enda smartere. Ikke sant? Så vi har jo en sånn tenkning om at dess mer du konsumerer, da, dess mer utvikler du deg. Ikke sant? Men det som skjer når man bare hører masse podcaster jo at du blir en passiv mottaker av andres tanker, men det blir jo ikke noe rom for at du blir noe klokere, at du utvikler din egen tenkning, for det gjør du jo når du alene i ditt eget hode, og når du i en god, dyp samtale med noen, ikke sant? Og den samtalen varer litt over tid og ikke blir avbrutt hele tiden da. Det jo da man egentlig får utviklet seg, så det også en sånn, jeg tror det også for liksom døver litt folks følelse av at man ikke henger med og ikke utvikler seg nok og ikke blir bra nok da. Man føler at da utnyttet man at man får utnyttet alle lommer av tiden hvis man kan høre en podcast samtidig som man rydder eller vasker eller trener eller kjører bil eller hva man nå eller går herfra til derfra liksom. At det å gjøre flere ting samtidig gir en følelse av at liksom, nå er jeg effektiv, nå utvikler jeg meg. Og så tenker jeg at det egentlig er det motsatte som skjer da. At det blir ikke noe rom for noe sånn utvikling, og så ja, får man jo ikke de lommene heller til å konsolidere minner, altså, ikke sant? At hukommelsen setter seg, og at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og tanker, og, ikke sant? Vi trenger jo de lommene da, og det skjønner vi jo. Det synes jeg helt fascinerende, for vi skjønner jo, alle skjønner at vi trenger å sove om natten.
12: Mm.
18: Og alle skjønner at, eller de fleste i dag vet også at når du trener så bryter du ned musklene, og så er det når du hviler at musklene blir sterkere. Vi skjønner at vi trenger restitusjon. Men når det gjelder liksom, det å ta inn informasjon, liksom, eller sånn, informasjon til hjernen da, så tenker man at liksom, dess mer, dess bedre, og dess mer stimuli vi kan gi ungene, dess mer utvikler de seg. Liksom. Da er det som om vi på en måte ikke skjønner at det samme gjelder jo der, at du må ha disse pausene i løpet av dagen for å hente deg litt inn, og for å bearbeide det som skjer da.
5: Ja, det sa psykologen Line Marie Warholm forklarte det at en av grunnene til at folk kan synes at det vanskelig å ha det stille rundt seg, fordi de faktisk da må lytte til sitt indre liv, og det har man jo ikke alltid så lyst til.
12: Nei, noen ganger så kan det jo være mer behagelig å bare skyve de kjipe tankene til siden, så man slipper å tenke på dem. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det eksempelet, og det kunne også de jeg pratet med ute på gata.
13: Har du noen gang brukt musikk, eller podcast, eller annen lyd for å slippe å tenke noen tanker, eller føle på noen følelser, en slags flukt?
16: Ja, ja, absolutt. Det er jo sikkert mange som bruker det som verktøy for nettopp det.
14: Ja, det er vel litt derfor det finnes. Det tror jeg folk har gjort til alle tider. Før så var det jo mer som utøvere, men nå er det med liksom konsumenter hele tiden. For det er jo så veldig lett tilgjengelig.
19: Jeg er som person som overtenker, så jeg må høre noe. Jeg trives ikke hvis jeg er helt stille da.
14: Ja, det har jeg gjort ganske mange ganger. Jeg vet ikke om det er den beste sånn coping-mekanismen, men det hjelper på en måte å få overført følelsen din i noe konkret, tenker jeg. Og så er det på en måte noe som føles trygt, og kanskje nesten et beskyttende lag over de vonde følelsene du har.
5: Ja, vi hører det jo her, det flere som kjenner seg igjen i dette med at de flykter da fra egne tanker inn i musikk eller en podcast. Hun ene poengterer at vi kanskje alltid har brukt lyd som en distraksjon, Sara.
12: Ja, og det er jo et godt poeng, for jeg kan huske at radioen ofte sto på i bakgrunnen hjemme hos bestemor, så hører vi egentlig mer lyd nå enn før. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener ikke nødvendigvis at vi lytter mer nå for tiden, men kanskje heller at vi lytter litt annerledes?
17: Å ja, det er et godt spørsmål. Lytter vi mer nå enn vi gjorde før? Altså, på lytting så er jo spørsmålet om du har oppmerksomheten din rettet inn på det som du hører på. Og da tenker jeg på frontale hjernefunksjoner. Det er der jeg tenker at fokus og oppmerksomhet sitter, eller vil si, det er ikke noe jeg tenker heller, det er sånn. Det er den delen av hjernen vi bruker når vi fokuserer på noe, og blir bevisst det som en sanseopplevelse, at vi liksom blir klar over at å, nå er det dette jeg tar inn. Og en sånn bakgrunnssumming, sånn som radioen kanskje var i gamle dager, det er ikke sikkert at det kommer inn i den zonen for bevisst oppmerksomhet. Og da blir det litt annerledes kanskje enn hvis vi aktivt lytter, sånn som vi gjør det når vi får det rett i øregangen for eksempel, da, og hører bare den lyden. Da blir vi på en måte litt med inn i det rommet som vi hører på, og så fjerner vi oss litt fra det rommet som vi egentlig er i. Og da blir det jo en aktiv og oppmerksom form for lytting, og kanskje mer sannsynlig at vi beholder noe av det vi har hørt også, da, for da forutsetter du at du faktisk har fått med deg eller hatt fokuset på det. Så det er jo, ja, det blir to litt forskjellige ting for sanseapparatet og for hjernen å bearbeide.
12: Mm. Så vi kan kanskje si at vi lytter litt annerledes?
17: Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan vi tar det inn og hvordan vi får inn lyden da.
12: hvis du sitter på bussen på vei hjem fra jobb, det bedre faktisk å bare lytte til lydene rundt deg enn å ha en podcast på øret, for eksempel?
17: Det jo fristende å si ja til det, og så jo jeg også en av de som sitter med AirPods på bussen, det det bare å innrømme med en gang, jeg putter dem inn umiddelbart. Så jeg tror kanskje det viktigste med det, når vi hører på lyd som veldig sånn fengende og som fanger oss, for eksempel at vi lytter til en annen samtale, når vi i det offentlige rom, det jo at vi slår egentlig av den hørselssansen, og noen ganger også synet hvis vi ser på noe samtidig, med tanke på det rommet som vi faktisk i med kroppen vår. Og det som litt sånn trist med det da, jo at da stenger vi også samtidig ute de menneskene som i det fysiske rommet som vi i. Vi hører ikke deres lyder, og vi ser ikke deres blikk. Og det liksom sånn grunnleggende menneskelig behov at vi trenger å bli sett og hørt. Det blir jo gjentatt i alle mulige sammenhenger. Så det å veksle blikk med noen, til og med om det noen du ikke kjenner eller aldri kommer til å se en som gir deg et lite smil, det gir en sånn rask følelse av tilhørighet, og det trenger vi egentlig for å ha det bra. Og det har vi mistet nå da.
12: Så ikke bare med liksom opptak av lyd, det har med hele følelsen av å være menneske?
17: Jeg tenker at det liksom den tilstedeværelsen der vi da. Vi driver og trikser med våre egne sanser og vår egen opplevelse av det rommet som vi i, for vi delvis et annet sted. Og det blir veldig rart egentlig for hele systemet vårt da, for det blir som vi liksom spalter tilværelsen vår litt rann.
12: Og annet enn at man bare, måten man tar inn denne lyden, eller hva man faktisk lytter etter, det noe forskjell for hjernen på om man har lyden på en radio i vindueskarmen, eller om man har den på AirPods direkte på øret?
17: Ja, det tror jeg kjempestor forskjell, fordi når man får den direkte på øret, så stenger man samtidig ute andre lyder fra rommet. Har den på en høyttaler, så har du fremdeles mulighet til å ta inn hva som skjer ellers rundt deg der du er.
5: Ja, hørte vi hjerneforsker igjen, Marte Roa Syvertsen, som også mener at det bedre å ta bussen til jobb uten headset på ørene, men det hadde jo ikke bare med lyd å gjøre, Sara.
12: Nei, hun mener jo at man kanskje stenger hele verden litt ute når man sitter i sin egen headset-boble. Og så går man da glipp av de små menneskelige interaksjonene som et smil eller et nikk fra en forbipasserende, som ifølge henne små gester som ganske viktige i hverdagen da.
5: Ikke sant. Men tilbake til den undersøkelsen da, som vi nevnte i starten her, som sier at unge nordmenn vil, de har et ønske om å ta det litt langsommere. Hvorfor er det egentlig sånn?
12: Ja, hvorfor er det egentlig sånn? Og det noe som gjelder spesielt for de yngre generasjonene? Det måtte jeg spørre psykolog Line Marie Warholm om.
18: Jeg kan i hvert fall veldig godt forstå det. For denne generasjonen, de som vokser opp nå er jo, eller de som har vokst opp nå de siste 20 årene da, de har vært en generasjon som har hatt mest frislipp på sosiale medier. Ikke sant? Da de var midt i, de som liksom i 20 årene nå, da de var som 40-ser, så var det jo sånn at vi voksne også sa sånn at nei, det er jo så viktig, det skjer jo så mye bra sosialt på sosiale medier, og det er så fin måte å ha kontakt på. Det er jo der de sosiale, ikke sant? Vi sa jo masse sånne ting. Og det jo også en generasjon som har opplevd et veldig press på å skulle utvikle seg fort nok, nå alle milepæler, gjøre det bra, lykkes på alle områder, jeg tror det en veldig samme følelse av at du må henge med i tiden. Du må være fremme i skoene, du må utvikle deg så fort som mulig. Du skal helst ikke ta et friår etter videregående, for da går du glipp. Du går glipp av noe, ikke sant? Da tar det et år til før du begynner å tjene penger. Alt haster da. Og alt går jo så fort, ikke sant? Det jo på en måte også noe ved den tiden vi lever i, at for at noe skal, altså for at liksom, en bedrift skal lønne seg, så må den effektiviseres hele tiden, eller så havner du bakpå og er ute, liksom. Og det tenker jeg sånn, det en sånn tempo som den generasjonen har helt i ryggmargen, liksom. Så at vi får, liksom, at man får de resultatene på den undersøkelsen, at unge i dag ønsker seg et langsommere tempo, da blir jeg ikke overrasket, men jeg blir veldig glad, for det betyr jo at de har en sånn kontakt med seg selv, og det de egentlig trenger, da. Så jeg ble veldig, veldig, liksom, veldig glad for å høre det.
12: Ja, jo mitt kanskje i denne generasjonen selv. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i det du sier om dette jaget, om at det skal være så raskt og det skal være så bra, gå så fort. Men tror du man kan si at mangel på stillhet med på å skape følelsen av en travel hverdag?
18: Ja, absolutt. Og det jo sånn som jeg ofte tenker, eller, ikke sant? Det sånn som man ser når folk syns at det så travelt. Da kan jeg snakke mest for min egen generasjon, da, ikke sant? Vi som foreldre, kanskje, hvor det mye sånn klaging over tidsklemma, så har jo alle fryktelig høy skjermtid.
12: Ja.
18: Så vi sitter jo utrolig mye på de skjermene, men der også er det så bråkete, sånn at jeg tror det handler jo ikke om at vi har så lite fritid, ikke sant? Men at det en sånn konstant følelse av at du blir avbrutt, og at det noe som krever deg, at det noe du må gjøre, og at det en sånn masete verden vi lever i, da.
5: Psykolog Line Marie Warholm tydelig på at det en sammenheng mellom lite stillhet og en travel hverdag.
12: Ja, stillhet i denne utvidede forstanden. Hun mener jo det særlig viktig med en pause fra sosiale medier, som kan være veldig bråkete.
5: Ja, og en litt bråkete hverdag det nok flere som kan kjenne seg igjen i. Ikke bare de unge, eller dere unge, Sara, men hvordan skal man begynne å ta disse pausene da?
12: Ja, det nok litt lettere sagt enn gjort, men etter at man hører hva slags helseskader som hjerneforsker Marte Roa Syvertsen mener at kan komme av mangel på stillhet, så blir det kanskje litt fristende å øve på det.
17: Ja, da vi inne i det, tenker jeg på vei inn i det med stressaktivering og ro igjen. Og det jo en hel lærebok full av helseskader faktisk, hvis man for mye i det som vi kaller for sympatisk modus da, i nervesystemet sitt. Og det finnes det forskjellige grader av. Det fra liksom helt total lammende angst, hvor du har liksom voldsom hjertebank, tørr i munnen og følelse som du skal dø. Det som ekstremvarianten. Og så kan det være sånn mild aktivering og at vi kanskje ikke klar over det en gang, men at det sånn litt på alerten, litt på feil side av streken. Og der nok veldig mange av oss ofte. Og det kan finnes igjen ved at man kan måle forhøya nivåer av stresshormon. Da. Og da det kortisol som det langtidsvirkende stresshormonet. Og for all del, bare så det jeg har sagt, kortisol trenger vi. Det livsviktig. Men det ikke bra for oss å gå rundt med litt for høye nivåer av det over tid. Det i utgangspunktet en akuttrespons som skal redde deg der og da. Og da, når vi har liksom det systemet for aktivert over tid, så virker det systemisk, det virker over hele kroppen, for det en sånn fight-or-flight-aktivering. Det skal mobilisere fysisk til å komme seg ut av en stressende, farlig situasjon. Da skal du toppe laget med å liksom booste musklene dine, du skal få inn mer luft i lungene, pupillene utvider seg, og du kjenner jo hjertebanken som skal pumpe ut mer blod, fordøyelsen blir skrudd ned, og alle helseeffekter negativt som vi ser av dette her, kan vi finne igjen i alle disse organsystemene med risiko for diabetes, med høyt blodtrykk, med magesårproblematikk. Og på hjernen spesifikt, så det dette igjen med at det virker nedbrytende på forbindelser i områder som vi trenger blant annet for hukommelse, sånn at de risikerer å bli mindre effektive over tid da. Og sånn akutt så det at sånne resonerende, smarte, tenkende og impulskontrollerende hjernenettverk blir litt svakere fungerende akkurat der og da. Fordi at da gjelder det å komme seg unna. Det det systemet ditt tror. Og derfor så blir vi også litt dumme når vi veldig stresset. Og vi får lettere for å falle for fristelser for eksempel. Og da kan jo den fristelsen være å legge seg på sofaen og scrolle. For det det vi tror vi vil. Og så klarer vi ikke å overstyre det instinktet med fornuften vår. Fordi at vi så slitne eller stresset. Og så har vi en sånn sirkel gående da.
12: Så når jeg går hjem fra jobb med podcast på øret, og så kommer jeg hjem og så bytter jeg til musikk når jeg begynner å lage middag, og når kvelden kommer så setter jeg på en serie for å sovne, og det med andre ord konstant lyd rundt meg. Kan man si at jeg kanskje bruker opp hjernen min litt fortere?
17: Ja, worst case scenario, hvis jeg tenker sånn konkret igjen da, med forskerbriller på, hva å bruke opp? Da ville jeg tenkt at det må jo kanskje være det samme som å bryte ned forbindelser når man egentlig skulle bygge opp, sånn at det blir litt tynnere i skogen og mindre komplekse nettverk. Og da jo ja, faktisk litt for høye kortisolnivåer over tid med på å bryte ned, ja. Da bruker man opp, det kan du kanskje nesten si, ja.
12: Så da skjønner man jo at det kan være lurt med disse pausene, men det kan jo være lettere sagt enn gjort. Så Line Marie Warholm, hvordan skal vi bli flinkere til å ta pauser?
18: Jeg tror det handler veldig mye om bevissthet. At man bestemmer seg litt for at nå skal jeg ta litt bedre vare på meg selv. Og det at man bare vet da, ikke sant? At man vet at det er bra å skru da, det er bra med den stillheten. Og så tenker jeg jo at det er veldig viktig at vi også lærer opp barna våre til å liksom tåle seg selv, tåle å være i stillheten inni seg selv. I dag er det jo mange barn som ikke klarer å sovne uten musikk eller lyd på øret. Ikke sant? De klarer ikke å bare være til stede i seg selv, i sin egen kropp, i sin egen seng, uten at det liksom er noe som skjer da. Så det er jo noe med å få det liksom inn for barna også, veldig tidlig, at man vender seg til det, at man trenger ikke å ha en skjerm når man sitter i bilen, eller, ja. Så jeg tenker det handler om bevissthet og vilje for hver og en av oss.
5: Psykolog Line Marie Warholms beste tips, altså å starte med å være bevisst på at stillhet er viktig.
20: Stemmer. Det er jo litt som med alle ting man vil bli god på, at hvis man starter for hardt ut, så er det veldig fort gjort å gi opp. Hjerneforskeren mener også at bare noen minutter med stillhet om morgenen kan være bra for deg.
5: Så etter å dykke ned

0: Men så er det jo mange som liker å ha en podcast på øret når de gjør andre ting, så da kan de for eksempel sjekke ut podcasten til Drivkraft, eller høre direkte nå her I B2 om noen få minutter. Vegard Larsen, snart det tid igjen. Hvem har du invitert I dag?
1: Dere snakket jo om lyden av fresende stekepanner hos deg. Ja, ja. Det blir lyd av fresende stekepanner her hos meg I dag også.
0: Yes!
1: Jeg har nemlig invitert en langveisfarende stjerne, vil jeg si, nemlig kokken Halvard Ellingsen. Han driver verdens nordligste Michelin-stjerne-restaurant. Den ligger da nord for Polarsirkelen til og med.
0: Ja, hvor da? Hvor nord da?
1: Kvitnes gård heter stedet. Det ligger I Vesterålen. Rundt omkring der så bor det cirka 350 innbyggere.
0: Ja.
1: Og der driver han da en restaurant som får oppmerksomhet fra hele verden, og gjester også fra hele verden, selv om det ikke så lett å komme seg dit.
0: Nei, hvordan I all verden klarer de det? Det høres jo ikke lett ut I det hele tatt, nei.
1: Nei, det en mann som elsker begrensninger, og det det jo der oppe på Kvitnes. Der det begrensninger. Han har ikke sitron eller pepper han, I maten, fordi det vokser ikke naturlig I Vesterålen.
0: Ei, her kan vi lære mye både om drivkraft og tenke kreativt I matveien, skjønner jeg. Følg med på drivkraft med deg, Vegard Larsen, og kokk Halvard Ellingsen. På P2 nå etter nyhetene klokka 11.03. Vi som har laget dagens ekko, det Fanny Helene Birkeland, Jan Erlend Leine, Sara Då, produsent Kari Ørstavik, I studio Sven Ole Engelsvold.
2: Her NRK Nyheter, klokka 16.00. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen I hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept I angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt I International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist I Dagens Næringsliv.
3: Første gangen hun på det hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det sånn hun da får høre om Epstein første gang hun finner denne straffhistorikken hans.
4: Informasjonen hender som teikner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
3: Hun prøver å ta det opp med folk I IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber I utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 I norsk UD.
2: NRK har så langt ikke fått tak I Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia I USA mistet en person livet og 6 personer ble skadet I en ulykke med en berg- og dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag I fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept I 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked.

0: soldater og en politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
1: NRK P2.
2: Halvar Ellingsen kokk og har visst at det det han ville bli siden han var 6 år gammel. I dag han 40 og driver Kvitnes gård I Vesterålen, som verdens nordligste restaurant med stjerne I Michelin-guiden. Og han satser alt på kulinariske opplevelser I en bygd med bare 350 innbyggere.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
2: Halvar Ellingsen, velkommen til Drivkraft.
3: Tusen takk.
2: Takk for at du kommer, vil jeg si. For det var ikke bare å komme deg hit til Storbyen.
3: Nei, det var et kansellert fly I går, og måtte snu halvveis. I dag var det flyvertinne av så syk, og begrensninger på gongen som kom med, så jeg fikk krangla meg med. Ja. Jeg stod klokka 2 I natt.
2: Stod 2 I natt, ja.
3: Ja.
2: Så det liksom kvellinga nesten oppe I hodet ditt.
3: Ja, Neida, det går bra.
2: Er det noe man blir som kokk, så det å være vant til å ikke sove så mye, si?
3: Ja, man har jo på en måte en annen døgnrytme og sånt da, ja. Ofte. Det var jo lenge på kokklandslaget, der sov vi jo ikke. Så det var jo liksom, nå trente vi jo på natta, og du måtte liksom følge maten og alt det der.
2: Hva betyr det?
3: Nei, altså vi skulle jo levere til et klokkeslett, ja. Og det var jo ofte tidlig på morgenen, så da måtte vi jo liksom snu døgnet for å liksom klare å få det ferdig. Det var jo ikke sånn at det var jo maten som satt premisset og hva det skulle leveres. Så, og det jo liksom, det var jo veldig merkelig, for det var jo masse kokker som ikke var vant til å stå opp på den tidspunktet, og da måtte vi liksom døgne og sånt, så det var høyde trening.
2: Skjønte jeg ingenting av, altså, da var det på kokkelandslaget, ja. da konkurrerer man jo I kokkekunst.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jo da.
2: Ja. Men hvorfor I all verden sover, altså da må man følge, hvorfor skal maten være tidlig på bordet?
3: Vi måtte jo liksom trene sånn som konkurransen var, og da skulle man jo ofte starte liksom preppen tidlig, altså selve konkurransen skulle starte tidlig på dagen, sånn at man skulle levere liksom.
2: Første rett klokka
3: 3, men så skulle du være på kjøkkenet I 6-7 timer for den tiden, og så måtte du stå og vente ut for hallen I så mange timer før du slapp inn, og så skulle du settes opp, så timene gikk jo, så vi var jo ofte liksom I gang og døgna og styrte på. Ja. Så, ja, men heldigvis den tiden over.
2: Ja. Du ferdig på kokkelandslaget nå, alt jeg på å si, ferdig med å konkurrere, men likevel hver dag en konkurranse, når man har vært så heldig, vil jeg si, å få Michelin-stjerne, eller det uheldig?
3: Nei, altså jeg vil ikke si det en konkurranse, men det jo liksom, eller jo, det jo en konkurranse, men du har jo sjukt mange flinke folk rundt deg, og du har liksom ikke den det samme, det ikke noen regler, og jeg liker jo ikke regler I utgangspunktet, så det passer meg jo bra, men altså, du skal jo levere, men I liksom din egen restaurant, så tror jeg du konkurrerer mest mot deg selv, og liksom, det jo sånn vanskelig, for du skal hele tiden gjøre det, altså du skal gjøre det perfekt, men hvem det som bestemmer hva det som perfekt, og når man rastløs I tillegg, så liksom kommer du jo aldri fram til det, sånn at, men det jo det som gøy også, det det som artig med det å være kokk, så synes jeg, liksom det den kreativiteten og nysgjerrigheten, og ja, gjøre det litt bedre og kanskje ikke maten, men liksom opplevelsen og de tingene som rundt
2: ja.
3: Som liksom ja, veldig gøy og som, ja.
2: Men strever du fremdeles etter det perfekte?
3: Ja, hvis ikke så hadde det ikke vært noe vits altså hvis man ikke vil gjøre det litt bedre eller utvikle det eller litt sånt så det men jeg vil kanskje ikke liksom kalle det at man streber etter det perfekte.
2: Ja, hva vil du kalle det?
3: Nei, jeg vet hva faen. Mer liksom bare å se hvor bra man klarer å få det til. Mm. Og I våres tilfelle på Kvitnes, så liksom, vi har de begrensningene våre som gjør at det blir på en måte enda vanskeligere, men også lettere. Og I å være noe annet. Og det har jeg liksom bestandig synes har vært vektig, og ikke liksom gjøre det alle andre gjør sånn.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
2: Og i dag kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, Jesus som her I Drivkraft på NRK P2. Kvit, altså, du, som jeg har snakket om, du har reist et stykke for å komme deg hit. Kvitnes går Vesterålen. For de som ikke kan Norges kart utenatt, hvor befinner vi oss I landet? Altså, er det mellom Lofoten og Vesterålen, eller hvordan vil du...
3: Så Vesterålen ligger nesten på grensa mellom Lofoten og Vesterålen, men vi holder til I Vesterålen. Altså, Vesterålen og Lofoten blir jo skilt av Raftsundet og Trollfjorden. Altså, ja. Hvis man liksom sier at... at Trollfjorden ligger I Lofoten, så blir det jo halvsøkt på Holmen ut for Kvitnes. Liksom. Den ligger jo I Vesterålen, og det liksom ingen som slipper helskinnet hvis man sier noe annet enn det.
2: Men ser du til venstre, så ser du nedover mot Lofoten.
3: Hvis du ser til venstre, så ser du Lofotveggen, og ser du til høyre, så ser du liksom Sortland og Sigefjorden. Sigefjorden en bygda som vokst opp I. Og mamma kan jo se ut I Kvitnes, ifra, og pappa for så vidt se ut fra stuevinduet, og se over. Jeg tipper dem, så ser ut mot Kvitnes, og på dette akkurat nå. Så de ser jo Kvitnes ifra stua. Jeg jo vokst opp med å kunne se til Kvitnes, men jeg har aldri hatt noen forhold til det.
2: Nei.
3: Og det... Og det burde jeg jo ha hatt
2: Når man får en Michelin-stjerne sånn som dere fikk I sommer da settes man jo på matkartet. Det vil jo si at foodies fra hele verden tenker, ok, det spennende, dit må vi reise. Hvordan kom man seg dit?
3: Godt spørsmål. Vi hadde en sånn matjournalist som skulle komme på torsdagen I forrige uka, som skulle fly, liksom, var I Oslo først og skulle fly til Bodø, det klarte hun, og så skulle hun fly på Stokmarknes eller på, til Skagen med sånne små fly dit. Så ble det liksom utsatt og kanslert. Så prøvde vi å få ned I Svolvær, det gikk ikke. Da ringte jeg til og med en kompis med potetbonde og pilot for å høre om han, liksom, han kunne pulse om string og få henne på et klappsete, men det gikk ikke. Prøvde vi å få henne på Nå fikk vi jo liksom ned til Leknes, det 3 timer å kjøre, så jeg hev meg bilen for å kjøre og møte, og hun hadde liksom rigget på tilbaketuren, så skulle vi ta ribb og alt for å liksom rekke middagen, og en taxi som skulle kjøre motsatt vei, og Andreas Viestad var med, og han sendte meg melding på tur fra Bodø til Leknes, at oi, der har flyet snudd, for det en teknisk feil, ja. Så det gikk ikke.
2: Nei.
3: Men nå kom dagen etterpå da, så det gikk. Nei, så du kan, det var jo en tungvint måte, men du kan fly til Harstad-Narvik-Evnes, og så kan du kjøre 2,5 timer,
2: ja.
3: Eller så kan du fly via Bodø til stopper litt ned Skagen da, og da du fryktelig nært, men kan du nesten svømme, men du må kjøre 1 time og 20 minutter rundt og inn og ut masse fjorda, og så kan du selvfølgelig ta hurtigruta og gjøre alle mulige alternative måter å komme deg opp på.
2: Ja, men dere fullstendig avhengig av det, at folk legger ut på disse strafisiøse ferdene for å komme til dere, fordi dere ikke nok folk I området, da må de spise der en gang hver
3: ja.
2: Hele året.
3: Ja, nei, det må vi trenger folk som kommer til oss. Det jo liksom, vi gjør jo nesten halvparten av gjestene våre I juni, juli, august. Det jo høysesong for oss når det masse folk I området.
2: Ja.
3: Men altså, du sier 350 kroner i nærheten av oss, men det en 40 minutter Sortland, der bor det litt flere, og Sigefjorden der bor det 1000, og så har du Stokmarknes og alt sånt. Så det er jo folk I området. Det vel like mange som på Færøyene, og de har jo også noen Michelin-restauranter, så det går, men vi trenger jo folk som kommer til oss.
2: Hvordan ser det ut der?
3: Altså, det jo et ness. Jeg prøvde å finne ut hvorfor det heter Kvitnes, og det ganske mange plasser som heter Kvitnes. Min teori, og som jeg på en måte har fått bekreftet, at du ligger liksom, vi ligger midt imellom I Sortlandsundet og overgangen til Hasselfjorden, og der det ganske sånn værutsatt.
2: Hva vil jeg si, en høstdag I oktober? Hva?
3: Ja, kan det blåse fra alle sider. Og da, vi har hatt en gang, husker jeg, det var sommer på ene sida og vinter på andre sida av restauranten. Restauranten 6,5 meter brei. Så, ja, men grunnen til at det ikke kvittes, jeg tror jeg for at det slår så masse bølger mot nesset, og det blir kvitt av bølgene, helt ytterst. Og så det jo, jeg jo opptatt av at man skal kunne skjønne hvor man når man spiser. Altså, det reflekterer jo så mye I maten, men vi setter jo etterpå en bondegård når du spiser, og det viktig for meg. Jeg ikke så opptatt av at det skal være så forbannet ryddig og rent ute. Du skal se at det en en går i drift, at vi produserer
4: mat. Hva vil jeg si? Altså, hva ligger på tunet?
3: Nej, det kan godt ligge litt rake og rive, og det kan stå en traktor og en åpen rundball og de, liksom de tingene der. Jeg synes, ja, det vel kanskje ikke alle på Kvidnes som like enige at jeg, eller jeg synes det gøy når det noen sauer som bryter seg ut og går forbi restauranten. Det jo ofte ikke mitt problem, det ofte noen andre som må ta seg av det. Men, nei, så det jo en gård i drift. Vi har masse dyr og masse grønnsaker og masse kokker og servitører og, som flyr rundt. Og så det jo liksom fjellet rett bak oss, eller Kvidnes kollen som går ganske, og nå det jo kanskje den fineste tida med masse farge i skogen, og vi hadde et sånn her nordlys på fredagen som til og med jeg ble imponert over, og jeg har sett mine nordlys, så det jo det mye ja. Mye natur, og mye kontraster.
4: Eksotisk?
3: Ja, jeg synes kanskje ikke det.
4: Jo, men for langtveisfarende så det jo det. Hva slags gjester det? Altså, den gjesten som har reist lengst, hvor reiste den fra?
3: Ja, vi hadde noen som hadde flyttet fra San Francisco til Tromsø og ledde helikopter og flyttet til oss og snudde overnatta og flyttet tilbake. Og det liksom, høres jo artig ut og artig der, men det også litt sånn her, det blir passelig kvalm og sånt. Så, og det var ganske sånn tidlig i Kvitnes greia, så de må ha vært jævlig interessert. Men,
4: og rik, si.
3: Ja, ikke minst. Så, men det ganske mye forskjellig. Det kan være de som kommer i en egen yacht, og så kan det også være hun Ada på andre siden av veien på 93 som, som spiser, som kommer inn i rullator, liksom, så, og de setter at med hverandre. Og hos oss så spiser jo alle det samme samtidig. Så vi har på en måte hverken mulighet eller lyst til å til forskjellsbehandle dem. Mm. Og du setter ganske tett. Sånn at vi har hatt, vi har vel et par ekteskap på samvittighet, altså positivt, så at de har møttes på Kvitnes på nabobordet og gifta seg, og det har, og jeg har jo bestandig prøvd å selge bryllupet inn, og sagt at hvis det blir barn uansett kjønn, så burde de hitte Halvar, men jeg tror ikke det noen som har, har gjort det
4: ennå. Men hva slags dyr har dere?
3: Vi har ja, nu begynner de å komme ned fra fjellet av seg selv, for det begynner å bli sny på fjelltoppene, men vi har vilsau. Hvor mange det er, det er jeg litt usikker på. Det er jo Katrine som jeg driver sammen med, som har mest kontroll på dyregreier, men vi bruker å ha en sånn 80-90 vinterfôra, og av det så får vi rundt 1,6 lam per sau. Mm. Ja, jeg ikke så god i hoderegning, men sånn 120-130 noe sånt lam. Så har vi 5 nordlandsfe, altså voksne, og 5 kalver, så har vi en sånn 25 ullgriser, sånn mangalitsa, 15 geit, så hadde vi 60 høns, men så er det jo litt sånn svinn på de underveis, jeg tror vi har 50 igjen, ja. En katt, og så har vi 3, en stund så drev jeg og kjøpte masse levende styr uten at jeg fikk lov, eller uten at jeg spurte om lov.
4: Av hvem?
3: Nei, på Facebook.
4: Hvis ja, men som hvem, hadde, hvem var det som skulle?
3: Ja, Katrine da, som, og de andre som jobbet på gården, ja. For de måtte jo ofte liksom ta vare på det og bygge hus til dem og sånn. Så vi hadde masse flere dyr før, og så har jeg liksom skjerpet meg på den fronten, og i hvert fall spurt om lov, men jeg innser da, jeg får jo sort sett bare nei. Men i vår så kjøpte jeg 3 sånne indiske løpeender. For de ser egentlig bare ut som veldig kleine, kjipe, franske, uptight servitører når de spreng. For de er liksom svart dress og kvit slips, eller ja, sånn krage. Ja. Så de rinner jo og sprenger rundt der, og de er jo noe artig.
4: Men dette er da for å få protein til restauranten, ja, eller alt sammen?
3: Løpeenderne er for at de er artige, og så er de jævlig flinke på å spise snegler. Så de gjør jo en jobb på gården, men i starten så var vi liksom, vi er selvforsynt på grønt, vi har ikke kjøpt grønnsaker og sånt siden juni 2020, så vi hadde litt for å starte opp, så vi kjøpte på, så der er vi liksom selvforsynt. Mm. Og nå fyller vi opp for vinteren, så jordkjelen begynner å bli full, og blenderen går i ett for å lage grønne olje og litt sånt. Og i starten så var vi også selvforsynt på kjøtt, det har vi liksom gått litt bort ifra. Det er ikke noe, det er ikke så viktig for oss, for da kan vi liksom ikke kjøpe rype og reinsdyr og alt det som er i området, og så blir vi liksom lei av oss kunst og koke lam. Så, sånn at det er fint å ha liksom variasjon på det.
4: Ja, når du sier du selvforsynt med grønt året rundt, for da gjør dere det vi holdt på med i gamle dager, si?
3: Ja.
4: Ja.
3: Putta ting i jordkjeller. Ja. Det er liksom, jeg er jævlig spontan. Altså, jeg kan jo skrive en meny for februar i dag, Men alle vet jo at det blir jo ikke det som er servert. Sånn at vi prøver å preservere ting og gjøre det liksom klart for vinteren uten at vi påvirker smaken. Ja. Eller altså, så,
4: jo, så er det rotgrønnsaker om høsten og vinteren, da, bare?
3: Ja, det stort sett. Men så er det jo en del ting som syltes og fermenteres og sånt. Og så følger vi jo, vi har jo ikke noen sesong da. Vi driver ikke å operere med sesong. Vi opererer med, et år dyrket vi mais på artig liksom, for å se om det gikk. Det gikk jo. Men altså, vi hadde jo masse maisplanter. Vi fikk vel 5 veldig premature sånne maiskolber. Og det holdt det 2 dager liksom. Og det var jo artig. Og da var det mais de 2 dagene, og så bytta vi det. Nå har vi kjørte vi brokkoli i forrige uka. Og det har holdt til 2 dager det også. Sånn at, og det er jo liksom, vi jobber på en ny måte, men med gamle teknikker, så jordkjeller og fermentering og sylting og salting og alt det der.
4: Ja.
3: Og det klarer vi oss med. Og hvis vi går fri for grønnsaker på vinteren, så blir det mer protein, og så blir det mer fisk, det er da det er den på best. Så vi hadde en diskusjon om det for ikke så lenge siden, for vi hadde så masse mer gjester etter stjerna. Har vi grønnsaker nok til vinteren? Og jeg var sånn, det er superdig hvis vi går fri. Da må vi finne på noe annet, liksom.
4: Men i forhold til det, altså fordi det er en del ting man vanligvis bruker ofte i matlaging, for å få syre for eksempel. Sitroner, det er ikke så lett å dyrke over polarsirkelen.
3: Nei, og da gjør vi ikke det. Det hadde vi ikke gitt av, altså det er på en måte ikke naturlig. Men vi får det fra så mange andre plasser. Altså eddika og ting vi liksom, vi lager egne eddika, smaksett eddika. Du får liksom mye av det samme sånn, hva skal man si, tilfredsstillelsen i stedet for syre på fermenterte ting, altså den, når du modner mat og liksom utsetter for en bakterieveksten der. Så syre og sitron har jeg aldri kjent på at jeg savnet. Det er liksom, og nå er det, kan jeg ikke bruke det lenger. Altså, rent smaksmessig så får jeg det ikke til. Det blir liksom, hvis jeg prøver hjemme, så bare, digg, jeg kan bruke litt sitron, så bare, oi, det ble jævlig mye sitron.
4: Ja.
3: så det føler jeg liksom ikke på, men det også med på å skape liksom et smaksbilde som er noe annet,
4: ja.
3: Håper jeg. Det er opp til gjestene våre som bedømmer om det blir noe annet, men det er det jeg tror og håper, at man liksom med i begrensningen klarer å finne andre måter og sånt. Så er det artig å liksom, du får en sånn utenlandskokk og sånn her, jo, men hvor er sitronene som bare, jeg trodde vi var ganske tydelige på at vi ikke hadde ting fra den delen av verden, ja. Og de er sånn, ja, men
4: chili.
3: Det er vel bare kødd, liksom.
4: Chili?
3: Nei. Vi dyrker litt chili til personalmat. Og har litt sånn kimchi og litt sånt, ja. til de tingene der, men vi har ikke servert det til noen gjester.
4: Pepper?
3: Nei, men det er liksom, altså, pepper, hvorfor er man så avhengig av det? Det er liksom, hvor er du like avhengig av organo eller rosmarin? Må du ha det på alt?
4: Det er ikke, du kan ikke sammenligne det.
3: Ja, det er utkrydder.
4: Du kan ikke protein med salt og pepper.
3: Men er det ikke mye bedre at råvaren smaker det gjør? Altså, det synes jo jeg. Altså, hvorfor skal du komme til Kvitnes og spise noe som du spiser overalt?
4: Ja.
3: Altså, hvis du hadde løst på kaviar og gåselever og trøffel, så kunne du jo bare holdt deg
4: i Paris.
3: Ja. Men altså, det er jo godt det da. Ja. Men hos oss så føler jeg at det blir faktisk litt sånn unaturlig å gjøre det. Og jeg bruker å si at jeg startet jo Kvitnes i liksom sinne, eller frustrasjon over at over 2 ord, som var lokalmat og bærekraft, som er liksom 2 ord som jeg føler er helt brukt opp. Altså, det er ikke lokalmat når ishavsrøya er fra Vesterålen og aspargesbønna er fra Peru, liksom.
4: Nei.
3: Da har du liksom bare skjønt halvparten, ikke det engang, av det. Så det var liksom en sånn måte på å se hvor langt man kunne dra det strikket der.
4: Ja. Du, altså, Halvard Ellingsen, du har jo lang fartstid fra restaurant Norge, jobbet masse i Oslo, det skal vi prate litt om senere, og vært på kokkelandslaget, vunnet, vant NM i 2009, eller noe sånt, hvis jeg husker rett, sånn da 23-åring, den yngste gjennom tidene den gang.
3: Ja.
4: Men du er jo der oppe fra. Var det derfor du tenkte at, ja, jeg må hjem, jeg må starte restaurant?
3: Ja, altså, jeg har som ung kokk så sa jeg aldri at jeg skulle åpne restaurant. Det har aldri vært liksom jeg skulle være kokk. Jeg sa vel at jeg skulle ikke åpne restaurant, for at da får jeg ikke lov til å lage mat. Det hadde jeg jo forbannet rett i. Altså, det er ikke mange timer jeg får lov til å liksom stå på et prepkjøkken og være liksom kokken. Men etter hvert, og spesielt liksom tiden min på Pallas, så fant altså,
4: Pallas Grill, jeg... Pallas Grill, en av de mest mytomspunnede restaurantene i Oslo.
3: Ja, ja. Så fant jeg liksom ut hva jeg hadde lyst til å gjøre, og der fikk man liksom frese gjennom så mye råvarer. Du har 20 gjester om dagen, du bytter meny hver dag, så hvis du får liksom tre rype tatt på E6 som roadkill, så har du liksom nok det en kveld. Og du kan liksom frese gjennom masse.
4: Og gjør ikke det.
3: Nei. Ok.
4: Hæ? Jeg har blitt servert
3: Jeg har servert ordføggel som har blitt kjørt over av en trailer. Men da så jeg at den ble, det var kun hodet. Og jeg var bilen framför, så jag såg att det skedde. Ja, nu garanterat utan hagel. Det är ju kjempekvalitet.
4: Du såg att en bil körde över en orrfugl
3: och jag körde från Sortland till Sigefjorden och så var det en orrfugl som flög rätt i en sån ledning, en sån lysledning eller telefonledning eller vad det var och landade framför bilen och så lade jag liksom ett däck på hver sida för jag såg att han är död så han kan jag plocka upp. Och då kom det en trailer och tog koden. Jag har bilder på telefonen där men liksom ser akkurat julmärke på telefon så jag plukket den opp, hang den ut før hjemme, og da var sønnen min, han som nå 4, han var vel 2. Så da, de har litt sånn annet forhold til mat, de ungene mine, de har sett litt av hvert modene som henges rundt omkring, så han bare sånn dø, pip-pip, eller middag, eller noe sånt, og så hang den der, dette skjedde på en mandag, og på fredag så hadde vi en sånn gjestespiller, vi har invitert andre kokker opp, og da hadde vi liksom Rune Rake, en som drekk masse, kanskje mest god vin i Norge, jeg har vært på Miami 150 000 ganger, og hårdt opp like mange ganger, liksom. Ja. Han var og spiste, og da hadde jeg liksom, jeg hentet han i bilen, så hang den i hva heter det, speilet inne i bilen, som en sånn wonderbound, og den serverte vi dagen etterpå. Og så garantert, det var jo som en ekstra rett, så det var bare litt, alle gjestene fikk litt vær, ja. Og vi fortalte historier, og visste bilder og sånt, garantert uten hagel. Og jeg hadde jo kontroll på hele veien, altså det var nesten, det var nesten tryggere det, for det var jo ikke noe hagel som hadde åpnet noen magesekk og noe sånt.
4: Så. Nei.
3: Så ja, nei, så det var ikke så mye av det på Pallas. Den roadkillen på Ring 3 er kanskje ikke like trygg.
4: men hva er en meny da? Altså sånn, er den satt?
3: Nei, den byttes hos oss på Kvitnes, så byttes den kanskje ikke daglig, og i hvert fall ikke alt. Vi har ting som har vært på menyen helt, så vi har åpnet. Og så på sommeren,
4: hva da?
3: Vi har en blodpannekake på dessert, til dessert, som har vært hele veien, som er på en måte, for meg, så bryr jeg meg ikke om alle synes den er god. Altså, den er veldig god. Jeg skjønner at folk har på en måte kanskje noen sperre på blodpannekake.
4: Griseblod?
3: Ja, i Norge så er det vel kun griseblod du får kjøpt, og vi får ikke lov til å tappe det selv. Så det blir det. Og så har vi kveite som har vært på menyen altså, i juni 2020, så gikk bare glipp av de tre første ukene før pandemien, så den har vært hele tiden, og så har vi en sånn lammeservering til snacks, som vi også har hatt hele veien. Så de er på en måte ting som har gått, og som på en måte representerer mer enn bare en rett på menyen. Og så har vi ting som har gått, noen sånne retter som kommer tilbake hver sesong med små variasjoner. På sommeren så kan vi liksom samme retten ser forskjellig ut tre dager på rad, for at vi var fri for den salaten, så ble det den salaten, eller fri for den urten, og så ble det den urten. Altså sånn, for da må vi følge det som vokser ute.
4: Men hva var det som fikk deg, siden du da jobbet i Oslo og tenkte restauranteier skal jeg i hvert fall ikke bli? Du var jo kjøkkensjef vel på Pallas?
3: Ja, kjøkkensjef på Pallas, du er tre kokker, en har bestandig fri, så kjøkkensjefen skal sørge for at du har nok smør på kjøl, liksom.
4: Men hva skjedde med ambisjonsnivå? Hvorfor plutselig reise hjem igjen til Nord-Norge og starte restaurant?
3: Jeg kjøpte meg en sykkel, og så hadde de glemt på butikken å skru fast bakhjulet, så det løsnet. Da knekte skuldra på fem plasser, var sykemeldt i et halvt år, og da flyttet jeg nordover, og liksom var sykemeldt og trent opp skuldra mi.
4: Må flytte hjem til mor og far, rett og slett?
3: Ja, eller jeg hadde jo ikke sett leilighet av meg og alt sånt, men jeg bodde der og drev opp trening av skuldra mi. Og da møtte jeg Ovanja, som du er samboer og mor til mine barn. Men da var jeg også litt ferdig med Oslo. Jeg hadde liksom ikke lyst til å åpne noe i Oslo. Jeg så liksom ikke helt før meg at det var det jeg hadde lyst til.
4: Fordi?
3: Ja, på det tidspunktet så hadde jeg lyst til å flytte hjem, og da følte det seg halvveis å åpne noe i Oslo, hvis jeg noen ganger hvis jeg skulle flytte hjem.
4: Ja. Også, hvor gammel var du da?
3: Jeg ble 30 når jeg, altså, i mai 2016.
4: Hvorfor ville du flytte hjem?
3: Nei, altså da hadde jeg vært laget Vanja i 2 år, så da var det på tide. Og så hadde liksom alt det jeg hadde gjort før, altså ifra jeg begynte på kokkelinja, til da vært en sånn solotripp. Altså jeg har ikke vært hjemme i bursdager til pappa og mamma og 60-årsdager.
4: Fordi at du er på kjøkkenet?
3: Ja, det var jobb, og så var det bestående en landslagssamling, og så var det liksom ikke... Jeg var hjemme til, jul, til sommeren liksom, og til jul. Og til jul så var jeg ofte syk, det er ofte kokka, for du har vært travel julebordstid, og du er liksom helt tom. Og så hadde jeg liksom en idé om at jeg skulle flytte hjem og liksom kunne gjøre ting med mamma og pappa før de ble for gamle igjen. Og det gjorde jeg. Og da tvanget de jo til å bli vaktmester og syersk på Kvitnes liksom, og hjelpe til å rydde opp og styre på.
4: Jo, men denne gården er da, har den vært noen gang i familiens eie, eller hvordan er dette her?
3: Ja, altså den ble bygd av min tipp, og det er tre tipp-oldefar, som da min pappa er kalt opp etter Kristoffer Ellingsen. Og det var jo en sånn stor en av de største gårdene i området, ligger veldig sånn sentralt, og den har gårdsnummer 1, bruksnummer 1 og alt det der. Og så fikk de ganske store båter ganske tidlig, altså dampbåtene drev med skipsfart og gårdsbruk og handel og sånt, og da flytta liksom to av sønnerne til Sigefjorden der jeg er fra, og tok med seg blant annet det huset jeg bor i, og flytta til Sigefjorden. Og det huset mitt ble flyttet i 1898. Og så forsvant den ut av familien min, og så var det en som heter Helge Mørk som kjøpte den, jeg husker ikke helt årstallet, 2014-2016 eller noe sånt, og da sto den for fall, så helt jævlig ut. Og så begynte han å bygge den opp, og så ble jeg kontaktet på bursdagen min i 2017, var det vel. En sånn, ikke jeg kjente noe som helst til, som heter Rasmus Os, som sendte meg melding og sa at han hadde vært på tur med Delikatessen, altså den der tapas-greia fra Oslo, for han hadde en god kompis som drev den. Og på et narspill snakket med en gammel kokkekompis som jeg, han Kim, og spurte om han visste om noen som hadde lyst til å åpne liksom en sånn matdestinasjon i Vesterålen. Og da sa han, ja, du kan jo sende melding til han Halvor, han har akkurat flyttet hjem. Og da sendte han meg melding og skrev liksom bla bla bla, og svigerfaren min har kjøpt en gård i Vesterålen, og er du hypp på å ta en prat? Vi er giret på å lage en sånn matdestinasjon à la Færviken, ja. Som var en sånn legendarisk restaurant i Sverige utenfor året.
4: Ja, inni skaven.
3: Ja, og da fikk, den meldingen fikk jeg akkurat da jeg gikk inn på Færviken, på bursdagen min. Og jeg var ganske sånn, jeg hadde feiret bursdag, første bursdagen hjemme, 30-årsdagen min, og året før, og det var ikke en sånn bursdag jeg hadde stå og feire, det var gjerne masse folk, jeg er ikke så glad i folk. Og da åpnet de liksom bookingen for året etter på Færviken, og tenkte jeg, det er ingen bedre plass enn å feire det mest mulig alene, kun med Vanja på en restaurant i Sverige. Så, og det har vært masse sånne tilfeldigheter til det. Da var jeg ikke klar over at det var familiegård heller. Vi hadde ikke noe forhold til den, bortsett fra det. Jeg hadde sett på den hele oppveksten min gjennom stuevinduet.
4: Ja. Men det å da få den telefonen til, og så reiste du dit og så på det først? Eller?
3: Ja, jeg reiste ut ganske fort når vi kom tilbake. Jeg bursdag 12. mai, jeg tror vi er tilbake sånn 14. eller noe sånt. Og reiste ut. Han, Rasmus, hadde vel sagt at jeg ikke fikk lov, for at de ville være der første gang, og det var liksom... Husene var liksom tom. Det var ingenting. Det manglet golv og tak, og det var ikke helt... Ja, det var ikke... Men det var liksom noe der. Jeg var dritlei å få liksom levert gulrøtter fra Italia i august, når det var norsk sesong, liksom, når jeg bestilte det. For da drev jeg med catering og kjørte litt selskap, og få liksom døde urter som hadde gått liksom Oslo, Tromsø og så til meg, og fra Nederland. Og der gikk det noen sauer, vilsau. Det var liksom tydelig at jeg hadde drevet jordbruk før. Og så drev jeg cake etter, og så jeg hadde flyttet hjem og hadde liksom, var liksom ferdig med fine dining. Jeg skulle åpne en kafé jeg hadde funnet ut som skulle hitte Havaristen, der jeg bare kunne gjøre akkurat hva jeg ville. Men så skjedde det aldri det. Men så hadde jeg liksom begynt å grave i grøftet og finne gode ting å servere, og i fjæra, og følte på den her greia som var fra Pallas, men liksom bare være en god kreativ gjeng i lag og skape noe. Og det så jeg at jeg kunne gjøre der, og så var det det at gården lå på nedsiden av veien. Det drev jeg så etter. En gård som lå neffe veien. For ofte i Nord-Norge, spesielt, jeg vet ikke hvordan det er resten av landet, så har du huset de bodde i på oversiden, og fjøsen på nedsiden, eller motsatt. Ja. Og jeg tenkte at du må jo ha på en måte en fjøs der selve restauranten skal være. Men det her var jo huset på stort at alt kunne være plass, men her ligger også alt på nedsiden av veien, og det var for at jeg ikke ville at det skulle bli sett å spise på langt fra folk i Vesterålen, så trenger du ikke en bil som kjører forbi, liksom. Det blir helt, det blir som gåselever i Vesterålen.
4: Alvar Ellingsen, vi skal prate mer om dette, men først skal vi høre litt musikk. Du har med Madrugada, neppe tilfeldig.
3: Nei, det ikke det. Madrugada jo liksom lyden av av Vesterålen.
4: Ja.
3: Sivert jo født og vokst opp rett på andre siden av, av sundet der. Og, dette jo en sånn gammel låt som har vært der bestandig. Og jeg har liksom flere ganger lurt på hvordan man liksom, jeg vet ikke faen hvor gammel de var når de slo igjennom den første plata, men det må jo være sånn 18-19 år. Og den musikken ser jeg liksom ikke før med at en 18-19-åring kan skape, liksom. Og så er det en sang som... jeg kjenner meg veldig igjen i den. Det er en sånn høststorm som er Vesterålen, men så er det jeg føler at den synger om noe skaping, og det er noe throw my heads into spinning wheels. Det har vært mye natt, søvnløse netter for å drive restaurant, så det er mye med den låten.

0: Ja, du fikk Madrugada med Hire her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig kokk og restauranteier Halvard Ellingsen, som driver Kvitnes gård I Vesterålen. Driver gård I Vesterålen, men du egentlig fra et sted som heter Sigerfjord, det som da en halvtime unna, eller? Ja. Ja, mot Sortland.
1: Ja.
0: Ja. Og, hva ser du ut av vinduet I barndomshjemmet?
1: Vi ser Kvitnes, og liksom bak siden av Lofoten, ja. Ene veien, og så ser man liksom Sortland den andre veien og mot Andøya. Så det jo, og de, mamma og pappa bor liksom litt sånn oppi bakken der, så vi har bra utsikt og sånt. Så.
0: Hvordan så kjøkkenet ut I barndomshjemmet?
1: Som et vanlig kjøkken bygd på... 80-90, det var slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja, hva vil det si?
1: Jeg tror det var en sånn IKEA-fake-trefronta med sånne røde handtak. Mm-hmm. Og liksom ganske trangt, og så nå har han fjernet en vegg, så nå liksom åpent og blitt ganske fint. Men det var liksom, pappa hadde, eller mamma og pappa da, hadde sånn, det så ut som en skuff så du kunne dra ut, og der var det I fjøl.
0: Og liksom, ja, som alltid ja, var det
1: ja. Og kunne sitte liksom der på liksom tripp-trapp-stolen sin og spise kveldsmat ja. Havregrynsgrøt eller noe sånt, og det har jo de gjort med sine barnebarn igjen også. Men nå tror jeg vel ikke de har den der uttrekkbare fjøra lenger, men at de sitter på liksom kjøkkenbenken og spiser
0: ja.
1: Og så har det liksom vi hadde det samme spisebordet de har det samme spisebordet nå som de hadde da, og der har det liksom det har vært vektig I sånn oppdragelse og,
0: hvorfor det?
1: Formen. Nei, vi spiste bestandig mat I lag og det var ikke noe TV Og da ble det pratet og diskutert, så ja.
0: Hva ble diskutert rundt kjøkkenbordet hjemme hos dere?
1: Veldig mye. Pappa har jo vært liksom politisk aktiv bestandig.
0: I hvilken retning?
1: Nei, han har vel vært I kommunestyret for Rødt sammenhengende I hvert fall 146 år, tror jeg, noe sånt. og vært veldig engasjert, og både, liksom både sånn partipolitisk, men kanskje mest sånn som jeg husker, og sånn, det jo liksom... oljeboring I Lofoten og Vesterålen og de tingene der
0: ja, Heltidspolitiker? Eller?
1: Nei, vaktmester Mamma har jobbet, vært styrer I barnehage og mamma har også vært liksom politisk aktiv og engasjert men ikke på samme måte så har jeg store søster og vi har liksom det verste du kunne si hjemme var liksom hold kjeft man skulle liksom få lov til å snakke og bli hørt og diskutert og sånt så det tror jeg har vært en veldig viktig del av oppveksten
0: ja. Har du videre bak altså, hva slags kjøkkenbord har dere hjemme hos deg?
1: Nei, vi har jeg har løst på et bedre, men vi har blitt enige om at vi kan vente
0: iPads med Paw Patrol si.
1: Nei, vi får ikke noen skjerm nå. Den som dårligst på det vel kanskje meg, for det kommer tikkene noen mailer, noen meldinger og litt sånn som jeg må forholde meg til men selve bordet det har vi liksom bestemt at det kan vi liksom få et nytt bord når de blir litt eldre, for det går hardt utover med en 8- og en 4-åring og det, jeg kjøpte hus hos store søstra mi, og det følte med.
0: Hva lager en, altså hva spiser en stjernekokkfamilie til middag? Ja,
1: det fryktelig kjedelig svar, tror jeg. Som alle andre. Det stort sett jeg som lager middag. Det går liksom fort, altså da. Og vi har det like travelt som alle andre, kanskje hakket mer travelt, men liksom...
0: Bestemors fiskekaker fra Rema 1000?
1: Ja, noen ganger så vi heldige å få fiskekake hos bestemor, eller ikke mi, men altså mine foreldre, eller Vanja sine foreldre, så det hender det, men jeg kjøpte fiskekake nesten en gang I uka, og så det litt sånne vanlige spaghetti og pasta og pizza og fiskekake og fiskepudding, og jeg var I Japan I januar, så etter det så har jeg liksom fått nytt syn på ris, så nå har det vært mer ris I det siste, jeg kjøpte riskoker og litt sånt, så, men stort sett så det liksom det samme som veldig mange andre. I går ble det ferdig pizza. Ja. Ikke sånn fryst ferdig pizza, men sånn takeaway fra en pizzarestaurant på Sortland.
0: Jeg blir veldig glad å høre dette her.
1: ja.
0: Så du trenger ikke ha noe høyere ambisjon for
1: det. Altså, når jeg var I pappaperm, så hadde jeg liksom en sånn der sykelig opptatt av den 40% disken.
0: Ja.
1: Den formet veldig mye av hva vi spiste middag fremdeles. Altså ting vi har I fryseren som jeg kjøpte for 3 år siden på 40% og ting som jeg ofte finner ut. Så, men en ting vi ikke spiser liksom oppdrettslaks og de tingene
0: Hvorfor
1: der.
0: Hvorfor det?
1: Nei, alt rundt. Og så synes jeg ikke det godt. Er liksom prinsipielt imot alt som har med det å gjøre. Vi spiste det her om dagen, og da tenkte jeg det er veldig lenge siden vi liksom hadde, og da var det for at det var det eneste i 40% disken, og det var liksom, og da når jeg spiste det, så tenkte jeg ja, det er for så vidt veldig greit at vi ikke spiste så ofte. Og han eldste, han klarer å plukke oppdrett. Han spiste det når var sånn, det her er ikke villaks, for han har fisket litt med bestefaren, altså faren til vanlig. Altså han,
0: hva er den store smaksforskjellen, mener du?
1: Jeg har spist veldig lite villaks, men det er jo noe der. Det er noe med strukturen i kjøttet og alt. Så, men altså, kvaliteten på oppdrettslaks, det er jo liksom kjipt å si det, men den kommer seg jo. Men med så mange milliarder og så mye ting, så skulle det bare mangle. Men det er jo liksom alt det rundt det som kanskje er det største problemet.
0: Så det er ikke et produkt av politisk overbevisning hjemmefra dette her?
1: Jo, det er nok det. Men det er nok altså, det også. At jeg tør å liksom også si det på radio. Vesterålen er jo bygd opp av altså historisk sett fiskeri og villfisk, men nå er det jo oppdrett. Altså, vi er omringet av to gigantiske oppdrettsfamilier. Og så er det jo et sånn, hva skal man si, de bidrar jo med arbeidsplasser og verdiskapning og alt. Det er jo bra, men så finnes det jo andre måter å gjøre det på. Og nå er det en sånn svær bygging på Andfjord-Selmen som bygde liksom på land, og det hentes opp med tidevann, og de klarer å ta ut driten, og det er liksom ikke fôret fra Peru og Brasil og regnskog og sånt. Mm. Og de fortjener jo på en måte å bli hyllet når man prøver å gjøre det ordentlig, og det er ikke lus, og det er minimalt med dødelighet og alt sånt. De har liksom ikke begynt å selge ordentlig enda, men det, da kan jeg spise det, med en mindre bismak i bunn.
0: Hvem er du på den tiden, altså hvem er du når du vokser opp? Sitter jeg i dag med Michelin-restaurant og selvtillit?
1: Ja, jeg tror selvtilliten er litt sånn påtatt, hvis man kan si det. Nei, altså jeg har jo en sånn, jeg er veldig glad i Sigefjorden, og plassen jeg er fra, og har hatt en veldig bra oppvekst og bra foreldre, ressurssterke foreldre. Det er liksom på en måte foreldre og store søster som på en måte har, skal ha æren for det, tror jeg. Jeg har jo liksom, jeg måtte bytte skole på grunn av mobbing, og liksom av en voksen person som på en måte ikke skulle være noen som mobba. Og det har jo formet meg. Det hadde ikke, altså, og det har kanskje gjort meg til en bedre kokk og en bedre sjef.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, altså det er jo en bransje med dårlig rykte på de tingene der, og der kjenner jeg meg ikke helt igjen. Altså, det har tatt enorme steg de siste årene, men jeg får ikke til å være den der skrikekokken, og det har jeg sett veldig lite av også. Og så tror jeg at man klarer å skape en gjeng som skal lage en restaurant i lag, og lage bedre mat, og lage et bedre produkt, hvis folk rett og slett har det fint og trygg på liksom folkene rundt seg, og oppgaver man skal gjøre, og litt sånt.
0: Hvor mange har du i teamet?
1: Vanvittige variasjoner, altså det er sesongvariasjoner, altså januar, februar, da er vi liksom den harde kjerne, da er vi i fjor vinter så var vi en 16 med alt, alt fra kokka, servitører, de som jobber ute og de som vasker rom, og så i juni, juli, august så er vi nesten 60.
0: Ja, hvordan får man de til å føle seg trygge da?
1: Nei, det er ikke bestandig like lett. Vi tar oss jo av alt det der med å finne plass hvor de skal bo og de tingene der, for vi hadde jo en 20-åring fra Chicago, prøvde å sette han i gang for å finne seg et rom på Hassel Inland. Det er jo ikke så lett. Men så tror jeg det er viktig, så det er noe bransjefolk, altså det er jo restaurantfolk, de er vant til noe.
0: Ja, hva slags type folk er det?
1: Nei,
0: omreisende?
1: Ja, det er jo en del av de, men de er vant til å være på kjøkken, og det er kjøkken miljøet er ganske universelt. Altså, det er der jeg føler meg hjemme, og det er det jeg kan, og det er mange av de samme. Og det, du trenger ikke ha sex i alle fag. Det er få av de kokkene som, altså de flinkeste har aldri hatt høye karakterer. Og de føler seg jo trygge når vi på en måte kan gjøre dem trygge. Og det tror jeg vi klarer å gjøre ganske fort.
0: Hvordan da?
1: Jeg hater å bli kalt sjef, blant annet. Hæ? Altså, det kan jeg kanskje gjøre dem litt utrygg, for at jeg ser ikke kall meg det. Jeg vil være en del av gjengen. Vi prøver liksom å bryte ned litt sånn de her hierarki hierarkiet som på kjøkken.
0: Det det mest vanlige, altså i hvert eneste kjøkken på hver eneste restaurant i hele verden, så kaller de sjefen sjef.
1: Ja, og det kjempeklint. Altså, og det har jeg, altså, når jeg begynte på Bagatell, så kalte vi Hellstrøm for sjef.
0: Ja.
1: Jeg synes at det kjempe, du forhøyer dem opp til noe annet, og jeg vil ikke være det. Jeg vil være kokke.
0: Ja.
1: Jeg vil være en,
0: hva kaller de da?
1: Nei, jeg prøver å få dem til å kalle meg for Halvar. Men jeg sa liksom til en, så sa jeg, stopp calling me chef, yes chef. Kommer retur. Så sånn, ok, det her gjør jeg opp. Men altså, noen strukturer må man ha for at de også skal være trygge. For hvis de kommer inn i en sånn her anarki,
0: ja,
1: så er de jo heller ikke trygge på det. Sånn at vi må ha noen strukturer, og så er det liksom forskjellig. Vi hadde 18 forskjellige nasjonaliteter i sommer, men det folk som ofte har jobbet på verdens beste restauranter, og som er interessert i å se noe annet. Så, ja. Hvordan man gjør det trygg, det er vanskelig å svare på.
0: Hva drømte du om som ung mann?
1: Nej, då var det liksom bokhistor och kocke VM och konkurrenser och
0: allt. Men varför det? Alltså hur tidigt kom det in i livet?
1: Ja, ganske tidlig når jeg oppdaget at det var liksom en måte å konkurrere og vise seg selv frem på liksom.
0: Ja, men da var du gikk på skolen da? Altså, på ungdomsskolen, hva tenkte du på? Hva
1: ja, det var det.
0: Du skulle bli kokk?
1: Ja.
0: Fordi?
1: Nei, jeg tror som fra tidlig av, så tror jeg det en sånn ønske om å skape noe, og forme noe, og gjøre noe med hendene. Jeg kunne liksom ikke tegne, men det liksom kunne gå inn på et kjøkken og bake, eller ja, lage kjøttsuppe med pappa, eller et eller annet sånt.
0: Og far din var vaktmester, så han kunne sikkert bruke hendene.
1: Ja, jeg bruker å si at det å være handy, det skipper generasjoner, for pappa har fikset alt, jeg har ikke trengt å fikse noe som helst, og sønnen på 8 klarer jo å fikse mer enn jeg kan. Så, men, altså, men vi har jo bestandig vært en familie som har hatt mat, altså og råvarer. Bestefar drev et lite småbruk, bestemor hadde liksom en åkerlapp med nepe, og det å spise liksom nepe tatt opp for et sekund siden, og liksom tørka i vått gress i august liksom, i Vesterålen, det smaker jo pære liksom.
0: Ja, men når du vokser opp da, du er født i 86, og når du da vokser opp på ja, starten av 90-tallet, sånn begynner du å forstå ting, var det noen forbilder da? Altså gutter i den alderen og mine sønner, de snakker bare om Haaland.
1: Ja.
0: Jo, altså, hva snakket du om det? Eivind Hellstrøm?
1: Nei, ja, altså, det var jo jeg har jo også vært opptatt av fotball og Solskjær og Ron Jonsen og den tiden der, men jeg, det var liksom Terje Næss vant på Kyst året 99, Ben Stiansen hadde vunnet, Hellstrøm var liksom litt vanskelig å få tak på,
0: for det var liksom Ingrid Espelid Håvik.
1: Ingrid Espelid, ja. Ole Martin Alvsen var kanskje en av liksom, de største, han hadde vist meg ditt kjøleskap og den greia der.
0: På TV?
1: Ja, og fikk jeg liksom jobbe med etterpå, og det var liksom via han og Øyvind Gjelle, at liksom Pallas ble det stole, det var de som startet det og alt sånt.
0: Men hvor tidlig begynte du å bli målrettet mot å oppnå den drømmen, altså med å bli kokk?
1: Ja, det har jeg sagt hele tiden, fra jeg var 5-6 år. Og så ble det liksom bare mer og mer tydelig. Jeg husker at altså, jeg ble kastet på gangen for å nekte liksom, å lære meg å regne, for hvorfor skulle jeg det? Jeg skulle bli kokk, altså på barneskolen. Så det var liksom så det har vært hele veien.
0: Ja.
1: Men så har jeg hatt de vanlige forbildene med Solskjær og alt det der, men det var ganske tidlig å si at det aldri ble noen fotballkarriere.
0: Men så unnskyld.
1: Nei, så tror jeg liksom at det er landslag og alt det der. Det ble liksom en sånn, ja, det er min vei. Hvis jeg skal bli noe, så er det liksom, det kan bli, ja, fær å spille, ikke få lov til å være med i mesterskapet i fotballlandslaget, så kan jeg være med i OL og VM med kokklandslaget i stedet, liksom.
0: Ja, det at du hørte at det eksisterte.
1: Ja. Og så var det jo vanskeligere liksom, å få tak og lese om de og alt sånt. Det var jo ikke Instagram og Facebook og alt det der. Og derfor tror jeg liksom det kokkekonkurransene også ble stort i Norge.
0: Mm.
1: For vi hadde liksom ikke den der, vi har ikke den franske matkulturen, og det er de tingene der til å være sånn skikkelig stolt av. Og sånn måten å liksom hevde oss på, det var som kokka, det var gjennom konkurranser. Og så er det jo liksom, de her kokkekonkurransene, hvem er det som bryr seg bortsett fra Norge, Sverige, Danmark og Frankrike, liksom. Og nå har du liksom sosiale medier og TV og en enorm fokus på ja, Michelin-stjerne. Jeg lever jo i det nå, liksom. Det har vært en helt ekstremt siden vi fikk den stjerna i juni.
0: Ja, en annen type oppmerksomhet.
1: Ja, og ikke nødvendigvis en oppmerksomhet som jeg synes er så stas. Altså sånn, jeg liker å være på jobb og liksom vise frem Kvitnes og nordnorske råvarer og ikke så interessert i å få oppmerksomhet mens jeg er på butikken og folk skal spørre hva de skal til middag liksom. Og det, når jeg kan liksom være på Kvitnes eller være på kjøkken, så er jeg liksom i min sfære, der kan, vet jeg hvordan jeg skal opptre og hvordan jeg skal være.
0: Men den målrettetheten, altså hvordan hvordan går man frem hvis man er hva skal man si, tenåring i dag og tenker jeg skal bli kokk? Hva er din vei også for å komme med på kokkelandslaget da? Skal man bli fotballspiller, så må man stå og skyte og skyte og skyte, eller drible. Hva gjorde du?
1: Ja, du må jo legge i jobben. Det er veldig få kokker jeg kjenner som på en måte er jævlig stort talent, og som bare tar det med en gang. Du må trene opp både tempo og en form for kreativitet og smak og alt det der.
0: Hvordan gjorde du det da?
1: Du jobbet. Ja. Og så har jeg brukt mine timer, og det er kjipt å si det liksom. Du må trene for å bli flink i alt, og også kokkeyrket. Og så har jeg juksa litt. Ingrid Espelid-metoden.
0: Altså,
1: jeg har søkt etter folk som har vært flinkere enn meg, og så har jeg vært på en måte ydmyk på min måte og lært av de, altså både Øyvind Gjelle og Even Ramsvik og Ronny Kolvik, som er liksom kokka som er noen, ja, Øyvind er jo veldig mye eldre enn meg, og Even er noen år eldre, og det er Ronny også, men de har på en måte, de gikk før meg, og de lærte en del ting som jeg kunne lære, at den veien trenger ikke jeg å gå. De omveiene der trenger ikke jeg å gå i. Og det er så ekstremt.
0: Hva var det for eksempel?
1: Nei, det er masse forskjellig. Men det kan være retter, men det kan også være restauranter folk du ikke skal jobbe med. Og det, så det er alt mulig rart. Og det, det har vært ekstremt mye liksom, læring og motivasjon bak å møtes etter en service i restaurant Oslo og er sliten og drikke øl på en lørdag og prate om uka og prate skit om naborestaurangen og ja, snakke om konkret retter og teknikker, men også liksom de større tingene.
0: Men det da, å ha den drømmen og vinne NM da i 2009 ja, som 23-åring, og så jobbe på Palace Grill, som har det rykte det har, på Bagatell før det ble stengt, som hadde det rykte det hadde, vanvittige kvalitetssteder. Følte du da at du nå har jeg oppnådd drømmen? Nå er jeg der jeg skal være, nå er jeg lykkelig.
1: Jeg husker at jeg tenkte det på Palace.
0: Ja.
1: Da jeg kunne liksom ta bussen hjem fra Soliplass og ta Løkka, liksom, og bare, for faen, det her er digg. Men det var ikke først for da. Før det så var jeg nok liksom streber. Men jeg hadde jobbet for så ekstremt mange flinke folk. Og når jeg da fikk komme på Palace, for Palace er jo en sånn kraftkjele, der du liksom putter masse greier oppi i din egen erfaring liksom, og så kommer du ut noe digg som du bare liksom blir kokt inn og blir essensen av den kokken du løser å være. Og det, hvis du ser på liksom lista av folk som har vært innom Palace, så er det helt ekstremt, og hva de liksom har skapt i ettertid, helt spinnvilt. Og det er veldig mange av de som jeg kjenner som jobber der, som sier akkurat det samme. Det er liksom, fant man ut hvordan kokk man skulle være, og hvordan liksom filosofi og hva man skulle gjøre. Og så er det jo ikke alle som blir liksom fortsette å bli kjøkkensjef eller egne restauranter og sånt, men...
0: Men du sa jo tidligere den timen her at da du var sånn rundt 30, så tenkte du, nei, nå er jeg så veldig lei fine dining. Hvorfor det?
1: Det var vel også det for at jeg skulle flytte hjem. Jeg hadde ikke noen trua på at det gikk an til å gjøre det i Vesterålen.
0: Men kan man bli lei fine dining som kopp?
1: Ja, det er nok ganske mange eksempler på det, som har åpnet andre ting.
0: Hva er det som skjer da?
1: Nei, noen, så Even Ramsvik som jeg snakket om, han blir arkitekt.
0: Ja, men for din del da?
1: Nei, jeg trengte bare en pause. Også,
0: en pause fra?
1: Fra, eller jeg trengte et avbrekk, jeg trengte liksom komme bort fra Oslo, og så trengte jeg liksom å finne noen nye råvarer, og noen nye ting å spille på, ja. Og et større liksom lærrett. Og det er liksom ikke nødvendigvis konkret rett som er på Kvitnes som driver meg. Det er liksom mer helheten i det å ha en gård, og det å måtte liksom bruke det som er der, og finne ut av ting, som på en måte er det som jeg synes er artig nå. Jeg drar ikke den her 10-11-12 timers, det er sjeldent det skjer at jeg er så lenge på kjøkkenet. Jeg prøver liksom å kjøre hjem og spise middag og kjøre tilbake igjen og være både familiefar og restauratør. Så det er jo litt det.
0: Ja. Føles det det å vende hjem igjen og starte noe som fungerer, hva slags følelse gir det?
1: Ja, det är lite sån jag tror mye av det jeg har gjort det säger också med liksom bærekraft och lokalmat en sån sinne eller någon form för att bevisa det. Ja. Och det är nog det också. Alltså Kvitnes jag husker jeg kjente på det liksom när vi fick stjärna. Det var för fan jag bevisst att man klarar att öppna en stjärnrestaurang långt norr för Polarcirkeln och långt upp i där så det är liksom en ting är för att bevisa för mig själv men så är det bevisst för alla andra också. Mm. Så hoppas det liksom kan vara ett springbrett för restauranger, producenter och sånt för att bygga en sån selvtillit på att det trenger ikke å være ja nu har vi jo fått väldigt massa råvaror i Norge som vi är stolta av mm. men också att liksom de nordnorska råvarorna och nabogården har jävligt goda ting och
0: i förhållande till han guttungen du sa som han som blev mobbad i uppväxten
1: ja det
0: är det lite deilig att ja. På grund av det også?
1: Ja det är en ganska stor finger till til de og han som gjorde den oppveksten vanskeligere enn trengte å være. Mm. Men samtidig så tror jeg ikke jeg hadde kommet dit uten den biten. Det er ikke sånn oppfordring til at man skal begynne å mobbe folk eller noe sånt, men jeg kom jo nå på grunn av at jeg hadde ressurssterke folk rundt meg, ja. Som liksom klarte å håndtere det, og få meg, rett i noen, få meg på en plass der det var bra. Så det hadde jeg nok ikke fått til uten det.
0: Det er jo høst nå og snart jul. Mm. Jeg har sett på menyen deres at dere serverer et ganske sånn kreativt pinnekjøtt. Mm. Hva, men som dere friterer eller et eller annet?
1: Ja, det er ikke pinnekjøtt, men det er den retten som vi snakket om tidligere, det som bestandig har vært der. Det er liksom alle de tingene som ikke er filet, og som trenger liksom koking. Ja. Den har vært der, sier bestandig. Sånn, det er så vel ukurant kjøtt i menyen, fritert ukurant kjøtt. Og da tar vi liksom nakke og slag, sier kokte lenge, putter tilbake på ribbene, så dypper vi det i surdeig, vender i et pulver på liksom sylta løk, og så serveres det på beinene til lammet, mens vi har laget kold av. Ja. Og det er ikke for å grille på det kolde, for det smaker helt jævlig, sånn at det

0: Det er jo sopp, det er jo godt. Det er jo mye godt nå, det er jo kanskje det peak Norge. Fisken er dritbra, og har liksom fått feta seg opp i løpet av sommeren, og begynner liksom, ja, trimme seg ned til gytesesong, i hvert fall på torsk og skrei og alt sånt. Så nei, du får prøve å gjøre det som er artig, som er kokk, og så prøve å være litt sånn kreativ selv.
1: Halvar Ellingsen, hva tenker du er drivkraften din?
0: Det er vel alltid vi har snakket om frem til nå, i dag. Men nei, det er liksom det å skape noe, være kreativ, og så gjøre de tingene i laget de andre rundt oss. Men det var lenge at drivkraften var det å ha nok gjester til å få nok lønn. Nei, nok penger til å betale ut lønn. Ja. Men den stjerna har jo hjulpet oss med liksom å komme sånn på topp, men ja, det er masse forskjellig.
1: Hvis gutta vil bli kokk da, anbefaler de å begynne på Palas grill?
0: Altså, den eldste sønnen min sa han skulle bli kokk, og så spurte jeg hvorfor. Ja. Da kunne han jobbe på Kvitnes og kjøre traktor hele dagen. Så han fikk være med på et par kvelder for å se at det var ikke bare det.
1: Halvar Ellingsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hvis du vil høre mer om Halvar Ellingsen, så kan man se NRK-serien Kokkeliv, som ble sendt på NRK TV for noen år siden. Og hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der de stiller spørsmålet: hvilke bøker skal du lese for å forbedre og forstå dette med tro og livssyn? Dette får du svar på i Kompass, 12:03 her i P2, der programleder er Pål Plassen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Klokka er 5. Dette er NRK Nyheter. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyad. I går kveld så ble flyplassen rammet.
3: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker er drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyad. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyad vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
2: Reporter Hegemo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt 6 mennesker er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i 2 ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Hvilke forfattere skriver aller best om religion i sine romaner? Svært få går inn i dette tema med en av våre gjester, som allikevel blir med på å gi oss booktubertips, fra Sigrid Undset til Knausgård og mye imellom. Og så, mange frykta Alternativ für Deutschland, et høyrepopulistisk og nasjonalkonservativt parti i Tyskland. Hvordan kunne det skje? Og hvorfor vil de ikke være med på det som kalles den tyske minnekulturen etter 2. verdenskrig? Ja, hva er egentlig ideologien til AFD? Du lytter på Kompass i NRK P2 med Paul Plassen i studio, og vi prater om livssyn, etikk og verdier, ja, tro og tvil, det her vet du jo. Men om du skal gjøre noe mer enn å høre på radio, om du skal gå til romanens verden og fortsatt holde deg innenfor livssynstematikken, hva slags bøker skal du lese da? Kompass har invitert to lesehester, og du som lytter på kan nå ta opp penn og papir, eller notere på mobilen eller hvor du vil, for her vil det garantert komme gode tips. Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Lars Petter, jeg måtte jo minne deg på en kommentar du skrev i fjor. Der skrev du at få skriver om trua vår, få lest det som finnes, og det litterære Norge vil helst prate om hva som helst, Anna. Hva mente du med det?
1: Nei, da var det utgangspunktet i at festivalsommeren var over oss. Så talte jeg over programmet på en festival, Norges største bokfestival på Lillehammer, og der var det nesten ingenting om tro, om religion og om kristendom. Og så slo det meg at det er en kronisk ting at vi snakker veldig sjelden om kristendom når vi snakker om litteratur. Og det tror ikke vi kan egentlig ta inngangen som du har gjort nå her, med at vi skal finne noen gode lesetips, men jeg tenker at en like god inngang er hvordan er det vi leser bøker, og hvordan er det vi snakker om bøker. Og hvis vi åpner litt det rommet, så tror vi vil finne mange måter å se tro i litteraturen på.
0: Men hvorfor er det sånn, tror du da?
1: Jeg tror det er tre grunner da vi kan si at det er sånn. Den første grunnen er at det som er det mest vanlige når vi snakker om bøker, om tro, om religion og om kristendom, så snakker vi for det første veldig om sånne bøker som har et oppgjør i seg, som har et oppgjør, som er ofte viktige bøker, som er populære bøker, som handler om noen som har kommet ut fra et trosmiljø, det kan være et kristmiljø, det kan være et muslimsk miljø, som har opplevd vonde ting, og så skriver bøker om hvordan det har kommet seg ut av det. Dette er ganske vanlig, ganske populært. Men det som vi snakker mye mindre om, det er jo å lese bøker med et kristent blikk, og tørre å se på litteraturen på en annerledes måte enn det vi kanskje veldig ofte gjør det på. Da er det ikke så viktig om boka må ha et kristent budskap, eller ha en forfatter som er bekjent seg til kristendom. Dette gjøres veldig lite, og det som er så fascinerende med det er at Kapittelfestivalen i Stavanger hadde jo Bibelen som hovedtema i fjor høst, og det gikk jo kjempebra, det satt publikumsrekord. Og sånne grep er det ganske, ganske sjelden man gjør, da. Altså, jeg tenker forfattere som Jon Fosse, Karl Ove Knausgård, Karl Frode Tiller.
0: Nå må du ikke ta hele liste her. Vi må høre med Janne Stigen Grad Drangsholt. Er du enig med Lars Petter her om at det er litt berøringsangst?
2: Ja, jeg er enig. Jeg synes også det er interessant det han sier om hva du legger vekt på når du skal snakke om en bok. For det er jo sånn er det jo ofte at en ser det en vil se når en leser, eller når en skal snakke om litteratur i offentligheten. Og da er det jo sånn at for eksempel Stormfulle høyder av Emily Bronte, det er jo en bok som en ofte snakker om som en kjærlighetsroman. Det er jo ikke en kjærlighetsroman, men det er sånn den blir liksom diskutert og tatt opp i kulturen. Og jeg tenkte på en annen bok som jeg leste i forrige uke faktisk, som er Odysseen av Birger Emanuelsen. Det er jo en bok som i vår offentlighet har blitt tatt opp til å handle om demens. Men det er jo en bok som handler veldig mye om tro, og som handler veldig mye om kristen etikk og moral. Så det kunne en jo også sagt, altså en kunne jo også tatt og lest den boken fra det perspektivet i en anmeldelse, for eksempel. Men det er det ingen som har ønsket å gjøre av en eller annen grunn. Og jeg tenker også at det er sånn at av en eller annen grunn så tenker en at ja, at en redd for å ta i dette med religion, sånn så sånn som vi allerede har sagt, eller at en bare synes at det mindre interessant av en eller annen grunn.
3: Mm. Men du nevnte særlig kristendommen, Lars Petter. Hadde det vært en tendens der vi heller har lest om andre trosretninger enn majoritetsreligion her hjemme, og er ikke det i så tilfelle bra for å utvide horisonten?
1: Jeg tror ikke vi har akkurat tendens til det i Norge, men det er veldig fint hvis vi gjør det. Det tror vi... Kristendom er jo på en måte majoritetsreligion i Norge, det vi har mest erfaring med, altså, sånn at det logisk at vi snakker om det, men det finnes jo absolutt rom for å skrive om andre religioner også, og det finnes jo spor av her og der også, men igjen, og stille, jeg lener meg litt tilbake, altså, det vi av og til glemmer også da, som er liksom komisk oppi der, som vi tror vi ikke fint kunne snakke en time om i dag uten å ha nevnt, det at det finnes jo også et stort kristen bokmarked i Norge med kristne forlag, kristne bokhandler som det bøkerne blir lest, det blir diskutert, det ikke så dårlig salgstall heller, men dette jo bøker som andagsbøker, oppbyggelige bøker, som rettet spesifikt inn mot de kristne da. Så kan vi diskutere kvaliteten i noe her, men disse bøkene finnes det altså ikke spor av omtrent i norsk offentlighet, det er også litt interessant og artig, altså man kan si liksom at ja, men det er veldig smalt. Det er veldig spesielt. Og så må man ha litt tilbakehold. Vi kan godt mene det. Og så kan man si, det finnes noen bøker vi diskuterer opp og i mente, som får spalteplass, som også kan være smale. Vi diskuterer poesi, vi diskuterer teater, og mye avantgarde-bøker også. Så det litt sånn, jeg tror, Janne sa liksom, var inne på det med at vi... Jeg tror ikke det så mye uvilje her. Jeg lurer på litt om at det litt sånn interesse, som Janne sa da. Interessen er ikke der, og i så fall har vi på en måte laget litt sånn blindzone for oss selv, for hvis vi bare skal basere oss på interessen vår, så glemmer vi jo litt hva som kanskje kan være viktig, hva som kan være reelt, og så er vi en del av et større samfunn, og en stor del av folket vårt, det kristne betyr ganske mye, og det religion betyr mye, da, ikke minst for innvandrerbefolkningen, og vi må passe på at ikke litteraturen da, ender opp med å bli litt analfabet på det de skal kunne ganske godt.
3: Janne, Lars Petter begynte litt å si noen kulepunkt her, men hva mener du kjennetegner bøker der forfattere skriver om tro og livssyn?
2: Jeg tror at det er liksom ikke en ting som gjerne kjennetegner de, fordi det, religion ble jo tatt opp på forskjellige måter i litteraturen. Det er jo forfattere som skriver om religion ut fra et ideologisk perspektiv, hvordan fungerer det for eksempel til å kue en befolkning, eller til å legge føringer for hvordan en skal leve. Og så er det jo andre forfattere som skriver om det på et mer sånn abstrakt nivå, som en slags som leveregler eller ting som en prøver liksom å oppnå nå gjennom en viss livsstil, at det er for eksempel hovedpersoner som er kristne da, eller som forholder seg til Gud på et eller annet vis, og som prøver liksom å finne ut hvordan skal jeg leve. Og så er det jo for eksempel en del bøker som forholder seg veldig sånn konkret i religion, som snakker om det som en levende del av livet og av verden og av universet. Så, og det er jo bare tre eksempler, så det er jo utrolig mange forskjellige måter å skrive om tro og skrive om religion på. Men fordi romanen er sånn en rik form, så er det nesten alltid et eller annet en også kan ta utgangspunkt i. Og, det er jo, og da er vi jo tilbake litt til det som Lars Petter begynte å snakke om, og som jeg også nevnte, at det er ofte det andre som blir fokusert på, med mindre en har å gjøre med en forfatter som er veldig sånn tydelig på at jeg skriver bøker som problematiserer tro, for eksempel, på et eller annet vis da.
3: Du skriver jo selv, Janne. Du er faktisk ute med en ny bok nå om den litt surrete universitetslektoren Ingrid Winther. Veldig fine kritikker i både Stavanger Aftenblad og Adresseavisen i dag, så gratulerer med det.
2: Takk!
3: Men hun er jo et barn av vår tid, den her Ingrid. Har du vurdert at hun skulle rote seg inn i noe religiøst?
2: Ja, der er jo faktisk en del referanser til religion og kristentro i Ingrid Winther-bøkene, men det er det aldri noen som har tatt opp. Så Ingrid Winther, hun har jo skrevet en doktorgradsavhandling som forholder seg ganske sterkt til hom-begrepet fra Gamle Testamentet. Og i den siste boken så er det også ganske mange referanser til tro, da, og hva det vil si å være kristen i samtids-Norge. Men det, ingen vil snakke om det, så det, det takk for den anledningen til å
3: nevne det. Ok, nå venter de som lytter på Kompass veldig spent. Vi har, har besøk av Lars-Petter Sveen fra Vårt Land og Janne Stine Rangsholt, som er forfatter og litteraturprofessor. Nå trenger vi litt tips her, Lars-Petter. Hva slags nålevende forfattere skriver godt om tro?
1: Det er et utrolig stort spørsmål. Det er litt som å, det, er liksom, det er veldig mange som gjør det, men vi skal trekke fram noen da. Vi skal trekke fram noen. Jeg tenker at det er en stående Nobelpriskandidat, men jeg, og som var i Norge før og fikk Fosseprisen, det er jo Marilyn Robinson fra USA. Hennes bøker helser generelt på et ekstremt høyt nivå. Hun er jo kristen selv og snakker ganske mye om det, men de bøkene trenger ikke å være kristen for å få utrolig mye ut av det, og det sier noe om tro på en veldig god og fin måte. Mitt hovedverk der som jeg liker kanskje best er Gilead-boka hennes, den første i den serien bøker som skulle komme etterpå, der hun skriver veldig radikalt om kristen tro, men også ganske radikalt om nåde og tilgivelse, som er veldig sterkt. Altså, Marilyn Robinson, nesten mulig å unngå, altså. Og så liker også å trekke fram en som faktisk har fått Nobelprisen, og det er Alice Munro. Ikke fordi jeg tror hun skriver så mye kristent inn i bøkene sine. Jeg mener hun har lest i en erindringsbok at hun er ganske fjernt fra kristen tro, men når jeg leser hennes noveller først og fremst, som er helt eksepsjonelt gode, så er det så mye rom der for, å, for etikk og eksistensialisme og tro, da, som igjen har noen blikket. Blikket du tar med det inn i lesingen. Så novellen til Alice Munro, virkelig noe å se etter hvis du trenger litt utfordringer på tro og etikk. Og så er det jo vanskelig å unngå de store norske bautene, Jon Foss og Karl-Ove Knausgård.
3: Ja, du, vi går til Janne. Hvem vil du trekke fram?
2: Jeg er jo enig med Lars Petter i de han nevnte. Og jeg er jo veldig glad i En tid for alt, spesielt og av Karl-Ove Knausgård, selv om Morgenstjerne-serien er jo også veldig fine. Men jeg, det som jeg liker så godt med En tid for alt, er hvordan Knausgård går inn og liksom gjør troen om til en sånn hverdagsting, at det er noe du bare lever med, som er liksom rundt deg og som er overalt. Og det er en sånn en, fordi at vi i vår tid har jo en tendens til å gjøre religion til litt sånn en abstrakt øvelse med bønn og med alle disse herne, tankene om at det er liksom noe som finnes et annet sted. Og derfor så liker jeg så godt forfattere som drar det inn i virkeligheten og skriver om religion som noe du ånder og lever med og er, liksom forholder deg til for hver eneste pust du gjør da. Og det er jo En tid for alt, og så er det også en annen bok som jeg elsker, og det er Olga Tukarczuk sin Primeval and Other Times. Men jeg er ikke helt sikker om den er oversatt til norsk, men det er også en sånn en utrolig fine roman hvor du liksom får vite fra begynnelsen at det er en liten polsk by, og så er det engler som vokter liksom på i øst og vest og nord og sør. Så det er liksom sånn at religion er der du er som menneske, og det er bare, det liker jeg ikke så godt det perspektivet.
3: Om vi skal trekke fram noen historiske storheter da, Janne, hva med Sigrid Undset? Er ikke hun en som bruker særlig religion i sine bøker?
2: Jo, absolutt. Sigrid Undset er jo veldig opptatt av middelalderen, hvor hun mener at den hadde en mye sånn renere form for religion, og hun også er jo veldig opptatt av denne hverdagsreligionen, da, at hun lever med Gud liksom, i hverdagslivet. Så det er jo også et veldig godt eksempel. Og så er det jo, hvis jeg kan også nevne, at Dostojevskij er jo også en veldig god forfatter til å skrive om dette med tro.
3: Du var inne på å liste opp litt flere her, Lars-Petter, gamle storheter.
1: Ja, altså Knausgård selvfølgelig, men Jon Fosse, vi kan ikke unngå Jon Fosse, han har jo noe av de sterkeste tekstene om bønn og om kristen mystikk da, kanskje spesielt i septologien-bøkene sine, men også i Morgen og Kveld, som er på en måte en slags mytisk, underlig roman som du kan tolke på alle mulige måter, som absolutt helt sentralt kristen motiv i seg.
3: Hva med Hamsun for eksempel?
1: Altså Knut Hamsun, hvordan skal vi starte med på Knut Hamsun? Altså, for å si sånn at hvis det er noen som vi virkelig kan lese uten å tenke på hva forfatteren står for, så er det jo kanskje Knut Hamsun da. Men mysterier og sult er jo på en måte provoserende påstand her, er på en måte litt en tomme tomme bøker, det mesterverk som kan fylles på nesten hva du vil da. Og deriblant også tro, sant? Hovedpersonen i Sultan, sånn, kan han lese som en sånn, religiøs forkvaklet ung maten som roter rundt og leter etter tro, sant? Kan mysteriet være en eksistensiell roman om tro? Det går an. Kanskje dra litt langt, men absolutt mulig å lese Hamsun der.
3: Janne?
2: Ja, jeg enig. Kanskje Mørkens grøde også, selv om det kan vi også lese som en roman som handler mest om humanisme, så går det jo an å lese inn. Kanskje litt sånn kristenetikk også igjen.
3: Du hører på NRK P2. Vi prater om bokanbefalinger som toucher innom tro og tvil, og vi har besøk av Lars-Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt. Mange prater jo om en nykonservativ og mer religiøs bølge, Lars-Petter. Kan vi merke noe til det i litteraturen?
1: Det korte svaret på det er nei. Det kan vi ikke merke, vil jeg påstå. Men det er ikke så rart, eller litteraturen, det skal ta litt tid før ting får avtrykk i litteraturen. Det finnes noen sånn tydelige spor av det, men da må vi forte sakprosene. For eksempel så har vi jo Ragnar Misje Bergem, som er skrevet om høyredreininga i den amerikanske kristendommen. Hvis du leser aviser nå, så er det her spalte opp og spalte ned i vår avis, Vårt Land, og også andre aviser. Men det tar litt tid før dette dukker opp. Så kan du selvfølgelig begynne å leite litt bakover og se at det spor som allerede fantes ganske lenge.
3: Du nevnte for meg, da vi pratet litt tidligere, Mario Vargas Llosa.
1: Ja, Mario Vargas Llosa er jo igjen Nobelprisvinner, det begynner å bli litt sånn, går bare på de store navnene her, men han var jo samtidig med Gabriel Garcia Marquez, og de var jo på hver sin side av politiske spektere. Mario Vargas Llosa tilhører jo høyresiden og har et måte konservativt syn på kristendommen, så jeg ser på en måte hvis han hadde vært ung i dag, hvis han hadde skrevet på høyden sin i dag, så tror jeg fort vi kunne fått noen romaner fra han som har tatt opp i seg den der litt sånn høyredreide pinsemenighet karismatisk kristendom som er på skikkelig framsprang i Sør-Amerika og i USA. Og så kan jeg også trekke fram en bok som jeg synes er veldig interessant i det bildet her, og det er jo Ben Lerner, en av de store unge amerikanske navnene. Hans forrige roman, Topeka-skolen, som tar for seg mot den debattkulturen på amerikanske skoler, og den Trump-bevegelsen, det var tidlig ute, den er ganske sterk å lese i dag, og koble den på hva de hadde suttet og diskutert og kranglet om kristendom i den boka, for eksempel.
3: Mm. Hva med Lander Dønne som brøt ut fra Jehovas vittner? Er det noen av dere som har et forhold til han?
2: Nei, jeg har ikke lest den.
3: Lars-Petter?
1: Jeg kjenner godt til han, jeg har ikke lest bøkene selv, men jeg tenker det er litt det jeg snakket om. Det handler vel litt om oppgjør med tidligere tro og sånn også, og barndomsskildringer. Men det finnes jo spor hos de yngre også i Norge. Men igjen, det tar litt tid altså, før sånne ting dukker opp. Jeg blir ikke overrasket om i 15 år frem i tid ser tilbake på en del bøker vi har nå, som kanskje blir plassert inn i en annen kontekst enn der vi plasserer de bøkene inn i. Mm.
3: Janne, hva med forfattere som er det å lese om man vil ut og utforske andre religioner eller livssyn som er kanskje mer fjerne for de fleste nordmenn?
2: Det er jo en del japanske forfattere som er interessante å lese, fordi japanerne har jo, altså de er jo shintoister, så der er det jo shintoisme er jo en veldig sånn hverdagsreligion, og den mest kjente japanske forfatteren som er i Norge, kanskje Haruki Murakami, men han er jo litt sånn, han har jo levd lenge i utlendighet, så kanskje ikke den beste representanten for det, men for eksempel Banana Yoshimoto er jo et interessant navn å se på her, tenker jeg. Og så er det jo for eksempel en bok som handler om altså når kristendommen kom til Japan, som jo er veldig spennende å lese, som heter Stillhet av Shushaku Endo.
3: Ekstremt spennende tid i historien. Mm. Hva med årets Nobelprisvinner Ann Carson? Lars-Petter, har du noen forhold til henne?
1: Ja, jeg har godt forhold til henne, men ikke som en forfatter som jeg leser med et kristen blikk. Da. Det vil egentlig trekke fra meg helt andre ting med Ann Carson. Hun er jo sånn, Ann Carson har sånn unik evne til å være ekstremt vanskelig, og så sitter du likevel og leser og får en intuitiv forståelse av at det du leser er veldig sterkt. Veldig rare blandinger. Hun har et veldig godt essay som heter The Gender of Sound, som handler om hvordan den mannlige stammen blir satt på som rolig og vakker og god og viktig og autoritativ, mens den kvinnelige stammen alltid blir satt på som hysterisk og en stamme som må begrenses i offentlig rom. Ingenting med tro å gjøre. Jeg tenkte bare du skulle navne det, for det er et veldig godt SD og Nobelprisvinneren.
3: Det jeg håper folk skal si om kompass også. Det er ikke alltid man skjønner hva de prater om, men det høres veldig bra ut i hvert fall.
2: Ja, kan jeg bare nevne også Mary Oliver, siden vi var inne på Anne Carson, hun skriver jo litt sånn poesi også, og jeg tenker Mary Oliver er jo også en utrolig fin poet å lese, som hun er jo også veldig sånn. Altså det er jo hverdagskristendom, altså hva er bønn, hva betyr det å be, hvordan føles det å be, hva er det vi gjør når vi ber? Så jeg vil også tenke at Mary Oliver er en veldig fin poet å nevne i denne sammenhengen.
3: Dere, på torsdag så skal jeg ha besøk av Vetle Lee Larsen, som skal prate om sin nye roman Dragsug, som skal bli en trilogi. Der skal det blant annet handle om overgangen fra norrøn til kristentro. Det er vel musikk for deres ører, Lars Petter Sveen, kulturredaktør i Avisa Vårt Land, og forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt. Stort takk for at dere ville være gjester i Kompass.
2: Tusen takk.
3: Takk. Nå skal vi få inn en ny gjest her i Kompassstudio, og mens vi ordner med det, så skal dere få et 350 år gammelt samisk kjærlighetsdikt i innpakning anno 2026. Dette er et av de eldste samiske diktene som er skrevet ned, og opprinnelig på kemisamisk, et språk som ikke finnes lenger, og nå har ordene blitt omdiktet til nordsamisk. En samisk mann kjører med reinen sin, Guldna Sass, for å møte sin elskede. Og det betyr at vi har fått musikk på plass ut av det her. Moddi og Kajsa Balto. Her hører du altså da Guldna Sass.

0: Ja, det her var Moddy og Kajsa Balto. De uttalte det mye bedre, men noe sånn som Gullnesas er vel riktig å si om sangen som du hørte her så vakkert i NRK P2.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Det tyske partiet Alternativ für Deutschland omtales i mediene som høyreekstremt eller høyre radikalt. De er skeptiske til EU, til innvandring og vil ha mer av alt det som er tysk. I 2029 er det valg i Tyskland. Bør Europa grue seg allerede, kan man spørre. Nicolai Melamed Kleivan, du er journalist i Morgenbladet og nå på besøk hos oss i Kompass. Velkommen hit.
2: Tusen takk for det.
0: Du har møtt og skrevet om en av hjernene bak det her partiet. Han heter Hans Thomas Tilschneider. Hvem er han, eller for å spørre, hvordan, han er litt sånn karismatisk, han ikke er å se på?
2: Jo, han er en ganske karismatisk type faktisk. Han er, ja, nå ser han nesten ut som en sånn gammel russisk eller tysk intellektuell. Han har langt grått skjegg. Går med sånn brun kordfløyelsjakke, i hvert fall da jeg møtte han da. Og er litt sånn, han er en stor personlighet, for det tid sånn. Og for så vidt også en morsom, ja, nær sagt charmerende type.
0: Mm. Du møtte Tilschneider på et vertshus i en liten landsby som ligger en times kjøring ifra Buchenwald. Mange kjenner jo navnet fra nazistenes konsentrasjonsleir som lå der i sin tid. Og her skulle da valgkampen evalueres med medlemmene i den valgkretsen. Si litt om forsamlingen der.
2: Ja, det var en veldig spesiell forsamling. Altså det er jo, dette er jo dypt inne i Øst-Tyskland, kan du si, og på mange måter så har tiden stått stille, i hvert fall akkurat i denne bitte lille landsbyen. 214 innbyggere, tror jeg det var, i Branderoda. Og dette vertshuset da, hvor denne valgkretsen, som du sier, skulle ha en slags etterfest etter da, lokalvalget som de hadde gjennomført der, og hvor de fikk veldig, veldig gode resultater. Så var det oppe i en sånn festsal med en diskokule hengende fra taket, men det var på en måte det eneste. Den diskokula var det eneste som tilsa at dette var på vårt årtusen, eller til og med de to siste århundrene. Ellers så kunne det vært på 1700-tallet dypt inne i de tyske skoger.
0: Det var en veldig sånn spesiell partihilsen når medlemmene kom inn i rommet. Fortell om det.
2: Ja, akkurat da må jeg si det. Altså, hver gang de kom inn, så banket de to ganger på bordet foran Tilschneider, og så banket han på en måte tilbake. Og så må jeg si at jeg skrev dette i, og jeg spurte dem jo om dette var en hilsen for dette, for denne valgkretsen, eller for dette partiet, eller hva det var, og de bekreftet at det var det. Men jeg fikk faktisk en henvendelse fra en leser etter at jeg hadde skrevet det i saken, som sa at der hvor hun bor, i Bayern, så er dette ganske vanlig hilsen på sånne brune kneiper, sånn som dette her helt klart var, så det er godt mulig at jeg har misforstått. Det har ikke har vært nok på tyske eller østtyske kneiper i mitt liv.
0: En opplæringsreise på mange måter for deg det her.
2: Virkelig.
0: Han her Tilschneider, da, ideologen til AFD, belest mann, utdannet. Blant annet så har han en doktorgrad i islamsk rettsvitenskap. Hvorfor han studert det?
2: Altså det han har fortalt selv er vel at han på en reise da han var ungdom, så reiste han til Tunisia sammen med familien sin, og så ble han egentlig forelsket i den arabiske verden og i den islamske verden. Han ble forelsket i Koranene, i eventyrene, i liksom hele mystikken rundt det, og det ledde til at han gikk den retningen når han tok sin utdannelse. Og så er det jo litt sånn typisk, han er jo ikke den eneste av våre moderne, hva skal man kalle det, islamkritikere, og litt sånn radikale islamkritikere, som har det der i bunn, og som har gått den veien. Men den dag i dag så har han tilsynelatende i hvert fall respekt for kulturen, men han mener da veldig sterkt at islam ikke har noe å gjøre i Europa, og ikke noe å gjøre i Tyskland, i hvert fall ikke som utpreget kultur, da. Og at det bør, at kulturer på en måte skal anses helt sånn adskilte, sånn at islam hører hjemme i den muslimske verden, mens hvis det skal være i Tyskland, så må alt foregå på tysk, og han ville på en måte tyskifisere tysk islam. Da.
0: Mm. Han sier at han er inspirert av filosofen Martin Heidegger. Hvordan tolka du det? Hvordan merker man det?
2: Han er jo helt besatt av Martin Heidegger, virker det som, og nå skal jeg jo først og fremst si at jeg er selv ikke noen sånn Martin Heidegger-ekspert. Men han altså Heidegger en av de aller viktigste teoretikerne som han bruker I sitt ideologiske arbeid. Han har skrevet en bok som heter Kulturpolitikk, den kom ut tidligere år, som en veldig spesiell bok for så vidt, men den skrevet liksom med sånn førsteperson flertall, så det, man må anta at han snakker på vegne av det på en måte, og det en slags utmaling av både det kulturbegrepet som han legger til grunn, som vel oppsummeres som at kultur alt og ligger under alt, og den rette kulturen I Tyskland den tyske kulturen som vel kan spores tilbake til et eller annet sted på 1800-tallet, og han bruker da Heidegger som han bruker flere av Heideggers begreper da, på en måte for å ordne dette her ideologisk sett og forklare hva han mener. Så for eksempel da, så viser han til at de andre partiene I Tyskland når de omtaler begrepene kunst og kultur så gjør de det med det Heidegger begrepet som kalles prat da, som en måte å snakke om ting på uten at det koblet til de tingenes sanne vesen eller sanne opprinnelse, sånn at det et uttrykk for at man lever inautentisk på en måte med kulturen.
0: Og Heidegger støtta nasjonalsosialismen på 30-tallet, gjorde han ikke?
2: Det gjorde han, og det gjelder også flere av de andre teoretikerne som han som Mathilde Schneider bruker i sin filosofi, kan det, hvis man kan kalle det. Så Arnold Gehlen, en sosiolog som han sa viktig fordi hans kulturbegrep ligger under hans da. Det, han også var medlem av nazipartiet, så det jo en slags rød tråd her, kan du si.
0: Ja, det derfor også mange skeptiske til det her partiet? De har røttene sine I de ideologiene der?
2: Ja, det nok veldig, en veldig viktig grunn til at det mye stress I Tyskland I møte med dette her. Det man kan si om Tilschneider jo I hvert fall at han ikke på noen måte viser seg redd for å vekke de assosiasjonene. Og så skal man ikke gå så veldig mye lenger enn det når det gjelder akkurat han, tror jeg, men nå det jo ganske nylig valgt et nytt styre I AFD nasjonalt, og I det styret så var jo noe sånt som halvparten hadde bakgrunnen fra høyere ekstreme ungdomsgrupper egentlig, sånn at det nok samtidig gode grunner til å være ganske skeptiske til AFD både nasjonalt og lokalt som da.
0: Men Nicolai Melamed Kleiman, du som har dykket ned I det her, altså et høyreekstremt nasjonalkonservativt parti I Tyskland, bare 80 år etter de verste forbrytelsene mot menneskeheten utført av nazistene, hvordan kan det her skje?
2: Ja, det et godt spørsmål som nok har mange ulike svar, men en av de sterkeste emosjonelle drivkraftene innen de AFD, som jeg tror også slår an veldig godt hos mange, det jo en avvisning av liksom den skyldkulturen da, som de mener har preget Tyskland I de 80 årene som har gått. At man har gjort oppgjøret med nasjonalsosialismen til en sånn nasjonalmyte som de har lyst til å kvitte seg med. De mener at man må gå videre, man må se på den perioden I historien som historie, og at man igjen kan gå tilbake til å se på Tyskland på 1800-tallet, se på Bismarcks keiserrike liksom, og modellere den nasjonale fremtiden ut fra den nasjonale fortiden, I stedet for den der selvpiskende holdningen til nasjonalsosialismen.
0: Ja, de bryter med det som har blitt kalt minnekulturen I Tyskland, altså det at man skal prate om å minnes forbrytelsene under 2. verdenskrig. Altså, hvis vi går litt sånn videre, hva tenker AFD og Tilschneider om religion og kirke, lurer vi på da, siden vi kompass?
2: Ja, altså, jeg tror, jeg vet ikke hans personlige religion, det vet jeg ikke noe om, men han og de jo veldig opptatt av kristendommen på en måte, som en del av tysk kultur, men de jo samtidig veldig skeptiske til finansiering av kirker, sånn som det I dag. De har I partiprogrammet sitt I Sachsen-Anhalt et program om å fjerne finansiering av kirkene sånn som det foregår I dag, og heller finansiere flatt basert på antall medlemmer og sånn. Så de vil på en måte bort, kan du si, fra den organiserte kristendommen, samtidig som de jo vil forsvare kristendommen mot da for det første kanskje islam, og for det andre mot sånn wokeifisering da, eller hva man skal kalle det. Altså de mener at, at kirkene I dag brukes som sånne ideologiske verksteder hvor alt skal være skjevt og mangfoldig og liberalt og og sånt, så de vil på en måte svekke finansieringen av kirkene, samtidig som de mener at kristendommen veldig viktig i tysk historie. Da.
0: Mm.
2: Og Martin Luther jo også fra Sachsen-Anhalt, altså dette var jo, Wittenberg jo et av stedene i denne delstaten, sånn at de viktige, de tenker nok på kristendommen som og det både for så vidt katolisismen og protestantismen, men de tenker på det som en veldig viktig del av den tyske kulturarven, og tysk kultur det som skal ligge til grunn for all politikk, enten vi snakker om juss, eller innvandringspolitikk, eller ja, absolutt alt.
0: Mm. Filosofen Heidegger, som vi var inne om, veldig opptatt av kultur, det AFD også på sin måte. De klager på at det settes opp for få tyske verker i teater og konsertsaler. Kan tyske teatersjefer og forleggere regne med å få begrenset kunstnerisk frihet om AFD kommer til makta?
2: Hvis du spør dem, så nok de i vekslende grad stresset for det, ja. Hvis du spør Tilschneider, så vil de ha mer kunstnerisk frihet. Altså, de tegner opp et bilde av en kulturverden i dag, hvor det som den sanne tyske kulturen på en måte undergraves til fordel for da, sånn internasjonalistisk og igjen liberal-skeiv ideologi. Rett konkret så har de kommet med et forslag om at alle som jobber med kunst og kultur i Sachsen-Anhalt da, skal signere en slags sånn patriotisk erklæring om at de vil lage kunst som ikke går imot nasjonen Tyskland.
0: Mm.
2: Så de vil gjøre all kunst patriotisk, men så er han jo veldig hastig med å påpeke da, Tilschneider, at det betyr ikke at vi vil gjøre det ulovlig å lage det han kaller ikke patriotisk kunst, men det betyr bare at det vil ikke delstaten finansiere.
0: Mm.
2: Og i Tyskland så det sånn at all kulturfinansiering kommer fra delstatsnivå, og noe fra kommunalt nivå. Da. Men det ikke noe sånt som i Norge, at det liksom en nasjonalstatlig oppgave, det delstaten som bestemmer. Så sånn sett så har de jo veldig mye direkte makt til å påvirke kulturen som produseres i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Du har nå hengt med den her gjengen, Hans Thomas Tilschneider, AFD og hans partifeller, og lest opp på hva de står for. Hva sitter du igjen med?
2: Nei, si det. Jeg synes jo i utgangspunktet at det var veldig, veldig interessant å snakke liksom i dybden med han her, og jeg jo kulturjournalist i Morgenbladet, og vant til dette vil jo han være enig i også, ikke sant? At kulturpolitikk, det omtales litt sånn stemodelig, kanskje begrepet. Altså, mange kulturpolitikere, også her i Norge, har litt sånn lav selvtillit på vegne av feltet, kanskje, forholder seg til kulturpolitikken som litt sånn der skrankeopplegg, hvor det er på en måte små kutt i små budsjetter og små endringer i administrasjon, og så videre, så videre. Og det betyr ikke at det ikke er kulturkrigstilstanden i Norge heller. Men her har du en politiker som jo mener at kultur, det alt. Kultur det absolutt mest grunnleggende, og problemene med Tyskland, som jo for AFD rimelig sånn vidtrekkende og gigantiske, da, de har sine røtter i kulturelle forhold. Så hvis vi ordner kulturpolitikken, så ordner vi også alt det andre.
0: Mm.
2: Og det jo interessant.
0: Altså, blir du redd? Bør vi være redde?
2: Nei, det veldig vanskelig å si. Det klart at, som jeg sa, så jo AFD har jo veldig mange elementer som er skumle knyttet til seg. De viser at de er veldig lite redde for å bli assosiert med disse miljøene. Samtidig så det jo et eller annet med demokrati som fungerer, da, at den type krefter og veldig ofte blir nødt til å moderere seg for å komme i maktposisjoner. Og når de kommer i maktposisjoner, hvis de kommer i maktposisjoner, så kommer også virkeligheten inn og begrenser hva de kan gjøre. Så redd, ja jo, men samtidig det vel ikke grunn til å på en måte resignere helt, tror jeg.
0: Nikolai Melamed Kleivan, journalist i Morgenbladet. Interessant å høre deg fortelle fra din reise der du har møtt AFD. Takk for at du ville være gjest i Kompass. USA markerer jubileum I år. Det 250 år siden The Founding Fathers skrev under på grunnloven. Og vi nærmer oss et mellomvalg også. Vi har hentet frem vår serie om USA. Hvordan ble amerikanerne amerikanere? I dag så handler det om trosfrihet. I have a dream. Hey!
3: Justice will be done.
4: We will make America great again.
0: Du har sikkert sett det. En amerikansk president som legger hånda på Bibelen og avlegger sin ed. I 1789 tok George Washington den første og nærmeste Bibelen han fant, mens Joe Biden valgte en svær og synlig Bibel da han ble tatt I ed som nummer 46 I 2021. Men hva om en president ateist? På 60-tallet fastslo Høyesterett at bønn og bibellesning ikke hører hjemme I skolen. Men dagens høyesterettsdommere, de mer tilbøyelige til å la bønn sive inn I offentlige sammenhenger, som på fotballkamper for eksempel. Så USA mer religiøst enn før? Skillet mellom stat og kirke på vei til å viskes ut I statene? Grunnloven klar, myndighetene skal ikke blande seg bort I borgernes religiøse liv. Men hva lærer elevene I skolen I dag om grunnloven og de som laget den? Jeg med meg Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum, begge forfattere og historikere, til å svare på mine spørsmål. Hans Olav først, hvordan fremstilles Thomas Jefferson og de andre grunnlovsfedrene I undervisningen?
5: Jeg oppfatter vel at han på en måte blitt litt glorifisert, men han tilhører på en måte også en litt glorifisert generasjon da, at som vi har vært inne på så var det mye harde tak og beinare motsetninger, men det liksom endt opp med at hele den første gruppa der, de som var forkjemperne og grunnleggerne på en måte, de blitt litt glorifisert i ettertiden, så det en blandet historie, men det klart at han viktig på de tingene vi har snakket om, altså både denne tidlige formative fasen med føderalstaten USA og bidragene han gir der, og at han på en måte det som dytter det litt I en ny retning, mer enn noen andre vil jeg si, mot et bredere masse demokrati.
0: Hilde?
6: Altså, grunnlovsfedrene på en måte USA sin kongefamilie. De de her mytiske forfedrene som var vis og så inn I fremtiden, og som man helst ikke skal stille spørsmålstegn ved. Og det har vært veldig vanlig I amerikanske lærebøker å sette dem på en piedestal og ikke ønske for mye debatt. For eksempel så har det vært utrolig hvor vanskelig det har vært å snakke om at Thomas Jefferson var ikke bare forfatteren av uavhengighetserklæringen, men også en slaveeier, frem til ganske nylig I amerikansk historie. Og for eksempel University of Virginia fikk ikke et monument for å ære dem som bygde universitetet, altså slavene, før I 2020, tror jeg det var. Og universitetet ble opprettet I 1819. Så vi snakker, ikke sant? Veldig lang tid. Men hvordan man snakker om amerikansk politisk historie I amerikanske lærebøker en stor debatt I USA nå, og det var en stor debatt I USA på 90-tallet, og det var en stor debatt I USA på 60- og 70-tallet. Fordi det handler egentlig om hvordan skal man snakke om USA som politisk prosjekt. Hva var det USA sto for? Hvilke ideer og idealer ble USA grunnlagt på? Var det frihet, likhet and the pursuit of happiness, eller var det slaveri og utrensning av en urbefolkning, eller var det begge deler? Og Thomas Jefferson jo den perfekte personifiseringen av det her, for at for han så var det begge deler. Det ikke noe nasjonalt pensum I USA. Hver delstat bestemmer sitt pensum. Og de store delstatene har veldig mye makt her, fordi at for eksempel Texas, som nest største delstaten, skal jo kjøpe inn veldig mange skolebøker. Så det pensumet Texas bestemmer seg for at man ønsker å undervise I, bestemmer hva veldig mange skolebøker skriver. Så I Texas så har man en veldig patriotisk innfallsvinkel til amerikansk politisk historie og figurer som Thomas Jefferson, mens I andre viktige delstater, som for eksempel California, så man litt mer kritisk. Så her varierer det en del hva amerikanske skolebarn lærer om amerikansk politisk historie.
5: Ja, du har vel tidligere vært mye I Virginia, Hilde, og der vil jeg jo tro at det står ganske sentralt, for det jo også en fase hvor man da har fire av de første fem presidentene tilhører jo på en måte denne jordeierne overklassen og slaveierklassen i Virginia. Og det er jo ganske fascinerende hvor utrolig sentrale rolle Virginia spilte i den tidligere fasen her, mens det jo var andre delstater som senere kom til å bli mye viktigere. Jeg kan kanskje ta med da at Jefferson hadde jo helt mot slutten av presidentperioden, så kommer det jo et forbud eller en begrensning på slavehandelen der da. Forbud kan man kalle det, men det stopper jo ikke slaveriet på noen måte, men det kommer jo en begrensning der på slavehandelen, som jo kan tilskrives han i hvert fall var et steg fremover på en riktig vei, men det kom jo helt mot slutten av perioden, og det var jo en historie videre med hans eget liv og så videre, som Hilde har vært inne på her.
0: Vi hoppet til nåtidens USA, skal bare ta med Hilde Eliassen Restad, Hans Olav Lahlum er med oss i Kompass nå. Hilde, det var jo europeerne som inntok det amerikanske kontinentet for 400 år siden. Det var jo oss på et vis, og mange av de var pilgrimer eller kristne dissidenter. Hvordan ser kristne amerikanere på Europa i dag?
6: Det kommer an på, for det finnes ingen gruppe som heter kristne amerikanere. Men hvis vi ser på for eksempel de hvite evangelikalske kristne, som er noen av de mest religiøse gruppene i USA, som er veldig konservative og som er veldig opptatt av det å misjonere, så er de veldig bekymret for Europa, fordi at Europa i økende grad er ikke religiøst eller ateistisk. Og jeg var på en sånn evangelikalsk konferanse i Virginia når jeg studerte der, og da hadde de et kart av verden hvor Europa var mørkelagt, fordi at det var det mørke kontinent, fordi der er det bare ateister nå.
0: Hva sier det? Hva er synet deres på Europa? Er det et forfallskontinent?
6: Gudeløst og promiskuøst, som kan forklare en del av koblingen mellom ytre høyre og aktører som Putin, som kaller seg selv for forsvareren av den kristne sivilisasjonen, som er opptatt av familieverdier og tradisjonelle verdier.
0: Mm. Men hvorfor ble USA så annerledes enn Europa da, Hilde? Var religion gjeld sett i lys av at staten ikke skulle da blande seg inn i det religiøse livet?
6: Nei, altså nå er jo, for det første, så kom det jo veldig mange forskjellige grupper til USA, så du hadde selvfølgelig de her pilgrimene og puritanerne fra England og Nederland, men du hadde også veldig mange andre religiøse grupper. Så fra starten av så er USA religiøst, men mangfoldig, som jo gjør at et føderalt system da ikke har en føderal statskirke, eller statsreligion, sånn at de mange religiøse gruppene kan blomstre på delstatsnivå. Så sånn sett så har du en mye sterkere sivilsamfunn-aspekt ved det amerikanske religiøse grupperingen, som da vokser seg veldig sterk, og de er ikke bare viktige av religiøse årsaker, men de er også viktige av sosiale årsaker, der USA er et samfunn der mange flytter på seg, ofte. Mye oftere enn europæere flytter på seg. Kan ditt kirkesamfunn eller din religiøse gruppe bli et sosialt lim og en måte å bli assimilert inn i de nye samfunnene der du flytter deg selv og familien din? Så det har en funksjon og en måte å operere på som er veldig annerledes fra Europa.
0: Hva er din forklaring, Hans Olav, på at amerikanerne grep an religions annerledes enn i Europa?
5: Nei, det er et så stort tema at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Det er sammensatte greier. Man fikk en annen form, som Hilde er inne på her, med religionens plass i USA, men ikke hadde den statskirkene som var ganske selvsagte langt, langt inn på 1900-tallet og endog lenger i noen land at man liksom hadde i Europa. Men samtidig så er det klart at det var jo en religion har samtidig, i hvert fall i nyere tid, spilt en sterkere rolle i det amerikanske politiske livet enn i mange land i Europa, endog med en ny politisk religiös bølge, eller vad vi ska kalla det, ut på 2000-talet. Så nej, det blir en lång avhandling att ta hela den historien, men vi konstaterar ju att det är en forskel där, och du ser den ju också framme. Detta har dagsaktuell politisk relevans, kanske särskilt knyttat till den upphetade abortdiskussionen man nu har i USA, men också knyttat till många andra spörsmål.
0: Mm. Men en ting som är säker till det är ju att i den här tida som vi pratar om nu, så är det ju slik att man husker jo hvor man kom fra. Det var et Europa som var sterkt preget av kristendom, og så kommer man til USA, og så blir det veldig fragmentert. Men da finnes det jo også rom til at andre menigheter oppstår, som Jehovas vittner og mormonerne for eksempel, for det jo da de også slår rot, stemmer ikke det?
6: Ja, så du kan si at du får en type republikk som er mye mer åpen for alskens form for religion, men det må være religion, så USA har hele tiden vært veldig religiøst, veldig skeptisk til folk som ikke tror på Gud, men mye mer åpen for at dersom du tror på Gud, selv om det ikke er min Gud, så skal du også få lov til å ha ditt virke og din gruppe. Men her kommer vi også tilbake til det vi begynte å snakke om, som er det her med det hierarkiet. Fordi at USA er veldig religiøst mangfoldig, og fordi at den ble etablert uten føderal statskirke, så kan liksom, tusen religiøse blomster få lov å blomstre. Men amerikansk politisk historie er også preget av at de hvite protestantiske kristne hele veien har ment at det er dem som er de egentlige amerikanerne, det er dem som er grunnleggerne, og dem skal ha en spesiell plass i amerikanske politiske institusjoner og i samfunn. Og denne kampen om innflytelse for kristendommen og særlig protestantismen, den har preget mange aspekter av amerikansk politikk. Kampen om skolebønn i kirka, kampen om abort, kampen om homofilt ekteskap, etc. etc. Så det er en sånn tråd, en rød tråd i amerikansk politisk historie. Den her både toleransen, men også maktkampen mellom de her gruppen.
0: Mm. Og apropos det å tro, i en spørreundersøkelse fra Gallup i 2020 så sier nesten halvparten av amerikanerne, altså 40%, at de ikke kunne tenke seg å stemme på en ateist ved presidentvalget. Det er mindre problematisk å stemme på en latinamerikaner, 94% synes at en hispanic er ok, en kvinne ok blant 93% eller en homofil 78%, men altså ateister har lav tillit i landet som skal ha trosfrihet, Hilde. Hvorfor det, tror du?
6: Nej, ikke bare det, men det finns meningsmålinger som viser at selv etter 11. september 2001, så var det fortsatt sånn at amerikanere syntes det var skumlere å stemme på en ateist enn å stemme på en muslim som amerikansk president. Så amerikanere har historisk sett vært veldig, veldig skeptiske til folk som ikke tror på Gud, uansett hvilken Gud. Selv om det finns noen guder som er bedre enn andre guder, obviously. Og det er en av de aspektene som har gjort at USA og til dels Europa har hatt litt vanskelig for å forstå hverandre opp igjennom årene, fordi at det at USA og vanlige amerikanere er såpass religiøs, er ikke noe som mange europæere, kan, i hvert fall vesteuropæere, kan kjenne seg selv igjen i.
0: Og så er jo symbolikken der hele tiden, Hans Olav, alt fra at de sier «oh my god» hele tiden, til at de legger hånda på Bibelen både i rettssalen, og presidentene gjør jo også det.
5: Ja, det er jo litt fascinerende opp mot det vi snakket om her, at det er jo da blitt denne sterke tradisjonen for å avlegge presidenteden på Bibelen, selv om man da ikke har en statskirke etter europeisk mønster, og selv om det var en del av arven fra Jefferson med det skille. Så det er veldig mye ambivalens og noen paradokser opp i dette, ja. Mm. Og hele retorikken, Den er jo i politikken i USA, riktig nok med betydelige forskjeller fra politiker til politiker, det er jo veldig ofte preget av dem. Når det er sagt, så synes jeg nok at man ser en trend nå at det er et visst generasjonsskifte på gang, og at aksepten for ateister og ikke-troende er større enn det har vært tidligere. Men det er tankevekkende hvor hardt det har sittet i, ja.
0: Mm. Og så må vi bare ta med på slutten her også det med høyesterett, Hilde. For på 1960-tallet så bestemte Høyesterett at bønn og bibellesing ikke har noe i offentlig skole å gjøre, og det her grunnga de da med at det var grunnlovsstridig, tankene til Thomas Jefferson og så videre, men nå har styrkeforholdet i Høyesterett endret seg. Går det an å si at det amerikanske samfunnet er på vei bort fra religionsfrihet?
6: Det vil jo i så fall være en ganske stor endring, men vi har jo sett at dagens Høyesterett er ganske villig til å kaste presidens over bord for relativt ideologiske, til dels høyre radikale meninger, så det, vi skal aldri si aldri den æra en USA er i nå. Men det er riktig at det var høyesterett som til slutt måtte trå inn og si i det 20. århundre at vi kan ikke ha skolebønn i offentlig skole. Det går ikke. Og det er en av de tingene som nok radikaliserte, særlig kristenkonservative, til å begynne å engasjere seg i politikk. Og så kom jo abortavgjørelsen 10 år senere, som også førte til videre radikalisering. Så det er en sånn, et evig stridstema, men det er fare på ferde hvis man plutselig ikke er enig lenger om at USA ikke skal ha et statskirke, at USA skal tilbake til å bygge ned, slå ned veggen mellom stat og kirke. Da tenker jeg at USA er på vei inn i en ganske ny periode som er ganske skummel.
0: Aller, aller siste spørsmål, Hans Olav. Thomas Jefferson, hva han hatt å si for amerikansk trosliv, vil du si? Hva hadde vært annerledes om kapitlet ditt i boka hadde handlet om en annen tredje president?

0: vi har vært inne på, så er det jo litt forvirrende, for det er jo ikke alltid man ser på USA og tenker at de veldig tydelig har et skille mellom det religiøse og det politiske heller, så det er først og fremst en annen form da, for religiøs påvirkning i politikken enn det man tradisjonelt har hatt i Europa.
1: Takk til både Hilde Eliassen Restad og Hans Olav Lahlum som deler av sin kunnskap om USA, begge historikere og forfattere. Og om du gikk glipp av denne serien fra starten av, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du søke opp Kompass, og der finner du da alle episodene. Og kanskje gikk du glipp av lesetipsene som våre gjester kom med tidligere i dag. Vi spurte hvilke forfattere skriver best om religion, og tipsene de kom, og du kan altså gå inn og søke opp Kompass i appen NRK Radio, så kan du høre det på nytt der. Der er det også en knapp som det står send inn på, om du har noe på hjerte. I morgen så er det Kompass igjen. Bli med oss da også. Men nå skal vi takke for oss. Det var produsent Margrethe Novik og Paul Plassen som var ansvarlig for dagens program.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
3: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
4: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
5: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene er jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
2: Samet Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Jemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. I delstaten Georgia i USA så mistet 1 person livet, og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Dette er et

skal det bli veldig godt med litt smoothie til frokost, med den blenderen der, som ja, kanskje etter hvert blir erstattet med en litt nyere og bedre blender, og så blir den stående I kjelleren. Stadig flere nordmenn kjøper og selger brukt. Vi sparer penger, ting får lengre levetid, og bruktmarkedet kan redusere... Nei, unnskyld, nå begynte jeg på feil sted her, og ble så opptatt av den smoothien.

0: De kjøper og selger brukt som aldri før. Gamle klær, møbler, sykler og elektronikk får nye eiere. Og det er bra for lommeboka, men hvor bra er det egentlig for miljøet? For hva hjelper det å kjøpe brukt dersom vi fortsetter å kjøpe like mye nytt? Velkommen til Spør Ekko om bruktmarkedet. Jeg heter Sven Ole Engelsvold.
1: Spør Ekko.
0: Ja, og hva lurer du på, du som er der hjemme, eller der ute, eller hvor du måtte være, om bruktmarkedet i Norge? Spør panelet da vel? Og hvem er det, lurer du kanskje på? Jo, det er Camilla Gramstad, leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Velkommen til Ekko.
2: Tusen takk.
0: Det er Katrine Oppsøgbakke, gjenbruksekspert for Finn, eller Finntorget. Hallo.
3: Hei, hei.
0: Ja. Og så er det Elin Woller Rutle. Du er fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Velkommen alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Jeg begynner med deg, Bakke. 69% av nordmenn er tall som sirkulerer, som da skal si at det er 69% som har handlet brukt det siste året. Og det høres jo veldig mye ut. Hva er det som har skjedd med bruktmarkedet de siste årene?
3: Altså, bruktmarkedet har på en måte blitt allemannseie for folk. Det er mange som ser at det har selvfølgelig en stor økonomisk verdi å handle brukt, men så ser man jo også at det er bra for miljøet. Så derfor er det egentlig bare at det har bare vokst og vokst egentlig, for det er så godt utvalg også, og det har blitt lettere også å handle brukt.
0: Ja, og hvor bra det er for miljøet hvis vi samtidig driver og kjøper veldig mye nytt, det er jo en av de tingene som vi skal komme tilbake til. Men hva, jeg må spørre deg da, som sitter veldig tett på dette, hva er det folk først og fremst kjøper brukt nå, og hva er det som eventuelt overrasker deg?
3: Altså, det der kjøper mest brukt, det er klær og tekstiler. Men så er det også ganske mange som kjøper brukt elektronikk, faktisk. Det er hele 1,1 millioner nordmenn som har kjøpt brukt elektronikk de siste to årene.
0: Ja.
3: Og så er det veldig mye møbler og sports- og friluftsutstyr i tillegg, da.
0: Og hvilke varer, for å fullføre den runden, hvilke varer er mest ettertraktet? Hva er det folk for eksempel har liggende hjemme som kan være verdt overraskende mye?
3: Da vil jeg faktisk gått rett på elektronikk. Ja. Det er veldig lett å få solgt elektronikken sin, spesielt hvis du har en gammel iPhone liggende, eller har en PlayStation som ikke er i bruk, eller den type ting, så du kan tjene ganske mye penger på det. I tillegg så er det ganske ressursintensivt å lagre tingene her, så det er også veldig mye høy verdi for miljøet at det faktisk er i, altså at det er i bruk, i stedet for at man produserer nye varer.
0: Ja. Og kanskje ikke så høyt på den skalaen, den blenderen som jeg satt i gang i programmet med her, den ligger liksom ikke høyest på lista, kanskje?
3: Nei, men altså, har du en godt fungerende blender, så får du nok solgt den også.
0: Hva skal man med en gammel iPhone, da?
3: Det er litt forskjellig hva folk sier jeg skal med den. Noen liker bare å ha en reserve liggende i skuffa si. Andre har den liggende der fordi at det mangler en kabel eller noe annet, og så vet ikke helt hva det skal gjøre med det. Og så er det jo mange som bare sånn tenker at det kan være kjekt å ha i tilfelle.
0: Elin Woller Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Du har selv stått på loppemarked for korpset til barna dine. Nå, nylig, hva lærte du om hva folk ville ha og hva ingen ville kjøpe?
4: Nei, det, altså nå har jeg tilbrakt helga på loppemarkedet til Holmlia skolenes musikk og korps. Nei, jeg har sovet om natta. Men, og det, se at det vi selger aller mest av, også der, er jo klær. Det er helt klart det er liksom den største inntjeningen jeg. Så er det jo mye bøker og plate og CD-er og fortsatt selges det litt DVD-er og sånn. Og så ser vi jo at det blir en god del av til slutt er jo sånn nips, pynteting og sånn, det får vi inn veldig mye av, og så går det ikke så mye av det.
0: Nei.
4: Men sånn skikkelig fint gammelt servise, det er det jo nesten litt kamp om.
0: Hvorfor kjøper vi ikke nips?
4: Jeg tror jo at folk kjøper mye nips,
0: ja, men ikke da, brukt?
4: Ikke nødvendigvis brukt, men vi får jo inn mye, tror jeg, fordi folk kjøper mye nytt.
0: Ja.
4: Og så det jo noen som finner en skatt, noen de synes kjempefint å glede seg over, men så at der de bor, holdt seg fulle gjennom hele helga.
0: Men gjennom den helga de da, altså hva, hvilke tanker har du gjort deg rundt hva som gjør at folk velger brukt framfor nytt? Altså det økonomi, det miljø som jeg nevnt her allerede, eller det liksom gleden med å da finne, kanskje finne den der skatten som vi snakker om?
4: Altså, jeg tror det litt av alt, og det ser man jo også egentlig ganske godt på loppemarkedet. Du har de familiene som står først i køa hvert år, fordi de trenger ting som de kan få til en billigere penge. Og så har du dem som på skattejakt. Og så det jo, altså loppemarked jo også et sted som handler om å liksom bygge lokalsamfunn. Man vet at pengene går til korpset som lager god stemning på 17. mai, viktig kulturopplevelse, viktig fritidsaktivitet. Så da jo dem som kommer også bare for å støtte korpset, og så fant de noe artig.
0: Ja. Dette det sikkert flere som kjenner seg igjen i Camilla Gramstam og koblet på deg også. Du fikk titlen leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi. Kan du forklare kort hva slags innsatsgruppe er dette her?
2: Ja, det en lang titel. Det et lite sekretariat egentlig for en nasjonal satsing som da kalles samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, som Stortinget tok initiativ til, og som regjeringen utredet og besluttet. Og et nasjonalt samfunnsoppdrag en satsing hvor mange aktører skal bidra. Dette skal være i 10 år, og regjeringen har da satt mål om at vi i 2035 i Norge skal ha oppnådd en betydelig økning i ombruk, reparasjoner og deling av knappe ressurser.
0: Mm.
2: Så her det veldig mange aktører som skal jobbe sammen for å nå disse målene.
0: Ja, hvordan skal dere klare det da? Jobbe godt sammen?
2: Ja, her det mange aktører som må ta ansvar for det de kan påvirke og jobbe i samme retning. Vi har særlig fokus på bygg, tekstil, møbler og elektronikk. Det trengs jo både politikk, virkemidler, reguleringer. I statsbudsjettet nå som kom forrige uke, foreslår regjeringen en støtteordning til reparasjon av hvitevarer på 35 millioner kroner. Men vi skal også prøve å skape denne mobiliseringen av mange aktører, både i næringsliv, hvor ombruk kan bli veldig mye mer normalt enn det i dag. Og så det jo fantastisk gøy å høre hvor mye som skjer blant forbrukere.
0: Og hvis dere når dette målet, eller nærmer dere det målet, hva blir gevinsten av det? Hvorfor det bra?
2: Vel, gevinsten jo at vi får ned ressursbruken. Det viktig både fra et klima- og miljøperspektiv, det viktig fra et sikkerhet- og beredskapsperspektiv, fordi det en global kamp om råvarer. Vi må bruke ressurser smartere. Og vi håper jo på masse verdiskapingspotensial i at bedrifter tjener penger på nye måter. Kanskje i tillegg til å selge nytt, så begynner de også å selge brukt eller reparere varene sine.
0: Mm.
2: I tillegg til disse dimensjonene som har blitt snakket om her, både med lokalsamfunn og forbrukere som får tilgang til varer som de kanskje ikke hadde hatt råd til ellers.
0: Så var det jo sånn, holdt på å si, i gamle dager, så var det å handle brukt, var jo liksom forbundet med å ha dårlig råd, altså skulle helst ikke snakke høyt om det. Nå er vintage både trendy og kan være ganske dyrt. Fortell det deg om hvordan synet vårt på forbruk og brukt har endret seg, Camilla?
2: Vel, jeg synes jo det har blitt normalisert, og det veldig gledelig. Det ikke for de få, det for de mange. Og at det skjer blant forbrukerne, det håper jeg også vil spre seg til både offentlig sektor og næringslivet. Vi har eksempler på kommuner som kjøper brukt, og som sparer masse penger på det. Men at det blir normalisert, og at det blir helt reelt alternativ da, innen mange produktkategorier. Dit håper jeg vi kommer. At det ikke blir noe sært og rart og for de spesielt interesserte.
0: Mm.
2: Men noe som et reelt alternativ da, for mange, hver gang man trenger noe nytt.
0: Janneke har sendt en melding inn I NRK radioappen, funnet programmet Ekko, og skriver da det har vært fokus på overbruk og kjøpebrukt I flere år, det kjenner vi til. Hun lurer først på, kjøper vi noe mindre klær? Kanskje dere kan svare på det, og så har hun et spørsmål til. Altså, kan dere si noe om det like høyt forbruk på tvers av generasjonene, eller det noen som forbruker mer enn andre, kanskje noen i hodet sitt selv, men i så fall, hvorfor, lurer Janneke? Har du lyst til å prøve å svare på det, Katrine Oppsøgbakke?
3: Ja, hvis vi ser på det som brukthandel, delen av det, så ser vi at det noen som ekstra flinke til å handle brukt. Og der stikker egentlig kvinner mellom 30 og 39 seg ut. Ikke helt overraskende kanskje, fordi det ofte I en fase der man har barn, og barn trenger ofte å skifte ut tingene sine. Og der ser vi også at det en veldig høy andel som faktisk... altså velge å gå aktivt først til bruktmarkedet I stedet for å kjøpe nye ting. Vi hadde nettopp en rapport som vi ga ut, der vi så at overordnet på Finntorget, så det vi kaller en replacement rate, som egentlig betyr I hvor stor grad du velger å kjøpe et brukt produkt som erstatter et nytt produkt, det 43%, men akkurat I kategorien foreldre og barn, så den oppe på 48%.
0: Ja.
3: Så vi kan egentlig gi en litt sånn ekstra kudos til familjene som handler til barna sine.
0: Ja, da gir vi en stor kudos til de. Vil du si noe der også?
4: Ja, altså, jeg har ikke spesifikt på klær, men det vi vet jo at det totale forbruket I Norge, det går opp år for år. Så selv om
0: den
4: folk...
0: Den kurven har vært ganske oppadstigende.
4: Ja. Så selv om folk kjøper mer brukt og reparerer litt mer, for det gjør folk, så det fortsatt på en måte det linjære forbruket da.
0: Så vi reparerer mindre også I tillegg?
4: Nei, vi reparerer litt mer, men vi kjøper fortsatt mer nytt.
0: Sånn var det.
4: Sånn at den kurven går, vi har ikke fått en god nok liksom, erstatningsgrad. Og så har ikke jeg heller noe klare tall på forbruk mellom gruppe, men det jeg jo vet jo at den kunnskapen til å kunne reparere ting selv, den står nok sterkere hos de eldre, rett og slett, fordi at det var noe du I mye større grad gjorde før. Og at det, ikke sant, det å kunne lappe en bukse eller liksom skru litt på bilen, det jo noe som mange yngre ikke kan, men også så det jo også sånn at veldig mange produkter har blitt mye vanskeligere å reparere.
0: Mm.
4: Sånn at det handler jo ikke bare om folks egen vilje eller kunnskap, men det handler om at ting laget på en måte som gjør at du ikke kan ta vare på det, sånn som du kunne før.
0: Sier altså Elin Moller Rutle, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet, og dere jo inne på det her begge to. Miljøaspektet inni dette her, altså når erstatte brukt faktisk nytt, og Gramsa, vi liker jo da å tenke at vi gjør noe bra for miljøet når vi handler brukt, men hvor mye hjelper det egentlig?
2: Vel, det jo kjent at mange som handler mye brukt, handler mye. Nettopp fordi det ofte billig, og det lett å gjøre det med disse nye plattformene, både Finn.no og Tice og andre plattformer. Så det kan jeg kjenne på selv også, at det veldig lett å kjøpe brukt, og da kjøper man mye.
0: Mm. Og det ikke så bra da?
2: Det jo ikke så bra, men det jo veldig mye bedre at det blir brukt om igjen enn at det blir kastet. Altså vi vet at fortsatt det veldig mange varer, produkter, som blir kastet på gjenvendingsstasjonene, som godt kunne hatt et liv til. Det kastes for tidlig, rett og slett.
0: Mm.
2: Så derfor kommer det jo nye regler fra EU på dette området, som gjør at ting skal vare lenger. De skal kunne repareres, fordi det har blitt vanskeligere. Det skal finnes reservedeler tilgjengelig, som har vært vanskelig å få til I mange år, for eksempel. Så det mange ting som tilsammen skal prøve å bidra til den normaliseringen av ombruk, og at det skal erstatte nykjøp.
0: Mm.
2: Akkurat hvor mye klimautslipp som spares vil jo variere mellom produkter. Hvis man tenker innen byggevarer, altså stålkonstruksjoner, altså infrastruktur, jernbaner, så vil det jo være enorm gevinst ved å ombruke mye mer enn vi gjør I dag.
0: Mm. Det flere som nikker, vi må høre mer om det snart, men ta med et spørsmål til som har kommet inn da i NRK Radio-appen for dere som følger sendingen. Det bare send inn spørsmål nå til vårt flotte panel som også på plass for å svare på dine spørsmål. Det en som bare kaller seg A, tror jeg, som skriver her, har det mye å si for klima at brukt marked som du nevnte Finn og Thais og sånn, i stor grad er basert på frakt og transport, som jo også er en klimautgift. Hva vil du si til det?
3: Ja, altså det også har jo selvfølgelig en innvirkning. Vi har jo gjort igjen egentlig en nylig rapport der vi har sett på egentlig total påvirkning av bruktmarkedet, og da har vi trukket fra det som handler om frakt av varen, emballasje og alle de tingene her. Så hvis du ser på våre nordiske tall, så har vi spart så mye som 672 000 tonn CO2. Det er kanskje litt, det er litt sånn tall som er litt vanskelig å forholde seg til, men det tilsvarer produksjonen av 4,6 millioner sykler da, for eksempel.
0: Ja, det er liksom da, deres egne tall.
3: Det er deres egne tall da, så hva Finn og tilsvarende i de andre landene har spart miljøet for.
0: Ja.
2: Jeg vil jo legge til at generelt så er transport mye mindre utslipp enn produksjon av varer som består av materialer som har både blitt utvinnet og produsert. Så transport er generelt mye mindre utslipp når det kommer til varer enn kanskje vi ofte tenker på.
0: Ok. Er du enig i det?
4: Ja, for så vidt så er jo det, og så er det jo også sånn at nyvarer blir også transportert, sånn at, og da veldig mye nyvarer er jo ikke produsert i Norge, men bruktkjøp innad i Norge blir jo da bare transportert i Norge, men ikke for eksempel fra Kina og til Norge. Så det er jo en reell ting. Men det, bare tenkte jeg skulle gå bitt litt tilbake igjen til dette med når erstatter det noe nytt eller ikke? Altså det, vi vet litt fra SIFO sin forskning på klær, at de som kjøper mest brukt, også er de som kjøper mest nytt. Og det handler kanskje litt om denne her gode samvittigheten. Du kjenner at nå har du gjort noe bra, så derfor så kan du unne deg noe.
0: Går du rett på Zalando etterpå og så bestiller tre nye t-skjorter?
4: Ja, ikke sant? Ja. At det kan være effekten. Ellers er det jo også sånn, ja, nå har jeg jo solgt masse og ryddet plass i klesskapet, så da kan jeg også kjøpe med noe nytt.
0: Så her var det plass til mye nytt, gitt.
4: Ja, ja, vi så det samme på loppmarked også. Det var noen som var og kjøpte, det var omvendt rekkefølge, de var og kjøpte nye ting på loppmarked, og da måtte de rydde. Og så kom de og leverte dagen etter nye ting, eller ting hjemmefra da, som vi kunne selge.
0: Ja, Ingeborg skriver her, når jeg først må kjøpe nytt klesplagg, så vil jeg kjøpe fysisk i fysisk butikk med levende mennesker, få råd, veiledning, men mange fysiske klesbutikker blir lagt ned. Trist, har panelen en kommentar. En som er ærlig på at hun liker å kjøpe nytt og vil gjøre det i butikken på gamle måten.
4: Altså, jeg skjønner det godt. Altså, jeg kjøper en god del brukt til barna mine, men for min egen del så er passform viktig, og også på en måte kunne kjenne litt på stoffet og sånn, sånn at det er ikke alle bruktkjøp som jeg har gjort på digitalt, som har liksom vært fulltreffere, og det gjelder jo også for så vidt hvis jeg har kjøpt på nett nye ting.
0: Det kan selge egentlig
4: uansett. Så det er jo, hvis du vet akkurat hva du skal ha og har på en måte testet deg, så er det jo noe annet.
3: Altså det er jo derfor det er litt lettere også å selge ting fra kjente merkevarer, sånn som altså Norrøna, Bergans eller Amundsen eller Kattnaken, som folk vet hvordan også ser ut fysisk. Så det er som ofte, så det går litt fortere unna en ting som man er litt mer usikker på hvordan man sitter på da.
0: Man skjønner jo det. Eva skriver også inn til oss her i NRK Radio appen. Hei, jeg bor i en liten by med en koselig gågate. Butikkene der strever litt for å klare seg, og vi vil jo gjerne ha et levende sentrum, altså gå litt på det som Ingeborg skrev om i sted. Både netthandel og brukthandel blir jo konkurrenter sett i denne sammenheng. Vi vil jo helst ha liv og handel i sentrum. Derfor må vi jo også kjøpe noe nytt. Kan dere skjønne det perspektivet der?
2: Absolutt, altså handel er jo avgjørende for å skape gode bymiljøer, og det er den største arbeidsplassen i Norge, så det er 370 000 mennesker som jobber i handel. Så absolutt. Jeg tror jo at flere etablerte handelsbutikker kommer til å begynne å selge brukt i tillegg til å selge nytt. Det har vi jo mange eksempler på allerede, både Bergans og Elkjøp med flere. Så jeg tror ikke det vil være enten eller.
0: Det ikke noe enten eller der.
2: Nei.
0: Nei. Der andre enige, ja.
4: Men jeg tenker jo at i forhold til altså en del av den internasjonale netthandelen, den ser vi jo at både konkurrerer mot de fysiske butikkene i Norge, men også mot bruktkjøp. Og der vet du også, altså der kjøper jo folk ting som veldig ofte har lav kvalitet, men også som kan være full av helseskadelige kjemikalier eller ha alvorlige sikkerhetsrisikoer. Sånn at det er jo en veldig reell problemstilling som har kommet kraftig de siste årene, og som betyr noe for nok mange butikker rundt om i landet.
0: Ja, hva slags sikkerhetsrisiko er det jeg snakker om da?
4: Nei, det ene er jo sånn kjemikalieinnhold. Ja. Vi har testet ladere, for eksempel. Da var det ganske mange som kunne gi støt, eller var brandfarlige. Vi har testet barneleike. Der er det masse løse deler, som hver for seg kan være akkurat så stor at det blokkerer luftveien til et lite barn. Og det tenker jeg også er en utfordring etter hvert for brukthandelen, at mange ønsker av bærekraftshensyn å kjøpe brukte ting, men hvis du ikke er sikker på om det da er ting som på en måte er kvalitetssikre og trygge, eller ikke, så kan det faktisk også redusere hvor attraktivt det er å handle brukt.
0: Ja, i hvor stor grad passer dere på det, gjenbruksekspert i Finn, Katrine Oppsøgbakke?
3: Jo, altså det vi ser er jo at veldig mange av de tingene som Elin snakker om her, er jo ting som ofte blir ødelagt i løpet av det første året du bruker det, og da har det heller ikke noe gjensalgsverdi på bruktmarkedet. Så det er veldig vanskelig å få solgt den type ting brukt da. Men vi har jo selvfølgelig ting som bryter med norsk lovgivning og som vi kan finne ut av. Det får man ikke lov til å legge ut på Finntorget.
0: Det er en ny spørsmål her til dere. Du snakket om bygg her i sted, Camilla Gramstad, og det er en som heter Ron som har skrevet til oss, er det ikke mulig å utvide gjenbruk av eksisterende boligmasse, næringsbygg for eksempel, som kan brukes til bolig? Vet vi noe om det?
2: Absolutt.
0: Ja. Og du svarer, Ron.
2: Det sies jo at det står 200 000 tomme bygg i Norge, så det er heldigvis veldig mange som jobber med hvordan vi kan få tatt disse i bruk på andre måter, når det er mangel på bolig. Så jeg tror mye kommer til å skje innen ombruk i bygg fremover. Altså, det er jo økte råvarepriser. Alle som har skulle kjøpe en planke vet hvor mye dyrere den har blitt siste årene. Så det å ta vare på de ressursene vi har, det trenger vi.
0: Ja, og du sitter altså som leder av innsatsgruppen for samfunnsoppdraget for sirkulær økonomi, så du må også se på bygg og alt andre som faller inn under dette her. Vi tar med et spørsmål til vi fra Ragna. Takk for at du sendte inn spørsmål, Ragna. Skriver da, fokus på gjenbruk er kjempebra, men hvorfor er det ikke mer fokus og regulering fra statlig hold på alt som produseres? Temu, kjemikalier i plast, du nevnte farene her i sted, Volderutle, mikroplast i klær. Hvorfor reguleres ikke dette mer, spør Ragna. Er det noen som har lyst til å svare? Ja, Elin altså, Volderutle.
4: Det vi er jo helt enige. Dette her er noe av det vi har trukket frem i den ene rapporten vi ga ut nylig, som heter Kjøp, bruk, kast, gjenta, som nettopp handler om alle de barrierene man møter hvis man ønsker å ta vare på det man har, og hvis man ønsker å kjøpe brukt eller leie i stedet for å eie, altså type leie sportsutstyr eller festklær eller verktøy som man ikke bruker så ofte. Og der ser vi jo at det er mangel på veldig mange reguleringer. Nå vet vi at noe er på vei fra EU gjennom økodesigndirektiv og et direktiv som heter Right to Repair.
0: Ja, hvor realistisk er det at det kommer og trer i kraft og at det får en effekt, tenker vi? Ingen som blir svaret.
4: jo, det kommer til å komme.
2: Ja, disse direktivene er jo innført i andre land i EU, og er EØS-relevante. Så det kommer nok til å bli innført i Norge, ja.
4: Og så har det jo effekt også, når det er innført i andre land, så har det jo effekt for Norge, fordi det er jo veldig få ting som bare produseres for det norske markedet. Så når det er strengere krav for mobiltelefoner eller vaskemaskiner, så vil det ha en effekt også for det vi kjøper i norske butikker. Så det tenker jeg er helt riktig, men det er bare å mase på sin lokale politiker for at det skal gå fortere, og så kan man se på de tingene som, som er særegent for Norge da, og sikre at vi får reguleringer der, der det mangler da.
0: Mas på din lokale politiker, Ragna, og se om det blir noe av fra litt sånn høyrehold EU. Og nytt reglement. Der har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen med deg, Katrine Oppsøy-Bakke, altså, som representerer Finn her. Du snakket om dette med replacement rate, som det jo heter så fint på engelsk. Jeg vet ikke om man har funnet et bra ord på norsk. Men si igjen, sånn, hva betyr det i praksis?
3: Jo, altså vi har spurt 19 000 brukere av våre markedsplasser om i hvor stor grad erstatter det bruktkjøpet her et kjøp nytt. Altså ville du kjøpt det her nytt uansett hvis du ikke fant det brukt. Mm. Og da ser vi jo da at det er 43% på, altså på Finn som der bruktkjøpet erstatter et nytt kjøp helt.
0: Ja.
3: Og så er det litt forskjellig mellom ulike kategorier, sånn som klær som vi var innom i sted, har en lavere erstatningsgrad av enn for eksempel en fryser, av helt naturlige årsaker. Da.
0: Og hva forteller det tallet 43% er da?
3: Det forteller, altså en ting er at det er en relativt stor del av bruktmarkedet som erstatter nykjøp og gjør at produksjonsbehovet går ned, men det forteller meg også at vi har veldig stort potensial til at bruktmarkedet skal erstatte mer av nykjøpet. For det er jo godt over halvparten enda som ikke da erstatter, som ikke engang går til bruktmarkedet først for å finne noe, men går rett på nytt.
0: Ok, vi må ta med noen flere spørsmål. Det er mange som er interessert i dette temaet her. Vi har...

0: Da klokken 6:30, og Nyhetsmorgen setter fart utover dagen.
1: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Det kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
0: Hvordan går det med gjennomføringen av naturavtalen fra 2022? Ikke særlig bra, skal vi tro norske miljøorganisasjoner. Regjeringen ser kun ut til å klare 3 av 23 mål frem mot 2030.
1: Hva sier europeiske ledere om Donald Trump om dagen? Vi skal direkte til sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Og en økonomiprofessor vi har snakket med tror Elon Musk kan komme til å snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. Vi hører litt mer om hva det er, hva bakgrunnen der er.
1: Og vi som begynner dagen med deg i dag, det er Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi begynner med noe du kanskje har lagt merke til hvis du har vært i butikken og sett at majonesen fra butikkjedens eget merke ligner veldig på den fra det gamle kjente merket som ligger rett ved siden av. Nå viser i hvert fall en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at en av fire leverandører mener dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller så kan en sånn type kopiering faktisk være ulovlig. Det sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
2: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
4: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo altså, kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
1: Det sa til slutt Mette Hanne Kamhaug, som i Dagligvareleverandørenes forening, til reporter Tord Magnus Dyrkorn, og vi skal ha litt mer om dette her etter 7:00.
0: Ja, bare 3 av 23 mål i naturavtalen regjeringen inngikk i 2022 ser altså ut til å bli oppnådd innen 2030. Det hevder 9 norske miljøorganisasjoner som har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver Sverre Lundemo i Verdens naturfond er ikke veldig imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Desember 2022. 196 land samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
7: Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
6: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
8: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen framgang.
8: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen framgang.
8: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig framgang.
6: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadet naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang, eller så der er det bare at du skal få en oversikt til 2030.
6: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla i naturavtalen til 2030.
10: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi i gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hvilken, hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
0: Reporter her var Eivind Molde, så får vi besøk av biolog Dag O. Hessen, og hvor optimistisk han det får du svar på om en halvtimes tid.
1: Panama nok en gang rammet av jordskjelv, tre dager etter at et skjelv med styrke 7,7 rystet det mellomamerikanske landet. Denne gangen var det et skjelv på bare 4,8, og det ikke meldt om skader i denne runden. På fredag fikk nesten 900 boliger, bygninger og infrastruktur skader. Det gjorde også 27 personer, men ingen meldt døde på grunn av skjelvet.
0: Minst fem personer mistet derimot livet, og flere savnet i forbindelse med orkanen Simon og det tropiske uværet Rachel i Mexico. Blant annet døde en eldre mann i delstaten Guerrero på Stillehavskysten. To mindreårige og to voksne, alle fra samme familie, døde i oversvømmelser utløst av Rachel da den tropiske stormen traff land i den meksikanske delstaten Baja California.
1: En person har mistet livet, og seks andre skadet i en ulykke med en berg- og dalbane i en Six Flags fornøyelsespark i den amerikanske delstaten Georgia. Øyenvitner sier ifølge CNN at de så en mann falle ned fra berg- og dalbanen, og et av øyenvitnene sier at øyeblikket ble fanget opp på et suvenirbilde som ble tatt i samme øyeblikk.
0: Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Fire av dem måtte sågar hoppe ut fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert fra sine hus på grunn av mye røyk og gnister fra denne bygningen som da brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen, den totalskadd. Tre personer for øvrig sendt til legevakt etter at de har pustet inn røyk.
1: Andre dag av den topptunge sikkerhetskonferansen i Polen straks i gang. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokus på Russland, europeisk forsvarssamarbeid og Europas forhold til president Donald Trumps USA. Utenriksminister Espen Barth Eide med oss direkte fra Warszawa. God morgen.
11: God morgen.
1: Du, når du snakker med dine europeiske kolleger om Trump om dagen, hva snakker dere om da?
11: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
1: Som du sier så har Trump inngått en slags dieselavtale med Russland. Hvor mye av Trumps utspill om dagen handler om at han vil vinne mellomvalget, tror du?
11: Jeg tror det er det helt sentrale fokuset i det som kommer fra Trump, og det mellomvalget er jo ikke så veldig langt unna, men det preger nok veldig i stor grad den agendaen. Men her i Warszawa så er vi opptatt av hva Europa selv kan gjøre. Det er ingen tvil om at her er støtten til Ukraina svært sterk. Det å sørge for at du får et sterkere Europa i et sterkere NATO, det betyr jo at Europa må gjøre mer selv. Det gjelder både hva vi gjør sikkerhetspolitisk, men også hva vi gjør økonomisk i forhold til å investere i forsvar, bygge opp vårt eget forsvar og støtte Ukraina. Så dette er jo et veldig tydelig budskap herfra, er at i hvert fall Europa, med Kanada ombord, står veldig samlet og solid i støtten til Ukraina, og erkjennelsen av at dette er ikke noe vi gjør bare for å være greie med Ukraina, for å hjelpe Ukraina. Dette er også å hjelpe oss selv, fordi Europas sikkerhetspolitiske fremtid er svært avhengig av hvordan den krigen ender. Nå er det ganske tøft i Ukraina, og det er det viktig å være ærlig om. Det er det også viktig å være knalltydelig på hvor vi står. Full støtte i Ukraina og maksimalt press på Russland.
1: Så hørte vi i går NATOs øverste militære sjef true med å knuse de russiske styrkene dersom Russland angriper et NATO-land. Når du hører NATOs øverste militære sjef snakke så direkte om krig. Hvor bekymret tenker du vi bør være for et reelt angrep?
11: Vi lever jo I den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen på 80 år, og det det viktig å være dønn ærlig på. Det man også her, men jeg synes general Grinkevich, altså øverstkommanderende I Europa, holdt en veldig god tale, som jo understreker at NATO en defensiv allianse. NATO truer ingen, NATO ingen planer om å angripe Russland eller noen andre land, men hvis vi blir angrepet, så slår vi kraftfullt tilbake, og han, gjennom hans såkalte theory of victory, som vi støtter veldig opp om, så viser man også hvordan I praksis man vil slå tilbake mot et slik angrep. Dette jo bra, for dette jo hele poenget med NATO-alliansen. Jeg opplever at NATO nå tilbake der Norge ønsker at NATO skal være, ikke operasjoner langt vekk utenfor artikkel 5, men dette forsvar av eget territorium, hav- og landområder I og rundt transatlantisk område, artikkel 5, og et solid samarbeid om å være klar til det. Og hovedformålet med å være en sterk militær allianse å avskrekke andres angrep. Det altså en måte å investere I fortsatt fred I Europa på. At vi viser de som måtte tenke på å angripe et eller flere NATO-land hva som da ville skje.
1: Så jo dette her I Polen, den sikkerhetskonferansen. Den polske statsministeren Donald Tusk sier at han vil jobbe for å overtale europeiske partnere til å øke sanksjonene mot Russland. Norge med på det?
11: Absolutt, her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg I går I EU, som pekte I akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden I Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både I FN-pakten og i det vi hadde I Helsinki-erklæringen I sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her. Og I en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også I går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide, takk for at du var med oss direkte fra Warszawa.
0: Mopedbil blir stadig mer populært, men unge velger bort de elektriske variantene, de vil ha bensin. 87% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel her I landet.
12: Ja, bare skru den på.
13: Bilmotoren durer og det rister godt fra bassen, og ungdommen de ser ut til å nyte akkurat det. Robin Di Nicola sitter I en liten rød mopedbil utenfor Notodden videregående skole.
14: Jeg liker ikke elektriske biler. Det ikke helt min greie.
15: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
14: Nei, aldri I livet. Bensin og diesel til jeg dør.
13: Mens 98,8% av alle nye personbiler solgt I Norge I september elektriske, situasjonen en helt annen når det gjelder mopedbil. Statistikk fra Statens Vegvesen viser at 87% av alle mopedbilene som registrert I Norge går på diesel eller bensin.
16: Det godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det ikke noe veldig skryt av.
15: Kjenner du noen rånere som kjører elektrisk bil?
16: Ja, og han ikke mange som kjører med alt det, for det ikke så poppis.
13: Det sier Molly Hafsås. Hun også blant mange ungdommer I mopedbil på Notodden. I kommunen finnes det totalt 104 mopedbiler. Alle går på diesel eller bensin. Leder I Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, må le når hun hører uttalelsene fra ungdommene på Notodden.
17: Folk vil ikke sitte på med det som skjer elektrisk. Da tenker jeg at her vi nødt til å gå inn I oss selv. Men så synes jeg også at dette et symptom på hvordan voksne både snakker om og hanterer oljeprisene som har vært nå, og klimakrisa. Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og I alle fall på drivstoff,
12: så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det. Og det er vanskeligere å være en ung person og stå opp for det du mener. Så jeg forstår godt at det, hvis kulturen er el-mopedbil er teit, da er det mye vanskeligere å kjøpe det.
13: NRK har vært i kontakt med flere forhandlere av mopedbiler, og det finnes flere elektriske varianter. Prisen på elektrisk og fossil er ganske lik, så det kan ikke være svaret på hvorfor de ikke blir valgt. Per Gunnar Brandstorp er salgssjef hos Dals Auto i Moss. Han har solgt mye mopedbil og tror at de elektriske vil gradvis ta mer av markedet. Han mener hovedutfordringen er rekkevidde. I dag er det vanlig med en reell rekkevidde på 10 mil om sommeren og 7 mil på vinterstid. Og nettopp det er en viktig faktor for unge, sier Benjamin Brekka.
18: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
15: Hvorfor er rånerne så treige på dette med elektriske biler? Hvorfor vil ikke rånerne kjøre elektrisk bil?
18: Nei, du er vel kanskje litt mer avhengig da, av ressurser til å for eksempel måtte lade. Da. Si for eksempel anlegg da, som er interessant for ungdommen, da, tar mye strøm. Elbilmotor lader ikke strøm, så det gjør diesel og bensinmotor.
0: Det er Innlandet, Rogaland og Vestland som har flest mopedbiler her i landet. I storbyer som Oslo og Bergen, der kollektivtilbudet er bedre, så trenger man jo ikke mopedbil i så stor grad. Reporter, det var Stian Vårsjø Simonsen.
1: Dette er Nyhetsmorgen, nå er klokka 06.46 denne tirsdagen.
0: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
1: Kong Håkon er på sitt første offisielle besøk som konge i dag, og besøket det går til Finnmark og Narvik, og dit skal vi også etter hvert.
0: Norge bør vinne når kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld, mener vår kommentator.
1: Den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen advarer USA. Det kommer etter at president Donald Trump har sagt at USA vurderer å sende militære styrker som skal bistå det saudiarabiske militæret i Jemen. Den internasjonale flyplassen Riyadh i Saudi-Arabia har blitt angrepet med droner og raketter fra Houthiene en rekke ganger den siste uka, og utenriksreporter Dag Bredvei, hva er det egentlig Houthiene advarer USA om?
19: Ja, det er talsmann Mohammed al-Bukati, sier han, talsmann for Houthiene, som i et intervju med nyhetsbyrået AFP kommer med klare advarsler til USA. Han sier at det vil komme en rask og smertefull respons mot USA og amerikanernes interesser i regionen dersom amerikanske styrker da bistår saudiene i Saudi-Arabias angrep mot Houthiene i Jemen.
1: Houthi-militsen, som da støttes av Iran, har angrepet den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia flere ganger den siste uka bare. Hvorfor skjer det akkurat nå?
19: Ja, Houthiene sier at det skjer nå fordi de svarer på angrep som kom forrige uke fra Saudi-Arabia. Mye tyder på at Saudi-Arabia har trappet opp sine militære aksjoner inn i nabolandet Jemen. Og det som overrasker mange er at Houthiene angriper ikke bare med droner, sånn som de har gjort før, men de bruker også kraftige raketter. Og som du sier, det har vært tre angrep på den internasjonale flyplassen, og på lørdag ble 12 drept og flere enn 300 skadd, og mange av de skadde er kritisk og i alvorlig tilstand.
1: Og flere flyselskaper stanser flyvninger nå til flyplassen, og flere land advarer borgerne sine mot å bruke flyplassen.
19: Ja, en rekke land går ut nå og advarer sine borgere. I dag går Qatar og Etihad ut og sier det er jo flyselskap fra nabolandet som sier at de slutter å fly til Riyadh, og i går sa tyske Lufthansa det samme.
1: Samtidig så er det et søk etter savnede flyktninger etter en båtulykke mellom den arabiske halvøya og Afrikas Horn. Hva er det som har skjedd der, Dag?
19: Ja, det som har skjedd der, og det har jo litt sammenheng med Jemen, det er altså en stor båt med 305 flyktninger og migranter som denne helgen har vært på vei fra Afrikas Horn, altså Djibouti, havnen i Djibouti, og skulle da over til Jemen. Og flyktningene tar sjansen på Jemen, selv om det er et land i krig, fordi det er sundet mellom Afrikas Gazahorn og den arabiske halvøya smalt på det punktet. Men båten har gått ned, og over 80 flyktninger fortsatt savnet.
1: Utenriksreporter Dag Bredvei, takk skal du ha.
0: I kveld skal 10.000 tilskuere heie på Norge på Ullevål når Romania kommer på besøk. Forrige uke spilte disse to lagene mot hverandre i Romania, og da vant Norge 2-0. NRKs fotballkommentator Nora Jonsen, man kan tjene ganske mye penger på at Romania vinner i dag, hvis man er villig til å satse på det.
20: Ja, jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen i den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå. Så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål i dag når Norge nok en gang kjempefavoritter i denne playoff-kampen.
0: Men hvor viktig er det for Norges kvinner å vinne i kveld?
20: Norge har vært i hvert eneste VM og hvert eneste EM, unntatt det aller første på kvinnesiden. Vi har alltid vært der, og det blir ikke noe lettere å kvalifisere seg for de mesterskapene, men det en klar forventning fortsatt at Norge skal være der, og nå ble vi jo nummer to i den første VM-kvalik-runden i vår gruppe, og klarte akkurat ikke å sikre oss direkte kvalifisering, men vi har jo da med den andre plassen på nivå A som Norge har spilt, sikret oss veldig gode forutsetninger i denne playoffen som vi nå inne i, med at vi da møter vesentlig dårligere rangert motstand. Først i Romania i to kamper nå, som vi skal slå veldig greit, og så i et playoff-oppgjør over to kamper mot Wales eller Albania i desember. Så det tre kamper sånn sett, som står mellom Norge og VM-billetten til Brasil neste sommer.
0: Og det ikke helt usannsynlig at det blir Wales, da, siden de jo et litt bedre lag enn Albania. Hva tror du om de to kampene når vi kommer dit?
20: Uansett, og nå tror jeg som du sier at det også kommer til å bli Wales, uansett hvem det så går Norge inn der også som kjempefavoritter. De har jo veldig tydelig selv også sagt at her ikke noe annet enn å ta seg til det verdensmesterskapet godt nok. Og det kommer til å være enorme favoritter over to kamper der også, hvor vi også avslutter hjemme. Så det mye som skal gå galt, og det vil jo være egentlig en katastrofe om ikke Norge skal ta seg til det mesterskapet med de forutsetningene som vi nå har. Og så jeg veldig spent på oppgjøret i kveld, da, som du nevnte innledningsvis, og solgt over 10.000 billetter på Ullevål. Norge har satt seg en god posisjon og har sånn sett også en mulighet den kampen her til å kunne rotere litt på laget, så det blir spennende å se hva landslagssjef Gemma Granger gjør der, for når vi forhåpentligvis i det mesterskapet neste sommer, så er vi avhengig av å ha en litt større tropp enn 12, 13, 14 spillere å lene oss på, så får vi se om det betyr at Granger benytter anledningen i dag til å la litt andre typer spillere også slippe til ut på Ullevål.
0: Det blir spennende uansett, Nora Jonsen. Kampstart jo klokka 18. Kampen sendes på TV2, og så kan du høre den på NRK Sport på radio. Og så må vi jo også ta med da at i Mesterligaen så spiller Viking mot Bayern München, men det ikke før klokken 21, så da rekker du å se kvinnekampen først.
1: Så alpinsesongen rett rundt hjørnet, Birger.
0: Det så uvant å tenke på.
1: Er du klar for den?
0: Oh, ja, men jeg gleder meg veldig faktisk, men fremdeles har jeg ikke helt snø i liksom,
1: nei, det litt tidlig, men de som våre medaljehåp, de har selvfølgelig vært klare en god stund.
0: De trykker snø hele året.
1: Thea Louise Stensrud, hun vårt fremste håp på kvinnesiden når det start i Østerrike om to uker. 29-åringen som tok OL-sølv forrige sesong, hun har gjort store endringer foran denne sesongen for å bli enda bedre.
21: Thea Louise Stjernesund har alltid vært maskinen på alpinlandslaget, den som har trent hardest og lengst, men foran denne sesongen har alt endret seg.
22: Jeg har sluttet å kanskje kjøre så mange turer som jeg gjerne vil gjøre,
2: Fordi jeg har lagt mye selvtillit og tiltro. Min måte å trene på har vært å prøve å trene mer enn alle andre. Kjøre mange runder, trene mye barmark. Og det har gitt meg mye. Men jeg tror det også kommer til et visst punkt hvor jeg skjønte at ting må være optimalt, ikke maksimalt.
21: Men det krever litt å endre noe man har gjort hele livet. For i hodet til 29-åringen har det alltid handlet om å ikke slutte før tanken har vært helt tom.
3: Det var jævlig gøy!
2: Så det har vært en sånn omstilling det der, å stole på at jeg har fortsatt brukt dagen optimalt, selv om jeg ikke har kjørt så mange turer jeg bare klarer. Så der har jeg vært veldig streng med meg selv.
21: OL i Italia endte med gledestårer og sølvmedalje storslalom. Stjernesund er Norges fremste håp i disiplinen når sesongen starter i Sølden om to uker. Hun merker at endringen i sesongoppkjøringen har hatt effekt.
2: Jeg ser veldig effekt av det i form av at første runden min er mye bedre, og jeg tar faktisk steg nesten litt raskere fordi jeg har energi. Og dette er jo en... Det er jo en reflekssport. Du må være så årvåken og på. Og de stegene har vært mye lettere å ta når jeg har overskudd. Så jeg skjønner jo mye mer nå at jeg har nok vært i perioder hvor jeg har vært mye mer sliten uten å merke det. For det har vært snittet.
1: Reporter her var Carl Andreas Wold.
0: Bredbånd via Starlink-satellittene til Elon Musk finner veien inn i stadig flere norske hjem. Pris er avgjørende for mange, og økonomiprofessor tror Musk kan snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. På Stord har familiefaren Jonas Setre byttet ut kabel med satellitt. Årsaken? Prisen.
22: Presidentkandidat Flavio
23: Bolsonaro har fungert helt problemfritt.
24: Verden kommer inn i stua til tobarnsfar og redaktør i nettavisa Stord 24, Jonas Setre.
23: Så kabelen kommer ned, så har lagt et hål der i over vinduet.
24: Det skjer via bredbånd fra Starlink-satellitter i verdensrommet og ned til ei antenne på taket av det rødmalte huset i landlige omgivelser.
23: Det var egentlig den største jobben å lage hålet for kabelen.
24: I sommer kuttet han ut fiberlinjer fra det lokale bredbåndsselskapet Haugaland Kraft og valgte i stedet selskapet som grunnlagt av Elon Musk.
23: Så det var et rent praktisk økonomisk valg egentlig. Reknet på det og leste litt om det og så fort at vi her kunne spare flere tusen kroner årlig. Og da måtte jo i en familieøkonomi.
24: Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at andelen bredbånd via satellitt fortsatt svært lav i Norge. Under 1% ved utgangen av fjoråret. Men det var en firedobling fra året før.
25: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
24: Det sier instituttleder Bjørn Hansen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han mener de etablerte aktørene på bredbåndsmarkedet nå står overfor et dilemma.
25: Enten så må du møte konkurransen og også redusere prisene for å bli konkurransedyktig med Starlink. Da taper de masse penger på eksisterende kunder. Eller så kan de sitte stille og opprettholde prisnivået sitt og se at de over tid taper markedsandeler.
24: Går du tilbake til 2010, var det nesten ingen som hadde hørt om biler fra Elon Musk og Tesla.
25: De angriper markedet på uortodokse måter med veldig gode tilbud. De går inn på med priser som så lave at de klarer å spise store markedsandeler for etablerte aktører.
24: I bransjen selv er det små tegn til uro.
26: Satellittbredbånd er ikke det samme produktet.
24: De mener bredbånd via fiber suverent mye bedre enn via satellitt. Det sier Ole Petter Hatlevold, daglig leder i Sognenett og styreleder i Fiberforeningen.
26: Altså, du kan ikke sammenlikne produkter i det hele tatt. Sånn sett. Så det vi konkurrerer med, det jo annen fiber, annen teknologi, som leverer det produktet som vi leverer. Vi har ikke merket noe voldsomt tog med kunder som går ut på grunn av Starlink, men noen er det jo.
24: At de er dyr, vil han ikke være med på.
26: Prisen for bredbånd er jo ikke høy i dag i forhold til det som

0: mot nettopp norske infrastrukturen, så vil det gå utover investeringsviljen som igjen går utover kvaliteten og sikkerheten og beredskapen.
1: Jeg deler jo bekymringen til de som mener at det uheldig at verdens rikeste mann kontrollerer såpass viktig del av global infrastruktur enn når det gjelder internett. Personlig så brenner jeg veldig masse for informasjonsfrihet. Så det har en veldig demokratiserende effekt ved at spesielt i autoritære land der myndighetene da ikke vil ha muligheten til å kontrollere og sensurere internett.
2: Til slutt hørte du Jonas Sæterud, og reporter det var Olav Rølli og Ingeborg Grinheims Linde. NRK har prøvd å få kontakt med SpaceX for en kommentar, men de har ikke svart.
3: God morgen til deg denne tirsdagen, og takk for at du starter den sammen med oss.
2: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
4: Det kan være et lovbrudd, kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Ny rapport viser at Norge ligger an til å nå bare 3 av de 23 målene i naturavtalen.
2: Og Netanyahus tidligere militærsekretær kommer med kraftige anklager mot statsministeren bare 2 uker før valget i Israel.
3: Her hjemme så kong Håkon på sitt første offisielle kommunebesøk i dag, og vi skal direkte til Narvik.
2: Og vi i dag, som ikke bare i Narvik og Marienlyst og Bergen og Trondheim og overalt, vi Linn Vik og Birger Kolsrud Jåsund.
3: Har du noen gang stått i butikken, Birger, og tenkt at den majonesen som ligger der ved siden av den som du kjenner veldig godt fra før, at den er veldig lik?
2: Er veldig lik.
3: Ja.
2: Men kanskje ikke lik nok.
3: Selv om det fra 2 forskjellige leverandører?
2: Ja, ja.
3: Nå viser en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at 1 av 4 leverandører mener at dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller kan slik kopiering være ulovlig, det sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
5: For det er nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
6: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
4: Det noe terskelig, det viktig å ha med seg, det noe terskelig for at det skal utgjøre et lovbrudd. Det betyr ikke nødvendigvis at det over terskelen for lovbrudd. Det kan gå til at det innenfor loven. Men det kan være et lovbrudd, det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
6: Men det handler ikke bare om hvordan varene ser ut i butikkhylla, forteller Hanekamhaug i DLF.
5: Men det kan jo også handle om at en kjede utnytter innsikt i produktutvikling eller konsepter som leverandørene har investert i og presentert for kjeden.
6: For når en ekstern leverandør vil selge en ny vare, må ideen gjerne leies fram for de samme kjedene som de konkurrerer mot. Og det kan være risikabelt å protestere dersom en mener kjeder har gått for langt, sier Andreasen.
4: Da kan det nok være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
6: Men de 3 dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkingen på alvor. Men selv om kjedene viser til egne klageordninger, har få leverandører meldt ifra om mulige lovbrott til styringsmaktene. Derfor ønsker Konkurransetilsynet å kunne skjerme klager fra offentlig innsyn, medan sakene blir behandlet.
4: Men der det også et virkemiddel vi kanskje kunne ønske oss i form av en lovendring som muliggjør at vi kan unnta innsyn i klager mens saker pågående. Da. Det kan kanskje redusere terskelen litt for at aktører tar kontakt med oss.
6: Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
5: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet legger ned, så

0: risikerer vi jo at det færre som faktisk tar sjansen I å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også I høyeste grad forbrukerne.
1: Reporter her var Tor Magnus Styrkorn.
2: Miljøorganisasjonene feller nå en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes som å kunne bli nådd I 2030, ifølge denne rapporten. Det altså 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd I praksis I etterkant. Seniorrådgiver I Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, sånn passe imponert.
3: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det ikke vært prioritert nok I forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
4: Well, good morning, everyone. Hope everyone's still fine.
5: Desember 2022. 196 land samlet I den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåverande klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
6: Nå det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
5: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål I avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd I 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram I dag.
7: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
8: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen framgang.
7: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
8: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen framgang.
7: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
8: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig framgang.
5: Lista lang. Det ser ikke bra ut, men seniorrådgiver I WWF, Sverre Lundemo.
3: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering I 2030, mens I den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være I gang. Eller så, der jo bare at du skal få en oversikt I 2030.
5: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten I handa I dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla I naturavtalen. Til 2030.
9: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi I gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtopp. Møte nå snart.
2: Reporteren her, det var Eivind Molde. Professor I biologi ved Universitetet I Oslo, Dag O. Hessen, god morgen.
10: God morgen.
2: Blir du betrygget når du hører dette her?
10: Nei, hverken betrygget eller overrasket. Det vel litt sånn som vi har antatt at det stod til.
2: Ja, hva frykter du at det, hvordan frykter du at det står til?
10: Ja, det står jo dårlig til, og vi ser at dette med restaurering jo en av de punktene vi svakest på. Egentlig, det de viktigste punktene, vil jeg si, av de 23 I naturavtalen som vi ikke innfrir på. Jeg skal ikke si det hele tatt, for det klart noe skjer jo, men nesten ikke det hele tatt.
2: Men ikke det normalt, hadde jeg nær sagt, I alle sånne prosesser, at det de letteste målene som nås først?
10: Jo, selvfølgelig, og det ikke uventet at man ikke kommet, eller sannsynligvis, eller jeg vil si nesten sikkert ikke vil komme mål med alle disse punktene innen 2030, som jo rett rundt hjørnet, så, men likevel det for svagt, og Norges ambisjoner jo ikke spesielt høye her heller, som vi hørte.
2: Men hva tror du årsaken til at man ikke når det? Det ambisjonsnivået som for dårlig?
10: Ja, la meg jo si at Norge har vært flinke på bortebane, og sånn vi ofte. Norge spilte en veldig aktiv rolle med å få på plass denne avtalen, som veldig viktig, men så vi ikke flinke til å følge opp hjemme, og jeg tror det flere grunner. Det ene jo at vi fortsatt, tror jeg, luller oss inn I den forestillingen om at vi har evig nok natur å ta her hjemme. Det så vi jo demonstrerte denne bit for bit nedbyggingsserien som NRK hadde. Og jeg tror også det eller ikke bare tror, vi ser det sterke motkrefter mot dette, altså, som mener at natur skal brukes. eventuelt også forbrukes og ikke vernes.
2: Hvem er disse motkreftene?
10: Ja, det jo, jeg skal ikke nevne politiske partier, men alle har jo et inntrykk av det, men det klart, mange har en interesse i å bruke natur, bygge ned natur, det kommersielle krefter, men det også lokale politiske krefter som ser sin interesse og ikke etterkomme disse målene.
2: Hva risikerer vi hvis denne liksom svake utviklingen fortsetter?
10: Ja, vi risikerer jo å tape natur, og det et viktig poeng her at dette jo ikke bare at vi taper natur for naturens skyld, selv om det et viktig nok argument i seg selv. Men vi taper også opplevelsesverdi for oss selv, rekreasjonsmuligheter, livskvalitet og ikke minst for de som skal komme etter oss. Og vi taper en del av den norske identiteten og arvesølvet som naturen innebærer. Og det klart, ingen imot natur, men man ser ikke konsekvensene av dette på lang sikt.
2: Hva synes du om regjeringen når de sier at nei, vi i god gang med å følge opp dette?
10: Jo, altså ting skjer jo helt klart, som også han nevnte, og det nedsettes utvalg og så videre, men det dette med tiltakene, og vi ser også at disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer, at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal, og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok.
2: Ja, hva mener du må gjøres da? Hva skal ledelsen i Norge gjøre for at vi skal lykkes?
10: Ja, jeg tror for det første må vi erkjenne at hva dette betyr, altså naturen gir oss jo, i tillegg til jeg nevnte, mange økosystemtjenester i form av flomdemping, karbonlagring, pollinering og alt dette, men også naturopplevelser. Og dette må jo erkjennes at naturen ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
2: Mm. Er du mer eller mindre positiv fra det du var for 4 år siden?
10: Nei, jeg det omtrent der jeg var for 4 år siden, og ting skjer jo, men igjen altså med alt for lav fart.
2: Biolog Dag O. Hessen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at vi får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
11: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
12: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
11: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
13: Det kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
11: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
12: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
13: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
1: Reportere her var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy.
2: Hvor mye skal det koste å ta bussen? Man kan svare 30 kroner, og så er det tema sluttført. Men så lett det vel ikke i politisk kvarter, Håvard Grønli?
14: Nei, helt presist så skal vi spørre i dagens sending om hvor mye det skal koste for et månadskort for kollektivtrafikk. For akkurat det spørsmålet blir tema i budsjettforhandlingene i Stortinget i år. Dette er jo en fane som særlig MDG heller høyt.
2: Og så er det veldig stor forskjell på priser i månedskort rundt omkring, er det ikke det?
14: Ja, det kommer jo på hvor langt du skal reise da.
2: Ja,
14: ja. Men det som har skjedd i år jo at priserne har gått ned de fleste plasser i de fleste fylker, fordi dette var en avtale i statsbudsjettet for inneværende år. Så er spørsmålet hva som skjer for neste år, og ikke minst, kan prisen bli for billig? Noen mener det.
2: Ja, politisk kvarter klokken 7:45 her i Nyhetsmorgen, altså om en halvtime.
15: Akkurat nå er klokka straks 7:15.
2: I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon og en logistikkterminal. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var blitt enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur.
15: Og Trump møter motstand på hjemmebane for sin omstridte dieselavtale med Putin, men den amerikanske finansministeren mener avtalen lovlig.
2: På 35 år er tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Om litt skal du få møte Birger Berntsen fra Mandal, som går en utradisjonell vei for å bli far.
16: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten, og fiske, og ja.
2: Det er en fyr som gleder seg.
15: Så heter han Birger også?
2: Ja, det det som så fint.
15: I dag drar kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik, før kongen så drar videre for å besøke forsvaret i Finnmark. Og reporter Kristin Marie Skrede, du følger kongehuset for NRK, på plass i Narvik. Den første personen kongen skal møte 91 år gamle Magne Øyemo. Hva grunnen til det?
17: Ja, Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon, for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
15: Ja, kong Håkon velger da å dra til nord først, og skal også besøke forsvaret. Hva kan du si om kongens fokus på forsvaret?
17: Jo, kong Håkon jo øverstkommanderende nå for forsvaret. Han kjenner forsvaret godt, utdannet i forsvaret selv, og har fulgt det som kronprins veldig tett. Men forsvaret jo et av fokusområdene han har valgt seg ut nå i starten av sin tid som konge. Derfor skal han hit til Narvik, høre om totalforsvaret, og se hvordan de arbeider både sivilt og militært med beredskapen her, før han altså reiser videre til Finnmark for den nyetablerte Finnmarksbrigaden i ettermiddag.
15: Kong Harald og dronning Sonja, de hadde bare 4 kommuner igjen av sin kommuneturné, Kristi Marie. Kommer det nye kongeparet til å fullføre denne runden?
17: Det ligger ikke kort at de gjør det nå i alle fall. De har vel sin egen runde å begynne på som konge, og etter hvert dronning når hun frisk nok til å være med ut på tur. Kong Håkon har peket ut noen viktige samfunnsområder han skal fokusere på nå i starten, og arbeide mer etter det enn å jakte på kommuner. Men å besøke lokalsamfunnet vil jo likevel være noe av det viktige med sånne reise ut i landet, og det å være i Narvik her i dag er også å se hva de får til av kultur og samfunnsliv.
15: Så det jo mye presse som følger med når kong Håkon nå reiser ut på sitt første besøk i landet vårt. Hva det mest oppmerksomhet rundt? Hva folk mest opptatt av?
17: Ja, nå gryr dagen her i nord. Pressa ikke helt i gang enda, men det mange akkrediterte til dette besøket. Kongen skal jo holde sin første tale. Det spennende å høre hva han vil legge vekt på der. Og så klokka 14:45 i ettermiddag, så skal han møte pressa for første gang som konge. Og hva spørsmål da, om det totalforsvar, eller om det titulering av dronning Sonja, eller hva det som pressa vil være interessert i. Det blir spennende å se. Det ikke mangel på interesse rundt det norske kongehuset for tiden.
15: Og du følger det besøket for oss, reporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha, direkte fra Narvik.
2: President Donald Trumps avtale med Vladimir Putin om å kjøpe russisk diesel møter nå motstand i den amerikanske kongressen. En håndfull senatorer fra begge partier krever at denne avtalen stanses. De mener at den kan være i strid med amerikansk lov, men finansministeren han hevder at de tar feil.
18: President Trump, they came into office with a mandate to work for the American people, and this is good for the American people.
19: Finansminister Scott Bessent mener avtalen god for amerikanerne, og han avviser anklager om at Trump-administrasjonen bryter loven.
18: Anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits us from doing it is wrong.
19: Han framstiller avtalen med Russland som et svar på Irans forsøk på å bruke Hormuz-stredet og dieselprisene som pressmiddel mot USA. I et intervju med Fox News kritiserer Trumps finansminister også Europa.
18: The Europeans have given the Russians more money they have since the start of this war than they have given the Ukrainians because they
19: Bessent anklager europeerne for dobbeltmoral. Flere EU-land, blant dem Ungarn, Slovakia og Frankrike, kjøper fortsatt russisk energi. I 2022 skrev president Donald Trump under på en presidentordre som gir finansdepartementet tillatelse til å gjøre unntak dersom det økonomiske straffetiltak som nå. Men måneden etter vedtok kongressen et eget importforbud på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det uklart hva slags juridisk myndighet Bessent mener USA har for å kjøpe diesel fra Russland nå. Flere senatorer mener kongressens lov ikke kan oppheves eller omgås uten videre.
20: I think the president needs to understand this is a problem and I'm not the only Republican concerned with this.
19: Tom Tillis en av fire republikanere som protesterer mot Trumps dieselavtale med Russland. Sammen med tre demokrater krever de at planene stanses fordi avtalen kan gi Putin nye inntekter til krigen. Flere av republikanerne har tidligere utfordret Trump. Til NBCs Meet the Press antyder Tillis at Trump nå bryter loven om han ikke snur.
20: I do believe there's a legitimate case for saying the president's not following the law. We were very clear that we are that Russia is the aggressor. Russia is the one who can end this war.
19: De siste ukene har Trump forsøkt å gi Ukraina og angrepene på energiforsyningen skylda for høyere drivstoffpriser.
21: I suggest they get a new leader.
19: Selv om prisene gikk i været etter Trumps selvvalgte krig mot Iran.
20: He needs to understand who the good guys are and who the bad guys are, and it's not even close.
19: Det travel innhøsting i USA nå. NRK har møtt bønder i jordbruksstaten Iowa som godt merker dyrere drivstoff.
22: Pre-war levels, we were hovering around $3.50 per gallon for off-road diesel fuel. Our last delivery of diesel fuel was $5.69 per gallon.
19: Dette soyabonden Kinser Jensen som forteller hva han betalte før Iran-krigen, og hva den siste leveransen med diesel kostet gården. En økning på over 60%.
22: We have a lot of machines running. We're burning a lot of fuel every day.
19: Det sådd tvil her om avtalen med Russland kommer til å senke prisene. Leveransene små. Med dagens forbruk kommer russisk diesel til å dekke 10 dager her i USA. Dessuten kommer ikke alt på en gang, leveransene skal fordeles over måneder, og det også usikkert hvor mye Russland klarer å levere, om angrepene på raffinerier fortsetter. Men det som virker sikkert at avtalen skaper ny uro mellom Trump og flere i hans eget parti 3 uker før mellomvalget. Anders Tvegård, Washington.
15: I Israel så har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden, og han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt i Hamas-fangenskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, dette intervjuet, hvor oppsiktsvekkende det?
0: Det er svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avigil ikke er hvem som helst. Dette er en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gil sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien, uten at han tok grep.
15: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
0: Nei, han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militæret for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
15: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
0: Dette kommer jo på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
15: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, takk skal du ha.
2: På 35 år er tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Som for eksempel Birger Berntsen fra Mandal. Da han passerte 40, så merket han et verkende savn etter å få barn. Og han går en litt utradisjonell vei for å bli pappa.
4: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten, og fiske, og ja, jeg gleder meg veldig til.
6: Han lyser opp når han snakker om alt han vil gjøre her på hytta, sammen med et barn.
4: Og så når vi går videre da, så er det veldig flott badeplass på andre siden av Odden her, som er kjempefin.
6: Birger Berntsen går på kjente stier i Kvinesdal. 45-åringen var gift i mange år, men paret ville ikke ha barn. Så ble han singel, og barnesavnet kom.
4: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg, fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da. Og det er jo litt kjedelig, ja.
23: Linus, kom! Kom her, kom! Kom da!
6: Birger har hund, trygg jobb og enebolig. Nå satser han på å bli far sammen med en kvinne han ikke kjenner fra før, gjennom organisasjonen Medforeldre. Her betaler han medlemsavgift og får møte kvinner som også vil ha barn, uten å være kjærester.
4: Det jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Det jo ikke 18-åringer som på en måte, der alt kaos og man kaster ting opp i lufta. Liksom. Jeg merker jo at alle de jeg møtte nå har vært veldig sånn, strukturerte og ryddig. Liksom, og...
6: Dobbelt så mange 45 år gamle menn i Norge nå barnløse sammenlignet med i 1990, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Medforeldre har hjulpet over 600 single med økning i år. To barn født med kunstig befruktning, sier daglig leder Linn Landevall.
3: Det vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke romantiske partnere.
4: Så her må du ned hente vannet da når du skal ha sauna og sånn.
6: Birger har møtt tre damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
4: Man ønsker at begge foreldrene er inn forbi samme skolekrets, eller i hvert fall i samme bydel. Eller, altså litt sånn. Så akkurat det med geografi har gjort at jeg må ta en vurdering på hvor jeg skal bo hen, liksom. Så hvis jeg treffer noen, så må jeg flytte på meg, sannsynligvis.
5: Vil du helst ha jente eller gutt?
4: Oi! Du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente, da. Er det ikke det? Du enig i det?
15: Det sa til slutt Birger Berntsen, der reporter var Elisabeth Sandve. Om 10 minutter siden så skal vi til Stavanger. Der er det en historisk dag når fjorårets eliteserievinner Viking møter Bayern München i dag. Men før det så er det tid for siste litt nytt. Tone Nordahl er klar med Dagsnytt.
7: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Butikkkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
8: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
7: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
24: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
25: Det sier Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, fortell Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
26: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
25: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
24: Nemlig altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snilter på arbeidet legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
7: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
27: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
28: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
29: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåverande klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
1: Nå det naturens tur.
29: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
9: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
9: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
29: Lista lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
27: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så der det bare at du skal få en oversikt i 2030.
29: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
11: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid.
7: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik i nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
12: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
7: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Så har det kommet melding om at 2 bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
13: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
13: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet ville omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
16: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
13: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
16: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
7: Reportere i dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp I mesterligan mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles I Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000 vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
0: Har du fått deg billett til Bayern München-kampen?
2: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
3: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
2: Og nå det svartebørs, og det så dyrt.
3: Det blir smekkfullt når mesterligahymnen spilles I kveld.
17: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
3: Salgsjef I Viking, Børge Møy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørseier skor seg på videre salg.
17: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om I det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
3: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
17: Da har det resultert I at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for dette Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
2: Det jo galskap. Men du vet, noen benytter sjansen.
0: Men ikke plass på stadion til Kurt.
2: Nei.
7: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson Redola og Tone Nordahl. Nå klokka 7:50 denne tirsdagen. Nyhetsmorgen med deg helt frem til klokka 9, og nå skal vi til Svalbard. Både reiselivet og lokalstyret på Svalbard avviser at de boykotter russerne. Men etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har turistene I stor grad sluttet å besøke de russiske bosettingene på øygruppa. Og selv om Visit Svalbard ikke kaller det en boykott, beskjeden klar. Dere kan reise dit, men ikke gjør det.
18: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her. Krigføring I Ukraina, så de fleste bedrifter, så tett som på den russiske part her oppe, så det, ja, det beslutning som tatt I fellesskap egentlig.
19: Det sier daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet I Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
20: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør I Ukraina nå, så vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker I hodet samtidig her.
19: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det moralsk riktig å legge til kai, spesielt I Barentsburg, etter en artikkelserie I Svalbardposten der aviser reiste til de russiske bosettingen. På gata I Longebyen det delte meninger om saken.
21: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå I dialog og finne litt ut av det. Det folk der
22: også. Jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
19: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingen. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men det ikke vanlige folk I pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
18: Nei, det kan du si. Det noe som mener det mellommenneskelige perspektivet viktigere. Men som sagt, det store flertallet tar den formeningen at et statlig eget russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå I Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
4: Men det var vel så lenge det krig I Ukraina, eller?
18: Ja, det det vedtaket I reisesrådet stemt på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det slutt på krigshandlingen I hvert fall.
5: Det sa daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, og reporter var Eirik Hinn Sveen. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
6: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
5: Satiretegningene var lenge på vei ut. Nå kommer de kanskje tilbake. Vi får I hvert fall besøk av rett etter klokka åtte, han som VGs nye avistegner. Men før det, politisk kvarter med Håvard Grønli.
8: Hvor billig skal månadskortet på bussen være? Redusert pris på dette står høyt på MDGs kravliste når det skal forhandles statsbudsjett. Men de får ikke heiarop fra Høyre, som styrer kollektivtilbudet I mange av fylka I landet. I Tyskland kan du reise med offentlig transport I hele landet med nasjonalt månadskort for 675 kroner. Her hjemme husker du kanskje gratis buss som ble prøvd ut I Stavanger for et par år siden. Ja, det prøvd ut mange varianter av pris på kollektivtrafikk rundt om I verden, og det vet du en del om, Nils Fernley, forsker ved Transportøkonomisk institutt. God morgen.
15: God morgen.
8: Hva sier forskningen? Gjør lågere pris at folk reiser mer kollektivt?
15: Ja, lavere priser selvfølgelig en del av et attraktivt kollektivtilbud, så det viktig å holde dem nede. Nå viser empirien at det andre ting som viktigere enn pris, særlig da frekvens, reisetid, punktlighet, som vil utløse større etterspørselseffekter enn lavere pris. Når det gjelder pris, så tommelfingerregelen at 10% lavere takster vil gi 3-4% økt etterspørsel, og så litt variasjoner rundt dette avhengig av kontekst.
8: Mm, så det blir litt flere reiser da, med lågere pris. Hva kommer de flere reisene I staden for?
15: Ja, dessverre ikke det bilister som parkerer bilen og flokker seg til kollektivtransporten. Bilistene stort sett veldig lite følsomme for prisen på kollektivtransport. Relativt sett så det mye større nedgang I gåing og sykling når prisene går ned enn det reduksjon I bilbruk.
8: Okay.
15: Og I tillegg til det så det en del nyskapt trafikk, fordi flere får muligheten til å reise.
8: Altså blir mer reising?
15: Ja.
8: Mm. Hva den viktigste effekten da av å prise kollektivtrafikk lågere når den har gjort det?
15: Ja, det primært en overføring fra offentlig til dagens trafikanter, som får billigere billetter og sparer penger. I tillegg til det så det en liten passasjerøkning da, som de viktigste effektene.
8: Mm. Så til det vi skal diskutere videre konkret, månadskort. Det ulik effekt av å gi billig månadskort og gi rabatt på enkeltbilletter?
15: Ja, det noen forskjeller. Vi vet at de som reiser med enkeltbillett, etterspørsel etter kollektivreis med enkeltbillett, mer prisfølsom enn med månedskort. Så det betyr at en endring I billettprisen på enkeltbilletten vil utløse en større etterspørselsrespons. Og det handler om at de som reiser på enkeltbilletten, de reier mer av og til reisende. De har alternativer hvordan de reiser. og kanskje også i større grad ha bil som alternativ i garasjen, sånn at de står litt mer i valget mellom bil og kollektivtransport. Mens de som reiser med månedskort, det er de som reiser ofte faste reiser til og fra jobb, skole, og derfor er også etterspørselen litt mindre prisfølsom, for de må reise litt uansett hva prisen er.
1: Ok, så det betyr at du har ikke så mye større effekter av å senke månedskortprisen hvis du vil ha flere reiser?
15: Ja, det blir mindre etterspørselseffekt på månedskortrabatt enn på en enkeltbillettrabatt. Ja.
1: Ok, da skal vi ta debatten videre. Takk for den vesle faktaboksen, Nils Fearnley. Prisen på månedskort for å reise kollektivt her til lands blir altså et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var forhandlingstema også i fjor, og det er den dryge milliarden som de rødgrønne partiene har vært samlet om å bruke på dette, som gjør at reisene over hele landet har fått hyggeligere pris på månedskortet i 2026. Hva er målet for deg og MDG å få til nå i år, stortingsrepresentant Margit Martinsen By?
9: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning, og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
1: For da har du jo for så vidt nevnt en del ulike mål med dette tiltaket. Da du nevner både prisen for folk, og du sier frihet, men også trafikkendring og klima. Hva er det viktigste målet da?
9: Nei, altså grunnen til at dette er et så utrolig bra tiltak er jo fordi dette er et kinderegg. Det vil gi både senka utslipp, det vil gi økt livskvalitet i hverdagen og i byene våre, og det vil gi en enorm frihet til de som merker at lommeboka er en stor begrensning i deres hverdagsliv.
1: Ok, så alt er like viktig da. Er ikke hovedmålet å få ned biltrafikken da?
9: Altså, men å få ned biltrafikken er jo en ganske viktig faktor for at vi kan nettopp gi folk økt livskvalitet. For så handler jo ikke klimapolitikken om at vi skal nå et eller annet obskurt mål. Det handler om å gi folk trygghet og frihet i hverdagen. Fordi vi vet at reduserte utslipp kommer til å gi nettopp det. Det gir renere luft å puste for astmatikerne. Mm. Det gjør det enklere å komme seg rundt for de som bruker kollektivt. Det gir mindre kø på veien for de som er avhengig av bilen, og så videre.
1: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før vek, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
10: Nei, også den erfaringen vi har så langt er jo egentlig enda verre enn det Transportøkonomisk institutt har forsket seg frem til tidligere. I Oslo Akershus, som er i Ruter sammen, så bruker vi nå i løpet av også fra mai 2026 til mai 2027 ca. 765 millioner kroner på billigere månedskort totalt. Forløpig er tallene i Akershus at med våre 750 000 innbyggere at vi kun har rekruttert 1000 flere kollektivreisende i et område som vanligvis har 400 millioner kollektivreisen i løpet av et år. Og da er det litt så merkelig hva det egentlig er Arbeiderpartiet og MDG nå skal krangle om i budsjettforhandlingene.
1: 400 millioner, da snakker du vel om enkeltreiser, og 1000, ja, da snakker du om personer. Så, ja, den var vel litt frekk, nei, å sette sammen.
10: Nei, fordi dette handler om hvor enormt store summer det er, men hvor lav måloppnåelsen er. Og hvis man skal ta det Arbeiderpartiet og MDG har tenkt til å diskutere i budsjettforhandlingene, da, og prøve å forstå hva det er de mener. Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre gjent over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger et bedre rutetilbud, kortere reistid, som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte okay. de tiltakene som hadde størst effekt.
1: Forskeren sier at det slike grep gir litt større bruk av kollektivtrafikk, men at det ikke flytter så mye trafikk. At det kanskje kunne vært lurer å senke pris for de som reiser av og til. Snortheim her sier dette dyrt til liten effekt.
9: Altså, jeg tror jeg må starte med at jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig pause helt frem til 1. september. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år. Og så det jo sånn at de valgene vi tar om hvordan vi skal komme oss til jobb, til barnehage, det handler om vaner. De aller færreste hopper fra bussen til bilen fra uke til uke. De må vite at det skal være billig, at det skal være bedre tilbud, og ikke minst at det skal være forutsigbart at bussen og toget kommer.
1: Men utfordringen min til deg var,
9: den overgangen, da.
1: Er effekten stor nok til at det verdt det for denne prisen?
9: Ja, det mener jeg jo. Altså, det vi så i Tyskland var at biltrafikken ble redusert med 3% når man fikk innført nasjonalt månedskort. Det ganske betydelige summer, og dersom en tilsvarende andel av norsk biltrafikk skulle blitt redusert, også med tanke på hvor mye elbil vi har, så ville det spart like mye klimautslipp som summen av 50 000 dieselbiler kjører i løpet av et helt år.
1: Høyre har vist at dere kan prioritere folks transportøkonomi med et dieselvedtak i vår.
10: Ja, altså det endret seg litt den siste perioden, og det egentlig som kjernen i poenget at man på en side så skal man løse en kostnadsutfordring for de som reiser med fossilbil, på en annen side så skal andre partier i det rød-grønne samarbeidet løse kostnadsproblemene til de som reiser kollektivt, og da i sum så står man igjen, men kan man ikke heller bare senke skattene kraftig for...
1: Jo, men vi diskuterer jo folks oppleving av dårlige råd om dagen. Hvorfor vil du da heller at folk skal betale mer for månedskort?
10: Det ikke noe mål i seg selv at kollektivprisene skal være høye, men det vi som ansvarlige politikere nødt til å diskutere hvordan det vi bruker pengene som gjør at de får mest mulig effekt? Og hvis vi skal tolke MDG da, i beste mening, som jeg vil tro at man skal redusere biltrafikken, så det nå akkurat en uke siden at Eivind Tredal fra MDG satt dette studio og manet til en kunnskapsbasert debatt, en kunnskapsbasert politikk. Og nå går det altså en uke etter, så sitter MDG i samme studio og veldig opptatt av å få gjennomslag for et tiltak som Transportøkonomisk institutt sier at ikke gir den effekten man skal ha. Så derfor må vi jo spørre oss, hvordan vi kan sørge for at vi bruker skattebetalernes penger på en måte som gjør at vi får mest mulig effekt for pengene? Og da løsningen klar. Det flere avganger, det kortere reisetid, det bedre kollektivtilbud, for det jo klart, det hyggelig for de som allerede reiser mye kollektivt at man får billigere månedskort, men det ganske mange i dette landet som ikke har anledning til å reise med kollektiv i det hele tatt.
9: Så det jo kun i Høyre at det en motsetning mellom å ha et bedre tilbud og ha et billigere tilbud. Vi jobber for begge deler, og i det siste året så har vi jo klart å sikre 1,1 milliarder kroner til billigere månedskort, og så har vi klart å sikre 1,5 milliarder kroner til et bedre kollektivtilbud. Så det jo virkelig en motsetning mellom dette, og så jeg ikke enig i beskrivelsen av at forskerne sier at dette et dårlig tiltak. De sier at det andre ting og mange ting som har effekt for å gjøre.
1: Men nettopp til dette, fordi det virker jo som om det en viss konsensus om at hvis man heller gjør om prisinger på andre altså enkeltreiser eller andre billettsystemer da, heller en månedskort, så kan det ha større effekt. Hvorfor er det månedskort dere er så opptatt av?
9: Altså, nå det vi prioriterer månedskort fordi vi vil ha den løsningen med et nasjonalt månedskort, men når vi styrer rundt omkring hele Norge, så senker vi også prisen på enkeltbilletter, og vi øker antall avganger. Når vi styrte i Oslo sist, så ble det over 35 000 flere avganger på kollektivtrafikken hver eneste uke, i tillegg til at vi satte ned prisen på nettopp enkeltbillettene.
1: Snortheim, hvis budsjettforhandlingene skulle føre til at det blir gitt penger til at du kan gjøre noe med kollektivprisinger, men ikke låst til månedskort, du mer positiv da?
10: Ja, altså det vi ønsker mer fleksibilitet, og jeg tror at veldig mange av fylkeskommunene i Norge har helt ulike utfordringer og forutsetninger som må løses. En ting jeg synes å se nærmere på enkeltbilletter helt klart mer interessant. Man også kan få mer fleksibilitet i at disse pengene kan brukes mer på flere avganger, kortere reisetid, bedre rutetilbud. Den fleksibiliteten tror jeg det veldig mange av fylkeskommunene som ønsker seg. det som er utfordrende med måten MDG holder på med nasjonalt nå, jo egentlig at de ønsker at Stortinget skal bli en slags takstmyndighet, og ender opp med å detaljstyre lokal og regionalt.
1: Ja, hva slags ordning vil du ha da?
10: Altså, det beste hadde vært om den ordningen heller bare gikk inn i de frie rammene til fylkeskommunen, så kunne lokalpolitikerne disponere dette selv.
1: Så kunne du brukt det på noe helt annet enn buss?
10: Nei, altså, men dette jo lokal vurdering man må ta. I Akershus så har vi en kjempeutfordring med at vi kommer til å trenge flere avganger i tiden som kommer, kortere reistid og bedre rutetilbud.
1: Kan et dilemma med MDGs forslag være at brukerbetalinga da går jo nødvendigvis ned da, og at den politikken dere vil ha fører da til at det fjerner passasjerinntekter til kollektivselskaper og fylker og gjør situasjonen for kollektivtrafikken enda mer anstrengt?
9: Altså når flere tar buss, trikk og tog fordi det billigere, så kommer det også til å gi noen økte inntekter, men MDG helt forberedt på...
1: Ja, men det ligger en utredning på bordet nå om nasjonalt månedskort, alle i Tyskland, som sier at det vil fjerne passasjerinntekter.
9: Ja, altså MDG kommer ikke til å la dette gå på bekostning av tilbudet. Vi kommer til å sikre mer penger til tilbudet, og det et garanti egentlig som jeg kan gi deg.
1: Og Snortheim by utfordrer deg på, det jo mulig da for et parti å prioritere både et bedre tilbud og lavere priser, men det utenkelig.
10: Så det kommer jo an på hvor langt man skal grafse ned i oljefondet og øke skattene til folk da. Så
9: nei,
10: for Høyre så er det enkleste hvis man vil at folk skal få bedre råd og senke skattene kraftig for alle i stedet for å plukke ut vinnere sånn som de rødgrønne partiene holder på om dagen.
9: Den store forskjellen mellom tiltak som å senke skattene og tiltak som nasjonalt månedskort, at det første, å senke skattene, vil bruke mest penger på de som har mest fra før. Det andre vil komme de som har minst fra før, mest til gode. Ja,

0: NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Tyske fotballfans har inntatt Stavanger. Viking spiller sin første hjemmekamp i Mesterligaen noensinne, og vi tar deg med for å kjenne på stemningen i byen om noen få minutter.
5: Det er kamp i matbutikkene også, ikke bare på pris, men utseende også. Flere leverandører mener dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres.
4: Hvordan går det egentlig med regjeringsdannelsen i Sverige? Det har gått 8 dager siden Magdalena Andersson fikk oppdraget. Har hun kommet noe nærmere?
5: Vi som sitter i studio her i Nyhetsmorgen i dag, det er Linn Vik og Birger Kolsrud Aasund. Velkommen til sendingen.
4: Vi begynner med at miljøorganisasjonene følger en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd i 2030, følger rapporten, der 9 norske miljøorganisasjoner har gått igjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
6: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
7: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
8: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
9: Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
8: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30

0: 90% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
1: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
2: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
1: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
2: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
1: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
2: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
0: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
3: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang, eller så der er det jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
0: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla i naturavtalen til 2030.
4: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder, sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealnøytralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
5: Reporter her var Eivind Molde.
6: Og kan hun jo i så fall også ta en prat med professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen. Han synes riktig nok ikke det går så veldig bra med Norges mål i naturavtalen.
7: Ja, det står jo dårlig til, og vi ser at dette med restaurering er jo en av de punktene vi er svakest på. Egentlig, det er de viktigste punktene, vil jeg si, av de 23 i naturavtalen som vi ikke innfrir på. Jeg skal ikke si det hele tatt, for det er klart noe skjer jo, men nesten ikke det hele tatt.
6: Men er ikke det normalt, hadde jeg nær sagt, i alle sånne prosesser, at det er de letteste målene som nås først?
7: Jo, selvfølgelig, og det er ikke uventet at man ikke er kommet, eller sannsynligvis, eller jeg vil si nesten sikkert ikke vil komme mål med alle disse punktene innen 2030, som jo er rett rundt hjørnet, så, men likevel er for svagt, og Norges ambisjoner er jo ikke spesielt høye her heller, som vi hørte.
6: Men hva tror du er årsaken til at man ikke når det? Er det ambisjonsnivået som er for dårlig?
7: Ja, la meg jo si at Norge har vært flinke på bortebane, og sånn er vi ofte. Norge spilte en veldig aktiv rolle med å få på plass denne avtalen, som er veldig viktig, men så er vi ikke flinke til å følge opp hjemme, og jeg tror det er flere grunner. Det ene er jo at vi fortsatt, tror jeg, luller oss inn i den forestillingen om at vi har evig nok natur å ta her hjemme. Det så vi jo demonstrert i denne bit-for-bit-nedbyggingsserien som NRK hadde. Og jeg tror også, det er, eller ikke bare tror, vi ser det er sterke motkrefter mot dette, altså, som mener at natur skal brukes, eventuelt også forbrukes og ikke vernes.
6: Hvem er disse motkreftene?
7: Ja, det er jo, jeg skal ikke nevne politiske partier, men alle har jo et inntrykk av det, men det er klart, mange har en interesse i å bruke natur, bygge ned natur, det er kommersielle krefter, men det er også lokale politiske krefter som ser sin interesse og ikke etterkomme disse målene.
6: Hva risikerer vi hvis denne liksom svake utviklingen fortsetter?
7: Ja, vi risikerer jo å tape natur, og det er et viktig poeng her at dette er jo ikke bare at vi taper natur for naturens skyld, selv om det er et viktig nok argument i seg selv. Men vi taper også opplevelsesverdi for oss selv, rekreasjonsmuligheter, livskvalitet og ikke minst for de som skal komme etter oss. Og vi taper en del av den norske identiteten og arvesølvet som naturen innebærer. Og det er klart, ingen er imot natur, men man ser ikke konsekvensene av dette på lang sikt.
6: Hva synes du om regjeringen når de sier at nei, vi er i god gang med å følge opp dette?
7: Jo, altså ting skjer jo helt klart, som også han nevnte, og det nedsettes utvalg og så videre, men det er dette med tiltakene, og vi ser også at disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer, at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok.
6: Det var biologiprofessor Dag O. Hessen du hørte der.
5: Det en historisk dag for Stavanger og Viking, for i kveld spiller de sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Reporter Rutte Einevold og Nilsen i Stavanger, det blåser opp, ser jeg på håret ditt, for både det ene og det andre i Stavanger ser det ut til. Hvordan stemningen i byen før kveldens kamp?
8: Det klart, det jo rolig i byen enn så lenge, men i natt, så var det nok noen fans, vikingfans som fikk litt overtenning. Karl-Erik Torp, NRK sin fotballekspert, våknet du i natt?
9: Jeg bor ikke så langt unna spillhotellet her til Bayern München, og jeg hørte det. Så jeg våknet litt av at det er smalt skikkelig. Altså, de som var ganske nærme på, de hørte det, altså, for jeg hørte det ganske langt unna. Så det er litt sånn klassisk, litt sånn kul supporterkultur det å... Så en lite stikk i siden til motstanderen for å sette den litt ut av spill og gi seg selv en liten, kanskje, sannsynligvis ikke, men en liten sånn fordel inn mot kampen i kveld.
8: Ja, for hvis det skulle være tvil om hva vi snakker om nå, så ble det altså fyrt opp fyrverkeri utenfor spillerhotellet til Bayern München som vi står og ser over på nå. Disse to store bussene med Bayern München-logoer levner ingen tvil om at det et storlag i byen. Viking har... Ikke oddsen på sin side. Hvordan vil det være hvis Viking klarer å ta ett poeng eller tre poeng i kampen i kveld?
9: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, de stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså... Musiala som skadet, altså man nøyer for å se om han spiller, men altså det er et, Bayern München en så stor klubb, en av de store favoritten til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi jo liksom på det øverste hylla, og selv om man her i Stavanger, og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld jo at Bodø/Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noen store tap i Mesterligaen. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stortap også.
8: Du må snakke om marginene som... i en drømmeverden kan vippa i Vikings favør i kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen i går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå i dag da? Er det en sånn type margin som kan vippa i Vikings favør?
9: Altså det er en legende. Altså, det er en legende for Bayern-spilleren også, altså 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Orbik som er 23 år. Han stod i to siste kampene for tyske lastlaget, så det er ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men... I kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress. De trente her i går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke er vant til å spille på.
8: Så er det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng i dag, hvordan blir veien deres videre for å eventuelt komme videre i mesterligaspillet?
9: Nei, altså, det er jo mange kamper igjen. Altså, det her er andre kampen, så det er tidlig fortsatt. Det er jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her er på en måte den festdagen hvor nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som er jo... et lag de kanskje forventer, kanskje en av få kamper man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så er jo det eventyret kjapt over. Men det å være her er jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Liksom med Bodø/Glimt i fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme i år.
8: Den kampen sparkes altså i gang klokka 9 i kveld her i Jåttåvågen i Stavanger. En av de største dagene i klubbens historie.
5: Takk skal du ha, reporter Rutte Einevold Nilsen i Stavanger.
6: Klokken kvart over åtte. Du hører på Nyhetsmorgen.
5: Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål ser ut til å bli oppnådd innen 2030.
6: I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som nå ser ut til å bli en svært jevn og opphetet valgkamp.
5: Dobbelt så mange personer vil få diagnosen demens i 2015 sammenlignet med i dag. Det viser ny demensforskning fra University of New South Wales i Australia. Det skal du få høre mer om et kvarterstid.
6: Men først til denne undersøkelsen fra Konkurransetilsynet om at 1 av 4 leverandører mener dagligvarekjeden har etterlignet produktene deres. I noen tilfeller kan slik kopiering faktisk være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
10: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene er jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
11: Det sier Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
12: Det er noe terskelig, det er viktig å ha med seg, det er noe terskelig for at det skal utgjøre et lovbrudd. Det betyr ikke nødvendigvis at det er over terskelen for lovbrudd. Det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
11: Men det handler ikke bare om hvordan varene ser ut i butikkhylla, forteller Hanekamhaug i DLF.
10: Men det kan jo også handle om at en kjede utnytter innsikt i produktutvikling eller konsepter som leverandørene har investert i og presentert for kjeden.
11: For når en ekstern leverandør vil selge en ny vare, må ideen gjerne leies fram for de samme kjedene som de konkurrerer mot. Og det kan være risikabelt å protestere dersom en mener kjeda har gått for langt, sier Andreasen.
12: Da kan det nok være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
11: Men de 3 dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Men selv om kjedene viser til egne klageordninger, har få leverandører meldt ifra om mulige lovbrott til styringsmaktene. Derfor ønsker Konkurransetilsynet å kunne skjerme klager fra offentlig innsyn, medan sakene blir behandlet.
12: Men der er det også et virkemiddel vi kanskje kunne ønske oss i form av en lovendring som muliggjør at vi kan unnta innsyn i klager mens saker er pågående. Da. Det kan kanskje redusere terskelen litt for at aktører tar kontakt med oss.
11: Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterlikning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
10: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snilter på arbeid og legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
6: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn.
5: Klokka 11 i dag så møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson i Sverige, den svenske talmannen som er omtrent som vår stortingspresident. Det er 8 dager siden nå at hun fikk i oppdrag å sondere mulighetene for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalget i september. Og Norden-korrespondent Joakim Reigstad, har det vært noe som helst kontakt mellom de rødgrønne partiene siden Andersson fikk oppdraget?
13: Ja, det har vært litt kontakt. De hadde et møte på fredag som egentlig ikke var noen regjeringsforhandling, men hvor de fire partilederne blant annet hadde møter med svensk næringsliv, landsorganisasjon, altså LO, forsvaret blant annet, fordi de skulle ha et slags seminar om å se på hvilke saker som er viktige for svensker og svenske interesser nå. Men reelle for i regjeringsforhandlingen har det ikke vært, og det er fortsatt ganske stor avstand mellom partiene, slik vi forstår det. Da er det jo spesielt de to partiene, kan vi si, på venstre og høyre side på rød-grønn blokk, altså Venstrepartiet og Senterpartiet, som ikke vil, kan man si, støtte en regjering de ikke er en del av, og ikke dermed gi Magdalena Andersson en blankofullmakt til å bli statsminister.
5: Så er det dette da, møtet klokka 11 i dag med talmannen. Hva kan komme til å skje etter det?
13: Ja, det er egentlig det store spørsmålet her. I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og at det ikke er noen vits i å gå videre med noen, kan man si, avstemning i riksdagen. Det blir jo da opp til talmannen om han vil kjøre en statsministeravstemning, prøve Magdalena Andersson som statsminister, før hun da blir eventuelt stemt ned, fordi ikke alle partiene vil støtte henne i å bli statsminister. Så det er fortsatt ikke snakk om at vi er nære en avklaring i Sverige slik situasjonen ser ut nå, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
5: Og hvis det tar lang tid da, Joakim, før det kommer på plass noen ny regjering i Sverige, er det noen som tjener på det?
13: Det er et veldig interessant spørsmål. Vi kan jo først og fremst legge merke til at den 12. november så skal, uansett hvilken regjering som styrer, holdt jeg på å si, så skal Sverige ha et budsjett lagt frem. Og det er klart at man kan jo her se for seg at den sittende regjeringen, altså de som tapte valget, den borgerlige blokken, blir nødt til å legge frem dette budsjettet. Og det kan jo da igjen utfordre disse fire rødgrønne partiene til at de må finne sammen. Hvis ikke, så må da en fremtidig regjering, rødgrønn regjering, hvis det da blir det, rett og slett styre på et borgerlig budsjett det første året sitt, og det er jo ikke så veldig ønskelig. Og en annen trussel er selvfølgelig, i hvert fall for de rødgrønne, at med fire avstemninger om statsminister i riksdagen som ikke fører frem, så skal det i utgangspunktet avholdes et nyvalg, eller et ekstravalg. Og det er jo i hvert fall noe som valgvinnerne helst vil unngå, for da kan jo deres flertall ryke. Så det er ganske mye usikkerhet. Det blir litt interessant å se hva Magdalena Andersson har sagt. Høyst sannsynligvis så vil hun nok prøve å få Ulf Kristersson til å bli ny forhandlingsleder, for å vise at det ikke er et borgerlig alternativ heller, og dermed presse sine, ja, i hvert fall etter videre, venner på rød-grønn side til å samarbeide med henne.
5: Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
6: Og fra Sverige til Israel, der har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som ser ut til å bli en svært jevn og opphetet valgkamp.
5: Ja, for mannen som heter Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Og han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt da i Hamas-fangenskap. Dette avviser Netanyahu kontant, sier vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
14: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
5: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasma.
6: President Trumps avtale med Vladimir Putin om å kjøpe russisk diesel møter nå motstand i den amerikanske kongressen. En håndfull senatorer fra begge partier krever at avtalen nå skal stanses, og de mener nemlig at den kan være i strid med amerikansk lov. Men finansministeren hevder de tar feil.
15: President Trump, they came into office with a mandate to work for the American people, and this is good for the American people.
16: Finansminister Scott Bessent mener avtalen god for amerikanerne, og han avviser anklager om at Trump-administrasjonen bryter loven.
15: Anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits them from doing it is wrong.
16: Han framstiller avtalen med Russland som et svar på Irans forsøk på å bruke Hormuz-stredet og dieselprisene som pressmiddel mot USA. I et intervju med Fox News kritiserer Trumps finansminister også Europa.
15: The Europeans have given the Russians more money. They have since the start of this war than they have given the Ukrainians because they
16: Bessent anklager europeerne for dobbeltmoral. Flere EU-land, blant dem Ungarn, Slovakia og Frankrike, kjøper fortsatt russisk energi. I 2022 skrev president Donald Trump under på en presidentordre som gir finansdepartementet tillatelse til å gjøre unntak, dersom det økonomiske straffetiltak som nå. Men måneden etter vedtok kongressen et eget importforbud på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det uklart hva slags juridisk myndighet Bessent mener USA har for å kjøpe diesel fra Russland nå. Flere senatorer mener kongressens lov ikke kan oppheves eller omgås uten videre.
17: I think the president needs to understand this is a problem and I'm not the only Republican concerned with this.
16: Tom Tillis en av 4 republikanere som protesterer mot Trumps dieselavtale med Russland. Sammen med 3 demokrater krever de at planene stanses fordi avtalen kan gi Putin nye inntekter til krigen. Flere av republikanerne har tidligere utfordret Trump. Til NBCs Meet the Press antyder Tillis at Trump nå bryter loven om han ikke snur.
17: I do believe there's a legitimate case for saying the president's not following the law. We were very clear that we are that Russia is the aggressor. Russia is the one who can end this war.
16: De siste ukene har Trump forsøkt å gi Ukraina og angrepene på energiforsyningen skylda for høyere drivstoffpriser.
18: I suggest they get a new leader.
16: Selv om prisene gikk i været etter Trumps selvvalgte krig mot Iran.
17: He needs to understand who the good guys are and who the bad guys are, and it's not even close.
16: Det travel innhøsting i USA nå. NRK har møtt bønder i jordbruksstaten Iowa som godt merker dyrere drivstoff.
19: Pre-war levels, we were hovering around $3.50 per gallon for off-road diesel fuel. Our last delivery of diesel fuel was $5.69 per gallon.
16: Dette soyabonden Kinser Jensen som forteller hva han betalte før Iran-krigen og hva den siste leveransen med diesel kostet gården. En økning på over 60%.
19: We have a lot of machines running. We're burning a lot of fuel every day.
16: Det sådd tvil her om avtalen med Russland kommer til å senke prisene. Leveransene små. Med dagens forbruk kommer russisk diesel til å dekke 10 dager her i USA. Dessuten kommer ikke alt på en gang, leveransene skal fordeles over måneder, og det også usikkert hvor mye Russland klarer å levere, om angrepene på raffinerier fortsetter. Men det som virker sikkert at avtalen skaper ny uro mellom Trump og flere i hans eget parti 3 uker før mellomvalget. Anders Tvegård, Washington.
5: Dette Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg 8:30, og dette våre overskrifter akkurat nå.
6: To bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det ene skipet har sunket. Foreløpig uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadet eller savnet.
5: I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt stor oppsikt. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden.
6: Og saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill mellom dagligvarekjedene og staten. Det vanlig med et så stort lag av stjerneadvokater i en slik rettssak, spør vi om litt.
5: Dobbelt så mange personer vil få demens i 2050 sammenlignet med i dag. Det viser ny demensforskning fra University of New South Wales i Australia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, dette her har du gått inn i og sett mer på. Hva mer forteller denne forskningen?
20: Hvis vi begynner med å se på tallene, da, så viser den at i 2023 så utviklet 11,4 millioner demens. Og dette altså de som fikk diagnosen det året. Så har forskerne funnet ut at i år 2050 så vil dette doble seg til 24,7 millioner. Og så har vi pratet med forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbekk, som sier at de ser den samme utviklingen i Norge.
21: Jeg tror det viktig å innse at den økende forekomsten av demens er en av de største utfordringene som helsevesenet står for i Norge og i verden for øvrig, og at man må sette inn tiltak nå for å møte det, både for å ta hånd om flere personer med demens, men også i størst mulig grad å kunne forebygge at det blir en så stor økning.
5: Er det noe annet som kommer fram i den australske forskningen som er nytt?
20: Ja, det er to veldig viktige funn. Det ene er at det er forskjell mellom land med ulike inntektsnivåer, og der har forskerne funnet ut at demensforekomsten er høyere i lav- og mellominntektsland. Dette er regioner som opplever at det er stadig flere mennesker som blir eldre, og det som bekymrer forskerne her, at mange av disse landene også har mindre ressurser til å følge opp, både for å forebygge, men også i etterkant for å gi omsorg. Det andre studien finner er at forekomsten av demens er høyere blant kvinner enn av menn. Og på dette området så er det behov for mer forskning, og det forteller også Geir Selbekk.
21: Vi vet fra mange tidligere studier at demens er mer vanlig blant kvinner enn blant menn. Noe av det forklares at kvinner rett og slett blir eldre, og de blir da gamle nok til å kunne få demens. Men det er nok også andre forhold som spiller inn. Det kan handle om hormonelle faktorer, for eksempel.
22: Vet man noe mer?
21: Nei, det er et veldig interessant forskningsområde, der vi har holdt på i flere år for å finne ut hva det er som gjør at kvinner er mer utsatt for demens. Og dessverre har vi ikke kommet fram til en sånn klar forklaring på det.
5: Og da er det store spørsmålet da, Kristine Ramberg Aasen, vår gode kollega. Hva kan vi gjøre for å unngå å få demens?
20: Det er faktisk mange ting man kan gjøre for å forebygge demens, og da skal vi la Selbekk komme med en oppsummering for oss.
21: Det fungerer å være sosialt aktiv, fysisk aktiv, og også holde hjernen i trim ved å være mentalt aktiv. Man skal sørge for å forebygge og behandle sykdommer som vi vet øker risikoen for demens, som diabetes, som høyt blodtrykk, som fedme og som høyt kolesterol. Og så er det viktig å korrigere det her med sansetap, altså for eksempel det å høre dårlig eller å se dårlig. Og så bør vi begrense og helst ikke røyke hele tatt, og drikke så lite alkohol som mulig. Og det er ting som er med å forebygge demens, i hvert fall gjelder det her på gruppenivå.
5: Det er de samme gamle tingene, Birger.
6: Jeg er veldig overrasket.
5: Ja. Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg Aasen.
6: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i denne saken mellom dagligvaregigantene på den ene siden og staten på den andre siden. Men det betyr ikke at vi vil få vite så mye om hva som skjer i rettssalen, for det er veldig mye hemmelighold her.
23: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
24: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
23: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Wikborg Rein.
0: Det jo et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det et ganske omfattende materiale.
23: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
24: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
0: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
6: Reporter her var Caroline Johannessen Litland og Kristoffer Sandøy. Og apropos Caroline Kristoffersen Litland, du jo nede og skal følge rettssaken for oss I dag. Retten jo for å åpne dører I dag, slik at pressen og publikum kan sitte I salen og følge med. Får vi vite alt?
1: Ja, altså så lenge det ikke legges frem konkurransesensitiv informasjon, så kan pressen og publikum være til stede. Men vi må nok belage oss på å bli sendt ut på ganger med jevne mellomrom de neste ukene. Årsaken ganske enkelt at hverken publikum eller konkurrentene skal få innsyn I kjedens forretningshemmeligheter. Og allerede I går, som var første dag I retten, så måtte vi sitte på ganger I 10-15 minutter under innledningsforedraget. Men vi fikk altså med oss det meste I går, men lukka dører blir garantert en gjenganger de neste ukene her I Bergen.
6: Hva skjer I retten I dag da?
1: I går så startet dagligvarekjedens felles innledningsforedrag, og de fortsetter I retten I dag. Der får vi høre kjedens egen fremstilling av prisjegersagen, og de vil prøve å overbevise retten om at denne omfattende prissjekkingen som vi har hørt om, ikke har virket skadelig på konkurransen I markedet, men tvert imot har skjerpet konkurransen. Siden dette en veldig omfattende sag, så det satt av omtrent to uker til at kjedene skal legge frem sitt syn, og etterpå så skal staten og regjeringsadvokaten forklare og for de mener at kjedene har drevet med ulovlig prissamarbeid.
6: Nettavisen E24 har skrevet at dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, og dette jurister som ble omtalt som noen av de beste advokatene vi har her I landet. Det vanlig med et så stort kobbel av stjerneadvokater I en slik rettssak?
1: Nei, men så må vi også huske at dette en helt spesiell rettssak. Aldri før så har det vært en så stor konkurransesag oppe I norske domstoler, og her står det til sammen flere milliarder kroner på spill. Og veldig mange av disse juristene og advokatene som hanket inn for å ta denne rettssaken, holder til I Oslo. Men saken den går jo her I Gulating lagmannsrett I Bergen. Og det betyr at alle disse folkene må fly fra Oslo til Bergen de neste ukene. Det rett og slett sånn at Stortinget har bestemt at det retten her I Bergen som skal ta sånne store konkurransesaker. Rett og slett fordi de så komplekse, og en trenger på en måte en domstol som har bygd spesiell fagkompetanse på dette ganske krevende juridiske feltet.
6: Ja, da blir det du også som sikkert følger oss videre, I hvert fall I dag, ut og forteller mer for de som hører på NRK.
5: To skip truffet I Svartehavet utenfor Bulgaria, det sier landets statsminister, og Russlands ambassadør til Bulgaria kalles inn på teppet. Utenriksreporter Dag Bredvei, hva kan du fortelle om dette her? Hvor alvorlig denne situasjonen?
2: Den alvorlig. Et av skipene sendte ut nødsignaler 1:30 i natt, og skipet sank. Det meldes at 7 ukrainere, 8 fra Aserbajdsjan, ble reddet. Det ble sendt ut mannskap I en redningsoperasjon fra Bulgaria. Og 5 av disse som havnet I sjøen, de har mottatt helsehjelp, melder da myndighetene I Bulgaria.
5: Hvem det som eier skipene?
2: Ja, et av skipene registrert I Odessa I Ukraina, og det seiler med Maltas flagg. Da. Og det, skip nummer 2, det vi ikke sikre på hvem som eier.
5: Det Russland som står bak?
2: Ja, mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet. Og nå, rett før jeg kom inn I studio, så melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord. Men nyhetsbyrået Reuters, de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
5: Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
6: Avis,
5: da skal det handle om noe annet.
6: Ja,
5: ganske annet.
6: Avistegninger. Det har jo vært en døende kunst lenge, men nå kan det se ut som om det liv I like fullt. Det I underkant av 20 satiretegnere I Norge nå, ifølge avistegnernes hus. En av dem Halvor Hustveit Mjaugedal, 26 år gammel og VGs nye avistegner. God morgen, Halvor.
3: God morgen, takk for at jeg kom hit.
6: Bare hyggelig. Og da kan du jo fortelle oss hva du mener en god avistegning.
3: En god avistegning, ja, det jo den tegningen som klarer liksom å skjære igjennom alt av støy, og alt av å komme helt inn til den konkrete, viktige detaljen, og virkelig liksom formidle noe som kan være veldig vanskelig å si på mange ord, da. Så den tegningen som avistegningen som god, den tar og er helt umiddelbar I sin kommunisering. Du skjønner liksom poenget med en gang,
6: ja.
3: Og den klarer å gjøre noe som veldig komplisert, veldig enkelt.
6: Hvor lett det?
3: Det helt utrolig vanskelig, og det skjer kanskje 1 av 100 ganger. Nei, da, prøver å få det tallet opp, men det I hvert fall det man strever etter som avistegner.
6: Og avistegningens kunst, den jo like gammel som avisen selv, I hvert fall nesten. Mm. Hvordan ser du for deg nå at du skal inn I Norges største avis og produsere der?
3: Nei, det jo som du sier at den har kanskje mistet litt status og posisjon nå de siste årene. Så da blir det min oppgave å tenke litt sånn nytt om hvordan man skal gjøre det her. Da. Særlig på dette med digitale flater og særlig mobiltelefon, der mye av lesingen vår skjer. Så der blir det min oppgave å eksperimentere litt. Hvordan skal man tilpasse seg disse bittesmå skjermene? Hvordan skal tegningen I det hele tatt passe inn I den nye mediehverdagen? Da?
6: Ja, og hva utfordringen da for en som skal tegne noe som I utgangspunktet veldig vanskelig?
3: Noe som veldig vanskelig. Da må du jo først kjenne saken godt, og så må du finne fram til det lille visuelle metaforen da, som kanskje klarer å fortelle dette på en litt sånn annen innfallsvinkel enn kommentar som man klarer med vanlige ord. Da.
6: Ja, og igjen, hvor lett det?
3: Det supervanskelig, og det det jeg kommer til å jobbe hardt med å prøve, men noe jeg merker at så lenge man holder det litt sånn lekent, og litt fri når man holder på, så, og har det gøy, så pleier det å gjenspeile seg I tegningen og reaksjonen til leseren. Da.
6: Vi har jo noen jeg vil si utmerket avistegnere I Norge. Det inspirerende for deg å se hva de får til, eller føler du bare en veldig sånn sterk konkurranseinstinkt?
3: Nei, det helt klart inspirerende. Og, som du sier, de 20 som holder på I Norge, de holder sånn høyt internasjonalt nivå, vil jeg si. Nå tar jeg over for en av de virkelig store, Roar Hagen, eller han skal fortsette på lørdager. Men jeg har jo merket at han har jo en stor følgerskare som har fulgt han I mange år, og fulgt streken hans, og virkelig elsker det han holder på med. Da. Så det ikke bare å ta over etter han, men jeg får gjøre mitt beste. Og så heldigvis så har jeg møtt han og snakket med han, og fått hans velsignelse.
6: Ja, ja, vi har jo hatt han I studio her også. Han tegner jo på iPad, gjør du det?
3: Jeg tegner også på iPad, og det egentlig gjort hele tiden, siden jeg var liten.
6: Så hva det vi kan forvente, vi som liker avistegninger og se fra deg når du nå skal klatre oppover stigen I retning Roar Hansens, nei, Roar Hagens nivå?
3: Nei, jeg må prøve å være litt... Jeg har fått beskjed av sjefen I VG at de forventer at jeg skal være frekk og ikke kjedelig. Så det det jeg skal gå for.
6: Det en bra marsjordre, det.
3: Ja, det klart tale.
6: Halvor Hustveit Mjøgedal, VGs nye avistegner. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
3: Selv takk.
5: Nå klokka snart kvart på ni denne tirsdagen.
6: I løpet av natten Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon og en logistikkterminal. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var blitt enige om ikke å angripe hverandres energiinfrastruktur, men det ser ikke sånn ut.
5: En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble I stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål I Hallingdal. Det skriver Budstikka.
6: I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-lag å slå Bayern München selv om de spiller hjemme.
5: For seg.
6: Ja, men du kan jo heie på tysk lag også, du.
5: Ja, det sant. Alle kan det.
6: Alle kan det.
5: Prisen på månedskort for kollektive reiser blir tema I budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisen har blitt senket de fleste steder I år. Miljøpartiet I Grønne vil fortsette politikken med billige månedskort og ha et nasjonalt kort på sikt. Høyre mener månedskortsponsing dyrt og at det gir for få nye reisende, men MDGs stortingspolitiker Margit Martinsen By mener det god politikk.
4: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning I Norge over 6000 kroner I måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport I måneden enn de bruker på mat. Og så det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp I hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og I tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som av trafikkork, av støy og av luftforurensning, og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning I hverdagen.
7: Høyre styrer I mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte førre vek, det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel I Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
8: Hvis målet at folk skal få bedre råd, så mener Høyre gjent over at kraftige skatteletter det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så jo forskningen kjempetydelig på at det flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
4: Jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet I et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de I mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel I en midlertidig pause helt frem til 1. September. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster I et helt år.
5: Det var politisk kvarter, et litt utdrag I hvert fall. Hele kan du høre I vår NRK radio-app. Det var Håvard Grønli som ledet debatten I dag.
6: I disse dager går Oslo negativ av stabelen for 6. gang, og dette jo da Norges største fotofestival og arrangeres som årlig samlingspunkt for det norske fotomiljøet. Festivalen foregår I det gamle Nasjonalgalleriet på Tullinløkka I Oslo. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Vad är det först och främst vi får se på Oslo negativ?
9: Ja, detta är liksom enormt mycket forskjellig. Det är alla olika nivåer, det är forskjellige genre, det är olika institutioner. Detta är ju då 3 oktoberhelger, hvor denne kjempefestivalen falles ut da på over 2000 kvadratmeter, mer än 200 fotografer, 40 utställningar. Och här är det då allt från Oslo Kameraklubb, glada amatörer till Preus museum, ikke sant, som visar ting, både grupper och enkelte utställningar och Arno Rafa Mikkinen, som är finsk-amerikansk, är en morsom fotograf. En del av bilderna hans blir lite sån, ska jag säga, lite visuella klichéer, hvor han gör sån att han tar handen fram och så ser det ut som han håller runt ett tre eller presser 2 byggnader från varandra. Kanske lite såna enkla lösningar I väldigt många av bilderna hans, men inemellan så träffar han sån skicklig blink och ett bild där hvor han har lagt ett skrik. Det är bara ett en öppen tangar liksom som kommer upp bak en brygge. Det en som ligger med haka I været. Hvor då plankene I bryggen skapar ett sån sukande centralt perspektiv. Det var ett knallstarkt fotografi rätt och slett och så är det då Paul Hansen som visar utställningen Splitter naken. Och det är ju då nudister. Vi är ju alltid lite upptagna av andra människors nakna kroppar och det är ju liksom excentriskt med nudistene som vil være nakne når de både spiser og utøver sport. Men det som blir hans problem jo at han havner I slagskyggen til en av de helt store fotogigantene, Diane Arbus, som jo har utforsket dette temaet veldig morsomt og formsterkt. Men han har en og annen også sånn kjempeflott uttrykk her, hvor du ser den liksom... Det nesten noe ømhet og noe rørende ved dette nakne fellesskapet, da. Dette litt sårbare nakne fellesskapet, blant annet 2 aldrende innsunkne rumper, som litt som en sånn falmet blomsterbukett I et barokt stilleben.
6: Ja.
9: Memento mori.
6: Men jeg forstår det riktig at dette ikke bare enkeltkunstnere, eller, det gruppeutstillinger også?
9: Absolutt, og en av dem veldig bemerkelsesverdig. Det jo selveste Møllersamlingen, som en veldig prominent fotoutstilling I Skandinavia med verk fra store liksom legender som Cartier-Bresson og Sally Mann og så her det ikoner på rekke og rad veldig kjente fotografier og så har vi mer sånn alminnelige gruppeutstillinger som for eksempel med kunstnerkollektivet Bjørka som ble stiftet I forbindelse med at man manglet en fotolinje da på kunstakademiet. Mm. Så det et gammelt kollektiv og der det veldig mye flotte kunstnere men selve denne utstillingen helt sjanseløs og det fordi at de har laget en sånn rigg til å henge bildene på, og det jo fordi det vanskelig og mye restriksjoner inne I den gamle nasjonalgalleriet.
6: Du kan ikke bare begynne å slå spiker inn I veggene
9: der. Nei, det ikke bare det, sånn at, men det bare om å ta en lettvegg I en dempet farge, altså, fordi denne svarte riggen stjeler jo all kraft og energi fra bildene. Så det helt håpløst, rett
6: og slett. Håpløst og sjanseløst, ja. Det
9: Men et helt herlig, jeg elsker å komme ned I kjelleren, der hvor de gamle konserveringsverkstedene var I gamle lager og sånn, veldig nedsarvet nå. Men der finner man virkelig gullet I utstillingen, nemlig Christina de Middel, som en anerkjent magnumfotograf, og som har skapt et kjempemorsomt prosjekt som heter Afronauts, som hvor hun henter frem en gammel glemt historie om et zambisk romfotograf fartsprosjekt I 1964, hvor en litt sånn eksentrisk lærer og frihetskjempe da etter selvstendiggjøringen ville kaste Zambia inn I kappløpet med Sovjetunionen og USA og sende astronauter til både månen og Mars. Og hun dikter seg inn I denne fortellingen, den helt fantastiske drømmen, litt umulige drømmen om å strekke seg mot stjernene på en måte, og bruker da helt sånn hjemmelagde kostymer og rekvisitter som sånne gullfiskboller på hodet og det en fantastisk fotoserie. Jeg koser meg altså så mye med den. Veldig fint prosjekt.
6: Mm. Pluss og minus med andre ord, du positiv, Mona, til Oslo negativ?
9: Altså, det jo 40 forskjellige utstillinger. Jeg har skrevet om 7 av dem I min ganske lange listeanmeldelse. Men her det hummer og kanari og gull og gråstein, og for hver og en som interessert I feltet, så jo dette kjempespennende å få med seg, og hvis du bare nysgjerrig og ikke vet så mye og vil lære, så det også masse å se, så jeg vil jo absolutt anbefale å ta en tur til det gamle Nasjonalgalleriet, om ikke annet også for å gjenoppleve de fantastiske rommene der inne som har vært lukket I mange år.
6: Det det også. Og du nevnte anmeldelsen din, det noe du har lagt ut allerede, eller må vi vente litt på den?
9: Den kommer straks.
6: Kommer straks på NRK. Ja. Ok, Mona Palle-Bjerke, takk skal du ha.
5: På 35 år tallet på ufrivillige barnløse menn I midten av 40-årene doblet her I landet vårt, og en av dem Birger Berntsen fra Mandal. Da han fylte 40 og ble litt eldre enn det, så merket han et stort savnet barn, Og nå går han en utradisjonell vei for å bli pappa.
10: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten. Og...
11: Han lyser opp når han snakker om alt han vil gjøre her på hytta sammen med et barn.
10: Veldig flott badeplass på andre siden av Odden her.
11: 45-åringen var gift i mange år, men paret ville ikke ha barn. Så ble han singel, og barnesavnet kom.
10: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da.
11: Nå satser han på å bli far sammen med en kvinne han ikke kjenner fra før, gjennom organisasjonen Medforeldre. Her betaler han medlemsavgift og får møte kvinner som også vil ha barn, uten å være kjærester.
10: Alle jeg møtte nå har jo vært veldig sånn strukturerte og ryddige liksom. Og...
11: Dobbelt så mange 45 år gamle menn i Norge er nå barnløse, sammenlignet med i 1990, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Medforeldre har hjulpet over 600 single med økning i år, sier daglig leder Linn Landsen.
12: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Den måten å organisere en familie på eksisterer i aller høyeste grad i samfunnet i dag allerede.
11: Birger har møtt tre damer uten å finne tonen.
10: Man ønsker at begge foreldrene er inn forbi samme skolekrets, eller i hvert fall i samme bydel. Så hvis jeg treffer noen, så må jeg flytte på meg sannsynligvis. Ja, det gleder meg veldig til.
16: Reporter her, det var Elisabeth Sandve.
5: For første gang drar kong Håkon ut i landet for å besøke folket etter at kong Harald døde, og hans første tur går til Narvik. Der er du, reporter Monica White Martinsen. Hva skjer hos dere i dag?
13: Kongen kommer først til Bjerkvik klokka 11 i dag. Da skal han møte et tidsvitne fra krigen. Han er 91 år. Og så kommer han hit til Rådhusplassen i Narvik klokka 12. Han skal sette på podiet der, sammen med andre gjester, og så har vi scenen her, her er ordføreren akkurat på å øve litt på talen sin, og ellers så er det en del kommunemanner rundt her som holder på med riggen sin, og det er forsvar og totalberedskap som står i fokus under dette besøket, Kjetil Mo.
22: Ja, det er det. Og styrken også i et lokalsamfunn som i disse dager har en rolle som har en strategisk betydning for både Norge og for andre land i nærheten av oss. Så det er liksom rammen for besøket.
13: Det kommer 2000 skolebarn fra hele Narvik kommune. Det er 17 busser som kommer inn her, som blir en del av publikum. Dere hadde lyst til at de skulle få møte kongen. Det er litt av en rigg.
22: Ja, det er det, men både ordføreren og kommunedirektøren de hadde lyst til å få samle alle skoleungene i hele kommunen. Så i dag så har vi 17 busser i sving. De kjøres inn fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord, og skal selvfølgelig få oppleve denne flotte begivenheten som er når kongen kommer til Narvik for første gang.
13: Og noen har faktisk 10 mil busstur en vei. Ok, programmet. Når han kommer hit til Narvik, så er det jo folkefest her på torget. Det er blant annet musikk og dans.
22: Ja, det er musikk og dans fra et kor som skal synge en sang som er skrevet til VM som vi skal arrangere i Alpint i 2029. Så er det fargespill med flerkulturell bakgrunn som skal opptre både med dans og med sang. Og vi har jo et ungdoms- eller barnerockband som virkelig skal få svingt seg fra scenen i dag.
13: Og så, som jeg sa, forsvaret og totalberedskap står jo i fokus. Hva skal skje?
22: Ja, og derfor skal han, kongen, skal da inn på Narvik-senteret få en rask brief på det som skjedde her under krigen.
13: Ikke det er et sånn krigsmuseum.
22: Ja, det er et krigsmuseum, og så skal han også ha en samtale med ungdom om hvor viktig det er med demokrati, og at man har en demokratiberedskap. Så det er litt av programmet. Han skal også til brannstasjonen og møte de her profesjonelle nødetatene som er der nede i dag.
13: Vær er det ikke noe å klage på. Det er nesten vindstille. Kanskje det blir litt mer vind senere, men det skal også gå bra.
5: Takk skal du ha, kollega Monica White Martinsen, som hadde med deg kommunikasjonssjef i Narvik kommune, Kjetil Mo. Været var bra, sa hun.
16: Ja, og det blir enda bedre klokka 12 når det er folkefest på Rådhusplassen. Rafael Escobar Løvdal, i det minste... Ja.
14: på formiddagen.
15: Hun nevnte vinden, hun gjorde det. Så det vil bli økende vind utover dagen, men skydekket det litt å si på, for det, og så det oppholdsvær, så det ser ut å bli en fin dag I Narvik, det gjør det, så kommer vinden gradvis økende.
14: Mm. Og når det gjelder de som skal spille fotball på Ullevål I dag klokken 6, de må spille med gummistøvler og regntøy.
15: Ja, jeg vet ikke hvor, kanskje gummistøvler med knotte på da, for det blir litt sånn glatt, men det du rett I, det blir en del nedbør I Oslo kveld.
14: Mm. For de som skal spille fotball I Stavanger derimot, der går det jo et ruskevær forbi nå.
15: Det gjør det, så det bra det ikke nå, for nå det storm på kysten, og der det ventet mye vind I ettermiddag, men så blir det lettere I kveld. Regnet, det må du nok stå I, selv om det blir også mindre nedbør der ut på kvelden, så det regnvær I vente.
14: Ja, Åja, oh det så ut til å være litt sånn forbi klokka ni.
15: Det går, det så sent de spiller da? Ja. Og det Champions League dette, skjønner du? Ja, det det. Ja, men da det noen gode sjanser for at det kun noen få dropper, at vinden har roet seg betraktelig, men det litt pålandsvind.
14: 30 sekunder på resten av landet.
15: Ja, det vind da. Mye vind I Nord-Norge, lokalt kraftig vindkast, vinden fra sør-øst, opp på Sverige, Troms og Finnmark, regn etter hvert I Nordland, og så det perioder med regn både I Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Mest regn på Østlandet I kveld. Mest regn på Vestlandet I ettermiddag og tidlig kveld, så blir det lettere vær på Vestlandet I kveld når vinden har minka. Og på Spitsbergen der det mildere vær I vente, sørlig stiv kuling, og vi får inn regnvær.
5: Da håper vi at været gjør at Viking vinner. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, det var Hilde Nilsson Ridola, teknisk ansvarlig Andrine Slåen Myhre, produsent Bjørn Østre Mjukastein. I studio var Birger Kåsru Jåsund og Linnevik, og vi håper tirsdagen din blir fin.
17: Her NRK Nyheter klokka ni. To skip har blitt angrepet av droner I Svartehavet utenfor Bulgaria, opplyser landets statsminister. Mannskapet på

0: sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det er Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det er ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
1: Og minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Det sier president Volodymyr Zelensky, og i løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene følger en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonen er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier tilsynet. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Så fotball, i kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Viking å slå Bayern München.
2: Bayern München er en så stor klubb, en av de store favoritten til å vinne Champions League. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra, for det et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
1: Og kampen starter klokka 21, den kan du følge på NRK Sport på radio. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette er Ekko.
4: Yngre mennesker som plutselig dør av hjertefeil. Topptrente idrettsfolk som må hjerteopereres. Kvinner og menn i slutten av 40-årene som faller om av hjertestans. Hvorfor skjer dette? Og hvordan kan vi alle ta bedre vare på hjertet vårt? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Da roeren Olaf Tufte døde i sommer, ble vi på nytt minnet om at hjertestans og dødsfall knyttet til hjertefeil ikke bare er noe som rammer eldre. Dette kan skje mange. At vi må ta bedre vare på hjertet vårt på best mulig måte, det er alle enige om. Men hvordan gjør vi det? En god ting kan ikke sies for ofte, derfor dette gjenhøret om hjertehelsa våres. Jeg hadde Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som er kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, som gjester her i studio for noen uker siden. Og vi fikk god hjelp fra dere lyttere, blant andre en lytter som fortalte at han på et tidspunkt hadde fått konstatert 15% hjertekapasitet, noe som etter behandling økte til 48% kapasitet. Professor Peder Myhre forklarer.
5: Ja, det du viser på der er jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet er jo en muskel som skal pumpe blod rundt i kroppen, det er hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut i alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående i lunger og i resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det er der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% er jo betydelig redusert pumpefunksjon. Og det at den har steget til 48% er jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier er 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet at vi har i dag behandling, særlig da

0: tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpfunksjon. Så dette moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
1: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
0: Ja, jeg vil si det. For disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så er det, gjør det at det er en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
1: Mona, er det grunn til å gå rundt i hverdagen og engste seg for hjertehelsa si?
2: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig i livet og få vite sine tall. Man må vite sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så er det lurt å ta en snakk med legen om det. Men kanskje også tidlig i livet, hvis at man er innom legekontoret, og ta en prat om det. Spesielt hvis at man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
1: Ja, og det er mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der er du, Alf Johannes Akagoili Borge. Velkommen til deg også.
3: Takk for det.
1: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva er det som skjer?
3: Det som skjer er at jeg er 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende, og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter da og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer, har du bristet ribbein igjen, for det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg, nei, jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør i dag når de skal finne diagnosen, og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du pappa. Så min svigerfar er da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som er psykiater. Han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bil, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et litt hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
1: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
3: Da var jeg 36 år.
1: Mm. Og nå er du?
3: Nå er jeg 42.
1: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
3: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke fått vane å trene bortsett fra den ene gangen i uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde 2 små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at, nei, nå må jeg roe ned.
1: Mm. Og så kommer jo det store spørsmålet da. Hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
3: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for, altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for å si normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
1: Vi skal høre senere i sendingen hvordan, hvordan du kom deg, Alfa, hva som skjedde, men først her i, her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
2: På mange måter så er den litt klassisk, forutenom at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brystet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis man tror man har et hjerteinfarkt, og ikke ringe en venn.
1: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
2: Ja, vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lure veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
1: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
0: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10.000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
1: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
2: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
0: Ja, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde er forbundet med lavere risiko. Mm. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
1: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
0: Ja, det er altså et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
2: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe, og må slutte med det. Men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva er det med kaffe, for eksempel, som kan gjøre det?
2: Koffeinen i kaffen gjør oss jo, stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
0: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer, eller atreflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atreflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså, infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte jeg på.
1: Mm.
2: Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårssykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
2: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå.
1: Mm.
2: Har vi tatt med alle da?
0: Sånn på det øverste nivået, så vil jeg si at det er de store gruppene.
1: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjerte. Starter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner.
1: Mm.
0: 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige.
1: Mm.
0: Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
2: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det dannes nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
1: Ja, og det er mange som er opptatt av trening, og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Etter, sånn ser jeg her, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerde.
1: Mm.
3: Men det er altså fordi jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Ja, forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn.
1: Mm. For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
2: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da.
1: Mm.
2: Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på og få sjekke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Det er noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
1: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
2: Hvis at vi vet om at vi har hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukker er fint, kolesterolet er bra og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt da. Men hvis at det da fanges opp en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med.
1: Mm.
2: For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har.
1: Mm.
2: Det samme med høyt kolesterol.
1: Ja.
2: Og også sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
1: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt så jeg følte meg frisk og opplagt og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for å få disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt ikke bare er forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
1: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
1: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
0: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
1: Ja.
0: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som den vanligste hjertesykdommen, så den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så åra tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som på innsiden av blodkarrene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor det viktig at blodtrykket også normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som en kjemperisikofaktor, den forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer, drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da vi litt inn på det med fedme, de faktorene der også kan man optimalisere.
1: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
2: Hvis det sånn at man har sykdom i familien, så jevnligere, det er jo hvis det er noe funn på disse tallene. Da, da vil jo legen si noe om det. Mm. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi gjerne vil ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
1: Mm. Mm. Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
2: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
0: Ja, vær så god.
2: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn.
1: Mm-hmm.
2: Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
1: Hva er det menn opplever oftest da?
2: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, har damer oftere de. Men menn kan også ha de. De stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom.
1: Mm.
2: Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
0: Jo, altså, vi understreker på en måte det som det viktigste budskapet, er jo at det vanligste det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
2: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
1: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
2: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe.
1: Mm.
2: Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for. Bortforklarer det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knyttet til hjerteinfarkt, så man tar det EKG. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
0: Mm. Ja, jeg kan også legge til der at ikke sant, andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse, og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80% som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertendelser og hjerteinfarkt.
1: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
3: Er det jeg?
1: Fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
3: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter, og som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
1: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
3: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring. Det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program. Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
1: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
3: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2 til 3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren, som var potetett. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Mm. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
1: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det er hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen er med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her: «Jeg har kardiomyopati». Peder, kjapt, hva er det for noe? Har du kjapt inn på?
0: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
1: Mm. «Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?»
0: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødt måte i form av at jeg genetisk disponert. Mm. Og for de fleste av de så trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grundlag til denne pasienten.
1: Er trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
2: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ute i LHL, det er hard trening, det er hardeste sort. Men det er klart at man skal forholde seg til, hvis man er hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Mm. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
3: Kan jeg få skytte inn også at det at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening, altså vaskehus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet, må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
2: takk Alf. Det er jo kjempeviktig det Alf sier her, at alle monner drar når det gjelder aktivitet, stillesitting er det verste som er.
0: Største gevinsten man får er fra null til litt grann, det vil si sånne dagligdags aktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til litt grann.
1: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som er nysgjerrige på og kanskje litt engstelig for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satte en støkk i mange, Olav Tufte.
0: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder som er topptrente med de sterkeste hjertene, som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser, så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har, at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder, og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og bare for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Mm. Og da ringer 113. Mm. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
1: Jeg har jo egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lunge-redning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
2: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe. Og gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst. Rest inn og se om man er bevisst. Og så må man se om man puster normalt. Og da mener vi normalt, hvis at man har noen pust som man hører, som ikke er normal, så kan det skje. Mm. Og så må man starte hjerte-lungeredning med en gang.
1: Hvordan gjør man det?
2: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
1: 100 i minuttet, så liksom, det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
2: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Komme i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
0: Men det er 32.
2: Det er 32.
1: Det er 32, ja, bare for å ha det klart. Mm.
2: Ja.
1: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk, hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå, Hurra for det. Vellykka behandling. Satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
0: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere, og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe, som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. Det er jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
1: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold-Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
2: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv, trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp å snakke med noen som har opplevd det samme.
1: Hvor raskt kom du i gang, Alf?
3: Jeg var ganske heldig, fordi at, jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september, og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50 pluss. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Men det som hun er inne på der med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg ikke er alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
1: Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
3: Absolutt.
2: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan konen trykker.
1: Peder, vi må snakke om et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det er dette med arv. Hva er egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
0: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man med en gang at det er noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så er det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det, det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste ved en gentest, og det er særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, er at det er kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygen sykdom og polygen risikoer, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
1: Og så det er Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller er det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
0: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det er ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
1: Den er grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
4: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja.
3: Nei, altså, jeg føler hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på å opprettholde de gode treningsrutinene jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunnen av, så, nå lever jeg jo med det som normalt, jeg tenker ikke på det daglig, det er ikke noe som plager meg lenger, det er en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg, så jeg ser for meg et langt og sunt og friskt liv.
1: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået, fortell.
3: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i dag min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er altså for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder dem, men selve kormedlemmene. Jeg har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller jeg prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før hjerteinfarktet.
1: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan jo være enig om det, Peder.
0: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
1: Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
2: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt deg. Med de rundt deg, med arbeidsgiver, hvis at det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
1: Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
3: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg snev av det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjanse for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser jo på det som en styrke.
1: Hvordan overvinner man den angsten, Mona, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, det her kan komme til å skje igjen. Hva er viktig å tenke på da?
2: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det. Med de rundt seg. Hvis det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det. Og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
1: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det for noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud, det også.
2: Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefon. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at, og at de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med På en konferanse spurte 200 fagfolk hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon. Det var ett menneske som rekte opp handa, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Mm. Så pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, mm. så at de skal slippe å oppsøke rehabilitering selv. Mm. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefonen og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for frisklivssentralene, for trening.
1: Hva er det kommunene kan tilby?
2: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
1: Alf i Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at ja, det skjer ikke meg?
0: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi er i all situasjonen. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. Mm. For det første så har han jo egentlig ikke gjort veldig mye galt tidligere i livet, det vil si dette med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale som er å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine, nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt for, fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
1: Det var god å ta med seg alt, ikke sant?
4: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
1: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme er vi i verden på å forske på forebygging og behandling?
2: Nå er det jo Peder som er forskeren her, men vi er jo langt fremme når det gjelder forskning i Norge. Vi har gode forskningsmiljøer, men det jeg brenner for, det er forskning på kvinnehjertet. Mm. Og at det har i mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
0: Mm. Ja, og det er helt riktig, det er fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert i studier, og også dette her med yngre, sånn som Alf, hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med i forskning sier ja, sånn som Alf gjorde i det rehabiliteringsprosjektet.
2: Ja, si ja.
1: Hjertehelsa våres var tema i Ekko i september i år, da vi hadde med Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som er kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjertet i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, i studio her i Ekko.
5: En podcast fra NRK.
6: Livet er for kort for en dårlig bok.
7: Nå er det lesefest.
8: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
6: Javad Nation, mine Javad Heads.
7: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
11: Godt sagt i Ekko.
12: Sosialantropolog Torgeir Kolshus om klein klemming.
13: Vi snakker om klemming, så dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunstnegler all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke, hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si, et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold, at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk. Altså, nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere, og det er liksom ISF-festen på neste uke, og så FAFO-festen på neste uke fredag, og der er det litt det samme. Altså, man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre, og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke spesielt god, så en nyhet som sprakk før sommeren? Ja. Liksom, i egen hvilken egenskap det da samtalen skal starte? Og det jo noen berømt, altså liksom den, kanskje den aller beste, altså mitt, jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi det, altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her det ingenting i disse ryktene om at nå det en implicit maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en sånn en brystpumping i stedet som det på det, altså, en bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? For foran hele offentligheten og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant? På, liksom på de minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så liksom, mister vi noe av det repertoaret.
14: Ja, den seansen som du refererer til, det har vi har et klipp for det, det ikke så lett å høre klemming da, men altså det 20 år siden i 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan jo høre litt her.
15: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
16: Vi klemmer de som det passer seg å klemme, punktum.
15: For det ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
16: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys og masse blitzlamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, hadde jeg ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller ikke velkommen, eller han skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn, litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme han det, så jeg tror, jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
14: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Da det lenge siden.
13: Ja, altså, det er en god forklaring. Ja. Ikke enn jeg ville kommet på sånn, ikke sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte neste øyeblikk, da de traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det nesten like kleint, ikke sant? Så
14: det jo... Husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
17: Nei, det ikke sånn, jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat det klippet det visste nå, eller spilt av nå, og det jo, altså det så vondt, det virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette mye av det folk prøver å unngå, og det typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom mellom, det en liksom skjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg fornærmet egentlig, men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, la oss si vi kan skildemøte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det noen vi har snakket med før, og gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo, Bård, hallo, Fritt, og fra hei, hei, Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
14: Skal de klemme eller skal de holde
17: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånd. At det å håndhilse da, og si sånn, hei, hei, Anne, takk for sist til meg også, det det som rart. At altså, det håndhilsingen vi usikre på, og da går de for en klem, for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket. Og det da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake. Jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine.
11: Godt sagt i Ekko.
18: Klokka snart 10, og det straks klart for en oppdatering fra NRK Nyheter her på NRK P2, men det blir mer ekko rett etter det. Når vi tilbake skal det blant annet handle om borgerlønn. Kan det være løsning på utenforskap og fattigdom? Forskere har sett på hva som virker og ikke virker, og hvordan borgerlønn og det norske velferdssystemet fungerer. Vi tilbake om tre små minutter. Produsent for teamen du akkurat har hørt var Kaja Figenskau. Jeg heter Jakob Arvola.
19: NRK Nyheter, nå klokka 10. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd i den 2030. Ifølge regjeringen så er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
20: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig.

0: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
1: Etter besøket i Narvik så drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og fra før så har Lufthansa og Air France gjort det samme. Og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere $2 millioner, opp til flere ganger de siste årene. Ifølge en gransking fra den britiske avisa The Times, så skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønna på over $50 millioner. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Deler av pengene skal ha blitt brukt til og dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av mesterskapet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: vad säger du till att få lön in på konto helt utan förpliktelser? Borgerlön heter det när staten står bak och ger en fast sum pengar till alla vuxna i landet. Många ser på detta som medicin mot både utanförskap och fattigdom. Men fungerar det? Och kan naturen vara den glömte medicinen mot ensamhet? Jag heter Tor Henry Bjor och detta är bland sakerna som vi har dykt ned i det sista året här i Eko. Och nu ger jag ordet vidare till programledare Jan Erlend Leine.
1: God igen här i Eko.
2: Förra veckan besökte finansminister Jens Stoltenberg oss här i Eko och då fick han spørsmål från en lytter om borgerlön. Slik svarte han.
3: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall er på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
2: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
4: Tusen takk.
2: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
4: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som foretatt i disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
2: Ja, så helt uten forpliktelse.
4: Det liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
2: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
4: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det

0: man snakker om at ja, hvem det egentlig som eier de verdiene som skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering, det jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
1: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, eller at det skulle utvikle seg til det?
0: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av, og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
1: Så det, jeg lurte på om jeg tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
0: Det skulle fungere slik, men det viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså, man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker en god eller en dårlig nyhet. For de som opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det like mange eller like få som kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som viktig i den norske debatten, det at det her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det altså tankegangen bak disse to forsøkene.
1: Mm. Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det mye positivt med borgerlønn. Det var det positive.
0: Ja.
1: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette det er jo noen år siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
0: Ja, egentlig så betydde det, og Det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet det for lite. Det for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Men et kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så en lærdom fra disse forsøkene, 2 år for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn en umiddelbar god idé.
2: Så jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV, som er helt i tråd med intensjoner og regelverk, og så videre. Så når vi hører om NAV, så er det jo enten at det en skandale, eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså, av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som en slags sånn ungdomslønnaktig. Det ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre, og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som mye mer mangefasettert enn at det bare et helseproblem, da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette ikke en borgerlønn. Og hva forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, og det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt. Jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34% da.
1: Mm. Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis får dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså, alt reier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse, og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig? Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft. Så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, er det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, er litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det er en annen måte å tenke om hva som er et godt liv, og hva som er en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, er vi helt sikre.
1: Så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helen Bay, det er jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt, da. Om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv, altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde på å si, korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Ann-Helen Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får, altså du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det som du sier på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket det retter seg jo mot for det ene unge som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfelle på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: God DN hører i Ekko.

0: Nå det bevist. Naturen viktig medisin mot ensomhet. Selv om du helt alene i den. Ja, selv om du helt alene i naturen. Og noen aktiviteter i naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette viktig, for ensomhet en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjære, for det blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
1: Ja, jeg synes det der et veldig treffende sitat.
0: Ja.
1: Og et veldig fint sitat.
0: Ja. Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
1: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt i Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter i naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
0: Og jeg hører en viss dialekt hos deg, og du også litt Mjøsa-relatert, eller?
1: Ja, jeg har jo vokst opp i Mjøsperiferien, kan du kanskje kalle det. Jeg kom fra Løten, så det jo rett øst for... Rett øst for Mjøsa.
0: Ja, så du ser akkurat ikke Mjøsa?
1: Nei, men jeg har jo mange minner fra å komme ut mot Hamar og se det storslåtte landskapet som Mjøsa er.
0: Ja, og det jo dette kjente sitatet, «Somme å hen i hverdag, være jeg ser Mjøsa». Men du har altså dratt mot Mjøsa etter hvert, også i din nysgjerrighet og forskning. Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
1: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn i forhold til det vi har sett på da, så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker å beskytte mot ensomhet, men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
0: Mm. Naturtilknytning, ja. Hvordan definerer du det?
1: Ja, jeg tror alle har en litt sånn intuitiv forståelse av det, og den intuitive forståelsen nok den mest riktige, eller sånn, føler du deg knyttet til naturen? Ja, selvfølgelig, eller ja, nei, ikke det helt tatt. Så det nok, det kjernen av det. Men så mer, når man definerer litt mer presist, så det en, vi tenker på det som en opplevelse av seg selv i forhold til det abstrakte konseptet natur. Og det både følelsesmessig, men også kognitivt, så man kan være glad i naturen, man føler seg nær naturen, litt som man føler seg nær et annet menneske, eller en hund for eksempel, og man tenker på seg selv som nær. Og så det da et gradspørsmål. Det kan være veldig intenst, eller lite intenst, eller ikke tilstedeværende i det hele tatt. Og konsekvenser av det det kanskje at selve blir litt større. Man hører til et fellesskap. Og så det viktig å skille at dette ikke det samme som å være i naturen. Det noe du har med deg, litt sånn ubevisst eller bevisst hele tiden. Du kan for eksempel sitte i et teamsmøte og fortsatt være knyttet til naturen, men du føler nok ikke at du i naturen.
0: Så her jeg sitter I et studio nesten uten vinduer nå, så kan jeg være knyttet til naturen?
1: Ja, det mener jeg absolutt.
0: Ja, det synes jeg var godt å høre, at man ikke må nødvendigvis være uten naturen hele tiden, men faktisk ha denne tilknytningen. Og forskningen viser at natur funker best mot ensomhet, hvis man der helt for seg selv. Det stusser jeg på. Hvorfor det sånn?
1: Ja, den jo litt finurlig akkurat det funnet der, men samtidig så mener vi jo at det gir veldig mening, fordi ensomhet, det ikke det samme som å være alene. Man kan være ensom I en flokk, og på engelsk så skiller man jo mellom solitude og lonely, hvor solitude jo litt sånn frivillig trekke seg tilbake for å kanskje tenke litt over ting, eller bare få litt avstand, mens ensomhet det at det et savn etter kontakt. Og så det jo da, så sånn sett så det ikke noe overraskende at det å være alene ikke betyr ensomhet. Men I det studiet her så finner vi da at den største forklaringen på hvorfor aktiviteter I naturen beskytter mot ensomhet økt naturtilknytning. Og det med naturtilknytning, det tror vi at man I større grad får fremma ved å gå på og gjøre aktiviteter alene. Kanskje mest fordi man da når man tusler rundt alene så man I større grad på tur med naturen, eller med omgivelser, heller enn at man på tur med folk. Og så man kanskje mer oppmerksom på ting man opplever, lydene av føtta som tørster på grusen, hører vinden som rasler I løvet, eller og små detaljer her og ting, ser pene ting, la tankene fly, assosiere litt. Alle ting som ansett som å, eller tidligere funnet av øke naturtilknytning. Mm.
0: Jeg får veldig gode bilder I hodet nå når du snakker nå, fordi altså, dette får meg til lyst til å gå rett ut I naturen. Og Johanne Refseth, velkommen I samtalen.
2: Tusen takk.
0: Du psykolog og forfatter, og så har du virkelig blitt kjent for denne psykolog med sovepose. Da vet alle med en gang, åja, det henne, ja. Har du også følt det sånn at naturen I seg selv kan gi deg en slags følelse av selskap, selv om du helt alene?
2: Ja, på alle måter. Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfylt, og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap. Da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt. Da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, en sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med et sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant? At det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen.
0: Men kommuniserer du med naturen?
2: Hvordan da?
0: Jo, du sier at det du sier den der, den der som litt sånn beskjeler den nesten. Altså,
2: ja, jeg opplever det sånn, ja, veldig sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, kommunisere med, føler jeg blir litt sånn rart
0: ord. Ja, snakke ordet, til, liksom, ja, du snakker
2: ikke
0: sånn, til.
2: Ja, hallo, naturen.
0: Ja.
2: men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt I meg I alle fall, når jeg ute.
0: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk enn når man vandrer helt alene I skogen?
2: Jeg synes det et veldig interessant tema. Da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger I mange tilfeller sammen med du I kontakt med deg selv eller ei? Og du ikke I kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du der i menneskemengden. Da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør I terapi, da, det å hjelpe folk tilbake I kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme I kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til stede I meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme de samme elementene som vi jobber med I terapi skjer av seg selv ute I naturen. At vi kommer mer I kontakt med oss selv, vi kommer mer I kontakt med egne følelser, Og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da.
0: Jeg hengte meg litt opp i dette med, jeg spurte deg om du kommuniserer med naturen, men det du faktisk gjør da, at du kommuniserer bedre med deg selv i naturen.
2: Ja, og så er det vel kanskje den der tanken om at, at du ved å kommunisere, at du ved å være i kontakt med et djupere nivå. Altså hvis jeg er i kontakt med mine følelser, jeg forteller deg noe, jeg begynner å liksom du ser på meg at jeg blir berørt, så blir du også berørt. Men vi trenger ikke si det til hverandre. Du forstår det, jeg forstår det. Og den der connectedness som er der, altså den kontakten, og følelsen av ikke være alene, den er veldig djup og veldig meningsfylt. Og jeg tror at det kan man også oppleve med natur. Altså dette er jo ikke noe forskning på, men jeg tror det at den der følelsen av å ha, at du er i kontakt med noe som er djupere, som vibrerer på et djupere nivå da.
0: Mm. Sindre, høres kjent ut for deg og dette kanskje?
1: Ja, det høres faktisk veldig kjent ut. Og det samsvarer jo egentlig også veldig med litt sånne nyanser i det studiet vårt. For vi skiller mellom sosial ensomhet og emosjonell ensomhet. Hvor emosjonell ensomhet er det at du føler at folk forstår deg, at du blir forstått. Mens sosial ensomhet er det at du hører til en, eller at du er en del av en gjeng som du er fornøyd med. Ikke nødvendigvis at alle forstår deg. Og vi finner jo at det å føle seg knyttet til naturen i større grad forklarer variasjon på det med emosjonell ensomhet. Og det har sikkert også mye med den her opplevelsen av at naturen ikke dømmer på noe vis. Også er det, ja, du snakker litt med deg selv, men hva, eller, det blir veldig uklart hva du snakker med, om du snakker med deg selv, eller om du snakker med noe der ytre, men det er noe som ikke dømmer, sånn at du kan på en måte komme litt i kontakt med hele deg og bøte da, på den emosjonelle ensomheten.
0: Verden kan jo føles ganske kaotisk nå om dagen. Usikkerheten er stor, og i tider som nå er det mange av oss som trekker ut. Reporter Johanne Brevik, hun har vært ute i felt for å høre hvordan naturen hjelper folk med å finne roen i en urolig tid.
3: Det får meg til å føle ro og fred, harmoni. Det får meg også til å føle at det er i pakt med fremtiden i den forstand at jeg dyrker ting.
4: Når det er furusus i trærne, og det er stort sett den lyden som er, med unntak av noen småfugler og sånn, så er det en utrolig behagelig og oppfriskende del av tilværelsen, vil jeg si.
5: Ja, det er som om når jeg kommer i naturen, så er det mer rom, plass, oversikt i huet, kanskje.
6: Det menneskelige føles veldig kunstig ut mange ganger. Mens når du kommer ut i naturen, så ser du det som er grunnleggende for alt vi lever på. Og det er vakkert.
0: Ja, vakkert. Psykolog Johanne Refseth, ja, hva tenker du når du hører disse?
2: Jeg tenker at det er ja, veldig gjenkjennelig. Det er jo masse, altså det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver her ser du også igjen i den litteraturen i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant? Hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
0: Og så sier du at det er sånn sterke psykologiske virkninger. Samtidig så snakker de jo mye om fysikk, rett og slett, altså fordi psykologi og fysiologi henger så tett sammen.
2: Ja. Ja, og det som er litt interessant er at forskningen går jo på disse tingene her, ikke sant? At du ser, dette er jo lettere å måle. Men det, når jeg spør folk på Instagram, husker jeg, det var jo sånn her sysselig desembermorgen hvor jeg spurte alle dere som er ute nå. når regn, ikke sant, det sludder, det kaldt, hvorfor du ute? Og da sier jo ikke folk sånn der, nei, du skjønner at jeg får litt redusert stressnivå, flere positive følelser inni meg, skjønner du? De svarer, for jeg føler meg til stede, for jeg føler meg velkommen, det er det stedet jeg kan være meg selv. Så de svarer jo disse tingene som kommer frem i studien, ikke sant? Jeg hører til der ute, jeg føler meg hjemme der ute.
0: Tilhørighet, rett og slett, ja. Du er stadigvæk i naturen selv. Har du et spesielt øyeblikk i naturen som du kan fortelle om der ting plutselig falt på plass?
2: Altså, jeg har det øyeblikket hver når jeg ute, men jeg må faktisk være ute på natta. Og seneste nå som jeg sitter og tenker på nå, for når vi har den samtalen her, så inni hodet mitt så er jeg inne i Nordmarka på en sånn vinterovernatting som jeg hadde for halvannen uke siden med datteren min. Hvor det ble ekstremt kaldt. Altså det skulle være minus 12, og den der gradstokken droppet minus 20, og jeg var litt bekymret for datteren min.
0: Var det for å fryse hjertet, rett og slett?
2: Ja, altså vi hadde med utstyr og sånn, så vi hadde nok ikke gjort det, men jeg var litt høyere puls enn det vanlige. Men da stilte jeg meg utenfor teltet, og hun var i seng, og bikkja var varm, og alle var varme, og alle var glad. Og så sto jeg utenfor teltet og så på den der fantastiske stjernehimmelen, og den der stillheten, altså. Og glitterende, ikke sant? Snø, og det var så nydelig. Og det er veldig vanskelig å beskrive den opplevelsen der, altså. Men det er liksom det, er det motsatte av ensomhet.
0: Og så sier du at du har den følelsen i deg nå også?
2: Ja, det er veldig rart, for det kan liksom komme fram som om man sitter, eller fortsatt står der ute. Så en sånn natt for meg, det kan henge veldig lenge, altså.
0: Sindre Kottis Hoff.
2: Det er som en sigg.
0: Ja, det er som musikk, ja.
2: Det er som en sigg, sa jeg.
0: Jeg synes du sa, å, det var så vakkert med musikk, og så sier du det er som en sigg.
2: Ja.
0: Men for det kan også være veldig...
2: Ettervirkningene kan være lenge.
0: Ja, men du får ikke så god smak, kanskje, av en sigg som av naturen, hvis jeg skal prøve å være politisk korrekt nå.
2: Ja, nei, det var vel det.
0: Men Sindre Kottis Hoff, nå havner vi plutselig litt inn i sigarettlandskapet her, men har du en opplevelse å dele der du som får kjenne at, yes, nå er ting på plass?
1: Ja, det var en godt spørsmål.
0: Jeg ser for meg at du ser utover Mjøsa når du skal svare nå.
1: Ja, nei, ja, det skulle gjerne vært det. Nei, men det er jo noen sånne store wow-opplevelser. I vinter så er jeg mye i Ørsta, Volda. Og da er det jo, når det først været glimter til, så er det så mektig og storslått, og man blir liksom blåst av banen av bare hvor pent det er, og kjenner jo da på en sånn veldig takknemlighet, bare sånn tenk at vi får oppleve det her. Mm. Og den sitter jo i lenge, sånn i dager som kommer også. Bare, jammen er vi heldige som er del av noe så flott.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg får også noen sånne, jeg har blitt veldig glad i det der å jobbe med tre. Og det er en litt sånn veldig liten måte å ha litt sånn kontakt med natur på, opplever jeg det som, fordi det er forskjellige måter å sammenføye treemner og få fram form og styrke i treet. Og så kommer det noen assosiasjoner med hele liksom prosessen hvor det der trestykket har blitt til, og alle de iboende egenskaper på en måte som er i de trestykka. Så jeg føler også det er litt sånn naturopplevelser egentlig.
0: Og vi begynte med Mjøsa, og du nevnte noe om aktiviteter der også. Den aktiviteten med tre er jo helt fantastisk, men de som svarte dere i undersøkelsen, hva slags aktiviteter var det som gjorde dem godt?
1: Ja, det var da noen aktiviteter som skilte seg ut, og det var å nyte livet ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren. Det er de aktiviteter som i størst grad bidro til å løfte naturtilknytninga.
0: Ja, nå har psykologen forklart litt om liksom, hva som skjer inni kropp og sånn, det psykologiske. Opplever de noe av det samme som hun fortalte om?
1: Ja, det tror jeg absolutt, og så er det en sånn rådende forklaring på hvorfor aktiviteter eller eksponering for natur kan løfte naturtilknytning, eller for det er ikke sånn at bare du putter et menneske i naturen, så er det et, så 10 minutter gir X opp i naturtilknytning, det er ikke et sånt forhold, det avhenger veldig av oppmerksomheten. Mm. Og det mange studier som har funnet at det at man som vi har snakket mye om nå, da, oppmerksom på liksom de små, subtile tingene man ser, opplever, kjenner på kroppen, sensoriske opplevelser. Men også det at man ser pene ting og litt sånn, og lar tankene vandre litt, den måten å være i naturen på, den henger veldig sammen med økt naturtilknytning. Og vi mener jo da at de aktiviteter som jeg nå listet opp i stad, det å nyte livet ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren, det kanskje aktiviteter som i veldig stor grad muliggjør den måten å være på. Mm. For så i kontrast da, så fant vi at det å trene langs Mjøsa, jogge og den slags, det var ikke assosiert med naturtilknytning i det hele tatt.
0: Så det har ikke effekt selv om du er i naturen og liksom, tar seg en rask joggetur?
1: Ja, det er det vi finner, og det betyr jo ikke at det alltid er sånn, men da, jevnt over da, så har det sjeldent en effekt, og vi tenker jo da at det er kanskje fordi når man trener da, du er der for å gjøre en spesifikk ting, du skal fra A til B, du skal pushe deg, og du følger kanskje med på Strava, og du har et headset med noe musikk, og du tyner deg, og da lokker du deg kanskje litt for den der åpenheten for alt det andre. Mm. Og da selvfølgelig mye bra med trening, men da bare til sinnelaten så mister man noe da.
2: Det er litt interessant hvis man tenker at dette her handler om menneskets evne til å knytte seg da, at tilknytningssystemet i mennesket, og at ikke sant, vi kan knytte oss til mennesker, eller vi kan åpenbart kanskje knytte oss til natur også da. Vi føler oss vel neppe tettere på noen som vi har vært ute og jogget en tur med, uten å snakke med dem, kan man si. Mens at har du gått en tur hvor du faktisk har hatt fokus på den andre personen og pratet sammen, så vil du sannsynligvis føle deg mer knyttet til det, tenker jeg da. Eller at du vil nyte den personen på en annen måte. Jeg tenker også når jeg er ute og fisker, jeg er veldig, veldig opptatt av fiskinga. For jeg har satt og tenkt i gjeddefiske da, når jeg hørte Mjøsa og aktivitet for Mjøsa. Men jeg er veldig opptatt av fiskinga, så jeg er ikke så opptatt av naturen. Hvis jeg sitter og tenker at det er ikke så veldig farlig å kaste litt på måfa, så så kommer du mer i kontakt med naturen da.
0: Ja, jeg har intervjuet, begge dere er veldig opptatt av hvor oppmerksomheten er rettet. Altså, du nevnte oppe i Volda, ikke sant? Da ser du antagelig på flotte, snødekte fjell, så blikket vandrer utover noe fantastisk. Og Johanne, når du endelig hadde fått ro i det iskalde terrenget, og du ser på stjernene, ikke sant? Da, et eller annet med oppmerksomheten som påvirker deg?
2: Ja, absolutt, absolutt. Jeg synes det er det. Jeg skriver jo en del om å dra på alenetur, og hvordan folk skal tørre å dra på alenetur, og hjelpe folk med det. Og det er jo nettopp det der, at jeg tenker at når du er på tur alene, så får du en helt annen opplevelse enn sammen med andre. Det betyr ikke at alle skal det, men hvis du vil det, så tenker jeg at det er verdt å gjøre en innsats for å komme seg dit hvor det er komfortabelt og hyggelig. Mm.
0: Og vi har jo fått høre det helt siden vi var små, naturen gir ro i sjela. Men hvor flinke er vi egentlig til faktisk å komme oss ut, reporter Johanne Brevik hører med folk.
7: Hvor ofte bruker du naturen til å finne ro?
5: Nei, veldig ofte. Nesten hver dag. Eller så å si hver dag. Enten på jobb eller i marka. Ja, tur.
8: Oi, det er veldig sjeldent kanskje. 2-3 ganger i året.
6: Nå, der jeg bor i Oslo nå, ingenting. Jeg bor midt i byen, så det er ikke så mye skog og natur i nærheten. Men der jeg kommer fra, i grønne, vakre Harstad, så er det hver dag, ofte flere ganger om dagen.
9: Det spørs altså sånn Telsfrognerparken som skogen. Ja, da kan det være det litt.
10: Typ aldri. Alt for sjelden en gang i måneden, liksom. Det er aldri. Jeg studerer jo dobbelt, så jeg holder meg opptatt med det, og sitter mye i ro da, så det, jeg burde jo sikkert vært oftere i skogen, men tiden strekker ikke til, helt enkelt.
0: Nei, der kom det, tiden strekker ikke til, Sindre. Vi hører jo at tidsklemma stadig vekk kommer opp. Er det det som egentlig stopper oss?
1: Jeg tror, igjen, vi har snakket mye om oppmerksomhet og sånn, og kanskje litt mer subjektive sider av de faktiske forhold, og jeg tror opplevd tidspress er kanskje en hovedutfordring, og så er det reelt tidspress også, men opplevd tidspress tror jeg er veldig symptomatisk for tida vi er i. Mm. Så det tror jeg absolutt utgjør en stor forklaring.
0: Ja, sånn, betyr det at vi kanskje har bedre tid enn vi tror, og så er det så mange distraksjoner da, som gjør at vi opplever at vi har bittelite tid, eller hvordan henger det sammen?
1: Ja, og nå beveger vi oss litt på litt på ukjent grunn, men jeg synes temaet også veldig spennende. Vi jo I en tid med et hav av muligheter og frihet til å velge vektes veldig høyt. Så man kan alltid, når du gjør noe, så kunne du gjort noe annet på en måte, og du kan rekke den tingen, og du kan rekke den tingen, og jo fortere du kan gjøre den tingen, jo mer kan du gjøre en annen ting. Men hvis man roer ned ambisjonsnivået litt, så trenger man ikke å gjøre så mye. Og jeg synes, som en litt sånn assosiasjon, pandemien var jo veldig interessant der. Mange hadde vonde opplevelser med pandemien, men for ekstremt mange, så, og felles for alle, var at det var en slags begrensning på friheter. Men paradoksalt nok så var det jo veldig mange som opplevde det som et stort liksom frigjørende. Plutselig hadde de så mye mer tid, fordi de var bare der de hjemme, og de kunne ikke gjøre så mye annet. Det gjorde faktisk at jeg var med på et studie på det her, hvor det var et veldig tydelig mønster.
0: Vi inne I noe som angår mange av oss, eller som vi opplever angår mange av oss. Dette hvordan vi bruker tida, og som du sier, kanskje ikke vi skal være så ambisiøse, eller har du fått ikke tolka det, Sindre, altså at vi legger så veldig mye inn I det. Og Johanne, nå har du veldig lyst til å si noe.
2: Jeg har veldig lyst til å si noe, fordi at jeg tenker det et annet element. Jeg synes jo det der med opplevd travelhet veldig interessant. Det et element her som heter, jeg tror aldri det har vært så mange mennesker med mange penger og mange muligheter som prøver å ta din oppmerksomhet og din tid. Og det så mange av oss som har skjermtid, ikke sant, som på stygge nivåer, på ting som, ikke sant, hvis du har en time da, om dagen på sosiale medier, hvor du bare sitter og scroller, så har du en hel time. Du kunne gjort veldig mye bra. Og så det heller ikke så lett å, ikke sant, fordi vi snakker om avhengigheter, ikke sant, snakker om de bruker disse her menneskelige faktorene for alt det verdt, og så det ikke alltid det så lett å skru av heller, ikke sant? Så jeg tror det en veldig sånn viktig faktor inn i den her opplevde travelheten som mange har, fordi at de blir rett og slett hijacket oppmerksomheten. Mm. Og det gjelder jo, altså, da har du sosiale medier, men du har også sånt krav fra samfunn og andres forventninger, og jeg tror aldri vi har levd I et samfunn som krever så mye av oss I forhold til evnen til å si nei, og liksom kritte opp din egen baneavdel og vite hva det du skal bruke tid på, at du faktisk må liksom krige litt for å få tid til det du vil ha tid til.
0: Du, mot slutten av denne samtalen så skal vi jammen krige litt da, fordi som du sier, veldig, veldig mange av oss scroller veldig mye, og så tenker vi dette var jo helt håpløst bruk av tid. Hvis vi vil ha mer natur og mer ro I livet vårt, hvordan starter det prosjektet?
2: Jeg tenker jo virkelig sånn, sette seg litt ned og finne ut hva som betyr noe for deg. Da. At komme litt unna distraksjonene og få litt tid med deg selv, og prioritere. Da. Og så se om du klarer, altså det første bud jo å vite hva du vil, og så neste bud jo å prøve å finne ut hvordan du kommer dit. Og så hvis du ikke får det til, så finne ut hva som ligger I veien. Om det det, ikke sant? Det at du tar opp telefonen 48 ganger I timen og skal kikke på den, eller det ikke sant, svigermor som ringer, eller det rett og slett at barna tar så mye tid, eller ja, så finne ut, liksom, gå litt systematisk til verks der da. Så det tror jeg vil være første bud, men jeg tror veldig mange de tar ikke den samtalen med seg selv om hva det som virkelig betyr noe for meg, og hva det egentlig jeg vil bruke tiden min på. De bare seiler av gårde litt tilfeldig, da, og så blir det jo de som roper høyest da, som får oppmerksomheten din.
0: Mm. Og vaner, altså en ting, det ikke sant, man kan jo bestemme seg for en ting, nemlig, nå legger jeg vekk mobilen, det skal bare ha ro og fred, men det tar jo litt tid før ting blir en ny og god vane.
2: Det gjør det, og det også sånn at når du sier, ikke sant, at du må kanskje si nei til mange ting, for å si, altså når jeg prioriterer mye tid ut I naturen og mye overnattingsturer og sånn, så sier jeg jo nei til veldig mye middagsselskaper, sosiale eventer, ting og tang I helgene, fordi at jeg vil ha tid til det. Og det jo ikke gratis det heller, det jo mange som synes at, som ikke liker den beslutningen, ikke sant? Som synes at det en dårlig beslutning.
0: Så, altså det koster noe, men hva får du igjen?
2: Nei, jeg elsker jo å være der ute, da, så jeg får jo veldig mye igjen for det.
0: Mm.
2: Og så tenker jeg sånn, folk velkommen til å bli med hvis de vil. Ja. Men jeg kommer ikke til å sitte og drikke rødvin I byen.
0: Sindre, til de som sitter og ikke drikker rødvin nødvendigvis, men i en trang og bråkete bygård uten et eneste tre I sikte, hva gjør man da?
1: Ja, det... jeg tror jo... Veldig mange bor jo sånn, men samtidig så det jo... Vi bor jo I Norge, så jeg tror man skal ikke undervurdere hvor mye agens man har da, eller sånn, det ikke langt fra, det ikke en lange bussturen, uansett hvor du bor, så det ikke lange bussturen før du ute I hva de fleste anser som skog og mark, eller andre flotte naturområder, så man kan jo komme seg ut hvis man virkelig vil, og da vel det som Johanne snakker om, at man må virkelig vite hva man vil, og klare å kjempe litt for det, og hjelpe andre med å kjempe litt for det. Og så tror jeg, og det veldig viktig å legge merke til de små tingene, ikke bare at man må være på spektakulære, eller I spektakulær natur, men også på en måte evne å se naturen litt overalt, og se det store I det små, eller sånn, du kan gå ut på gata en morgen, og plutselig så det en blomst I veikant, eller som popper opp på asfalten, og du ser en fuglokk som flyr og lager noen formasjoner på himmelen, og himmelen kan tenke at oi, den var jo veldig fin, og da kan man jo få noen tanker om at man I naturen allikevel.
0: Ja, men veldig fint, Sindre. Du tegner så flotte bilder, altså. Johanne, nå har vi en cirka et minutt av denne samtalen. Skal du få slutte, så jeg får fryktelig lyst til å gå ut I naturen, så vær så god.
2: Ja. Ja, det synes jeg bare at altså, hvis det der du hører hjemme, og hvis det der du føler at du gjerne vil være, så se om du kan finne den tiden, og så det selvfølgelig noen der ute som har så travle liv at de ikke har mulighet. Altså sier jeg en ting som Lars Monsen sa under pandemien, som jeg synes var kjempebra, at hvis du ikke har mulighet til å dra på tur, eller lyst til å dra på tur, planlegg tur. Ja. Inne I hodet ditt. Fordi at den dagen du da har en overnatting, og det vet jeg, for jeg har to små barn, når du da har, og da skal du ikke begynne å planlegge, da har du alt klart. Lag pakkelister, fiks alt ferdig. Så når du har litt tid, så bare går det med deg.
0: Så nydelig. Takk skal dere ha, psykolog og forfatter Johanne Refseth og Sindre Kottishoff. Du stipendiat ved Institutt for statsvitenskap og sosiologi ved NTNU. Det var Johanne Brevik som hadde forberedt denne saken.
11: Godt sagt I Ekko. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om mobilskrolling og mental helse.
12: Det I hvert fall kommet noen kurver som viser ganske godt sammenfall I tid mellom inntoget av sosiale medier og mental helse, altså nedgang I mental helse da, hos unge. Så det I hvert fall, man kan se at de kurvene følger hverandre ganske godt. Og så tror jeg nok fremdeles vi mangler sånne lange prospektive studier, altså hvor vi kan si, liksom, det sikkert om en direkte sammenheng, da, men igjen så må vi bare bruke vårt eget hode, den kunnskapen vi har, og så prøve å forstå det likevel. Da.
13: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. Ungarn opphever anti-LHBT-lovgivningen I landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. Den omstridte loven ble innført I 2021 til store protester, og ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Vedtaket den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Så over til svensk politikk. Nå klokka 11 så møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, den svenske talmannen, som tilsvarer vår stortingspresident. Det 8 dager siden hun fikk I oppdrag å undersøke muligheten for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalget I september. Men beskjeden I formiddag trolig at det foreløpig ikke grunnlag for å danne en ny svensk regjering, sier vår Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
14: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson 2 alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen, det har hun jo ikke per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen i dag kommer antagelig

0: NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
0: Kampen har avspark klokka 18. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark så venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veier, mens sør I Rogaland og Agder så det ventet kraftige regnbyger. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
2: NRK P2
3: Marie Blokhus skuespiller og regissør, kjent fra blant annet Side om side og Burning. Blokhus vokst opp på forblåste tverrlandet, like ved Saltstraumen, og ble som barn tjora fast med tau I båten da de var ute på fisketur. Hva gjør det med oss mennesker å vokse opp I røffe omgivelser?
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Marie Blokhus, velkommen til Drivkraft.
4: Hjertelig takk, Vegard. Det en glede å være her.
3: Det sånn, en glede å ha deg her. Det jeg vil jo si at været her ute I dag I Oslo litt sånn fælt, vil jeg si.
4: Ja, det litt sånn rufsatt der ute I dag,
3: ja. Og du tenker sånn, deilig.
4: Ja, det minner meg om det. Jeg føler meg liksom trygg og hjemme, og hvis det blåser opp, så blir det mer og mer hjemmevant, ja.
3: Det sånn, eller hva setter du mest pris på rufsete vær, eller tenker du at, sola?
4: Jeg liker sola veldig godt. Altså, tverlandet som titter seg utenfor Bodø der jeg kommer fra, det fem vindfrie dager I året der.
3: Ja, er det noe man bare sier, eller det fakta?
4: Nei, det fakta, tror jeg, ja.
3: Fem vindfrie dager.
4: Ja, jeg husker når vi var barn, så ofte hvis det var orkanvarsel, så kunne vi ikke gå på skole og sånn, fordi taksteinen fløy og trærne knakk. Og når vi var barn, så lærte vi helt bokstavlig talt å stå I motvind. Vi gikk ut I gata, og så måtte vi lære oss å lene oss forover.
3: Av en voksen?
4: Av en voksen, og ha tyngdepunktet lavt nok til at du klarer å gå imot den vinden.
3: Fordi hvis ikke så...
4: Blåsen oss bare av gårde.
3: Kan bli blåst på havet?
4: Ja, det kan bli blåst på havet. Så jo da, det ganske heftig der oppe. Ja. Høststormen kan være ganske heftig, ja.
3: Takstein,
4: ja.
3: Hvorfor driver man og bygger bo der, da?
4: Hvorfor man bor der? Ja. Nei, det I hvert fall ikke kjedelig, da. Det action.
3: Ja. Jeg leste et VG-intervju at du har beskrevet deg selv som en blanding mellom sement og porselen.
4: Åja, har jeg det?
3: Du har sagt det.
4: Ja.
3: Hva betyr dette her?
4: Nei... jeg vet ikke når jeg sa det, men det betyr vel kanskje at jeg tror jeg har et ganske sterkt grunnfjell, men som alle mennesker så kan jeg også være ganske frynsatt og føle meg gjennomskinnelig og sårbar. At den ene ikke nødvendigvis utelukker den andre da.
3: Nei, når føler du deg sterkest?
4: Ja, nå har jeg fått to barn, så jeg kan jo kjenne på en slags urkraft I forbindelse med dem og beskytte dem fra det grusomme I verden. Jeg føler meg sterkest når jeg I føler meg forbundet med de jeg glad I. Og også hvis jeg drar hjem til tverlandet. Det jo en kraft som bor I de omgivelsene man har vokst opp I som jeg kan kjenne veldig på. Ja. Og sitte nede I fjæra der og se ut over havet som jeg gjorde med venninna mine jeg var barn. Det gjør at jeg kommer I kontakt med det grunnfjellet. Da.
3: Tror du omgivelser og vær og hva skal man si, røff natur gjør noe med mennesket? Altså på med det menneskelige plan, sånn ellers senere I livet?
4: Ja, jeg tror jo det. Det jo mye mer, for eksempel I Oslo, mye mer lysforurensing enn det på det lille stedet jeg kommer fra. Sånn at hvis jeg går ut om kvelden der, så, og det stjerneklart, så ser jeg jo hele universet på en måte, sånn som jeg opplevde. Jeg husker kan jeg dra en liten anekdote?
5: Ja, vær så god, det derfor du der.
4: Kom til meg nå. Ja. For jeg har litt dårlig syn, ikke sånn veldig, men litt. Så når jeg var 12 år, så skulle jeg få briller. Og faren min har hele livet vært veldig opptatt av stjernehimmelen og univers og sånn, så vi har sett mye stjernekikkert, og han har forklart oss om planetene og sånn.
5: Som dere har hatt hjemme?
4: Ja. Og når det har vært måneformørkelse, så kunne vi dra ut på sånne små fjelltopper,

0: Ja, du fikk Jimi Hendrix med Little Wing her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skuespiller og regissør Marie Blokhus. Du spiller jo band også.
1: Yep.
0: Ja, Young Suffering Ensemble, nei.
1: Yes, helt korrekt.
0: Mm. Dette uttrykksbehovet ditt, sånn at du, ja, nå du litt mellom slaget sånn på scenen og, og film og TV, og da sitter du hjemme og skriver.
1: Ja.
0: Og så skal du på bandøving etterpå.
1: Yes, sir.
0: Hvorfor bobler det sånn?
1: Bobler det?
0: Ja, med å uttrykke det.
1: Åja. Nei, band på en måte som en slags fritidsklubb.
0: Ja, men...
1: Ofte så sitter vi liksom I sånn cirkel først og spør hvordan hverandre har det, og så begynner vi å gjøre litt. Nei, uttrykk meg, jeg vet ikke, jeg en leken person da.
0: Ja.
1: Musikk jo et veldig lekent sted.
0: Men har det alltid vært sånn? Altså, har du alltid hatt et behov for å stå I sentrum, si noe høyt foran andre...
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt behov for å stå I sentrum nødvendigvis, men jeg har alltid hatt et behov for å koble meg på andre.
0: Mm.
1: Og så synes jeg jo teater og musikk en veldig god måte å koble seg på hverandre på. Så jeg tror ikke det mer som har trekt meg mot disse fagene.
0: Altså gjøre noe sammen?
1: Ja, ja, gjøre noe sammen. Skuespill, altså teater og skuespillkunst jo en veldig kollektiv øvelse.
0: Mm.
1: En veldig kollektiv kunstart. Og det det jeg synes gøy, å spille på lag med andre. Spille hverandre god. Lek sammen. Lek både I det vakre og det triste og det drøye og det morsomme. Ja.
0: Mm. Du flyttet hjemmefra som 16-åring?
1: Mm.
0: Det vanlig kanskje?
1: Altså, og man kan I Nord-Norge ofte må flytte på grunn av lokasjon, rett og slett.
0: Mm.
1: Og jeg gikk, når jeg skulle på dramalinja, så var jeg nødt til å flytte, fordi det var ikke dramalinje I Bodø. Det var måtte til Moirana. Det mora mi som skriver melding til meg her.
0: Nå? Ja, du ja. Direkte, så...
1: Ja, for hun skriver, jeg ikke psykiater. Hun klinisk spesialist I psykiatrisk sykepleie. Sorry, mamma. Sorry... Det var det rett og slett.
0: Ja,
1: men ja, jeg flyttet altså da fra hun og mamma, Torun, og min pappa Roger og min lillebror Lars.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg hadde en kjæreste på den tiden som het Tom Reiner. Hei Tom Reiner, hvis du hører på. Vi kjørte av gårde I hans beige Ford Fiesta.
0: Hm.
1: Da kjørte vi over Saltfjellet til Mo I Rana. Og der bodde jeg fra jeg var 16.
0: Ja, hvor langt unna det?
1: Nei, det vel cirka 3 timer.
0: Hæ?
1: Mm, 3 timer sørover.
0: Hva? Jeg For å flytte hjemme som 16-åring,
1: mm.
0: Det tidlig.
1: Ja, men jeg husker jeg følte meg klar for det. Jeg husker jeg tenkte at tvellene fantastisk, men jeg kommer nok ikke til å ende her. Jeg må ut I verden og se hva som finnes der ute.
0: Hva tok du med deg, sånn menneskelig bagasjen?
1: Jeg tok med meg at jeg har foreldre som alltid vil hjelpe meg,
0: mm.
1: Hvis jeg trenger dem. De på andre siden av fjellet der. Hvis jeg har behov for dem, så jeg ikke alene, selv om jeg drar ut I verden. Så tok jeg med meg en nysgjerrighet på hva som finnes der ute, og et ønske om å finne min plass, og finne ut av hvilken retning jeg ville ta, hvordan jeg hadde lyst til å bruke livet mitt. Altså, apropos det vi snakket om, hvis jeg om selvinsikt, hvis jeg dagdrømte vilt, så skulle jeg ha blitt moderne danser,
0: hmm.
1: Eller jazzpianist. Men jeg skjønte at jeg kommer ikke til å bli jeg kommer til å bli litt undergjennomsnittslig på begge de delene så det var når jeg oppdaget teater og tenkte det her tror jeg kanskje jeg kan bli ganske god til
0: ja, hvordan var russetiden?
1: Russetida var jo jeg hadde allerede festet fra meg ganske heftig når jeg kom til russetida så jeg gikk full nerd
0: pass på nå, så får du en ny melding av mor
1: ja. Nei, jeg gikk full nerd I russetida og satt opp en Dario Fo-monolog
0: ja.
1: På en lokal kafé Babettes gjestebud heter den kaféen I Mo I Rana for å prøve å få oppmerksomheten til han som var teatersjef på Nordland Teater som lå der
0: men det synes jeg det veldig imponerende at man gjør det som 18-åring, at man dropper russetid, setter opp eller skriver en monolog
1: ja.
0: Basert på et stykke, får boka da en venue
1: ja.
0: Som du gjør på egen hånd.
1: Absolutt.
0: Og skal da fremføre en monolog der og invitere publikum.
1: Ja, jeg hadde hjelp av en venninne, Ingrid, også en skuespiller som jobbet ved Nordland Teater.
0: Ja. Men var det en sånn tankegang sånn, jeg må gjøre det selv?
1: Nei, de drev og lyste ut en stilling på Nordland Teater. De skulle ha en kvinnelig skuespiller dit. Og apropos dette med hybris, jeg tenkte, hvorfor kan ikke det være meg? Uten å tenke på at jeg 18 år, jeg har ingen formell teaterutdannelse,
0: ja.
1: Men jeg tenkte, det kan vel ikke så godt være meg? Så jeg prøvde å få oppmerksomheten til han Tor Inge Gullvåg, som var teatersjef der, og jeg satt opp denne monologen, det gikk kjempebra, det var utsolgt, det fikk ternekast 6 i avisa, han kom ikke.
0: Altså lokalavisa?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Han kom ikke. Og da var det noe som heter Festspillene i Harstad, og jeg visste at teatret skulle dit, så jeg tenkte, jeg må bare dra dit. Så da ringte vi rundt der, fikk lov å spille på noe som heter Lanternpub, som var en brun liten pub, spilte der, og da kom han dit. Og etter jeg hadde spilt der, så kom han bak, og så sa han, ok, jeg skjønner hva du holder på med. Du skal få lov å komme på en audition til meg om 2 uker, der du må gjøre en klassisk tekst, en moderne tekst, en tekst du har skrevet selv, og en låt. Du får ikke lov å be noen om hjelp. Hvis jeg hører at du ber noen om hjelp, så utgår det. Så da fikk jeg oppmerksomheten hans. Så dro jeg på den audition. Så gråt han der jeg trodde han skulle le, og så lo han der jeg trodde han skulle gråte. Men så fikk jeg, pikket det meg, en stilling ved det teatret. Den stillingen fikk jeg. Men siden jeg ikke hadde formell utdannelse og var veldig ung, så måtte jeg i tillegg til å jobbe som skuespiller der, lære av de andre skuespillere. Så da startet jeg altså der når jeg var 18 og jobbet der som skuespiller fra jeg var 18 til jeg var 23.
0: Imponerende målbevisst.
1: Ja, jeg har alltid vært målbevisst. Det har jeg.
0: Altså sånn at du skriver ned målene, eller hvordan jobber du utifra det? Altså,
1: jeg pleier å visualisere dem. På den tiden så visualiserte jeg dem med nøkkelkort. Jeg husker jeg tenkte, jeg skal ha et nøkkelkort til det teatret. Og det klarte jeg.
0: Ja.
1: Og så drev jeg og gikk på audition på teaterskolen, og så tenkte jeg, jeg skal ha et nøkkelkort til Statens teaterskole.
0: Men tror du på det? At det faktisk har noe for seg? Å visualisere det?
1: Ned i en ting? Jeg vet ikke.
0: Men du gjør det jo gang på gang.
1: Ja, ja det konkretiserer det i hvert fall veldig. For det er jo en stor, abstrakt tanke, og håp er jo en kraft og en følelse som er så stor og utflytende, så rommet så mye, så det ja. Konkretiserer det ned til noe. Det synes jeg er veldig digg.
0: Men sånn som nå da, når du sitter hjemme og skriver skjønnlitteratur som du ikke har gjort før, visualiserer du da?
1: Ja, da visualiserer jeg et bokcover. Inni hodet mitt.
0: Ja, det er lov å utdype.
1: Bokcoveret?
0: Ja.
1: Vil du vite hvordan det ser ut?
0: Ja.
1: Ok. Det er to knær på en ung jente, med litt blåmerker på knærne, og masse gress og barnåler på knærne. Det er bokcoveret.
0: Vi får se da.
1: Vi får se.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er skuespiller Mari Blokhus gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du kan få KI til å lage et sånt bokover.
1: Ja, men vil vi det?
0: Nei. Er du sånn ellers i livet også?
1: Hvordan?
0: At du visualiserer det, setter deg mål?
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg skal ha 2 barn, mann, hus, Oslos bedre strøk.
1: Nei, det er bedre strøk, jeg har ikke visualisert, men jeg har tenkt at hvis jeg er klar å få 2 barn før jeg er 40, så skal jeg være veldig takknemlig for det.
0: Huh.
1: Så det visste jeg. Og visste at jeg vil prøve å leve av skuespillekunsten, eller kunstfag på en eller annen måte. Det har jeg også visualisert.
0: Ja, når var det du kunne det?
1: Leve av det?
0: Mm.
1: Egentlig fra jeg var 18, så har jeg vært veldig, veldig heldig.
0: Hvor mange kan det?
1: Jeg vet ikke. Jeg har vært superheldig, og jeg fikk den faste stillingen på Norske Teatret, som jeg er veldig takknemlig for, og jeg har fått gjort veldig mange fine roller, både på film og TV og scene. Så jeg føler jo også at jeg, ikke for å underskjelle at jeg har jobbet ekstremt hardt for det har jeg, men jeg føler meg også veldig heldig som har fått alle de mulighetene i et fag som er veldig presset. Men du kan også basically si at det har også kommet til et punkt der jeg, nå har jeg egentlig oppnådd det som var planen min.
0: Ja, for hun jenta som flyttet over fjellet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har egentlig fått det hun ville få til.
0: Hvordan er det?
1: Jeg blir stolt av meg selv.
0: Ja.
1: Men det gjør jo også at jeg er i en fase nå der jeg er sånn, ok, hva er mine neste mål? Hva vil jeg videre nå da?
0: Ja, du har jo rukket å bli 40 da, så det er da ofte når folk kjenner på den følelsen at den der 40-årskrisen setter inn da.
1: Ja, den har jeg jo hørt så mye om. Når jeg nærmer meg 40, så ble alle sånn, nå kommer denne krisen, og tenkte, nei, nå kommer denne greier her, nå kommer en sånn stort svart monster, krøllende over et fjell.
0: Ja.
1: Og så nærmer seg dagen jeg ble 40, og jeg tenkte, det har enda ikke kommet, det har enda ikke kommet. Å nei, det kommer sikkert på selve dagen, og bare tar meg. Så jeg står opp dagen jeg ble 40, tar barna i barnehagen, sitter i stua og bare venter, på det der monsteret som skal komme og spise meg. Ok, klokka 11, det skjer ingenting. Klokka 11:30. Jeg går og lager meg en mimosa, for jeg hadde fri den dagen. Lagde meg en mimosa, sitter i sofaen med den mimosaen, og bare venter.
0: Altså en drink?
1: På, en drink.
0: Ja. Mens barna i barnehagen?
1: Ja. Sitter og venter på dette monsteret som skal komme og spise meg. Og så kommer det jo ikke noen monster. Det som i stedet kom var at jeg ble overveldet av en kjempetakknemlighet og stolthet over det livet jeg får lov til å leve og de tingene jeg har bygd.
0: Ja.
1: Så det var en kjempebra dag for meg. Så gikk jeg ut og spiste italiensk lunsj med foreldrene mine. Og så har jeg siden da ventet på at det kanskje bare kommer litt for sent. For min, men det har ikke kommet noe 40-årskrise enda.
0: Er du flink til det? Å gi deg selv ros og klapp på skulderen og tenke sånn, ja. Det går bra, jeg har fått noe av dette her.
1: Ja, det synes jeg
0: har vært flink.
1: Ja, det synes jeg er at jeg er veldig flink til.
0: Ja, er det noe du har måttet lære deg, eller er du skrudd sammen sånn?
1: Det er vanskelig å på en måte gå inn i. Jeg har også hatt opplevelser i livet, spesielt som tidlig voksen, som jeg ikke har lyst til å utdype sånn offentlig, som nok skadet selvfølelsen min ganske kraftig. Så jeg tror jeg både er kodet med en sånn evne, men også har vært nødt til å ta den evnen i bruk for å få meg selv på beina igjen. Og jeg opplever at selvbildet er en veldig, veldig sårbar ting. Jeg er også i et yrke der jeg hele tiden blir vurdert av andre. En ting er at jeg har prisgitt andre sin smak og deres valg, men jeg blir også hele tiden vurdert. Utseendet mitt, klærne mine, sjelslivet mitt, ikke sant? Så det i seg selv krever en slags robusthet i forhold til selvbildet. Men jeg jobber veldig aktivt med å prøve å holde selvbildet mitt oppe. Derfor er det viktig å si fine ting til meg selv.
0: Hjelper det at mannen din også er skuespiller i forhold til det? Altså det at dere har begge yrker der dere skal bli sett og bli vurdert i forhold til sånn at dere snakker om det?
1: Ja,
0: de gangene det ikke skjer.
1: Det hjelper at vi kan støtte hverandre, vi kan bidra til å bygge hverandre opp. Hvis den ene har en dårlig dag, så kan den andre komme og hjelpe til, så det hjelper absolutt.
0: Ja.
1: Også, vi er jo, hjernen er jo veldig lett å manipulere, ikke sant? Og man kan også manipulere den selv.
0: Hvordan da?
1: Nei, hvis du sier til deg selv at du ikke er noe verdt, så føler du deg ikke at du er noe verdt. Hvis du er god til å si til deg selv at du er det, selv om du ikke mener det de 400 første gangene, etter hvert så vil det begynne å virke, fordi hjernen din tror på det.
0: Ja, var det de teknikkene du lærte deg?
1: Ja, det er absolutt et masse treningsarbeid, og et veldig viktig arbeid å holde selvtilliten sin oppe.
0: Ja, og si både, til seg selv er god.
1: Ja, både hos seg selv og hos de man er glad i rundt seg. Jeg tror veldig på komplimenter. Det er også et sånt konsept, sånn komplimenter til fremmede, som jeg prøver å lære barna mine, og prøver å oppfordre folk til å gjøre.
0: Ja, hvordan kan det gjøre det?
1: Hvis du ser at noen har pyntet seg på gata, du går forbi det, så sier de, så fin du er, herregud, du ser så kul ut. Og i Norge så kan jo folk skvette litt av det, fordi de tror jo at du skal rane dem eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men de fleste blir veldig glad. Og den type liksom, utveksling av energi tror jeg er veldig viktig. Hvis jeg er lei meg en dag, så kan jeg gå på en kiosk, der jeg ser at den ansatte personen ser veldig blid og snill ut. Så kan jeg handle noe fra personen, og så kan jeg la meg smitte av personen, skjønner du, bare takk skal du ha en fin dag, hvis det øyeblikket er et ekte møte, så kan det vippe meg ut av en blues da, ikke sant, så jeg tror den type interaksjon, eller transaksjon hvis man skal kalle det, er veldig viktig i et samfunn, og jeg synes vi burde ha høyere bevissthet på at vi har muligheten til å gi hverandre det der.
0: Hva tenker du om oppmerksomhet selv, altså du har jo et yrke der det er mye oppmerksomhet, og trives du med det?
1: Både og. Jeg kan bli litt sånn genert av sånne røde løpesettinger, sånn fordi jeg ikke har peiling på mote, og blir stresset så jeg ikke får til å smile med tenner. Men jeg synes jo det er veldig...
0: Og bli anmeldt etterpå, sånn klesvurdert.
1: Ja, nei, det tror jeg har fått ternekast en mange ganger på sånne ting. Nei, det en svakhet hos både meg og Anders det der, men det noe greit. Vi har andre styrker. Men når jeg oppmerksomhet i forhold til at folk føler seg sett gjennom et arbeid jeg har gjort, mm. eller føler seg forstått, eller føler seg trøstet, eller utfordret, eller underholdt, eller det synes jeg kjempe velkomment.
3: Hvorfor er det så viktig for deg å trøste? For det har du nevnt flere ganger i dag.
1: Ja. Sikkert også fordi jeg ikke tror på noen spesifikk Gud, så vi trenger bare det at vi er en rase som vet at vi skal dø, mm. gjør at vi, i hvert fall fra mitt perspektiv, from the get-go, trenger trøst. Ja, jeg tror det derfor jeg opptatt av det.
3: Hvilken rolle som du har gjort, føler du har trøstet flest da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre publikum om.
3: Er det noen rolle som har trøstet deg da?
1: Du spør veldig gode spørsmål. Det vet jeg ikke heller. Jeg tror jeg egentlig er litt i mangel. Jeg tror jeg er i manko på trøst. Jeg føler hele tiden at jeg trenger det. Men jeg vet liksom ikke på hvilken måte. Det er sikkert også fordi jeg ikke da har noen spesifikk Gud. Sønnen min spurte meg et veldig intelligent spørsmål her om dagen. Han spurte meg, håper du det finnes en Gud? Og jeg tenkte, wow, det er egentlig veldig avansert å spørre om. Og da konkluderte jeg meg, ja, jeg håper jo det. Hvis det er en god Gud, så håper jeg jo det. Bare tanken på å klemme et annet menneske og slippe seg selv ned i et annet menneske er for meg en deilig tanke. Så det nærmeste liksom, jeg kommer, trøst er jo familien min.
3: Hjelper
1: det da? Slipp meg inn i han Anders. Jeg tror også det er for jeg har en slags heltekompleks også, ikke sant? At jeg er litt sånn tøff i trynet og skal få til alt og skal ikke ha vondt, ikke sant? Som er en slags sikkert en overlevelsesmekanisme og en type offensiv forsvar der jeg egentlig hadde hatt godt av å slippe den kontrollen av og til, ikke sant? Og gi meg helt hen til et annet menneske. Så det er noe jeg driver og øver meg enda på. Vennene mine sier at jeg har mer å gå på der. Og ta imot trøst og hjelp er ikke helt i mål der.
3: Nei.
1: Så det er nok et eller annet jeg går og tviholder på, som jeg kanskje er redd for å se hva som skjer hvis jeg slipper. Da har jeg en eller annen frykt for hjelpeløsheten, eller et eller annet sånt, ja. Jeg driver og jobber med å finne ut av det der.
3: Tror du det er veldig menneskelig?
1: Det tror jeg også.
3: Det med det eksistensielle, tenker du mye på det? Altså, du har nevnt død noen ganger.
1: Ja, det tenker jeg mye på. Jeg føler at jeg hele livet egentlig har vært i litt, kanskje av og til litt for mye kontakt med de store tankene.
3: Siden du sto og så på stjernene som
1: ja,
3: barn?
1: Ja, egentlig. Det oppstår en slags sånn kosmisk ensomhet, eller en frustrasjon over ubegripeligheten, ikke sant? At hjernen vår er begrenset, og at når vi kommer til de bitene av universet og eksistensen, vi ikke kan begripe, fordi vi ikke vet, og vi har ikke sjans til å fundere oss frem til et svar, så er det en frustrerende opplevelse for meg, også fordi jeg har ikke en tro som jeg har ikke organisert det inn i en tro, ikke sant? Så for meg er det bare en sånn evige spørsmål som ligger der som jeg aldri vil kunne få svar på.
3: Hvordan arter den fantasien din seg? Hvis du er hjemme alene en hel dag?
1: Altså, jeg er jo faktisk sånn som ikke er så glad i å ha for mye tid til tenking og refleksjon. Fordi jeg da kan gå fort til sånne veldig store greier. Og jeg er også en person som er veldig, veldig opptatt av å ha det bra og bare kose meg, og ha det hyggelig, og ha det fint. Det betyr at jeg kan ikke rømme unna alle de tankene heller, men for meg å sitte alene på en hytte ved havet i en uke, det tror jeg ikke hadde gått så veldig bra.
3: Nå et prosjekt.
1: Hæ?
3: Du må ha et prosjekt.
1: Jeg må ha et prosjekt.
3: Ja, og hvis ikke det er der, så lager du det selv.
1: Ja, hvis ikke det er der, så lager jeg det, organiserer det selv, ja. Så det er nok, jeg vet ikke, det er nok en del av det menneskelige tankegodset som jeg synes er ensomt og skummelt, som jeg hele tiden prøver å navigere bort fra. Jeg må hele tiden ha noe å holde på med.
3: Og da blir da er teater en fellesskapsgreie da, hvor man gjør det sammen, men også skaper et rom.
1: Ja, så er det også en trygg måte å studere de samme tingene jeg snakker om nå på. fordi det gjennom fiksjon.
3: Mm.
1: Ikke sant? Jeg kan fordype meg helt i Hamlet, for eksempel, som den ensomste rollen jeg noen gang har spilt, men jeg gjør det fortsatt gjennom en annen karakter, så det føles liksom trygt ut, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Mm.
1: Så jeg prøver jo nok hele tiden å finne ut av de samme tingene inni meg selv, men filtrert gjennom andre karakterer og andre omstendigheter.
3: Var den ensomheten der som barn også?
1: Ja, det tror jeg den var. Og det har ingenting med oppvekst å gjøre, eller de menneskene jeg møtte på i livet mitt. Men det er jo bare hjernen er alene. Har ikke du det sånn?
3: Mm-hmm. Det er derfor jeg sier at jeg tror det er dypt menneskelig.
1: Det tror jeg også. Og så prøver vi, og så fyller vi det på forskjellige måter. Men på den flipsiden av det er jo også at jeg er veldig, veldig, veldig begeistret for å leve. Man kan si, er jeg redd for å dø? Nei, jeg tror jeg bare er veldig, veldig begeistret for å leve.
3: Ja.
1: Og det er jo også helt fantastisk at jeg kan ha det sånn.
3: Og Marie Blokhus, når hun skal da feire livet, hva disker du opp med til middag hjemme da?
1: Jeg er veldig glad i å lage mat.
3: Det vet jeg, du sa det.
1: Så det kan være alt mulig rart. Gjerne kanskje noe asiatisk eller noe sånt. Men jeg er jo også sånn her, jeg kan være, elsk østers og champagne, men jeg kan også liksom like en god burger, hvis du skjønner.
3: Ja.
1: Litt sånn som man kan se egentlig i kunsten min, at jeg gjør veldig forskjellige ting da, side om side og Hamlet. Og...
3: Bare dere to, eller langbord med folk?
1: Gjerne langbord med folk.
3: Ja.
1: Jeg elsker å lage mat for folk, og jeg elsker også sånne fester som har både voksne og barn i seg. At man kan invitere tidlig, og så kan barna gå og legge seg, og så kan de voksne fortsette å sitte rundt bordet. Vi har også det spisebordet vi har hjemme, der har barn lov å tegne. På undersiden av bordet. Så hvis barna begynner å kjede seg, så finner de fargestifter, så ligger de og tegner under bordet mens de voksne sitter rundt og prater. Så det er jeg veldig glad i. Og vi samles mye, også bare oss fire rundt frokost og middager. Og,
3: mm. Er det da, jeg tenker da skuespillerparet, er det da taler og er det noen som reiser seg og fremfører noe poetisk?
1: Det kan det selvfølgelig være.
3: Ja.
1: Hvis det er velkomsttale, så er det vel kanskje ofte han Anders som drar den. Nei, men det er stort sett bare...
3: Her kommer det noe fra Hamlet.
1: Nei, det tror jeg mer er klisjé på hvordan man tror skuespillere er. Nei, det var en gjeng som sitter rundt et bord og prater og drikker vin og har det hyggelig, liksom.
3: Marie Blokhus, hva er drivkraften din?
1: Mellommenneskelighet... Være en del av en større sammenheng, kontakt med hverandre, pass på hverandre, trøst hverandre, ta vare på hverandre.
3: Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente skuespillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det i dag skal handle om Olav den Hellige, som for 1000 år siden fikk preget en mynt med bildet av seg selv. Hva forteller den om helgenkongen? Mer om dette i Kompass, 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
4: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun ikke har lyktes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen i riksdagen om i dag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte i regjering sammen med støttepartiet Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de ikke selv får være med i. I dag er det en måned siden valget i Sverige uten noen ny regjering på plass. Det er nå opp til talmannen å foreslå hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå er han i Narvik, der han blant annet skal møte et 91 år gammelt tidsvitne fra 2. verdenskrig og få oppleve folkefest på Rådhusplassen. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Europeiske land er bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han er i Warszawa, der han sammen med en rekke andre toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
5: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
4: Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter I Bodø, så mangler fremdeles 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer

0: Børge Moi Nilsen.
1: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det er preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billettene sine.
0: Ja, det sa Børge Moi Nilsen i Viking, og kampen starter klokka 21 i kveld. Du kan høre den i NRK Sport på radio, eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Blant tusenvis av andre mynter i Norges største myntskatt fra vikingtida lyste det nylig opp et tydelig ansikt. Olav Haraldsson, han som ble Olav den Hellige. Men hva forteller mynten om helgenkongen? Ja, mye skulle det vise seg. Myntene var datidens Instagram, sier historikeren du straks skal få møte. Og så, studentlivet i Italia bød på sigaretter, vin, sang og tvil for Pål Brattbakk. Men en helt spesiell opplevelse i en bittelita kirke i Roma ble en vekker for han som i dag er pater i den katolske kirka. Hva var det der i kirkerommet som gjorde at han ble så sikker på sitt livsvalg? Ja, i det hele tatt skal du få bli med bak kulissene i livet som katolsk prest litt senere. I Kompass, programmet som historikerne forhåpentligvis vil si var et vettugt innhold på NRK P2 en gang i tida, og at de lot folk få tid til å prate lenge om tro, tvil, etikk og moral. Med Pål Plassen i studio. Men nå til historien vi skal prate om, og jeg vil at du skal se for deg følgende. I april i år går to menn ut på et jorde ved gården Mørstad ved Rena i Østerdalen. Ganske flatt gjorde det her, ved siden av de Flomma Glomma. De to, Rune Sætre og Vegard Sørli, de liker å gå på jakt med metalldetektorene sine. Og etter kort tid begynner det å pipe noe voldsomt. Det viser at de står på et jorde som rommet tusenvis av mynter fra norsk vikingtid. Den enorme Mørstadskatten er et faktum. Det største myntfunnet i sitt slag i Norge noensinne.
1: Nå skal vi grave opp Mørstadskattens mynt nummer 5000. Så vi er litt spente hvordan dette vil gå.
2: Der var den. Der var mynt nummer 5000. Gratulerer, gutter!
3: Jo, like måte.
0: Og nå er det altså funnet en skatt i skatten. Jeg har med meg professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Velkommen til oss, Svein Harald.
4: Takk.
0: Du, si meg, godt humør om dagen, eller?
4: Ja, dette er jo helt ensomt å få oppleve på sin vakt når man er numismatiker. Det er et lite snort fag hvor vi ikke opplever dette hverken hver dag, hvert år eller hvert tiår.
0: Før vi går videre til denne spesielle mynten, den er altså funnet blant tusenvis av andre i et helt unikt myntfunn. Hvordan vil du med egne ord beskrive Mørstadskatten?
4: Ja, nå skulle jeg gjerne vise den frem, men den har altså på forsiden et venstrevendt brystbilde eller portrett av en konge, som har på seg et veldig karakteristisk hodeplagg, en krigshjelm, en innflytelse fra angelsaksisk engelsk samtidig utmynting, og denne kongen holder et korssepter i sin høyre hånd. Og ut fra portrettet eller brystbildet så er det vanskelig å si at dette kunne være Olav. Dette er et karakteristisk portrett for denne perioden, ikke nødvendigvis et naturalistisk portrett. Men når man legger til det som står skrevet rundt kongen, der står det Olav Rex Normannorum, altså Olav nordmennenes konge.
0: Så det gjør dere ganske sikre?
4: Ja, fordi vi har jo to andre Olav-konger i samme periode for så vidt, Olav Tryggvason i 1990-årene og Olav Kyrre etter 1067. Men arkeologien, disse kontekstene denne mynten er funnet i, gjør det helt utvilsomt klart at dette er Olav Haraldsson.
0: Og kristninga kommer ganske tydelig frem også, eller?
4: Ja, altså, det er jo veldig, veldig interessant og morsomt at denne mynten er full av kristne symboler.

0: den har for det første kongens korssepter, så på baksiden så har den et stort kors som hovedmotiv på mynten. I omskriften så det små kors som deler de forskjellige ordene, og dette en rett og slett en kristningsmynt.
1: Du, bare for å spørre om den her Mørstadsgaten, altså 5000 mynter, hvorfor kan man lure på, ligger alle de myntene på det jordet?
0: Ja, det jo, der du og jeg og alle andre nesten like gode til å kunne komme med forklaringsmodeller, men de mest vanlige jo å se på dette som et hjemmested i jorden. Altså, det var jo ikke noe bank og vesen man kunne gjemme formuene sine på. Så en vanlig metode til alle tider har vært å grave det ned i jorden. Det kan jo da gjøres. I førkristentid så gjorde man det både for å ta vare på pengene i sin levetid, men også fordi det var en trosforestilling som sa at man kunne bruke pengene i det hinsidige, altså i Valhall så kunne man bruke de på daglig basis. Så en del tror at myntene ble ikke hentet opp igjen, eller skattene ble ikke hentet frem igjen, fordi de skulle brukes i etterlivet.
1: Ja, reisepenger til det innsidige, rett og slett.
0: Kristendommen derimot brøt jo tvert med den type trosforestillinger, til vi vet at i Guds himmel så var penger overflødige, der var materielle goder noe helt annet, så veldig mange av de skattene som vi ser i vikingtiden, de forsvinner litt, etter når kristningen slår til for fullt, og da blir de, tenker vi oss, gjerne brukt i kirkens tjeneste til kirkebygging, til ornamenter og kunst og gode gjerninger.
1: Altså, siden du sa at alle gjetninger like gode, da, min gjetning at det var en ridder eller jarl eller noe sånt som var på flukt, og så bare gravde det her ned i hurten og sturten for å gjemme det, og glemte hvor det lå. Kan det være en mulighet?
0: Ja, eller han kanskje ble tatt av dage av forfølgerne sine. Hvem vet? Men det klart at det en plausibel forklaring, absolutt. Og det var nok sånn i mange tilfeller. Vi vet jo det at under krig og politisk urolige tider, så det ofte flere skattefunn enn i fredstider.
1: Men du, tilbake til denne her spesielle mynten. Altså, du har sagt det at kong Olav, som skulle bli den hellige, ville sende et tydelig budskap med denne her mynten. Hva det han ville si med å prege seg selv inn på en sånn mynt?
0: Altså, vi beveger oss nå i en tidsalder, altså på tusentallet, første halvdel av tusentallet, hvor det var jo ikke masse kommunikasjonsmidler, radio, TV, aviser, sånn som vi har i dag. Så myntene var en måte å spre budskapet om kongens status, kongens posisjon, for eksempel når det kom en ny konge. Så dette den måten han vil fremstilles på, som en kristen monark av europeisk format.
1: Nettopp. Og så hadde du sammenlignet det med datidens Instagram, det må du nesten forklare.
0: Ja, altså det var kanskje en litt sterk eller litt fjoste bemerkning av meg, en popularisert bemerkning. Det jo...
1: Ja, sånn når man gjennom, Gullbæk. Men hva mente du?
0: Nei, altså, dette jo rett og slett små glimt. Du får denne mynten, du trenger ikke bruke timesvis på denne mynten hvis ikke du numismatiker. Du får et lite glimt, og så ser du kongen, og det kanskje den eneste gangen du ser kongen i livet, og du trenger ikke bruke mye tid, men du kan putte den i lomma, ta den frem igjen, etc., og den der, men den en veldig kortfattet og presist kommunikasjonsmedium, disse myntene.
1: Og kan det være sånn at Olav selv sto da, altså dere tror at den her ble laget i Trondheim, kan det være at han sto og liksom hadde overoppsyn med den her myntproduksjonen?
0: Vi tenker vel kanskje ikke at han var med i myntsmia og var med å prege mynter, eller sto og så på at de gjorde det. Det kan han selvfølgelig ha gjort, men vi ganske sikre på at en konge som Olav ikke lot den prosessen være tilfeldig. han hade nog ganska säkert med rimlig stor sannsynlighet en finger med i spillet hur han ville framställas på denna mynten och hur disse symbolerna blev brukt och vilka symboler som blev brukt. Och så hade han ju ett helt väl av utländska förebilder som man kunde bruka och den mynten vi snackar om här det är ju en imitation av en samtidig engelsk penning präget för Knut den mäktige alltså danske kongen som då var i färd med att bygga ett Nordsjöimperium.
1: Mm. Men du jag blev ju väldigt imponerad. Alltså hur fick de det till att lage det här? De hade ju köpt något maskiner som kunde stansa ut den mynten av det.
0: Alltså detta är det är ett väldigt gott spørsmål och jag måste ju säga det att jag är också väldigt imponerad i likhet med dig för disse man lagde myntstämplar som man brukte för att producera dessa mynten. Man lagde ett överstämpel och ett understämpel. Så hade man en blankett, alltså en sölvskive som man la mellan och så slog man var enaste mynt. Men för man gjorde det så graverte man ju dessa stämplarna och då graverte man negativt en till en i ett järnstämpel och så härdet man det järnet så att det skulle tåla många slag och tåla en lång produktion. Och då lagde man så många mynter som möjligt som skulle vara så lika som möjligt, så standardiserade som möjligt och det är ju principerna för massproduktion.
1: Mm. Vad var en sån mynt värd i sin tid då?
0: Igen, så i Norge och Skandinavien så har vi ingen prisuppgaver från akkurat den perioden, men hvis vi tar steget ut till det tyske romerske riket eller till England, så kan vi på en måte litt noen ti år senere si at dette kunne være en dagslønn for en ufaglært arbeider.
1: Mm. Du lytter på NRK P2 og programmet Kompass, og vi pratar om en fantastisk skatt i skatten sammen med professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, og det handlet altså om det som blir kalt for Mørstadskatten, 5000 vikingmynter som har kommet av jorda på et jorde i Østerdalen. Altså, vet vi hva de kalte de her myntene? Altså, det var vel kanskje ikke kroner, eller?
0: Nei, de kalte det for penninger.
1: Penninger, ja, rett og slett. Var det andre mynter også? Var det veksel, holdt jeg på å si?
0: Altså, der, hvis man ser på det, hvis man ser på baksiden, så er det jo et stort kors. Og det korset hadde en klar kristensymbolsk betydning. Men det ble også brukt for praktiske formål ved at man kunne dele mynten i halve og korte enheter ved å skjære eller klippe da langs korsarmene. Og da fikk man penninger, halvpenninger og kvartpenninger. Det var mer utbredt i England og det tyske riket enn i Norge, men vi ser det også i Norge til tider.
1: Man klippte i stykker mynten, rett og slett.
0: Ja, men du vet at den gangen så... Nei, det var jo ikke på... Jo, det var jo å klippe i stykker mynten, men det var rett og slett en praktisk ting man gjorde for å skape mindre standard enheter.
1: Mm. Du, kan man lese av den her mynten at man blir et mer avansert land og folk?
0: Ja, altså, hvis man tar med, altså, vi pleier ofte å si at dette er del av, av overgangen fra vikingtid til middelalder. Når Mørstadskatten blir gravet ned på slutten av 1040-årene, altså rundt midten av 1000-tallet, så var 99% av alle myntene i Norge, de var utenlandske. Og man regnet og brukte disse myntene hovedsakelig med veiing og undersøkelse av sølvets kvalitet.
1: Så det var en forgjenger til euroen nesten.
0: Ja, det kan du godt si. Altså på mange ganger, på mange måter så er det riktig. Men man brukte da sølvverdien og vekten som måleenheter i faste måleenheter som mark, øre, ert og penning. Men det som skjedde med Harald Hardråde som kom hjem til Norge etter å ha vært i det bysantinske riket i 10-12 år, var at han etablerte et nasjonalt myntvesen. Det vil si, han preget mynter som var ensartet, og så vekslet han inn den utenlandske mynten i omløp, så det var kongens mynt som var hovedmynt, og som kongen garanterte verdien for.
1: Hmm. Mørstadskatten er jo stor, altså, men tror du kan finnes mer som? Kan det finnes flere skjulte skatter rundt om I Norge?
0: Helt sikkert. Altså her ligger det ganske sikkert ganske mange skatter å vente på. Som du sa innledningsvis, så var det jo, altså de gikk ut på dette jordet og begynte, og etter å ha spurt grunneier, så gikk de ut på jordet og søkte, og disse gutta, Vegard og Rune, er jo erfarne metallsøkere og detektorister, så de har... Etter hva de forteller meg, så har de kjørt forbi dette jordet og kikket på dette jordet I flere år, men så har de tenkt at her det ingenting å finne. Men en dag så svingte de nedenom, og så bare slo det ut en masse.
1: Mm. Men altså, det her ligger jo så flatt og fint ned mot Glomma, altså, hvordan har myntet på en måte kommet til overflaten der egentlig da? For det kan jo ikke være veldig dypt.
0: Nei, det ikke så dypt, men det her har det vært kornproduksjon. I mange år, og da går plogen, den går ikke så langt ned I jorda, men så la de om til potetdyrking, og da går plogen dypere, og da har de truffet skatten, og så har plogen kjørt dette, disse myntene, og spredt de rundt på dette jordområdet, og selv jeg fikk lov til å låne metallsøker, og det tok mindre enn ett minutt fra jeg begynte å søke til jeg hadde en penning fra 1000-tallet I hånda.
1: Hadde dere stått jernring rundt det jordet nå, eller hvordan er det?
0: Ja, altså det blir godt passet på, og dette her et strålende eksempel på hvordan man skal oppføre seg når man gjør et stort funn. Rune og Vegard, de sa fra til grunneier, og de arkeologiske myndighetene I innlandet, som igjen da tok hånd om saken, og du snakker om 5000, vi nærmer oss sakte, men sikkert nå 6000.
1: Mm. Men hadde du prøvd å holde den mynten med Olav den Hellige på, eller?
0: Jeg har hatt den I hånda, ja.
1: Altså, hva går gjennom deg da? Havner du tilbake I tid? Altså, fortell.
0: Man kommer litt nærmere historien. Altså det gjør man når man har en mynt fra, som man vet 1000 år gammel, man vet hvem som preget den, og man vet hvor den ble preget, og man kan se den mynten I en økonomisk, sosial og politisk sammenheng. Det en liten opplevelse. Og vi åpner jo en utstilling.
1: Ja, der vi alle kan få se mynten?
0: Ja, 19. november på Historisk museum I Oslo.
1: Men kan det hende, Svein Harald, at du har holdt I samme mynt som Olav selv?
0: Det jo ingen umulighet. Dette var en ganske liten utmynting, og det rimelig at kongen fikk servert hele eller deler av utmyntingen før den ble satt I omløp.
1: Mhm. I dag nåtidens kong Håkon på sitt første besøk til Nord-Norge. Det nesten litt sånn symbolisk at vi prater om det her I dag, for det går liksom lange bånd I historien her, føler ikke du også?
0: Jo, og jeg må jo si det at det vil være merkelig om ikke vi får Håkon portrettert på norsk mynt I løpet av ganske kort tid.
1: Ja, og han bør vel kanskje komme og se på den mynten her også?
0: Velkommen.
1: Ja. Hva det neste du håper man skal finne? Har du en sånn der ønskeliste? Hva på toppen av den?
0: Altså, vi har en drøm og et håp om å finne Norges første mynt, som ble preget av Olav Tryggvason inn I 90-årene, fordi den finnes ikke I Norge. Den har aldri vært funnet I Norge, den har vært funnet I Danmark, I Sverige, på Gotland og I Tyskland. Som da viser dette som du brakte opp, at dette var middelalderens vikingtiden som middelalderens euromynter. Den en helt nesten identisk imitasjon av en samtidig, også en samtidig engelsk penning, preget for etelreden rådville. Og hver gang vi oppdager en sånn penning, så spørsmålet, står det etelred, eller står det Olav på den mynten? Så hver gang vi oppdager en sånn penning, så har vi et sånn mini-rituale, hvor vi da tenker oss at nå skjer det. Nå kommer det til å skje. Vi har gjennomgått snart 5000 mynter. Vi har dessverre enda ikke funnet den, men håpet bevarer vi.
1: Mm. ha øynene med dere, gårdbrukere og hagemennesker der ute. Plutselig så sitter dere med det som Svein Harald Gullbæk, professor og myntekspert ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, ønsket seg aller mest. Tusen takk for at du kom på besøk til oss.
0: Takk.
1: Og så åpnes altså en utstilling på Kulturhistorisk museum 19-20 november, sånn cirka der, der du også kan gå og se på mynten som kanskje Olav selv har holdt i. En annen skattekiste, det jo appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
1: Ja, og du vet at om du går glipp av noe fra Kompass, så går du også inn i den her appen som heter NRK Radio. Der finnes det også en knapp som heter Send inn. Og vi hører så veldig gjerne fra dere. Dere kjempeflinke til å sende mange av dere både tips, tanker, tilbakemeldinger, ris og ros, så vi tar imot alt. Du fisker fram mobilen og finner appen som heter NRK Radio, og der logger du deg på, og så sender du den inn, sender du inn det du har på hjertet.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Mitt indre kompass, i dag med
6: Pål Brattbakk.
1: Alder
6: 48.
1: Gjør til daglig
6: katolsk prest.
1: Tror på
6: Gud.
1: Hellig for meg.
6: Det som skapt av Gud.
1: Lengter etter
6: forening med Gud.
1: Redd for
6: slanger.
1: Mitt bidrag til verden.
6: Å svare ja på det kallet Gud har gitt meg.
1: Pål Brattbakk, jeg trodde nesten at du skulle svare at du lengter etter mer fritid, da.
6: Ja, fritid...
1: Oppskrytt?
6: Jeg leter fortsatt etter en hobby, egentlig. Tidligere i tenårene så var jo på en måte mitt kirkelige engasjement det jeg gjorde på fritida. Og nå det ganske alt omslukende. Så jeg leter fortsatt etter en hobby og tar imot tips med takk.
1: Hva synes du er spennende å drive med utenom troa, da?
6: Altså, jeg veldig glad i å være med mennesker. Jeg trives også godt alene. Så gå tur, være med folk, helt fint. Men det hadde vært kanskje gøy å ha en sånn helt konkret hobby som også ble prioritert. For det blir jo fort at man sitter og holder på med ting som knyttet til den ene eller andre stillingen jeg har, når jeg ikke har noe annet å gjøre.
1: Pål Brattbakk, jeg vet at du ikke så glad i å bli påminnet av det her, men du ble liksom litt sånn meme nesten kjendis etter din enorme begeistring, hylende glede etter siste paveutnevnelse. Ja. Hvorfor ble du så veldig glad at du måtte springe lydmuren, så å si?
6: Nei, det var jo en euforisk stemning. Det kom så brått på. Vi hadde hatt en lengre god lunsj og kom tilbake til liksom ettermiddagens nå blir det sikkert svart røyk, og så kom det ingen røyk. Og NRK skrudde jo av satellitten Starlink, og vi var liksom gått i hvilemodus, egentlig. Og så plutselig kom den, og så var den ikke svart, den var hvit, og da var det så veldig mye som skjedde på en gang, og euforien på plassen og stemningen, og det var liksom som en sånn bølge som gikk fra den pipa som bare veltet nedover Petersplassen og nedover Via de la Conciliazione. Det var helt enormt, og så fikk jo hele plassen en magnetisk kraft, for da strømmet jo mennesker til. Så det var mye som skjedde samtidig der.
1: Og så vel Roma også en by du har et kjærlighetsforhold til, altså, apropos magnetisk kraft.
6: Ja, absolutt. Jeg har bodd der i 5 år, det jo en ting. Men det jo en helt fantastisk by. Jeg har lurt på hva min favorittby i verden eller Europa. Jeg trodde lenge at det var Paris, veldig glad I Paris. Så tenkte jeg, hva da med Roma? Men jeg har bare funnet ut at Roma I en særstilling, så det kan du egentlig ikke sammenligne med noe eller noen.
1: Hva du elsker med den byen?
6: Det så mye spor av både Gud og mennesker, og Gud som søker mennesker, og mennesker som søker Gud I den byen. Det så mange lag av historie også. Ikke sant? Der gikk apostlene. Sist jeg bodde der, så bodde jeg like ved Tiberen. Bodde like ved der hvor Paulus må ha bodd, like ved der hvor Peter må ha vært første gang han kom til Roma. Bodde ved siden av Palazzo Farnese, hvor diverse innflytelsesrike mennesker har bodd opp igjennom århundrene. Man sitter og leser kirkehistorie, og så skjer tingene du leser om I nabohuset. Satt og drakk en cappuccino utenfor Bar Peru, ikke sant? Og plutselig så, ja, det tilhører jo bygningen her, jo, ja, dette her var jo pilgrimsherberget på 1200-tallet for engelskmenn, og siden 1500-tallet har det vært presteseminar og utdannet undergrunnsprester som ble sendt inn og ble drept som martyrer I England etter reformasjonen, og der våre prestestudenter også I dag, og rett over gaten så, ja, det var her... Hieronymus satt og oversatte Bibelen til latin på slutten av 300-tallet. Og ja, nei, men det var så her Palestrina skrev en messe. Det er så mye overalt av mennesker som har søkt Gud, og Gud som har funnet og søkt og funnet mennesker I den byen. Og så det noe med nærheten, med kjærligheten som... disse folka som jobber rundt omkring også viser, altså jeg har fortsatt en lokal bar I Roma midt foran Pantheon, der blir jeg hilst hver gang jeg kommer, og det nå 18 år siden jeg forlot byen første gang, det fortsatt Padre Paolo når jeg kommer, og det å sitte foran Pantheon med glass rødvin og se bygningen som har vært et tempel som har stått der I nesten 2000 år og nå har vært en kirke I 1500 år, det gjør noe med en da.
1: Kan du bli litt nostalgisk også? Du sa, det var jo der du hadde den glade studietiden din.
6: Ja, og jeg har så mange fantastiske minner I denne byen. Jeg kjenner jo nesten på en lengsel bare jeg sitter og prater om det. Og der ble jeg litt ødelagt I fjor også, for det ble mange turer til Roma I fjor. Både fordi at det var et såkalt hellig år, som gjorde at jeg var på et par ekstra pilgrimsreiser litt med grupper, og så... med pavens død og begravelse så ble det, og valget av Paveleo, så ble det veldig mange romaturer så nå sitter jeg med en sånn der dyp lengsel etter å komme tilbake til Roma altså.
1: Men jeg har jo hørt rykter om at det også var en tid der man røyka og drakk med begge hendene, altså var det litt sunt å forlate Roma også?
6: Jo, sånn helsemessig så var det jo ting som kanskje tilsa at jeg ikke hadde godt å være der lenger, det var I studietiden. Jeg røkte tidligere og tillot meg å gjøre det, begynte å regne på det når jeg skulle flytte hjem, så bare, nei uff, jeg tror jeg hadde en månedslønn på 6000 kroner da jeg kom hjem hit som ung prest, og tenkte jeg, ok, skal over halvparten av lønna mi gå til røyk, det kan jeg jo ikke, nei, men jeg kan fortsette så lenge jeg her. Så det gjorde jeg med all... med livet som innsats, han har sagt.
1: For slike laster ser man liksom ikke ned på I katolisismen, eller?
6: Nei, altså det vel ikke å anbefale noen, men det ikke et sånn spesielt stort moralsk spørsmål. Jeg husker faktisk at jeg gikk på gata I Roma, da var jeg vel diakon kanskje, eller var jeg president enda, men jeg gikk hvertfall med pressesnippen. Det husker jeg, to nordmenn som baksnakket meg. Jeg gikk forbi dem, og jeg røkte, og så sier jeg, se der, en press som røyker. Ja, digger det også, husker jeg svarte også. Ble de litt sjokka. Men,
1: Du lytter på Kompass I NRK P2. Paul Brattbakk på besøk. Katolsk prest, nylig flyttet til Oslo etter flere år I menigheten I Stavanger. Stavanger. Du jo en som da kan gå på bar og røyke og drikke i Roma i det ene øyeblikket, og i det neste øyeblikket så du en anonym og alvorlig prest bak gittere i skriftestolen. Og du høres jo ut som en jolly chap, som de sier i England. Altså, hvordan det å forene din glade og sosiale natur med oppgavene som en seriøs og lydig og gudfryktig prest?
6: Altså, jeg bare meg selv uansett hvor jeg men det klart man oppfører seg litt ulikt i ulike roller. Jeg tenner ikke en røyk når jeg slutter å røyke, og da, når jeg feirer messen eller sitter i skriftestolen. Før, mens jeg enda røkte, så var det siste jeg gjorde før jeg satt meg i skriftestolen og tar meg en røyk, så jeg lurer jo nå på hva jeg har lukta. For de stakkars synderne som kommer inn og ønsket tilgivelse av en annen synder. Men jeg den samme meg, og det tenker jeg, hvis Gud først har kalt meg til prestetjenesten, så må han ta meg som jeg og da tror jeg faktisk at han også klarer å bruke alle mine sider.
1: Er det litt viktig for deg også for menigheten at du ikke framstår som en framstå som en som perfekt og fri for synder?
6: Ja, nei, det tror jeg ikke jeg klarer å skjule at det ikke man kommer ganske tett på menighetene sine, også det tror jeg en effekt av sølibatet. Og da ser de jo også en del, i hvert fall ikke alt kanskje, forhåpentligvis ikke, men da ser de også en del av våre skyggesider.
1: En effekt av sølibatet, sier du, hva mener du med det?
6: Nei, det at vi enslige, det vet jo folk. Det at vi kalles far, det tror jeg også betyr noe for folk. Så det en del som også får en sånn litt sånn omsorgsfunksjon. Altså mange flinke til å sørge for at presten ikke blir ensom. I Stavanger, det var ikke mange måltider jeg måtte lage meg selv. Det kom folk med mat på døra, eller det var noen rester her, eller ble invitert dit, eller man blir en del av manges liv og manges familier, fordi at man selv ikke har egen familie.
1: Men siden du selv tok opp det her med celibat, altså en ting jo å avstå fra sex i seg selv, men er det samtidig viktig å ha noen slags kroppskontakt?
6: Nærhet til mennesker er jo viktig. Klemmer er fint, jeg en klemmer. Jeg forsyner meg aldri av klemmer, men jeg mottar gjerne. det er klart at det noen utfordring med å være sølibatær, men det også veldig mange ting som åpner seg ved å være det. Og jeg tror veldig sterkt på at jeg ikke hadde hatt den relasjonen jeg har til mange mennesker hvis jeg hadde hatt en egen familie.
1: Pål Brattbakk, vi var litt innom det her med tvil, men la oss prate litt mer om det, for det har ikke vært helt sånn fra A til B og rett strek i sanden for deg, det her med tro og tvil. Altså, du har tvilt og kjempet flere ganger, har du ikke?
6: Jo, men da ikke på en måte lenger. Jeg ferdig med på en måte tvilen om Gud finnes eller ikke, men jeg har tvilt på meg selv, jeg har tvilt på hva Gud vil med livet mitt. Det har jo vært den lange på en måte fortellingen i mitt liv, i forholdet mellom Gud og meg. Hva i all verden vil det bruke meg til? Jeg trodde at Gud kanskje ville ha meg i en presterolle. Det har jeg tenkt siden jeg var 10-12 år gammel. Og av og til så har jeg tenkt rundt det med positive fortegn og tenkt, jippi, det kanskje det jeg skal bli. Men det har også vært ganske lange perioder hvor jeg har tenkt, det kan jo ikke du mene, Gud. Altså, jeg var så velsignet med fantastiske prester rundt meg i oppveksten, og jeg tenkte, jeg kan jo aldri leve opp til hva de er og gjør, og nei, du må finne på noe annet. Så jeg prøvde i perioder å flykte litt fra det kallet, da tror jeg til Nord-Norge. Jeg søkte meg mot nord i militærtjeneste, og dro også opp dit og studerte noen år, bare for å få litt avstand fra mitt liv i Oslo. Så det har vært mye frem og tilbake der, ja.
1: Jeg tenkte at vi skal prate om en veldig spesiell opplevelse i Roma, og det var rett før du skulle prestevis i 2008, og du hadde nesten fullført studie, avlagt alle løfter, og livsveien var staket ut, men så du fortalte også at du liksom ikke følte deg helt på plass. Hva var det du følte på?
6: Ja, da var jeg fortsatt nok så seriøs student, så det var mitt siste studieår i Roma. Men så begynte jeg å tenke, oi, jeg skal snart dra fra Roma. Jeg må makse det at jeg nå bor i Roma. Jeg elsker å bo i Roma. Så da ble det litt mer wining and dining enn det livet mitt egentlig burde tillate, og jeg var mer opptatt av å hygge meg enn å ta kallet seriøst. Og i det så har jeg skjønt i ettertid at det skjedde ting med meg som ikke var bra. Det ble et utrolig selvsentrert liv, og jeg tror ikke det å fokusere for mye på deg selv gjør et menneske lykkelig, og det var vel det jeg også erfarte. Så jeg merket at hjertet mitt ble litt hardt, og det skjønte jeg da når jeg skulle ha den siste retretten hvor jeg skulle trekke meg tilbake i 5 dager, i forkant av prestevielsen. Det var da det på en måte ble tydelig for meg, at jeg selv hadde rotet meg bort og kommet på feil sted.
1: Du var litt den bortkomne sønnen på et vis?
6: Ja, det var det jeg ble, og det var det jeg oppdaget, særlig da jeg ble utfordret. Så greia var at jeg skulle ha 5 timer i stillebønn hver dag, spredt utover dagen. Til hver dag så fikk jeg da en bibeltekst å reflektere over, og min åndelige veileder som jeg hadde samtale med rundt den teksten og rundt livet mitt hver dag, han skjønte nok at jeg trengte å høre den teksten og lese den og jobbe litt med den. Og jeg har alltid trodd om meg selv at jeg var liksom den nok så snille sønnen som alltid hadde vært trofast og vært hjemme, på en måte. Hvis man kjenner den fortellingen, det er jo en som da er hjemme, og så er det en som er litt sånn vill og reiser og går og sløser bort alle pengene og setter hele arven over styr og så kommer hjem da, til faren, fordi at han angrer. Og jeg har alltid tenkt at jeg var den snille som ble hjemme hele tiden, og bare jobbet på og holdt ut og holdt på. Så skjønte jeg jo at jeg hadde blitt den andre sønnen. Og da ble jeg utfordret på å sette meg foran et krucifiks, altså et kors med hvor Jesus også er på korset.
1: Og hvor er vi nå?
6: Nå er vi i Roma. Jeg satt i en leilighet disse 5 dagene. Men siste timen av denne retretten så ville jeg ut, og da fant jeg meg en kirke med et kors, og da skulle jeg sitte der, som jeg hadde gjort da 4 timer allerede.
1: Det her var ikke Peterskirka?
6: Nei, det er bittelite kapell. Helt, nesten så jeg ikke har funnet igjen senere, for det var så lite å bortgjemt, men det var nå der jeg fant et lite kapell som var åpent med et tydelig krucifiks, og jobben min var den siste dagen å tenke over min egen syndighet og hvorfor hjertet mitt var blitt hardt og hva som hadde skjedd og sånn, og det ble i økende grad mindre behagelig, for jeg skjønte, det var da jeg skjønte da at hjertet mitt var blitt hardt, og jeg tenkte mer på meg selv enn andre og så videre. Men da den aller siste timen av retretten, og retrettlederen hadde sagt veldig tydelig at du må sitte hele timen, selv om du kjeder livet av deg og du ikke kjenner på noen ting, du må sitte hele timen, for du vet ikke når Gud griper inn. Så satt jeg nå da i denne kirken, det var et krucifiks, det var en stola, som er det en skjerf om du vil, som prester bruker når de er i gudstjeneste, i liturgi, i messe. Rundt dette krucifikset, og jeg satt rett foran. På alteret så sto det forvandlede nattverdsbrødet utstilt til tilbedelse. Vi tror Jesus er til stede i brødets skikkelse. Så jeg var der i bønn og tilbedelse foran dette krucifikset, og begynte virkelig å skjønne at jeg hadde vært en drittsekk. Og ikke levd.
1: Det var sterke ord.
6: Ja, jeg hadde blitt så utrolig egoistisk. At jeg overså mennesker som fortjente min oppmerksomhet, jeg overså studier, det ble rett og slett for selvsentrert liv som jeg levde de månedene der i Roma, og i sterk kontrast til det jeg nettopp hadde lovet at jeg skulle leve.
1: Og så sitter du der i det lille kapellet i Roma foran krucifikset,
6: ja,
1: og tenker dype tanker, og så skjer det noe, fortell.
6: Ja, nei, det som skjer er først så ser jeg for meg at denne Kristusfiguren på korset gir meg stolen. Det var et sånn indre syn jeg fikk, og jeg tenkte, her sitter jeg og føler meg som dritt, og det ser ut som du vil ha meg som prest, for stolen er jo da embedstegnet. Så det var en sånn, oi, dette var sterkt nok. Men så kommer det en tigger inn i rommet, og nå er det type kvarter igjen av retretten min, som har vært i 5 dager. Så setter han seg ned rett foran meg, mellom krucifiks og meg, i den stolen som presten normalt ville ha sittet i når han feirer messen, er i gudstjeneste. Så tenkte jeg, det er så rart at du setter seg ned en tigger der, hvem er han til å sitte der? Da, rett tilbake til en ikke så charmerende utgave av meg selv. Men så dro han frem, han gikk bort til et skap og fant frem en pose, papirpose og en melkekartong, og så satt han seg ned og begynte å spise i kirken. Jeg tenkte, det er også helt out of, det er ikke sånn man skal bruke kirker. Og så åpner han denne posen, og så er det et brød inni den posen. Så tar han seg en slurk med melk, og så begynner han å bryte brødet. Og for meg er jo det et tegn på nattverden. Altså, det er sånn nattverden omtales i det nye testamentet. Man snakker om brødsbrytelse. Så nå sitter det plutselig en tigger mellom Jesus og meg i prestens stol og bryter brød. Og så snur han seg til meg og sier, nå er jeg sulten, jeg skal spise. Så tar han et stykke brød, rekker det mot meg og sier, vil du også ha? Så denne mannen som ikke eide nåla i veggen, og i hvert fall ikke klesskift, det stinket jo. Han var raus, og jeg hadde levd selvsentrert, og vært en mindre charmerende utgave av meg selv i lang tid. Og jeg kan ikke forstå dette som noe annet enn at denne mannen var sendt av Gud for å bekrefte meg i mine mistanker om at jeg burde leve annerledes, og ikke minst at jeg ikke måtte forbli den bortkomne sønnen og komme hjem til han, og at døren var åpen. Og det hadde vært orgelmusikk i bakgrunnen, men det hadde tydeligvis gått tom for den spillelista på den lista. Så det som nå lød over høyttaleranlegget i denne lille kirken var Summer night and a living is easy. Og jeg satt der og tårene rant og lo og gråt om hverandre og takket denne mannen uten at han skjønte hva jeg takket for. Og så løp jeg til min åndelige veileder og ringte på døra hos han, og han åpnet døra, så på trynet mitt og bare sa, hva skjedde med deg? Så sa jeg, jeg tror jeg har møtt Jesus, og jeg er klar for å komme hjem. Og så hadde jeg et godt skriftemål, og så var jeg hjemme. Ja, nei, det var en nådepakke fra himmelen, altså.
1: Den bortkomne sønnen kom jo også hjem.
6: Ja, det var det, og det var, ja, det var virkelig, virkelig stort. Altså, jeg svevde i flere uker, dager, og den opplevelsen, jeg er litt var med å fortelle den, så jeg nølte litt på om jeg skulle dele den her også, for den har så mange lag, og den gjør noe med meg.
1: Hvorfor var du så nølende med å fortelle det?
6: Jeg har ikke noe problem med å dele med andre at jeg har hatt faser av livet hvor jeg ikke har vært den mest charmerende utgaven av meg selv, men det er noe med, det er et så intimt møte mellom Gud og meg, som har utrustet meg også, tror jeg, i mitt møte med andre mennesker. Det er en opplevelse, eller en historie, jeg trenger å gå tilbake til av og til, men ikke i tid og utvide. Det er faktisk, ja, det er noe hellig over det møtet, og derfor den historien. Så det er ikke alltid at jeg deler den.
1: Men hvordan ville livet ditt vært uten denne opplevelsen, tror du?
6: Altså, Gud finner jo gjerne veier der hvor vi selv lukker dører. Jeg hadde avlagt mine løfter, jeg hadde forblitt i tjenesten, men jeg tror og håper at mye falt på plass som har gjort at jeg etter den dagen og i de 18 årene jeg nå har vært prest, aldri har vært fristet til å tenke tanken hva om jeg hadde valgt noe annet. For det var en av mine redsler før jeg meldte meg og begynte i studiet, var hva om jeg våkner opp en dag og tenker jeg har kastet bort livet mitt. Og jeg kan virkelig ikke med min villeste fantasi forestille meg at det går an å leve et heftigere liv enn det jeg får lov til å leve. Det er så ekstremt sammensatt og variert. Det pusher meg hele tiden til å gjøre ting jeg tror jeg ikke kan. Og til å møte mennesker, og til å få lov til å være der for mennesker. Og når jeg nå forlot Stavanger, og menigheten og menneskene jeg var glad i der, alle de hilsenene, både muntlig og i skriftlig form, som jeg har fått, har jo vært en ny bekreftelse på at jeg er på rett sted i livet. Så mange mennesker, og det er litt skremmende også, men man får lov til å bety noe for, også uten å vite det selv. Altså mennesker har de siste ukene delt ting som har betydd noe for dem, med ting jeg har gjort eller sagt, som jeg ikke aner at hadde en betydning. Så jeg elsker livet mitt, jeg elsker Kalle, jeg elsker alt det jeg gjør. Og den rausheten som jeg føler at jeg kan gi inn i Kalle og med de menneskene jeg møter, noe av det tror jeg stammer også fra denne fantastiske fyren som ikke visste hva han ga meg, altså denne uteliggeren i denne kirken.
1: Men kan det aldri bli ensomt, altså når de andre går hjem sammen og så går du alene til presteboligen?
6: Eneste gangen jeg tenkte på det, altså det som er litt sånn kleint er å finne ut hva man gjør med ferier. Det er ikke alltid så lett. Men eneste gangen jeg liksom har kjent på denne, dette var litt størselig. Det husker jeg var min første jul som prest. Da var jeg i menighet på Lillehammer, men hadde også ansvar for Valdres. Så etter, jeg hadde hatt julekvelden hjemme i Oslo, det var fint, vi hadde bare midnattsmesse på Lillehammer, så jeg kjørte opp på natta, så jeg hadde fått familiejul, alt var fint. Julenatten med menigheten var fin, første juledag var fint med menigheten. Så var det Valdres på ettermiddagen på første juledag, og der var det ingen kirkekaffe, det mitt første år, det ble det en endring på etter det. Så min første juledag som prest, da husker jeg sto på det som da heter Statoil-stasjonen på Bagn, og spiste en burger alene. Det synes jeg var litt størselig. Men ikke verre enn at jeg kjørte til Oslo og koste meg med et godt glass med et eller annet da jeg kom hjem, og livet gikk videre. Mm.
1: Det blir sagt om deg, Pål Brattbakk, at når du preker, så treffer det folk rett i hjertet. Hvor har du denne formidlingsevnen din fra?
6: Det vet jeg ikke, men jeg tror jo at Gud også utruster de han kaller, og kaller de han har utrustet, så kanskje ligger det noen fra naturens side, hvis det er tilfelle at jeg treffer hjerter. Jeg har også to foreldre som er lærere, da. Eller har vært lærere, så kommunikasjon er vel noe jeg kanskje har fått inn litt sånn bakveien der hjemme, snakke tydelig og klart og artikulere og,
1: ja. Betyr det at du kunne blitt katetere for deg?
6: Ja, det kunne det blitt, ja, det kunne det. Det hadde vært, altså min første drøm da jeg var liten var å bli T-banesjåfør i Oslo.
1: Det ser faktisk litt kult ut.
6: Ja, ikke sant? Ja. Jeg var veldig mye i førerhuset på T-banen da jeg vokste opp, for sønnene til min dagmamma kjørte T-banen, så der jeg var mye i førerhuset sammen med dem da jeg var liten. Det er sikkert ikke for lov lenger, men det var lov i de glade 80-årene. Men så har jeg nok ikke sant, hva hvis dette prestegreiene som jeg har tenkt på siden jeg var 10-12 ikke stemmer, hva skal jeg gjøre da? Da var nok lærergjerningen ganske nærliggende, ja.
1: Den her Gud som du prater om ofte, Gud har bestemt det, Gud sier det, altså du, og han sier du, altså hvem er Gud for deg? Er det en kraft, eller er det en bestefar på en trone i himmelen?
6: Gud er Gud, og så må vi bruke bilder for å nærme oss Gud, og jeg tenker at vi skal bruke det språket og de bildene som Gud selv gir oss I sin åpenbaring, som vi blant annet leser om I Bibelen.
1: Men hva betyr Gud er Gud?
6: Gud noe annet enn alle andre kategorier, det derfor det på en måte vanskelig, og det ingen sammenligninger som blir fullgode. Det finnes bare en skaper, ikke sant? Det finnes bare en som evig, som aldri har kommet inn I eksistens. Og det tror jeg Gud. Det Gud som si kraften da, men han jo noe mer, for han åpenbarer seg jo I Jesus Kristus som en veldig personlig Gud. Den som ser Jesus, ser Gud. Det sier han selv I Johannes evangeliet. Den som ser meg, ser Faderen. Jesus åpenbarer for oss hvem Gud Gjennom hele Gamle Testamentet så har man nærmet seg denne skaperguden som har åpenbart seg og prøvd å finne ut hvem Gud Og man kom ganske langt, men først da når Gud blir menneske I Jesus Kristus, så skjønner vi bedre hvem Gud Og Jesus snakker om Gud som far. Og sier at vi skal be fader vår så at Gud far har vi fra skriften, fra åpenbaringen så Gud en egen kategori det jo der jeg tenker en del gjør feil når man skal prøve å bevise Guds eksistens med naturvitenskapelige metoder, for det funker ikke det feil metode En naturvitenskapelig metode må nødvendigvis studere noe som I skaperverket, mens Gud skaper, så han en annen kategori, utenfor tid og rom, men likevel da til stede I sin kirke, som Paulus kaller Kristi kropp, så vi blir kjent med Gud som far ved at vi har kirken som mor. Kirken vårt konkrete møte med Gud I denne verden.
1: Mm. Paul Brattbakk på besøk I Kompass her I NRK P2 I dag, katolsk prest og sogneadministrator og diverse annet I den katolske kirka I Oslo. Og du pratet om litt tidligere at du kunne trengt en hobby. Du kunne jo blitt en Grand Prix-blogger, for jeg skjønte at du glad I Eurovision.
6: Jeg var, men har du først fått det stempelet, så sitter jeg.
1: Du var?
6: Ja, jeg nok litt mer avslappet I dag, altså. Det ganske lenge siden jeg har sittet og sett en hel finale. Men historien den at da jeg var liten, så skjønte jeg da jeg ble lagt på lørdagskvelder at det var noe hyggelig som skjedde I stua som jeg ikke fikk være med på. Og det var jo at mamma og pappa, og så etter hvert søsteren min, og så bare jeg lå hjem på det rommet, men at de hadde litt hyggelig mat og så på lørdagsunderholdningen I NRK. Men jeg skjønte da at det var ikke for meg og det var litt vondt men jeg husker at jeg kjente på et eller annet tidspunkt og sånn som jeg husker dette så var første gang jeg fikk lov til å være med på den kveldskosen det var en maidag I 1985 og det vi så på var da Grand Prix fra Göteborg hvor Bobby Sox vant og det var jo kjempegøy å vinne så da ble det en begeistring for denne slagerkonkurransen som vedvarte gjennom 80-tallet og 90-tallet men som nok har dabbet litt av men jeg ikke uinteressert altså jeg følger med men det kan hende at jeg ikke får med meg alt lenger
1: Sånn sett bakover I Grand Prix-historia da hva favoritten?
6: Nei, altså jeg kommer jo aldri over Ladesvinge altså hører jeg Ladesvinge så I godt lag I et bryllup eller noe sånt så kan jeg ikke utelukke at jeg plutselig står på en stol eller et bord og danser med for den treffer meg på noen steder som gjør godt
1: Burde ikke Vatikanet vært representert I Grand Prix?
6: Ja, du sier noe der jeg ikke helt sikker på om de vil skjønne liksom sjangeren helt altså men de kan jo prøve seg Pavelio har jo en helt ok stemme det jo ikke alle Grand Prix artister som har like god stemme heller, ender noen bommer av og til det litt av skjermen synes jeg da nei, hvis han kommer til Norge en gang så får vi jo spørre han
1: Pål Brattbakk, vi har en sånn tradisjon på slutten av de portrettene her, og det at gjestene våre får velge en sang de har lyst til å høre. Blir det da Eurovision, eller hva blir det for noe?
6: Kan jo like gjerne bli det, nå vi jo allerede havnet ute I grøfta her, så det er det jo enten Tedeum, den hadde jeg for øvrig som utgangs, altså på sludi I min første messe, men det et Tedeum, det en hymne til O store Gud, hvor vi lover Gud, men den har jo blitt koblet til dette, men ingenting slår La det svinge.
1: Da hører vi på den. Pål Brattbakk, tusen takk for at du ville være gjest I Kompass.

Pater Paul Brattbakk I den katolske kirke sin ønskemelodi, det Bobby Socks og La det svinge. Vår største sangskatt, der I hvert fall jeg og Brattbakk helt enige. Du hørte Kompass som var laget av Sigrid Gjelland, Lars Skjønberg, Margrethe Novik, og mitt navn Paul Plassen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Kong Håkon takker for støtten familien har fått etter at kong Harald døde. Det sa han i en tale han holdt i dag i Narvik, der han på sin første offisielle reise som konge.
1: Det er litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. I Sverige blir det en statsministeravstemming på torsdag, da riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterne regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men to av støttepartiene har sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av angrep fra Houthi-militsen. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Konflikten mellom Saudi-Arabia og Houthiene henger sammen med Iran-krigen, forklarer Charlotte Lysa, seniorforsker i NUPI.
2: Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Yemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
0: Ungarn opphever anti-LHBT-lovgivningen i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. Den omstridte loven ble innført i 2021 til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i appen Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DR TV.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 14. Mat for flere titals millioner kroner ble ødelagt og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjølediskar, og resultatet var at enkelte diskar i staden ble varmet opp til 50 grader gjennom natta. Ekspert på IT og tryggleik Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår i år. Det er en øke på 5,4% fra samme periode i fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert i dag. Paven ble observert i det han forlot Vatikanet i en bil på vei til sykehuset. Det var søndag at den 71 år gamle paven fortalte at leger hadde funnet en kul i lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være i et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor er det ventet at paven er tilbake i tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge er soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn siger i kveld er en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noe mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det er en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi er et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Den kjente lyden kommer etter kvart til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her i landet. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig drifter etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Administrerende direktør Kirsten Egedius sier avgjøret var svært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å bli gjennomført innen utgangen av året. NRK Nyheter, Tord Magnus Dyrkorn.
4: Musikklivet.
5: Per Spellman, han bytta jo ei ku mot ei fele. Men i dag så skal du få høre den sanne historien fra mai-måneden 1961 om sølvsmeden som bytta en sølje mot å få ta opp på bånd.

0: Deilig musikk å starte nyhetsrunden med, eller hva, Tinskolmen?
1: Ja, det helt enig. Nydelig. Ja.
0: Og Taran Hovind, det du som ba meg spille noe av disse her gamle mesterne. Dette var jo Mozart, men nå er det dårlige nyheter for disse gamle europeiske mennene, for å si det sånn.
1: Disse gamle døde europeiske komponistene, ja. Nemlig. Litt dårlige nyheter, kanskje, i hvert fall, fordi ved opptaksrepertoaret på klassisk musikkutdanning i Norge til nå, så har jo de gutta her vært veldig dominerende, altså europeiske, mannlige, døde komponister.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Sånn. Man har jo Mozart, Bach, Beethoven, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Ja.
1: Men nå skjer det endringer når det kommer til disse opptaksprøvene og hvilke stykker som skal spilles av de som søker på musikkutdanning ved klassisk musikk i hele landet. Fordi nå har altså musikkutdanningsinstitusjonene gått sammen om nye retningslinjer som skal sikre et større mangfold i opptaksrepertoaret. Og da skal det være komponister av minst to kjønn.
0: Ja, jeg merker meg minst to kjønn.
1: Ja.
0: Det kan være flere kjønn, men minst
1: det
0: to.
1: Det kan det, men ja. Det må være minst to.
0: Mm.
1: Og så skal det også være musikk fra ulike stilarter og tidsepoker, og det skal inkludere de siste 50 årene, som vi sier da faktisk ny musikk. Og det gir jo også større valgfrihet til å velge musikk fra ulike kulturer og kontinenter, så det er en oppfordring da, til å åpne opp for hva folk kan spille på opptaksprøvene.
0: Helt nydelig. Men hvorfor er det viktig å endre på dette, Taran, og hva har den eventuelt bidratt til?
1: De opptaksprøvene er jo virkelig inngangsporten til høyere musikkutdanning, og hvilken musikk man da blir bedt om å spille, hva som er kravene der, sier jo litt om musikktradisjonen som blir løftet fram og verdsatt i de institusjonene. Og på sikt så kan jeg jo tenke at de endringene kanskje kan bidra til å forme norsk klassisk musikkliv, at det kan speile et bredere spekter av komponister, bredere spekter av kultur og uttrykk, og når unge musikere møter et litt sånn mer mangfoldig repertoar allerede ved opptaket, så kanskje det kan påvirke også hva de lærer, hva de velger å spille, og hvilken musikk som da i fremtiden kommer det nå ut til publikummet.
2: Veldig bra, den det.
0: Dette gleder vi oss til.

0: Sånn høres verk av Therese Birkeland Ulvå ut, som kanskje kan bli valgt som et stykke som man framfører på opptaksprøven på Høyre Norsk Musikkutdanning. Da skal vi til kanskje den musikken som alle kjenner til, Tine.
1: Nå er det jo mange måneder til neste Melodi Grand Prix-finale, altså i 2027. Mm. Men det jobbes jo iherdig i kulissene hele tiden, og det gjør det jo allerede nå for neste års finale. Og denne uken her så kunne vi høre at den svenske statskanalen SVT, de har fått rekordmange innsendte bidrag i år, over 4000.
0: Ja.
1: Men dessverre så mistenker de at veldig mange av disse her er KI-generert. Altså, de har da brukt kunstig intelligens.
0: Ja, hvordan kan de vite?
1: Ja, de sier at altså, med all sikkerhet så går det ikke, for en SVT de bruker ikke noen tekniske hjelpemidler eller noen ting for å oppdage at en sang er KI, men fordi det går veldig kjapt å lage en sang med kunstig intelligens, så er det jo mistenkelig at veldig mange av de innsendte bidragene, der kan de se at det er jo personer som de aldri har hørt om, ikke, altså, de har ikke sett hverken navn eller noen ting før, og som kommer med veldig mange sanger, i ja. Ulike sjangere, så da regner de med at dette her er KI. Men så sier også SVT at de forsikrer oss at de 30 som skal stå igjen til slutt, i Mellow, som det heter, mm. i 2027, de kommer ikke til å være altså, KI-generert i sin helhet, da, for det skal jo stå levende artister og synge den.
0: Ja.
1: Men det er jo også det da.
0: Heldigvis. Svenskene er dobbelt så mange som oss. De fikk 4000 bidrag tilsendt. Hvor mange fikk NRK, og hva sier dem om dette, denne KI-utfordringen?
1: Altså, fristen for å sende inn sanger til norske finalen, den gikk ut nå i september. Så jeg tok en kjapp prat med prosjektleder Mats Tørklepp, og han kunne fortelle at av de 1500 bidragene som de har fått inn, så tror de at det ligger mellom 50, sånn 30-50 som er laget av KI.
0: Ja, og når SVT ikke kan vite hva som er laget av KI og ikke, hvordan kan NRK vite det?
1: Jeg synes det var litt søtt da, fordi ja. At de som har sendt en KI, de har vært så stolte av denne fine KI-sangen, for det er klart det blir jo veldig fint da, når du får hjelp av kunstig intelligens og ikke lager det selv.
0: Og hvertfall hvis du aldri har laget en sang
1: ja,
0: før.
1: Så de

0: har fortalt det at jeg brukte, selv om det står på innsendingen at det ikke er lov altså. Men han sier også at de har ikke noe mot at folk bruker kunstig intelligens i selve altså prosjektet, eller på en måte når du produserer låta.
1: Ja, for det gjør jo de profesjonelle
0: alltid. Ja, det han sier, de bruker det hele tiden, så de har ikke noen strenge regler på det, men de kan garantere at de 9 siste finalistene som skal stå igjen, det skal være helt ekte vare.
1: Ja, som årets norske finalist, Jonas Lobb.

definitivt ikke framført med kunstig intelligens. Dette var intelligensen til Jonas Love, som jo også selv skrev låta Ja, ja, ja, som kom på 14. plass I den internasjonale Eurovision-finalen da. Da selveste Albert Schweitzer, som vant Nobels fredspris I 1954, kom til Oslo for å motta prisen, så var det en annen person han gjerne ville møte. For Schweitzer, han var en anerkjent ekspert på orgelmusikk, og han var veldig interessert I musikken og instrumentet som Eivind Groven utforsket og bygde med såkalt renstemte toner. Og Eivind Groven, ja, det også han som etablerte folkmusikktimen her på NRK. Og Groven, han var jo en viktig komponist, så nå skal vi til et virkelig stort og litt hemmelig øyeblikk. Sett kassettspilleren på rekk, for dette her som du nå skal få oppleve, det skjer ikke så ofte.

0: Dette et veldig spesielt øyeblikk på norsk radio, Anders Krøger. For dette her, dette et hemmelig verk av Eivind Groven, som ikke utgitt og bare spilt noen få ganger. Og du har opptaket.
1: Jeg har opptaket. Folk skjønte kanskje ikke hvor stort dette var.
0: Nei.
1: Men som du sier, dette jo et verk av Eivind Groven, komponisten, og verket heter Marihan.
0: Ja.
1: Og som du sier, så det, eller du kaller det et hemmelig verk, og det jo faktisk helt rett, fordi dette, da det ble spilt nå på søndag, så var det første gangen det ble fremført i dette årtusen.
0: Oi.
1: Og før det så har det kun vært noen få pianister som har tatt tak i det.
0: Ja, og det ble fremført på Ekeberg i Oslo, og det i Eivind Groven sin egen stue, og der var du.
1: Ja, det føltes jo litt historisk nærmest. Ikke bare fordi Grovens hus bare et steinkast unna huset der jeg selv vokste opp, men det var da første gang dette verket ble fremført, offisielt i hvert fall, siden 1998.
0: Ok.
1: Og Eivind Groven, det jo en ganske kjent komponist, i hvert fall for oss innen de klassiske miljøene.
0: Ja, han har jo skrevet for mye forskjellige instrumenter, men først og fremst har han kanskje både forsket i liksom, naturtoner og hvordan liksom, få ting som vi kanskje kjenner fra Haringfjell og sånt nå, over i andre typer verk av mer moderne art. Og så har han vært journalist i NRK i mange, mange år.
1: Ja, han jobbet i NRK i 15 år med å formidle folkemusikk. Og det jo det, når du først inn på dette med naturtoner og folkemusikk, så det litt ekstra gøy da kanskje å høre et pianoverk skrevet av en mann som ikke likte instrumentet piano.
0: Hva? Du har altså vært på en konsert med en mann som ikke likte piano, og som har skrevet for dette her.
1: Ja, altså, i hvert fall første gang Eivind Groven hørte piano, så likte han det altså ikke, men jeg antar at han ventet seg til det da.
0: Ja, piano som liksom alle andre tenker, å, nå vil jeg bare høre litt vakker musikk, spill noe piano, vær så snill.
1: Mm. Men ja, vi kjenner jo i hvert fall, alle kjenner jo piano, i hvert fall i våre moderne dager.
0: Ja.
1: 88 tangenter, litt over halvparten av disse er hvite tangenter, og resten er svarte. Men det som litt spesielt med et piano, da, som skiller det fra de fleste andre akustiske instrumenter, at alle toner klinger likt hver gang, uansett når du trykker på en D, så det tonen D som spilles på et piano.
0: Ja, det tenker jeg at det helt naturlig. Det jo en forutsetning.
1: Ja, men det faktisk ikke sånn. For i et orkester, da, nå skal dette bli veldig forenklet, for det litt komplisert musikkteori,
0: ja.
1: Men spiller du en B-dur-akkord, så tonen D litt lavere enn hvis du spiller en D-dur-akkord.
0: Jaha,
1: det handler liksom
0: forandrer seg ettersom hvilken harmoni man i.
1: Stemmer da, så sammenhengen rundt, det justerer da hvilken tone du i.
0: Og sånn det ikke på andre instrumenter?
1: Nei, altså det handler, da kommer det tilbake til naturtonene, altså det handler om hvor i akkord man ligger. Mm, og det skjer veldig naturlig når man for eksempel spiller et orkester. Men piano, der må alle tonene bare klinge likt hver gang.
0: Og dette likte ikke Eivind Groven, så hvorfor ikke?
1: Nei, Eivind Groven han var fra Lårdal i Telemark.
0: Mm.
1: Og det en bygd, en veldig liten bygd, et grisgrendt sted. Det ligger ved et svært vakkert avlangt vann som heter Bandak. Mm. Det har tredekte åser på begge sider. Jeg har i hvert fall sett på Google. På
0: ja, jeg kjørte gjennom Bandak i sommer. Det veldig vakkert, og så kommer man jo kanskje Bandak-kanalen som kommer derfra. Så.
1: Ja, nettopp. Mm. Og det ser jo egentlig nesten ut som et fjordlandskap, siden innsjøen så lang og smal. Men det jo, den jo innersluttet av land på alle sider. Det jo en, vi har jo en telemarking på kontoret, vet du.
0: Ja.
1: Hun sier at Lårdal det langt fra andre ting. Og det jo da sentralt når det kommer til Eivind Groven.
0: Ja, se da han var fra altså.
1: Ja, fordi da han sitter da og vokser opp med å spille Haringfele.

0: Og da spiller han jo på den måten at noen toner lavere enn andre, ikke sant? Mm-hmm. Og han har ikke hørt nesten andre instrumenter før han i Oslo, da han 19 år gammel.
1: Oi.
0: Og da hører han piano for aller første gang. Og han synes rett og slett at det var det styggeste instrumentet han hadde hørt noen gang.
1: Piano som det styggeste instrumentet, det ganske unik, tenker jeg. Og så går det altså noen får, og så skriver han allikevel et verk for piano, det som du hørte her på søndagen.
0: Ja, så han må jo etter hvert funnet noe vakkert i det, siden han valgte å faktisk skrive musikk på det.
1: Ja, og du fortalte at verket var basert på en bok.
0: Ja, det nesten soundtracket til en bok, kan man nesten si.
1: Ja.
0: Og boka heter det samme som pianoverket selv, altså Marihan, og skrevet av Ingeborg Refling Hagen. Det en bok, den faktisk 100 år i år. Jaha, 1926 kom den ut, og det jo så på 1920-tallet, det jo i stumfilmtiden.
1: Absolutt, ja.
0: Så der har du liksom piano som spiller med stumfilmen, jo veldig vanlig, og det føles, når jeg hørte det, nesten som det, altså, at det som et stumfilmpiano, bare at det bok da, og ikke bilde.
1: Og hva handler boka om, Anders?
0: Ja, det en veldig ekspresjonistisk bok, der mange beskrivelser av sinnstilstander. Fortellingen drives av tre kvinneskikkelser, og historien spinnes rundt temaer som gateliv og natur og mørke skjebner. Og deler av boka ble faktisk lest for oss før vi hørte musikken nå på søndag. Og forfatter Refling Hagen, hun har en meget gripende måte å beskrive for eksempel et yrende folkliv og kaos, og det som på en måte at du nesten føler det på kroppen, altså. Og så har hun ganske rå, nærmest brutale beskrivelser. For eksempel skriver hun om to søstre som må bindes fast i hver sin dørkarm for at de ikke skal gå løs på hverandre og rive hverandre i filler.
1: Det såpass.
0: Ja. Og så skriver hun også om et trekspill som låter falskt før det var fylt om så mye avføring.
1: Altså, det låter dritt, da.
0: Det låter dritt, det trekspillet. Men Eivind Grovens musikk, det låter ikke dritt.
1: Nei, og det må du fortelle om, for hvordan skal dette da gjenspeiles i musikken hans?
0: Jo, fordi Grovens musikk er også ganske da ekspresjonistisk, og da mener jeg ikke på den måten man kanskje musikkhistorisk forbinder ekspresjonisme med atonalitet, for det jo ikke atonalt, men det stappfullt av emosjoner, og det har store utsagn, masse følelser, og en rekke vekslende melodier.
1: Ja.
0: Så man kjenner jo kanskje innenfor malekunsten Skrik av Edvard Munch.
1: Jeg ser det for meg.
0: Som for øvrig også er fra Ekeberg tema. Det jo et eksempel på ekspresjonisme i billedkunsten. Så kan man nesten bare se for seg hvordan det blir i lyd. Og da har du Eivind Groven.

0: Vi hører mer fra Marihand av Eivind Groven, et verk som altså aldri innspilt, og det vi hørte nå, det var et privat opptak gjort av pianist Knut Erik Jensen, og det var jo Jensen som spilte konserten du var på nå på søndag, Anders Krøger.
1: Ja, og han er faktisk bare den femte pianisten på nesten 100 år som har spilt dette. Det var Melvin Simonsen som urfremførte verket i 1928, og siden har Hanna Marie Veidal, Einar Henning Smeby og Wolfgang Plagge vært med å løfte verket. Og nå er det altså da Knut Erik Jensen som sørger for at vi kan nyte dette ellers så hemmelige verket. Og nærmest som en sportsjournalist, Paul, så løp jeg frem til Knut Erik etter ferdigspilt konsert med en mikrofon og spurte hvorfor han ønsker å fremføre et verk nesten ingen andre velger å spille.
2: Det er som en egentlig liksom naturlig konsekvens av en del arbeid jeg har gjort over flere år egentlig, med nysgjerrighet av hva som finnes i norsk pianomusikk utenom Grieg da, altså etter Grieg, ikke sant? Så det var litt som at nå må jeg finne ut hva Eivind Groven har skrevet av pianomusikk. Og så ble det veldig spesielt da, i og med at jeg fant på Wikipedia, tror jeg, at det var et verk som heter Marihand, som er, sånn som jeg leser med en gang, at det må jo være det største, mest omfattende solo-klaververket, kanskje i Norge, sånn som jeg vet i hvert fall. Og det var sist spilt av Wolfgang Plagge, så da tok jeg kontakt og ble veldig nysgjerrig. Så det begynte egentlig med det, og det begynner å bli 5 år siden det der.
0: Så var altså søken etter det mindre kjente som var katalysatoren for at Jensen nå ville være den første da, i vårt årtusen som framførte dette verket. Men han sa det var veldig omfattende. Hva mener han med det, Anders?
1: Altså, det er veldig langt. Ja. Det tar nesten 50 minutter å spille hele verket.
0: Er det mye for et pianoverk å være?
1: Ja, det er ikke så ofte de er så lange. Altså, orkesterverk, det er jo vant til at en symfoni kan vare 50 minutter. Mm. Men for et soloinstrument så er det sjeldent at det varer så lenge, så som han mente han trodde jo dette var kanskje det lengste norske pianoverket som finnes.
0: Ja, og kanskje også en av grunnene til at de fleste velger å holde seg unna det da.

0: Du snakket I stad, Anders, om at første gang Eivind Groven hørte piano, så syntes han det var stygt, men at han åpenbart må ha godtatt det etterhvert, siden han tross alt komponerte musikk for piano. Og så sa du dette her om disse tonene som var forskjellige ut fra hvilken sammenheng og hvilke harmonier jeg spilte I. En D ikke bare en D, det jeg kan trekke ut av det. Men jeg har hørt at han bygde sitt eget orgel også for å utforske dette mer,
1: ja,
0: Eivind Groven.
1: Han gjorde det. Og det så jeg faktisk I går ble jo ikke spilt på, for det var jo pianokonsert I går Men for denne konserten, den var jo hjemme hos Groven eller der Grovens etterkommere nå bor da På Ekeberg I Oslo, det som kalles nå Orgelstua Og hvis du som lytter på har vært på Tons of Rock for eksempel en gang Så ligger dette da 20 meter maks fra hovedscena til Tons of Rock Så ligger den hytta da
0: Ja, det en god ting å tenke på når man står der oppe
1: Ja, og ja, grunnen til at de kaller det orgelstua jo rett og slett fordi det der Grovens orgel står
0: Ja, og hva det som så spesielt med det?
1: Nei, fordi han var jo litt frustrert på det døpte piano At det var stemt slik det var slik, nå som vi har sagt, en D alltid en D Uansett hvilken sammenheng det var I Så Groven han lagde sitt eget tangentinstrument Som han ved hjelp av knapper og elektronikk Kunne trykke på hvilken tonart man spilte I For at tangenten da skulle stemme seg deretter
0: Jaha.
1: Og han lagde faktisk det som jeg tror må være en av Norges første synter
0: Ja, og dette finnes det opptak av
1: Ja, jeg fant I NRK-arkivet så fant jeg at Groven viser frem denne forskjellen I tonene Så her hører du altså Groven selv snakke her Han bytte mellom å spille en akkord temperert, altså slik et piano ville spilt det Og renstemt slik et, for eksempel et orkester ville gjort det
2: Vi tar først en renstemt akkord Det kan jeg også gjøre her.
0: Dette skjønte jeg ingenting av. Anders, forklar meg hva det var vi hørte her nå.
1: Den første du hører renstemt, altså slik Groven vil ha det, for ja. Å si det sånn.
0: Og, hvor tonen forandrer seg litt I forhold til liksom, hvilken harmoni du spiller I.
1: Stemmer, og ja. Temperert den andre akkorden du hører.
0: Sånn som jeg er vant til.
1: Ja, slik et piano Og jeg kan, det veldig vanskelig å høre forskjell, men du hører kanskje så vidt litt forskjell på det, eller?
0: Ja, vi får prøve en gang til. Altså, først nå så hører vi det sånn som man ønsker det. Hvor altså tonen litt mer sånn flytende. Og det siste her, det var altså slik som vi vant til å høre det nå, temperert som det heter da.
1: Ja, og de klikkene du hører der, det når han bytter mellom de forskjellige måtene å spille på.
0: Ja, men det var jo et pianoverk du hørte når du var på besøk på orgelhuset til Eivind Groven, Anders, og... Det noen sjanse til å høre noe mer av dette verket, Marianne, tror du?
1: Ja, altså, det er jo litt spennende da, med slike ukjente verker fra ellers ganske kjente komponister.
0: Ja, 50 minutter lange verk.
1: Ja, men jeg synes jo Marianne fortjener å bli mer spilt, egentlig.
0: Mm.
1: I hvert fall håper jeg at vi kan få en ordentlig innspilling av det, for da kunne vi for eksempel spilt her I P2.
0: Absolutt. Vi heier på Knut Erik Jensen og alle som vil trekke frem Marianne fra skyggene, og frem til vi har en innspilling, så får vi kanskje spille noe annen musikk av Eivind Groven, og dette her kanskje hans mest kjente, skal vi kalle det, hit da, Anders?
1: Ja, vi kan høre på Jallarjod.

Da ble det med stort orkester vi avslutta dette innslaget om Eivind Groven da. Jallar Jod, her framført av Forsvarets stabsmusikkorps, dirigert av Andreas Hansson. Det musikklivet du hører på, og Nora Petersen på vei inn I studio her nå, og da kan jeg jo lansere en kort liten konkurranse, for svaret får du straks etter at du har hørt denne låta her, men mitt spørsmål til deg kan du gjette hva slags språk SAS Vandrer framført på?

0: Du har svaret, Nora Pettersen. Hva slags språk var det vi hørte?
1: Det var rotipa, sier vi. Og noen sier romanispråk,
0: ja. Ja, språket sitt i reisende.
1: Ja, det er språket våres.
0: Også kjent som taterne.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt riktig.
0: Lever det språket fortsatt?
1: Ja, delvis lever det. Ja. Vi har ikke noe skriftspråk, men vi praktiserer det sånn som vi har blitt lært av våre foreldre og besteforeldre.
0: Ja, så hvordan lever det da?
1: Nei, i hverdagen enkle ord, enkle setninger, og sånn syns imellom, så er det helt greit å bruke.
0: Ja. Har du brukt det i dag på veien ned til musiklivet i Oslo?
1: Jeg brukte det her, da vi gikk inn, Lasjo Morstad. God kaffe, sa jeg til søstra mi.
0: Ja.
1: For jeg har med søstra mi her, Elin. Så da...
0: Si det en gang til.
1: Lasjo Morstad.
0: Ok.
1: Ja, god kaffe.
0: For du er altså oldebarn av to store kjente personer blant de reisende, nemlig Tater Milla og Storjohan. Og så har du gitt ut albumet Dråmen. Og bare ta det albumet først, Nora. Hva betyr Dråmen?
1: Dråmen, jeg har skrevet med Å, ja. Og du, vi sier Drommen.
0: Drommen, ja.
1: Ja, men jeg har skrevet det slik som det uttales, ja. Drommen, mm. Og det er reisen. Det betyr reisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fortell kort, hvem var Tater Milla og Storjohan?
1: Tater Milla var min bestemor, Storjohan min oldefar.
0: Mm.
1: Da det gjelder Drommen,
0: ja.
1: Så er det et samarbeid med Institutt for Bjørgumssamlingene,
0: mm.
1: nærmere bestemt Silvartun i Setesdalen.
0: Ja.
1: Og der har jeg vært flere ganger og har fått da et innblikk i det som skjedde 1960-tallet.
0: Ja, vi skal altså til Torleif T. Bjørgum og sønnen hans Halvor, kjente felespillere og tradisjonsbærere. Og Torleif, han var jo en tidlig innehaver, også av båndopptaker.
1: Ja.
0: Og det var viktig denne lørdagen, en maidag i 1961. Fortell hva som skjedde, Nora.
1: Da møtes de en varm sommerdag, det er svette, er klamt imellom fjellene, og der kommer da min tante, Hulda Johansen, nærmere bestemt Stusse, og Johannes, og møter familien Bjørgum. Halvar er 5 år, og det er slett ingen dag å jobbe, man har lener seg litt tilbake i solen der. Tante går jo inn da i sølvsmia. Og,
0: skulle handle da?
1: Hun skulle handle, ja. Det er jo omførselhandel, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så har de ikke særlig med penger, det var jo ingen rikdom, hverken på disse små husmannsplassene eller blant de reisende.
0: Mm.
1: Men hun kommer inn der, og så ser hun de flotteste smykkene håndlaget av familien Bjørgu.
0: Ja.
1: Og så ser hun på en sølje, og så skjønner hun at denne har ikke råd til, så hun snur litt molefunken og går mot døra, men da er det han sier det. Du kan vel synge, sier han. Og det var jo det beste han hadde bjudd tante Stusse på. Så setter seg langt ut på stolen og begynner der å formidle sin sangkultur, for hun var veldig kjent. Hun var faktisk en ledende musikkbærer og kjent blant oss reisende for å nettopp det synge de gammeldagse tradisjonelle visene. Og der begynner hun da, og folk som kan dette her, og vet det, han skjønte det jo i god tid, familien Bjørgum, at dette var en høyt kultivert folkesang hun formidlet,
0: ja.
1: Og setter da på den båndopptakeren som Halvard T. beskriver i sin historie, de strøk langs vegene.
0: Ja, som han har skrivet.
1: Ja.
0: Ja. Så denne plutonbåndopptakeren, den
1: står og går,
0: fanger et unikt lite øyeblikk.
1: Er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det har blitt brukt masse i forhold til det at folk har vært og hørt på dette her, for det er altså en høyt kultivert folkesang,
0: ja.
1: Og dette kunne de, for dette dyrka de i dagliglivet, i handel, i rundt bålet og i bevegelse, så sang de til folk,
0: ja.
1: Som mora mi sa, vi har en sang til alt vi, Nora, sa,
0: ja.
1: Da de var glad, så sang de, da de hadde handlet, så sang de, da de var lei seg, så sang de, så dette var en form å uttrykke det sterke følelselivet sitt på,
0: ja.
1: Og der sitter Hulda og synger, og i hjørnet står det en liten gutt, 5 år, som skal vise seg å bli en av Nordens beste, vil jeg si, og da blir jeg rørt. Han står der og får alle de inntrykkene, både farvene, kroppsspråket, gestalten, alt som foregår der, og han lagrer det. Og han sier selv med sine egne ord, Halvard T. Bjørgum, dette er en av de viktigste fundamentene for mitt musikkinteresse.
0: Ja.
1: Det er ganske unikt, ja. Og jeg er stolt.
0: Og det som også er fint er jo at nå, 65 år senere, på albumet Drømmen, så har du jo med deg nettopp Halvor T. Bjørgum. Men vi skal høre det gamle opptaket gjort av hans far i Sølvsmia i Setesdalen, og det er Hulda og Johannes som synger den kjente tatervisa Varulven. Og hva kan du si om den, Nora?
1: Det handler om Finnskogen, Gråulv, og det dramatikken og den mystikken som finnes på Finnskogen, den blir godt fortalt i Varulven. Og det jeg vet, det er at mange i Norges folkemusikk har vært innom Halvard, og de har fått lyttet til slengen og måten vi synger på av Halvard, og så har det blitt gjort innspillinger i senere tid. Uten å fortelle historien om den varme soldagen og at de har sittet og lyttet på Hulda Johansen.
0: Den fikk vi nå.
1: Den får dere nå.
0: Nå skal, nå skal vi høre opptaket, ja, da. For dette er altså original opptaket fra 1961. Varulven.
1: Supert.

0: Ya derim ötehan gönüllerine cansın sayrıhan Dağlarım imildas hukuna konmen.
1: Skrapete og rumlete, men et skikkelig lite tidsbilde inn hjemme på Rysstad I 1961. Da vi altså I Setesdalen, en varm og klam lørdag ettermiddag, og det var protonbåndopptageren til Torleif H. Bjørgum som sørget for at vi har dette minnet her. Da. Og dette her, det var jo tida da norske stat forfulgte og undertrykte de reisende og romfolket på en meget sterk og omfattende måte. Altså, barn ble tatt fra sine foreldre og satt I barnehjem for å skjerme dem fra å kjenne til kulturen sin, og kvinner ble tvangssterilisert. Det var forbudt å reise omkring med vogner trukket av hest, og generelt var det vel nesten forsøk på yrkesforbud. Og slik var det til langt inn på 1970-tallet, noe regjeringen senere har kommet med flere beklagelser for det da. Men Nora Petersen, du sa til meg I sted at man må se forover, og man må opp og fram, og slik har stemningen alltid vært blant de reisende, så da tenker jeg at selv om det mange målstemte sanger, så slutter vi med en lystig låt fra albumet ditt, Drommen, og den heter Ja, deg, så har jeg kjent.
2: Ja, deg, så har jeg kjent, ja. Det den fant jeg på en gammel innspilling som bestemor tar til Milla. I Millahuset, hadde synget og formidlet da til Dagfinn Grønås, hun skrev en bok på 70-tallet.
1: Forfatteren?
2: Ja. Så han skrev en bok som heter Tater Milla, Storjohans datter. Mm. Og jeg kjenner det er en kraft I den, opp, fram, videre. Og jeg jo på handel og driver med tradisjonell handel, så nå skal jeg opp I Gudbrandsdalen og være kremmer til gars. Ja. For det den pulsen. Og jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen for å høre taterslengen og taterspråket og det tradisjonelle ved Tatermillas hus.
1: Hva du synger om I denne låta? Ja, deg så har jeg kjent.
2: Det jo reiseruta, det jo drommen. Det drommen, det reisen. Ja, deg så har jeg kjent ut I mange lange... Ikke sant? Og setrarna og bevegelsen og reiseruten, de var både høyt og lavt, ut og inn, og så det den relasjonsbyggingen som vi kunne se da, som skjedde. Relasjonsbyggingen mellom slekter, og som vi så stolt av, spesielt med familien Bjørgum.
1: Tusen takk for at du kom, Nora Petersen. Her skal det svinges og minnes og være lyst og godt.
2: Ja, opp, fram, videre. Ja, det

0: Tor.
1: Ja, deg så har jeg kjent. Du hørte Nora Petersen her sammen med Gjermund Koltveit fra albumet Drømmen, og Nora, hun jo på vei oppover Gudbrandsdalen, som hun sa, hvis hun ikke har plantet flagget på fasaden av Millahuset på Elverum, hvor du også kan stikke innom og møte de reisende sin historie.

0: Dette Lars Bremnes med sin norske oversettelse av den kjente standardlåta Autumn Leaves. Det jo en av verdens mest innspilte melodier, det der. Han har kalt den Spor I Sand, men dette, Tine Skolmen, det på ingen måte første gang noen har prøvd seg på Autumn Leaves I nydrakt, og nå skal vi dessuten også snakke om å stjæle tema fra den klassiske musikken.
1: Ja, altså først så må jeg presisere at det jo ikke da Lars Bremnes som har stjålet noe. Nei. Så tvert imot, han har faktisk tatt med seg et lite vers inni der som spilles veldig sjelden. Mm. Men den ungarsk-franske komponisten Joseph, eller Joseph Kosma, jeg kan si det på Josef Kosma,
0: ja.
1: med jødisk bakgrunn. Han nok også mest kjent for å skrevet mye musikk til en rekke franske filmer på 30- og 40-tallet, og også da denne låta Autumn Leaves. Og den som du sa, faktisk en av verdens mest innspilte sanger, gjort i hvert fall av jazzmusikere opp gjennom tidene. Det jo en veldig trist kjærlighetssang. Altså det liksom, siden du gikk bort, eller ble bort, liksom, så blir dagene så lang, og snart så hører jeg en gammel vintersang, men jeg savner deg mest av alt, min kjære, når høstløvet begynner å falle.
0: Ah, var det til meg det, Tine?
1: Hjertesmerte. Ja.
0: Men stjerninga da?
1: Ja. Vent litt, hvis det skal bli stjerning, men ja. For den jeg vil si det resultatet av plagiat eller stjeling av komponist Kosma, kall det hva du vil, men vi lar den ligge litt grann, fordi at denne har vært spilt inn I utallige versjoner. Jassen, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Nat King Cole, det har vært lagd reggae-versjoner og rockeversjoner, og det utallige både norske og svenske tekster. Men den første innspillingen av Autumn Leaves med da en tekst av den franske poeten Jacques Prévert, den finner vi I den litt sånn poetiske realismefilmen fra 1946, Le Port d'Anoui. Det et mørkt drama satt I Paris etter 2. verdenskrig. Da med originalteksten som var fransk, for dette jo opprinnelig en fransk sang.
0: Oh, ja.
1: Og da heter den De døde bladene, eller Det døde løvet, Le Feuille Mort. Og det var en av de aller største filmstjerner på den tiden, Yves Montand, som fremførte sangen første gang I 49, og som solgte over 1 million I løpet av noen få år.
0: Her Yves Montand.

0: deilig å høre litt fransk musikk da. Det var jo Yves Montand og da Le Feu Mort. Det riktig, Tine?
1: Ja, Le Feu Mort.
0: Ja, de døde bladene.
1: Ja, åh, for jeg har lyst til å reise en liten tur til Paris.
0: Ja, men du, når ble dette på engelsk, liksom, denne teksten?
1: Når det ble på engelsk, ja. Du lurer på det.
0: Ja, for det kunne jo blitt bare en stor hit i Frankrike.
1: I Frankrike, men i USA. Der satt, USA så satt Johnny Mercer, en tekstforfatter, altså den gangen var han en av de aller største, har skrevet tekster til utrolig mange kjente sanger. Da skrev han en engelsk tekst til denne melodien samme år, altså 1949, og ga den da ut under navnet Autumn Leaves, da med Joe Stafford som første kvinne ut. Men etter hvert så har det blitt ganske vanlig å ha med et sånt fransk vers på slutten av den engelske. Og jeg helt sikker på at det må nok være Edith Piaf som har inspirert dem alle, for denne her sang hun i radioprogrammet The Big Show, julaften 1950.

0: Den stemmer ikke til å ta feil av. Edith Piaf med sin franske og engelske utgave da, av Autumn Leaves. Men Tine, det var jo en instrumentalversjon som skulle gjøre denne sangen virkelig populær og heve den som liksom på toppen av alle hitlistene.
1: Ikke sant? Det lett å tro at det var en av de store sangstjernene den gangen. Men den ble ikke populær før 1955, og da med pianisten Roger Williams, som var kjent den gangen som Mr. Piano. Og han spilte da inn en versjon som ble nummer en hit i USA, tenkte jeg den gangen.
0: Han var liksom datidens Richard Kleidermann,
1: eller? Og det er også den eneste instrumental pianolåt som har nådd førsteplassen. Og det var også, han er også den første pianisten til å få en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og denne solgte 2 millioner eksemplarer rundt i verden, som sikkert var veldig mye den gangen. Og er faktisk, den plata er fremdeles altså den bestselgende pianoplaten gjennom tidene. Men det var vel ikke Kleidemann nå, kanskje. Og han satt seg ned på en fredagskveld, arrangerte den, så spilte han inn på lørdag, gikk i studio på mandag, og så sier han selv et intervju at det første han tenkte på da han liksom hørte denne Autumn Leaves, det var at han ville spille alle disse altså løpende nedover tangenten, sånn, vet du, man spiller nedover på tangentene, fra det lyse, ja. Lyse til det mørke, og for han ville at det skulle liksom høres ut som sånn fallende løv, for han trodde faktisk at låta het Falling Leaves, ikke Autumn Leaves, så derfor er disse fallende løvene.

0: Det var Roger Williams som nådde toppen på hitlistene med pianoversjonen av Autumn Leaves. I dag så ville det vært løvblåser-lyden om man hadde hørt Tine. Forferdelig vederstyggelighet. Hvis det en ting som skal forbys her I landet, så det løvblåsere. Men du, vi drar oss altså gjennom historien om Autumn Leaves, fordi at vi jo I oktober måned, som vi skal komme direkte inn på litt senere I historien din her. Men denne søte standardlåta, den har altså sin mørke fortid. Mm. Ja. Take it away, detektiv Skolmen.
1: Jeg har egentlig alltid, siden jeg var liten, vært så fascinert av plagiater, så det å kjenne igjen sånn, den har jeg, det må være. Altså, det å kjenne igjen en annens melodi I det jeg hører, mange sier at det også kan være tilfeldigheter. Vi har jo en viss mengde noter og toner. Mm, ja. Men jeg synes det gøy å tenke at dette dem stjert. Og da jeg begynte å lete litt rundt etter forskjellige innspillinger av Autumn Leaves, så oppdaget jeg noe morsomt. For det første så var det jo ikke I filmen med Yves Montand I 46, da, som var sangens fødsel.
0: Nei.
1: For Joseph Cosma, han skrev musikk til en ballett, som var inspirert av et dikt av Jacques Prévert. Altså begge disse gutta da, bak Le Feuille Morte. Eller Autumn Leaves da. Mm. Og denne balletten den heter Le Rendezvous og ble satt opp I Paris på slutten av 2. verdenskrig. Og musikken her jo helt identisk med sangen.

0: Det gikk litt langsommere tempo, men dette jo ikke å stjæle, Tine, for de skrev jo låta selv.
1: Jo da, men det nå det begynner å bli gøy, for denne ballettmusikken, den mener jeg helt identisk med Jules Massenets poem d'Octobre. Hør her. C'est ta beauté.
0: Ja, jeg var ikke helt sikker, Tine.
1: Du, jo, jeg har hørt den en gang til, det er så kort, jeg har klippt den helt ned til bare blitt den på slutten der.
0: Ok, spis øra.
1: Ja. Ja, for du kjenner den jo igjen. Det er jo liksom en av de samme. Og denne heter jo oktober, altså høstmåneden. Jeg føler at jeg plutselig blir sånn konspiratorisk her. For at nå nemlig spørsmålet. Ja. Tchaikovsky, mannen som har skrevet musikken til Svanesjøen og Nøtteknekkeren, han skrev nemlig også musikk til en annen ballett, Hamlet,

0: Også her, du hører det samme tema.
1: Ja.
0: Så stjal da Cosmo musikken til både Massenet og Tchaikovsky, eller stjal de fra hverandre, eller, altså, dette vanskelig å vite, helt uvesentlig for ja. Verden i dag, men det litt morsomt, ja, synes jeg.
1: Ja. Men ok, hvem som hvem og hva som hva, vi lar det ligge litt grann. Kan vi ikke bare høre Autumn Leaves i sin helhet da, Tine, ustjert eller stjert og ja, uversjonert eller ikke? Ja,
0: altså jeg synes det så vanskelig å finne den, skal vi si, den ene som kan representere låta. Det jo så mange som har prøvd seg, og det jo noen nye, også litt sånn fine instrumentalversjoner. Så kan vi ikke kanskje rett og slett høre fra en norsk plate som kom for noen år tilbake, som het Høstsløv, med Frode Alnes, Stian Karstensen og Arild Andersen, som her altså spiller Autumn Leaves.

0: Autumn Leaves, sånn som den høres ut når Frode Alnes framfører den sammen med Aril Andersen og Stian Karstensen. Og akkurat bassist Aril Andersen og tekstspiller Stian Karstensen kan du høre live på Lillehammer Jazzfestival som starter denne uka på torsdag den 15. og går fram til søndag den 18. Aril Andersen, han opptrer sammen med pianist Bugge Wesseltoft og trommis Gard Nilsen, mens Stian Karstensen, han tar med seg felspiller Ola Kvernberg på åpningskonserten, hvor de lover å spille egne favoritter og også med åpning for å foreslå låter fra publikum. På Lillehammer Jazzfestival, altså. Nå det musikklivet du hører på, og jeg har fått redaksjonen ned igjen, for her jo du, Taran.
1: Det er jeg.
0: Og det du også, Tine.
1: Mm.
0: Ja, og det for at vi har noen tips til både ting å gjøre og musikk å lytte på. Og Taran, hva har du med deg?
1: Jeg vil rett og slett ta en tur til Oslo World, nærmere bestemt Oslo World Ung, torsdag 29. oktober.
0: Mm.
1: For Oslo World Ung, de presenterer kulturopplevelser skapt av unge mennesker for andre unge. Ung kan jo være så mangt, men ja, mellom 18 og under 30 kanskje.
0: Ja.
1: Og i år så har de jobbet sammen med en gjeng som jeg er veldig fan av, nemlig noe som heter Suiverse. Et kreativt kollektiv startet av Sui Lee, Benocchio og Josef Adam. Og de arrangerer masse kule opplevelser, konserter, eventer for unge kulturinteresserte, og de løfter fram unge lovende talenter. Blant annet, noe som jeg snakket om her i musikklivet tidligere, så sto de for Bygdetrappens aller første konsert, som var en gratis konsert for unge på Munch-museet.
0: Ja, så det et kollektiv som arrangerer konserter og klubbkvelder og slikt. Ja.
1: Yes, helt riktig. Og denne gangen her så kommer de med en line-up på Oslo World Ung, som jeg rett og slett ikke kan gå glipp av. Fordi på Parkteatret 29. oktober får vi servert to av mine favoritt-DJs om dagen, blant annet. Det Bungee og Ubachi, som tar med seg musikk fra hele verden, og de får meg alltid til å danse.
0: Det godt tegn.
1: Ja, det helt fantastisk. Og ikke nok med det, så blir det også tre konserter. Vi får Pengutt, som befinner seg liksom et deilig sted mellom rap og pop, og har allerede på CV'en et samarbeid med selveste Karpe. Og i tillegg så får vi et stjerneskudd fra norske hiphop-undergrunn, som heter Swag TV, som veldig spennende å følge med på. Og et band som jeg også har nevnt tidligere her, nemlig Kaoro. Og da får du altså levert i fleisen, vil jeg si, drum and bass, punk, rock på et energinivå som du sjelden får oppleve. Og så er det sånn at det to konserter samme dag, hvor den ene konserten for de under 18 år, og det også helt gratis.
2: Men de andre konsertene, er det for oss andre gamliser, eller er det på en måte under 30?
1: Det selvfølgelig, det ikke aldersdiskriminering
0: her.
1: Så du, Tine, du hjertelig velkommen, selv om du så vidt har bikket over 30 nå.
0: Ja, og dette her skjer altså på Oslo World de siste ukedagene i oktober.
3: Jeg hadde knappt en telefon, jeg fikk knappt en telefon, så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop, og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg kald som en is, som en slush.

0: Du hørte Pengutt som spiller på Oslo World Ung, og så minner vi om at det som en gang var Oslo World også har blitt et slags, ja, de kaller det et nettverk med navnet Movement, og det betyr at det blir konserter både i Molde, Tromsø, Bergen og Skien i slutten av måneden. Men nå skal vi til Sandefjord, Tine, for der er duka for et helt nytt bestillingsverk.
1: Ja, du er en av de mange flittige maverne, må jeg jo kunne si, i norsk jazz. Det er gitaristen Hans Mathisen. Og som komponist og arrangør og bandleder så har han fått mange priser. Han har fått en Spellemannpris, og så leder han til daglig Sandefjord Storband. Men nå på søndag i Sandefjord Kirke så kan du oppleve Hans Mathisen Jazz Orchestra, som altså spiller et helt nyskrevet musikk som er skrevet av Mathisen selv.
0: Ja, i forbindelse med kirkefestdagene 2026.
1: Ja, og i år så har de overskriften Nyskapning. Og det er det Hans Mathisen har latt seg inspirere av, og så har han gitt prosjektet titlen Wheel of Time. Det skal henspille på årets gang, altså verket har 12 satser, en for hver måned. Han sier selv at han ser liksom for seg alt det nye som skjer hver gang vi får en ny måned. Januar, liksom, den er blank og ubrukt som starten på et nytt år. Mars, med lys enn vinteren, og april så springer våren ut, så er det juli med de varme sommerdagene, og november som lukker dørene mot vinteren. Så har han vært mye ut og reist rundt i verden de siste årene, og sanket liksom inspirasjon rundt omkring, som han da tar med seg til Sandefjord kirke på søndag.
0: Ja. Og siden dette en uroppfølelse, så betyr jo det også at vi ikke har noe lyd fra dette her, da.
1: Nei, men for noen år tilbake så komponerte han et annet bestillingsverk som ble gitt ut på plate, da med Marinemusikken Storband, så dette er jo kanskje da noe liksom alla det vi kan oppleve på søndag. Litt sånn rolig og fint, og så blir det litt mer tempo, som et storband skjær.

0: The Poets Waltz med Hans Mathisen sammen med Kongelige Norske Mariners Storband. Så må vi jo nevne at Hans Mathisen, han jo selvfølgelig fra Sandefjord. Og da det gøy da at det nye verket hans, det kan bli hørt som en del av kirkefestdagene nettopp i den byen. Musikklivet i dag, det var laget av Tine Skolmen, Anders Krøger, Taran Hovind og Ame Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo som alltid vår viktigste lytter.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Et år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
2: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
1: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
3: Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på NRK.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Eleverne ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år, sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
4: Bayern München en så stor klubb, en av de store favoritten til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det, veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld jo at Bodø Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortapp, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortapp også.
1: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette NRK P2.
6: Velkommen til Studio 2, hvor vi de tre neste timene sammen skal bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge.
7: FIFA-presidenten har fått 17 millioner i hemmelig ekstra lønn, som blant annet har blitt brukt til å dekke et luksusliv i Miami i forkant av fotball-VM. Tåler Gianni Infantino enda en skandale.
6: Og en tidligere etterretningssjef i Tyskland nå i sentrum for det som kan være Europas største spionskandale siden den kalde krigen. Nå mener flere at denne avsløringen kommer på verst tenkelig tidspunkt for Tyskland.
7: Ja, du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og først

0: Bente Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hvor alvorlig denne avsløringen?
1: Ja, isolert sett så vil jeg jo tenke at dette særdeles alvorlig. Og når det Gianni Infantino, så blir det nesten sånn, ja, selvfølgelig har han gjort det også. Og det tar oss ikke ett skritt nærmere å bli kvitt fyren. Men det klart, dette amerikanske skattemyndigheter som har avslørt disse tallene. FIFA har veldig tydelig at alle inntekter presidenten har skal opplyses om fortløpende. Det har ikke skjedd, så altså, det masse å kritisere her, helt åpenbart.
0: Hva han brukte disse hemmelige pengene til da?
1: Nei, jeg tror ikke han bruker så mye penger. Han blir spandert på I alle retninger, uansett hvor han Det, han har holdt på I Qatar I mange år, hvor han flyttet ned I forbindelse med VM der, tok med familien, døtrene studerer alt sammen, så har han vært en del I Miami, en del I kontorene som FIFA har leid I Trump Tower, tilfeldigvis I New York. Men ellers så reiser han rundt på private flyet sitt og blir tatt bilde av med flest mulig av disse nasjonene som han regner med skal støtte han når han skal gjenvelges, jeg sier når, ikke om, han skal gjenvelges på FIFA-kongressen I mars neste år.
0: Men altså, lønna som FIFA-president fra før jo ikke så verst, selv om kanskje ikke helt på høyde med Haaland, men altså, I hvert fall rundt 50 millioner I året da. Altså, hvor kommer liksom den tanken fra at du må hente ut litt ekstra lønning fra USA I tillegg?
1: Nei, det jo noe, altså, det jo ikke Jeg hadde nær sagt, det jo ikke noe spesifikt for folk involvert I sport det her, selv om det føles på et eller annet vis enda litt mer råttent når man tenker at det det store idrettsfellesskapets penger som går enda flere av de som går I lomma på det som jo egentlig bare en valgt styreleder. Han har, som du sier, jeg tror det siste etter siste honorarhevingen oppe igjen 57 millioner norske kroner. Før dette, og dette var 2024-tallene, hva som har skjedd I 2025 og 2026 fram til dette VM og hva han har fått av dette selskapet, vet vi jo ikke enda, men igjen, om dette skal få konsekvenser som faktisk kan gjøre at det blir reelle spørsmål om hans fremtid som FIFA-president, det må jeg fortsatt si, jeg tviler på. Vi ender med en slags sånn Infantino-teflon på oss. Det litt sånn nei, de tingene hans, det skjer ikke noe uansett.
0: Men altså, vi må jo huske på at det her da, det står jo I ganske sterk kontrast til det Infantino lovet da han ble valgt I FIFA-president I 2016, nemlig åpenhet, opprydding og et oppgjør med FIFAs skittende fortid. Vi kan høre litt på innsettelses- eller takketalen hans fra den gang her.
2: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA and everyone has to be proud of FIFA and we have to be proud of what we will do together.
0: Ja, vi stolte av det vi skal gjøre sammen. Jan-Petter Saltvedt, hvordan gikk det med disse løftene?
1: Ja, jeg tror det var tidligere norske fotballpresident Sondre Kåfjord som sa at ja, Norge stemte jo for Infantino, det skal vi også legge til her. Han fremstod som reformisten etter flere skandaleregimer.
0: Altså, men altså, hvis dette var partiprogrammet, så var det jo ikke så rart å stemme for han, kanskje?
1: Nei, overhovedet ikke. Og det var jo så infisert av korrupsjon hele systemet, og presidenten hadde jo blitt tatt etter rassier initiert av FBI, kjempeskandale tilbake I 2015, men til den norske fotballpresidenten Sondre Kåfjord sa, etter en uke så skjønte han at, oi, her har vi blitt lurt. Og denne reformisten, det som kom var en begrensning på antall presidentperioder. Det jo et veldig viktig demokratisk prinsipp som man har manglet I veldig mange store idrettsorganisasjoner og gjort det mulig å sentralisere veldig mye makt I presidentrollen. Men etter det så var det plutselig å sette inn sine egne folk I alle disse komiteene som man plutselig skulle ha der, om det var etisk eller juridisk, for å faktisk, altså det jo det man trenger her, man trenger organer som kontrollerer pengestrøm og bruk av makt, og de

0: skal være uavhengig av den som valgt til president. Men veldig fort så enten satte han egne folk inn i de mest sentrale rollene, eller så la han bare ned de komiteene som prøvde å være brysomme. De eksisterer mange av dem den dag i dag. Norge driver og får oppmerksomhet på, vi driver og sender noe ganske meningsløse, brev til disse komiteene, som de igjen da kan klage på, vi får aldri svar. Nei, gjør ikke det, fordi de har ikke tenkt å svare, og det kommer de unna med.
1: Jeg lurer på nå, altså her har da dette VM-selskapet i USA gitt FIFA-presidenten 17 millioner kroner ekstra. Han har hatt et luksusliv i Miami. Men hva får de tilbake fra han? Hvorfor er de interessert i å gi han 17 millioner kroner ekstra?
0: Det tror jeg ikke det står noe om her. Hva slags tjenester, hva slags tilgang på presidenten man eventuelt får, hva man får lov å selge av. Altså, det har jo kommet rapporter de siste dagene om hvor ille det gikk med det som skulle være et folkets VM med priser, billettpriser særlig, på et nivå som var langt utenfor noe man har sett før, også alle disse tingene når det gjelder hvilke grupper, hvilke nasjoner som fikk lov å komme inn, og så videre. Det er jo, som du er inne på, det er jo aldri uten gjentjenester her, men dette er jo... Dette FWC 2026, eller hva det heter, FIFA World Cup 2026, er jo også et selskap som ikke er veldig langt unna at vi kan tenke oss at den reelle kontrollen over dette også befinner seg i Infantinos hender, så at han på et vis har instruert hvor mye han selv synes han har fortjent i honorar bare for å være i Miami, og jeg tror ikke han har vært der veldig mye heller, det vil jo forhåpentligvis videre granskning av dette viser oss litt mer av. Det er jo Martin Ziegler i The Times som også da avslørte dette. Disse planene om å selge fremtidige VM-rettigheter i sommer som har kommet med dette, i det grunnen til at jeg sier det, er jo at det er åpenbart krefter internt i systemet som synes at dette er fullstendig galt, og som vil ha denne informasjonen ut. Men i motsetning til i sommer, da vi var helt sikre på at her gikk han akkurat steget for langt, så har det allerede kommet inn en slags apati rundt at nei, altså han har en makt som er så godt fundamentert at de vil ikke klare å få ham fjernet nå heller.
2: Du sier jo at vi har Infantino-teflon, eller at vi blir ikke overrasket lenger over dette som skjer her, men er han egentlig så mye verre enn sine forgjengere?
0: Nei, jeg kan jo godt si at det er han nok ikke. Det startet dette samarbeidet mellom litt for tette samarbeidet mellom kommersielle krefter og de som er valgt idrettspolitikere som skal styre idrettens beste, startet særlig midt på 70-tallet da brasilianske Joao Avalanche ble valgt til president i FIFA med et alt for sterk støtte, blant annet fra Adidas, og etter hvert Coca-Cola, veldig mange andre.
2: Han satt et kvart århundre omtrent.
0: Ja, han gjorde det før sveitsiske Sepp Blatter tok over, og sannsynligvis hadde sittet en dag i dag, hvis ikke denne skandalen, hvis ikke FBI hadde avslørt hvor åpenlyst og hvor omfattende korrupsjonen var etter at de hadde fått en whistleblower, tyster, som hadde tipset om en av disse karibiske statene hvor presidenten hadde fått så mye penger for å stemme riktig. Alle mytene om grå og brune konvolutter med en masse pengesedleri var helt reelle. Dette er et system som man trodde man var nødt til å gjøre noe med etter skandalen i 2015. Gianni Infantino lurte alle ved å si «Jeg fikser det». Nei, han gjorde ikke det, men han hadde en plan, og den var litt for god til at noen skjønte hva han holdt på med før det var for sent.
2: Men likevel så sier du, Jan-Petter, at når han gjenvelges, hvorfor blir han gjenvalgt, tross alt dette her?
0: Fordi han har, og det må vi jo på et vis, altså, det er sånn, en stat, en stemme, om du er fra Vanuatu, eller om du kommer fra Frankrike, så har du den ene, eller USA, den ene stemmen, når man skal stemme over en ny president. Er man flink nok til å se, det vil gjøre det menneskelig, disse statene, gi dem penger til å utvikle fotballen, og det har vært reelt også. Nå har jeg kanskje ikke kontrollen på hva alle pengene har gått til i alle disse 209 FIFA-nasjonene vært like gode hele veien. Noen steder har gitt veldig gode resultater. Veldig mange flere land får være med i det gjeveste selskapet, VM, utvidet til 48 land nå sist, gjør at Curaçao og Uzbekistan og Jordan og den type land kommer inn der. 64 land, etter all sannsynlighet neste gang. Enda flere som er fornøyde med å få være med i det man har følt har vært stormaktig maktenes eksklusive selskap hvor alle de andre har vært utenfor. Infantino har sagt, nei, vi bryr oss ikke om Europa lenger, det er dere som er de viktigste her. Det er klart, da skaper man en lojalitet og en tro på at vi vet i hvert fall hva vi har. Det er såpass enkelt, vi vet hvor mye penger vi får av Infantino, han har lovt oss enda mer, fordi USA-VM ble en vanvittig økonomisk suksess. De har jo noen tall som, ikke sant, isolert sett er helt enestående, og da tenker de statene, Gianni kommer til å gi oss enda mer. Det eneste vi trenger å gjøre er å reise på business class til denne kongressen i Rabat i Marokko i mars og stemme for han, så kan vi dra tilbake og begynne å fordele alle disse titals millionene som vi får. Så enkelt er det, og så kan vi ikke si annet at dette er demokratisk. Dette er et system som Norge er en del av. Et land, en stemme, og de stemmer for Infantino. Vi liker det ikke. Akkurat nå får vi ikke gjort noe med det.
2: Pampene på toppen er på en måte bare prisen vi betaler for det.
0: Ja, litt grann. Og samtidig så er det jo så mye som helt åpenbart er galt i dette systemet, og maktene er i, altså man har ikke disse kontrollorganene som skulle justere det her, og så er det utøvende makt som sitter, ikke sant? Det skulle vært adskilt i mye større grad. Her er all makten i realiteten hos Infantino og den lille kretsen han sitter og rådfører seg med. Sånn skal det ikke være, men for å få gjort om på det, så må du jo også ha flertall av det samme demokratiet, og de sier vi kan leve med det her.
2: Vi kan leve med det. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, takk for at du kom innom i Studio 2.

0: New York Times at KI må ses på som et kreativt verktøy, og det å være redd for KI som da man tidligere I historien var redd for trommemaskiner eller synter. Her Dr. Dre og låta Next Episode Dirty Version.
1: Du lytter altså til Studio 2, og vi fortsetter fram til klokka 18. Neste time skal vi høre at ny forskning viser at norske nybakte pappaer både vil og forventes å ta ansvar for sine nyfødte babyer, men I møte med barselomsorgen blir de ofte sett på som mors hjelper.
0: Og podcasten Oppdatert skal fortelle om et mistenkelig dødsfall. Trebarnsmoren Amanda hadde ingen kjent rus eller straffehistorikk, men da hun ble funnet død, herjet en kokainforgiftning I kroppen hennes, tilsvarende 100 rusdoser. Mer om det I Studio 2, som altså tilbake rett etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker saknet etter at to skip ble truffet av droner I Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag I førre veke ble to lasteskip angrepet I Svartehavet. Det ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart I dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
3: Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som statsminister I dag, men som tapte valget, vel, så det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos I Sverige.
2: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål I Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september I år ble tre mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase I England. Politiet fant bensin I bilene, og 7 menn under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt, og flere hundre supermarked I Frankrike natt til I går ble rammet av et dataangrep. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøledisker, og resultatet var at enkelte disker I staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
4: Ja, eller så kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
2: Det sa ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
1: Trebarnsmoren Amanda hadde ingen kjent rus- eller straffehistorikk, men da hun ble funnet død, herjet en kokainforgiftning I kroppen hennes tilsvarende 100 rusdoser. Mer om Amandas mistenkelige dødsfall får vi høre I Oppdatert her I Studio 2 om litt.
0: I forestillingen Gutta på det norske teatret møter vi en gjeng unge menn som lager et nytt parti som lefler med rasisme og fascisme. Teatret skriver på nettsidene sine at det kan bli ganske ubehagelig å være publikum. Det vet vår anmelder mer om, for hun har sett stykket og kommer til Studio 2 litt senere.
1: Men nå Å få barn en stor og kanskje sårbar overgang for de aller fleste foreldre, men de ønsker å stå sammen om det nye ansvaret. Men ny forskning viser at for mange nybakte pappaer blir møte med helsestasjonen en opplevelse av å havne på sidelinja, der informasjon kun gis til mor og far blir sett på som mors hjelper. Med oss fra Stavanger nå, Bente Kristin Høgmo, helsesykepleier og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Velkommen.
6: Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Du har forsket på barselomsorg, og både sett fra fedrenes, parres og sykepleiernes perspektiv, og har beskrevet fedres erfaringer med barselomsorgen som at de går blinde inn i en kvinneverden. Kan du først utdype hva du mener med det?

0: mor og barn. Så du var inne på det, at selv om begge foreldrene så på foreldreskapet som et felles prosjekt og ønsket å være aktive omsorgspersoner, så opplevde fedrene at deres plass som far var uklar.
1: Mm. Så far opplevde kanskje å ikke bli tilsnakket på en måte?
0: Ja, eller at de opplever seg litt sånn på sidelinja.
1: Mm. Og bakgrunnen for noe av forskningen din er blant annet at nybakte foreldre reiser tidligere hjem fra sykehusene enn før etter fødselen. Hvordan har det endret ansvarsfordelingen sammenlignet med tidligere?
0: Ja, når familier reiser tidligere hjem fra sykehuset, så får de jo mindre tid til å etablere den tryggheten på sykehuset. Og ofte har jo mor ikke kommet en skikkelig gang med amminga heller før de reiser hjem. Og det betyr jo at familien blir mer avhengig av støtte fra både helsestasjonen og sitt eget nettverk og familie. Og det betyr jo naturlig at far også får en viktigere rolle tidligere enn før. Og det viser også studien min at de her fedrene ønsker å ta det ansvaret, men at de trenger informasjon og kunnskap og tilgjengelige fagpersoner som kan støtte dem og, som fedre og familie i overgangen til det her viktige foreldreskapet da.
1: Ja, for i forskningen din forteller jo en del pappaer at de føler seg oversett og ekskludert. På hvilken måte gjør de det?
0: Mm. Du var inne på det her med informasjon og kommunikasjon, som ofte gikk gjennom mor da. De opplevde at mor på en måte ble bindeleddet mellom helsestasjonen og resten av familien. Og det var flere av de her fedrene som beskrev at de kunne føle seg mer som ja, mammas partner framfor en likeverdig foreldre. Mm. Ja, og det handler jo ikke nødvendigvis om at helsesykepleier eller annet helsepersonell ønsker å ekskludere dem, men om at de ikke alltid ble sett eller spurt eller involvert på samme måte som mor da.
1: Og i en av artiklene du har vært med på å skrive, så deler dere pappaene inn i tre ulike typer, altså den aktive faren, den deltakende faren og den stille faren. Kan ikke du fortelle litt om disse tre?
0: Mm. Ja, vi deler dem ikke sånn akkurat inn i tre kategorier, men vi kan se at fedre uttrykker involvering på ulike måter. Og noen er da svært aktive og stiller mange spørsmål, og andre deltar aktivt, men tar allikevel mindre plass. Og så har vi de stille fedrene som ikke nødvendigvis uttrykker behovene sine så tydelig. Så dette er jo da gjennom intervjuer med helsesykepleiere at det er kommet fram. Og felles for de her fedrene er jo, som du sa innledningsvis, at de ønsker det beste for barn og familien. Og dette var et veldig tydelig funn blant intervjuene med helsesykepleierne da.
1: Hvis vi tar denne aktive faren av forskningen, viser altså at sykepleierne også kan bli forvirret når fedre kommer alene på helsestasjonen for eksempel. Hvorfor er helsevesenet så uforberedt på, hva skal vi si, engasjerte pappaer i 2026?
0: Ja. Veldig godt spørsmål. Barselomsorgen har jo historisk vært bygd opp rundt mor og barn, og mye av organiseringen bærer fortsatt preg av det her. Samtidig som farsrollen har endret seg betydelig de siste 10 årene. Og mange fedre i dag ønsker å være omsorgspersoner fra første dag. Og funnene både fra mitt doktorgradsarbeid og i den studien med helsesykepleiere sine erfaringer kan tyde på at tjenestene nok ikke har utviklet seg i samme tempo som fedrene sine forventninger til farsrollen nå.
1: Ja. Fortsatt litt sånn gammeldags syn på foreldrerollene, kanskje?
0: Ja, det kan du kanskje si. Eller at, ja. Mm.
1: Men hva med den stille faren, da, som hverken stiller spørsmål eller sier så mye om sine egne behov? Hva er risikoen ved at han ikke blir stilt nok direkte spørsmål, eller sier selv noe og dermed får bli stille?
0: Og det er litt viktig akkurat det, fordi at risikoen er jo at viktige behov hos far forblir usynlig. Og denne studien viser jo at også fedre kan være sårbare i barseltida. De kan kjenne på bekymringer og usikkerhet, og noen kjenner seg nedstemt eller har behov for støtte i denne overgangen. Og dersom vi ikke aktivt inviterer fedre inn i samtalen, så kan vi gå glipp av utfordringer som har betydning både for far selv, for barnet og mor og familien som helhet. Ja, så det er sentralt å komme i posisjon der for fedre å få snakke med de.
1: Mm. Men helt i starten, når babyen veldig liten, så handler jo det mest

0: hva er det som er problematisk da ved at fedre ses på som hjelpere og mor som de primære omsorgspersonene?
1: Ja, det jo naturlig at mor får mye oppmerksomhet i forbindelse med fødsel og amming, og det skal hun jo ha. Så det handler jo ikke om at far skal fortrenge mor sin arena sånn sett. Men samtidig så vet vi at fedre ikke bare ønsker å være hjelpere. De ønsker også å være omsorgspersoner og utvikle sin egen relasjon og tilknytning til barnet. For egen del og også for barnet sin del. Og dersom vi ser fedre kun som støttespillere for mor, så kan vi overse deres betydning for barnet og behovet de har for kunnskap og støtte og veiledning i foreldrerollen sånn helt i starten.
0: Ja, for det er viktig også for barnets del at begge foreldrene er aktive.
1: Ja, det er veldig viktig, og det har vi mye forskning på.
0: Hvis man ser dette fra mors perspektiv, hva betyr det for mor dersom far ikke blir inkludert på samme måte som henne?
1: Ja, det vi ser det er jo at når mor blir den som mottar mest av informasjon og veiledninger, og skal videreformidle det til far, så får hun også et større ansvar. Det ligger jo mye ansvar i det. Og flere fedre beskrev hvordan mor ble en slags budbringer mellom helsestasjonen og dem. Og dersom begge foreldrene inkluderes direkte, så fordeles jo både kunnskapen og ansvar og omsorgen mer likt. Og det kan jo bidra til å redusere belastningen på mor og styrke samarbeidet mellom foreldrene. Og det kommer jo barnet til gode.
0: Hvis du skulle brukt all forskningen og all du har snakket med og satt i gang med å endre da, slik oppfølgingen av både mor og far foregår nå, hva ville du gjort først holdt jeg på å si, for å inkludere far bedre?
1: Jeg har bare lyst til å si at det er flere kommuner i dag som er i gang med å endre tjenestene sine til mer inkluderende helsetjenester. Og da er det blant annet det med at det må være skriftlig og muntlig informasjon til begge foreldrene, og gjerne helst før fødselen. Og også det at begge foreldrene får invitasjon til konsultasjoner på helsestasjonen, og det gjøres også i mange kommuner. Og så er det det å planlegge konsultasjonene sånn at begge har mulighet til å delta da. Og så er det å henvende seg aktivt både til mor og far i konsultasjoner på hjemmebesøk. Ja, og så er det jo kanskje en litt annen måte å kommunisere med fedre på. Litt mer direkte, og at man holder et familiefokus der man ser barnet i sammenheng med begge foreldrene. Ja.
0: Hva sier de som selv jobber med barselomsorg om hva de selv kan bli bedre på, og hvordan de skal bli det?
1: Ja, og det er jo det vi ser også i den studien her med helsesykepleierne, at de ser at de trenger mer kunnskap om fedres helse og utfordringer, og hvordan de kan kommunisere med fedre. Og også at tilbud sånn som pappagruppe og sånn er noe som er viktig å få i gang, ja, der fedre kan snakke med andre fedre. Ja.
0: Er det det samme foreldrene du snakker med sier, eller sier de andre ting om hva de mener kan gjøres bedre for helsetjenestene?
1: Mange mødre og fedre gjør jo mye i forhold til det å inkludere far. Det handler jo om å dele informasjon og ta beslutninger sammen, og det å gi rom for at far også utvikler sin egen måte å være foreldre på. Samtidig er det jo viktig å understreke at ansvaret for inkludering ikke skal ligge hos mor. Fedres inkludering er jo først og fremst et ansvar som også må ivaretas av tjenestene rundt familien. Og så var det noen fedre, jeg har lyst til å si det, som sa i studien min at fedre må også tre inn i dette rommet og ta sin plass. Så det er jo også et poeng.
0: Ja, man kan ikke bare sitte og være stille.
1: Nei.
0: Tusen takk skal du ha, Bente Kristin Høgmo, helsesykepleier og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, som altså har forsket på barselomsorg.
2: Nå skal vi høre dagens episode av Oppdatert. Trebarnsmoren Amanda ble funnet død under mistenkelige omstendigheter. I kroppen hennes herjet en kokainforgiftning tilsvarende 100 rusdoser. Men Amanda hadde ingen kjent rus- eller straffehistorikk. Så hva skjedde egentlig?
3: Blått lys flommer over husveggene i et rolig nabolag på Østlandet. På innsiden av en av boligene ligger en ung småbarnsmor livløs på gulvet. Kort tid etter blir kvinnen erklært død. Men selv om politiet henlegger saken, det noe ved dødsfallet som får familien til å reagere. Hva skjedde med Amanda? Og gjorde politiet for lite? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Ladesjakk.
4: Det begynte med at jeg fikk en melding på Facebook av en veldig sånn perifer bekjent, og hun var en venn av familien til Amanda. Og alle i hennes omgangskrets satt egentlig med en følelse av at her var det en sak hvor politiet ikke hadde gjort en god nok jobb. Det var et mistenkelig dødsfall, og det var mange ubesvarte spørsmål. Og hun ønsket gjerne at jeg skulle se på saken.
5: Tuva Skei Tønseth, du journalist her i NRK, og saken du får høre om, det handler om en trebarnsmor som døde av en overdose i august 2022.
4: Ja, det jo et overdosedødsfall med mange mistenkelige omstendigheter som for familie og venner ikke gir mening, og dette legger jeg merke til når jeg får dette tipset og leser meg litt opp. Så da bestemte jeg meg egentlig for å se nærmere på dødsfallet, og ikke minst politiets arbeid. For å finne ut av hvem var egentlig Amanda, og hva skjedde med henne.
5: Amanda vokste opp på 90-tallet, midt mellom storbyblokker på Oslos østkant, i en generasjonsbolig med to eldre søsken, foreldre og besteforeldre.
4: Amanda blir jo beskrevet som en person som passet på alle, passet på de på skolen som følte seg utenfor. Og hun var veldig søt, lange lyse lokker, og så vokser hun opp, og da går hun fra å ha disse blonde lokkene til en kortklippt, litt sånn mørk frisyre. Og som ung voksen så gifter hun seg med en kvinne. Og bryllupet det finner sted i en norsk småbygd med velsignelse i kirken og fest med flere titalls venner og familie. Og et drøyt år etter bryllupet så føder Amanda en datter, og så en til med snaut halvannet års mellomrom. Og hverdagen går egentlig mest til å leve et A4-familieliv med fast jobb, kone, hus og to små barn.
6: Fikk du øye?
7: Ja.
6: Og mamma fikk øye. Ja.
5: Etter hvert slo idyllen sprekker, for i 2019 gikk Amanda og konen fra hverandre. Men ett år senere skulle Amanda møte en ny kvinne. Det var en varm sommerdag i Oslo, og mens noen hoppet ut i fjorden og andre koste seg med en øl på uteservering, hadde Amanda andre planer. For hun var på vei ut av byen for å dra på sin første Tinder-date etter bruddet.
4: Og den hun møtte da denne dagen, det skulle senere bli hennes nye kone. De giftet seg, og så fikk de ett felles barn sammen senere.
5: Men bare kort tid etter at Amanda fødte sitt tredje barn, skjedde det som endret alt. En natt i august 2022 rykket ambulansen ut til Amanda sitt hus. Helsepersonell, som var de første til stede på adressen, tråkket over dørstokken med apparater og utstyr i armene. I gangen så de den 30 år gamle Amanda ligge på gulvet med bare t-skjorte, sokker og undertøy. Noen startet med hjertekompresjoner, mens andre fulgte lyden av skrik og gråt inn på soverommet. Der fant de babyen som Amanda fødte bare 4 måneder tidligere. En stund inn i kaoset ble det helt stille, og Amanda ble erklært død.
4: Helsepersonellet på stedet de tilkalte politiet, fordi de så på dødsfallet som mistenkelig, og det gjorde også politiet da de ankom. Hjertet hennes det hadde gitt etter for en kokainforgiftning, men de fant ikke spor etter hvitt pulver eller nålestikk på kroppen hennes. Og på halsen så hadde hun flere små synlige blåmerker. Og senere så fant rettsmedisinerne ut at Amanda hadde en enorm mengde kokain I kroppen. De målte en konsentrasjon I blodet som tilsvarer mer enn 100 typiske rusdoser, ifølge en ekspert som jeg har snakket med.
5: Politiet de startet en etterforskning, men saken ble senere henlagt.
4: Jeg ble jo nysgjerrig på hva som faktisk skjedde da underveis I denne etterforskningen, og hvorfor saken endte med en henleggelse på bevisets stilling, når det et så alvorlig tilfelle med et dødsfall. Så derfor så søkte jeg innsyn I hele politiets etterforskning og fikk det innvilget. Og så leste jeg det, skjønte at ok, jeg vil kunne klare å tolke noe av dette, men for å få profesjonelle øyne på materialet da, så oppsøkte jeg to av de mest erfarne politifolkene I Norge, nemlig to pensjonerte Kripos-etterforskere. De heter Per Angel og Nils Arne Mehammer.
5: Og de møter du på nyåret I 2026.
4: Ja, på nyåret I 2026 så setter vi oss sammen og ser på etterforskningen av Amandas død, og går gjennom den. Og noe av det vi så mest på var hva politiet gjorde da de kom til huset tilbake I 2022 den 18. August.
5: Kledd I hvite drakter gikk de rundt for å lete etter spor. De fant emballasje med hvite pulverrester, en sotet skje I vasken på badet I gangen der Amanda lå, og to glass med mørk drikke på gulvet ved siden av henne, sammen med spritflasker fra Jägermeister og Baileys. Men det Kripos etterforskerne dere pratet med reagerte på, var at politidokumentene viste at ingen av disse sporene ble sjekket for fingeravtrykk eller annet DNA.
4: En av Kripos-etterforskerne de fortalte at det vanlig å gjennomføre en generell sporsikring, og da skal man gjerne sikre DNA, fottøyavtrykk, fingermerker ved da sånne mistenkelige dødsfall. Og ifølge de tidligere Kripos-etterforskerne så dette spor som kunne ha gitt informasjon om hvem som var I huset med Amanda de siste timene før hun døde. Eller hvem som håndterte kokaindosen som kostet henne livet. Og politiet gjør egentlig ikke så mye annet enn å ta bilder på åstedet. De tar for eksempel heller ikke sikring av fottøyspor.
5: Oslo-politiet sier de overordnet mener at saken etterforsket godt og grundig. Men at det kan være vanskelig å vite hva man skal se etter på et tidlig stadium I etterforskningen. De mener de krimtekniske undersøkelsene dekkende, selv om de kunne ha vært enda bredere og mer omfattende. Men Tuva, da du gikk gjennom politidokumentene sammen med de tidligere Kripos-etterforskerne, var det også andre ting de reagerte på. Blant annet noe som skjedde under obduksjonen, altså undersøkelsen av den døde kroppen til Amanda.
4: Under obduksjonen så var ikke politiet til stede, altså ingen fra etterforskningsteamet.
5: Og Kripos-veteranene mente at dette kunne være grunnen til at Amandas mageinnhold ikke ble sjekket for spor etter kokain, selv om hun ble funnet ved siden av glass med mørk drikke.
4: Og grunnen til at disse to Kripos-veteranene tenkte at det kunne vært relevant å sjekke mageinnholdet jo fordi man ikke fant noen annen inntaksmetode av kokainet. Så når hun da blir funnet ved siden av glass med mørk drikke, så tenkte de at det ville vært interessant, for å se om det kunne vært måten hun fikk det I seg på. Og disse blåmerkene på halsen hennes, de ble heller ikke testet for DNA, og det ble ikke resten av kroppen hennes heller. Og de tidligere Kripos-etterforskerne mente det at politiet ikke var til stede på obduksjonen, vitner om at de tidlig ikke tok denne saken på alvor da. De mente at det rett og slett mange åpenbare spor I saken som ikke ble kvittert ut. Og de beskrev det som at politiet fikk skylapper de første dagene av etterforskningen. Til den kritikken om at politiet ikke var til stede under obduksjonen, så har Oslo politidistrikt sagt til oss at det ikke noe de gjør rutinemessig. De utelukker likevel ikke at det kunne hatt betydning om de var til stede, men de ser det likevel som lite sannsynlig at det ville ha endret utfallet av saken.
5: Men I politidokumentene fant de to pensjonerte Kripos-etterforskerne enda mer de syntes var interessant.
4: Ifølge politidokumentene så var ektefellen til Amanda ute med venner kvelden før dødsfallet. og så kom hun hjem et par timer før ambulansen rykket ut til eneboligen.
5: Det var Amandas ektefelle som ringte nødetatene flere ganger. Hun har senere reagert på at det tok så lang tid før nødetatene rykket ut, og mener at det er deres manglende respons som er årsaken til at Amanda ikke lenger i livet.
4: Men da politiet først kom til huset den natten, så reagerte patruljen på oppførselen til ektefellen ifølge dokumentene. Ektefellen sier via sin forsvarer at oppførselen må ses i sammenheng med den svært traumatiske situasjonen som hun jo befant seg i.
5: Da politiet på et senere tidspunkt søkte opp konen i registrene sine, fikk de se en straffehistorikk med narkotikalovbrudd, voldsdommer og besøksforbud.
4: På dette tidspunktet i saken så hadde Amandas ektefelle status som vitne. Og kvelden etter Amanda ble funnet død, så prøvde politiet å få tak i mobiltelefonen hennes. Og ifølge dokumentene så leverte ektefellen mobiltelefonen sin til politiet, men den var da avskrudd. Politiet de klarte ikke å åpne telefonen, og ga den senere tilbake til ektefellen. Og Amandas telefon, den klarte de faktisk aldri å finne.
5: Og også dette var noe de tidligere Kripos-etterforskerne stusset over.
4: Ja, fordi politiet ikke sikret mobilene, så gikk de jo glipp av veldig viktige digitale spor som kunne sagt noe om hva Amanda var opptatt av, eller hvem hun hadde kontakt med den natten, for eksempel. Det kunne vært meldinger, notater, søkehistorikk eller bilder.
5: Kripos-veteranene mente at politiet hadde nok informasjon om Amandas ektefelle det første døgnet til å gi hun status som mistenkt i stedet for vitne. Hvis de hadde gjort det, kunne politiet ha fått tilgang til kommunikasjonen mellom ekteparet og sett hvilken kontakt de hadde med andre.
4: Politiadvokaten som jeg snakket med sier at de ikke hadde rettslig grunnlag til å ta beslag i de to telefonene på åstedet på dødsnatten. Og han sier at de fikk det grunnlaget senere, men da var potensielt relevante bevis godt tapt. Han mener også de ikke hadde grunnlag for å endre ektefellens status på det tidspunktet.
5: Men så, mens dere leste i politidokumentene, kom dere over noe viktig. I politidokumentene kunne man se at politiet begynte å se saken i sammenheng med en annen pågående straffesak mot Amandas ektefelle. I denne saken var det totalt 4 kvinner, alle tidligere kjærester, som hadde anmeldt hun for vold, mishandling og trusler. Ektefellen erkjente ikke straffskyld i saken, men det endte senere med at hun fikk en dom på 2 år i fengsel. Og i politidokumentene kan man se at politiet sin etterforskning fikk et vendepunkt i januar 2023.
4: Politiet mistenkte da Amandas ektefelle for uaktsom forvoldsatt død, bedre kjent som uaktsomt drap. Men alt det politiet ikke gjorde i starten av etterforskningen, gjorde at de rett og slett manglet bevis. De kunne derfor hverken svekke eller styrke mistanken mot ektefellen, og saken ble henlagt på bevisets stilling. Men etter at politiet henla, så fikk de kritikk fra riksadvokaten, som rett og slett ba dem om å gjenåpne etterforskningen, fordi de mente at det var mye som ikke var gjort. Og da siktet politiet ektefellen for brudd på hjelpeplikten, men heller ikke her så hadde de bevis som belyste hendelsesforløpet da, på dødsnatten. Og det førte til at sommeren 2025 så ble saken henlagt på bevisets stilling for siste gang. Kripos-etterforskerne de mener jo at en god etterforskning ville gagnet ektefellen også, for det ville fjernet spekulasjoner i ettertid.
5: Amanda sin ektefelle har ikke ønsket å stille til intervju, men via sin forsvarer har hun kommentert saken i en e-post. Forsvareren skriver at etterforskningen har slått fast at ektefellen ikke hadde noe med det tragiske dødsfallet å gjøre, og at hun har bidratt til etterforskningen og gitt politiet informasjon hun selv mener er relevant. Forsvareren skriver også at hans klient har opplevd etterforskningen som belastende, men viktig. Det har nå gått 4 år siden Amanda døde, og igjen sitter pårørende, familie og venner og føler at de mangler svar.
4: I arbeidet med å forstå denne saken og hvem Amanda var, så har jeg også hatt tett kontakt med foreldrene hennes. Og en dag så ble jeg invitert hjem til dem. Og selv om årene går, så tenker jo familien på Amanda hver eneste dag.
7: Familien har altså ikke klart å slå seg til ro med at saken ble endelig henlagt I fjor. Og det spesielt på grunn av én ting.
4: Familien tror at Amanda ble behandlet annerledes og hadde dårligere rettssikkerhet fordi hun døde av rus. Og mammaen til Amanda, hun fortalte meg at hun sa til politiet at hun følte at det var urettferdig hvis Amanda bare skulle gå inn I historien som enda et overdosedødsfall.
7: Tallene viser nemlig at dødsfall på grunn av overdose I Norge har økt de siste årene. Så dere gikk rett og slett I gang med å kartlegge politiets håndtering av overdosedødsfall I 2023.
4: Ja, svar fra alle politidistriktene unntatt to viste at de klarte å identifisere totalt 192 undersøkelsesaker I forbindelse med overdosedødsfall det året. Og en undersøkelsesak steget før man åpner en etterforskning. Ifølge politidistriktene så ble det kun åpnet etterforskning I 24 av disse sakene. Og mer enn ett år senere så var det kun tatt ut tiltale I én sak. Samtidig viser et norsk forskningsprosjekt at etterlatte I saker med overdosedødsfall ofte føler seg nedprioritert av politiet. Så denne kartleggingen fra 2023 viser jo at hvertfall det året så det veldig få sånne saker som blir etterforsket, og det veldig få saker som I det hele tatt blir til en tiltale eller til en dom da.
7: Amanda sin familie mener at hun hadde dårligere rettssikkerhet fordi hun døde av rus, og de tidligere Kripos etterforskerne ikke uenige I familien sin vurdering.
4: De to Kripos-etterforskerne de mener at etterforskningens første fase hadde stått til strykkarakter dersom den var en eksamensoppgave ved politihøyskolen. Så det jo ganske tydelig tale fra deres side.
7: Oslo-politiet sier overordnet at de mener saken etterforsket godt og grundig, og at rettssikkerheten til alle de berørte godt ivaretatt. Samtidig sier de at enkelte ting kunne vært gjort annerledes og bedre, og de uttrykker også forståelse for de etterlattes reaksjon på at etterforskningen ikke har gitt svar på de sentrale spørsmålene I saken. Hvis du vil høre mer om denne saken, kan du lese mer på NRK. Saken heter «Hva skjedde med Amanda?».
0: Og flere episoder av Oppdatert kan du høre I appen NRK Radio.
8: Og der finner du også oss I Studio 2. Hvis du gikk glipp av noe I sendingen tidligere I dag, så kan du gå inn I appen og spole tilbake. Klokka tre for eksempel, så snakket vi om FIFA-sjefen Gianni Infantinos hemmelige utbetalinger fra den amerikanske VM-komiteen. Og vi snakket om den store spionskandalen som har kommet frem I Tyskland. Inn I appen kan du også stjernemerke oss slik at du aldri går glipp av en sending. Søk opp Studio 2, trykk på stjerna I appen NRK Radio.
0: Nå blir det garasjerock her I Studio 2. Bergensbandet Nix and the Nothings ute med sitt tredje album Make It Mean. Vi skal høre Midnight Fever. Her Nix and Nothings.

0: Neither.
1: Midnight Fever der med Nicks and the Nothings.
2: Du lytter til Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. I forestillingen Gutta på det norske teatret møter vi en gjeng unge menn som lager et nytt parti som lefler med rasisme og fascisme.
1: Teatret skriver på nettsidene sine at det kan bli ganske ubehagelig å være publikum under forestillingen. Det vet vår anmelder mer om, og hun har sett stykket og kommer til Studio 2 litt senere.
2: Men først så skal det handle om sosiale medier. Du en ivrig bruker av Instagram. Ikke sant, Jeanette?
1: Ja, sånn relativt sett, ja, bruker Instagram.
2: Ja, men har du lagt merke til, eller har du sikkert, at når du legger ut et bilde eller en video for eksempel, så får du forslag til musikk som skal passe fint til det du legger ut,
1: ikke sant? Absolutt, hver eneste gang.
2: Ja, ja. Bruker du det, eller?
1: Sjeldent.
2: Ja, men disse låtforslagene skal jo komme, altså både på bakgrunn av det du ellers har hørt på, eller liker, eller følger på Instagram og sånne ting, hva slags visuell informasjon som ligger I bildet eller videoen din, og hva som generelt populært for tida. Så du skal på en måte få musikk du liker, og som passer til bildet eller videoen du poster.
1: Ja. Det prøver seg nok på det.
2: Ja.
1: Det greia bare at jeg liker ikke å bli fortalt hva det jeg liker, for så jeg blir litt sånn, jeg opposisjon.
2: Ja,
1: vil ha min egen musikk.
2: Men musikken skal gi den stemningen Instagram tror du ute etter å gi til folk da.
1: Algoritmer.
2: Ja. Men I det siste så har mange lagt merke til noe litt rart med disse musikkforslagene. Altså, se for deg et bilde, for eksempel av en lekker salat du har laget, kanskje, som du har lyst til å vise frem, eller en...
1: Viser du ofte frem det,
2: Kristian? Det var for å vise at det forskjellige ting, da.
1: Ja, ja,
2: eller en søt videosnutt av en kattunge, eller et hyggelig treff med noen venner på kafé, altså, hva legger du ut, da?
1: Nei, jeg prøver å legge ut ting som vi har I Studio 2.
2: Ja, uansett, så mener altså Instagram at det passer ypperlig med dette lydsporet til. Se for deg katta, eller...
1: Den lekkere salaten din, tror jeg vi ser for oss nå.
2: Salaten, ja. Ja. Salatmusikk, det her.
1: Ja, salatmusikk, ja.
2: Passer til.
1: Ja.
2: Passer til alt.
1: Ja.
2: Dette altså Creed's gigahit.
1: Eller ikke.
2: Eller ikke. Men gigahit fra årtusenskiftet, Higher. Og dem dukker altså stadig opp som låtforslag, uansett hva folk ville legge ut. Og det har jo ikke gått upåaktet hen I sosiale medier. Det har flommet over av innlegg og memes der folk lurer på om Mark Zuckerberg har hatt en personlig 90-tallskrise, eller om Creed har betalt Meta som eier Instagram, eller et eller annet sånt.
1: Ja, har de det?
2: Nei, jeg tror ikke det altså, men det har blitt såpass mye Creed på Instagram at en talsperson fra Meta rett og slett har rykket ut og lagt seg flat. Vi har undersøkt saken og funnet ut at denne sangen anbefales mer til flere enn den skal, sa altså talspersonen ifølge CNN. Vi fortsetter etter forskningen, og våre teknikere jobber med å rette feilen, fortsatte hun.
1: Så det var rett og slett en glitch I disse algoritmene?
2: Ja.
1: En Creed-glitch?
2: Ja, det kom altså for mye Creed, og det måtte Instagram si unnskyld for, selv om det passer jo bra med bandets comeback som skjedde for et par år siden, da fant de sammen til hverandre igjen, etter å ha vært splittet mange år, og det kom tilbake og fått en liten revival, kan man vel si, for Creed har jo lenge status som et av rockens mest forhatte band, rett og slett.
1: Har de det? Hvorfor de så forhatte?
2: det et godt spørsmål. Mange har prøvd å forklare det. Sikkert en del snobberi inn I bildet her også. Jeg ser ikke bort fra det. Mm. Men kritikerne har jo stort sett hatet dem. Men det har nok også noe med tida å gjøre, ikke sant? De kom litt sent 90-tal, slo gjennom omtrent akkurat I millenniumsskiftet der. Kom for sent til grunchen, post-grunch ble noe av denne musikken kalt, butt-rock til og med, litt sånn sirumpa på et vis I den tida det kom I.
1: Butt-rock,
2: det var jo. Som Nickelback også da, kanskje det enda mer typiske eksempler på dette her, og enda mer for hatband. Litt grunge, litt hardrock, litt kristen rock var det inne I bildet her, litt alternativ rock, men I tillegg så det heller ingen av delene. Og I tillegg så mistet jo denne power-ballade som sjanger noe av appellen utover 2010. Tallet. Og så det kanskje litt med frontmann Scott Stapp, heter han. En litt sånn gravalvorlig framtoning, overdreven uttale av ord og stavelser I tekster og litt sånne ting. Og bandet ble jo også oppløst I kjølvannet av en konsert I 2002, der Stapp var såpass dritings på scenen at fire publikummere faktisk saksøkte bandet for ikke å greve framføre låtene sine skikkelig.
1: Uff da.
2: Og et par år senere så var det slutt, men uansett så ble det også kåret av magasinet Rolling Stone til 90-tallets verste band I en stor leseravstemning de hadde I 2013.
1: Og nå slår de altså tilbake bare på Instagram eller flere steder?
2: Nei, altså de siste par årene så har de spilt for fulle hus, og magasinet Billboard skrev nylig til og med at Creed plutselig kulere enn noen gang. Så skal vi gi dem en sjanse til? Er du med? Skal vi høre?
1: Ja, se for oss den fin salaten da.
2: Ja, og så se for at du tilbake sånn tidlig år 2000. Da gikk det ikke an å unngå den låta her. Dette Creed og Higher.

0: Ja, musik som også passer til absolut alt, Jeanette, du med på det. Hva så du for deg inn I hodet ditt?
1: Ja, bare fortsatt den salaten.
0: Det var det,
1: jeg sulten.
0: Ja, ja. Vi har sett Creed og Hire passer altså til alt ifølge Instagram, hvertfall.
2: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ved det norske teatret det politisk aktivitet for tiden, I hvert fall på scenen. I forestillingen Gutta handler det nemlig om politikk, og det skal bli ganske mørkt etter hvert, skal vi tro teatret. Med oss I studio har vi vår teaterkritiker Karen Frøsland Nistel. Velkommen til oss, Karen.
3: Tusen takk.
1: Du må begynne med. Hva slags forestilling Gutta?
3: Altså, de kaller det jo en komedie, og det starter som en ganske lett. Beint forestilling egentlig, og så blir det etter hvert ganske så mørkt, det helt sant det. Altså dette den mest virkelighetsfjerne og virkelighetsnære forestillingen jeg har sett på kjempelenge. Det er liksom en dystopi, altså det forteller en historie om en nær fremtid, og det ikke en god historie om denne nære fremtiden. Så det er et slags teatereksperiment, vil jeg si, som tar en tanke helt ut. Og det I det at det blir ganske mørkt.
1: Hva handler denne forestillingen om?
3: Den handler om politikk. Det starter med at det spilles inn en podcast der publikum får bli med på denne live-innspillingen. Og der altså den kontroversielle samfunnsøkonomen William invitert. Han har nettopp skrevet en bok han har kalt Gutt. Da, og I podcasten Hele Spekteret så kommer han for å snakke ut. Og han mener blant annet at et av de virkelig store samfunnsproblemene vi har innvandring, og han viser til kriminalstatistikker som preger seg unge menn med foreldre som født I et land utenfor Europa. Det jo tanke vi har, eller dette snakkes det jo om I samfunnet vårt, så sånn sett så det ting vi har hørt før da. Og så det jo en live-innspilling denne podcasten, og der sitter venstresidefolk og antirasister og sier ifra når de synes han går for langt, og samtidig så det en ganske ung influencer som plutselig bare rekker opp hånda liksom og forteller en historie om hvordan hans bror ble banket opp av en gjeng syrere og albanere og ligger fortsatt hardt skadet og fikk en hodeskade, og dette en sånn historie som denne samfunnsøkonomen bare bruker for alt den verdt, for han ønsker å starte et politisk parti. Nå har han en historie han kan bruke som nær og personlig, og et perfekt avspark egentlig for å danne dette politiske partiet Gutta, som altså blir dannet, som I tillegg gjør et brakvalg ikke lenge etterpå.
1: Og da tenker jeg at det passer at vi har hørt litt utdrag fra stykket.
4: Vi må slutte å snakke om hva Norge har vært, og begynne å snakke om hva Norge kan bli, om drømmen av Norge. Skal vi få folk til å tro på den drømmen, så må vi gi deg noe å høre til. Et vi. Og det vi jo gutta! For gutta skal ikke være han som står på utsida og peker inn. Gutta han som stiller opp, han freshe, han fete, han som sier, jeg fikser det. Og når folk spør han kvifor, så sier han, jeg gjerne for bror, for faen! Ikke sant?
1: Dette var altså en smakebit fra teaterstykket Gutta, som spiller ved det norske teatret denne høsten. Hva var det vi hørte her, Karen?
3: Her hørte vi Aksel Almås som August, og han holder en tale for å bli partileder da, I partiet Gutta. Han August altså han som hadde denne broren som var blitt hardt skadet, og som veldig karismatisk, veldig charmerende, og som lett charmerer seg til topps I partiet Gutta, der denne samfunnsøkonomen William egentlig hadde sett for seg å bli leder da, så allerede her det litt gnissning, men av ulik art, for I tillegg så innleder jo William og August et forhold da, og det kanskje ikke det mest populære man kan gjøre offentlig I et så langt ut på høyre sida, de holder det ganske lavt, men at de, også hvorvidt de får problemer, det jo peanuts I forhold til hva som venter de senere.
1: Ja, nå skal vi ikke røpe for mye, men hva skjer videre?
3: Altså dette stykket alle tenk om scenarien spilt ut, altså tenk om gutta vant valget, tenk om gutta fikk statsministeren, Det skjer. Det skjer på det norske teatret. Og når det skjer, så er vi med på fest, og det er liksom kjempestemning, gutterstemning, deluxe, liksom. Men samtidig så viser jo dette stykket hva populisme er. Det viser hva som skjer når et parti bygd på en ganske tynn ideologi plutselig skal styre et veldig mangfoldig land, Norge, sånn som det er, fungerer i et demokrati på en måte. Og så, ja, det er mye som hender som jeg ikke skal røpe her, men rasismen som vi hørte hos denne samfunnsøkonomen med innvandringsproblematikk og så videre, det pipler jo ganske fort fram. Og da mobiliserer venstresiden. Og når du da har en ung, kjekk statsminister uten noe som helst politisk erfaring eller erfaring med diplomati og dialog og sånn, som skal styre og ordne når det ulmer under han, når det nærmer seg et slags opprør, så tar han ganske desperate og absurde valg.
1: Vi hadde jo en av skuespillerne, Tord Kinge, i støvsamlespalten vår forrige onsdag her i Studio 2. Han var veldig charmerende og flink til å prate og hadde masse sånn kriblinger i magen før premieren. Så nå jeg veldig spent på hva slags anmeldelse du har gitt stikket.
3: Jeg har vært ganske positiv. Jeg synes det hadde noe interessant for seg, men jeg har registrert at mine kritikerkolleger kanskje ikke er like begeistret da. Og ja, altså de etterlyser bakgrunnen for at det kan gå så raskt fra guttastemning til ytre høyre med dette partiet. Jeg forstår at de tenker det, jeg ser det, men jeg tror jeg leser stykket litt annerledes enn deg.
1: Hvordan da?
3: Nei, altså jeg kjøpe det eksperimentet det norske teatret prøver å gjøre her. Jeg ser det som at det tynne ideologiske grunnlaget til partiet gutter, det blir liksom logisk at de tar absurde og farlige avgjørelser på vegne av regjeringen og på vegne av seg selv. De representerer en veldig individorientert kultur, der fellesskapet ikke har så mye å si egentlig, og jeg altså stykket sier, eller spør egentlig, hva om verden er sånn? Og den tanken har jeg lyst til å være med på. Kanskje denne forklaringen mine kritikerkolleger leter etter, kanskje det er noe som man må liksom hente fram i seg selv mer. Jeg lurer litt på det. Og så tror jeg jo at enkelte politiske ledere i verden ville nikke anerkjennende til et par av disse grepene som den politiske lederen av gutta etter hvert tar. Men det at jeg liker stykket, det betyr ikke at jeg liker alt. Altså, det betyr ikke at jeg ikke lar meg provosere det, for eksempel.
1: Nei, for det var jo nettopp det på nettsidene til det norske teatret, så advarer de på en måte og sier at dette kan bli litt ubehagelig for publikum. Er dette stykket som provoserer?
3: Ja, det vil jeg si at det kan gjøre. Det kommer selvfølgelig an på hva slags politisk ståsted du har, men både ytre høyre og ytre venstre får sine pass relativt greit påskrevet her. Altså, det er en del overraskende elementer underveis. De henter inn den veldig betente og vanskelige Midtøsten-konflikten, den blir en sentral del av dette stykket her. Religion spiller en ganske viktig rolle, og måten den brukes på, altså religion brukes på, det tror jeg kan utfordre noen jeg ser for meg det. Og så er slutten litt mye. Vi går jo mot fascisme her. Men så tenker jeg, ok, greit, jeg spiller med på dette. Det er sånn regissør Even Torgan lager teater.
1: Ja, si litt om han. Even Torgan er altså regissør, og jeg vet at han har laget dette teatret på en litt spesiell måte.
3: Ja, altså han lager jo teater for folk som ikke liker teater. Det er hans utgangspunkt. Og han lager teater som der målgruppa egentlig er unge voksne, først og fremst. Han liker å provosere. Det klarer han jo å gjøre her. Han bruker publikum aktivt. Du må ta stilling, du må kanskje bytte side, du må bli med på festen, du må bli med når noe skjer. Mange synes det er gøy, noen synes det er litt skummelt og ekkelt. Da kan man jo sette seg litt lenger bak, så er det sagt da. Men han ønsker å gå i dialog med publikum. Da han satte opp forestillingen Skyt meg på Rogaland Teater i desember i 2025, så fikk han til noe helt utrolig, synes jeg. Han klarte å få en samtale om ruspolitikk mellom skuespillere og publikum, og det var så utrolig fint å oppleve. Så forestillingen hans viser også at dialog er en vei mot løsning også. Og så er det jo litt sånn i teatersjef Kjersti Horn sin ånd, dette her. Altså, hun liker at noen bare dundrer på.
1: Kan du ikke si litt om hva mer du liker ved forestillingen?
3: Ja, mest av alt så liker jeg egentlig det motet de framviser ved å sette opp dette her. Alle kommer ikke til å like dette stykket, men det er noe friskt og vågalt og ganske uredd med å ta samtida så på alvor da, så på kornet, og så tenker disse, tenk om tankene helt ut, spiller det helt ut. Det er egentlig det jeg liker best, og så er jeg veldig, jeg blir glad når jeg ser teaterprosjektet som kjører på, og som ikke er redd for å få en toer på terningen da, som de jo blant annet har fått. Det er helt ok, de tenker en tanke helt ut, ganske uredd, og det bare det er verdt å klappe for i seg selv, egentlig, synes jeg.
5: Da sier vi takk til deg, teaterkritiker Karen Frøsland Nysteil, og hele anmeldelsen finner du på nrk.no/anmeldelser. Og dersom du vil høre skuespiller Tord Kinge, som altså spiller i teaterforestillingen Gutta, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søk opp Studio 2 fra onsdag 7. oktober, da han var gjest i spalten vår Støvsamlere. Og han hadde med seg en skikkelig fin gave, Kristian, som vi ble veldig glad for.

Duon Hermano Gutierrez består av de sveitsisk-ekvadorianske brødrene Esteban og Alejandro. Musikken og titlen på plata bringer oss til Andesfjellene. Vi skal høre fra duons sjuende album, det heter Kondorens øyne, og denne låta heter Inka-byen, Ciudad Inca.

0: Det var altså duon Hermano Gutierrez og låta Ciudad Inca.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2, det kan du gjøre frem til klokka 18. Da Anne-Katrine Førli klar med Dagsnytt 18, og Anne-Katrine, hva skjer hos dere I dag?
2: Ja, vi skal blant annet snakke om et nytt eksperiment som Telenor blant annet har vært med på, som viser at bilene våre rullende overvåkingsplattformer som kan misbrukes av andre. Og det skjer bare kort tid etter at en forsvarsøvelse I Heimevernet ble filmet av kinesisk eide leiebiler som var med I øvelsen. Så vi spør hvordan sikkerheten når sensitiv informasjon kan komme på avveie via de elektriske bilene våre. Og så skal vi snakke om lederlønninger for Postens toppleder tjener 7 millioner kroner og Gaute Skjørve, leder av UF, spør hvorfor det har blitt en lønnsadel I det offentlige på Arbeiderpartiets vakt.
1: I Dagsnytt 18 om nøyaktig en time, så før det, Jeanette, så blir det mer Studio 2.
0: Vi får besøk av musiker Torgny Amdam og skal snakke om KI-musikken som flommer inn nå.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk I ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge I en urolig vær.
1: Det store utfordringer I verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten I Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille I går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole I Aubagne sør I Frankrike siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt I en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget I fotball møter Romania på Ullevål I kveld I returoppgjøret I første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger I Bukaresti I forrige veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, I tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover I banen, som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania, og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass I VM I Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 I dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på NRK.no. Dette var NRK Nyheter I denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
5: Skuddår har de fleste hørt om, men hva med skuddsekund? Siden 1972 så har faktisk 27 sekunder blitt lagt til på verdens klokker, fordi jorda roterer ujevnt. Men nå må man muligens stille et sekund tilbake, og det kan by på tekniske problemer. Så nå vurderer forskere å endre ordningen. Vi skal snakke om sekunder vi litt senere I Studio 2, men først nå skal det handle om KI-musikk.
4: Ja, for Christian, har du noen gang kommet over en ny låt som du liker, og så oppdaget at det laget av KI?
5: Liker og liker, men jeg fant en helt fantastisk låt som passet perfekt til det jeg skulle snakke om her på radioen I forrige uke. Men da fikk jeg beskjed fra musikksentralen her at nei, det KI, så den kan vi ikke bruke.
4: Ja, nettopp. For stadig mer av musikken I strømmetjenestene for eksempel KI-musikk. Noe av det skikkelig dårlig, men... Hva med det som låter ganske bra? Jeg for eksempel var en av mange som ble lurt av en artist med navn Sienna Rose. Hun var på topp på spillistene til Spotify I vår. Da hadde hun rundt 4 millioner lyttere på strømmetjenesten, takket være blant annet denne låta.

0: Men så mister man interessen med en gang man hører det ikke et menneske ja. Som har lagd det her. Mm. Så ser du for deg han lille nørden som har sittet og prompta ut det her, ikke sant?
1: Ja, for det har faktisk kommet frem at det en hvit russisk fyr som har bak Sienna Rose. Vi skal snakke litt mer om det. Men i går så meldte SVT at de mistenker at en stor andel av låtbidragene som de har fått til neste års Melodifestival KI-generert. NRK sier mellom 30 og 50 av de rundt 1500 innsendte bidragene som sendt inn i år rene KI-låter, til tross for at de har sagt at det et rent forbud. Og Spotify melder at de måtte fjerne 75 millioner KI-låter i fjor. Så Torgny, hvor stort omfanget av KI-musikk da?
0: Det kjempestort, og det et kjempeproblem. Vi må få kjøreregler, og vi må få lisensiert Suno og andre. Vi låtskrivere må bli kompensert, så det jobber vi jo i NOPA med kontinuerlig opp mot EU.
1: Suno er et verktøy, ikke sant?
0: Ja, Suno et generativt, hvor du kan lage musikk, og det rettssaker på gang i Tyskland. Nå skal Koda, altså Tono i Danmark, i gang, og vi må rett og slett holde dem i ørene. Så det et stort problem, og det ran på høylys dag.
1: Si litt mer, Torgny, om hvordan musikkbransjens forhold til KI-musikk har endret seg den siste tiden.
0: Nei, man begynner jo, først så var det jo litt sånn, åh, det veldig spennende, man kan spille på ideer og sånn. Problemet med denne promptingen at det ikke en menneskelig kreativ prosess. Det du skriver med hendene, og så får du ut noe, og skal du liksom føle på det. Thomas Bangalter fra Daft Punk har gått ut og snakket om det, at liksom hele poenget med kreativ prosess å være i tiden med prosessen og komme fram til noe som lå i sjelen din. AI har ikke skam, ikke empati, ikke begjær, ikke samvittighet, sinne, nattlige drømmer, angst, kjærlighetssorg, kampvilje. Den kan bare se bakover. Og la oss ikke glemme at AI et begrep som techbransjen erstattet for machine learning. De prøver å gjøre mer sexy, og machine learning, det en type kunstig intelligens som vi har hatt hele tiden. For eksempel spellcheck i Word jo en form for kunstig intelligens, og vi har hatt i musikkbransjen med frekvenser og fikse på ditt og datt som et arbeidsverktøy. Det store forskjellen nå generativ kunstig intelligens, hvor du kan skrive en lortete låt på bestilling. Så blir man lurt som lytter, sånn som du blir, ikke sant?
1: Sånn som jeg ble. Men du, Torgny, dette spørsmålet om verktøy, hvor går grensen, ikke sant? Nå nylig så var artist og produsent Dr. Dre i et intervju i New York Times, så sier han at KI må ses på et kreativt verktøy, og de eneste som ser på KI som en trussel mennesker som har problemer med å skape ting, sier han. Ja, hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at det dårlig tenkt. Jeg tenker at det typ... Og det også interessant at AI-bransjen har liksom, kjøpt og betalt visse boomer-produsenter fra 90-tallet som skal liksom fremstå som progressive.
1: Men når det greit å bruke KI som verktøy, ikke det? For han sammenligner det med redselen for trommemaskinen eller synt da det kom.
0: Ja. Trommaskin og synt kreative verktøy som vi bruker. Det noen som kan bruke for eksempel å prompte noe, og så får du ut noe ræl. Men så bruker du kanskje 2 sekunder av det og sampler det og setter det inn i en sammenheng. Jeg vet det en brisk artist som heter Patton som gjør det på vellykket vis. Og da kan det sammenlignes litt med å sample soulmusikk fra 60-tallet og lage en fet hiphop-beat og så videre. Men det sjeldent at folk bruker det på den måten. Problemet den store... Den store mengden med heismusikk vi har fått på streamerne nå, som ødelegger pengepotten.
1: Ja, hvordan ødelegger det pengepotten for ekte artister?
0: Nei, fordi folk kan laste opp AI-generert musikk på streamerne og tjene penger på plate og selve innspillingen. De tjener ikke penger på åndsverket, for det ikke et åndsverk, men det stjeler streams, og vi i en slags krise nå, så vi må virkelig være på ballen og få EU opp og nikke.
1: Mm. Noe av problemet her, for eksempel med Sienna Rose, var at jeg følte meg lurt. Rett og slett lurt.
0: Ja, og så det ikke noe spennende å tenke på og føle på hva en maskin har klart å spytte ut. AI kan bare se bakover. De kan ikke være... visionære, og som jeg sa, de har ikke skam, empati, begjær, alt det som gjør oss til mennesker.

0: Og det det vi vil ha I musikken.
1: Men har ikke egentlig folk alltid sagt det om den mest populære og listepop-vennlige musikken?
0: Nei, ikke jeg. Det masse listepop som dødsbra. Tyga fikk 0,0 I karakter. Det store amerikanske nettstedet Pitchfork ga for første gang på 20 år 0,0 I karakter til den amerikanske rapperen Tyga, som har prompta ut et slags sånn 80-tals tidlig prinsestetisk album. Og hvis du hører på det, så hører du det, altså det en interessant lytt, fordi det er ingen sjel, det er bare ren kulle. Det er en hundrende generasjons dårlig prins, liksom.
2: Men du, et problem da, som I forbindelse med det med å være lurt, noe som heter digital blackface, kalles det for. Hva digital blackface?
0: Og det viser seg da at sorte kvinnelige artister overrepresentert som avatarer innenfor AI-generert musikk på streamerne. Så da har du til og med nå har det blitt tracet tilbake til Norge, to norske AI-genereringsnerds som da har laget seg, altså bare, ja det mye mer sexy med en afroamerikansk soul dame, og det en form for blackface. Da snylter du på en afroamerikansk kvinnelig erfaring og gjør det vanskeligere for reelle, sorte kvinnelige soul-artister for eksempel.
2: Som Sienna Rose da, som var et eksempel I sted, og så det noe som heter Blue Hour Collective, de utgir seg for å være svarte soul-artister, tilsynelatende en vakker kvinnelig vokalist, men
0: selvfølgelig en vakker, hun ofte også litt erotisert og overseksualisert.
2: Ja, vi kan høre noen sekunder av dette KI altså.

0: Det tar du ut der. KI-musikk igjen, altså. Det er jo helt greit.
1: Det er helt greit, og det er det som er problemet. Det er ikke Amy Winehouse, det låter veldig konvensjonelt, og jeg tror det positive med det vi står i nå, er at vi kommer til å kjenne nå fremover hvor glad vi er i det menneskelige skjeve, og jeg tror de nye generasjonene er, det vet jeg allerede, kjempelei. Gen Z will not have this.
0: Men du, en som lurer veldig her, som har skrevet inn til oss i appen NRK Radio, det er Irene. Hun spør, hvordan kan en vanlig forbruker vite at noe er laget med KI? Må du etterforske selv, eller hvordan skal man finne ut dette her så man ikke blir lurt?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er problemet. Spotify vet jeg skjelver i buksene, fordi de kødder jo litt med sitt omdømme når de tillater all den AI-musikken. Mm. Man burde tilby forbruker et filter, bare ta vekk alt AI-musikk. Det er ingen auditiv vannmerking av AI-genererte låter som fungerer over hele linja nå.
0: Ja, for Spotify har jo sagt at de skal gjøre det. Det kom i august eller noen nyheten om at de skal merke ting med KI, men jeg ser det ikke i min Spotify.
1: Du ser det ikke, det er alt for lite tydelig, og de må bare stole på at de som har lastet opp AI-musikken har vært ærlige og sagt det er AI og så videre. Så vi har en stor jobb foran oss i bransjen.
0: Mm. NRK har jo tydelig forbud mot KI. Vi kan ikke spille det her i Studio 2 for eksempel, annet enn når vi bruker det journalistisk sånn som nå, da, og det er ikke tillatt i MGP. Australia har gått inn for å forbi KI-musikk i sine offisielle hitlister. Tror du det vil komme flere forbud som det er i Australia?
1: Ja, jeg tror folk er lei. Jeg har også hørt noe om Songwriter Camp som ser ned på Suno. Bare sånn, hvorfor skal du leke i barnehagen når du kan være en seriøs kunstner? Jeg er ganske sikker på at det kommer en motreaksjon, og vi vil få regulert KI-bransjen. Det gjelder jo ikke bare musikkbransjen, bare så det jeg har sagt. Vi må være litt årvåkne nå.
0: Men Torgny, vi har hatt en avstemning i appen NRK Radio, hvor vi spurte, er det greit å lytte til KI-musikk hvis du liker den?
2: Ja, det har vært, jeg ble nesten litt overrasket over hvor jevnt
0: det
2: har vært
0: ja, det litt der, overrasket.
2: Men 56% sier nei, slettes ikke.
0: Men det er bare 56%?
1: Ja, men det er jo greit å spise sukkerspinn, men du blir satans lei etter et par slik da, det er liksom nyhetens interesse så bare sånn, og de to eksemplene nå er jo ikke dere musikere, det er ikke inne i det her som meg, men jeg hører, det er et eller annet skinn av et eller annet veldig konvensjonelt.
0: Men hvorfor er dette et problem for vanlige artister? Forklar litt tydelig hvorfor det går utover vanlige menneskelige artister, holdt jeg på å si.
1: Fordi det lastes opp så enormt mye av musikk på streamerne. Det gjør at ekte mennesker blir artister, og låtskrivere blir mindre usynlige, og har mindre sjanser til å tjene noen penger. Og det å leve som låtskriverartist er allerede kjempevanskelig. Og det er tighte marginer for artister og alle, så det er et stort problem.
0: Jeg vet at du altså, jobber opp mot EU som styreleder i NOPA her. Er du optimistisk på vegne av den menneskelige musikken fremover?
1: Det er jeg. Jeg ble optimistisk når jeg hørte at du mistet interessen. Yeah. Ikke sant? Mm. That's the whole clue.
2: Og du har ikke lyst til å høre teksten til en som ikke er et menneske?
1: Nei, det er jo bare noe lort. Fra noen kombinasjoner av noe før. Igjen, AI kan aldri være visionært, men det er greit når du skal spørre om noe praktisk og sånn.
0: Og hva vil du si til unge mennesker som kanskje lytter nå da, som drømmer om en musikkkarriere? Er det liv laget?
1: Det er det absolutt. Hvis du virkelig vil gå ned den veien, så kom til oss, og vi kjemper for de som er seriøse med å ha lyst til å leve av det her, men da må du gå innover sjelen din, og ikke prompte deg i Suno, fordi da spiser sjelen opp. For det blir du lei altså, som låtskriver. Det kommer liksom ikke fra deg. Tilbake til Thomas Bangalté fra Daft Punk, altså, og der, Suno skle jo på et bananskall når de skulle launche. Promofyren der, han bare, endelig har vi løst problemet med å skrive musikk, fordi alle synes jo det er så kjedelig. Tenk å si det, det er jo det helt motsatte. Det er det morsomste i verden, kreativ prosess er det vi elsker.
0: Da sier vi takk for at du kom til Studio 2 med masse glede og entusiasme for menneskelaget musikk og kreativitet. Torgny Amdam, styreleder i NOPA.
1: Tusen takk.
2: Vi skal høre musikk som laget av helt menneskelig intelligens. Det garanterer jeg, for Odd Nordstoga har gitt ut ny plate. Den heter Før du går, og her skal vi høre låta som heter Reis.

0: Det var Odd Nordstoga og Reise herifra.
1: Nå skal det handle om tid. Vi lever jo I en verden styrt av helt presise klokker, men jorda selv snurrer ujevnt, og de siste årene så har den faktisk satt opp farta. Nå vurderer forskere å gjøre noe de aldri før har gjort, nemlig å trekke fra et sekund på alle verdens klokker. Og I en fulldigitalisert verden så kan det faktisk utløse kaos. Med oss nå Gaute Einevold, professor I fysikk. Hvorfor det et mye større problem å trekke fra et sekund enn å legge til et som man jo har gjort tidligere?
2: Jeg tror, sånn som jeg har forstått det, så hovedproblemet at man, jeg tror ikke man så glad I å legge til sekunder heller, fordi at det en del sånne systemer med, ikke sant, med datanett og strømnettverk og også sånn når man driver med sånne finanstransaksjoner som veldig, som avhengig av veldig nøyaktig tidsangivelse. Og hvis man legger til da et sekund, så blir det, kan det bli trøbbel I de systemene der. Da. Og det, jeg tror problemet med å trekke fra, kanskje først og fremst, at det har man ikke gjort før. Så det vil liksom være et nytt lite eksperiment da, som da, de da har lyst til å unngå å gjøre.
1: At du vil få to like klokkeslett på en måte?
2: Ja, du vil jo faktisk få det da. Hvis du går tilbake et sekund, så vil du jo da I det lille sekundet midt imellom der, så vil det jo være egentlig to forskjellige tidspunkter in real life da, som vil ha for samme klokkeslett.
1: Men altså, siden 1972 vel, så har man 27 ganger lagt til et sånn skuddsekund, som det kalles. Kan du forklare hva det hvorfor man gjør det?
2: Ja, altså det som utgangspunktet jo at vi sekundene jo egentlig liksom, utgangspunktet definert ut fra et år, hvor langt et døgn fordi vi bruker et døgn på å rotere rundt oss selv, jordens rotasjon, og så ønsker vi da at denne klokka 12 midt på dagen, så skal stola stå rett I sør. Men så det jo sånn at hvis da den jorda begynner å rotere litt saktere, litt fortere, så vil liksom dette tidspunktet ifølge vår tidsregning, måten vi regner med tid på da, vil da gjøre at den ikke, ja, at den ikke står helt rett I sør, helt nøyaktig I sør klokka 12. Og det man ikke noe glad I da, så da vil man gjerne justere klokkene slik at det står, ja, I hvert fall det vært sånn da, man har ikke vært så veldig glad I det, så derfor man justert klokkene slik at klokka 12 så det, så står sola rett I sør.
1: Men hvem det som gjør dette da? Hvem det som har ansvar for å holde styr på disse skuddsekundene?
2: Ja, det faktisk det en internasjonal organisasjon som da som holdt på ganske lenge det med å, som har en masse medlemsland, deriblant Norge, som da sørger for å sørge for dette og eventuelt legge inn disse ekstra skuddsekundene. Nå det vært en annen organisasjon som har fulgt, altså målt det med jordas rotasjon for å da få liksom gi input til de der som styrer med tiden, om vi kanskje bør legge til et sekund eller trekke fra et sekund.
1: Men denne praksisen jo faktisk bestemt avskaffet innen 2035, skriver NTB. Hvorfor det egentlig?
2: Nei, jeg tror det fordi at man fant ut hvorfor det så veldig nøye, om det liksom et, om jeg står her I Oslo og så ser det, sola står rett I sør, og så det liksom ett sekund før klokka 12, eller tre sekunder før klokka 12, eller kanskje et minutt før klokka 12, så har ikke det noe særlig å si for oss, da, for vanlige folk, eller vanlig bruk av tiden. Mens, så da tenker man kanskje, da kan man bare droppe alt det der, og så kan man bare la droppe det at sola må stå I sør akkurat klokka 12.
1: Men forskerne vurderer også nå å erstatte skuddsekundene med en skuddtime. Ja. Og det, altså, da skyver man vel dette problemet relativt greit foran seg, eller?
2: Ja, ja det helt riktig det. Så det klart, hvis du bommer da litt, man kan si et sekund da, på, man vet, altså den variasjonen I rotasjonen på jorda, som da føler til disse små tidsforskjellene, den den vil variere litt fremover I tid, for eksempel. Jeg tror når for eksempel hvis isen på Grønland begynner å smelte, så vil jo vannene kanskje da flytte, da vil liksom massefordelingen på jorda forandre seg litt, så da vil også rotasjonshastigheten forandre seg litt. Da. Så, men det de tenker da, at vi da dropper vi det der og gjør det der på en stund, og så kan vi heller deale med det når det har samlet seg opp til en time, da, for eksempel.
1: Ja, for lenge, hvor lenge er det?
2: Nei, det vet man ikke helt, men kanskje 1000 år, da.
1: Tusen år. Så da har vi liksom,
2: det ut av denne vannperioden, i hvert fall.
1: Det ingen av oss som trenger å bry oss om det, i hvert fall, hvis det blir rett.
2: Nei. Så da kan vi slappe på. Så derfor, ja, så rett og slett, sånn, og det er jo på en måte ikke, da kan man ta en time, da, ikke sant? Og det blir jo litt sånn som vi gjør på, når vi går over til sommertid, og nå skal vi snart over I vintertid. Mm. Eller, så da hopper vi en time, og så må vi innstille oss på det da. Men det blir først da om 1000 år eller sånn.
1: Ja, det må jo være verdensrekord I å bare skyve problemet foran seg.
2: Ja, det sant. Man har vel kanskje håp da om at om 1000 år så liksom teknologien på alle disse kommunikasjonssystemene så god og så grei å håntere at da det liksom, dette piece of cake for våre etterkommere.
1: Ja, da gjør det da seg selv kanskje.
2: Ja, det gjør det sikkert også.
1: Men dette, altså, si litt mer om et sekund, for hva det egentlig som definerer et sekund? Hvordan regner vi det ut nøyaktig?
2: Ja, nei, det kom jo fra en sånn fra babylonerne, de virkelig sånn antikken, det at man tok en døgn, for man hadde jo, liksom, man kunne jo alltid sette liksom, måle et døgn, for det var der sola sto høyest på himmelen. Og det var klokka 12 da. Og så delte man det tidsrommet som det tok opp I 24 timer, og så delte man timer opp I 60 minutter, og fordi det var 60 var et viktig tall, for eksempel hos babylonerne. Det var liksom et 60-tallssystem, og så tok de minutter og delte opp I 60 igjen, som da ble et sekund da. Men kan si på slutten av 1800-tallet og sånn, så begynte man hadde man lyst til å få en mer så definisjonen lenger på et sekund var da en liksom denne riktige brøkdelen ut fra liksom 24 ganger 60 ganger 60 deler, og det var et sekund. Men nå har man fått mer nøyaktige definisjoner, så nå er da sekundet ikke knyttet til jordrotasjonen, men nå det knyttet til et visst antall sånne svingninger I et cesium. Atom da. Så nå trenger vi ikke gå ut og se hvor sola står klokka 12 for å liksom måle et sekund veldig nøye. Nå kan du stå I labben og telle disse svingningene da. Så det et visst antall svingninger som da av en bestemt atom som da definert å være et sekund. Så det kan da for eksempel her I Norge så det justervesenet som ligger vel på hvor det kjeller eller hvor det som da ordner med, liksom, med den tiden, så de trenger, ja, så de kan liksom gjøre de målingene for hva som tilsvarer et sekund.
1: Ja, for det jo en del å telle der, for det den tiden det tar for isotopen å vibrere 9.192.631.770 ganger.
2: Ja, så det gjøres ikke manuelt. Da. De har sine metoder. Så...
1: Mm. Vi får bare stole på dem, tror jeg. Men,
2: ja, det tror jeg. Jeg tror det kan stole. Ja.
1: Gauta, nå har altså jorda begynt å snurre raskere, men bare til å ta det til slutt, det noe vi trenger å bekymre oss for?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg absolutt ikke. I hvert fall ikke tidsaspektet ved det. Da. Hvis vi forandrer jorda så mye at det liksom begynner å monne litt, liksom, da har vi kanskje gjort en del andre ting gærent. Da. Men det ikke tidsaspektet. Da skal vi gjøre mye.
1: Da har vi andre problemer å styre med, kanskje.
2: Det har vi også. Mm.
1: Tusen takk for at du var med her I Studio 2, professor I fysikk Gaute Einevold.
0: Tidligere I høst hadde vi samiske skuespiller og musiker Emil Raste Karlsen på besøk I spalten vår platedate, som vi har hver fredag. Han og Tommy Tee snakket løst og fast om musikk, gode minner og noen pinlige minner. Nå han ute med sitt første album, og vi skal høre en låt derfra, Hokus Vilba av Emil Raste Karlsen.

0: Ja, Mikkel Bongo vi hører på slutten her. Dette var Hockeys Vilba med Emil Karlsen.
1: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18, og litt senere skal vi høre om alle pengene som triller inn i lomma til Gianni Infantino.
0: Ja, FIFA-presidenten har fått 17 millioner i hemmelig ekstralønn, som blant annet har blitt brukt til å dekke luksusliv i Miami i forkant av fotball-VM, så tåler Infantino enda en skandale, skal vi snakke om.
1: Men nå, Christian, i går så snakket vår kollega Ida Kjøstelsen og jeg om at det virkelig er høst vær ute nå, og da kryper vi alle litt sånn inn i hulene våre. Du kjenner igjen det?
0: Ja, det er ikke noe press om å være ute lenger.
1: Nei, ikke sant? Og da snakker man litt mindre med naboen, og sånn snakket vi om. Og så hang den delen av samtalen litt videre inn i meg, nettopp det at man snakker ikke like mye med folk rundt deg på samme måte. Og så kom jeg hjem, og så jeg et klipp av et opptak av Tom Cruise som har gått viralt.
0: Ja, Tom Cruise, var han med høsten og Norge å gjøre?
1: Jo, nå skal du høre. Altså, det klippet da, det et opptak fra et sikkerhetskamera, litt sånn dårlig kvalitet, av at Tom Cruise går forbi sammen med noen andre, en jente som i 20-årene, og hun sitter på en trapp og doomscroller på mobilen og ser litt sånn lei seg ut. Og han egentlig sånn full fart forbi, og så stopper han opp og går tilbake og går bort til henne og sier hei og gir henne en sånn fist bump, altså knoke mot knoke. Og hun lyser opp, og så har hun da fortalt om hvor mye det lille øyeblikket betydde for henne, for hun hadde det ikke så bra. Og så jeg dette klippet da, så tenkte jeg, sånn som jeg vet det, første responsen min var PR. Det bare PR. Tom Cruise sånn, er ute med en ny film, det sikkert bare PR.
0: Sånn det med oss kynikere, Jeanette. Lett å tro at sånn avtalsspill, ikke sant? Ja. Når det gjelder kjendiser av det formatet der.
1: Ja, men så ble jeg litt nysgjerrig da. Så jeg gikk inn i noen av de vilt mange kommentarene, og det er nok tydelig at dette her rett og slett er ekte, og det finnes mange historier, visst nok, av Cruise da, som stopper opp og ser folk rundt seg. Og det der med å se folk rundt seg, det var det jeg gikk og tenkte på videre, for det er jo det motsatte av det der å krype inn i hulen sin i høsthverdagen og bare skynde seg hjem til seg og sine. Og så, Christian, denne har en utvikling denne historien, så leste jeg en sak i New York Times som rørte meg litt i samme gata, bare at her handlet det om en dame som nettopp da krøp inn i hulen sin, men etter hvert turte å fortelle omverden at hun trengte hjelp.
0: Ja, hvordan gjorde hun det?
1: Jo, New York Times forteller denne historien da om 71 år gamle Renda Strubb. Hun mistet sønnen sin til en muskelsykdom for noen år siden. Han var 27 år da han døde, og i hennes sorg så var det eneste som hjalp henne å sitte i timesvis på rommet hans og sy og se på baseballkamper, fordi han spilte baseball aktivt da han var frisk, og det hadde gitt dem så mye glede. Men etter 3 år med dyp sorg så bestemte hun seg for å ta grep, og vi kan høre henne selv fortelle i et intervju med Seattles lokal TV-stasjon Como News i april.
2: On the third anniversary of his death, I gave myself a present to help bring me back into the world.
1: Og gaven som hun til seg selv da, var at hun kjøpte 2 sesongkort til hjemlaget Mariners, altså baseballlaget i Seattle, rett ved first base, altså første base der. Og planen var å dra jevnlig med sine nærmeste for å komme seg litt ut igjen da. Men så var det et problem. Ektemannen liker ikke store folkemengder, og barn og barnebarn var hele tiden travle.
0: Hva gjorde hun da?
1: Nei, hun la ut en post på Facebook, litt sånn smånervøs, forteller hun New York Times. For som hun sa, internett kan jo være et nådeløst sted.
0: Kan det,
1: du gitt. Og hun spurte om noen fremmede ville bli med henne på kamp for 71 dollar billetten, som jo en helt sånn grei vanlig pris. Og var litt nervøs da, for å se om hun fikk noen respons. Var det noen som ville bli med henne på kamp? Og så tok det helt av. Tusenvis av likes og meldinger som rant inn. Til New York Times forteller hun at innboksen ble fylt med sterke historier om tap og sorg. Det var folk som hadde mistet et barn, foreldre, en partner, eller stod midt i en skilsmisse. Og felles for alle var at de kjente på at livet var snudd på hodet, og de elsket baseball, men de manglet noen å dra på kamp sammen med det. Og blant alle disse historiene om ensomhet, så var det også mange som rett og slett bare ville hjelpe.
2: So many people said, I need a grandma, I want a grandma, I'll be your grandchild. And that just warms my heart.
1: Og nå avslutter Randall Strubbs baseballsesongen da, Christian, og etter mange hyggelige kamper med folk som før var fremmede, men som hun selv sier nå har blitt venner for livet.
0: Jeg har fått mange å gå på kamp med nå, sikkert.
1: Ja, har det, rett og slett. Og det hun beskriver mange av de møtene nettopp som veldig spesielle, for det folk som også har vært gjennom tap, som kjenner på ensomhet. Og så har de klart å gå sammen da, og snakket sammen og blitt venner, rett og slett. Og det varmet hjertet mitt litt. Så kanskje spesielt I denne tiden som vi lever I nå, for det mye skummelt I verden med KI og kriger og Trump. Det mye som rett og slett veldig uforutsigbart, og det en tid på året hvor vi alle kryper litt inn I hulene våre og kanskje ikke snakker like mye med folk rundt oss og ikke stopper opp nok og ser på folk rundt oss. Så du som lytter nå, gjør noe hyggelig for naboen. Inviter noen med på en kamp, eller bare husk å ta deg tid til å se de rundt deg. Jeg skal I hvert fall prøve å gjøre det. Det skal du også, Christian. Neida. Nå skal vi høre låta No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.

0: hørte vi No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hemmelige ekstralønninger og i millionklassen og et luksusliv i Miami, det kjernen i den nyeste skandalen rundt FIFA-president Gianni Infantino. The Times avslører at han har fått rundt 17 millioner kroner ekstra i året fra VM-selskapet i USA, utbetalinger som ikke står oppført i noen av FIFAs offisielle rapporter. Vi spurte sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor alvorlig denne avsløringen om hemmelig ekstralønn for Infantino.
3: Isolert sett så vil jeg jo tenke at dette særdeles alvorlig, og når det Gianni Infantino så blir det nesten sånn, ja, selvfølgelig har han gjort det også, og det tar oss ikke ett skritt nærmere å bli kvitt fyren. Men det klart, dette amerikanske skattemyndigheter som har avslørt disse tallene. FIFA har veldig tydelig at alle inntekter presidenten har skal opplyses om fortløpende. Det har ikke skjedd, så altså, det masse å kritisere her, helt åpenbart.
2: Hva har han brukt disse hemmelige pengene til da?
3: Nei, jeg tror ikke han bruker så mye penger. Han blir spandert på i alle retninger, uansett hvor han er. Han har holdt på i Qatar i mange år, hvor han flyttet ned i forbindelse med VM der, tok med familien, døtrene studerer alt sammen, så har han vært en del i Miami, en del i kontorene som FIFA har leid i Trump Tower, tilfeldigvis i New York, men ellers så reiser han rundt på private flyet sitt og blir tatt bilde av med flest mulig av disse nasjonene som han regner med skal støtte han når han skal gjenvelges, jeg sier når, ikke om, han skal gjenvelges på FIFA-kongressen i mars neste år.
2: Men altså, lønna som FIFA-president fra før er jo ikke så verst, selv om kanskje ikke helt på høyde med Haaland, men altså, i hvert fall rundt 50 millioner i året da. Altså, hvor kommer liksom den tanken fra at du må hente ut litt ekstra lønning fra USA i tillegg?
3: Nei, det er jo noe, altså, det er jo ikke, jeg hadde nær sagt, det er jo ikke noe spesifikt for folk involvert i sport det her, selv om det føles på et eller annet vis enda litt mer råttent når man tenker at det det store idrettsfellesskapets penger som går enda flere av de som går i lomma på det som jo egentlig bare en valgt styreleder. Han har, som du sier, jeg tror det siste etter siste honorarhevingen opp igjen 57 millioner norske kroner. Før dette, og dette var 2024-tallene, hva som har skjedd i 2025 og 2026 fram til dette VM og hva han har fått av dette selskapet, vet vi jo ikke enda, men igjen, om dette skal få konsekvenser som faktisk kan gjøre at det blir reelle spørsmål om hans fremtid som FIFA-president, det må jeg fortsatt si, jeg tviler på. Vi ender med en slags sånn her Infantino-teflon på oss. Det litt sånn, nei, de tingene hans, det skjer ikke noe uansett.
2: Men altså, vi må jo huske på at det her da, det står jo i ganske sterk kontrast til det Infantino lovet da han ble valgt i FIFA-president i 2016, nemlig åpenhet, opprydding og et oppgjør med FIFAs skittende fortid. Vi kan høre litt på innsettelses- eller takketalen hans fra den gang her.
4: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA, and we have to be proud of what we will do together.
2: Ja, vi er stolte av det vi skal gjøre sammen. Jan-Petter Saltvedt, hvordan gikk det med disse løftene?
3: Ja, jeg tror det var tidligere norske fotballpresident Sondre Kåfjord som sa at ja, Norge stemte jo for Infantino, det skal vi også legge til her. Han fremstod som reformisten etter flere skandaleregimer.
2: Altså, men altså, hvis dette var partiprogrammet, så var det jo ikke så rart å stemme for han, kanskje?
3: Nei, overhovedet ikke. Og det var jo så infisert av korrupsjon hele systemet, og presidenten hadde jo blitt tatt etter razziaer initiert av FBI, kjempeskandale tilbake i 2015, men den norske fotballpresidenten Sondre Kåfjord sa etter en uke så skjønte han at, oi, her har vi blitt lurt. Og denne reformisten, det som kom var en begränsning på antal presidentperioder. Det är ju ett väldigt viktigt demokratiskt princip som man har manglat I väldigt många stora idrottsorganisationer och gjort det möjligt att centralisera väldigt mycket makt I presidentrollen. Men efter det så var det plötsligt att sätta in sina egna folk I alla de kommittéerna som man plötsligt skulle ha där, om det var etisk eller juridisk för och faktiskt, alltså det är ju det man tränger här, man tränger organer som kontrollerar pengeström och bruk av makt och de ska vara oavhängiga av den som är vald till president. Men väldigt fort så enten satte han egna folk in I de mest centrala rollerna eller så la han bara ner de kommittéerna som prövde att vara brysomma. Det existerar många av dem den dag I dag. Norge driver och får uppmärksamhet på vi driver och sender några ganska meningslösa brev till dessa kommittéerna som de igen då kan klaga på vi får aldrig svar. Nej, gör inte det för de har inte tänkt att svara och det kommer de undan med.
0: Jag lurer på nå. Alltså här har då detta VM-sällskap I USA gitt FIFA-presidenten 17 miljoner kronor extra. Han har haft ett lyxusliv I Miami. Men vad får de tillbaka från han? Varför är de intresserade att ge han 17 miljoner kronor extra?
3: Det tror jeg ikke det står noe om her. Hva slags tjenester, hva slags tilgang på presidenten man eventuelt får, hva man får lov å selge av, altså det har jo kommet rapporter de siste dagene om hvor ille det gikk med det som skulle være et folkets VM med priser, billettpriser særlig på et nivå som var langt utenfor noe man har sett før, og så alla dessa ting när det gäller vilka grupper, vilka nationer som fick lov att komma in och så vidare. Det är ju som du är inne på, det är ju aldrig utan gentjänster här, men detta är ju detta FWC 2026 eller vad det heter, FIFA World Cup 2026 är ju också ett sällskap som inte är väldigt långt undan att vi kan tänka oss att den reella kontrollen över detta också befinner sig I Infantinos händer, så att han på ett vis har instruert hvor mye han selv synes han har fortjent I honorar bare for å være I Miami. Jeg tror ikke han har vært der veldig mye heller. Det vil jo forhåpentligvis videre granskning av dette vise oss litt mer av. Det jo Martin Ziegler I The Times som også da avslørte dette. Disse planene om å selge fremtidige VM-rettigheter I sommer som har kommet med dette. I det grunnen til at jeg sier det jo at det jo åpenbart krefter internt I systemet som syns att detta är fullständigt galt och som vill ha denna information ut. Men I motsättning till I sommer då vi var helt säkra på att här gick han akkurat steget för långt så har det allerede kommet inn en slags apati rundt at nei, altså han har en makt som så godt fundamentert at de vil ikke klare å få ham fjernet nå heller.
2: Du sier jo at vi har Infantino-teflon eller at vi blir ikke overrasket lenger over dette som skjer her, men han egentlig så mye verre enn sine forgjengere?
3: Jeg kan jo godt si at det han nok ikke. Det startet dette samarbeidet mellom litt for tette samarbeidet mellom kommersielle krefter og de som valgt idrettspolitikere som skal styre idrettens beste startet særlig midt på 70-tallet av brasilianske Joao Avalanche ble valgt til president I FIFA med et alt for sterk støtte blant annet fra Adidas og etter hvert Coca-Cola veldig mange andre
2: Han satt et kvart år under omtrent
3: Ja, han gjorde det før sveitsiske Sepp Blatter tok over og sannsynligvis hadde sittet en dag I dag hvis ikke denne skandalen hvis ikke FBI hadde avslørt hvor åpenlyst og hvor omfattende korrupsjonen var etter at jeg hadde fått en whistleblower, tyster, som hadde tipset om en av disse karibiske statene hvor presidenten hadde fått så mye penger for å stemme riktig. Alle mytene om grå og brune konflutter med en masse pengesedleri var helt reelle. Dette et system som man trodde var nødt til å gjøre noe med etter skandalen i 2015. Gianni Infantino lurte alle ved å si «Jeg fikser det». Nei, han gjorde ikke det, men han hadde en plan, og den var litt for god til at noen skjønte hva han holdt på med før det var for sent.
2: Men likevel så sier du, Jan-Petter, at når han gjenvelges, hvorfor blir han gjenvalgt tross alt dette her?
3: Fordi han har, og det må vi jo på et vis, altså, det sånn, en stat, en stemme, om du fra Vanuatu, eller om du kommer fra Frankrike, så har du den ene, eller USA, den ene stemmen når man skal stemme over en ny president. Man flink nok til å se, det vil si gjøre det menneskelig, disse statene, gi dem penger til å utvikle fotballen, og det har vært reelt også. Nå har kanskje ikke kontrollen på hva alle pengene har gått til i alle disse 209 FIFA-nasjonene vært like gode hele veien. Noen steder har gitt veldig gode resultater. Veldig mange flere land får være med i det gjeveste selskapet, VM, utvidet til 48 land nå sist, gjør at Curaçao og Uzbekistan og Jordan og den type land kommer inn der. 64 land, etter all sannsynlighet neste gang. Enda flere som fornøyde med å få være med i det man har følt har vært stor maktenes eksklusive selskap hvor alle de andre har vært utenfor. Infantino har sagt, nei, vi bryr oss ikke om Europa lenger, det dere som de viktigste her. Det klart, da skaper man en lojalitet, og en tro på at vi vet i hvert fall hva vi har. Det såpass enkelt, vi vet hvor mye penger vi får av Infantino, han har lovt oss enda mer, fordi USA-VM ble en vanvittig økonomisk suksess. De har jo noen tall som, ikke sant, isolert sett, er helt enestående, og da tenker de statene, Gianni kommer til å gi oss enda mer. Det eneste vi trenger å gjøre å reise på business class til denne kongressen i Rabat i Marokko i mars og stemme for han, så kan vi dra tilbake og begynne å fordele alle disse titals millionene som vi får. Så enkelt er det, og så kan vi ikke si annet at dette demokratisk. Dette en del, et system som Norge en del av. Et land, en stemme, og de stemmer for Infantino. Vi liker det ikke. Akkurat nå får vi ikke gjort noe med det.
2: Pampene på toppen på en måte bare prisen vi betaler for det.
3: Ja, litt grann, og samtidig så det jo så mye som helt åpenbart galt i dette systemet, og maktene altså man har ikke disse kontrollorganene som skulle justere det her, og så utøvende makt som sitter, ikke sant? Det skulle vært adskilt i mye større grad. Her all makten i realiteten hos Infantino og den lille kretsen han sitter og rådfører seg med, sånn skal det ikke være, men for å få gjort om på det, så må du jo også ha flertall av det samme demokratiet, og de sier vi kan leve med det her.
2: Ja, det sa vår sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: En podcast fra NRK.
5: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Du lytter til Studio 2 cirka ett minutt til, så nå må vi oppsummere, Kristian, for vi har jo hatt en liten sånn avstemning gående. Vi stiller spørsmålet, det greit å like en låt, selv om den laget med KI?
2: Ja, for vi har jo snakket om kunstig intelligens som lager musikk, som jo høres helt fin ut, men har det noe innhold? Men hva sier folk? Jo, nei-siden har jo kommet seg litt siden vi snakket med Torgny Amdam om det. 62% har svart at nei, slett det ikke greit å like en låt, selv om den laget av KI, mens 38% synes det helt fint.
0: Det ikke rart du blir overvist av Torgny Amdam, for han var i fire flamme, så hvis du gikk av den saken, gå inn i appen NRK Radio og spole litt tilbake i Studio 2.
2: Og Stjernemark også.
0: De som har laget dagens sending Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, Sara Farendorf, Linn Bølstad, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi ønsker du som lytter til oss nå, en riktig god kveld videre. Nå det Dagsnytt 18.

0: Nytt eksperiment viser at bilene våre er rullende overvåkingsplattformer som kan misbrukes, og det etter at en forsvarsøvelse ble filmet av kinesisk eide leiebiler. Hvordan er sikkerheten hvis Kina kan sikre seg informasjon via biler? Postens toppleder tjener 7 millioner kroner. Det har blitt en lønnsadel i det offentlige på vår vakt, sier Gaute Skjervø, som ber eget parti om å tette lønnsgapet mellom toppledere og ansatte. En ny rapport slår fast at kjernekraft er billigere enn vindkraft, og får motbør fra forskere i eget miljø. De mener det er en forenkling av Norges kraftsystem. Og er patriotisme den viktigste egenskapen en sjefredaktør i den frie og uavhengige pressen skal ha, spør en redaktør etter ansettelsen av en ny redaktør i Avisa Nordland. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om lederlønninger i statseide bedrifter, en debatt som har blusset opp igjen. For i statsbudsjettet kom det fram at for eksempel Postens direktør tjener 7 millioner kroner i året, Statkraftdirektøren 7,6 millioner kroner i året, pluss andre tillegg. Og denne gangen så får regjeringen kritikk fra egne rekker, for du kaller det en ukultur at ledere i det offentlige, statseide bedrifter, skal bli en lønnsadel, som du kaller det. Gaute Skjervø, leder i AUF. Hvorfor reagerer du sånn på dette nå?
1: Altså, jeg reagerer jo ikke for at det er noe nytt, men fordi at en utvikling som tilsynelatende ikke har noen ende. Det vi ser over tid er at selskapet også som er 100% eid av det offentlige stikker av fra resten når det gjelder økonomisk ulikhet. Vi får direktører bare på samferdselsfeltet som nærmer seg et tosiffret antall med direktører som tjener langt over det statsministeren gjør. Det tror ikke jeg er i tråd med det mange av oss føler er rettferdig og rimelig. Og jeg tror heller ikke det er veldig mange gode argument, så jeg etterspør handling fra Arbeiderpartiet. Jan Christian Vestre som næringsminister i sin tid lovte at dette var en satsing fra Arbeiderpartiet. Det er gjort grep, men jeg synes det tar for lang tid, og det er for lite.
0: Ja, Ragnhild Syrstad, du er statssekretær i Næringsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor skal lederlønningene i staten være så høye som vi ser nå i statsbudsjettet at de er?
2: Ja, det er klart, det er veldig høye lønninger og fjernt for mange av oss, som vi bare kan drømme om å egentlig tjene. Men det her er ikke i statsbudsjettet, det er veldig viktig å presisere. Vi bruker ikke et rødt øre på å lønne de her med skattebetalernes penger. Det her er private selskap med et delstatlig eierskap, så vi forvalter eierskapet, og så er det selskapet selv sin økonomi som lønner. Det er det viktige å få satt på plass. Men har vi tatt grep, ja. Fordi vi er jo enige i den retningen, den må stagges. Vi innførte begrensninger på bonus. Vi halverte det på kategori 1-selskap, altså dem som konkurrerer i markedet, og vi fjernet muligheten for bonusordninger på kategori 2-selskap som har som næringsformål, og det har vist seg å hjelpe, så det er lavere lønnsvekst i de statlige selskapene sammenlignet med de rent private på Oslo Børs. Forskjellen er 9% årlig vekst på de private mot 5% på de statlige, så det hjelper med moderasjonslinjer fra regjeringen.
0: Ja, Skjervø, når du hører her da at det har blitt litt bedre, det er fortsatt veldig høye lønninger. Hva er det du konkret etterlyser fra regjeringen?
1: Nei, altså for å begynne med svaret som jeg synes måtte ha ting for seg, så er det jo bra at det er bedre enn det ville vært hvis Fremskrittspartiet for eksempel styrt. Problemet er at det er for lite og for sent. Bare på samferdselsfeltet så er det Mesta, Mantena, Bane Nord, Entur AS, Flytoget, Nye Veier, Norske Tog AS og Baneservice, selskaper med direktører som kjenner mer enn statsministeren. Det tror jeg er et dårlig signal å gi til ganske mange norske pendlere, meg selv inkludert, som opplever at togene står. Samtidig så ser vi at bankene der Arbeiderpartiet har vært for en eierlinje, særlig overfor DNB, og også i energibransjen hvor mange fylkeskommuner og kommuner er, så er det direktørene å stikke av med store lønninger som resten av oss synes er urimelig. Og
0: men du må komme til hva er det du skal konkret gjøre?
1: Hva gjør du med det? For det er ikke bare et problem for Nye Veier. Dette gjelder over hele fjøla. Og der skulle jeg ønske meg at det var helhetlige tiltak. Jeg opplever at Arbeiderpartiet er enig, men det skjer ikke strategier, ikke har det vært spesielle handlekraftige nye linjer siden Vest det tok tak for en del år siden. Så hva er svaret om det skal være en ny utredning, om det er at Arbeiderpartiet går til valg på det, vet ikke jeg, men Arbeiderpartiet burde være enig i offentlig om at her er en utvikling som går for langt, og at det kan bli en ukultur med høye lønninger i staten.
0: Det blir sagt du må gjøre mer nå, og tydeligere retningslinjer eller strategier eller et eller annet på dette området for å få lønningene da enda mer ned.
2: Ja, nå forholder vi oss til det som er sist vedtatt i Stortinget, men jeg synes vi må huske på at de store skillelinjene i debatten i politisk da, om statlig eierskap, det går på om vi skal ha eierskap eller ikke. Høyre og FRP, de vil selv.
0: Men det diskuterer vi ikke nå.
2: Det på en god
0: så
2: måte,
0: nå må du svare på det da, han sier.
2: Det er styrene som bestemmer hva som er god drift. Det er styrene som bestemmer lønnsnivået til lederne også, og de står i en helt annen konkurranse og virkelighet enn det mange av oss gjør i det daglige. Ta for eksempel lønninger til det største selskapet på Oslo Børs. Der er det 37 millioner. Det er veldig mye høyere enn mange av de statlige selskapene, så vår linje fører til moderasjon. Og så har vi...
0: Men som eier, Syrstad, så kan man ta grep hvis man ikke er fornøyd med styret, med styreleder. Man kan si dere må gå av hvis dere ikke får lønna.

0: går til, så vi vektlegger god dialog med styrene om det her.
1: God dialog, ikke det nok det da, Skjelve?
2: Ja, det vesentlig bedre enn både Høyre og FRP, men problemet at Arbeiderpartiet har meldt tydelig om det her når vi fikk makta I 2021. Jeg opplever at Arbeiderpartiet står litt og toer sine hender fordi at vi ser at det høyere utvikling I det private næringslivet, men dette jo drivende I den økonomiske ulikheten. Vi gjør grep for å øke barnetrygden, det kjempebra på SFO og barnehage, men vi må også ta grep blant de 10% rikeste landet her, spesielt de som statlig ansatt. Og jeg synes det et paradoks at når Stortinget hadde for høy lønn, syntes vi for en del år siden, hadde vi lønnsfrys, det gikk Arbeiderpartiet inn for. Etterpå gikk FRP og Høyre med Senterpartiet inn for å øke det igjen, doble det igjen. Men hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet ønske seg samme type grep overfor statlige ledere? Det etterspør jeg.
1: Kan du gå inn for det lønnsfrys fra nå?
0: Nei, det linja ligger fast I eierskapsmeldingen, men det ikke det her som den store driveren for ulikhet, det formuesoppåpning, og til det har vi formuesskatt og en rettferdig omfordelende skattepolitikk. Det kjempeviktig for Arbeiderpartiet. Det 7 individer på Oslo Børs som har høye lønninger I de statlige selskapene. Mange flere I de rent private.
1: Det konkurranseutsatt?
0: Det tøff konkurranse om å få tak I de beste hodene, og den beslutningen satt ut til styret. Det ligger I selskapslovgivningen, og vi må også hegne om at politikere ikke skal legge seg opp I alle beslutninger I privat sektor, for da kan det fort bli ulønnsomme beslutninger som går utover arbeidsplasser I hele landet. Vi har en næringsstruktur I Norge med store modne selskap som drives av det her, og som statlig eid, så vi må også forvalte de her på en god måte. Det snakk om 120 milliarder kroner til fellesskapet som utbytte fra de statlige eide selskapene, som går til barnehage, skole og eldreomsorg, og det tror jeg vi enige om.
1: Og du anerkjenner det, Skjelve, at man ikke skal politisk overstyre her, men hva med dette at det konkurranseutsatte? Det ikke viktig at de statseide bedriftene også da har gode ledere, og ikke bare at de I det private?
2: Ja, hvis du sier det, så mener du samtidig at hvis ikke direktøren I posten fikk 7 millioner, om kanskje bare 3,5 millioner hadde gjort halvparten så god jobb. Det tror jeg noe på. Nå får posten beskjed av vår regjering om at rundt 2000 skal sies opp før sommeren. Samtidig har direktøren I posten da 3,5 gang så mye lønn som statsministeren. Det I alle fall etter mitt kompass urimelig. Og jeg tror ikke at Arbeiderpartiet ønsker det skal være sånn, men jeg etterspør hardere tiltak. Jeg synes også det et paradoks at igjen det energibransjen, bankvesenet og samferdselsfeltet hvor det skyhøye lønninger, det tre felter hvor det høye inntekter fordi ting ikke fungerer, fordi at bankene tar alt for høye rentemarginer. Det tog som ikke går, og det en energibransje som tjener penger på krig I Ukraina og I Iran. Så det ikke fordi at de gjør det kjempegodt I konkurranse med resten, det fordi at markedet akkurat nå en særstilling, og da det urimelig at penger skal gå til de topplederne.
1: I den situasjonen vi I nå, med disse statseide bedriftene som vi hører om her, hvor en del problemer, det riktig at de skal ha så mye, eller vil du se på tiltak?
0: Det finnes jo styreledere som også har ansatt nye og gått ned I lønn, så det finnes bevis på at folk kan gjøre jobben sin til lavere nivå også, men til syvende og sist så ligger beslutningen hos styret. Og ja, det tøff konkurranse. Posten som du trekker opp der finnes det konkurrenter I Sverige som har tre gangeren den lønna som I Norge. Så det den her verden styre og styrelederne må rekruttere fra. Det tøft, men vi enige I moderasjon. Vi har gjort mange grep I eierskapsmeldingen som har bidratt til å holde lønnsveksten ned også I de private selskapene I Norge.
1: Så blir det mye mer om dette her I debatten på NRK1, som skal brette ut tema ledelønninger I kveld klokken 20.25. Og takk til Ragnhild Syrstad, statssekretær I Næringsdepartementet, og Gaute Skjerve, leder I AUF.

0: Så skal vi snakke om sikkerhet for kinesisk eide biler filmet under en stor forsvarsøvelse for få uker siden. Dagens Næringsliv fortalte nylig at leiebiler forsvaret brukte under Heimevernets øvelse Hovedstad viste seg å ha lagret video blant annet av patruljemønstre og koder som ble tastet inn på militære porter. Og minst to av bilene var kinesisk eide. Fredrik Blank, du HV-soldat, du ikke på vegne av forsvaret, men som en av mange som deltok på dette, som var en stor øvelse i Oslo-området. Hva var det dere som var på øvelsen oppdaget?
1: Nei, det vi så, vi ble gjort oppmerksom på et par soldater som hadde sittet og kjedet seg litt og begynt å trykke litt inn på menyen her.
0: På bilene.
1: Og da oppdaget jo de at det lå ganske mye video som var lagret i ganske høy oppløsning. Så man begynte å titte litt på okay, hva er det som egentlig ligger her, og vi ble jo litt sånn småskremt egentlig

0: av omfanget, for det man, vi skjønte jo fort at det her kan man begynne å trekke noen ganske klare vurderinger ut fra hva, hva man ser der.
1: Og det var da type koder på porter og...
0: Ja, altså, du har kodene, det en ting.
1: Soldater som
0: gjorde... Ja, sånn sett kanskje ikke de kodene det viktigste, egentlig, men I hvert fall sånn vi vurderte det, og det vi ser på, det jo at hvis du bruker all denne informasjonen samlet, så kan du begynne å danne deg ganske tydelige bilder på hvordan vi opererer, og hvilke vurderinger som vi gjør da, på våre, våre øvelser og rundt våre objekter. Så når du ser, ser den informasjonen som ligger der, putter liksom, ok, hvor det vi setter av folk, hvor det vi har, har hvileområdene våre, hvor har vi vaktposter, så begynner man jo kunne gjøre vurdering som sier, ok, dette objekter som viktige for dette HM-området, eller for disse, disse soldatene.
1: Og hva gjorde dere når dere fant ut dette, at alt dette lå inne I de kinesiske bilene?
0: Ja. Nei, det vi gjorde på de bilene vi kunne, det var at vi sletta det vi fant når øvelsen vår var over, så det jo tre biler som vi ikke nødvendigvis vet om det lå noe på eller ikke, for vi hadde ikke tilgang på systemet til det. Og så ble det jo laget en, en rapport som ble kjørt opp I kommandolinja I forsvaret.
1: Og som gjør at vi sitter her nå og diskuterer dette her. Sigrid Sturladatter Ingebrigtsen Skare, du sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling. Det greit at dette skjer, som vi hører om her?
2: Nei, det jo ikke greit sånn som det blir lagt fram, at det det som kommer fram, men det, jeg tror at I lys av den teknologiske verden vi lever I I dag, så, så dette en av risikoene man står overfor, og jeg tror at Det som blir lagt fram nå, det jo nok en reminder på hva det som vi omgjør oss med, både hva det av biler og andre teknologiske ting som telefoner, men at man må være enda mer bevisst hva man gjør hvor. Og så det jo en valgt risiko da, knyttet til at man må leie biler for å kunne gjøre jobben sin, og hvilken konsekvens det at vi nå har biler som har kapasiteten til å ta opp de videoer sånn som det blir beskrevet.
1: Du trygg på at ikke informasjon som ikke skulle kommet på avveie kommet på avveie I for eksempel denne øvelsen her?
2: Det det ingen garanti for, men det vi har fått I rapportsform jo ikke et sikkerhetsbrudd, som sådan I forhold til hvordan sikkerhetsloven definerer det, men det veldig viktig å gjøre gode vurderinger knyttet til informasjonen som sådan, på hva, hva det her vi faktisk ser. Men det ingen, ingen alarmer hos oss akkurat bare på basert på denne øvelsen og denne hendelsen.
1: Vi har med oss en av sikkerhetstjenestene her, men både BST, etterretningstjenesten, trekker fram at Kina en stor etterretningstrussel mot Norge sammen med Russland. Så hvorfor bruker forsvaret da kinesiske biler?
2: Forsvaret bruker jo ikke sånn sett kinesiske biler, dette jo biler levert av leier.
1: Vi har en rammeavtale ja. Eller de har, som, hvor man leier inn, det jo PST også.
2: Ja, og sånn sett så, så forholder vi oss til de rådene som kommer fra både PST, E-tjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Men kjøretøyene som sådan, ja, det, vi har jo ikke I den rammeavtalen og avtalen med utleiefirma spesifisert at det ikke skal være kinesiske biler. Det kommer vi sikkert tilbake nå, men alle andre biler også har jo denne type sensoren, så hvor informasjonen blir til slutt, det, det jo ikke bare på de kinesiske bilene som utfordrende.
1: Men du bekymret for det?
2: Ja, på sikt så tror jeg det noe vi kan ha en diskusjon rundt.
1: Det skal vi ha her, men vi skal høre også med deg, Tor Innstøy, for du leder for risikostyring og trusseletterretning I Telenors globale organisasjon. Og du har ledet nå nettopp et prosjekt som heter Lion Cage, kartlegger sårbarheter I forhold til elbiler, elbusser, og for bare få dager siden så var du ute på en tur for å vise hva elbilene kan gi oss av informasjon, og hvordan den kan gi signaler til andre. Hva var det du fant?
3: Ja, jeg har jo en litt underlig fritidssyssel, kan man si. Jeg har jo startet dette prosjektet, for jeg jo veldig interessert I digitalisering og hva det betyr for samfunnet. Så det startet med at jeg kjøpte meg en kinesisk elbil for å gå I dybden på den, og det jeg har gjort der, og vi har, det ikke bare meg lenger, vi har blitt 10 stykker som jobber med dette her, jo egentlig å kapsle inn hele bilen. Vi har faktisk med oss bilene, for det har blitt flere biler, inn I en gruve, hvor vi sjekker all kommunikasjon ut og inn. Så da ser vi hvor kommunikasjonen går, hvilke leverandører som bruker bilen, for det ikke bare en produsent av en bil, det mange leverandører som med I hele bilens økosystem. Altså en moderne bil består av 200-300 datamaskiner. Så dette her utrolig, og det, så det caset her var jo utrolig spennende da. Så det vi har gjort nå jo egentlig simulere den bilen du har hatt. Så vi har tatt og vi har fått låne en analog bil, for det finnes faktisk analoge biler, og så har vi utstyrt den med de samme sensorpakkene som det den bilen du har kjørt har. Et 8 megapixels kamera, nå har jo den bilen du har kjørt, den har veldig mange kameraer, vi har bare brukt ett.
1: Og så kjørte du da opp til Andenes, og hva skjedde på veien?
3: Ja, og da har vi plukket opp tusenvis av bilskilt og veldig mange ansikter på veien. Vi har brukt kunstig intelligens til å behandle alt vi plukker opp fortløpende. Vi har hatt med en med blåtannsniffer. Det jo sånn I dag at tannbørster og barbermaskiner og gressklipper og hva som helst jo koblet, så vi har jo prøvd å se, ikke sant, klarer vi å kommunisere med det på hele veien oppover, og vi klarer å plukke opp nesten 1 million enheter.
1: Og hvorfor det bekymringsverdig at du da plukker opp 1 million digitale enheter på veien fra Oslo-Drammen opp til Andøya?
3: Fordi 30% av de sannsynligvis sårbare. Så det betyr at hvis den enheten har en mikrofon, så kan du gå inn der og så høre på det som blir sagt I det rommet der den plassert.
1: Hvor kan den informasjonen da havne hen?
3: Ja, den kan egentlig havne hvor som helst. Da, de som har, og det her, tidligere så var dette noe som de avanserte aktørene, altså statlige aktører, benyttet. I dag, med kunstig intelligens, så det flere og flere som kan gjøre dette. Så egentlig den eksponeringen, risikoeksponeringen vi har I dag, på en helt annet nivå enn bare for noen år siden. Så dette jo en problemstilling vi må ta og jobbe systematisk med, og forsvaret jo best I klassen her, og det viktig å forstå at sikkerhetsloven vår, den risikobasert, så vi må jobbe systematisk med å forstå dette.
1: For da du testet de kinesiske bussene, så kunne man si at ut fra det dere fant der, så kunne man I teorien tenke at de kunne styres fra et annet land, stoppes.
3: Ja, og det som fascinerende her, de som opererer og har datasenteret, der har man lagdel sikkerhet som Forsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet også har, så det ikke sånn at man kommer inn til kjernesystemen eller det som mest hemmelig hos dere. Men det som fascinerende I buss- og bilbransjen at her har leverandørene direkte tilgang til motorsystemen og kritiske funksjoner direkte fra sine leverandørkjeder.
1: Hva med Forsvaret igjen? Hva gjør dere med at man ser her at disse digitale signalene og så mye sensitiv informasjon som han da har funnet på sin vei, det gjennom disse bilene kan havne I andre land og brukes for andre land?
2: Jeg tror at det en veldig viktig kunnskap å komme og grave dypere I, og så tror jeg at det handler mer om hvordan vi ser på det som et helhetlig system I samfunnet. Og jeg tror at både for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og for Forsvaret og sånn sett, så det her viktig å ta med seg hvordan vi Ja, hvilke råd som gis da, ute til avdelinger på, og hva vi anskaffer. Og så kan vi jo ikke helt bli analog igen. Den tid forbi, så vi jo nødt til å forholde oss til den teknologien som finns I samfunnet I dag, men jo finne gode muligheter og veier på hvordan skal vi opptre med all den teknologien rundt oss.
1: Og kanskje må man vurdere litt hvem man kjøper hvilket utstyr fra?
2: Det også en diskusjon man må ta.
1: Arne Christian Haugstøl, du direktør I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM som allerede nevnt her. Dere har det overordnede ansvaret for å forebygge og beskytte oss mot spionasje, sabotasje, og da særlig innenfor det digitale. Den bruken som vi hører da, om kinesisk teknologi her, det problematisk for Norge sånn som vi ser verden I dag?
4: Jeg tror det viktig når vi snakker om sensorteknologi og egentlig ikke bli mest opptatt av land. Vi skal komme litt tilbake til det, men allikevel så snakker vi om sensor, vi snakker om moderne biler, som egentlig er hovedutfordringen, at uavhengig av hvilket land bilen kommer fra, så må vi vite at den har en 200-300 sensorer, og den tar opp lyd, den tar opp bilder, den har GPS-funksjoner og så videre. Sånn at, og der er mye kinesisk teknologi og i europeiske biler.
1: Det gjelder egentlig alle ja. Elektriske biler, dette er uavhengig av hvilket land
4: det er. Ja, dette er jo blitt rullende datamaskiner, ikke sant?
1: Og lett tilgjengelig for mange andre land, uavhengig hvor det er produsert.
4: Absolutt, så det er viktig for meg å si at vi må liksom ikke friskmelde dette med å bringe sensorteknologi mot... inn på steder der vi er redde for at informasjon skal glippe ut, da. Om det er lyd eller bilder eller GPS-signaler eller hva som helst, så er det liksom den vurdering som må tas. Så her handler det egentlig om å gjøre gode risikovurderinger på hvor du tar med det inn. Og jeg liker å bruke eksempler med en telefon i dag, så er det veldig regulert. Hvis du skal snakke gradert, så skal ikke det ligge en telefon eller en nøkkel en gang, altså en bilnøkkel inni det rommet, og det fordi at vi vet at informasjon kan hentes ut derifra. Og det den risikovurderingen som forsvar og andre om å gjøre i forhold til skjermingsverdige objekter. Hvor er det du drar denne bilen inn, eller kjører den inn, eller hvor tar du med det laptopen din for den del?
1: Men det et paradoks at dere advarer mot trusler fra disse landene, og samtidig så forhandler vi viktige avtaler for forsvar og politiet med dem.
4: Ja, og bare for å få sagt det, der er en nyanse her, fordi altså, jeg har jo lyst til å si at mye av de advarslene vi har gått ut med når det kommer til konsentrasjonsrisiko, der vi blant annet peker på Kina, men på en del andre også, egentlig litt sånn aktørnøytralt, er jo nettopp at ikke vi ønsker å havne i en situasjon der vi blir helt avhengig av et land. Det er noe annet. Når det kommer til sensorteknologi og biler, så tenker jeg det handler mer om de moderne kjøretøyene. Men jeg har lyst til å legge til der at det er klart, en kinesisk bil der hele produksjonsrekken er i Kina, og med den modus operandin som og etterretningstjenesten og PST og redegjør for med hvordan Kina og har en tradisjon for å legge inn såkalte bakdører i teknologien som gjør at man nå kan hente ut, og det er et ikke-demokratisk land som også kan bruke den informasjonen i etterretningsøyemed, som er mye mer regulert i demokratier enn inn i Kina, så er det allikevel en nyanse, så det er ikke så enkelt som å si at det er helt likt, men poenget her, hovedpoenget er at sensor er de alle mulige teknologier.
1: Og Tor Innstøy, du skal selvfølgelig ikke råde forsvaret til å gjøre det ene eller andre her, men hva har denne informasjonen som du har fått, at alt dette kan gis videre til andre, hva har det gjort med din bevissthet og bruk av for eksempel elbil?
3: Nei, altså jeg trodde ikke at det skulle være så ille som det faktisk er. Og så når vi kjører våre tester, så er det tydelig at disse produsentene har ikke gjort dette her selv engang. Og vi er en gjeng som gjør dette på fritiden. Så vi klarer å lese ut navnet på føreren til bilen. Så dette er formidabelt fascinerende å oppdage. Så min læring her er at jeg snakker ikke jobb i bilen, det er helt sikkert. Så jeg er bevisst på hva jeg gjør. Og her er det jo læring av fagfolkene, ikke sant? Fra NSM og forsvaret. For dette er jo, men det som er viktig her er jo også NSM og forsvaret har jo lange leverandørkjeder, ikke sant? Så dette vi må få til her er jo en etablert forståelse på hvordan man skal håndtere informasjon som kan være sensitiv.
1: Og du har sagt at bevisstheten på dette er rett og slett for lav. Hvordan er det med den i forsvaret nå når du hører her Innstøy som sier at han vil aldri snakke om jobbsamtaler for eksempel i bilen?
2: Nei, og det er jo et råd jeg følger og holder selv også, så det tenker jeg at det er den sikkerhetsbevisstheten, fordi som vi har vært inne på, det er en levende datamaskin man kjører med så mange sensorer. Og så tror jeg at i forsvar og anskaffelser og i den type ting, så er sikkerhet en del av det. Og så er det dessverre sånn at det, ofte så er det også pris. Når man skal anskaffe noe, da er det ofte at prisen vinner versus en del andre kriterier hvor sikkerhet er et av de.
1: Blank, når du hører på diskusjonen her og hører forsvaret, blir du beroliget for at informasjonen ikke kommer ut?
0: Ja, nei, altså det er vel egentlig ingen som nødvendig sier at det ikke er tilfelle. I hvert fall det jeg hører, så er jo, kan man jo sannsynlig legge til grunn at det vil komme ut, i hvert fall av det som er tilgjengelig. Men... altså, det, som du sier, altså, dette handler om midler, det er det samme som vi opplever på våre øvelser. Hadde vi hatt mer andre typer kjøretøy tilgjengelig, så hadde jo vi under øvelsen vurdert å bruke andre kjøretøy enn det vi gjorde.
1: Vi skal bare ta med oss også at polske militærmyndigheter sier i dag at de har forbudt innkjøring av kinesisk produserte biler til parkeringsplasser inne på og i nærheten av militære områder. Det noe forsvaret vil vurdere?
2: Ikke på nåværende tidspunkt, men jeg tror at det en diskusjon som absolutt vil komme på et tidspunkt. Men der vi også, kommer vi nok sikkert til å ha en diskusjon videre med NSM også på den biten der.
1: Det noe man bør tenke på, Insta?
3: Ja, man bør jo det. Også jeg har tatt med blåtannstifferen min her inne i studio, så jeg kan fortelle deg at det 839 blåtannenheter i omkretsen her.
1: Kan du si noe om dem også?
3: Så alle disse mikrofonene og alt det tekniske utstyret her kommuniserer jo trådløst. Så dette er jo sårbarhet. Det noe vi må jobbe med systematisk. Så jeg synes jo de polske myndigheter har gjort det jo bra. Vi har også kjørt briefing på det, og dette er for det, og dette her noe man må jobbe mye, mye mer systematisk.
1: Og så det noe med at når man samler all denne informasjonen, og ikke minst, det greit i fredstid, men hva når man havner i en konflikt, hvis da all denne informasjonen på avveie?
4: Nei, og det jo det man er, skal si, bekymret for, det jo at de bruker dette til å få et veldig godt bilde av hvordan vi opererer, som Heimevern også har vært inne på, at du får et veldig godt bilde av vår aktivitet og hvor vi har objekter og hvilke mønstre vi har i planene våre, så det er jo det ultimate. Så vil jeg bare også si at det antagelig polske myndigheter har gjort, er at de har nettopp gjort det som jeg sier, de har gjort en risikovurdering og funnet ut at det er riktig der. I Norge, det ikke sikkert at det alle militærleire der det et problem, men det kommer litt an på hvilke objekter som der inne, og hva man må unngå at fanges opp av den sensorteknologien.
1: Og så et siste råd, Instøy, til alle som sitter der hjemme og bruker elektriske biler, elektriske støvsugere, alt mulig. Hva skal man tenke?
3: Nei, man skal ta det med ro, altså, men jeg tenker jo at vi skal utfordre myndighetsorganene våre på dette her, for dette noe vi må jobbe med systematisk. Vi skal lære av de som kan faget, vi skal lære at der vi skal prate om hemmelige ting skal ikke være steder hvor det flest mikrofoner eller dingser. Da. Så dette noe vi må få en, skal totalforsvaret fungere, så må vi ha en alvorlig diskusjon om dette her.
1: Takk skal dere ha, da startet vi den her i Dagsnytt 18 i dag. Vi kommer tilbake til senere. Takk til Fredrik Blank, Sigrid Sturladatter Engebrigtsen Skare, Tor Instøy og Arne Kristian Haugstøl. Regjeringens forslag til statsbudsjett fortsetter å skape reaksjoner, og denne gangen det nærbutikkene i Distrikts-Norge som står i sentrum. For regjeringen vil kutte 39,3 millioner kroner i Merkur-programmet, som gir pengestøtte til små distriktsbutikker, for eksempel en butikk eller en kafé, dersom de skulle trenge det og sliter økonomisk. Og det får deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til å reagere. Hva slags konsekvenser får dette kuttet, slik du ser det?
5: Ja, det kan få store konsekvenser, for dette jo støtte til matbutikker i ca. 560 av de minste samfunnene vi har. Mange av dem har bare matbutikken igjen. Skolen kanskje nedlagt, annet tilbud vekk, men matbutikken både plassen der de får tak i mat, og en møteplass, med tanke på beredskap blant annet.
1: Så dette da,
5: og 90% av de butikkene svarer at denne støtta er kjempeviktig for i hele tatt å kunne overleve. Så det kan bety at en rekke små samfunn rundt om i landet vil stå uten nærbutikken sin hvis Arbeiderpartiet får igjennom det forslaget.
1: Men de har ikke kuttet hele dette programmet da, men de har tatt bort en stor andel av det. Sigrid Ina Simonsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hvorfor velger dere å kutte så mye som 40 millioner kroner i denne støtten?
6: Altså det overordnede svaret det jo at i det tida vi lever i, når vi har behov for å legge fram et veldig stramt statsbudsjett, der vi også prioriterer opp viktige formål på både forsvar og folks hverdagsøkonomi, så har vi jo også måttet gå nøye gjennom hvilke ulike ordninger vi har, og det har vi også sett at her det behov for å kutte på enkelte ordninger, og det viktig å understreke at denne ordningen består jo videre. Den en viktig ordning, vi kjent med den betydningen den har, og vi mener fortsatt at sånn som det forslaget ligger nå, så vil det være rom for å gi støtte videre til de viktigste nærbutikkene rundt omkring I lokalsamfunnene.
1: Ja, for det 50 millioner kroner fortsatt igjen som småkommunene kan søke om.
5: Men dette nesten en halvering av støtta. Det selvfølgelig får det konsekvenser, og det får konsekvenser for de som ønsker å investere I ny teknologi. Fjernbetjent eller delvis fjernbetjent butikk har jo vært et tilbud som har gjort at mange av disse lokalbutikkene kan overleve. Og så tar statssekretæren opp at det handler om penger vel. På veien opp her gikk jeg forbi kunstnernes hus. Bare den summen Arbeiderpartiet vil bruke på å pusse opp kunstnernes hus jo større enn den summen som går til disse lokalbutikkene. Så det ikke noe stor sum, og likevel så en så smålig at den skal kutte på de minste samfunnene vi har her I landet.
1: Ja, hvorfor det så viktig å kutte I disse satsningene, småsatsingene her, Simonsen?
6: Nei, det som nødvendig, det jo at vi går igjennom og ser på alle ordninger som vi har, og jeg har ikke noe behov for å sette opp tiltak mot hverandre, det viktige formål på flere områder, men det vi opptatt av nå, når vi nå gjør dette grepet her, så vi også opptatt av å skjerme de minste butikkene. Dette en ordning som har vokst mye over tid, og som har kommet veldig mange lokalbutikker til gode. Vi ser også at butikkene har behov for å omstille seg, mange har gjort det, og økt sitt inntjeningspotensialet gjennom denne, bruk av denne ordningen, og det jo det vi opptatt av. Det jo å få lønnsomme butikker rundt omkring, og hjelpe dem til å rettelegge for nye virkelighet.
1: Så det har rett og slett virket, og så sier du også at det står ubrukte midler og penger igjen på programmet som ikke blir brukt?
6: Ja, som sagt så har det her vært en ordning som har vokst mye, og Stortinget har også lagt på penger over tid I den ordningen. Det har vært gode og velbrukte midler, men vi har sett fra 2025 at vi har hatt gjenstående penger på din ordningen. Det ikke så mye det snakk om, men det har også vært ført at vi har overført penger fra et år til et annet. Så vi ser jo også at det finnes et handlingsrom der. Og når det sagt, så det jo mange grunner til at, at butikkene har behov for å bruke litt tid på å ta I bruk midlene. Men det fortsatt midler igjen på ordningen, og beløpet ikke 50 millioner, det 60, nærmere 63.
1: Men ta det akkurat det, Sande, for hvis det sånn at man ikke behøver alle disse pengene, man bruker det ikke opp engang, da kan vel ikke være så fælt å kutte litt
5: men
1: I det.
5: Men dette blir litt talltriksing, for vi vet at det året vi inne I nå, 2026, så det store investeringer I disse butikkene, og det blir brukt de pengene, og det blir til og med brukt de pengene som var til overs fra I fjor. Så det ikke helt redelig å si, og det vi I Senterpartiet mest lei oss for, det jo at vi samarbeider jo med Arbeiderpartiet nettopp om en tankegang på at vi skal kunne bo både I storbyene våre, men også I de mindre samfunnene. Mens nå kutter Arbeiderpartiet kirurgisk på ikke bare nærbutikker, men på breiband, på bostadbygging I distrikter, redusering av postlevering rundt om I distrikter, på en rekke områder som så viktig for folk. Så jeg tror, enten forstår ikke Arbeiderpartiet hvorfor et lokaltilbud, butikktilbud viktig, eller så gir de litt blaffen I det.
6: Ja, det stemmer ikke, og I den forslaget til statsbudsjett så det en helt tydelig videreføring av en klar distriktsprofil, som vi jo samarbeidet godt med Senterpartiet I mange år for å få frem også. Men det klart, vi opptatt av å se den helhetlige distriktspolitikken I under ett, og det jo også et grep som gjøres for at vi skal kunne fortsette å støtte opp under veldig viktige tiltak på distriktspolitikken, og det klart at det jo en situasjon vi nødt til å ta inn over oss, at vi må omlegge både samfunnet, vi må prioritere mye mer til forsvar og til andre formål som viktige, men det klart å opprettholde en tydelig og klar distriktspolitikk også veldig viktig for regjeringen.
1: Og det gjør det I stort. Nå det jo mange krav da, som kommer I disse tider, både fra ditt parti og fra andre partier som skal være med på en budsjettavtale. Dette noe dere kommer til å stå hardt på I forhandlingene fremover?
5: Dette absolutt noe vi kommer til å konfrontere Arbeiderpartiet med, og jeg synes det skuffende å se alle disse distriktskuttene, som egentlig var den samme politikken som FRP og Høyre førte da de satt I regjering overfor norske distrikt. Nå gjør Arbeiderpartiet det samme, og det kommer vi til å kjempe imot fra Senterpartiets side, for vi ønsker at det skal kunne bo folk både I storbyene og I de mindre samfunnene I dette landet vårt.
1: Og det siste der tror jeg dere enige om begge to. Takk skal dere ha begge to. Erling Sande fra Senterpartiet og Sigrid Inna Simonsen, statssekretær I kommunal- og distriktsdepartementet. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Og advarselen kommer etter at Houthiene i helgen angrep 5 flyplasser og kritisk oljeinfrastruktur i Saudi-Arabia. Og skadene på disse oljerørledningene skaper nå store leveranseproblemer og forverrer oljemangelen globalt. Yama Wolasmal, du vår Midtøsten-korrespondent. Vi hører at konflikten eskalerer nå i ettermiddag. Hva kan du si om de angrepene som varsles nå mot oljeanleggene i Saudi-Arabia?
7: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå Saudi-Arabias ryggrad, altså ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Det er Saudi-Arabias svar på Equinor. Houthiene ber sivile ansatte ved Aramcos viktige anlegg i den oljerike Dammam-regionen evakuere anleggene, også i anlegg rundt hovedstaden Riyad blir folk bedt om å evakuere fordi de sier at disse anleggene blir ansett for å være militære mål fra Houthienes side. Og årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Bli med oss videre, Wolasmal. Cecilie Hellestveit, du konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Vi har jo hørt mye om Hormuz-stredet i det siste. Nå hører vi om Mandeb-stredet, som ligger utenfor Jemen og i enden av Rødehavet. Hvorfor er det så alvorlig at Mandeb-stredet da nå blir blokkert?
8: Det er fordi Bab el-Mandeb er egentlig storebroren til Hormuz-stredet. Og etter hvert som Hormuz-stredet har vært lukket, så har mye av petroleumen også blitt fraktet over land via Saudi-Arabia og fraktet ut Bab el-Mandeb. I tillegg så er dette her et enda større strede for verdenshandelen enn det Hormuz er. Og når Bab el-Mandeb lukkes i tillegg til Hormuz-stredet, så stenger man petroleumen inne. Så den kommer seg ikke til asiatiske markeder. Og mesteparten av olje og gassen fra Midtøsten går jo til asiatiske markeder, så det er Houthiene som har dette som den store slegga. Og så er spørsmålet hvor mye lurer Iran baki her? Fordi dette her er selvfølgelig et pressmiddel som Iran har truet med gjennom hele krigen siden februar. De truet med det i juni, like før dette Istanbul-memorandumet, Islamabad-memorandumet, unnskyld, og de har truet med det i sommer. Og etter at amerikanerne innførte denne D-dagen, økonomiske D-dagen mot Iran i august, så har Houthiene gått ned og tatt over Bab el-Mandeb. Så det er Iran også i bakgrunnen her, i tillegg til Houthiene mot Saudi-Arabia.
1: Nå svarte du på mitt neste spørsmål, for det handler om nettopp det. Altså, hvordan klarer en milits da som Houthiene fra et fattig land i regionen å rett og slett true og hamle opp med Saudi-Arabia, som er det rikeste landet og har voldsomme våpen?
8: Vi kaller Houthiene for en milits eller en terrorgruppe, men Houthiene kommer ut ifra en del av Nord-Jemen som har hatt kontroll her i over 1000 år. Så dette er ikke en bevegelse som ble født for 20 år siden. Disse går langt tilbake og mener å være de rettmessige styresmaktene. Men den borgerkrigen som du har hatt i Jemen, der har Iran støttet Houthiene, og så har Saudi-Arabia støttet sør. Og det har vært veldig låst i Jemen i noen år, fordi det har vært en tredje aktør, nemlig Emiratene. Men de ble presset ut av Saudi-Arabia i januar i år, like før Iran-krigen. Og det gjør at utsiktene til å få en løsning faktisk i Jemen på en eller annen måte mellom de regionale stormaktene er mye større og bedre nå enn det har vært på mange år. Problemet er selvfølgelig at for Iran sitt vedkommende så henger dette sammen med USA sin krig, og for Saudi-Arabia så handler dette om å få så stor kontroll over hele Rødehavskysten og uttransporteringen av olje og gass til asiatiske markeder. Og der har selvfølgelig Houthiene muligheten til å presse.
1: Og så vet vi at USA, og ikke minst den amerikanske presidenten, veldig opptatt av disse leveranseproblemene og opptatt av oljemangelen. Og Yama Wolasmal, hvorfor får ikke Saudi-Arabia da mer hjelp fra Trump og USA i dag, slik vi vet at de har gjort tidligere?
7: Det spørsmålet tror jeg veldig mange i Saudi-Arabia lurer på, i hvert fall kronprins Mohammed bin Salman har det nok ganske tøft. Han har minst to ganger ifølge amerikanske medier fått direkte nei fra Donald Trump når han har bedt om støtte i angrep på Houthiene. For Trump sin del dreier det seg kanskje om at de allerede har bundet opp store ressurser i krigen mot Iran for å kontrollere Hormuzstredet, for å håndheve en blokade der. Store deler av den amerikanske marinen er i sving der, og de vil nødig blir dratt inn i en ny hengemyr i Midtøsten i Jemen i kampen mot Houthiene. Men for Saudi-Arabia er dette katastrofalt. Dette er et land som har lagt alle eggene sine i en kurv, nemlig den amerikanske kurven. De har i over 80 år vært en pålitelig alliert for amerikanerne. De har sørget for å levere olje, de har sørget for å holde oljeprisen stabil gjennom flere tiår. I bytte mot amerikanske sikkerhetsgarantier, i bytte mot at amerikanerne selger dem avanserte våpensystemer. Nå er Saudi-Arabia en alvorlig krise, og USA kommer ikke dem til unnsetning, og derfor ser Saudi-Arabia etter andre partnere i regionen.
1: Ja, hvordan Hellesveit preger det som skjer nå, relasjonen mellom Saudi-Arabia og USA, og hele stabiliteten i området?
8: Veldig interessant det Wolasmal sier, for slik har det sett ut i mange år. Det som har skjedd de siste månedene er jo at man har fått en integrasjon mellom de muslimske stormaktene i regionen med atomvåpenmakten Pakistan, med NATO-makten Tyrkia, med da Saudi-Arabia som er en økonomisk og energimessig stormakt, og til dels også Egypt. Og de fire har nå stått sammen mot jemenittene, og det er også snakk om at denne slags NATO-pakten som man har inngått, gjør at det er Tyrkia og Pakistan som skal hjelpe Saudi-Arabia i Jemen, og det er interessant, fordi da får du til et militært oppsett som gjør at amerikanerne kan trekke seg ut, og det Trump gikk ut og sa i dag var, Russland og Kina hjelper ikke Iran her. Altså, dette er i ferd med å bli en lokal kamp hvor det er spørsmål om de regionale stormaktene kan komme til en enighet seg imellom om hvordan de skal løse Jemen-spørsmålet.
1: Og det må være derfor du da har sagt at dette gir noe håp.
8: Jeg tror at vi er på vei mot en situasjon i det veldig vanskelige Jemen-spørsmålet som ser ut til å kunne løses på måter som frem til i år i hvert fall har vært nesten umulig å overse. Dette kan faktisk bli et lys i tunnelen.
1: Det trengte vi. Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU, og takk også til Yama Wolasmal med oss fra Midtøsten.

0: Så til spørsmålet, må en redaktør fra en norsk avis ha pressefaglig bakgrunn? Det spørsmålet etter at Avisa Nordland nå har ansatt ny sjefredaktør. Redaktøren har tidligere vært direktør i NHO, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre, næringsdirektør i Bodø kommune. Men journalist- og redaktørerfaringen uteblir, og det reagerer du på, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør i Lytring. Hvorfor reagerer du på det?
1: Ja, det flere grunner til at jeg reagerer, men jeg kan jo begynne med å snakke om at det et press mot journalistikken. Det merker man enda mer i andre land enn Norge, men vi merker det her også. Jeg tenker at det utrolig viktig at man har innsikt i det journalistiske samfunnsoppdraget og kjenner presseetikken godt når man skal lede en redaksjon, særlig i de tidene vi lever i, da, med mistillit, med fake news, med påstander og angrep også mot den frie pressen.
0: Vi må ha med oss deg, Daniel Bjarmann Simonsen, for det du som nyutnevnt daglig leder og ansvarlig redaktør i Avisa Nordland. Og styret i Avisa Nordland, som da har gitt deg denne redaktørjobben, mener du både har toppledererfaring og evne til å se og engasjere folk, men journalist- og redaktørerfaring har du ikke. Hva grunnen til at du ikke trenger det i den jobben?
2: Jeg forstår veldig godt at spørsmålet Anki stiller kommer opp, og må jo si det har egentlig blitt både overrasket og skuffet om hun ikke hadde stilt det. Når det sagt, så er det ikke noe tvil om at det er veldig mange flinke folk i redaksjonen i Avisa Nordland. Det hadde vært noe som var overlatt til meg alene, at jeg skulle sitte og surme og skrive aviser i det daglige, så tror jeg nok de fleste har blitt bekymret. Men det er en stor og dyktig redaksjon. Det jeg bringer inn er jo både ledererfaring, men også samfunnsforståelse. Jeg tror jo at jeg kan tilføre at vi stiller noen andre spørsmål, noen flere spørsmål, med den innsikten jeg har fra samfunns- og næringsliv. Og så vil jeg bare legge til akkurat det, at jeg har jo også selvfølgelig hatt jobbet opp mot offentligheten i mange år, så at jeg har jo både en respekt og en forståelse og en innsikt i faget og presseetikken som jeg også har med meg, men de som virkelig kan faget, de jobber i redaksjonen, og de gleder meg til å lede.
0: Ja, Gerhardsen, han kommer da til å ha mange erfarne journalister og andre redaktører rundt seg. Vil ikke det holde?
1: Nei, det vil ikke holde, men jeg synes jo at Daniel legger gode intensjoner og holdninger på bordet. Jeg ønsker han lykke til, det må jeg bare få understreke. Nei, altså, som sjefredaktør så er man jo ansvarlig for absolutt alt som kommer på trykk, også den journalistiske prosessen. Og jeg tenker at en avis av Avisa Nordlands størrelse, der det tette bånd mellom redaksjon og sjefredaktør, og hvis du som journalist usikker på etiske problemstillinger, trenger veiledning, det går kjempefort, du skal kanskje ta en avgjørelse i løpet av noen få minutter, og så skal du forholde deg til en sjefredaktør som ikke kan faget. Det tenker jeg skaper en utrygg situasjon i redaksjonen, selv om det finnes andre med kompetanse, så er det en mangel da, som jeg synes det grunn til å bekymre seg for, og som det grunn til å debattere. Og jeg lurer også på, Avisa Nordland er jo en del av et stort lokalaviskonsern, de dominerer i Nord-Norge spesifikt. Er dette her en ny holdning til journalistikken som fag fra mediaside? Er det sånn at man tenker at det er ikke så viktig med denne presseetikken og journalistikken, det andre kvaliteter vi vektlegger når vi skal ansette en sjefredaktør, og ikke en direktør, administrerende direktør i avisa, men sjefredaktøren, øverste leder for redaksjonen. Det stiller jeg meg spørrende til, og synes det verdt å løfte i en diskusjon. Da.
0: Ja, og vi har jo da spurt styreleder av Avisa Nordland som har foretatt denne ansettelsen, og Renate Slettmeli Nymo, hun sier at de mener at de har ansatt den riktige kandidaten, og en person som har det som et moderne mediehus trenger fremover. Så det blir deg da, Bjørnmann Simonsen, som må svare for din egen del. Hvordan har du kunnskap og kompetanse til å veilede erfarne journalister i den raske tiden vi lever i, med veloverveide beslutninger på kort tid, når du ikke har bakgrunnen selv?
2: Jeg skal jo kanskje ikke gå inn I ansettelsen og beslutningen til styret, det jo et bord jeg ikke satt ved. Jeg satt ved veldig mange andre bord hvor beslutninger tas I samfunnet, og det jo der bringer inn perspektiver som gjør at vi kan enda mer kritisk journalistikk til enda skarpere spørsmål. Det ikke noe tvil om at det å være leder, det har jeg vært I mange roller, og det å stille opp og ta ansvar for de beslutninger vi tar, som redaktøren sin jobb, og som vil bli min jobb når jeg tiltrer. Der min erfaring at mange ledere som viker når kulene kommer, det gjør ikke jeg, og jeg tenker vi som kollegium kommer til å ha gode og krevende diskusjoner I de krevende publisistiske beslutninger vi skal ta. Og så det fortsatt sånn at det jeg som skal stå for de og forsvare de I tykt og tynt. Jeg må jo legge til at det jo det første gang jeg måtte forsvare en jobb jeg ikke har begynt I. Og jeg synes jo at det kan være på sin plass å gi det en sjanse. Så skal jeg nok klare å stå til svars både fra dag 1 og kanskje etter en prøvetid og håper jo at vi kan gjennomta tråden også da I den kritikken som Anki har.
0: Ja, for det litt tidlig å komme med kritikk Anki Gerhardsen før han har fått prøve seg og fått vist det og kanskje kan tenke litt utenfor boksen og gjøre det litt annerledes enn det man har gjort tidligere.
1: Altså som sagt, jeg ønsker han lykke til. Jeg har hørt veldig mye fint om Daniel som leder. Han har en lyttende stil og mange fine lederegenskaper. Jeg tviler ikke på det. Men det må ikke bli sånn at man ansetter sjefredaktører I norske store aviser uten pressefaglig bakgrunn, uten noen diskusjon rundt det. Så dette handler ikke om å dømme på forhånd. Det handler om å spørre hvilken retning det vi beveger oss I. Betyr ikke pressefaglig kompetanse så mye lenger? Hva vil det bety for tilliten fra publikum sin side? Det sånne spørsmål jeg stiller, og de må man stille med en gang I ansettelsen
0: faktum. Og så diskuterer vi det nå, men styret sier også, Bjermann Simonsen, at det viktigste kanskje at du virkelig brenner for Bodø og Nordland. Gjør du det?
2: Jeg brenner for mange ting, blant annet Bodø og Nordland. Jeg brenner også for samfunnsoppdraget som journalistikken har. Og jeg må jo spørre Anki, det bare en vei inn for å forstå og kunne pressefag og forstå presseetikken? Det kun en vei inn? Det har merket meg etter mottagelsen av denne nyheten, som jeg helt enig ganske annerledes enn de fleste nyheter om nyansettelser, så har det jo ganske mange, både redaktører, forhenværende og sittende, og journalister, valgt å dele sitt synspunkt på det, blant annet I ditt kommentarfelt, Anki. De har du ikke svart på.
0: Og da spørsmålet,
2: det bare en vei inn?
0: Det bare en vei inn helt til slutt, Gerhardsen?
1: Det mange veier inn I journalistikken, men sjefredaktørstillingen I en særklasse. Der skal man ha mye pressefaglig kompetanse, mener jeg. Men kanskje du kommer til å overraske meg. Det hadde vært veldig fint.
0: Og det gjenstår å se. Takk skal dere ha begge to. Begge redaktører, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør Lytring, og Daniel Bjermann Simonsen, nyutnevnt ansvarlig redaktør I Avisa Nordland. Billigst kjernekraft eller vindkraft? En ny rapport om energikilder I Norge har regnet på kostnadene ved sol, vind og kjernekraft, og konkluderer med at kjernekraft billigere. Denne konklusjonen får kritikk som vi skal diskutere nå, men forfatteren bak forskningsrapporten, det deg, Jonas Kristiansen Nøland, professor ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU. Du sier altså at kjernekraft billigere enn vindkraft. Hvordan belegger du det?
3: Nei, det har vært en litt lengre prosess. Jeg startet jo, jeg så jo det kjernekraftutvalget. De hadde jo et mandat fra energiministeren på at vi skulle se på hele det samfunnsøkonomiske, ikke bare det bedriftsøkonomiske. Vi skulle se på både nett og se på reglerbarhet og alle disse tingene der. Og så fikk jeg svaret, så var det jo ikke noe. Det var ikke noe svar. Og så har jeg da I høst så har jeg stilt spørsmålet om det der med hva det strømmen koster. Så så så jeg at NVE de skrev rapporter hvor de viste at det, ja, de totale kostnadene med både hva det koster å produsere strøm, men også hva nettleia kommer til å koste i fremtiden. NVE sa rett ut, dette har vi ikke svaret på. Så da stilte jeg bare bransjen rett ut på sosiale medier, så spurte jeg, liksom, ja, NVE innrømmer dette, kan ikke vi bare være enige om at, ja, at vi ikke, at vi, kan ikke vi i det minste bare være enige om vi har ikke tallene?
0: Men det du sier nå, at man ikke vet, det noe annet enn at det billigere.
3: Ja, og når jeg spurte om det, så var det helt tyst. Jeg spurte Kjetil Lund i NVE, jeg spurte Bård Vegar Solhjell i Fornybar Norge, og direktøren i Statnett, og så ble det helt stille. Og så det ingen som hadde, var interessert i å svare på spørsmålet, hva er den totale regningen for ny kraftproduksjon, både nett, og det å ha...
0: Okay, konklusjonen din er at man ikke vet. Da må vi ta inn en til.
3: Nei, det var ikke det. Konklusjonen min var at... jeg prøvde å finne svaret selv, men det som skjedde når jeg da prøvde å finne et svar selv, så ble jo resultatet kanskje ikke det alle hadde håpet på. Det snudde jo hele kostnadsbildet fra at en seilbåt er jo billigere enn en motorbåt hvis du bare ser på hva utbyggeren gjør, men så plutselig så for å få et kostnadseffektivt transportsystem, da, så velger ikke folk seilbåter likevel, sånn at det ble veldig store reaksjoner når jeg
0: fordi det var andre ting som skulle være med her, men nå må vi få med oss Jørgen Bjørndalen, du er sjefkonsulent ved det norske Veritas, og du og tre andre forskere ved NTNU stiller spørsmål med den måten her og den vitenskapelige metoden her. Hva er galt med den måten han har gjort det på?
4: La meg begynne med det vi enige om, og det at å vurdere kostnader ved alternative løsninger for kraftforsyningen, det omfatter mer enn investeringsdrifts- og vedlikeholdskostnader ved det enkelte kraftverk eller den enkelte kraftverksteknologi. Så vi må ha noe mer. Det det også redegjort for i kjernekraftutvalgets rapport.
0: Men hvorfor er det ikke greit å gjøre det på den måten?
4: Nei, problemet med såkalt det vi kaller kraftsystemanalyser, det at man må forholde seg til det kraftsystemet man skal analysere i. Det jo helt enkelt slik at kostnaden for kraftsystemet av om det bygges litt vindkraft eller mye vindkraft, avhenger nettopp av mengden vindkraft og hvilke andre teknologier og hvilken etterspørsel som i dette kraftsystemet. Og det kan ikke fastsettes spesifikt for forskjellige teknologier, og så skal det tallet gjelde uansett hvordan kraftsystemet...
0: Fordi man ikke vet hvor stor etterspørselen blir for de ulike?
4: Det ikke bare det, men det fordi vi vet at etterspørselen varierer.
3: Mm. Så, det, så jeg har jo da brukt investeringsbanken Lazard sin metode. Det en veldig etablert metode som prøver å se på hvordan det man kan, i stedet for å sammenligne epler og pærer, kan sammenligne epler og epler. Og så har jeg, kan jeg fullføre, bruker jeg da Statnett, de sender inn innspill til kjernekraftutvalget, der sier de at vindkraft pluss effektoppgraderinger i vannkraft, de to til sammen, den totale pakka der med nettutbygging, det kan erstatte kjernekraft tilnærmet 1-1, så jeg forutsetter altså metoden som Statnett har levert innspill til kjernekraftutvalget, og som kjernekraftutvalget dessverre ikke har forholdt seg til. Og så har jeg brukt en anerkjent metode for å analysere det og tilpasse det norske forhold. Og så da lurer jeg på om kanskje du skal prøve å finne svaret da? Jeg vet ikke, har du prøvd?
4: Ja.
3: Ja.
0: Og hva er svaret ditt?
4: Nei, svaret jo eksempelvis at når vi skal analysere det norske kraftsystemet, hvilket kjernekraftutvalget gjorde, også med hjelp fra Statnett, så kommer vi jo eksempelvis frem til at eller det metodisk riktige jo å sammenligne et kraftsystem med kjernekraft og et tilsvarende kraftsystem med noe annet enn kjernekraft som skal dekke den samme etterspørselen. Den analysen gjort. Den viser for eksempel at vi trenger nøyaktig det samme nettutbyggingen for en kraftig kjernekraftutbygging og et alternativt løsning hvor etterspørselen blir tilfredsstilt, men med vindkraft.
0: Og for at folk skal henge med nå, da, mener du at kjernekraft ikke billigere enn vindkraft?
4: Definitivt.
3: Hvor mye mer nett det vindkraft krever eller ikke krever enn kjernekraft?
4: Det kommer an på resten av kraftsystemet. Og i det norske kraftsystemet så viste jo nettopp Statnetts analyse at den nettutbyggingen som de nå planlegger for Østlandet, som de forbereder seg på å gjøre uansett utbygging av kjernekraft, hvor man da tenker at etterspørselsveksten I første omgang dekkes av vindkraft. Den nettutbyggingen nøyaktig den samme som ville vært nødvendig dersom vi hadde erstattet vindkraften med kjernekraft på Østlandet. Og da når nettutbyggingen den samme, så det ikke noe ekstra kostnad for vindkraft.
3: Det veldig, veldig enkelt da med vindkraft, så det slik at vindkraft I Norge, den produserer I snitt bare en tredjedel av kapasiteten sin. Det vil si at den krever tre ganger så mye nett for den samme energien som et kraftverk som durer og går. Så det jeg vil utfordre deg på, det å komme med... jeg har prøvd å finne svaret, og så nå tenker jeg at nå har jeg gitt stafettpinnen over til den andre siden. Kjernekraftutvalget har ikke svart på mandatet, og så håper jeg de kan gjøre det I stortingsmeldingen som kommer nå.
0: Men du sier at vi må åpne for å prøve kjernekraft også, helt til slutt, Bjørndalen.
4: Ja, vi må ikke, men det jo absolutt mulig, og det en av de tingene vi skal, som regjeringen skal utrede.
0: Takk skal dere ha, Jørgen Bjørndalen, Jonas Kristiansen Ørland, for denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Eirin Venås Siversen hadde ansvaret for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og Anne-Katrine Førli I studio.
5: En podcast fra NRK.
6: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
7: Livet for kort for en dårlig bok.
8: Nå det lesefest.
9: Vi har utfordret fem kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
10: Java Nation, mine Java Heads.
11: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
12: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
13: Her NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia I dag angrep et oljeanlegg I nærheten av Sanaa I Yemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet I Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter I konflikten I Yemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det mye uro I verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Håkon til spørsmål fra pressen under sitt besøk I Narvik I dag.
14: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
13: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam I Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram I en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 I VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion I Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
15: Så kommer det nå, avslutning og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill i den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start i dag.
16: Og Norge har startet kampen akkurat som ideelt er. De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi i Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
13: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, og de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Terland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

0: blant tusenvis av andre mynter, i Norges største myntskatt fra vikingtida, lyste det nylig opp et tydelig ansikt. Olav Haraldsson, han som ble Olav den Hellige. Men hva forteller mynten om helgenkongen? Ja, mye skulle det vise seg. Myntene var datidens Instagram, sier historikeren du straks skal få møte. Og så, studentlivet i Italia bød på sigaretter, vin, sang og tvil for Pål Brattbakk. Men en helt spesiell opplevelse, i en bittelita kirke i Roma, ble en vekker for han som i dag er pater i den katolske kirka. Hva var det der i kirkerommet som gjorde at han ble så sikker på sitt livsvalg? Ja, i det hele tatt skal du få bli med bak kulissene i livet som katolsk prest litt senere. I Kompass, programmet som historikerne forhåpentligvis vil si var et vettugt innhold på NRK P2 en gang i tida, og at de lot folk få tid til å prate lenge om tro, tvil, etikk og moral, med Pål Plassen i studio. Men nå til historia vi skal prate om, og jeg vil at du skal se for deg følgende. I april i år går to menn ut på et jorde ved gården Mørstad ved Rena i Østerdalen. Ganske flatt gjorde det her, ved siden av de flomma glomma. De to, Rune Sætre og Vegard Sørli, de liker å gå på jakt med metalldetektorene sine. Og etter kort tid begynner det å pipe noe voldsomt. Det viser seg at de står på et jorde som rommet tusenvis av mynter fra norsk vikingtid. Den enorme Mørstadskatten er et faktum. Det største myntfunnet i sitt slag i Norge noensinne.
1: Nå skal vi grave opp Mørstadskattens mynt nummer 5000. Så vi er litt spente her, sånn dette vil gå.
2: Der var den. Der var mynt nummer 5000. Gratulerer, gutter.
3: Jo, like måte.
0: Og nå er det altså funnet en skatt i skatten. Jeg har med meg professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Velkommen til oss, Svein Harald.
4: Takk.
0: Du, si meg, godt humør om dagen, eller?
4: Ja, dette er jo helt ensomt å få oppleve på sin vakt når man er numismatiker. Det er et lite snort fag hvor vi ikke opplever dette hverken hver dag, hvert år eller hvert ti år.
0: Mm. Før vi går videre til denne spesielle mynten, den er altså funnet blant tusenvis av andre i et helt unikt myntfunn. Hvordan vil du med egne ord beskrive Mørstadskatten?
4: Ja, nå skulle jeg gjerne vise den frem, men den har altså på forsiden et venstrevendt brystbilde eller portrett av en konge, som har på seg et veldig karakteristisk hodeplagg, en krigshjelm, en innflytelse fra angelsaksisk engelsk samtidig utmynting, og denne kongen

0: Guttorm, altså Olav Nordmennenes konge.
1: Så det gjør dere ganske sikre?
0: Ja, fordi vi har jo to andre Olav-konger I samme periode for så vidt, Olav Tryggvason på, I 1990-årene og Olav Kyrre etter 1067. Men arkeologien, disse kontekstene denne mynten funnet I, gjør det helt utvilsomt klart at dette Olav Haraldsson. Mm.
1: Og kristninga kommer ganske tydelig frem også, eller?
0: Ja, altså, det jo veldig, veldig interessant og morsomt at denne mynten full av kristne symboler. Den har for det første kongens korssepter, så på baksiden så har den et stort kors som hovedmotiv på mynten. I omskriften så det små kors som deler de forskjellige ordene, og dette en rett og slett en kristningsmynt.
1: Hmm. Du, bare for å spørre om den her Mørstadsskatten, altså 5000 mynter, hvorfor kan man lure på, ligger alle de myntene på det jordet?
0: Ja, det jo, der du og jeg og alle andre nesten like gode til å kunne komme med forklaringsmodeller, men de mest vanlige jo å se på dette som et hjemmested I jorden. Altså, det var jo ikke noe bank og vesen man kunne gjemme formuene sine på. Så en vanlig metode til alle tider har vært å grave det ned I jorden. Det kan jo da gjøres I førkristentid, så gjorde man det både for å ta vare på pengene I sin levetid, men også fordi det var en trosforestilling som sa at man kunne bruke pengene I det hinsidige, altså I Valhall så kunne man bruke de på daglig basis. Så en del tror at myntene ble ikke hentet opp igjen, eller skattene ble ikke hentet frem igjen, fordi de skulle brukes I etterlivet.
1: Ja, reisepenger til det innsidige, rett og slett.
0: Ja. Kristendommen derimot brøt jo tvert med den type trosforestillinger, til vi vet at I Guds himmel så var penger overflødige, der var materielle goder noe helt annet, så veldig mange av de skattene som vi ser I vikingtiden, de forsvinner litt, etter når kristningen slår til for fullt, og da blir de, tenker vi oss, gjerne brukt I kirkens tjeneste til kirkebygging, til ornamenter og kunst og gode gjerninger.
1: Altså, siden du sa at alle gjetninger like gode, da, min gjetning at det var en ridder eller jarl eller noe sånt som var på flukt, og så bare gravde det her ned I hurten og sturten for å gjemme det, og glemte hvor det lå. Kan det være en mulighet?
0: Ja, eller han kanskje ble tatt av dage av forfølgerne sine.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet? Men det klart at det en plausibel forklaring, absolutt. Og det var nok sånn I mange tilfeller. Vi vet jo det at under krig og politisk urolige tider, så det ofte flere skattefunn enn I fredstider.
1: Mm. Men du, tilbake til denne spesielle mynten. Altså, du har sagt det at kong Olav, som skulle bli den hellige, ville sende et tydelig budskap med denne mynten. Hva det han ville si med å prege seg selv inn på en sånn mynt?
0: Altså, vi beveger oss nå I en tidsalder, altså på 1000-tallet, første halvdel av 1000-tallet, hvor det var jo ikke masse kommunikasjonsmidler, radio, TV, aviser, sånn som vi har I dag. Så myntene var en måte å spre budskapet om kongens status, kongens posisjon, for eksempel når det kom en ny konge. Så dette den måten han vil fremstilles på, som en kristen monark av europeisk format.
1: Nettopp. Og så hadde du sammenlignet det med datidens Instagram, det må du nesten forklare.
0: Ja, altså det var kanskje en litt sterk eller litt fjoste bemerkning av meg, en popularisert bemerkning. Det jo...
1: Ja, sånn når man gjennom, Gullbæk. Men hva mente du?
0: Nei, altså, dette jo rett og slett små glimt. Du får denne mynten, du trenger ikke bruke timesvis på denne mynten hvis ikke du numismatiker. Du får et lite glimt, og så ser du kongen, og det kanskje den eneste gangen du ser kongen I livet, og du trenger ikke bruke mye tid, men du kan putte den I lomma, ta den frem igjen, etc., og den der, men den en veldig kortfattet og presist kommunikasjonsmedium, disse myntene.
1: Og kan det være sånn at Olav selv sto

0: da, altså dere tror at den her ble laget i Trondheim. Kan det være at han sto og liksom hadde overoppsyn med den her myntproduksjonen?
1: Vi tenker vel kanskje ikke at han var med i myntsmia og var med å prege mynter, eller sto og så på at de gjorde det. Det kan han selvfølgelig ha gjort, men vi er ganske sikre på at en konge som Olav ikke lot den prosessen være tilfeldig. Han hadde nok ganske sikkert, med rimelig stor sannsynlighet, en finger med i spillet, hvordan han ville fremstilles på denne mynten, og hvordan disse symbolene ble brukt, og hvilke symboler som ble brukt. Og så hadde han jo et helt vel av utenlandske forbilder som man kunne bruke, og den mynten vi snakker om her, det er jo en imitasjon av en samtidig engelsk penning preget for Knut den Mektige, altså danskekongen som da var i ferd med å bygge et Nordsjøimperium.
0: Men du, jeg ble jo veldig imponert. Altså, hvordan fikk de det til å lage det her? De hadde jo ikke akkurat maskiner som kunne stanse ut den mynten, hadde de det?
1: Altså, dette det er et veldig godt spørsmål, og jeg må jo si det at jeg er også veldig imponert i likhet med deg, fordi disse, man lagde myntstempler som man brukte for å produsere disse myntene. Man lagde et overstempel og et understempel, så hadde man en blankett, altså en sølvskive som man la mellom, og så slo man hver eneste mynt. Men før man gjorde det, så graverte man jo disse stemplene, og da graverte man negativt 1-1 i et jernstempel, og så herdet man det jernet sånn at det skulle tåle mange slag og tåle en lang produksjon. Og da lagde man så mange mynter som mulig, som skulle være så like som mulig, så standardiserte som mulig, og det er jo prinsippene for masseproduksjon.
0: Hva var en sånn mynt verdt i sin tid da?
1: Igjen, så i Norge og Skandinavia så har vi ingen prisoppgaver fra akkurat denne perioden, men hvis vi tar steget ut til det tyske romerske riket eller til England, så kan vi på en måte litt noen ti år senere si at dette kunne være en dagslønn for en ufaglært arbeider.
0: Du lytter på NRK P2 og programmet Kompass, og vi prater om en fantastisk skatt i skatten sammen med professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, og det handlet altså om det som blir kalt for Mørstad-skatten. 5000 vikingmynter som har kommet av jorda på et jorde i Østerdalen. Altså, vet vi hva de kalte de her myntene? Altså, det var vel kanskje ikke kroner, eller?
1: Nei, de kalte det for penninger.
0: Penninger, ja, rett og slett. Var det andre mynter også? Var det veksel, holdt jeg på å si?
1: Altså, der, hvis man ser på det, hvis man ser på baksiden, så er det jo et stort kors. Og det korset hadde en klar kristensymbolsk betydning. Men det ble også brukt praktiske formål ved at man kunne dele mynten i halve og korte enheter ved å skjære eller klippe da langs korsarmene. Og da fikk man penninger, halvpenninger og kvartpenninger. Det var mer utbredt i England og det tyske riket enn i Norge, men vi ser det også i Norge til tider.
0: Man klippte i stykker mynten, rett og slett.
1: Ja, men du vet at den gangen så... Nei, det var jo ikke på... Jo, det var jo å klippe i stykker mynten, men det var rett og slett en praktisk ting man gjorde for å skape mindre standard enheter.
0: Du, kan man lese av denne mynten at man blir et mer avansert land og folk?
1: Ja, altså, hvis man tar med, altså, vi pleier ofte å si at dette er del av overgangen fra vikingtid til middelalder. Når Mørstadsskatten blir gravet ned på slutten av 1040-årene, altså rundt midten av 1000-tallet, så var 99% av alle myntene i Norge, de var utenlandske. Og man regnet og brukte disse myntene hovedsakelig med veiing og undersøkelse av sølvets kvalitet.
0: Nesten, så det var en forgjenger til euroen nesten.
1: Ja, det kan du godt si. Altså, på mange ganger, på mange måter så er det riktig. Men man brukte da sølvverdien og vekten som måleenheter. I faste målenheter som mark, øre, ert og penning. Men det som skjedde med Harald Hardråde, som kom hjem til Norge etter å ha vært i det bysantinske riket i 10-12 år, var at han etablerte et nasjonalt myntvesen. Det vil si, han preget mynter som var ensartet, og så vekslet han inn den utenlandske mynten i omløp, så det var kongens mynt som var hovedmynt, og som kongen garanterte verdien for.
0: Mørstadskatten er jo stor, altså, men tror du kan finnes mer som? Kan det finnes flere skjulte skatter rundt om i Norge?
1: Helt sikkert. Altså her ligger det ganske sikkert ganske mange skatter å vente på. Som du sa innledningsvis, så var det jo, altså de gikk ut på dette jordet og begynte, og etter å ha spurt grunneier, så gikk de ut på jordet og søkte, og disse gutta, Vegard og Rune, er jo erfarne metallsøkere og detektorister, så de har, etter hva de forteller meg, så har de kjørt forbi dette jordet og kikket på dette jordet i flere år, men så har de tenkt at her er det ingenting å finne. Men en dag så svingte de nedenom, og så bare slo det ut en masse.
0: Men altså, det her ligger jo så flatt og fint ned mot Glomma, altså, hvordan har myntet på en måte kommet til overflaten der egentlig da? For det kan jo ikke være veldig dypt.
1: Nei, det er ikke så dypt, men det her har det vært kornproduksjon i mange år, og da går plogen, den går ikke så langt ned i jorda, men så la de om til potetdyrking, og da går plogen dypere, og da har de truffet skatten, og så har plogen kjørt dette, disse myntene, og spredt de rundt på dette jordområdet, og selv jeg fikk lov til å låne en metallsøker, og det tok mindre enn ett minutt fra jeg begynte å søke til jeg hadde en penning fra 1000-tallet i hånda.
0: Hadde dere stått jernring rundt det jordet nå, eller hvordan er det?
1: Ja, altså det blir godt passet på, og dette her er et strålende eksempel på hvordan man skal oppføre seg når man gjør et stort funn. Rune og Vegard, de sa fra til grunneier, og de arkeologiske myndighetene i Innlandet, som igjen da tok hånd om saken, og du snakker om 5000, vi nærmer oss sakte, men sikkert nå 6000.
0: Men hadde du prøvd å holde den mynten med Olav den Hellige på, eller?
1: Jeg har hatt den i hånda, ja.
0: Altså, hva går gjennom deg da? Havner du tilbake i tid? Altså, fortell.
1: Man kommer litt nærmere historien. Altså det gjør man når man har en mynt fra, som man vet er 1000 år gammel, man vet hvem som preget den, og man vet hvor den ble preget, og man kan se den mynten i en økonomisk, sosial og politisk sammenheng. Det er en liten opplevelse. Og vi åpner jo en utstilling.
0: Ja, der vi alle kan få se mynten?
1: Ja, 19. november på Historisk museum i Oslo.
0: Men kan det hende, Svein Harald, at du har holdt i samme mynt som Olav selv?
1: Det er jo ingen umulighet. Dette var en ganske liten utmynting, og det er rimelig at kongen fikk servert hele eller deler av utmyntingen før den ble satt i omløp.
0: I dag er nåtidens kong Håkon på sitt første besøk til Nord-Norge. Det er nesten litt sånn symbolisk at vi prater om det her i dag, for det går liksom lange bånd i historien her, føler ikke du også?
1: Jo, og jeg må jo si det at det vil være merkelig om ikke vi får Håkon portrettert på norsk mynt i løpet av ganske kort tid.
0: Ja, og han bør vel kanskje komme og se på den mynten her også.
1: Velkommen.
0: Ja. Hva er det neste du håper man skal finne? Har du en sånn der ønskeliste? Hva er på toppen av den?
1: Altså, vi har en drøm og et håp om å finne Norges første mynt, som ble preget av Olav Tryggvason i 90-årene, fordi den finnes ikke i Norge. Den har aldri vært funnet i Norge, den har vært funnet i Danmark, i Sverige, på Gotland og i Tyskland. Som da viser dette som du brakte opp, at dette var middelalderens vikingtidens og middelalderens euromynter. Den er en helt nesten identisk imitasjon av en samtidig, også en samtidig engelsk penning, preget for etelreden rådville. Og hver gang vi oppdager en sånn penning, så er spørsmålet, står det etelred, eller står det Olav på den mynten? så hver gang vi oppdager en sånn penning, så har vi et sånn mini-rituale, hvor vi da tenker oss at nå skjer det, nå kommer det til å skje. Vi har gjennomgått snart 5000 mynter. Vi har dessverre enda ikke funnet den, men håpet bevarer vi.
0: Mm. Ha øynene med dere, gårdbrukere og hagemennesker der ute. Plutselig så sitter dere med det som Svein Harald Gullbæk, professor og myntekspert ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, ønsker seg aller mest. Tusen takk for at du kom på besøk til oss.
1: Takk.
0: Og så åpnes også en utstilling på Kulturhistorisk museum 19-20 november, sånn cirka der, der du også kan gå og se på mynten som kanskje Olav selv har holdt i. En annen skattekiste, det jo appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.
0: Ja, og du vet at om du går glipp av noe fra Kompass, så går du også inn i den her appen som heter NRK Radio. Der finnes det også en knapp som heter Send inn. Og vi hører så veldig gjerne fra dere. Dere kjempeflinke til å sende mange av dere både tips, tanker, tilbakemeldinger, ris og ros, så vi tar imot alt. Du fisker fram mobilen og finner appen som heter NRK Radio, og der logger du deg på, og så sender du den inn, sender du inn det du har på hjertet.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
6: Pål Brattbakk.
0: Alder
6: 48.
0: Gjør til daglig
6: katolsk prest.
0: Tror på
6: Gud.
0: Hellig for meg.
6: Det som skapt av Gud.
0: Lengter etter
6: forening med Gud.
0: Redd for
6: slanger.
0: Mitt bidrag til verden.
6: Å svare ja på det kallet Gud har gitt meg.
0: Pål Brattbakk, jeg trodde nesten at du skulle svare at du lengter etter mer fritid, da.
6: Ja, fritid...
0: Oppskrytt?
6: Jeg leter fortsatt etter en hobby, egentlig. Tidligere i tenårene så var jo på en måte mitt kirkelige engasjement det jeg gjorde på fritida. Og nå det ganske alt omslukende. Så jeg leter fortsatt etter en hobby og tar imot tips med takk.
0: Hva synes du er spennende å drive med utenom troa, da?
6: Altså, jeg veldig glad i å være med mennesker. Jeg trives også godt alene. Så gå tur, være med folk, helt fint. Men det hadde vært kanskje gøy å ha en sånn helt konkret hobby som også ble prioritert, for det blir jo fort at man sitter og holder på med ting som knyttet til den ene eller andre stillingen jeg har når jeg ikke har noe annet å gjøre.
0: Pål Brattbakk, jeg vet at du ikke så glad i å bli påminnet av det her, men du ble liksom litt sånn meme, nesten kjendis etter din enorme begeistring, hylende glede etter siste paveutnevnelse. Ja. Hvorfor ble du så veldig glad at du måtte springe lydmuren, så å si?
6: Nei, det var jo en euforisk stemning. Det kom så brått på. Vi hadde hatt en lengre god lunsj og kom tilbake til liksom ettermiddagens nå blir det sikkert svart røyk, og så kom det ingen røyk. Og NRK skrudde jo av satellitten Starlink, og vi var liksom gått i hvilemodus, egentlig. Og så plutselig kom den, og så var den ikke svart, den var hvit, og da var det så veldig mye som skjedde på en gang, og euforien på plassen og stemningen, og det var liksom som en sånn bølge som gikk fra den pipa som bare veltet nedover Petersplassen og nedover Via de la Conciliazione, og helt enormt. Og så fikk jo hele plassen en magnetisk kraft, for da strømmet jo mennesker til. Så det var mye som skjedde samtidig der.
0: Og så vel Roma også en by du har et kjærlighetsforhold til, det, altså, apropos magnetisk kraft.
6: Ja, absolutt. Der, jeg har bodd der i 5 år, det jo en ting. Men det jo en helt, helt fantastisk by. Jeg har lurt på hvilken, hva min favorittby i verden eller Europa. Jeg trodde lenge at det var Paris, veldig glad i Paris. Så tenkte jeg, hva da med Roma? Men jeg har bare funnet ut at Roma i en særstilling, så det kan du egentlig ikke sammenligne med noe eller noen.
0: Hva du elsker med den byen?
6: Det så mye spor av både Gud og mennesker, og Gud som søker mennesker, og mennesker som søker Gud i den byen. Det så mange lag av historie også. Ikke sant? Der gikk apostlene. Sist jeg bodde der, så bodde jeg like ved Tiberen. Bodde like ved der hvor Paulus må ha bodd, like ved der hvor Peter må ha vært første gang han kom til Roma. Jeg bodde ved siden av Palazzo Farnese, hvor diverse innflytelsesrike mennesker har bodd opp igjennom århundrene. Man sitter og leser kirkehistorie, og så skjer tingene du leser om i nabohuset. Satt og drakk en cappuccino utenfor Bar Peru, ikke sant? Og plutselig så, ja, det tilhører jo bygningen her, er jo, ja, dette her var jo pilgrimsherberget på 1200-tallet for engelskmenn, og siden 1500-tallet har det vært presteseminar og utdannet undergrunnsprester som ble sendt inn og ble drept som martyrer i England etter reformasjonen, og der våre prestestudenter også i dag, og rett over gaten så, ja, det var her Hieronymus satt og oversatte Bibelen til latin på slutten av 300-tallet. Og ja, nei, men det var så her Palestrina skrev en messe. Det er så mye overalt av mennesker som har søkt Gud, og Gud som har funnet og søkt og funnet mennesker i den byen. Og så er det noe med nærheten, med kjærligheten, som disse folka som jobber rundt omkring også viser. Altså, jeg har fortsatt en lokal bar i Roma, midt foran Pantheon. Der blir jeg hilst hver gang jeg kommer, og det nå 18 år siden jeg forlot byen første gang. Det fortsatt Padre Paolo når jeg kommer, og det å sitte foran Pantheon med glass rødvin og se bygningen som har vært et tempel som har stått der i nesten 2000 år, og nå har vært en kirke i 1500 år. Det gjør noe med en, da.
0: Kan du bli litt nostalgisk også? Du sa, det var jo der du hadde den glade studietida di.
6: Ja, og jeg har så mange fantastiske minner i denne byen. Jeg kjenner jo nesten på en lengsel bare jeg sitter og prater om det. Og der ble jeg litt ødelagt i fjor også, for det ble mange turer til Roma i fjor. Både fordi at det var et såkalt hellig år, som gjorde at jeg var på et par ekstra pilgrimsreiser litt med grupper, og så med pavens død og begravelse så ble det, og valget av Pavelio, så ble det veldig mange romaturer. Så nå sitter jeg med en sånn der dyp lengsel etter å komme tilbake til Roma også.
0: Men jeg har jo hørt rykter om at det også var en tid der man røyka og drakk med begge hendene. Altså, var det litt sunt å forlate Roma også?
6: Jo, sånn helsemessig så var det jo ting som kanskje tilsa at jeg ikke hadde godt av å være der lenger. Det var i studietiden. Jeg røkte tidligere og tillot meg å gjøre det, begynte å regne på det når jeg skulle flytte hjem, så bare, nei, uff, jeg tror jeg hadde en månedslønn på 6000 kroner da jeg kom hjem hit som ung prest, og tenkte jeg, ok, skal over halvparten av lønna mi gå til røyk, det kan jeg jo ikke, nei, men jeg kan fortsette så lenge jeg her. Så det gjorde jeg med livet som innsats, han har sagt.
0: For slike laster ser man liksom ikke ned på i katolisismen, eller?
6: Nei, altså, det er vel ikke å anbefale noen, men det er ikke et sånn spesielt stort moralsk spørsmål. Jeg husker faktisk at jeg gikk på gata i Roma, da var jeg vel diakon kanskje, eller var jeg president enda, men jeg gikk i hvert fall med pressesnippen. Det husker jeg, to nordmenn som baksnakket meg. Jeg gikk forbi dem, jeg røkte, og så sier jeg, se der, en press som røyker. Ja, digg er det også, husker jeg svarte oss. Ble de litt sjokka. Men,
0: Du lytter på Kompass i NRK P2. Paul Brattbakk er på besøk. Katolsk prest, nylig flyttet til Oslo etter flere år i menigheten i Stavanger. Stavanger. Du jo en som da kan gå på bar og røyke og drikke i Roma i det ene øyeblikket, og i det neste øyeblikket så du en anonym og alvorlig prest bak gittere i skriftestolen. Og du høres jo ut som en jolly chap, som de sier i England. Altså, hvordan det å forene din glade og sosiale natur med oppgavene som en seriøs og lydig og gudfryktig prest?
6: Altså, jeg bare meg selv uansett hvor jeg Men det klart man oppfører seg litt ulikt i ulike roller. Jeg tenner ikke en røyk når jeg slutter å røyke, og da, når jeg feirer messen eller sitter i skriftestolen. Før, mens jeg enda røykte, så var det siste jeg gjorde før jeg satt meg i skriftestolen og tar meg en røyk, så jeg lurer jo nå på hva jeg har lukta. For de stakkars synderne som kommer inn og ønsket tilgivelse av en annen synder. Men jeg den samme meg, og det tenker jeg, hvis Gud først har kalt meg til prestetjenesten, så må han ta meg som jeg og da tror jeg faktisk at han også klarer å bruke alle mine sider.
0: Det litt viktig for deg, også for menigheten, at du ikke framstår som en framstå som en som perfekt og fri for synder?
6: Ja, nei, det tror jeg ikke jeg klarer å skjule at det ikke man kommer ganske tett på menighetene sine, også det tror jeg en effekt av sølibatet. Og da ser de jo også en del, i hvert fall ikke alt kanskje, forhåpentligvis ikke, men da ser de jo også en del av våre skyggesider.
0: En effekt av sølibatesider, hva mener du med det?
6: Nei, det at vi enslige, det vet jo folk. Det at vi kalles far, det tror jeg også betyr noe for folk. Så det en del som også får en sånn litt sånn omsorgsfunksjon. Altså mange flinke til å sørge for at presten ikke blir ensom. I Stavanger, det var ikke mange måltider jeg måtte lage meg selv. Det kom folk med mat på døra, eller det var noen rester her, eller ble invitert dit, eller man blir en del av manges liv og manges familier, fordi at man selv ikke har egen familie.
0: Men siden du selv tok opp det her med celibat, altså en ting jo avstå fra sex i seg selv, men er det samtidig viktig å ha noen slags kroppskontakt?
6: Nærhet til mennesker jo viktig. Klemmer fint det. Jeg en klemmer. Jeg forsyner meg aldri av klemmer, men jeg mottar gjerne. det klart at det noen utfordring med å være sølibatær, men det også veldig mange ting som åpner seg ved å være det. Og jeg tror veldig sterkt på at jeg ikke hadde hatt den relasjonen jeg har til mange mennesker hvis jeg hadde hatt en egen familie.
0: Pål Brattbakk, vi var litt innom det her med tvil, men la oss prate litt mer om det, for det har ikke vært helt sånn fra A til B og rett strek i sanden for deg, det her med tro og tvil. Altså, du har tvilt og kjempet flere ganger, har du ikke?
6: Jo, men da ikke på en måte lenger. Jeg ferdig med på en måte tvilen om Gud finnes eller ikke, men jeg har tvilt på meg selv, jeg har tvilt på hva Gud vil med livet mitt. Det har jo vært den lange på en måte fortellingen i mitt liv, i forholdet mellom Gud og meg. Hva i all verden vil det bruke meg til? Jeg trodde at Gud kanskje ville ha meg i en presterolle. Det har jeg tenkt siden jeg var 10-12 år gammel. Og av og til så har jeg tenkt rundt det med positive fortegn og tenkt, jippi, det kanskje det jeg skal bli. Men det har også vært ganske lange perioder hvor jeg har tenkt, det kan jo ikke du mene, Gud. Altså, jeg var så velsignet med fantastiske prester rundt meg i oppveksten, og jeg tenkte, jeg kan jo aldri leve opp til hva de er og gjør, og nei, du må finne på noe annet. Så jeg prøvde i perioder å flykte litt fra det kallet, da tror jeg til Nord-Norge. Jeg søkte meg mot nord i militærtjeneste, og dro også opp dit og studerte noen år, bare for å få litt avstand fra mitt liv i Oslo. Så det har vært mye frem og tilbake der, ja.
0: Jeg tenkte at vi skal prate om en veldig spesiell opplevelse i Roma, og det var rett før du skulle prestevis i 2008, og du hadde nesten fullført studie, avlagt alle løfter, og livsveien var staket ut, men så du fortalte oss at du liksom ikke følte deg helt på plass. Hva var det du følte på?
6: Ja, da var jeg fortsatt nok så seriøs student, så det var mitt siste studieår i Roma. Men så begynte jeg å tenke, oi, jeg skal snart dra fra Roma. Jeg må makse det at jeg nå bor i Roma. Jeg elsker å bo i Roma. Så da ble det litt mer wining and dining enn det livet mitt egentlig burde tillate, og jeg var mer opptatt av å hygge meg enn å ta kallet seriøst. Og i det så har jeg skjønt i ettertid at det skjedde ting med meg som ikke var bra. Det ble et utrolig selvsentrert liv, og jeg tror ikke det å fokusere for mye på deg selv gjør et menneske lykkelig, og det var vel det jeg også erfarte. Så jeg merket at hjertet mitt ble litt hardt, og det skjønte jeg da når jeg skulle ha den siste retretten hvor jeg skulle trekke meg tilbake i 5 dager, i forkant av prestevielsen. Det var da det på en måte ble tydelig for meg, at jeg selv hadde rotet meg bort og kommet på feil sted.
0: Du var litt den bortkomne sønnen på et vis?
6: Ja, det var det jeg ble, og det var det jeg oppdaget, særlig da jeg ble utfordret. Så greia var at jeg skulle ha 5 timer i stille bønn hver dag, spredt utover dagen. Til hver dag så fikk jeg da en bibeltekst å reflektere over, og min åndelige veileder som jeg hadde samtale med rundt den teksten og rundt livet mitt hver dag, han skjønte nok at jeg trengte å høre den teksten og lese den og jobbe litt med den. Og jeg har alltid trodd om meg selv at jeg var liksom den nok så snille sønnen som alltid hadde vært trofast og vært hjemme, på en måte. Hvis man kjenner den fortellingen, det er jo en som da er hjemme, og så er det en som er litt sånn vill og reiser og går og sløser bort alle pengene og setter hele arven over styr og så kommer hjem da, til faren, fordi at han angrer. Og jeg har alltid tenkt at jeg var den snille som ble hjemme hele tiden, og bare jobbet på og holdt ut og holdt på. Så skjønte jeg jo at jeg hadde blitt den andre sønnen. Og da ble jeg utfordret på å sette meg foran et krucifiks, altså et kors med hvor Jesus også er på korset.
0: Og hvor er vi nå?
6: Nå er vi i Roma. Jeg satt i en leilighet disse 5 dagene. Men siste timen av denne retretten så ville jeg ut, og da fant jeg meg en kirke med et kors, og da skulle jeg sitte der, som jeg hadde gjort da 4 timer allerede.
0: Det her var ikke Peterskirka?
6: Nei, det er bitte lite kapell, helt, nesten så jeg ikke har funnet igjen senere, for det var så lite og bortgjemt, men det var noe der jeg fant et lite kapell som var åpent med et tydelig krucifiks, og jobben min var den siste dagen å tenke over min egen syndighet og hvorfor hjertet mitt var blitt hardt og hva som hadde skjedd og sånn, og det ble i økende grad mindre behagelig, for jeg skjønte, det var da jeg skjønte da at hjertet mitt var blitt hardt, og jeg tenkte mer på meg selv enn andre og så videre. Men da den aller siste timen av retretten, og retrettlederen hadde sagt veldig tydelig at du må sitte hele timen, selv om du kjeder livet av deg og du ikke kjenner på noen ting, du må sitte hele timen, for du vet ikke når Gud griper inn. Så satt jeg nå da i denne kirken, det var et krucifiks, det var en stola, som er det en skjerf om du vil, som prester bruker når de er i gudstjeneste i liturgi i messe, rundt dette krucifikset, og jeg satt rett foran. På alteret så sto det forvandlede nattverdsbrødet utstilt til tilbedelse. Vi tror Jesus er til stede i brødets skikkelse. Så jeg var der i bønn og tilbedelse foran dette krucifikset, og begynte virkelig å skjønne at jeg hadde vært en drittsekk. Og ikke levd.
0: Det var sterke ord.
6: Ja, jeg hadde blitt så utrolig egoistisk. At jeg overså mennesker som fortjente min oppmerksomhet, jeg overså studier, det ble rett og slett for selvsentrert liv som jeg levde de månedene der i Roma, og i sterk kontrast til det jeg nettopp hadde lovet at jeg skulle leve.
0: Og så sitter du der i det lille kapellet i Roma foran krucifikset,
6: ja,
0: og tenker dype tanker, og så skjer det noe, fortell.
6: Ja, nei, det som skjer er først så ser jeg for meg at denne Kristusfiguren på korset gir meg stolen. Det var et sånn indre syn jeg fikk, og jeg tenkte, her sitter jeg og føler meg som dritt, og det ser ut som du vil ha meg som prest, for stolen er jo da embedstegnet. Så det var en sånn, oi, dette var sterkt nok. Men så kommer det en tigger inn i rommet, og nå er det type kvarter igjen av retretten min, som har vært en i 5 dager. Så setter han seg ned rett foran meg, mellom krucifiks og meg, i den stolen som presten normalt ville ha sittet i, når han feirer messen, er i gudstjeneste. Så tenkte jeg, det er så rart at du setter seg ned en tigger der, hvem er han til å sitte der? Da, rett tilbake til en ikke så charmerende utgave av meg selv. Men så dro han frem, han gikk bort til et skap og fant frem en pose, papirpose og en melkekartong, og så satt han seg ned og begynte å spise i kirken. Jeg tenkte, det er også helt out of, det er ikke sånn man skal bruke kirker. Og så åpner han denne posen, og så er det et brød inni den posen. Så tar han seg en slurk med melk, og så begynner han å bryte brødet. Og for meg er jo det et tegn på nattverden. Altså, det er sånn nattverden omtales i det nye testamentet. Man snakker om brødsbrytelse. Så nå sitter det plutselig en tigger mellom Jesus og meg i prestens stol og bryter brød. Og så snur han seg til meg og sier, nå er jeg sulten, jeg skal spise. Så tar han et stykke brød, rekker det mot meg og sier, vil du også ha? Så denne mannen som ikke eide nåla i veggen, og i hvert fall ikke klesskift, det stinket jo. Han var raus, og jeg hadde levd selvsentrert, og vært en mindre charmerende utgave av meg selv i lang tid. Og jeg kan ikke forstå dette som noe annet enn at denne mannen var sendt av Gud for å bekrefte meg i mine mistanker om at jeg burde leve annerledes, og ikke minst at jeg ikke måtte forbli den bortkomne sønnen og komme hjem til han, og at døren var åpen. Og det hadde vært orgelmusikk i bakgrunnen, men det hadde tydeligvis gått tom for den spillelista på den lista. Så det som nå lød over høytaleranleggen, denne lille kirken, var Summer night and a living is easy. Og jeg satt der, og tårene rant og lo og gråt om hverandre, og takket denne mannen uten at han skjønte hva jeg takket for. Og så løp jeg til min åndelige veileder og ringte på døra hos han, og han åpnet døra, så på trynet mitt og bare sa, hva skjedde med deg? Så sa jeg, jeg tror jeg har møtt Jesus, og jeg er klar for å komme hjem. Og så hadde jeg et godt skriftemål, og så var jeg hjemme. Ja, nei, det var en nådepakke fra himmelen, altså.
0: Den bortkomne sønnen kom jo også hjem.
6: Ja, det var det, og det var, ja, det var virkelig, virkelig stort. Altså, jeg svevde i flere, ja, uker, dager, og den opplevelsen, jeg er litt var med å fortelle den, så jeg nølte litt på om jeg skulle dele den her også, for den har så mange lag, og den er, gjør noe med meg. Ja.
0: Hvorfor var du så nølende med å fortelle det?
6: Jeg har ikke noe problem med å dele med andre at jeg har hatt faser av livet hvor jeg ikke har vært den mest charmerende utgaven av meg selv, men det er noe med, det er et så intimt møte mellom Gud og meg, som har utrustet meg også, tror jeg, i mitt møte med andre mennesker. Det er en opplevelse, eller en historie, jeg trenger å gå tilbake til av og til, men ikke i tid å utvide. Det er faktisk, ja, det er noe hellig over det møtet, og derfor den historien. Så det er ikke alltid at jeg deler den. Mm.
0: Men hvordan ville livet ditt vært uten denne opplevelsen, tror du?
6: Altså, Gud finner jo gjerne veier der hvor vi selv lukker dører. Jeg hadde avlagt mine løfter, jeg hadde forblitt i tjenesten, men jeg tror og håper at mye falt på plass som har gjort at jeg etter den dagen og i de 18 årene jeg nå har vært prest, aldri har vært fristet til å tenke tanken hva om jeg hadde valgt noe annet. For det var en av mine redsler før jeg meldte meg og begynte i studiet, var hva om jeg våkner opp en dag og tenker jeg har kastet bort livet mitt. Og jeg kan virkelig ikke med min villeste fantasi forestille meg at det går an å leve et heftigere liv enn det jeg får lov til å leve. Det er så ekstremt sammensatt og variert. Det pusher meg hele tiden til å gjøre ting jeg tror jeg ikke kan. Og til å møte mennesker, og til å få lov til å være der for mennesker. Og når jeg nå forlot Stavanger, og menigheten av menneskene jeg var glad i der, alle de hilsenene, både muntlig og i skriftlig form, som jeg har fått, har jo vært en ny bekreftelse på at jeg er på rett sted i livet. Så mange mennesker, og det er litt skremmende også, men man får lov til å bety noe for, også uten å vite det selv. Altså mennesker har de siste ukene delt ting som har betydd noe for dem, med ting jeg har gjort eller sagt, som jeg ikke aner at hadde en betydning. Så jeg elsker livet mitt, jeg elsker Kalle, jeg elsker alt det jeg gjør. Og den rausheten som jeg føler at jeg kan gi inn i Kalle og med de menneskene jeg møter, noe av det tror jeg stammer også fra denne fantastiske fyren som ikke visste hva han ga meg, altså denne uteliggeren i denne kirken.
0: Men kan det aldri bli ensomt, altså når de andre går hjem sammen og så går du alene til presteboligen?
6: Eneste gangen jeg tenkte på det, altså det som er litt sånn kleint er å finne ut hva man gjør med ferier. Det er ikke alltid så lett. Men eneste gangen jeg liksom har kjent på denne, dette var litt stusselig. Det husker jeg var min første jul som prest. Da var jeg i menighet på Lillehammer, men hadde også ansvar for Valdres. Så etter, jeg hadde hatt julekvelden hjemme i Oslo, det var fint, vi hadde bare midnattsmesse på Lillehammer, så jeg kjørte opp på natta, så jeg hadde fått familiejul, alt var fint. Julenatten med menigheten var fin, første juledag var fint med menigheten. Så var det Valdres på ettermiddagen på første juledag, og der var det ingen kirkekaffe, det er mitt første år, det ble det en endring på etter det. Så min første juledag som prest, da husker jeg sto på det som da heter Statoil-stasjonen på Bagn, og spiste en burger alene. Det synes jeg var litt stusselig. Men ikke verre enn at jeg kjørte til Oslo og koste meg med et godt glass med et eller annet da jeg kom hjem, og livet gikk videre.
0: Det blir sagt om deg, Pål Brattbakk, at når du preker, så treffer det folk rett i hjertet. Hvor har du denne formidlingsevnen din fra?
6: Det vet jeg ikke, men jeg tror jo at Gud også utruster de han kaller, og kaller de han har utrustet, så kanskje ligger det noen fra naturens side, hvis det er tilfelle at jeg treffer hjerter. Jeg har også to foreldre som er lærere, da. Eller har vært lærere, så kommunikasjon er vel noe jeg kanskje har fått inn litt sånn bakveien der hjemme, snakke tydelig og klart og artikulere og,
0: ja. Betyr det at du kunne blitt katetere for deg?
6: Det kunne det. Det hadde vært, altså min første drøm da jeg var liten var å bli T-banesjåfør i Oslo.
0: Det ser faktisk litt kult ut.
6: Ja, ikke sant? Ja. Jeg var veldig mye i førerhuset på T-banen da jeg vokste opp, for sønnene til min dagmamma kjørte T-banen, så der jeg var mye i førerhuset sammen med dem da jeg var liten. Det er sikkert ikke for lov lenger, men det var lov i de glade 80-årene. Men så har jeg nok, ikke sant, hva hvis dette prestegreiene som jeg har tenkt på siden jeg var 10-12 ikke stemmer, hva skal jeg gjøre da? Da var nok lærergjerningen ganske nærliggende, ja.
0: Den her Gud som du prater om ofte, Gud har bestemt det, Gud sier det, altså du, og han sier du, altså hvem er Gud for deg? Er det en kraft, eller er det en bestefar på en trone i himmelen?
6: Gud er Gud, og så må vi bruke bilder for å nærme oss Gud, og jeg tenker at vi skal bruke det språket og de bildene som Gud selv gir oss i sin åpenbaring, som vi blant annet leser om i Bibelen.
0: Men hva betyr Gud er Gud?
6: Gud er noe annet enn alle andre kategorier, det er derfor det er på en måte vanskelig, og det er ingen sammenligninger som blir fullgode. Det finnes bare én skaper, ikke sant? Det finnes bare en som er evig, som aldri har kommet inn i eksistens. Og det tror jeg er Gud. Det er Gud som er, si kraften da, men han er jo noe mer, for han åpenbarer seg jo i Jesus Kristus som en veldig personlig Gud. Den som ser Jesus, ser Gud. Det sier han selv i Johannes evangeliet. Den som ser meg, ser Faderen. Jesus åpenbarer for oss hvem Gud er. Gjennom hele Gamle Testamentet så har man nærmet seg denne skaperguden som har åpenbart seg og prøvd å finne ut hvem Gud er. Og man kom ganske langt, men først da når Gud blir menneske i Jesus Kristus, så skjønner vi bedre hvem Gud er. Og Jesus snakker om Gud som far, og sier at vi skal be Fader vår. Så at Gud er far, har vi fra skriften, fra åpenbaringen. Så Gud er en egen kategori. Det er jo der jeg tenker en del gjør feil når man skal prøve å bevise Guds eksistens med naturvitenskapelige metoder, for det funker ikke. Det er feil metode. En naturvitenskapelig metode må nødvendigvis studere noe som er i skaperverket, mens Gud er skaper, så han er en annen kategori, er utenfor tid og rom, men er likevel da til stede i sin kirke, som Paulus kaller Kristi kropp. Så vi blir kjent med Gud som far ved at vi har kirken som mor. Kirken er vårt konkrete møte med Gud i denne verden.
0: Mm. Pål Brattbakk er på besøk i Kompass her i NRK P2 i dag, katolsk prest og sogneadministrator og diverse annet i den katolske kirka i Oslo. Og du pratet om litt tidligere at du kunne trengt en hobby. Du kunne jo blitt en Grand Prix-blogger, for jeg skjønte at du er glad i Eurovision.
6: Jeg var, men har du først fått det stempelet, så sitter jeg.
0: Du var?
6: Ja, jeg er nok litt mer avslappet i dag, altså. Det er ganske lenge siden jeg har sittet og sett en hel finale. Men historien er den at da jeg var liten, så skjønte jeg, da jeg ble lagt på lørdagskvelder, at det var noe hyggelig som skjedde i stua som jeg ikke fikk være med på. Og det var jo at mamma og pappa, og så etter hvert søsteren min, og så bare jeg lå hjem på det rommet, men at de hadde litt hyggelig mat og så på lørdagsunderholdningen i NRK. Men jeg skjønte da at det var ikke for meg, og det var litt vondt, men jeg husker at jeg kjente på et eller annet tidspunkt. Og sånn som jeg husker dette, så var første gang jeg fikk lov til å være med på den kveldskosen, det var en maidag i 1985, og det vi så på var da Grand Prix fra Göteborg, hvor Bobby Sox vant. Og det var jo kjempegøy å vinne, så da ble det en begeistring for denne slagerkonkurransen som vedvarte gjennom 80-tallet og 90-tallet, men som nok har dabbet litt av. Men jeg er ikke uinteressert, altså, jeg følger med, men det kan hende at jeg ikke får med meg alt lenger.
0: Mm. Sånn sett bakover i Grand Prix-historia da, hva er favoritten?
6: Nei, altså jeg kommer jo aldri over La det svinge. Altså hører jeg La det svinge, så er i godt lag i et bryllup eller noe sånt, så kan jeg ikke utelukke at jeg plutselig står på en stol eller et bord og danser med. For den treffer meg på noen steder som gjør godt.
0: Burde ikke Vatikanet vært representert i Grand Prix?
6: Ja, du sier noe der. Jeg er ikke helt sikker på om de vil skjønne liksom sjangeren helt, altså. Men de kan jo prøve seg. Pavileo har jo en helt ok stemme. Det er jo ikke alle Grand Prix-artister som har like god stemme heller. Ender noen bommer av og til. Det er litt av skjermen, synes jeg da. Nei, hvis han kommer til Norge en gang, så får vi jo spørre han.
0: Pål Brattbakk, vi har en sånn tradisjon på slutten av de portrettene her, og det at gjestene våre får velge en sang de har lyst til å høre. Blir det da Eurovision, eller hva blir det for noe?
6: Kan jo like gjerne bli det, nå har vi jo allerede havnet ute I grøfta her, så det er det jo enten Tedeum, den hadde jeg for øvrig som utgangs, altså på sludi I min første messe, men det et Tedeum, det en hymne til O store Gud, hvor vi lover Gud, men den har jo blitt koblet til dette, men ingenting slår La det svinge.
0: Da hører vi på den. Pål Brattbakk, tusen takk for at du ville være gjest I Kompass.

0: Pater Paul Brattbakk I den katolske kirke sin ønskemelodi, det Bobby Socks og La det svinge. Vår største sangskatt, der I hvert fall jeg og Brattbakk helt enige. Du hørte Kompass som var laget av Sigrid Gjelland, Lars Skjønberg, Margrethe Novik og mitt navn Paul Plassen.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen I Yemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthi-ne I helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur I Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
2: Nei, Houthi-ne virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthi-ne truer Aramco jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthi-ne klart å sette en stopper for I perioder, så her Houthi-ne på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt I 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester I USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse norske. Årsaken feil på nakkestøtten I bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
3: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Det har hakket litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
1: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de 2 kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt. Og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter cirka klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK P2.
5: Marie Blokhus skuespiller og regissør, kjent fra blant annet Side om side og Burning. Blokhus vokst opp på forblåste Tverlandet, like ved Saltstrømmen, og ble som barn tjora fast med tau I båten da de var ute på fisketur. Hva gjør det med oss mennesker å vokse opp I røffe omgivelser?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Marie Blokhus, velkommen til Drivkraft.
6: Hjertelig takk, Vegard. Det en glede å være her.
5: Ja, det sånn, en glede å ha deg her. Jeg vil jo si at været her ute I dag I Oslo litt sånn fælt, vil jeg si.
6: Ja, det litt sånn rufsatt der ute I dag,
5: ja. Ja, og du tenker sånn, deilig.
6: Ja, det minner meg om det. Jeg føler meg liksom trygg og hjemme, og hvis det blåser opp, så blir det mer og mer hjemmevant, ja.
5: Det sånn, eller hva setter du mest pris på rufsete vær, eller tenker du at, sola?
6: Jeg liker sola veldig godt. Altså, ja. Tverlandet som jeg titter seg utenfor Bodø der jeg kommer fra, det 5 vindfrie dager I året der.
5: Ja, er det noe man bare sier, eller det fakta?
6: Nei, det fakta, tror jeg, ja.
5: 5 vindfrie dager.
6: Ja, jeg husker når vi var barn, så ofte hvis det var orkanvarsel, så kunne vi ikke gå på skole og sånn, fordi taksteinen fløy og trærne knakk. Og når vi var barn, så lærte vi helt bokstavlig talt å stå I motvind. Vi gikk ut I gata, og så måtte vi lære oss å lene oss forover.
5: Av en voksen?
6: Av en voksen, og ja. Ha tyngdepunktet lavt nok til at du klarer å gå imot den vinden.
7: Fordi hvis ikke så...
6: Blåsen oss bare går det.
7: Kan bli blåst på havet?
6: Ja, det kan bli blåst på havet. Så jo da, det ganske heftig der oppe. Ja. Høststormen kan være ganske heftig, ja.
7: Takstein?
6: Takstein, ja.
7: Hvorfor driver man og bygger bo der da?
6: Hvorfor man bor der? Ja. Nei, det jo i hvert fall ikke kjedelig da. Det action.
7: Ja. Jeg leste et VG-intervju at du har beskrevet deg selv som en blanding mellom sement og porselen.
6: Åja, oh, har jeg det?
7: Du har sagt det.
6: Ja, ja.
7: Og ja, hva betyr dette her?
6: Nei, jeg vet ikke når jeg sa det, men det betyr vel kanskje at jeg tror jeg har et ganske sterkt grunnfjell, men som alle mennesker så kan jeg også være ganske frynsatt og føle meg gjennomskinnelig og sårbar. At den ene ikke nødvendigvis utelukker den andre da.
7: Nei, når føler du deg sterkest?
6: Ja, nå har jeg fått to barn, så jeg kan jo kjenne på en slags urkraft i forbindelse med dem og beskytte dem fra det grusomme i verden. Jeg føler meg sterkest når jeg er i føler meg forbundet med de jeg glad i. Og også hvis jeg drar hjem til tvellene, det jo en kraft som bor i de omgivelsene man har vokst opp i, som jeg kan kjenne veldig på. Ja. Og sitte nede i fjæra der og se ut over havet som jeg gjorde med venninna min da jeg var barn, det gjør at jeg kommer i kontakt med ja, det grunnfjellet. Da.
7: Tror du omgivelser og vær og hva skal man si, røff, litt sånn røff natur gjør noe med mennesket? Altså på det menneskelige plan, sånn, ja. Eller senere i livet?
6: Jeg tror jo det. Det jo mye mer, for eksempel i Oslo, mye mer lysforurensing enn det på det lille stedet jeg kommer fra. Sånn at hvis jeg går ut om kvelden der, så, og det stjerneklart, så ser jeg jo hele universet på en måte, sånn som jeg opplevde. Jeg husker, kan jeg dra en liten anekdote?
7: Ja, vær så god, det er derfor du er der.
6: Kom til meg nå. Ja. For jeg har litt dårlig syn, ikke sånn veldig, men litt. Så når jeg var 12 år, så skulle jeg få briller. Og faren min har hele livet vært veldig opptatt av stjernehimmelen og univers og sånn, så vi har sett mye stjernekikkert, og han har forklart oss om planetene og sånn.
7: Som dere har hatt hjemme?
6: Ja. Og når det har vært måneformørkelse, så kunne vi dra ut på sånne små fjelltopper med stjernekikkerten for å få se den ordentlig og sånn. Og så hentet vi de brillene mine i byen når jeg var 12, og så tok han de fra meg. Og jeg ble så jævlig sur. Jeg bare, hvorfor tar du de?

0: lysstolper, så det er ingen lysforurensing. Vi går ut av bilen, så sier han se opp. Jeg står der på denne lille parkeringsplassen, ser opp, ser stjernehimmelen sånn som jeg kjenner den og har sett den hele livet. Og så gir han meg brillene, og så setter jeg på meg brillene, så sier han nå se opp. Og jeg ser opp da, og så ser jeg kanskje sånn 50-60 ganger mer stjerner enn jeg noen gang har sett i hele mitt liv, og bare går rett i knestående. Og det husker jeg, det ble et veldig eksistensielt øyeblikk for meg, fordi jeg følte at jeg liksom kunne se universet fra alle mulige vinkler samtidig som jeg følte meg bitte liten, men i kontakt med den store sammenhengen. Så jeg vil absolutt si at sånne ting kan påvirke identiteten.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er skuespiller Marie Blokhus gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det var fint.
0: ja, det er et veldig sånn core memory, som man sikkert kaller det.
2: Ja. Mm. Ja, har det vært en del av monolog noen gang? Eller kan du bare ta sånne... jeg blir imponert.
0: Ja. Nei, det har ikke vært en del av en monolog noen gang. Nei.
2: Men tenker du i bilder?
0: Ja, vet du, jeg har faktisk noe som heter synestesi. Jeg vet ikke om du vet hva det er.
2: Nei, fortell.
0: Det er ganske sånn 10% av befolkningen har det, så det er ikke noe sånn supersjelden greie. Men sånn som jeg har blitt forklart, så er det liksom sånn, på slutten av sansene så mangler det noe som separerer de fra hverandre, så de henger sammen. Sånn at det er på en måte lukt og altså sansene, navnet ditt for eksempel har en farge og en tekstur for meg, eller, så jeg tenker veldig ofte i flere sanser samtidig da, assosierer med de sammen, hvis du skjønner.
2: Ja, hvordan kan det arte seg? Altså, for meg som ikke har det sånn?
0: For eksempel at kanskje ukedagene da har også for meg en geografisk fremstilling i hodet mitt.
2: Ja, så i dag er det tirsdag, og da hva skjer inn i hodet ditt da?
0: I dag er tirsdag. Tirsdag er for meg litt blåere og litt grønnere enn mandag, og den er også litt høyere enn mandag, og har en litt sånn litt mildere, mer flanellaktig tekstur enn mandag.
2: Ordet liksom?
0: Altså det, ja, for følelsen av dagen, ja. Ja, av den dagen.
2: Fredag
0: er for meg rød og lilla og ganske sånn spiss, men også ganske sånn lett på en måte.
2: Finner ikke på noe?
0: Nei, det, men jeg har også snakket med noen hjerneforskere om dette, for det er veldig vanskelig for meg å forestille seg å ikke tenke sånn,
2: ja.
0: Fordi dette er jo min logikk.
2: Ja.
0: Men jeg har lært å bruke det, for eksempel i puggarbeid skuespillemessig, så husker jeg jo teksten ofte i geometriske figurer. Det er noe som jeg kommer mye til meg, geometriske figurer. Men hvis det er sider som ligner på hverandre, så kan jeg tegne små symboler på de, eller gjøre noe med sider, som gjør at jeg da husker, det er den siden med paraplyen, ja.
2: Ja.
0: Så man kan også lære seg å bruke det til sin fordel.
2: Altså at du husker flere linjer med tekst, fordi at du tenker på en kvadrat?
0: Ja. Eller bare, det er liksom hakket til avsnittet der, eller, ja. Det er det der avsnittet som kan minne om smaken av en plomme.
2: Ja, men ser du farger også i mennesker, eller er det bare i ord, i navn?
0: Nei, det er også i mennesker, men det oppleves ikke nødvendigvis så konkret heller alltid.
2: Navnet Anders, hva tenker du?
0: Anders er for meg lyseblå, luftig, yeah. Med litt sånn heis, altså sånn damp på en måte. Du høres bare helt syr ut. Yeah. Det høres ut som jeg tok for mye fleins opp i ungdomstida, liksom. Som jeg sikkert også gjorde, men dette er en greie, altså. Yeah. Lover, ja.
2: Men er det bare positive følelser? Fordi...
0: Nei, det kan også være negative. Mora mi for eksempel har også dette her, og faren min har to mislykka snorkeoperasjoner bak seg, så han nys veldig mye.
2: Ja.
0: Og hver gang han nys, så er det for henne en sånn veldig hakket stikk greie.
2: Ja, fordi din mor har også dette.
0: Ja. Så gjennom alle år, så er det sånn, hver gang han nys, så er det sånn, Roger! Og så på et tidspunkt sier han, men mamma, det kommer jo aldri til å endre seg.
2: Ja.
0: Men så forklarte hun, nei, men det er fordi akkurat den lyden har en sånn spiss fasong for henne, at hun klarer ikke å ikke reagere på den hver eneste gang. Så nei, det kan også selvfølgelig være negativt, men ja.
2: Når skjønte du at dette her var en gave?
0: Nei, mamma sa ikke det her før i 20-årene. Og da begynte vi, ok, hva er det? Det er en greie. Og da, det forklarte jo mye for meg.
2: Ok, for du hadde stilt spørsmål?
0: Nei, men ofte hvis jeg

0: prøvde å forklare folk ting, så så de veldig rart på meg, som om jeg var gal. De bare, ok.
1: Hvordan da?
0: Jo, men hvis jeg liksom, lyder for eksempel, bare sånn lyder og musikk kan få meg til å spontant bare le, på grunn av at lyden har en artig geometrisk fasong for meg, ikke sant? Og så ofte skjønner jeg, hvorfor er det ingen annen som ler av den lyden der? Den lyden der var jo helt syk, liksom. Den var jo som en sånn blåbærsky av... men det var jo til at jeg skjønte at kanskje ikke alle oppfattet det på samme måte, da.
1: Det er kjempefascinerende.
0: Ja. Ja, kanskje for meg er det jo bare sånn hjernen min tenker.
1: Jo, men du har jo da også lest om dette her i ettertid. Du har jo blitt
0: nysgjerrig. Nei, jeg har lært mest av den jeg snakket med. Jeg husker jeg gjorde et Aftenposten-intervju om det en gang, og så snakket jeg med noen hjerneforskere som skrev i bok om hukommelse om det en gang. Ja. Så de lærte meg jo litt mer om det. Men det er ganske normalt, altså. Spesielt blant musikere og kunstnere og sånt, tror jeg.
1: Ja. Likevel fascinerende. Jeg tenker, så du, jeg spurte deg om hva du så for deg med navnet Anders, og for de som ikke vet, så er det navnet på mannen din. Da, ja. Sånn, ja. Mm. Som skuespiller da, når du leser en tekst da, og hvis, det, da, hvis du skal spille streng for eksempel, men så får du bare blomster i hodet når du leser det, kan det skje?
0: Jeg vet ikke, jeg har aldri tenkt på det på den måten før. Det kan jo selvfølgelig skje, men da må man liksom, ok, hvilke blomster kan det være kjøttetannes planter, liksom? Altså, kan man gjøre det om til noe man kan bruke det til? Men jeg får alltid veldig sånn klare farger og assosiasjoner og sånn til karakterene. Jeg pleier alltid å finne musikk som minner meg om karakterene, teksturer som minner meg av karakterene.
1: Ja, Maria i Side om Side, som jo hele det norske folk trykket til sitt bryst. Hva tenker du om?
0: Hun tror jeg er oransje for meg. Og selv om hun er veldig sånn oppesen, så minner meg, hun minner meg likevel litt om liksom følelsen av en våt hund på et slags vis. For at hun har også noe sånn som henger tungt ned ved seg på en eller annen måte. Ja. Men altså, det her betyr jo sikkert ikke noe for noen andre enn meg. Men ja, den karakteren der brukte jeg jo masse fra hjemstedet mitt. Masse referanser fra hjemstedet mitt hele tiden.
1: Ja, var det en plass? Du kødder ikke? Nei, men du sa...
0: Du kødder ikke med folk fra Tverlandet. Ja.
1: Det, angående du sa at folk trodde kanskje hadde tatt fleien eller noe sånt, var det mye av sånt på Tverlandet? Er det et sted hvor man tester ting tidlig i ungdommen?
0: Ja, det vil jeg si det, ja.
1: Det er det?
0: Ja, det vil jeg si. Altså, jeg kan ikke gå i detalj på de tingene der, men ja, det er liksom idrett og festing.
1: Ja.
0: Og så håper nok foreldrene at idretten skal ta de fleste, men de fleste er nok innom begge deler, ja.
1: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke akademia og lesing?
0: Jeg vet ikke, det er jo kanskje det også, det vet jeg ikke, men...
1: Hvilken gren tilhørte du da?
0: Jeg er veldig sånn, liker å teste alt i livet, så det gjorde jeg også i ungdommen, kan man si.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg spilte fotball også. Spilte fotball, 7 år, var ikke så veldig god. Men jeg ble god, det viste seg at jeg var en ok keeper. Fordi jeg var ikke redd for å få vondt. Og så var jeg god til å motivere de andre spillere. Jeg var en god sånn, psykologisk faktor å ha på laget. Men jeg var ikke så god til å drible og ikke så god til å score mål.
1: Men ikke redd for å få vondt? Eller hvorfor ikke det, tror du? Er du enig med?
0: Nei.
1: Nei,
0: jeg har en lillebror.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvor mange år yngre?
0: 6 år yngre.
1: Ja.
0: Ja, han bor her i Oslo.
1: Ja, så det var ikke på grunn av liksom slossing at du...
0: Nei, men jeg tror jeg alltid har på en måte vært god til at hvis noe ikke er farlig, så kan jeg tåle det.
1: Men fikk du høre sånn hvis du slo deg, sånn, ja, reis deg opp igjen?
0: Ja, det gjorde jeg nok sikkert. Men jeg tror det også bare er litt sånn koda. Jeg tror ikke nødvendigvis det bare er tillært. Eller jeg har alltid bare tålt mye smerte.
1: Ja, ja. Det, så Tverlandet, det er jo da rett utenfor Bodø.
0: Ja, 2 mil sør for Bodø.
1: Ja, så ganske nærme da. Men hvor langt fra havet er dere? Hva ser dere ut av vinduet deres?
0: Altså, ok.
1: Bor foreldrene dine der ennå?
0: Mine foreldre bor enda i barndomshjemmet som de bygde når jeg var 5 år.
1: Ja.
0: Så da kan dere se for dere at det var, da var det bare en stor sånn, flate, det er 50 meter til havet, så havet er veldig, veldig nært. Så vi var det første huset som ble bygd der.
1: Hvorfor slo de seg ned der?
0: Begge foreldrene mine er fra Nord-Norge, men de møtte hverandre i Bergen, og så flyttet de til Bærum. Så jeg ble faktisk født i Oslo.
1: Ja.
0: Og så flyttet vi nordover når jeg var 3, for mora mi var veldig tydelig på at hvis det skal bli oss to, Roger, så må du bli med til Nord-Norge. Og det var han helt med på.
1: Ja.
0: Og så bygde de da dette huset når jeg var 5.
1: Jeg sa havet, men er det havet, eller er det en fjord, eller hva er det for noe?
0: Nei, det er havet.
1: Ja.
0: Det er kyst, på kysten, sånn skikkelig havet.
1: Hvem var det, bygde de det selv? Altså, er det...
0: Ja, faren min og bestefaren min og onkelen min bygde det. Det husker jeg veldig godt, at de drev og isolerte det, og bestefaren min, han er død nå, men han drev og gikk på sånne planker der det var høyt ned, men han hadde full kontroll. Så det var veldig fascinerende.
1: Ja, hva gjorde faren din ellers?
0: Han er egentlig utdannet TV- og radioreparatør. Nå er han pensjonert da, men så drev han, var han leder i mange år for et firma som produserer redningsutstyr for det maritime.
1: Hæ?
0: Og min mor er jo pensjonert, men er psykiater og jobber store deler av livet, også med selvmordsforebygging, som hun enda jobber med.
1: Hvordan er det når man har foreldre som er psykolog eller psykiater? Er det mye sånn, hvordan har du det, jenta mi? Og så må du gå ordentlig inn i det? Jeg tenker også liksom, fordi på grunn av det yrket du har fått, da, hvor du skal drive og forske i følelser.
0: Ja, vi har jo alltid snakket godt sammen, det vil jeg si. Alltid hatt diskusjoner og samtaler om livet og hva det består i. Og det var faktisk gjennom og mamma at jeg fikk, egentlig fant interessen for teatret. Fordi hun var med i en amatørteatergruppe som het Asylrevyen, som var masse leger og psykologer og psykiatere. Og de skulle i forbindelse med noen psykiatrikonferanser sette opp et litt mer alvorlig stykke da, og ikke bare disse crazy revyene de vanligvis holdt på med.
1: Mm-hmm.
0: Og da trengte de noen til å spille den 11 år gamle jenta i stykket som da hadde en psykotisk mor. Så da fikk jeg lov å gjøre det. Og det husker jeg, da var jeg vel 13 selv.
1: Mot din mor?
0: Mot min mor, da.
1: Ja.
0: Mm. Og da husker jeg at det møtet med publikum var en veldig stor oppdagelse for meg. Hvordan de lyttet, og hvordan de var mottagelige til det vi gjorde. Og jeg har i etterkant skjønt at det var en slags opplevelse av at denne kommunikasjonsformen er så sammensatt. Man kan kommunisere både intellektuelt, både visuelt, både emosjonelt, alt dette på samtidig. Og det var da jeg tenkte, dette interesserer meg. Dette er noe jeg har lyst til å se om jeg kan gjøre noe med.
1: Ja, hvor lenge gjorde du det?
0: Den forestillingen?
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg bare var 2 eller 3 forestillinger her i Bodø, og så i noe som heter Bolkesjø Hotel utenfor Oslo, tror jeg vi spilte, og litt sånn, ja.
1: Ja. Men før dette her da, før du hadde noen anelse om hva teater var, hvem var du? Bortsett fra at du ikke brydde deg når du slo deg?
0: Nei, jeg var vel en litt sånn gjennomsnittlig jente, tror jeg. Jeg var hverken upopulær eller veldig populær.
1: Nei.
0: Men det var jeg heller aldri så veldig opptatt av. Jeg har alltid vært opptatt av at folk skal bli behandlet ordentlig, og det var jeg også når jeg var barn og ungdom.
1: Sosial, eller?
0: Ja, veldig, veldig sosial. Ja. Absolutt. Glad i musikk, vokste opp med, foreldrene mine hørte masse på Janis Joplin og Beatles og Jimi Hendrix og Queen og Deep Purple, og så veldig mye musikk, spilte piano selv. Ganske sånn seriøst en periode der, og spilte fotball og var ute i naturen og var med vennene mine. Det var en veldig fin og trygg barndom. Samtidig så har jeg også foreldre som er opptatt av at hvis man har ressurser, så skal man dele på dem. Så vi hadde også fosterbarn.
1: Hjemme hos dere?
0: Ja, noen som var annenhver helg, noen som var noen måneder, noen som var over lengre tid.
1: Hvordan er det så når man er barn selv?
0: Nei, man lærer jo mye om at man skal hjelpe mennesker hvis de har det vanskelig.
1: Mm.
0: Det er klart, noen av disse barna hadde det jo vanskelig når de kom til oss. Så det er vel en, Det var jo også triste ting vi så og hørte når det gjaldt de skjebnene der. Så det er en blanding av takknemlighet for det vi har, og samtidig lære at hvis du er privilegiert, så har du også et ansvar til å bidra i samfunnet til å hjelpe de som kanskje har blitt utdelt dårligere kort. Da.
1: Ja, men det er på en måte... Eller, det skjønner man jo selv kanskje når man har blitt voksen.
0: Mm.
1: Når man reflekterer rundt det.
0: Ja.
1: Men der og da, som vet ikke hvor gammel du var, 8-9 år,
0: nei, det var fra så tidlig jeg kan huske.
1: Ja. Og hvor lenge kunne de være innom?
0: Nei, noen bodde jo hos oss noen måneder da. Og jeg hadde også selv... jeg må bare tenke hvordan jeg formulerer meg, men jeg også selv kom til foreldrene mine på et tidspunkt og sa, vi må, dette mennesket må vi ta inn hos oss. Og da hadde jo de lært meg at det skulle man gjøre, så da hadde de heller ikke noe... Og du kunne ikke si noe annet. Ja, da gjør vi det.
1: Hmm.
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror også det er en balanse mellom å heller ikke bli selvutslettende i det.
1: Hmm. Kunne du tenkt deg å gjort det som voksen? Selv?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg burde jo si ja, det kunne. Men da må det være på et tidspunkt i livet der jeg føler at jeg reelt har overskudd til det. Jeg føler liksom bare det å ta vare på mine egne barn akkurat nå krever mitt alt, og jeg er ikke villig til å kompromittere det på noe som helst slags vis. Så det måtte bli senere i livet, ja. Så jeg vet ikke om jeg tror jeg finner mine måter å prøve å bidra på. Det er ikke sikkert det blir de samme måtene som foreldrene mine.
1: Hva er det da?
0: Nei, det er vel mye gjennom kunsten min da. At jeg prøver å samtidig som jeg må tjene penger av dette her utdannet meg til, så prøver jeg også å oppsøke prosjekter, eller skape prosjekter som har en samlende effekt, eller en helende effekt, eller en trøstende effekt. Jeg er veldig opptatt av trøst i kunst. Jeg tror det finnes veldig mye god trøst i kunst. Og det å komme sammen i teatersalene er jo rituelt på samme måte som religiøse bygninger kan være rituelle. Så jeg tror ikke på Gud, så er jeg veldig avhengig av å skape og delta i sammenhenger der jeg føler meg i kontakt med noe som er større enn meg selv. Så jeg prøver å tenke at kunsten er et inkluderende prosjekt, og prøver å ha et bevisst forhold til det. Samtidig så prøver jo jeg som de fleste andre å være et godt menneske og reflektere rundt hvordan man skal være det, hvordan jeg møter mennesker, hva jeg sier til dem, hvordan jeg behandler dem. Og også nå jeg har akkurat satt opp Chicago på Chateauneuf.
1: Og har regi på det.
0: Ja, det er jo min største lederoppgave til nå. Så jeg også reflekterer ved hvordan jeg leder, og prøver å se de individuelle menneskene. Og det er jo veldig mye sånn hierarkisk i mange bransjer, men også i vår bransje. Og det å være skuespiller er veldig sårbart, fordi det er på en måte en slags masokistisk øvelse i seg selv.
1: Hvorfor det?
0: Fordi du er nødt til å underlegge deg en annen persons visjon. For det første er du nødt til å bli valgt. Og så må du på en måte underlegge det. Og hvis man er da den som er den dominante i den settingen, så har man et veldig stort ansvar for å ivareta den som underlegger seg. Så jeg prøver å ta det også veldig, veldig alvorlig da.
1: Er det litt skummelt å kjenne på den makten man har? Altså den makten du har hatt nå som regissør på det stykket?
0: Jeg vil ikke si at jeg synes det har vært skummelt, men jeg vil si at det har krevet veldig stor konsentrasjon fra meg.
1: Fordi blikk, kan, en setning sagt på en måte, kan oppleves ekstremt hardt, liksom? Eller?
0: Ja, fordi når man har en type makt, uansett i hvilken grad den er, så må man bare tenke over hvordan man formulerer seg, hvordan man møter mennesker, for folk kan bli... ikke sant? Her er det jo, jeg vet ikke, 30 mennesker, og det er alle forskjellige folk.
1: Ja.
0: Og også noen av de spesielt unge jentene, tror jeg har hatt dårlige erfaringer med ledelse tidligere, som jeg også da føler et ansvar for å gi dem en annen opplevelse denne gangen, og også ruste dem til å stå opp for seg selv hvis de møter på dårlig ledelse igjen.
1: Har du møtt på det, altså, uten å nevne navn, altså, har du møtt på dårlig ledelse opp igjennom?
0: Ja, absolutt. Altså, jeg begynte jo å jobbe profesjonelt som skuespiller når jeg var 18 år, og dette var jo lenge før MeToo.
1: Ja.
0: Så jeg har absolutt, dessverre, som de fleste, vært i mange situasjoner der makten ikke har blitt forvaltet sånn som den skulle bli forvaltet, uten tvil. Ja.
1: Hvordan kan jeg ha det? Altså, hvordan da?
0: Nei, som ung jente er det jo spesielt at man blir veldig seksualisert. Og
1: altså med ord?
0: Både med ord og med handling. Ah. At det kommer mye, mye greier som man må forholde seg til. Da. Men jeg har hele tiden...
1: Hvordan, altså så at man blir redusert til et utseende, liksom? Eller hva?
0: Ja, basically.
1: Ja.
0: At man blir redusert til et potensielt ligg, liksom.
1: Ja.
0: Så det, der tror jeg jeg lærte litt the hard way, men jeg har også alltid hatt en ganske... Jeg har ikke vært redd for å si ifra.
1: Nei.
0: Så jeg føler at jeg har navigert ganske ok i det.
1: Huh.
0: Men det var veldig deilig etter MeToo at ok, det var fint at det finnes et vokabular for det nå. Som jeg skulle ønske fantes når jeg var ung skuespiller. Mm.
1: Huh.
0: Synes du det var... Eller blir du overrasket over det, Vegard?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det er å være ung kvinnelig skuespiller, eller kvinne i det hele tatt.
0: Nei.
1: Når du sier at du likevel klarte å stå i det, så er jo det fantastisk. At du var sterk nok til det.
0: Ja.
1: Men var det den sorten at du kunne liksom tenkt at nei, jeg vil ikke dette her mer?
0: Nei, det var det aldri for min del.
1: Eller at du ville anmelde det for den saks skyld?
0: Nei. Det var det ikke. Nei, det er bare at... Nei, det er bare at når jeg tenkte tilbake, så tenkte jeg, det er en del ting som bare var unødvendig.
1: Mm.
0: Som bare var unødvendig å bruke tid og energi på, for min del.
1: Mm.
0: Men jeg har også fått veldig masse fantastisk hjelp av mennesker jeg har møtt, av begge kjønn. Man møter jo et hav av mennesker gjennom et liv, og noen har positiv påvirkning på deg, og noen har det ikke.
1: Mm.
0: Ja.
1: Er det sånn at det heller har gått en, unnskyld uttrykk, en faen i deg, tenkt sånn, ja.
0: Ja. Det kan ofte gå en faen i meg, hvis jeg blir provosert, eller... Nei, jeg er ganske sensitiv på å... Ja, dette med verdighet og respekt og likeverd, og det er ting som er veldig viktig for meg.
1: Mm.
0: Så jeg kan bli veldig veldig forbannet hvis jeg føler at noen ikke respekterer meg. Mm. Og også andre, hvis jeg ser at andre ikke blir respektert. Det kan også provosere meg kraftig.
1: Ja, hva kan skje da?
0: Nei, da må jeg si fra.
1: Ja.
0: Jeg har veldig ofte også, spesielt nå er jeg blitt så voksen at det ikke er sånn lenge, men tidligere så kunne jeg bli ventet jeg ofte for å se hvilken kategori jeg ble plassert i. Og da kunne jeg ofte bli plassert i en sånn ung, blond, litt dum kategori.
1: Ja.
0: Og da kunne jeg sitte i den kategorien litt for å se hvordan ting spilte seg ut sosialt.
1: Og hva tenker du på da? I
0: gruppesammenheng og teatersammenheng. Og så, hvis nødvendig, så kunne jeg på en måte slenge utstyret i bordet og si ok, hør her. Og det har jeg ofte koset meg med, for da har det hendt at folk har at de skvetter veldig.
1: Slengt utstyr i bordet?
0: Ja, altså bare liksom...
1: Det er som man sier på Tverlandet,
0: sier. Ja, det kan man si på Tverlandet. Slengt han i bordet og sagt hvor skapet skal stå.
1: Ja.
0: Så jeg liker ikke å bli forbannet,
1: ja.
0: Men jeg kan absolutt bli det hvis nødvendig.
1: Men det ble bedre etter MeToo, som du sa, i bransjen?
0: Nei, jeg vet nå vel ikke. Det finnes nå vel assholes overalt fortsatt, gjør det ikke det?
1: Ja, ja.
0: Men det er kanskje lettere når man har et språk i hvert fall, når det liksom er uttalt at sånn kan man ikke bli behandlet. Og så finnes det jo intimitetskoordinatorer i dag. Det finnes jo mer verktøy i hvert fall, men det vil jo alltid være drittsekker. Liksom.
1: Men sånn som nå på Chicago, som går på Chateau Neuf i Oslo, da du satt, altså det ensemblet ble satt sammen.
0: Mm.
1: Hva er din sånn... åpningstale da, når du møter alle sammen?
0: Åpningstale til alle skuespillene?
1: Ja, når de treffes, for å få dem til å føle seg trygge, inkludert.
0: Ja, nei, det husker jeg ikke akkurat hva jeg sa, men jeg bare prøver å skape et tillitsforhold til dem. Det er en blanding av at de skal ha på en måte trygghet på at jeg står ved roret, at jeg vet hvor vi skal, at jeg har en plan.
1: Hvordan vet du det i deg selv når du ikke har laget det og satt på en musikal før?
0: Nei, altså man kan spørre seg om jeg er modig eller om jeg bare har hybris. Det skjer hele tiden i livet mitt at jeg tenkte, å nei, men var det hybris? Nei, jeg gøtser det, jeg prøver, jeg legger jo en plan med kunstnerisk team, men så vet man jo aldri om det går bra, men man må tro at det går bra, og man må gjøre sitt absolutt beste for at det skal gå bra, og hvis det ikke gjør det, så har man lært noen ting, og så prøver man på nytt.
1: Ja. Er det sånn, det er ikke så farlig?
0: Jo da, det er jo, altså, det er jo også privatteater, det er jo mange millioner i spill, og så det er jo på en måte det, men... Men hvis man skal gå rundt og lede med å være livredd, så får man jo ikke gjort noen ting.
1: Hvor kommer denne erfaringen, eller den visdommen fra? Er den hjemmefra, eller hvor har du lært av dette?
0: Jeg tror jeg har høy risikovilje. Det tror jeg alltid har hatt.
1: Er det når man blir kjora fast i båt som barn, sier?
0: Ja, ikke sant? Da skjønner man at ja, når vi fisker i saltstrømmen dette uti, så dras du til bunnen på 2 sekunder, så er det ferdig. Men hvis du heller ikke fisker, så har du heller ingenting å spise.
1: Nei.
0: Sånn at... Jeg tror jeg har hatt høy risiko vilje, men jeg liker jo også å tro at jeg har litt selvinsikt. Så jeg liker jo også å tro at jeg liksom ikke begir meg ut på ting som jeg virkelig ikke kan. Men av og til føles det jo som det. Ja. Men å sette opp musikal, det visste jeg ikke om jeg kunne. Men jeg visste at det gikk ganske bra.
1: Ja, Marie Blokhus, du er jo litt mellom jobber nå. Hjemme på Blindern, Ullevål, hva vil du si?
0: Jeg kan heller si navnet på gata, for det er så kult navn. Vi bor i Bukken Brusesvei.
1: Ja.
0: Når vi kjøpte det huset, kidsa bare, du kødda, det heter ikke det. Vi bare, jo, det heter det.
1: Men hva er det du driver og sysler med der nå på kveldstid og morgentid?
0: Nei, nå driver jeg og skriver litt. Nå skal jeg prøve å ha en litt roligere periode, for nå er kjæresten min borte og gjør film, ja. Så vi prøver ikke å jobbe sånn sinnssykt mye samtidig begge to. Så nå driver jeg og prøver å skrive. Nå prøver jeg både på skjønnlitteratur, og så skriver jeg på et filmprosjekt da.
1: Har du gjort det før da?
0: Nei. Så her er det. Er det modig eller er det hybris? Ja, det vet jeg ikke enda.
1: Marie Blokhus, vi skal høre litt musikk. Du har med en Jimi Hendrix låt som heter Little Wing. Hva ser du for deg i hodet når du hører den?
0: Hør på den.
1: Ja.
0: Da ser jeg for meg en slags florlett, rosa lilla, modelig hippieskikkelse som flyr gjennom lufta og er helt fri. Og hvis du har det vondt, så kan den komme til deg og passe på deg og trøste deg.

0: Du fikk Jimi Hendrix med Little Wing her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skuespiller og regissør Marie Blokhus. Du spiller jo band også.
1: Yep.
0: Young Suffering Ensemble, nei.
1: Yes, helt ja. Korrekt. Mm.
0: Dette uttrykksbehovet ditt, sånn at du, ja, nå du litt mellom slaget sånn på scenen og, og film og TV, og da sitter du hjemme og skriver.
1: Ja.
0: Og så skal du på bandøving etterpå.
1: Yes, sir.
0: Hvorfor bobler det sånn?
1: Bobler det?
0: Ja, med å uttrykke det.
1: Åja. Nei, band på en måte som en slags fritidsklubb.
0: Ja, men...
1: Ofte så sitter vi liksom I sånn sirkel først og spør hvordan hverandre har det, og så begynner vi å litt... Nei, uttrykk meg, jeg vet ikke, jeg en leken person da.
0: Ja.
1: Musikk jo et veldig lekent sted.
0: Men har det alltid vært sånn? Altså, har du alltid hatt et behov for å stå I sentrum, si noe høyt foran andre...
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt behov for å stå I sentrum nødvendigvis, men jeg har alltid hatt et behov for å koble meg på andre.
0: Mm.
1: Og så synes jeg jo teater og musikk en veldig god måte å koble seg på hverandre på. Så jeg tror ikke det mer som har trekt meg mot disse fagene.
0: Altså gjøre noe sammen?
1: Ja, ja. Gjøre noe sammen. Skuespill, altså teater og skuespillkunst jo en veldig kollektiv øvelse.
0: Mm.
1: En veldig kollektiv kunstart. Og det det jeg synes gøy, å spille på lag med andre. Spille hverandre god. Lek sammen. Lek både I det vakre og det triste og det drøye og det morsomme. Ja.
0: Mm. Du flyttet hjemmefra som 16-åring?
1: Mm.
0: Det vanlig kanskje?
1: Altså, og man kan I Nord-Norge ofte må flytte på grunn av lokasjon, rett og slett.
0: Mm.
1: Og jeg gikk, når jeg skulle til, på dramalinja, så var jeg nødt til å flytte, fordi det var ikke dramalinje I Bodø. Det var måtte til Mo I Rana. Det mora mi som skriver melding til meg her.
0: Nå? Ja, ja. Du direkte, så...
1: Ja, for hun skriver, jeg ikke psykiater. Hun klinisk spesialist I psykiatrisk sykepleie. Sorry, mamma. Sorry... Det var det, rett og slett.
0: Ja, det var veldig bra.
1: Men ja, jeg flyttet altså da fra hun og mamma, Torun, og min pappa Roger og min lillebror Lars.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg hadde en kjæreste på den tiden som het Tom Reiner. Hei Tom Reiner, hvis du hører på. Vi kjørte av gårde I hans beige Ford Fiesta.
0: Hmm.
1: Da kjørte vi over Saltfjellet til Mo I Rana. Og der bodde jeg fra jeg var 16.
0: Ja, hvor langt unna det?
1: Nei, det vel cirka 3 timer.
0: Huh.
1: Mm, 3 timer sørover.
0: Hva? Jeg ikke. Å flytte hjemme som 16-åring,
1: mm.
0: Det tidlig.
1: Ja, men jeg husker jeg følte meg klar for det. Jeg husker jeg tenkte at tvellene fantastisk, men jeg kommer nok ikke til en her. Jeg må ut I verden og se hva som finnes der ute.
0: Hva tok du med deg, sånn menneskelig bagasjen?
1: Jeg tok med meg at jeg har foreldre som alltid vil hjelpe meg,
0: mm.
1: Hvis jeg trenger dem. De på andre siden av fjellet der. Hvis jeg har behov for dem, så jeg ikke alene, selv om jeg drar ut I verden. Så tok jeg med meg en nysgjerrighet på hva som finnes der ute, og et ønske om å finne min plass, og finne ut av hvilken retning jeg ville ta, hvordan jeg hadde lyst til å bruke livet mitt. Altså, apropos det vi snakket om selvinsikt, hvis jeg dagdrømte vilt, så skulle jeg ha blitt moderne danser, eller jazzpianist. Men jeg skjønte at jeg kommer ikke til å bli jeg kommer til å bli litt undergjennomsnittslig på begge de delene så det var når jeg oppdaget teater og tenkte det her tror jeg kanskje jeg kan bli ganske god til
0: ja, hvordan var russetiden?
1: Russetida var jo jeg hadde allerede festet fra meg ganske heftig når jeg kom til russetida så jeg gikk full nerd
0: pass på nå, så får du en ny melding av mor
1: ja. nei, jeg gikk full nerd I russetida og satt opp en Dario Fo-monolog
0: ja.
1: På en lokal kafé Babettes gjestebud heter den kaféen I Mo I Rana for å prøve å få oppmerksomheten til han som var teatersjef på Nordland Teater som lå der
0: men det synes jeg det veldig imponerende at man gjør det som 18-åring at man dropper russetid, setter opp eller skriver en monolog
1: ja.
0: Basert på et stykke, får boka da en venue
1: ja.
0: Som du gjør på egen hånd
1: absolutt
0: og skal da fremføre en monolog der og invitere publikum
1: ja, jeg hadde hjelp av en venninne Ingrid, også en skuespiller som jobbet ved Nordland Teater
0: ja. Men var det en sånn tankegang sånn, jeg må gjøre det selv?
1: Nei, de drev og lyste ut en stilling på Nordland Teater. De skulle ha en kvinnelig skuespiller dit. Og apropos dette med hybris, jeg tenkte, hvorfor kan ikke det være meg? Uten å tenke på at jeg 18 år, jeg har ingen formell teaterutdannelse, men jeg tenkte, det kan vel ikke så godt være meg? Så jeg prøvde å få oppmerksomheten til han Tor Inge Gullvåg, som var teatersjef der, og jeg satt opp denne monologen, det gikk kjempebra, det var utsolgt, det fikk Ternika 6 i avisa, han kom ikke.
0: Altså lokalavisa?
1: Mm-hmm. Ja. Han kom ikke. Og da var det noen som heter Festspillene i Harstad, og jeg visste at teatret skulle dit, så jeg tenkte, jeg må bare dra dit. Så da ringte vi rundt der, fikk lov å spille på noe som heter Lantern Pub, som var en brun liten pub, spilte der, og da kom han dit. Og etter jeg hadde spilt der, så kom han bak, og så sa han, ok, jeg skjønner hva du holder på med. Du skal få lov å komme på en audition til meg om 2 uker, der du må gjøre en klassisk tekst, en moderne tekst, en tekst du har skrevet selv, og en låt. Du får ikke lov å be noen om hjelp. Hvis jeg hører at du ber noen om hjelp, så utgår det. Så da fikk jeg oppmerksomheten hans. Så dro jeg på den audition. Så gråt han der jeg trodde han skulle le, og så lo han der jeg trodde han skulle gråte. Men så fikk jeg pika det meg en stilling ved det teatret. Den stillingen fikk jeg. Men siden jeg ikke hadde formell utdannelse og var veldig ung, så måtte jeg i tillegg til å jobbe som skuespiller der, lære av de andre skuespillere. Så da startet jeg altså der når jeg var 18 og jobbet der som skuespiller fra jeg var 18 til jeg var 23.
0: Imponerende målbevisst.
1: Ja, jeg har alltid vært målbevisst. Det har jeg.
0: Altså sånn at du skriver ned målene, eller hvordan jobber du utifra det? Altså,
1: jeg pleier å visualisere dem. På den tiden så visualiserte jeg dem med nøkkelkort. Jeg husker jeg tenkte, jeg skal ha et nøkkelkort til det teatret. Og det klarte jeg.
0: Ja.
1: Og så drev jeg og gikk på audition på teaterskolen, og så tenkte jeg, jeg skal ha et nøkkelkort til Statens teaterskole.
0: Men tror du på det? At det faktisk har noe for seg? Å visualisere det?
1: Ned i en ting? Jeg vet ikke.
0: Men du gjør det jo gang på gang.
1: Ja, ja det konkretiserer det i hvert fall veldig. For det er jo en stor, abstrakt tanke, og håp er jo en kraft og en følelse som er så stor og utflytende, så rommet så mye, så det konkretiserer det ned til noe. Det synes jeg er veldig digg.
0: Men sånn som nå da, når du sitter hjemme og skriver skjønnlitteratur som du ikke har gjort før, visualiserer du da?
1: Ja, da visualiserer jeg et bokcover. Inni hodet mitt.
0: Ja, det er lov å utdype.
1: Bokcoveret?
0: Ja.
1: Vil du vite hvordan det ser ut?
0: Ja.
1: Ok. Det er to knær på en ung jente, med litt blåmerker på knærne, og masse gress og barnåler på knærne. Det er bokcoveret.
0: Vi får se da.
1: Vi får se.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er skuespiller Mari Blokhus gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du kan få KI til å lage et sånt bok, har vi?
1: Ja, men vil vi det?
0: Nei. Er du sånn ellers i livet også?
1: Hvordan?
0: At du visualiserer det, setter deg mål?
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg skal ha 2 barn, mann, hus, Oslos bedre strøk.
1: Ah, nei, det er bedre strøk, jeg har ikke visualisert, men jeg har tenkt at hvis jeg er klar å få 2 barn før jeg er 40, så skal jeg være veldig takknemlig for det. Så det visste jeg. Og visste at jeg vil prøve å leve av skuespillekunsten, eller kunstfag på en eller annen måte. Det har jeg også visualisert.
0: Ja, når var det du kunne det?
1: Leve av det?
0: Mm.
1: Egentlig fra jeg var 18, så har jeg jo vært veldig, veldig heldig.
0: Hvor mange kan det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært superheldig, og jeg fikk den faste stillingen på Norske Teatret, som jeg er veldig takknemlig for, og jeg har fått gjort veldig mange fine roller, både på film og TV og scene. Så jeg føler jo også at jeg, ikke for å underskjelle at jeg har jobbet ekstremt hardt for det har jeg.
0: Mm.
1: Men jeg føler meg også veldig heldig som har fått alle de mulighetene i et fag som er veldig presset.
0: Mm.
1: Mm. Men kan også basically si at jeg også kom til et punkt der jeg, nå har jeg egentlig oppnådd det som var planen min.
0: Ja, for hun jenta som flyttet over fjellet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har egentlig fått det hun ville få til.
0: Hvordan er det?
1: Jeg blir stolt av meg selv.
0: Ja.
1: Men det gjør jo også at jeg er i en fase nå der jeg er sånn, ok, hva er mine neste mål? Hva vil jeg videre nå da?
0: Ja, du har jo rukket å bli 40 da, så det er da ofte når folk kjenner på den følelsen at den der 40-årskrisen setter inn da.
1: Ja, den har jeg jo hørt så mye om. Når jeg nærmer meg 40, så ble alle sånn, nå kommer denne krisen, og tenkte, nei, nå kommer denne greier her, det kommer en sånn stort svart monster, krøllende over et fjell.
0: Ja.
1: Og så nærmer jeg seg dagen jeg ble 40, og jeg tenkte, det har enda ikke kommet, det har enda ikke kommet. Å nei, det kommer sikkert på selve dagen, og bare tar meg. Så jeg står opp dagen jeg ble 40, tar barna i barnehagen, sitter i stua og bare venter på det der monsteret som skal komme og spise meg. Ok, klokka 11, det skjer ingenting. Klokka 11:30. Jeg går og lager meg en mimosa, for jeg hadde fri den dagen. Lagde meg en mimosa, sitter i sofaen med den mimosaen, og bare venter.
0: Altså en drink?
1: På, en drink.
0: Ja.
1: Sitt
0: mens barna i barnehagen?
1: Ja. Sitt og venter på dette monsteret som skal komme og spise meg. Og så kommer det jo ikke noen monster. Det som i stedet kom var at jeg ble overveldet av en kjempetakknemlighet og stolthet over det livet jeg får lov til å leve og de tingene jeg har bygd.
0: Ja.
1: Så det var en kjempebra dag for meg. Så gikk jeg ut og spiste italiensk lunsj med foreldrene mine. Og så har jeg siden da ventet på at det kanskje bare kommer litt for sent for min, men det har ikke kommet noe 40-årskrise enda.
0: Er du flink til det? Å gi deg selv ros og klapp på skulderen og tenke sånn, ja. Det går bra, jeg har fått oppnådd
1: ja.
0: Dette her
1: ja, det synes jeg
0: har vært flink.
1: Ja, det synes jeg er at jeg er veldig flink til.
0: Ja, er det noe du har måttet lære deg, eller er du skrudd sammen sånn?
1: Det er vanskelig å på en måte gå inn i. Jeg har også hatt opplevelser i livet, spesielt som tidlig voksen, som jeg ikke har lyst til å utdype sånn offentlig, som nok skadet selvfølelsen min ganske kraftig. Så jeg tror jeg både er kodet med en sånn evne, men også har vært nødt til å ta den evnen i bruk for å få meg selv på beina igjen. Og jeg opplever at selvbildet er en veldig, veldig sårbar ting. Jeg er også i et yrke der jeg hele tiden blir vurdert av andre. En ting er at jeg er prisgitt andre sin smak og deres valg, men jeg blir også hele tiden vurdert. Utseendet mitt, klærne mine, sjelslivet mitt, ikke sant? Så det i seg selv krever en slags robusthet i forhold til selvbildet. Men jeg jobber veldig aktivt med å prøve å holde selvbildet mitt oppe. Derfor er det viktig å si fine ting til meg selv.
0: Hjelper det at mannen din også er skuespiller i forhold til det? Altså det at dere har begge yrker der dere skal bli sett og bli vurdert i forhold til sånn at dere snakker om det?
1: Ja,
0: de gangene det ikke skjer.
1: Det hjelper at vi kan støtte hverandre, vi kan bidra til å bygge hverandre opp. Hvis den ene har en dårlig dag, så kan den andre komme og hjelpe til, så det hjelper absolutt.
0: Ja.
1: Også, vi er jo, hjernen er jo veldig lett å manipulere, ikke sant? Og man kan også manipulere den selv.
0: Hvordan da?
1: Nei, hvis du sier til deg selv at du ikke er noe verdt, så føler du deg ikke at du er noe verdt. Hvis du er god til å si til deg selv at du er det, selv om du ikke mener det de 400 første gangene, etter hvert så vil det begynne å virke, fordi hjernen din tror på det.
0: Ja, var det de teknikkene du lærte deg?
1: Ja, det er absolutt et masse treningsarbeid, og et veldig viktig arbeid å holde selvtilliten sin oppe.
0: Ja, og si både, til seg selv er god, ikke?
1: Ja, både hos seg selv og hos de man er glad i rundt seg. Jeg tror veldig på komplimenter. Det er også noe sånn konsept, sånn komplimenter til fremmede, som jeg prøver å lære barna mine, og prøver å oppfordre folk til å gjøre.
0: Ja, hvordan kan det gjøre det?
1: At du, hvis du ser at noen har pyntet seg på gata, du går forbi det, så sier de, så fin du er, herregud, du ser så kul ut. Og i Norge så kan jo folk skvette litt av det, fordi de tror jo at du skal rane dem eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men de fleste blir veldig glad. Og den type liksom, utveksling av energi tror jeg er veldig viktig. Hvis jeg er lei meg en dag, så kan jeg gå på en kiosk, der jeg ser at den ansatte personen ser veldig blid og snill ut. Så kan jeg handle noe fra personen, og så kan jeg la meg smitte av personen, skjønner du, bare takk skal du ha en fin dag, hvis det øyeblikket er et ekte møte, så kan det vippe meg ut av en blues da, ikke sant, så jeg tror den type interaksjon, eller transaksjon hvis man skal kalle det, er veldig viktig i et samfunn, og jeg synes vi burde ha høyere bevissthet på at vi har muligheten til å gi hverandre det der.
0: Hva tenker du om oppmerksomhet selv, altså du har jo et yrke der det er mye oppmerksomhet, og trives du med det?
1: Både og, jeg kan bli litt sånn genert av sånne røde løpesettinger, sånn fordi jeg ikke har peiling på mote, og blir stresset så jeg ikke får til å smile med tenner. Men jeg synes jo det er veldig...
0: Og bli anmeldt etterpå, sånn klesvurdert.
1: Ja, nei, det tror jeg har fått terningkast en mange ganger på sånne ting. Nei, det en svakhet hos både meg og Anders det der, men det noe greit. Vi har andre styrker. Men når jeg oppmerksomhet i forhold til at folk føler seg sett gjennom et arbeid jeg har gjort, eller føler seg forstått, eller føler seg trøstet, eller utfordret, eller underholdt, eller det synes jeg kjempe velkomment.
0: Hvorfor det så viktig for deg å trøste? For det har du nevnt flere ganger i dag.
1: Ja. Sikkert også fordi jeg ikke tror på noen spesifikk Gud, så vi trenger bare det at vi er en rase som vet at vi skal dø, gjør at vi, i hvert fall fra mitt perspektiv, from the get-go, trenger trøst. Ja, jeg tror det derfor jeg opptatt av det.
0: Hvilken rolle som du har gjort, føler du har trøstet flest da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre publikum om.
0: Er det noen rolle som har trøstet deg da?
1: Du spør veldig gode spørsmål. Det vet jeg ikke heller. Jeg tror jeg egentlig er litt i mangel. Jeg tror jeg er i manko på trøst. Jeg føler hele tiden at jeg trenger det. Men jeg vet liksom ikke på hvilken måte. Det er sikkert også fordi jeg ikke da har noen spesifikk Gud. Sønnen min spurte meg et veldig intelligent spørsmål her om dagen. Han spurte meg, håper du det finnes en Gud? Og jeg tenkte, wow, det er egentlig veldig avansert å spørre om. Og da konkluderte jeg meg, ja, jeg håper jo det. Hvis det er en god Gud, så håper jeg jo det. Nei, bare tanken på å klemme et annet menneske og slippe seg selv ned i et annet menneske er for meg en deilig tanke. Så det nærmeste liksom, jeg kommer, trøst er jo familien min. Slippe meg inn i en Anders. Jeg tror også det er for at jeg har en slags heltekompleks også, ikke sant? At jeg er litt sånn tøff i trynet og skal få til alt og skal ikke ha vondt, ikke sant? Som er en slags sikkert en overlevelsesmekanisme og en type offensiv forsvar der jeg egentlig hadde hatt godt av å slippe den kontrollen av og til, ikke sant? Og gi meg helt hen til et annet menneske. Så det er noe jeg driver og øver meg enda på. Vennene mine sier at jeg har mer å gå på der. Og ta imot trøst og hjelp er ikke helt i mål der.
0: Nei.
1: Så det er nok et eller annet jeg går og tviholder på, som jeg kanskje er redd for å se hva som skjer hvis jeg slipper. Da har jeg en eller annen frykt for hjelpeløsheten, eller et eller annet sånt, ja. Jeg driver og jobber med å finne ut av det der.
0: Tror du det er veldig menneskelig?
1: Det tror jeg også.
0: Det med det eksistensielle, tenker du mye på det? Altså, du har nevnt død noen ganger.
1: Ja, det tenker jeg mye på. Jeg føler at jeg hele livet egentlig har vært i litt, kanskje av og til litt for mye kontakt med de store tankene.
0: Siden du sto og så på stjernene som
1: ja,
0: barn?
1: Ja, egentlig. Det oppstår en slags sånn kosmisk ensomhet, eller en frustrasjon over ubegripeligheten, ikke sant? At hjernen vår er begrenset, og at når vi kommer til de bitene av universet og eksistensen vi ikke kan begripe, fordi vi ikke vet, og vi har ikke sjans til å fundere oss frem til et svar, så er det en frustrerende opplevelse for meg, også fordi jeg har ikke en tro som jeg har... Jeg har ikke organisert det inn i en tro, ikke sant? Så for meg er det bare en sånn evige spørsmål som ligger der som jeg aldri vil kunne få svar på.
0: Hvordan arter den fantasien din seg? Hvis du er hjemme alene en hel dag?
1: Altså, jeg er jo faktisk sånn som ikke er så glad i å ha for mye tid til tenking og refleksjon. Fordi jeg da kan gå fort til sånne veldig store greier. Og jeg er også en person som er veldig, veldig opptatt av å ha det bra, og bare kose meg, og ha det hyggelig, og ha det fint. Det betyr at jeg kan ikke rømme unna alle de tankene heller, men for meg å sitte alene på en hytte ved havet i en uke, det tror jeg ikke hadde gått så veldig bra.
0: Nå et prosjekt.
1: Hæ?
0: Du må ha et prosjekt.
1: Jeg må ha et prosjekt.
0: Ja, og hvis ikke det er der, så lager du det selv.
1: Ja, hvis ikke det er der, så lager jeg det, og organiserer det selv, ja. Så det er nok, jeg vet ikke, det er nok en del av det menneskelige tankegodset som jeg synes er ensomt og skummelt, som jeg hele tiden prøver å navigere bort fra. Jeg må hele tiden ha noe å holde på med.
0: Og da blir da er teater en fellesskapsgreie da, hvor man gjør det sammen, men også skaper et rom.
1: Ja, så er det også en trygg måte å studere de samme tingene jeg snakker om nå på. fordi det gjennom fiksjon. Ikke sant? Jeg kan fordype meg helt i Hamlet, for eksempel, som den ensomste rollen jeg noen gang har spilt, men jeg gjør det fortsatt gjennom en annen karakter, så det føles liksom trygt ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg prøver jo nok hele tiden å finne ut av de samme tingene inni meg selv, men filtrert gjennom andre karakterer og andre omstendigheter.
0: Var den ensomheten der som barn også?
1: Ja, det tror jeg den var. Og det har ingenting med oppvekst å gjøre, eller de menneskene jeg møtte på i livet mitt. Men det er jo bare hjernen er alene. Har ikke du det sånn?
0: Det er derfor jeg sier at jeg tror det er dypt menneskelig.
1: Det tror jeg også. Og så prøver vi, og så fyller vi det på forskjellige måter. Men på den flipsiden av det er jo også at jeg er veldig, veldig, veldig begeistret for å leve. Man kan si, er jeg redd for å dø? Nei, jeg tror jeg bare er veldig, veldig begeistret for å leve. Ja. Og det er jo også helt fantastisk at jeg kan ha det sånn.
0: Og Marie Blokhus, når hun skal da feire livet, hva disker du opp med til middag hjemme da?
1: Jeg er veldig glad i å lage mat.
0: Det vet jeg, du sa det.
1: Så det kan være alt mulig rart. Gjerne kanskje noe asiatisk eller noe sånt. Men jeg er jo også sånn der, jeg kan være, elsk østers og champagne, men jeg kan også liksom like en god burger, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Litt sånn som man kan se egentlig i kunsten min, at jeg gjør veldig forskjellige ting da, side om side og Hamlet. Og...
0: Bare dere to, eller langbord med folk?
1: Gjerne langbord med folk. Ja. Jeg elsker å lage mat for folk, og jeg elsker også sånne fester som har både voksne og barn i seg. At man kan invitere tidlig, og så kan barna gå og legge seg, og så kan de voksne fortsette å sitte rundt bordet. Vi har også det spisebordet vi har hjemme, der har barn lov å tegne. På undersiden av bordet. Så hvis barna begynner å kjede seg, så finner de fargestifter, så ligger de og tegner under bordet mens de voksne sitter rundt og prater. Så det er jeg veldig glad i. Og vi samles mye, også bare oss fire rundt frokost og middager. Og,
0: Er det da, jeg tenker da skuespillepare, er det da taler og er det noen som reiser seg og fremfører noe poetisk?
1: Det kan det selvfølgelig være. Hvis det er velkomsttale, så er det vel kanskje ofte han Anders som drar den. Nei, men det er stort sett bare...
0: Her kommer det noe fra Hamlet.
1: Nei, det tror jeg mer er klisjé på hvordan man tror skuespillere er. Nei, det var en gjeng som sitter rundt et bord og prater og drikker vin og har det hyggelig, liksom.
0: Marie Blokhus, hva er drivkraften din?
1: Mellommenneskelighet... Være en del av en større sammenheng, kontakt med hverandre, pass på hverandre, trøst hverandre, ta vare på hverandre.
0: Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente skuespillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Charlotte Thies-Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. We'll be right back.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møtet med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en e-post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Det norske fotballandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trond kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
2: Og der er det slutt! Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Det går litt i bølgedaler prestasjonsmessig. Resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det er ikke spørsmål om Norge skal slå Romania. Det er spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her er litt karakterbyggende. Nå har vi skåret 6 mål. Vi har drivet med Romania i hele kampen. Vi har vært skarpe i deler av kampen, og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania, og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
6: Skuddår har de fleste hørt om, men hva med skuddsekund? Siden 1972 så har faktisk 27 sekunder blitt lagt til på verdens klokker, fordi jorda roterer ujevnt. Men nå må man muligens stille et sekund tilbake, og det kan by på tekniske problemer. Så nå vurderer forskere å endre ordningen. Vi skal snakke om sekunder vi litt senere i Studio 2, men først nå skal det handle om KI-musikk.
5: Ja, for Christian, har du noen gang kommet over en ny låt som du liker, og så oppdaget at det er laget av KI?
6: Liker og liker, men jeg fant en helt fantastisk låt som passet perfekt til det jeg skulle snakke om her på radioen i forrige uke. Men da fikk jeg beskjed fra musikksentralen her at nei, det er KI, så den kan vi ikke bruke.
5: Ja, nettopp. For stadig mer av musikken i strømmetjenestene, for eksempel, er KI-musikk. Noe av det er skikkelig dårlig, men hva med det som låter ganske bra? Jeg for eksempel var en av mange som ble lurt av en artist med navnet Sienna Rose. Hun var på topp på spillistene til Spotify i vår. Da hadde hun rundt 4 millioner lyttere på strømmetjenesten, takket være blant annet denne låta.

0: ikke så verst liksom når du får det inn på en spilliste med anbefalinger, men catcher ikke med en gang at dette K, ikke sant?
1: Jeg fikk til å sitte I solkroken og høre på det her.
0: Ja, ikke sant. Men, selv om Sienna Rose har en egen Instagram-konto til og med finfine bilder og videoer, så har hun ikke hatt en eneste konsert, og jeg og mange andre har oppdaget at hun rett og slett Koi. Så da fikk jeg ikke lyst til å høre på musikken lenger. Men det litt skremmende var jo at jeg faktisk likte låta. Og Torgny Amdam, du styreleder I NOPA, altså interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere. Torgny, bør jeg få dårlig samvittighet hvis jeg sitter I den solkroken og lytter til en låt og tenker, ah, og så det Koi?
2: Nei, det synes jeg absolutt ikke, men jeg synes du skal ta innover deg lærdommen du åpenbart har tatt innover deg, nemlig at Du mister interessen. Det ikke noe spennende, det ikke noe stor bragd å få noe til å låte bra I dag. Når jeg hører det her, så låter det jo veldig på en måte konvensjonelt, men det låter bra. Oi, hun kan synge deg kjempefint og sånn. Men så mister man interessen med en gang man hører det ikke et menneske som har lagd det her. Så ser du for deg han lille nørden som har sittet og prompta ut det her, ikke sant?
0: Ja, for det har faktisk kommet frem at det en hvit russisk fyr som har bak Sienna Rose. Vi skal snakke litt mer om det. Men I går så meldte SVT at de mistenker at en stor andel av låtbidragene som de har fått til neste års Melodifestival KI-generert. NRK sier mellom 30 og 50 av de rundt 1500 innsendte bidragene som sendt inn I år rene KI-låter, til tross for at de har sagt at det et rent forbud. Og Spotify melder at de måtte fjerne 75 millioner KI-låter I fjor. Så Torgny, hvor stort omfanget av KI-musikk da?
2: Det kjempestort, og det et kjempeproblem. Vi må få kjøreregler, og vi må få lisensiert Suno og andre. Vi låtskrivere må bli kompensert, så det jobber vi jo I NOPA med kontinuerlig opp mot EU.
0: Suno store, et verktøy, ikke sant?
2: Ja, Suno et generativt, hvor du kan lage musikk, og det rettssaker på gang I Tyskland. Nå skal Koda, altså Tono I Danmark, I gang, og vi må rett og slett holde dem I hjørnet. Så det et stort problem, og det ran på høylys dag.
0: Si litt mer, Torgny, om hvordan musikkbransjens forhold til KI-musikk har endret seg den siste tiden.
2: Nei, man begynner jo, først så var det jo litt sånn, åh, det veldig spennende, man kan spille på ideer og sånn. Problemet med denne promptingen at det ikke en menneskelig kreativ prosess. Det du skriver med hendene, og så får du ut noe, og skal du liksom føle på det. Thomas Bangalter fra Daft Punk har gått ut og snakket om det, at liksom hele poenget med kreativ prosess å være I tiden med prosessen, og komme fram til noe som lå I sjelen din. AI har ikke skam, ikke empati, ikke begjær, ikke samvittighet, sinne, nattlige drømmer, angst, kjærlighetssorg, kampvilje. Den kan bare se bakover. Og la oss ikke glemme at AI et begrep

0: en lortete låt på bestilling. Så blir man lurt som lytter, sånn som du blir, ikke sant?
1: Sånn som jeg ble. Men du, Torgny, dette spørsmålet om verktøy, hvor går grensen, ikke sant? Nå nylig så var artist og produsent Dr. Dre i et intervju i New York Times, så sier han at KI må ses på et kreativt verktøy, og det eneste som ser på KI som en trussel mennesker som har problemer med å skape ting, sier han. Ja, hva tenker du om det?
0: Jeg tenker at det dårlig tenkt. Jeg tenker at det typ, og det også interessant at AI-bransjen har liksom, kjøpt og betalt visse boomer-produsenter fra 90-tallet som skal liksom fremstå som progressive.
1: Men når er det greit å bruke KI som verktøy, ikke det? For han sammenligner det med redselen for trommemaskinen eller synt da det kom.
0: Ja. Trommaskin og synt er kreative verktøy som vi bruker. Du kan, det er noen som kan bruke for eksempel å prompte noe, og så får du ut noe ræl. Men så bruker du kanskje 2 sekunder av det og sampler det og setter det inn i en sammenheng. Jeg vet en brisk artist som heter Patton som gjør det på vellykket vis. Og da kan det sammenlignes litt med å sample soulmusikk fra 60-tallet og lage en fet hiphop-hit og så videre. Men det er sjeldent at folk bruker det på den måten. Problemet er den store mengden med heismusikk vi har fått på streamerne nå, som ødelegger pengepotten.
1: Ja, hvordan ødelegger det pengepotten for ekte artister?
0: Nei, fordi folk kan laste opp AI-generert musikk på streamerne og tjene penger på plate og selve innspillingen. De tjener ikke penger på åndsverket, for det er ikke et åndsverk, men det stjeler streams, og vi er i en slags krise nå, så vi må virkelig være på ballen og få EU opp og nikke.
1: Mm. Noe av problemet her, for eksempel med Sienna Rose, var at jeg følte meg lurt. Rett og slett lurt.
0: Ja, og så er det ikke noe spennende å tenke på og føle på hva en maskin har klart å spytte ut. AI kan bare se bakover. De kan ikke være visionære og ja, som jeg sa, de har ikke skam, empati, begjær, alt det som gjør oss til mennesker, og det er det vi vil ha i musikken.
2: Men har ikke egentlig folk alltid sagt det om den mest populære og listepopvennlige musikken da?
0: Nei, ikke jeg. Det er masse listepop som er dødsbra. Tyga fikk 0,0 i karakter. Det store amerikanske nettstedet Pitchfork ga for første gang på 20 år 0,0 i karakter til den amerikanske rapperen Tyga, som har prompta ut et slags sånn 80-tals tidlig prinsestetisk album. Og hvis du hører på det, så hører du det, altså det er en interessant lytt, fordi det er ingen sjel, det er bare ren kulle. Det er en hundrende generasjons dårlig prince, liksom.
1: Men du, et problem da, som i forbindelse med det med å være lurt, er noe som heter digital blackface, kalles det for. Hva er digital blackface?
0: Og det viser seg da at sorte kvinnelige artister er overrepresentert som avatarer innenfor AI-generert musikk på streamerne. Så da har du, til og med nå har du blitt tracet tilbake til Norge, to norske AI-genereringsnerds som da har laget seg, altså bare, ja, det er mye mer sexy med en afroamerikansk soul dame, og det er en form for blackface. Da snylter du på en afroamerikansk kvinnelig erfaring og gjør det vanskeligere for reelle, sorte kvinnelige soul-artister, for eksempel.
1: Som Sienna Rose da, som var et eksempel i sted, og så er det noe som heter Blue Arrow Collective. De utgir seg for å være svarte soul-artister, tilsynelatende en vakker kvinnelig vokalist, men
0: selvfølgelig er hun vakker, hun er ofte også litt erotisert og overseksualisert.
1: Ja, vi kan høre noen sekunder av dette KI altså.

0: Vi tar det ut der. KI-musikk igjen, altså. Det er jo helt greit.
1: Det er helt greit, og det er det som er problemet. Det er ikke Amy Winehouse, det låter veldig kommersjonelt, og jeg tror det positive med det vi står i nå, er at vi kommer til å kjenne nå fremover hvor glad vi er i det menneskelige skjeve, og jeg tror de nye generasjonene er, det vet jeg allerede, kjempelei. Gen Z will not have this.
0: Men du, en som

0: lurer veldig her som har skrevet inn til oss i appen NRK Radio, det Irene. Hun spør, hvordan kan en vanlig forbruker vite at noe laget med KI? Må du etterforske selv, eller hvordan skal man finne ut dette her så man ikke blir lurt?
1: Det et veldig godt spørsmål, og det problemet. Spotify vet jeg selv i buksene, fordi de kødder jo litt med sitt omdømme når de tillater all den AI-musikken. Mm. Man burde tilby forbrukere et filter, bare ta vekk alt AI-musikk. Det ingen, hva skal vi si, auditiv vannmerking av AI-genererte låter som fungerer over hele linja nå.
0: Ja, for Spotify har jo sagt at de skal gjøre det. Det kom i august eller noe, nyheten om at de skal merke ting med KI, men jeg ser det ikke i min Spotify.
1: Du ser det ikke, det alt for lite tydelig, og de må bare stole på at de som har lastet opp AI-musikken har vært ærlige og sagt det er AI og så videre. Så vi har en stor jobb foran oss, i bransjen.
0: Mm. NRK har jo tydelig forbud mot KI. Vi kan ikke spille det her i Studio 2 for eksempel, annet enn når vi bruker det journalistisk sånn som nå da, og det ikke tillatt i MGP. Australia har gått inn for å forbi KI-musikk i sine offisielle hitlister. Tror du det vil komme flere forbud som det i Australia?
1: Ja, jeg tror folk er lei. Jeg har også hørt noe om Songwriter Camp som ser ned på Suno. Bare sånn, hvorfor skal du leke barnehagen når du kan være en seriøs kunstner? Så det, jeg ganske sikker på at det kommer en motreaksjon, og vi vil få regulert KI-bransjen. Og det gjelder jo ikke bare musikkbransjen, bare så det jeg har sagt. Vi må være litt årvåkne nå.
0: Men Tagne, vi har hatt en avstemning i appen NRK Radio. Vi spurte, er det greit å lytte til KI-musikk hvis du liker den?
2: Ja, det har vært, jeg ble nesten litt overrasket over jevnt å ha vært
0: der,
2: men 56% sier nei, slettes ikke.
0: Men det er bare 56%?
1: Ja, men det er jo greit å spise sukkerspinn, men du blir satans lei etter et par slik da, det er liksom nyhetens interesse så bare sånn, og de to eksemplene nå er jo ikke dere musikere, det er ikke inne i det her som meg, men jeg hører, det er et eller annet skinn av et eller annet veldig konvensjonelt.
0: Men hvorfor er dette et problem for vanlige artister? Forklar litt tydelig hvorfor det går utover vanlige menneskelige artister, holdt jeg på å si.
1: Fordi det lastes opp så enormt mye AI-musikk på streamerne. Det gjør at ekte mennesker blir artister, og låtskrivere blir mindre usynlige, og har mindre sjanser til å tjene noe penger. Og det å leve som låtskriverartist er allerede kjempevanskelig. Og det er tight marginer for artister og alle, så det er et stort problem.
0: Jeg vet at du altså, jobber opp mot EU som styreleder i NOPA her. Er du optimistisk på vegne av den menneskelige musikken fremover?
1: Det er jeg. Jeg ble optimistisk når jeg hørte at du mistet interessen. Yeah. Ikke sant? Mm. That's the whole clue.
2: Og du har ikke lyst til å høre teksten til en som ikke er et menneske?
1: Nei, det er jo bare noe lort. Fra noen kombinasjoner av noe før. Igjen, AI kan aldri være visionært, men det er greit når du skal spørre om noe praktisk og sånn.
0: Og hva vil du si til unge mennesker som kanskje lytter nå da, som drømmer om en musikkkarriere? Er det liv laget?
1: Det er det absolutt. Hvis du virkelig vil gå ned den veien, så kom til oss, og vi kjemper for de som er seriøse med å ha lyst til å leve av det her, men da må du gå innover sjelen din og ikke prompte deg her i Suno, fordi da spiser sjelen opp. For det blir du lei altså, som låtskriver. Det kommer liksom ikke fra deg. Tilbake til Thomas Bangalter fra Daft Punk, altså. Og der, Suno skled jo på et bananskall når de skulle launche, promofyren der, han bare, endelig har vi løst problemet med å skrive musikk, fordi alle synes jo det er så kjedelig. Tenk å si det, det er jo det helt motsatte. Det er det morsomste i verden, kreativ prosess er det vi elsker.
0: Da sier vi takk for at du kom til Studio 2 med masse glede og entusiasme for menneskelaget musikk og kreativitet. Torgny Amdam, styreleder i NOPA.
1: Tusen takk.
2: Vi skal høre musikk som er laget av helt menneskelig intelligens. Det garanterer jeg, for Odd Nordstoga har gitt ut en ny plate. Den heter Før det går, og her skal vi høre låta som heter Reis.

0: Det var Odd Nordstoga og Reise herifra.
1: Nå skal det handle om tid. Vi lever jo I en verden styrt av helt presise klokker, men jorda selv snurrer ujevnt, og de siste årene så har den faktisk satt opp farta. Nå vurderer forskere å gjøre noe de aldri før har gjort, nemlig å trekke fra et sekund på alle verdens klokker. Og I en fulldigitalisert verden så kan det faktisk utløse kaos. Med oss nå Gaute Einevold, professor I fysikk. Hvorfor det et mye større problem å trekke fra et sekund enn å legge til et som man jo har gjort tidligere?
2: Jeg tror, sånn som jeg har forstått det, så hovedproblemet at man, jeg tror ikke man så glad I å legge til sekunder heller, fordi at det en del sånne systemer med, ikke sant, med datanett og strømnettverk og også sånn når man driver med sånne finanstransaksjoner som veldig, som avhengig av veldig nøyaktig tidsangivelse. Og hvis man legger til da et sekund, så blir det, kan det bli trøbbel I de systemene der. Da. Og det, jeg tror problemet med å trekke fra, kanskje først og fremst, at det har man ikke gjort før. Så det vil liksom være et nytt lite eksperiment da, som da, de da har lyst til å unngå å gjøre.
1: At du vil få to like klokkeslett på en måte?
2: Ja, du vil jo faktisk få det da. Hvis du går tilbake et sekund, så vil du jo da I det lille sekundet midt imellom der, så vil det jo være egentlig to forskjellige tidspunkter in real life da, som vil ha for samme klokkeslett.
1: Men altså, siden 1972 vel, så har man 27 ganger lagt til et sånn skuddsekund, som det kalles. Kan du forklare hva det hvorfor man gjør det?
2: Ja, altså det som utgangspunktet jo at vi sekundene jo egentlig liksom, utgangspunktet definert ut fra et år, hvor langt et døgn fordi vi bruker et døgn på å rotere rundt oss selv, jordens rotasjon, og så ønsker vi da at denne klokka 12 midt på dagen, så skal stola stå rett I sør. Da. Men så det jo sånn at hvis da den jorda begynner å rotere litt saktere, litt fortere, så vil liksom dette tidspunktet ifølge vår tidsregning, måten vi regner med tid på da, vil da gjøre at den ikke, ja, at den ikke står helt rett I sør, helt nøyaktig I sør klokka 12. Og det man ikke noe glad I da, så da vil man gjerne justere klokkene slik at det står, ja, I hvert fall det vært sånn da, man har ikke vært så veldig glad I det, så derfor man justert klokkene slik at klokka 12 så det, så står sola rett I sør.
1: Men hvem det som gjør dette da? Hvem det som har ansvar for å holde styr på disse skuddsekundene?
2: Ja, det faktisk det en internasjonal organisasjon som da som holdt på ganske lenge det med å, som har en masse medlemsland, deriblant Norge, som da sørger for å sørge for dette og eventuelt legge inn disse ekstra skuddsekundene. Nå det vært en annen organisasjon som har fulgt, altså målt det med jordas rotasjon for å da få liksom gi input til de der som styrer med tiden, om vi kanskje bør legge til et sekund eller trekke fra et sekund.
1: Men denne praksisen jo faktisk bestemt avskaffet innen 2035, skriver NTB. Hvorfor det egentlig?
2: Nei, jeg tror det fordi at man fant ut hvorfor det så veldig nøye, om det liksom et, om jeg står her I Oslo og så ser det, sola står rett I sør, og så det liksom ett sekund før klokka 12, eller tre sekunder før klokka 12, eller kanskje et minutt før klokka 12, så har ikke det noe særlig å si for oss, da, for vanlige folk, eller vanlig bruk av tiden. Mens, så da tenker man kanskje, da kan man bare droppe alt det der, og så kan man bare la droppe det at sola må stå I sør akkurat klokka 12.
1: Men forskerne vurderer også nå å erstatte skuddsekundene med en skuddtime. Ja. Det, altså, da skyver man vel dette problemet relativt greit foran seg, eller?
2: Ja, da, det helt riktig det. Så det klart, hvis du bommer da litt, man kan si et sekund da, på, man vet, altså den variasjonen I rotasjonen på jorda, som da føler til disse små tidsforskjellene, den den vil variere litt fremover I tid, for eksempel. Jeg tror når for eksempel hvis isen på Grønland begynner å smelte, så vil jo vannene kanskje da flytte, da vil liksom massefordelingen på jorda forandre seg litt, så da vil også rotasjonshastigheten forandre seg litt. Da. Så, men det de tenker da, at vi da dropper vi det der og gjør det der på en stund, og så kan vi heller deale med det når det har samlet seg opp til en time, da, for eksempel.
1: Ja, for lenge, hvor lenge er det?
2: Nei, det vet man ikke helt, men kanskje 1000 år, da.
1: Tusen år. Så da har vi liksom
2: ut av denne vannperioden, i hvert
1: fall. Det ingen av oss som trenger å bry oss om det, i hvert fall, hvis det blir rett.
2: Nei. Så da kan vi slappe på. Så derfor, ja. Så rett og slett, sånn, og det er jo på en måte ikke... Da kan man ta en time, da, ikke sant? Og det blir jo litt sånn som vi gjør på når vi går over til sommertid, og nå skal vi snart over I vintertid. Mm. Eller, så da hopper vi en time, og så... Og så må vi innstille oss på det da. Men det blir først da om 1000 år eller sånn.
1: Ja, det må jo være verdensrekord I å bare skyve problemene foran seg.
2: Ja, det sant. Man har vel kanskje håp da om at om 1000 år så liksom teknologien på alle disse kommunikasjonssystemene så, så god og så grei å håntere at da det liksom, dette piece of cake for våre etterkommere.
1: Ja, da gjør det da seg selv kanskje.
2: Ja, det gjør det sikkert også.
1: Men dette, altså, si litt mer om et sekund, for hva det egentlig som definerer et sekund? Hvordan regner vi det ut nøyaktig?
2: Ja, nei, det kom jo fra en sånn de, på å si fra babylonerne, de virkelig sånn, antikken, det at man tok en døgn, for man hadde jo, liksom, man kunne jo alltid sette liksom, måle et døgn, for det var der sola sto høyest på himmelen. Og det var klokka 12 da. Og så delte man det tidsrommet som det tok opp I 24 timer, og så delte man timer opp I 60 minutter, og fordi det var 60 var et viktig tall, for eksempel hos babylonerne. Det var liksom et 60-tallssystem. Og så tok de minutter og delte opp I 60 igjen, som da ble et sekund da. Men kan si på slutten av 1800-tallet og sånn, så begynte man å, hadde man lyst til å få en mer så definisjonen lenge på et sekund var da en liksom denne riktige brøkdelen ut fra liksom 24 ganger 60 ganger 60 deler og det var et sekund. Men nå har man fått mer nøyaktig eller fått mer nøyaktige definisjoner så nå er da sekundene ikke knyttet til jordrotasjonen, men nå det knyttet til et visst antall sånne svingninger I et cesium. Atom da. Så nå trenger vi ikke gå ut og se hvor sola står klokka 12 for å liksom å måle et sekund veldig nøye. Nå kan du stå I labben og telle disse svingningene da. Så det et visst antall svingninger som da av en bestemt atom som da definert å være et sekund. Så det kan da for eksempel her I Norge så det justervesenet som ligger vel på hvor det kjeller eller hvor det som da ordner med, liksom, med den tiden, så de trenger, ja, så de kan liksom gjøre de målingene for hva som tilsvarer et sekund.
1: Ja, for det jo en del å telle der, for det den tiden det tar for isotopen å vibrere 9.192.631.770 ganger.
2: Ja, så det gjøres ikke manuelt. De har sine metoder, så...
1: Mm. Vi får bare stole på dem, tror jeg. Men,
2: ja, det tror jeg. Jeg tror det kan stole. Ja.
1: Gauta, nå har altså jorda begynt å snurre raskere, men bare til å ta det til slutt, det noe vi trenger å bekymre oss for?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror absolutt ikke. I hvert fall ikke tidsaspektet ved det. Da. Hvis vi forandrer jorda så mye at det liksom begynner å monne litt, liksom, da har vi kanskje gjort en del andre ting gærent. Da. Men det ikke svimle, tidsad... Liksom. Da skal vi gjøre mye.
1: Da har vi andre problemer å styre med, kanskje.
2: Det har vi også. Mm.
1: Tusen takk for at du var med her I Studio 2, professor I fysikk Gaute Einevold.
0: Tidligere I høst hadde vi samiske skuespiller og musiker Emil Raste Karlsen på besøk I spalten vår platedate, som vi har hver fredag. Han og Tommy Tee snakket løst og fast om musikk, gode minner og noen pinlige minner. Nå han ute med sitt første album, og vi skal høre en låt derfra, Hokus Vilba av Emil Raste Karlsen.

0: logo vi hører på slutten her. Dette var Hockeys Vilba med Emil Karlsen.
1: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18, og litt senere skal vi høre om alle pengene som triller inn i lomma til Gianni Infantino.
0: Ja, FIFA-presidenten har fått 17 millioner i hemmelig ekstralønn, som blant annet har blitt brukt til å dekke luksusliv i Miami i forkant av fotball-VM, så tåler Infantino enda en skandale, skal vi snakke om.
1: Men nå, Christian, i går så snakket vår kollega Ida Kjøstelsen og jeg om at det virkelig er høstvær ute nå, og da kryper vi alle litt sånn inn i hulene våre. Du kjenner igjen det?
0: Ja, det er ikke noe press om å være ute lenger.
1: Nei, ikke sant? Og da snakker man litt mindre med naboen, og sånn snakket vi om. Og så hang den delen av samtalen litt videre inn i meg, nettopp det at man snakker ikke like mye med folk rundt deg på samme måte. Og så kom jeg hjem, og så jeg et klipp av et opptak av Tom Cruise som har gått viralt.
0: Ja, Tom Cruise, var han med høsten og Norge å gjøre?
1: Jo, nå skal du høre. Altså, det klippet da, det et opptak fra et sikkerhetskamera, litt sånn dårlig kvalitet, av at Tom Cruise går forbi sammen med noen andre, en jente som i 20-årene, og hun sitter på en trapp og doomscroller på mobilen og ser litt sånn lei seg ut. Og han egentlig sånn full fart forbi, og så stopper han opp og går tilbake og går bort til henne og sier hei og gir henne en sånn fist bump, altså knoke mot knoke. Og hun lyser opp, og så har hun da fortalt om hvor mye det lille øyeblikket betydde for henne, for hun hadde det ikke så bra. Og så jeg dette klippet da, så tenkte jeg, sånn som jeg vet det, første responsen min var PR. Det er bare PR. Tom Cruise er ute med en ny film, det er sikkert bare PR.
0: Sånn er det med oss kynikere, Jeanette. Lett å tro at sånn avtalt spill, ikke sant? Ja. Når det gjelder kjendiser av det formatet der.
1: Ja, men så ble jeg litt nysgjerrig da. Så jeg gikk inn i noen av de vilt mange kommentarene, og det er nok tydelig at dette her rett og slett er ekte, og det finnes mange historier, visst nok, av Cruise da, som stopper opp og ser folk rundt seg. Og det der med å se folk rundt seg, det var det jeg gikk og tenkte på videre, for det er jo det motsatte av det der å krype inn i hulen sin i høsthverdagen og bare skynde seg hjem til seg og sine. Og så, Christian, denne har en utvikling denne historien, så leste jeg en sak i New York Times som rørte meg litt i samme gata, bare at her handlet det om en dame som nettopp da krøp inn i hulen sin, men etter hvert turte å fortelle omverden at hun trengte hjelp.
0: Ja, hvordan gjorde hun det?
1: Jo, New York Times forteller denne historien da om 71 år gamle Renda Strubb. Hun mistet sønnen sin til en muskelsykdom for noen år siden. Han var 27 år da han døde, og i hennes sorg så var det eneste som hjalp henne å sitte i timesvis på rommet hans og sy og se på baseballkamper, fordi han spilte baseball aktivt da han var frisk, og det hadde gitt dem så mye glede. Men etter 3 år med dyp sorg så bestemte hun seg for å ta grep, og vi kan høre henne selv fortelle i et intervju med Seattles lokal TV-stasjon Como News i april.
2: On the third anniversary of his death, I gave myself a present to help bring me back into the world.
1: Og gaven som hun til seg selv da, var at hun kjøpte 2 sesongkort til hjemlaget Mariners, altså baseballlaget i Seattle, rett ved first base, altså første base der. Og planen var å dra jevnlig med sine nærmeste for å komme seg litt ut igjen da. Men så var det et problem. Ektemannen liker ikke store folkemengder, og barn og barnebarn var hele tiden travle.
0: Hva gjorde hun da?
1: Nei, hun la ut en post på Facebook, litt sånn smånervøs, forteller hun New York Times. For som hun sa, internett kan jo være et nådeløst sted.
0: Kan det,
1: du gitt. Og hun spurte om noen fremmede ville bli med henne på kamp for 71 dollar billetten, som jo en helt sånn grei vanlig pris. Og var litt nervøs da, for å se om hun fikk noen respons. Var det noen som ville bli med henne på kamp? Og så tok det helt av. Tusenvis av likes og meldinger som rant inn. Til New York Times forteller hun at innboksen ble fylt med sterke historier om tap og sorg. Det var folk som hadde mistet et barn, foreldre, en partner, eller stod midt i en skilsmisse. Og felles for alle var at de kjente på at livet var snudd på hodet, og de elsket baseball, men de manglet noen å dra på kamp sammen med deg. Og blant alle disse historiene om ensomhet, så var det også mange som rett og slett bare ville hjelpe.
2: So many people said, I need a grandma, I want a grandma, I'll be your grandchild. And that just warms my heart.
1: Og nå avslutter Randall Strubbs baseballsesongen da, Christian, og etter mange hyggelige kamper med folk som før var fremmede, men som hun selv sier nå har blitt venner for livet.
0: Jeg har fått mange å gå på kamp med nå, sikkert.
1: Ja, har det, rett og slett. Og det hun beskriver mange av de møtene nettopp som veldig spesielle, for det folk som også har vært gjennom tap, som kjenner på ensomhet. Og så har de klart å gå sammen da, og snakket sammen og blitt venner, rett og slett. Og det varmet hjertet mitt litt. Så kanskje spesielt I denne tiden som vi lever I nå, for det mye skummelt I verden med KI og kriger og Trump. Det mye som rett og slett veldig uforutsigbart, og det en tid på året hvor vi alle kryper litt inn I hulene våre og kanskje ikke snakker like mye med folk rundt oss og ikke stopper opp nok og ser på folk rundt oss. Så du som lytter nå, gjør noe hyggelig for naboen. Inviter noen med på en kamp, eller bare husk å ta deg tid til å se de rundt deg. Jeg skal I hvert fall prøve å gjøre det. Det skal du også, Christian. Neida. Nå skal vi høre låta No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.

0: Her hørte vi No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hemmelige ekstralønninger og i millionklassen og et luksusliv i Miami, det kjernen i den nyeste skandalen rundt FIFA-president Gianni Infantino. The Times avslører at han har fått rundt 17 millioner kroner ekstra i året fra VM-selskapet i USA, utbetalinger som ikke står oppført i noen av FIFAs offisielle rapporter. Vi spurte sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hvor alvorlig denne avsløringen om hemmelig ekstralønn for Infantino.
3: Isolert sett så vil jeg jo tenke at dette særdeles alvorlig, og når det Gianni Infantino så blir det nesten sånn, ja, selvfølgelig har han gjort det også, og det tar oss ikke ett skritt nærmere å bli kvitt fyren. Men det klart, dette amerikanske skattemyndigheter som har avslørt disse tallene. FIFA har veldig tydelig at alle inntekter presidenten har skal opplyses om fortløpende. Det har ikke skjedd, så altså, det masse å kritisere her, helt åpenbart.
2: Hva har han brukt disse hemmelige pengene til da?
3: Nei, jeg tror ikke han bruker så mye penger. Han blir spandert på i alle retninger, uansett hvor han er. Han har holdt på i Qatar i mange år, hvor han flyttet ned i forbindelse med VM der, tok med familien, døtrene studerer alt sammen, så har han vært en del i Miami, en del i kontorene som FIFA har leid i Trump Tower, tilfeldigvis i New York, men ellers så reiser han rundt på private flyet sitt og blir tatt bilde av med flest mulig av disse nasjonene som han regner med skal støtte han når han skal gjenvelges, jeg sier når, ikke om, han skal gjenvelges på FIFA-kongressen i mars neste år.
2: Men altså, lønna som FIFA-president fra før er jo ikke så verst, selv om kanskje ikke helt på høyde med Haaland, men altså, i hvert fall rundt 50 millioner i året da. Altså, hvor kommer liksom den tanken fra at du må hente ut litt ekstra lønning fra USA i tillegg?
3: Nei, det er jo noe, altså, det er jo ikke, jeg hadde nær sagt, det er jo ikke noe spesifikt for folk involvert i sport det her, selv om det føles på et eller annet vis enda litt mer råttent når man tenker at det det store idrettsfellesskapets penger som går enda flere av de som går i lomma på det som jo egentlig bare en valgt styreleder. Han har, som du sier, jeg tror det siste etter siste honorarhevingen opp igjen 57 millioner norske kroner. Før dette, og dette var 2024-tallene, hva som har skjedd i 2025 og 2026 fram til dette VM og hva han har fått av dette selskapet, vet vi jo ikke enda, men igjen, om dette skal få konsekvenser som faktisk kan gjøre at det blir reelle spørsmål om hans fremtid som FIFA-president, det må jeg fortsatt si, jeg tviler på. Vi ender med en slags sånn her Infantino-teflon på oss. Det litt sånn, nei, de tingene hans, det skjer ikke noe uansett.
2: Men altså, vi må jo huske på at det her da, det står jo i ganske sterk kontrast til det Infantino lovet da han ble valgt i FIFA-president i 2016, nemlig åpenhet, opprydding og et oppgjør med FIFAs skittende fortid. Vi kan høre litt på innsettelses- eller takketalen hans fra den gang her.
4: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA, and we have to be proud of what we will do together.
2: Ja, vi var stolte av det vi skulle gjøre sammen. Jan-Petter Saltvedt, hvordan gikk det med disse løftene?
3: Ja, jeg tror det var tidligere norske fotballpresident Sondre Kåfjord som sa at ja, Norge stemte jo for Infantino, det skal vi også legge til her. Han fremstod som reformisten etter flere skandaleregimer.
2: Altså, men altså, hvis dette var partiprogrammet, så var det jo ikke så rart å stemme for han, kanskje?
3: Nei, overhovedet ikke. Og det var jo så infisert av korrupsjon hele systemet, og presidenten hadde jo blitt tatt etter razziaer initiert av FBI, kjempeskandale tilbake i 2015. Nei, men tidligere norske fotballpresidenten Sondre Kåfjord sa etter en uke så skjønte han at, oi, her har vi blitt lurt. Og denne reformisten, det som kom var en begränsning på antal presidentperioder. Det är ju ett väldigt viktigt demokratiskt princip som man har manglat I väldigt många stora idrottsorganisationer och gjort det möjligt att centralisera väldigt mycket makt I presidentrollen. Men efter det så var det plötsligt att sätta in sina egna folk I alla de kommittéerna som man plötsligt skulle ha där, om det var etisk eller juridisk för och faktiskt, alltså det är ju det man tränger här, man tränger organer som kontrollerar pengeström och bruk av makt och de ska vara oavhängiga av den som är vald till president. Men väldigt fort så enten satte han egna folk in I de mest centrala rollerna eller så la han bara ned de kommittéerna som prövde att vara brysomma. Det existerar många av dem den dag I dag. Norge driver och får uppmärksamhet på vi driver och sänder några ganska meningslösa brev till dessa kommittéerna som de en dag kan klaga på vi får aldrig svar. Nej, gör inte det för de har inte tänkt att svara och det kommer de undan med.
0: Jag lurer på nå. Alltså här har då detta VM-sällskap I USA gitt FIFA-presidenten 17 miljoner kronor extra. Han har haft ett lyxusliv I Miami. Men vad får de tillbaka från han? Varför är de intresserade att ge han 17 miljoner kronor extra?
3: Det tror jeg ikke det står noe om her. Hva slags tjenester, hva slags tilgang på presidenten man eventuelt får, hva man får lov å selge av, altså det har jo kommet rapporter de siste dagene om hvor ille det gikk med det som skulle være et folkets VM med priser, billettpriser særlig på et nivå som var langt utenfor noe man har sett før, og så alle disse tingene når det gjelder hvilke grupper, hvilke nasjoner som fikk lov å komme inn, og så videre. Det jo, som du inne på, det jo aldri uten gjentjenester her, men dette jo, dette FWC 2026, eller hva det heter, FIFA World Cup 2026, jo også et selskap som ikke veldig langt unna at vi kan tenke oss at den reelle kontrollen over dette også befinner seg I Infantinos hender, så at han på et vis har instruert hvor mye han selv synes han har fortjent I honorar bare for å være I Miami, og jeg tror ikke han har vært der veldig mye heller. Det vil jo forhåpentligvis videre granskning av dette vise oss litt mer av. Det jo Martin Ziegler I The Times som også da avslørte dette. Disse planene om å selge fremtidige VM-rettigheter I sommer som har kommet med dette, I det grunnen til at jeg sier det, jo at det jo åpenbart krefter internt I systemet som synes at dette fullstendig galt, og som vil ha denne informasjonen ut. Men I motsetning til I sommer, da vi var helt sikre på at her gikk han akkurat steget for langt, så har det allerede kommet inn en slags apati rundt at nei, altså han har en makt som så godt fundamentert at de vil ikke klare å få ham fjernet nå heller.
2: Du sier jo at vi har Infantino-teflon, eller at vi blir ikke overrasket lenger over dette som skjer her, men han egentlig så mye verre enn sine forgjengere?
3: Jeg kan jo godt si at det han nok ikke. Det startet dette samarbeidet mellom litt for tette samarbeidet mellom kommersielle krefter og de som valgt idrettspolitikere som skal styre idrettens beste startet særlig midt på 70-tallet av brasilianske Joao Avalanche ble valgt til president I FIFA med et alt for sterk støtte blant annet fra Adidas og etter hvert Coca-Cola veldig mange andre
2: Han satt et kvart århundre omtrent
3: Ja, han gjorde det før sveitsiske Sepp Blatter tok over og sannsynligvis hadde sittet en dag I dag hvis ikke denne skandalen hvis ikke FBI hadde avslørt hvor åpenlyst og hvor omfattende korrupsjonen var etter at jeg hadde fått en whistleblower, tyster, som hadde tipset om en av disse karibiske statene hvor presidenten hadde fått så mye penger for å stemme riktig. Alle mytene om grå og brune konflutter med en masse pengesedleri var helt reelle. Dette et system som man trodde var nødt til å gjøre noe med etter skandalen i 2015. Gianni Infantino lurte alle ved å si «Jeg fikser det». Nei, han gjorde ikke det, men han hadde en plan, og den var litt for god til at noen skjønte hva han holdt på med før det var for sent.
2: Men likevel så sier du, Jan-Petter, at når han gjenvelges, hvorfor blir han gjenvalgt tross alt dette her?
3: Fordi han har, og det må vi jo på et vis, altså, det sånn, en stat, en stemme, om du fra Vanuatu, eller om du kommer fra Frankrike, så har du den ene, eller USA, den ene stemmen, når man skal stemme over en ny president. Man flink nok til å se, det vil gjøre det menneskelig, disse statene, gi dem penger til å utvikle fotballen, og det har vært reelt også. Nå har kanskje ikke kontrollen på hva alle pengene har gått til i alle disse 209 FIFA-nasjonene vært like gode hele veien. Noen steder har gitt veldig gode resultater. Veldig mange flere land får være med i det gjeveste selskapet, VM, utvidet til 48 land nå sist, gjør at Curaçao og Uzbekistan og Jordan og den type land kommer inn der. 64 land, etter all sannsynlighet neste gang. Enda flere som fornøyde med å få være med i det man har følt har vært stor maktenes eksklusive selskap hvor alle de andre har vært utenfor. Infantino har sagt, nei, vi bryr oss ikke om Europa lenger, det dere som de viktigste her. Det klart, da skaper man en lojalitet, og en tro på at vi vet i hvert fall hva vi har. Det såpass enkelt, vi vet hvor mye penger vi får av Infantino, han har lovt oss enda mer, fordi USA-VM ble en vanvittig økonomisk suksess. De har jo noen tall som, ikke sant, isolert sett, er helt enestående, og da tenker de statene, Gianni kommer til å gi oss enda mer. Det eneste vi trenger å gjøre å reise på business class til denne kongressen i Rabat i Marokko i mars, og stemme for han, så kan vi dra tilbake og begynne å fordele alle disse titals millionene som vi får. Så enkelt er det, og så kan vi ikke si annet at dette demokratisk. Dette en del, et system som Norge en del av. Et land, en stemme, og de stemmer for Infantino. Vi liker det ikke. Akkurat nå får vi ikke gjort noe med det.
2: Pampene på toppen på en måte bare prisen vi betaler for det.
3: Ja, litt grann. Og samtidig så det jo så mye som helt åpenbart galt i dette systemet, og maktene altså man har ikke disse kontrollorganene som skulle justere det her, og så utøvende makt som sitter, ikke sant? Det skulle vært adskilt i mye større grad. Her all makten i realiteten hos Infantino og den lille kretsen han sitter og rådfører seg med. Sånn skal det ikke være, men for å få gjort om på det, så må de også ha flertall av det samme demokratiet, og de sier vi kan leve med det her.
2: Ja, det sa vår sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: En podcast fra NRK.
5: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Du lytter til Studio 2 cirka ett minutt til, så nå må vi oppsummere, Kristian, for vi har jo hatt en liten sånn avstemning gående. Vi stiller spørsmålet, det greit å like en låt, selv om den laget med KI?
2: Ja, for vi har jo snakket om kunstig intelligens som lager musikk, som jo høres helt fin ut, men har det noe innhold? Men hva sier folk? Jo, nei-siden har jo kommet seg litt siden vi snakket med Torgny Amdam om det. 62% har svart at nei, slett det ikke greit å like en låt, selv om den laget av KI, mens 38% synes det helt fint.
0: Det ikke rart du blir overvist av Torgny Amdam, for han var i fire flamme, så hvis du gikk av den saken, gå inn i appen NRK Radio og spole litt tilbake i Studio 2.
2: Og Stjernemark også.
0: De som har laget dagens sending Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, Sara Farendorf, Linn Bølstad, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi ønsker du som lytter til oss nå, en riktig god kveld videre. Nå det Dagsnytt 18.
6: Her NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Håkon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Håkon nå besøker grensesoldatene.
7: Peter Kristiansen, alene mot Kiev!
6: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette.

0: Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen, alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bayern står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
0: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.
3: Dette Ekko.
4: Yngre mennesker som plutselig dør av hjertefeil. Topptrente idrettsfolk som må hjerteopereres. Kvinner og menn i slutten av 40-årene som faller om av hjertestans. Hvorfor skjer dette? Og hvordan kan vi alle ta bedre vare på hjertet vårt? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Da roeren Olaf Tufte døde i sommer, ble vi på nytt minnet om at hjertestans og dødsfall knyttet til hjertefeil ikke bare noe som rammer eldre. Dette kan skje mange. At vi må ta bedre vare på hjertet vårt på best mulig måte, det alle enige om. Men hvordan gjør vi det? En god ting kan ikke sies for ofte, derfor dette gjenhøret om hjertehelsa våres. Jeg hadde Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjertet i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, som gjester her i studio for noen uker siden. Og vi fikk god hjelp fra dere lyttere. Blant andre en lytter som fortalte at han på et tidspunkt hadde fått konstatert 15% hjertekapasitet, noe som etter behandling økte til 48% kapasitet. Professor Peder Myhre forklarer.
5: Ja, det du viser på der jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet jo en muskel som skal pumpe blod rundt i kroppen, det hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut i alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående i lunger og i resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% er jo betydelig redusert pumpefunksjon. Og det at den har steget til 48% er jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier er 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet er at vi har i dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpefunksjon. Så dette er moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
4: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
5: Ja, jeg vil si det, for disse pasientene som opplever en sånn, recovery, så det, gjør det at det en helt annen prognose, og antagelig så har han mye mindre symptomer og plager.
4: Mona, det grunn til å gå rundt i hverdagen og engste seg for hjertehelsa si?
3: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel tenke på å leve hjertevennlig. Spis sunt og vær fysisk aktiv. Og man skal også tenke på litt tidlig i livet og få vite av sine tall. Man må vite av sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så er det lurt å ta en snakk med legen om det. Men kanskje også tidlig i livet, hvis man er innom legekontoret, og ta en prat om det. Spesielt hvis man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
4: Ja, og det er mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der du, Alf Johannes Akagoili Borge, velkommen til deg også.
6: Takk for det.
4: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva det som skjer?
6: Det som skjer at jeg 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende. Og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter der og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg, nei, jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør i dag når de skal finne diagnosen. Og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det.

0: kom bil, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et litt hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
1: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
0: Da var jeg 36 år.
1: Mm. Og nå er du?
0: Nå er jeg 42.
1: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
0: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen i uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde to små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned.
1: Og så kommer jo det store spørsmålet da, hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
0: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for, altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for å si normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
1: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, Alf, og hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
2: På mange måter så er den litt klassisk, forutenom at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis at man tror man har et hjerteinfarkt, og ikke ringe en venn.
1: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
2: Ja, vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
1: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
3: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10.000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
1: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Sjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
2: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
3: Ja,

0: Jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. Som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde, er forbundet med lavere risiko. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke måtte være, gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
1: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
0: Ja, det er altså et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
2: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe og må slutte med det, men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva er det med kaffe for eksempel som kan gjøre det?
2: Koffeinet i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
0: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer, eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså en infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte på. Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårssykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
2: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Mm. Har vi tatt med alle da?
0: Sånn på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
1: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjertestarter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. Mm. 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Mm. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en, som en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
2: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
1: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Etter, sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller ja, andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerdet. Mm. Men det er selv fordi jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
1: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
2: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Hmm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på og forsøke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
1: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
2: Hvis at vi vet om at vi har, hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukker er fint, kolesterolet er bra, og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det annet enn å leve sunt. Da. Men hvis det da fanges opp, en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Også sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
1: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for å få disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og ja, opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt ikke bare er forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
1: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner ja, for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
0: Ja, det er jo et, egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
1: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
0: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
1: Ja.
0: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som er den vanligste hjertesykdommen, så er den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, trangere, trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er åra tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer, drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så er det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det er de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da er vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
1: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem er det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
2: Hvis at det er sånn at man har sykdom i familien, så jevnligere, det er jo hvis at det er noe funn på disse tallene, da. Da vil jo legen si noe om det. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi gjerne vil ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
1: Og så er det Hans som spør. Har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
2: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
0: Ja, vær så god.
2: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn. Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
1: Hva er det menn opplever oftest da?
2: brystsmerter er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerter enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerter som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, så har damer ofte de. Men menn kan også ha de. De stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
0: Jo, altså, vi understreker på en måte det som det viktigste budskapet er jo at det vanligste er det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
2: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
1: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
2: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevde, at man lurer på hva dette er for noe. Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for, bortforklare det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knyttet til hjerteinfarkt, så man tar det EKG-et. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
0: Ja, jeg kan også legge til der at ikke sant, andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si, av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%-ene, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse, og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80%-ene som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertehendelser og hjerteinfarkt.
1: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
4: Det er jeg.
1: Fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
3: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter, og som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på, da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
1: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
3: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring. Det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program. Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
1: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
3: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2 til 3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren som var potetett. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Mm. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
1: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her, jeg har kardiomyopati. Peder, kjapt, hva er det for noe? Kjapt inn på?
0: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
1: Mm. Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?
0: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødte i form av at de er genetisk disponert. Mm. Og for de fleste av de så er trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så er det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grunnlag til denne pasienten.
1: Er trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
2: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ute i LHL, det er hard trening, det er hardeste sort. Men det er klart at man skal forholde seg til det, som har hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Mm. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
3: Kan jeg få skytte inn også at det at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening. Altså vaske hus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
2: takk, Alf. Det er jo kjempeviktig det Alf sier her, at alle monner drar når det gjelder aktivitet, stillesitting er det verste som er.
0: Største gevinsten man får er fra null til litt grann, det vil si sånne dagligdags aktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til litt grann.
1: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som er nysgjerrige på og kanskje litt engstelige for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satte en støkk i mange, Olav Tufte.
0: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder, som er topptrente med de sterkeste hjertene, som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser, så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har, at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder, og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og bare for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Mm. Og da ringer 113. Mm. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
1: Jeg har jo egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lunge-redning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
2: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe, og gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst, rest inn og se om er bevisst. Og så må man se om man puster normalt, og da mener vi normalt hvis at man har noen pust som man hører som ikke er normal, så kan det skje. Mm. Og så må man starte hjerte-lungeredning med en gang.
1: Hvordan gjør man det?
2: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
1: 100 i minuttet, så liksom, det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
2: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Kom i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
0: Men det er 32.
2: Det er 32.
1: Det er 32, ja, bare for å ha det klart. Mm.
2: Ja.
1: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk, hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå. Hurra for det, vellykka behandling, satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
0: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg i sted at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere, og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. Det er jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
1: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold-Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
2: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv, trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp. Mm. Få snakke med noen som har opplevd det samme.
1: Mm. Hvor raskt kom du i gang, Alf?
3: Jeg var ganske heldig, fordi jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50 pluss. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Mm. Men det som hun er inne på der med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg ikke er alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
1: Mm. Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
3: Absolutt.
2: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Mm. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan kontrykket.
1: Mm. Peder, vi må snakke om en et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det dette med arv. Hva egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
0: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man jo med en gang at det noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste med en gentest, og det særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, at det kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygen sykdom og polygen risikoer, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
1: Mm. Og så det Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
0: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
1: Den grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
3: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja. Nei, altså, jeg føler hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på å opprettholde de gode treningsrutiner jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunnen av, så nå lever jeg jo med det som normalt. Jeg tenker ikke på det daglig. Det ikke noe som plager meg lenger. Det en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg. Så jeg ser for meg et langt og sunt og friskt liv.
1: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået. Fortell.
3: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i dag min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er altså for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder de, men selve kormedlemmene. Jeg har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller jeg prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet i. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før hjerteinfarktet.
1: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan vi være enige om det, Peder?
0: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
1: Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
2: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt deg. Med de rundt deg, med arbeidsgiver, hvis at det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
1: Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
3: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg snev av det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjanse for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser jo på det som en styrke.
1: Hvordan overvinner man den angsten, Mona, hvis, at, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, åh, det her kan komme til å skje igjen? Hva er viktig å tenke på da?
2: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det. Mm. Med de rundt seg. Hvis at det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det. Og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
1: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det ja. For noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud det også.
2: Ja. Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefon. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Mm. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med på en konferanse spurte 200 fagfolk, hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon? Det var ett menneske som rekte opp henne, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Mm. Så pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, så at de skal slippe oss å oppsøke rehabilitering selv. Mm. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefon og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for risklivssentralene, for trening.
1: Hva er det kommunene kan tilby?
2: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
1: Alf i Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at ja, det skjer ikke meg?
0: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi er i all situasjonen. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. Mm. For det første så har han jo egentlig ikke gjort så veldig mye galt tidligere i livet, det vil si dette med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale, som er å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine. Nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt for, fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
1: Det var god å ta med seg Alf, ikke sant?
3: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
1: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme er vi i verden på å forske på forebygging og behandling?
2: Nå er det jo Peder som er forskeren her, men vi er jo langt fremme når det gjelder forskning i Norge. Vi har gode forskningsmiljø, men det jeg brenner for, det er forskning på kvinnehjertet. Mm. Og at det har i mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
0: Mm. Ja, og det er helt riktig, det er fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert i studier, og også dette her med yngre, sånn som Alf. Hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med i forskning sier ja, sånn som Alf gjorde i det rehabiliteringsprosjektet.
2: Ja, si ja.
1: Hjertehelsa våres var tema i Ekko i september i år, da vi hadde med Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som er kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjertet i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, i studio her i Ekko.
4: En podcast fra NRK.
5: Livet er for kort for en dårlig bok.
6: Nå er det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok,
6: og kjempe om å få deg med på laget.
7: Yabhat Nation, mine Yabhat Heads.
8: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
10: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
11: Godt sagt i Ekko.
12: Sosialantropolog Torgeir Kolshus om klein klemming.
13: Altså, vi snakker om klemming, så det, dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjoner, relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming er ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunstneila all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta i det rommet, så er det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig er nær og har et, kan si, et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold, at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk. Altså, nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere, og det er liksom ISF-festen på neste uke og så FAFO-festen på neste uke fredag, og der er det litt det samme. Altså, man sender noen blikk hist og pist, og så er man liksom stående og snakker litt lengre med noen og titter litt over skulderen på andre, og så er det liksom håndhilsing, og så er det klemming, og det er absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem er det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke er spesielt god, sånn som en nyhet som sprakk før sommeren? Ja. Liksom, hvilken egenskap er det da samtalen skal starte? Og det er jo noen berømt, altså liksom, kanskje en aller beste, altså jeg bruker det i forelesning om rolle, fordi altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den til 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en brystpumping i stedet for det, en bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? Foran hele offentligheten, og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det er utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant, på liksom på det minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så er liksom mister vi noe av det repertoaret.
14: Ja. Den seansen som du refererer til, det har vi har et klipp for det. Det er ikke så lett å høre klemming da, men altså det er 20 år siden. I 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan jo høre litt her.
15: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
16: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
15: For det er ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
16: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys og masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, hadde jeg ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller velkommen, eller skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme hverandre, så jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
14: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg mot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaring på dette. Var det lenge siden?
13: Ja, altså, det er en god forklaring. Ja. Ikke enn jeg ville kommet på sånn, ikke sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte du neste øyeblikk, da du traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det er nesten like kleint, ikke sant? Så
14: det er jo... Husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
17: Nei, det er ikke sånn, jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat klippet du visste nå. Eller spilt av nå, og det er jo altså det er så vondt, det er virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette er mye av det folk prøver å unngå altså, og det er typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom, mellom, det er en liksom kjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg er fornærmet egentlig men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, eller si vi kan skilde møte eller en kaffeprat med et selskap eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det er noen vi har snakket med før, gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da er man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo Bård, hallo Fritt, og hei hei Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
14: Skal de klemme, eller skal de holde
17: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånden. At det å håndhilse da, og si sånn, hei, hei, Anne, takk for sist til meg, også, det er det som er rart. At altså, det er håndhilsingen vi er usikre på, og da går de for en klem, for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket, og det er da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake. Jeg blir ikke fornærmet av å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine.
11: Godt sagt i Ekko. Klokka er snart 10, og det er straks klart for en oppdatering fra NRK Nyheter her på NRK P2, men det blir mer ekko rett etter det. Når vi er tilbake skal det blant annet handle om borgerlønn. Kan det være løsning på utenforskap og fattigdom? Forskere har sett på hva som virker og ikke virker, og hvordan borgerlønn og det norske velferdssystemet fungerer. Vi er tilbake om 3 små minutter. Produsent for teamen du akkurat har hørt var Kaja Figenskau. Jeg heter Jakob Arvola. Her er NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavanger-laget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare 2 minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
18: Slako Trippic ned langs venstre side. Slako Trippic får han lagt inn, Og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger. Det er det vittlaste av det vittlaste. Slako Trippic sender ballen inn. Og der er Herman Haugen. Herman Haugen. Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
19: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De er på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
11: Det har vi hørt til slutt, fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vittner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet er på stedet. Det er ikke klart om noen er drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette er resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
20: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Er påstanden.
11: NRK Nyheter, Harald Berre.
21: Dette er Ekko i NRK P2.
3: Hva sier du til å få lønn inn på konto helt uten forpliktelser? Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men fungerer det? Og kan naturen være den glemte medisinen mot ensomhet? Jeg heter Tor Henry Bjor, og dette er blant sakene som vi har dykket ned i det siste året her i Eko. Og nå gir jeg ordet videre til programleder Jan Erlend Leine.
21: God igjen høyr i Eko.
22: Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her i Eko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
23: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall er på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
22: Ja, Jens Stoltenberg er ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det er noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
24: Tusen takk.
22: Du er professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
24: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det er land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det er litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som er foretatt i disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den er, som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
22: Det er altså helt uten forpliktelse.
24: Det er liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Paine i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
22: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
24: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så er disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det er en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
22: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, at det skulle utvikle seg til det?
24: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av? Og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
22: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
24: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år. og det ble jo tett, fulgt opp veldig tett. Altså så, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som

0: norske, for den norske debatten, det at det her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
1: Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
0: Ja.
1: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
0: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Men kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
2: Så er jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en sånn generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønnaktig, Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk

0: NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag når det gjelder å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem. Da.
1: Mm. Også når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34%.
1: Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis for dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså, alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke, og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen, la oss se, det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det en annen måte å tenke om hva som et godt liv, og hva som en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, vi helt sikre?
1: Åh, så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne Helene Bay, det jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt da, om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv, altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som en slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde til på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som forslaget, det altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da dette forsøkets innretning, det jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen jo ikke ulik borgerlønnsideen, ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt som nytt litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som er en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfeller på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på Oslo Met. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: God DN hører i Ekko.

0: Nå det bevist. Naturen viktig medisin mot ensomhet. Selv om du helt alene i den. Ja, selv om du helt alene i naturen. Og noen aktiviteter i naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette viktig, for ensomhet en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjær, for det blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
1: Ja, jeg synes det der et veldig treffende sitat.
0: Ja.
1: Og et veldig fint sitat.
0: Ja. Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
1: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt i Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter i naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
0: Og jeg hører en viss dialekt hos deg, og du også litt Mjøsa-relatert, eller?
1: Ja, jeg har jo vokst opp i Mjøsperiferien, kan du kanskje kalle det. Jeg kom fra Løten, så det jo rett øst for... Rett øst for Mjøsa.
0: Ja, så du ser akkurat ikke Mjøsa?
1: Nei, men jeg har jo mange minner fra å liksom komme ut mot Hamar og se det storslåtte landskapet som Mjøsa er.
0: Ja, og det jo dette kjente sitatet, «Somme å gi hen i hverdag, bære jeg ser Mjøsa». Men du har altså dratt mot Mjøsa etter hvert, også i din nysgjerrighet og forskning. Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
1: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn i forhold til det vi har sett på da, så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør jo mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker å beskytte mot ensomhet, men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
0: Mm. Naturtilknytning, ja. Hvordan definerer du det?
1: Ja, jeg tror alle har en litt sånn intuitiv forståelse av det, og den intuitive forståelsen nok den mest riktige, sånn, føler du deg knyttet til naturen? Ja, selvfølgelig, eller ja, nei, ikke det helt tatt. Så det nok, det kjernen av det. Men så mer, når man definerer litt mer presist, så det en, tenk på det som en opplevelse av seg selv i forhold til det abstrakte konseptet natur. Og det både følelsesmessig, men også kognitivt, så man kan være glad i naturen, man føler seg nær naturen, litt som man føler seg nær et annet menneske, eller en hund for eksempel, og man tenker på seg selv som nær. Og så det da et gradspørsmål. Det kan være veldig intenst, eller lite intenst, eller ikke tilstedeværende i det hele tatt. Og konsekvenser av det det kanskje at selve blir litt større. Man hører til et fellesskap. Og så det viktig å skille at dette ikke det samme som å være i naturen. Det noe du har med deg, litt sånn ubevisst eller bevisst hele tiden. Du kan for eksempel sitte i et teamsmøte og fortsatt være knyttet til naturen, men du føler nok ikke at du i naturen.
0: Så her jeg sitter I et studio nesten uten vinduer nå, så kan jeg være knyttet til naturen?
1: Ja, det mener jeg absolutt.
0: Ja, det synes jeg var godt å høre, at man ikke må nødvendigvis være uten naturen hele tiden, men faktisk ha denne tilknytningen. Og forskningen viser at natur funker best mot ensomhet, hvis man der helt for seg selv. Det stusser jeg på. Hvorfor det sånn?
1: Ja, den jo litt finurlig akkurat det funnet der, men samtidig så mener vi jo at det gir veldig mening, fordi ensomhet, det ikke det samme som å være alene. Man kan være ensom I en flokk, og på engelsk så skiller man jo mellom solitude og lonely, hvor solitude jo litt sånn frivillig trekke seg tilbake for å kanskje tenke litt over ting, eller bare få litt avstand, mens ensomhet det at det et savn etter kontakt. Og så det jo da, så sånn sett så det ikke noe overraskende at det å være alene ikke betyr ensomhet. Men I det studiet her så finner vi da at den største forklaringen på hvorfor aktiviteter I naturen beskytter mot ensomhet økt naturtilknytning. Og det med naturtilknytning, det tror vi at man I større grad får fremma ved å gå på og gjøre aktiviteter alene. Kanskje mest fordi man da når man tusler rundt alene, så man I større grad på tur med naturen, eller med omgivelser, heller enn at man på tur med folk. Og så man kanskje mer oppmerksom på ting man opplever, lydene av føtta som tørster på grusen, hører vinden som rasler I løvet, eller og små detaljer her og ting, ser pene ting, la tankene fly, assosiere litt. Alle ting som ansett som å, eller tidligere funnet av øke naturtilknytning. Mm.
0: Jeg får veldig gode bilder I hodet nå når du snakker nå, fordi dette får meg lyst til å gå rett ut I naturen. Og Johanne Refseth, velkommen I samtalen.
2: Tusen takk.
0: Du psykolog og forfatter, og så har du virkelig blitt kjent for denne psykolog med sovepose. Da vet alle med en gang, åja, det henne, ja. Har du også følt det sånn at naturen I seg selv kan gi deg en slags følelse av selskap, selv om du helt alene?
2: Ja, på alle måter. Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfylt, og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap. Da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt. Da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, en sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med et sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant? At det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen.
0: Men kommuniserer du med naturen?
2: Hvordan da?
0: Jo, du sier at det du sier den der, den der som litt sånn beskjeler den nesten. Altså, du
2: Ja, jeg opplever det sånn, jeg veldig sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, kommunisere med, føler jeg blir litt sånn rart
0: ord. Ja, snakke ordet, til, liksom, du snakker
2: sånn,
0: ikke til.
2: Ja, hallo naturen.
0: Ja.
2: men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme, da. Den sitter veldig djupt I meg I hvert fall, når jeg ute.
0: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
2: Jeg synes det et veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, å sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger I mange tilfeller sammen med du I kontakt med deg selv eller ei? Og du ikke I kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom selv om du der i menneskemengden. Da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør I terapi, da, det å hjelpe folk tilbake I kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme I kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til sted I meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme de samme elementene som vi jobber med I terapi skjer av seg selv ute I naturen. At vi kommer mer I kontakt med oss selv, vi kommer mer I kontakt med egne følelser, Og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da.
0: Jeg hengte meg litt opp i dette med, jeg spurte deg om du kommuniserer med naturen, men det du faktisk gjør da, at du kommuniserer bedre med deg selv i naturen.
2: Ja, og så er det vel kanskje den der tanken om at, at du ved å kommunisere, at du ved å være i kontakt med et djupere nivå. Altså hvis jeg er i kontakt med mine følelser, jeg forteller deg noe, jeg begynner å liksom du ser på meg at jeg blir berørt, så blir du også berørt. Men vi trenger ikke si det til hverandre. Du forstår det, jeg forstår det. Og den der connectedness som er der, altså den kontakten, og følelsen av ikke være alene, den er veldig djup og veldig meningsfylt. Og jeg tror at det kan man også oppleve med natur. Altså dette er jo ikke noe forskning på, men jeg tror det at den der følelsen av å ha, at du er i kontakt med noe som er djupere, som vibrerer på et djupere nivå da.
0: Mm. Sindre, høres kjent ut for deg og dette kanskje?
1: Ja, det høres faktisk veldig kjent ut. Og det samsvarer jo egentlig også veldig med litt sånne nyanser i det studiet vårt. For vi skiller mellom sosial ensomhet og emosjonell ensomhet. Hvor emosjonell ensomhet er det at du føler at folk forstår deg, at du blir forstått. Mens sosial ensomhet er det at du hører til en, eller at du er en del av en gjeng som du er fornøyd med. Ikke nødvendigvis at alle forstår deg. Og vi finner jo at det å føle seg knyttet til naturen i større grad forklarer variasjon på det med emosjonell ensomhet. Og det har sikkert også mye med den her opplevelsen av at naturen ikke dømmer på noe vis. Også er det, ja, du snakker litt med deg selv, men hva, eller, det blir veldig uklart hva du snakker med, om du snakker med deg selv, eller om du snakker med noe der ytre, men det er noe som ikke dømmer, sånn at du kan på en måte komme litt i kontakt med hele deg og bøte da, på den emosjonelle ensomheten.
0: Verden kan jo føles ganske kaotisk nå om dagen. Usikkerheten er stor, og i tider som nå er det mange av oss som trekker ut. Reporter Johanne Brevik, hun har vært ute i felt for å høre hvordan naturen hjelper folk med å finne roen i en urolig tid.
3: Det får meg til å føle ro og fred, harmoni. Det får meg også til å føle at det er i pakt med fremtiden i den forstand at jeg dyrker ting.
4: Når det er furusus i trærne, og det er stort sett den lyden som er, med unntak av noen småfugler og sånn, så er det en utrolig behagelig og oppfriskende del av tilværelsen, vil jeg si.
5: Ja, det er som om når jeg kommer i naturen, så er det mer rom, plass, oversikt i huet, kanskje.
6: Det menneskelige føles veldig kunstig ut mange ganger. Mens når du kommer ut i naturen, så ser du det som er grunnleggende for alt vi lever på. Og det er vakkert.
0: Ja, vakkert. Psykolog Johanne Refseth, ja, hva tenker du når du hører disse?
2: Jeg tenker at det er ja, veldig gjenkjennelig. Det er jo masse, altså det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver her ser du også igjen i den litteraturen i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av, du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant, hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
0: Og så sier du at det er sånn sterke psykologiske virkninger, samtidig så snakker de jo mye om fysikk, rett og slett, altså fordi psykologi og fysiologi henger så tett sammen.
2: Ja, ja, og det som er litt interessant er at forskningen går jo på disse tingene her, ikke sant? At du ser, dette er jo lettere å måle, men det, når jeg spør folk på Instagram, husker jeg, det var jo sånn her suslig desembermorgen hvor jeg spurte alle dere som er ute nå, når regn, ikke sant, det sludder, det kaldt, hvorfor du ute? Og da sier jo ikke folk sånn der, nei, du skjønner at jeg får litt redusert stressnivå, flere positive følelser inni meg, skjønner du? De svarer, for jeg føler meg til stede, for jeg føler meg velkommen, det det stedet jeg kan være meg selv. Så de svarer jo disse tingene som kommer frem i studien, ikke sant? Jeg hører til der ute, jeg føler meg hjemme der ute.
0: Tilhørighet, rett og slett, ja. Du stadigvæk i naturen selv. Har du et spesielt øyeblikk i naturen som du kan fortelle om der ting plutselig falt på plass?
2: Altså, jeg har det øyeblikket når jeg ute, men jeg må faktisk være ute på natta. Og seneste nå som jeg sitter og tenker på nå, for når vi har den samtalen her, så inni hodet mitt så jeg inne i Nordmarka på en sånn vinterovernatting som jeg hadde for halvannen uke siden med datteren min. Hvor det ble ekstremt kaldt. Altså det skulle være minus 12, og den der gradstokken droppet minus 20, og jeg var litt bekymret for datteren min.
0: Var det for å fryse hjertet, rett og slett?
2: Ja, altså vi hadde med utstyr og sånn, så vi hadde nok ikke gjort det, men jeg var litt, litt høyere puls enn vanlig. Men da stilte jeg meg utenfor teltet, og hun var i seng, og bikkja var varm, og alle var varme, og alle var glad. Og så sto jeg utenfor teltet og så på den der fantastiske stjernehimmelen, og den der stillheten, altså. Og glitterende, ikke sant? Snø, og det var så nydelig. Og det er veldig vanskelig å beskrive den opplevelsen der, altså. Men det er liksom det, er det motsatte av ensomhet.
0: Og så sier du at du har den følelsen i deg nå også?
2: Ja, det er veldig rart, for det kan liksom komme fram som om man sitter, eller fortsatt står der ute. Så en sånn natt for meg, det kan henge veldig lenge, altså.
0: Sindre Kottis Hoff.
2: Det er som en sigg.
0: Ja, det er som musikk, ja.
2: For det er som en sigg, sa jeg.
0: Ja, det er som en sigg. Jeg synes du sa, å, det var så vakkert med musikk, og så sier du det er som en sigg.
2: Ja.
0: Men for det kan også være veldig...
2: Ettervirkningene kan være lenge.
0: Ja, men du får ikke så god smak, kanskje, av en sigg som av naturen, hvis jeg skal prøve å være politisk korrekt nå.
2: Ja, nei, det var vel det.
0: Men Sindre Kottis Hoff, nå havner vi plutselig litt inn i sigarettlandskapet her, men har du en opplevelse å dele der du som bare kjenner at yes, nå er ting på plass?
1: Ja, det var en godt spørsmål.
0: Jeg ser for meg at du ser utover Mjøsa når du skal svare nå.
1: Ja, ja, det skulle gjerne vært det. Nei, men det er jo noen sånne store wow-opplevelser. I vinter så er jeg mye i Ørsta, Volda. Og da er det jo, når det først været glimter til, så er det så mektig og storslått, og man blir liksom blåst av banen av bare hvor pent det er, og kjenner jo da på en sånn veldig takknemlighet, bare sånn tenk at vi får oppleve det her. Mm. Og den sitter jo i lenge, sånn i dager som kommer også. Bare, jammen er vi heldige som er del av noe så flott.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg får også noe sånn, jeg har blitt veldig glad i det der å jobbe med tre. Og det er en litt sånn veldig liten måte å ha litt sånn kontakt med natur på, opplever jeg det som, fordi det er forskjellige måter å sammenføye treemner og få fram form og styrke i treet. Og så kommer det noen assosiasjoner med hele liksom prosessen hvor det der trestykket har blitt til. Og alle de iboende egenskaper på en måte som er i de trestykka. Så jeg føler også det er litt sånn naturopplevelser egentlig.
0: Mm-hmm. Vi begynte med Mjøsa, og du nevnte noe om aktiviteter der også. Den aktiviteten med tre er jo helt fantastisk, men de som svarte dere i undersøkelsen, hva slags aktiviteter var det som gjorde dem godt?
1: Ja, det var da noen aktiviteter som skilte seg ut, og det var å nyte liv ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren. Det er de aktiviteter som i størst grad bidro til å løfte naturtilknytninga.
0: Ja, nå har psykologen forklart litt om liksom, hva som skjer inni kropp og sånn, det psykologiske. Opplever de noe av det samme som hun fortalte om?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og så er det en sånn rådende forklaring på hvorfor aktiviteter eller eksponering for natur kan løfte naturtilknytning er, eller for det er ikke sånn at bare du putter et menneske i naturen, så er det et, så 10 minutter gir X opp i naturtilknytning, det er ikke et sånt forhold, det avhenger veldig av oppmerksomheten. Mm. Og det mange studier som har funnet at det at når man som vi har snakket mye om nå, da, oppmerksom på liksom de små, subtile tingene man ser, opplever, kjenner på kroppen, sensoriske opplevelser, men også det at man ser pene ting og litt sånn, og lar tankene vandre litt, den måten å være i naturen på, den henger veldig sammen med økt naturtilknytning, og vi mener jo da at de aktiviteter som jeg nå listet opp i stad, det å nyte livet ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren, det kanskje aktiviteter som i veldig stor grad muliggjør den måten å være på. Mm. For så i kontrast da, så fant vi at det å trene langs Mjøsa, jogge og den slags, det var ikke assosiert med naturtilknytning i det hele tatt.
0: Så det har ikke effekt selv om du er i naturen og liksom, tar seg en rask joggetur?
1: Ja, det er det vi finner, og det betyr jo ikke at det alltid er sånn, men da, jevnt over da, så har det sjeldent en effekt, og vi tenker jo da at det er kanskje fordi når man trener da, du er der for å gjøre en spesifikk ting, du skal fra A til B, du skal pushe deg, og du følger kanskje med på Strava, og du har et headset med noe musikk, og du tyner deg, og da lokker du deg kanskje litt for den der åpenheten for alt det andre. Mm. Og da selvfølgelig mye bra med trening, men da bare til sinnelaten så mister man noe da.
2: Det er litt interessant hvis man tenker at dette her handler om menneskets evne til å knytte seg da, at tilknytningssystemet i mennesket, og at ikke sant, vi kan knytte oss til mennesker, eller vi kan åpenbart kanskje knytte oss til natur også da. Vi føler oss vel neppe tettere på noen som vi har vært ute og jogget en tur med, uten å snakke med dem, kan man si. Mens at har du gått en tur hvor du faktisk har hatt fokus på den andre personen og pratet sammen, så vil du sannsynligvis føle deg mer knyttet til det, tenker jeg da. Eller at du vil nyte den personen på en annen måte. Jeg tenker også når jeg er ute og fisker, jeg er veldig, veldig opptatt av fiskinga. For jeg har satt og tenkt i gjeddefiske da, når jeg hørte Mjøsa og aktivitet for Mjøsa. Men jeg er veldig opptatt av fiskinga, så jeg er ikke så opptatt av naturen. Hvis jeg sitter og tenker at det er ikke så veldig farlig å kaste litt på måfa, så... Så kommer du mer i kontakt med naturen da.
0: Ja, jeg har inntrykk at begge dere er veldig opptatt av hvor oppmerksomheten er rettet. Altså, du nevnte oppi Volda, ikke sant? Da ser du antagelig på flotte, snødekte fjell, så blikket vandrer utover noe fantastisk. Og Johanne, når du endelig hadde fått ro i det iskalde terrenget, og du ser på stjernene, ikke sant? Da et eller annet med oppmerksomheten som påvirker deg.
2: Ja, absolutt, absolutt. Jeg synes det er det. Jeg skriver jo en del om å dra på alenetur, og hvordan folk skal tørre å dra på alenetur, og hjelpe folk med det. Og det er jo nettopp det der, at jeg tenker at når du er på tur alene, så får du en helt annen opplevelse enn sammen med andre. Det betyr ikke at alle skal det, men hvis du vil det, så tenker jeg at det er verdt å gjøre en innsats for å komme seg dit hvor det er komfortabelt og hyggelig. Mm.
0: Og vi har jo fått høre det helt siden vi var små, naturen gir ro i sjela. Men hvor flinke er vi egentlig til faktisk å komme oss ut, reporter Johanne Brevik hører med folk.
7: Hvor ofte bruker du naturen til å finne ro?
5: Nei, veldig ofte, nesten hver dag, eller så å si hver dag. Enten på jobb eller i marka, ja, tur.
8: Oi, det er veldig sjeldent kanskje... 2-3 ganger i året.
6: Nå, der jeg bor i Oslo nå, ingenting. Jeg bor midt i byen, så det er ikke så mye skog og natur i nærheten. Men der jeg kommer fra, i grønne, vakre Harstad, så er det hver dag, ofte flere ganger om dagen.
9: Det spørs altså sånn Telsfrognerparken som skogen. Ja, da kan det være det litt.
10: Typ aldri. Alt for sjelden en gang i måneden, liksom. Det er aldri. Jeg studerer jo dobbelt, så jeg holder meg opptatt med det, og sitte mye i ro da, så det, jeg burde jo sikkert vært oftere i skogen, men tiden strekker ikke til, helt enkelt.
0: Nei, der kom det, tiden strekker ikke til, Sindre. Vi hører jo at tidsklemma stadig vekk kommer opp. Er det det som egentlig stopper oss?
1: Jeg tror, igjen, vi har snakket mye om oppmerksomhet og sånn, og kanskje litt mer subjektive sider av de faktiske forhold, og jeg tror opplevd tidspress er kanskje en hovedutfordring, og så er det reelt tidspress også, men opplevd tidspress tror jeg er veldig symptomatisk for tida vi er i. Mm. Så det tror jeg absolutt utgjør en stor forklaring.
0: Ja, sånn, betyr det at vi kanskje har bedre tid enn vi tror, og så er det så mange distraksjoner da, som gjør at vi opplever at vi har bittelite tid, eller hvordan henger det sammen?
1: Ja, og nå beveger vi oss litt på... litt på ukjent grunn, men jeg synes temaet også veldig spennende. Vi jo i en tid med et hav av muligheter og frihet til å velge vektes veldig høyt. Så man kan alltid, når du gjør noe, så kunne du gjort noe annet på en måte, og du kan rekke den tingen, og du kan rekke den tingen, og jo fortere du kan gjøre den tingen, jo mer kan du gjøre en annen ting. Men hvis man roer ned ambisjonsnivået litt, så trenger man ikke å gjøre så mye. Og jeg synes, som en litt sånn assosiasjon, pandemien var jo veldig interessant der. Mange hadde vonde opplevelser med pandemien, men for ekstremt mange, så, og felles for alle, var at det var en slags begrensning på friheter. Men paradoksalt nok så var det jo veldig mange som opplevde det som et stort liksom frigjørende. Plutselig hadde de så mye mer tid, fordi de var bare der de hjemme, og de kunne ikke gjøre så mye annet. Det gjorde faktisk at jeg var med på et studie på det her, hvor det var et veldig tydelig mønster.
0: Åh, vi inne i en, noe som angår mange av oss, eller som vi opplever angår mange av oss. Dette hvordan vi bruker tida, og som du sier, kanskje ikke vi skal være så ambisjøse, eller har du fått ikke tolka det, Sindre, altså at vi legger så veldig mye inn i det. Og Johanne, nå har du veldig lyst til å si noe.
2: Jeg har veldig lyst til å si noe, fordi at jeg tenker det et annet element. Jeg synes jo det der med opplevd travelhet veldig interessant. Det et element her som heter, jeg tror aldri det har vært så mange mennesker med mange penger og mange muligheter som prøver å ta din oppmerksomhet og din tid. Og det så mange av oss som har skjermtid, ikke sant, som på stygge nivåer, på ting som, ikke sant, hvis du har en time da, om dagen på sosiale medier, hvor du bare sitter og scroller, så har du en hel time. Du kunne gjort veldig mye bra. Og så det er heller ikke så lett og, ikke sant, fordi vi snakker om avhengigheter, ikke sant, snakker om de bruker disse her menneskelige faktorene for alt det har vært, og så det ikke alltid det så lett å skru av heller, ikke sant, så jeg tror det en veldig sånn viktig faktor inn i den her opplevde travelheten som mange har, fordi at de blir rett og slett hijacket oppmerksomheten. Mm. Og det gjelder jo, altså, da har du sosiale medier, men du har også sånt krav fra samfunn og andres forventninger. Og jeg tror aldri vi har levd i et samfunn som krever så mye av oss i forhold til evnen til å si nei, og liksom kritte opp din egen baneavdel, og vite hva det du skal bruke tid på, at du faktisk må liksom krige litt for å få tid til det du vil ha tid til.
0: Du, mot slutten av denne samtalen så skal vi jammen krige litt da, fordi som du sier, veldig, veldig mange av oss scroller veldig mye, og så tenker vi dette var jo helt håpløst bruk av tid. Hvis vi vil ha mer natur og mer ro i livet vårt, hvordan starter det prosjektet?
2: Jeg tenker jo virkelig sånn sette seg litt ned og finne ut hva som betyr noe for deg da, at komme litt unna distraksjonene og få litt tid med deg selv og prioritere da, og så se om du klarer, altså det første bud er jo å vite hva du vil, og så neste bud er jo å prøve å finne ut hvordan du kommer dit, og så hvis du ikke får det til, så finne ut hva som ligger i veien, om det er det, ikke sant, er det at du tar opp telefonen 48 ganger i timen og skal kikke på den, eller er det, ikke sant, svigermor som ringer, eller er det rett og slett at barna tar så mye tid, eller ja, så finne ut, liksom, gå litt systematisk til verks der da. Så det tror jeg vil være første bud, men jeg tror veldig mange, de tar ikke den samtalen med seg selv om hva er det som virkelig betyr noe for meg, og hva er det egentlig jeg vil bruke tiden min på. De bare seiler av gårde litt tilfeldig, da, og så blir det jo de som roper høyest, da, som får oppmerksomheten din.
0: Mm. Og vaner, altså en ting, det ikke sant, man kan jo bestemme seg for en ting, nemlig, nå legger jeg vekk mobilen, jeg skal bare ha ro og fred, men Det tar jo litt tid før ting blir en ny og god vane.
2: Det gjør det, og det også sånn at når du sier, ikke sant, at du må kanskje si nei til mange ting, for å si, altså når jeg prioriterer mye tid ute i naturen og mye overnattingsturer og sånn, så sier jeg jo nei til veldig mye middagsselskaper, sosiale eventer, ting og tang i helgene, fordi at jeg vil ha tid til det. Og det er jo ikke gratis det heller, det er jo mange som synes at som ikke liker den beslutningen, ikke sant? Som synes at det en dårlig beslutning.
0: Ja, altså det koster noe, men hva får du igjen?
2: Nei, jeg elsker jo å være der ute, så jeg får jo veldig mye igjen for det.
0: Mm.
2: Og så tenker jeg at sånn, folk er velkommen til å bli med hvis de vil. Ja. Men jeg kommer ikke til å sitte og drikke rødvin nede i byen.
0: Sindre, til de som sitter og ikke drikker rødvin nødvendigvis, men i en trang og bråkete bygård uten et eneste tre I sikte, hva gjør man da?
1: Ja, det... jeg tror jo... Veldig mange bor jo sånn, men samtidig så det jo... Vi bor jo I Norge, så jeg tror man skal ikke undervurdere hvor mye agens man har da, eller sånn, det ikke langt fra, det ikke en lange bussturen, uansett hvor du bor, så det ikke lange bussturen før du ute I hva de fleste anser som skog og mark, eller andre flotte naturområder, så man kan jo komme seg ut hvis man virkelig vil, og da vel det som Johanne snakker om, at man må virkelig vite hva man vil, og klare å kjempe litt for det, og hjelpe andre med å kjempe litt for det. Og så tror jeg, og det veldig viktig å legge merke til de små tingene, ikke bare at man må være på spektakulære, eller I spektakulær natur, men også på en måte evne å se naturen litt overalt, og se det store I det små, eller sånn, du kan gå ut på gata en morgen, og plutselig så det en blomst I veikant, eller som popper opp på asfalten, og du ser en fuglokk som flyr og lager noen formasjoner på himmelen, og himmelen kan tenke at oi, den var jo veldig fin, og da kan man jo få noen tanker om at man I naturen allikevel.
0: Ja, men veldig fint, Sindre. Du tegner så flotte bilder, altså. Johanne, nå har vi cirka et minutt av denne samtalen, skal du få slutte, så jeg får fryktelig lyst til å gå ut I naturen, så vær så god.
2: Ja. Ja, det synes jeg bare at altså, hvis det der du hører hjemme, og hvis det der du føler at du gjerne vil være, så se om du kan finne den tiden, og så det selvfølgelig noen der ute som har så travle liv at de ikke har mulighet. Og så sier jeg en ting som Lars Monsen sa under pandemien, som jeg synes var kjempebra, at hvis du ikke har mulighet til å dra på tur, eller lyst til å dra på tur, planlegg tur. Ja. Inne I hodet ditt. Fordi at den dagen du da har en overnatting, og det vet jeg, for jeg har to små barn, når du da har, og da skal du ikke begynne å planlegge, da har du alt klart, lag pakkelister, fiks alt ferdig. Så når du har litt tid, så bare går det med deg.
0: Så nydelig. Takk skal dere ha, psykolog og forfatter Johanne Refseth og Sindre Kottishoff. Du stipendiat ved Institutt for statsvitenskap og sosiologi ved NTNU. Det var Johanne Brevik som hadde forberedt denne saken.
11: Godt sagt I Ekko. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om mobilskrolling og mental helse.
12: Det I hvert fall kommet noen kurver som viser ganske godt sammenfall I tid mellom inntoget av sosiale medier og mental helse, altså nedgang I mental helse hos unge. Så det I hvert fall, man kan se at de kurvene følger hverandre ganske godt. Og så tror jeg nok fremdeles vi mangler sånne lange prospektive studier, altså hvor vi kan si, liksom, det sikkert om en direkte sammenheng, da, men igjen så må vi bare bruke vårt eget hode, den kunnskapen vi har, og så prøve å forstå det likevel. Da.
13: Dette NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vitner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
14: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
13: Og så hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut til pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligaen I fotball for herrer I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjensto 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte saken kampen slik.
15: Han piper, og der det gjort! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hodet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
13: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
16: Nytt eksperiment viser at bilene våre rullende overvåkingsplattformer som kan misbrukes, og det etter at en forsvarsøvelse ble filmet av kinesisk eide leiebiler. Hvordan sikkerheten hvis Kina kan sikre seg informasjon via biler? Postens toppleder tjener 7 millioner kroner. Det har blitt en lønnsadel I det offentlige på vår vakt, sier Gaute Skjerve, som ber eget parti om å tette lønnsgapet mellom toppledere og ansatte. En ny rapport slår fast at kjernekraft billigere enn vindkraft, og får motbør fra forskere I eget miljø. De mener det en forenkling av Norges kraftsystem. Og patriotisme den viktigste egenskapen en sjefredaktør I den frie og uavhengige pressen skal ha, spør en redaktør etter ansettelsen av en ny redaktør I Avisa Nordland. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om lederlønninger I statseide bedrifter, en debatt som har blusset opp igjen. For I statsbudsjettet kom det fram at for eksempel Postens direktør tjener 7 millioner kroner I året, Statkraftdirektøren 7,6 millioner kroner I året, pluss andre tillegg. Og denne gangen så får regjeringen kritikk fra egne rekker, for du kaller det en ukultur at ledere I det offentlige, statseide bedrifter, skal bli en lønnsadel, som du kaller deg. Gaute Skjerve, leder I AUF. Hvorfor reagerer du sånn på dette nå?
17: Altså, jeg reagerer jo ikke for at det noe nytt, men fordi at en utvikling som tilsynelatende ikke har noen ende. Det vi ser over tid at selskaper også som 100% eid av det offentlige stikker av fra resten når det gjelder økonomisk ulikhet. Vi får direktører bare på samferdselsfeltet som nærmer seg et tosiffre antall med direktører som tjener langt over det statsministeren gjør. Det tror ikke jeg I tråd med det mange av oss føler rettferdig og rimelig, og jeg tror heller ikke det veldig mange gode argument, så jeg etterspør handling fra Arbeiderpartiet. Jan Christian Vestre som næringsminister I sin tid lovte at det var en satsing for Arbeiderpartiet. Det gjort grep, men jeg synes det tar for lang tid, og det for lite.
16: Ja, Ragnhild Syrstad, du statssekretær I Næringsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor skal lederlønningene I staten være så høye som vi ser nå I statsbudsjettet at de
18: Ja, det klart, det her veldig høye lønninger og fjernt for mange av oss, som vi bare kan drømme om å egentlig tjene. Men det her ikke i statsbudsjettet, det veldig viktig å presisere. Vi bruker ikke et rødt øre på å lønne de her med skattebetalernes penger. Det her private selskap med et delstatlig eierskap, så vi forvalter eierskapet, og så det selskapet selv sin økonomi som lønner. Det det viktig å få satt på plass. Men så har vi tatt grep, ja. Fordi vi jo enige i den retningen, den må stagges. Vi innførte begrensninger på bonus, vi halverte det på kategori 1-selskap, altså dem som konkurrerer i markedet, og vi fjernet muligheten for bonusordninger på kategori 2-selskap som har som næringsformål, og det har vist seg å hjelpe, så det lavere lønnsvekst i de statlige eide-selskapene sammenlignet med de rent private på Oslo Børs. Forskjellen 9% årlig vekst på de private mot 5 på de statlige eide, så det hjelper med moderasjonslinja fra regjeringen.
19: Ja, Skjerve, når du hører her da, at det har blitt litt bedre, det fortsatt veldig høye lønninger. Hva det du konkret etterlyser fra regjeringen?
17: Nei, altså for å begynne med svaret som jeg synes måtte ha ting for seg, så det jo bra at det bedre enn det ville vært hvis Fremskrittspartiet for eksempel styrt. Problemet at det for lite og for sent. Bare på samferdselsfeltet så det Mesta, Mantena, Bane Nord, Entur AS, Flytoget, Nye Veier, Norske Tog AS og Baneservice, selskapene med direktører som kjenner mer enn statsministeren. Det tror jeg et dårlig signal å gi til ganske mange norske pendlere, meg selv inkludert, som opplever at togene står. Samtidig så ser vi at bankene der Arbeiderpartiet har vært for en eierlinje, særlig overfor DNB, og også i energibransjen, hvor mange fylkeskommuner og kommuner så det direktørene må stikke av med store lønninger, som resten av oss synes urimelig. Og
19: men du må komme til hva er det du skal konkret gjøre?
17: Hva gjør du med det? For det ikke bare et problem for Nye Veier. Dette gjelder over hele fjøla. Og der skulle jeg ønske meg at det var helhetlig tiltak. Jeg opplever at Arbeiderpartiet enig, men det skjer ikke strategier, ikke har det vært spesielle handlekraftige nye linjer siden Vestre tok tak for en del år siden. Så hva er svaret om det skal være en ny utredning, om det at Arbeiderpartiet går til valg på det, ikke jeg, men Arbeiderpartiet burde være enig i offentlig om at her en utvikling som går for langt, og at det finner å bli en ukultur med høye lønninger i staten.
19: Det blir sagt du må gjøre mer nå, og tydeligere retningslinjer eller strategier eller et eller annet på dette området for å få lønningene da enda mer ned.
18: Ja, nå forholder vi oss til det som er sist vedtatt i Stortinget, men jeg synes vi må huske på at de store skillelinjene i debatten politisk da, om statlig eierskap, det går på om vi skal ha eierskap eller ikke. Høyre og FRP, de vil selv.
19: Men det diskuterer vi ikke nå.
18: Det på en god
19: så
18: måte,
19: nå må du svare på det da, han sier.
18: Det styrene som bestemmer hva som god drift. Det styrene som bestemmer lønnsnivået til lederne også, og dem står i en helt annen konkurranse og virkelighet enn det mange av oss gjør i det daglige. Ta for eksempel lønninger til det største selskapet på Oslo Børs. Der det 37 millioner. Det veldig mye høyere enn mange av de statlige selskapene, så vår linje fører til moderasjon. Og så har vi...
19: Men som eier Syrstad, så kan man ta grep hvis man ikke fornøyd med styret, med styreleder. Man kan si dere må gå av hvis dere ikke får lønna ned litt mer, fordi det det vi ønsker oss som eiere.
18: Det har også en næringsminister fra Arbeiderpartiet gjort. Det det ytterligste punktet. Vi praktiserer dialog med styremedlemmer og styre for å styre de forventningene vi tross alt har forankret i Stortinget. Det også en måte å styre på. Da blir det også bedre rekrutteringsgrunnlag når de vet hva de går til, så vi vektlegger god dialog med styrene om det her.
19: God dialog, er ikke det nok det da, Skjerve?
17: Ja, det vesentlig bedre enn både Høyre og FRP, men problemet at Arbeiderpartiet har meldt tydelig om det her når vi fikk makta i 2021. Jeg opplever at Arbeiderpartiet står litt og toer sine hender fordi at vi sier at det høyere utvikling i det private næringslivet, men dette jo drivende i den økonomiske ulikheten. Vi gjør grep for å øke barnetrygden, det kjempebra på SFO og barnehage, men vi må også ta grep blant de 10% rikeste landet her, spesielt de som statlig ansatt. Og jeg synes det et paradoks at når Stortinget hadde for høy lønn, syntes vi for en del år siden, hadde lønnsfrys. Det gikk Arbeiderpartiet inn for. Etterpå gikk FRP og Høyre med Senterpartiet inn for å øke det igjen, doble det igjen. Men hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet ønske seg samme type grep overfor statlige ledere? Det etterspør jeg.

0: også hänger om att politikere ikke skal legge seg opp i alle beslutninger i privat sektor, for da kan fort bli ulønnsomme beslutninger som går utover arbeidsplasser i hele landet. Vi har en næringsstruktur i Norge med store modne selskap som drives av det her, og som statleid, så vi må også forvalte de her på en god måte. Det snakker om 120 milliarder kroner til fellesskapet som utbytte fra de statleide selskapene som går til barnehage, skole og eldreomsorg, og det tror jeg vi enige om.
1: Og du anerkjenner det, Kjerve, at man ikke skal politisk overstyre her, men hva med dette at det konkurranseutsatte? Det ikke viktig at de statseide bedriftene også da har gode ledere, og ikke bare at de i det private?
2: Ja, hvis du sier det, så mener du samtidig at hvis ikke direktøren i Posten fikk 7 millioner, om kanskje bare 3,5 millioner han gjort halvparten så god jobb. Det tror jeg noe på. Nå får Posten beskjed av vår regjering om at rundt 2000 skal sies opp før sommeren. Samtidig har direktøren i Posten da 3,5 gang som mye lønn statsministeren. Det i alle fall etter mitt kompass urimelig. Og jeg tror ikke at Arbeiderpartiet ønsker det skal være sånn, men jeg etterspør hardere tiltak. Jeg synes også det et paradoks at igjen det energibransjen, bankvesenet og samferdselsfeltet, hvor det skyhøye lønninger. Det tre felter hvor det høye inntekter fordi ting ikke fungerer, fordi at bankene tar alt for høye rentemarginer. Det tog som ikke går, og det energibransje som tjener penger på krig i Ukraina og i Iran. Så det ikke fordi at de gjør det kjempegodt i konkurranse med resten, det fordi at markedet akkurat nå en særstilling, og da det urimelig at pengene skal gå til de topplederne.
1: I den situasjonen vi i nå, med disse statseide bedriftene som vi hører om her, hvor det en del problemer, det riktig at de skal ha så mye, eller vil du se på tiltak?
0: Det finns jo styreledere som også har ansatt nye og gått ned i lønn, så det finns bevis på at folk kan gjøre jobben sin til lavere nivå også, men til syvende og sist så ligger beslutningen hos styret. Og ja, det tøff konkurranse. Posten som du trekker opp der finns det konkurrenter i Sverige som har tre ganger den lønna som i Norge. Så det den her verden styret og styrelederne må rekruttere fra. Det tøft, men vi enige i moderation. Vi har gjort mange grep eierskapsmeldingen som har bidratt til å holde lønnsveksten ned også i de private selskapet i Norge.
1: Så blir det mye mer om dette her i debatten på NRK1, som skal brette ut tema ledelønninger i kveld klokken 20.25. Og takk til Ragnhild Syrstad, statssekretær i Næringsdepartementet, og Gaute Skjervø, leder i AUF. Så skal vi snakke om sikkerhet, for kinesisk eide biler filmet under en stor forsvarsøvelse for få uker siden. Dagens Næringsliv fortalte nylig at leiebiler forsvaret brukte under Heimevernets øvelse Hovedstad, viste seg å ha lagret video blant annet av patruljemønstre og koder som ble tastet inn på militære porter. Og minst to av bilene var kinesisk eide. Fredrik Blank, du HV-soldat, du ikke her på vegne av forsvaret, men som en av mange som deltok på dette, som var en stor øvelse i Oslo-området. Hva var det dere som var på øvelsen oppdaget?
3: Nei, det vi ble gjort oppmerksom på et par soldater som hadde sittet og kjedet seg litt og begynt å trykke litt inn på menyen her.
1: På bilene.
3: Og da oppdaget jo de at det lå ganske mye video som var lagret i ganske høy oppløsning. Så man begynte å titte litt på okay, hva det som egentlig ligger her, og vi ble jo litt sånn småskremt egentlig av omfanget, for det vi skjønte jo fort at det her kan man begynne å trekke noen ganske klare vurderinger ut fra hva man ser der.
1: Og det var da type koder på porter og...
3: Ja, altså, du har kodene, det en ting.
1: Soldater som
3: gjorde... Sånn sett kanskje ikke de kodene det viktigste, egentlig, men i hvert fall sånn vi vurderte det, og det vi ser på, det jo at hvis du bruker all denne informasjonen samlet, så kan du begynne å danne deg ganske tydelige bilder på hvordan vi opererer, og hvilke vurderinger som vi gjør da, på våre øvelser og rundt våre objekter. Så når du ser den informasjonen som ligger der, putter liksom, ok, hvor det vi setter av folk, hvor det vi har hvileområdene våre, hvor har vi vaktposter, så begynner man jo kunne gjøre vurdering som sier, ok, dette objekter som viktige for dette HM-området, eller for disse soldatene.
1: Og hva gjorde dere når dere fant ut dette, at alt dette lå inne i de kinesiske bilene?
3: Ja, det vi gjorde på de bilene vi kunne, det var at vi sletta det vi fant når øvelsen var over, så det jo tre biler som vi ikke nødvendigvis vet om det lå noe på eller ikke, for vi hadde ikke tilgang på systemet til det. Og så ble det jo laget en rapport som ble kjørt opp i kommandolinja i forsvaret.
1: Og som gjør at vi sitter her nå og diskuterer

0: Dette her, Sigrid Sturladatter Ingebrigtsen Skare, du sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling. Det greit at dette skjer, som vi hører om her?
1: Nei, det jo ikke greit, sånn som det blir lagt fram, at det som kommer fram, men det, jeg tror at i lys av den teknologiske verden vi lever i dag, så dette en av risikoene man står overfor, og jeg tror at det som blir lagt fram nå, det jo nok en reminder på hva det som vi omgjør oss med, både hva det av biler og andre teknologiske ting, som telefoner, men at man må være enda mer bevisst hva man gjør hvor. Og så det jo en valgt risiko da, knyttet til at man må leie biler for å kunne gjøre jobben sin, og hvilken konsekvens det at vi nå har biler som har kapasiteten til å ta opp det i video, sånn som det blir beskrevet.
0: Du trygg på at ikke informasjon som ikke skulle kommet på avveie, kommet på avveie i for eksempel denne øvelsen her?
1: Det du ingen garanti for, men det vi har fått i rapportsform jo ikke et sikkerhetsbrudd som sådan i forhold til hvordan sikkerhetsloven definerer det, men det veldig viktig å gjøre gode vurderinger knyttet til informasjonen som sådan på hva det her vi faktisk ser. Men det ingen alarmer hos oss akkurat bare på basert på denne øvelsen og denne hendelsen.
0: Vi har med oss en av sikkerhetstjenestene her, men både BST, etterretningstjenesten, trekker fram at Kina en stor etterretningstrussel mot Norge sammen med Russland. Så hvorfor bruker forsvaret da kinesiske biler?
1: Forsvaret bruker jo ikke sånn sett kinesiske biler, dette jo biler levert av et leier.
0: Vi har en rammeavtale eller de har, hvor man leier inn, det jo PST også.
1: Ja, og sånn sett så forholder vi oss til de rådene som kommer fra både PST, E-tjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, men kjøretøyene som sådan, ja, vi har jo ikke i den rammeavtalen og avtalen med utleiefirma spesifisert at det ikke skal være kinesiske biler. Det kommer vi sikkert tilbake nå, men alle andre biler også har jo denne type sensoren, så hvor informasjonen blir til slutt, det jo ikke bare på de kinesiske bilene som utfordrende.
0: Men du bekymret for det?
1: Ja, på sikt så det tror jeg noe vi kan ha en diskusjon rundt.
0: Det skal vi ha her, men vi skal høre også med deg, Tor Innstøy, for du leder for risikostyring og trusseletterretning i Telenors globale organisasjon. Og du har ledet nå nettopp et prosjekt som heter Lion Cage, kartlegger sårbarheter i forhold til elbiler, elbusser, og for bare få dager siden så var du ute på en tur for å vise hva elbilene kan gi oss av informasjon, og hvordan den kan gi signaler til andre. Hva var det du fant?
2: Ja, jeg har jo en litt underlig fritidssyssel, kan man si. Jeg har jo startet dette prosjektet, for jeg jo veldig interessert i digitalisering og hva det betyr for samfunnet. Så det startet med at jeg kjøpte meg en kinesisk elbil for å gå i dybden på den. Og det jeg har gjort der, og det ikke bare meg lenger, vi har blitt 10 stykker som jobber med dette her, jo egentlig å kapsle inn hele bilen. Vi har faktisk med oss bilene, for det har blitt flere biler, inn i en gruve, hvor vi sjekker all kommunikasjon ut og inn. Så da ser vi hvor kommunikasjonen går, hvilke leverandører som bruker bilen, for det ikke bare én produsent av en bil, det mange leverandører som med i hele bilens økosystem. Altså en moderne bil består av 200-300 datamaskiner. Så dette her utrolig, og det caset her var jo utrolig spennende da. Så det vi har gjort nå jo egentlig simulere den bilen du har hatt. Så vi har tatt og vi har fått låne en analog bil, for det finnes faktisk analoge biler, og så har vi utstyrt den med de samme sensorpakkene som det den bilen du har kjørt har. Et 8 megapixels kamera, nå har jo den bilen du har kjørt, den har veldig mange kameraer, vi har bare brukt ett.
0: Og så kjørte du da opp til Andenes, og hva skjedde på veien?
2: Ja, og da har vi plukket opp tusenvis av bilskilt og veldig mange ansikter på veien. Vi har brukt kunstig intelligens til å behandle alt vi plukker opp fortløpende. Vi har hatt med en blåtannsniffer. Det jo sånn i dag at tannbørster og barbermaskiner og gressklippere og hva som helst er jo koblet. Så vi har jo prøvd å se, ikke sant, klarer vi å kommunisere med det på hele veien oppover? Og vi klarer å plukke opp nesten 1 million enheter.
0: Og hvorfor det bekymringsverdig at du da plukker opp 1 million digitale enheter på veien fra Oslo-Drammen opp til Andøya?
2: Fordi 30% av de sannsynligvis er sårbare. Så det betyr at hvis den enheten har en mikrofon, så kan du gå inn der og så høre på det som blir sagt I det rommet der den plassert.
0: Hvor kan den informasjonen da havne hen?
2: Ja, den kan egentlig havne hvor som helst. Da, de som har, og det her, tidligere så var dette noe som de avanserte aktørene, altså statlige aktører, benyttet. I dag, med kunstig intelligens, så det flere og flere som kan gjøre dette. Så egentlig den eksponeringen, risikoeksponeringen vi har I dag, på en helt annet nivå enn bare for noen år siden. Så dette jo en problemstilling vi må ta og jobbe systematisk med, og forsvaret jo best I klassen her, og det viktig å forstå at sikkerhetsloven vår, den risikobasert, så vi må jobbe systematisk med å forstå dette.
0: For da du testet de kinesiske bussene, så kunne man si at ut fra det dere fant der, så kunne man I teorien tenke at de kunne styres fra et annet land, stoppes.
2: Ja, og det som fascinerende her, de som opererer og har datasenteret, der har man lagdel sikkerhet som Forsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet også har, så det ikke sånn at man kommer inn til kjernesystemen eller det som mest hemmelig hos dere. Men det som fascinerende I buss- og bilbransjen at her har leverandørene direkte tilgang til motorsystemen og kritiske funksjoner direkte fra sine leverandørkjeder.
0: Hva med Forsvaret igjen? Hva gjør det med at man ser her at disse digitale signalene og så mye sensitiv informasjon som han da har funnet på sin vei, det gjennom disse bilene kan havne I andre land og brukes for andre land?
1: Jeg tror at det en veldig viktig kunnskap å komme og grave dypere I, og så tror jeg at det handler mer om hvordan vi ser det på det som et helhetlig system I samfunnet. Og jeg tror at både for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og for Forsvaret sånn sett, så det her viktig å ta med seg hvordan vi Ja, hvilke råd som gis da, ute til avdelinger på, og hva vi anskaffer. Og så kan vi jo ikke helt bli analog igjen. Den tid forbi, så vi jo nødt til å forholde oss til den teknologien som finnes I samfunnet I dag, men jo å finne gode muligheter og veier på hvordan skal vi opptre med all den teknologien rundt oss.
0: Og kanskje må man vurdere litt hvem man kjøper hvilket utstyr fra?
1: Det jo en diskusjon man må ta.
0: Arne Christian Haugstøl, du direktør I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, som allerede nevnt her. Dere har det overordnede ansvaret for å forebygge og beskytte oss mot spionasje, sabotasje, og da særlig innenfor det digitale. Den bruken som vi hører da, om kinesisk teknologi her, det problematisk for Norge, sånn som vi ser verden I dag?
3: Jeg tror det viktig når vi snakker om sensorteknologi og egentlig ikke bli mest opptatt av land. Vi skal komme litt tilbake til det, men allikevel så snakker vi om sensor, vi snakker om moderne biler, som egentlig hovedutfordringen, at uavhengig av hvilket land bilen kommer fra, så må vi vite at den har en 200-300 sensorer, og den tar opp lyd, den tar opp bilder, den har GPS-funksjoner og så videre. Sånn at, og der mye også kinesisk teknologi og I europeiske biler.
0: Det gjelder egentlig alle ja. Elektriske biler, dette uavhengig av hvilket land
3: det Ja, dette jo blitt rullende datamaskiner, ikke sant?
0: Og lett samme... tilgjengelig for mange I andre land, uavhengig hvor det produsert.
3: Absolutt, så det viktig for meg å si at vi må liksom ikke friskmelde dette med å bringe sensorteknologi mot... inn på steder der vi redd for at informasjon skal glippe ut, da. Om det lyd eller bilder eller GPS-signaler eller hva som helst, så det liksom den vurdering som må ta. Så her handler det egentlig om å gjøre gode risikovurderinger på hvor du tar med det inn. Og jeg liker å bruke eksempler med en telefon I dag, så det veldig regulert. Hvis du skal snakke gradert, så skal ikke det ligge en telefon eller en nøkkel en gang, altså en bilnøkkel inne I det rommet, og det fordi at vi vet at informasjon kan hentes ut derifra. Og det den risikovurderingen som forsvar og andre om å gjøre I forhold til skjermingsverdige objekter. Hvor det du drar denne bilen inn, eller kjører den inn, eller hvor tar du med det laptopen din for den del?
0: Men det et paradoks at dere advarer mot trusler fra disse landene, og samtidig så forhandler vi viktige avtaler for forsvaret og politiet
3: ja.
0: Med dem.
3: Ja, og bare for å få sagt det, der er en nyanse her, fordi altså, jeg har jo lyst til å si at mye av de advarslene vi har gått ut med når det kommer til konsentrasjonsrisiko, der vi blant annet peker på Kina, men på en del andre også, egentlig litt sånn aktørnøytralt, jo nettopp at ikke vi ønsker å havne I en situasjon der vi blir helt avhengig av et land. Det noe annet. Når det kommer til sensorteknologi og biler, så tenker jeg det handler mer om de moderne kjøretøyene. Men jeg har lyst til å legge til der at det klart, en kinesisk bil der hele produksjonsrekken I Kina, og med den modus operandien som og etterretningstjenesten og PST og redegjør for med hvordan Kina og har en tradisjon for å legge inn såkalte bakdører I teknologien som gjør at man nå kan hente ut, og det er et ikke-demokratisk land som også kan bruke den informasjonen i etterretningsøyemed, som er mye mer regulert i demokratier enn inni Kina, så er det allikevel en nyanse, så det er ikke så enkelt som å si at det er helt likt, men poenget her, hovedpoenget er at sensor er de alle mulige teknologier.
0: Og Tor Innstøy, du skal selvfølgelig ikke råde forsvaret til å gjøre det ene eller andre her, men hva har denne informasjonen som du har fått, at alt dette kan gis videre til andre, hva har det gjort med din bevissthet og bruk av for eksempel elbil?
2: Nei, altså jeg trodde ikke at det skulle være så ille som det faktisk er. Og når vi kjører våre tester, så er det tydelig at disse produsentene har ikke gjort dette her selv engang. Og vi er en gjeng med, som gjør dette på fritiden. Så vi klarer å lese ut navnet på føreren til bilen. Og, så det er, dette er formidabelt fascinerende å oppdage. Så min læring her er at jeg snakker ikke jobb i bilen, det er helt sikkert. Så jeg er bevisst på hva jeg gjør. Og her er det jo læring av fagfolkene, ikke sant? Fra NSM og Forsvaret. For dette er jo, men det som er viktig her er jo, også NSM og Forsvaret har jo lange leverandørkjeder, ikke sant? Så dette vi må få til her er jo en etablert forståelse på hvordan man skal håndtere informasjon som kan være sensitiv.
0: Og du har sagt at bevisstheten på dette er rett og slett for lav. Hvordan er det med den i Forsvaret nå når du hører her Innstøy som sier at han vil aldri snakke om jobbsamtaler for eksempel i bilen?
1: Nei, og det er jo et råd jeg følger og holder selv også, så det, og det tenker jeg at det er den sikkerhetsbevisstheten, fordi som vi har vært inne på, det er en levende datamaskin man kjører med så mange sensorer. Og så tror jeg at i forsvar og anskaffelser og i den type ting, så er sikkerhet en del av det. Og så er det dessverre sånn at det, ofte så er det også pris. Når man skal anskaffe noe, da er det ofte at prisen vinner versus en del andre kriterier hvor sikkerhet er rett av det.
0: Blank, når du hører på diskusjonen her og hører Forsvaret, blir du beroliget for at informasjonen ikke kommer ut?
4: Ja, nei, altså det er vel egentlig ingen som nødvendig sier at det ikke er tilfelle. I hvert fall det jeg hører, så er jo, kan man jo sannsynlig legge til grunn at det vil komme ut, i hvert fall av det som er tilgjengelig. Men altså, det, som du sier, altså, dette handler om midler, det er det samme som vi opplever på våre øvelser. Hadde vi hatt mer andre typer kjøretøy tilgjengelig, så hadde jo vi under øvelsen vurdert å bruke andre kjøretøy enn det vi gjorde.
0: Vi skal bare ta med oss også at polske militærmyndigheter sier i dag at de har forbudt innkjøring av kinesisk produserte biler til parkeringsplasser inne på og i nærheten av militære områder. Er det noe Forsvaret vil vurdere?
1: Ikke på nåværende tidspunkt, men jeg tror at det er en diskusjon som absolutt vil komme på et tidspunkt. Men der er vi også, kommer vi nok sikkert til å ha en diskusjon videre med NSM også på den biten der.
0: Det er noe man bør tenke på, Innstøy?
2: Ja, man bør jo det. Og så jeg har tatt med blåtannstifferen min her inne i studio, så jeg kan fortelle deg at det er 839 blåtannenheter i omkretsen her.
0: Kan du si noe om dem også?
2: Så alle disse mikrofonene og alt det tekniske utstyret her kommuniserer jo trådløst. Dette er jo sårbarhet, det er noe vi må jobbe med systematisk, så jeg synes jo det polske myndigheter har gjort er jo bra. Vi har også kjørt briefingen på det, og dette er for det, og dette her er noe man må jobbe mye, mye mer systematisk.
0: Og så er det noe med at når man samler all denne informasjonen, og ikke minst, det er greit i fredstid, men hva når man havner i en konflikt hvis da all denne informasjonen er på avveie?
3: Nei, og det er jo det man er, skal si, bekymret for, det er jo at de bruker dette til å få et veldig godt bilde av hvordan vi opererer, som Heimevern også har vært inne på, at du får et veldig godt bilde av våre aktiviteter, hvor vi har objekter og hvilke mønstre vi har i planene våre, så det er jo det ultimate. Så vil jeg bare også si at det antagelig polske myndigheter her har gjort, er at de har nettopp gjort det som jeg sier, de har gjort en risikovurdering og funnet ut at det er riktig der. I Norge, det er ikke sikkert at det er alle militære der det er et problem, men det kommer litt an på hvilke objekter som er der inne og hva man må unngå at fanges opp av den sensorteknologien.
0: Og så et siste råd, Innstøy, til alle som sitter der hjemme og bruker elektriske biler, elektriske støvsugere, alt mulig. Hva skal man tenke?
2: Nei, man skal ta det med ro, altså, men jeg tenker jo at vi skal utfordre myndighetsorganene våre på dette her, for dette er noe vi må jobbe med systematisk. Vi skal lære av de som kan faget, vi skal lære at der vi skal prate om hemmelige ting skal ikke være steder hvor det er flest mikrofoner eller dingser. Da. Så dette er noe vi må få en, skal totalforsvaret fungere, så må vi ha en alvorlig diskusjon om dette her.
0: Takk skal dere ha, da startet vi den her i Dagsnytt 18 i dag. Vi kommer tilbake til den senere. Takk til Fredrik Blank, Sigrid Sturladatter Engebrigtsen Skare, Tor Innstøy og Arne Christian Haugstøl. Regjeringens forslag til statsbudsjett fortsetter å skape reaksjoner, og denne gangen er det nærbutikkene i Distrikts-Norge som står i sentrum. For regjeringen vil kutte 39,3 millioner kroner i Merkur-programmet, som gir pengestøtte til små distriktsbutikker, for eksempel en butikk eller en kafé, dersom de skulle trenge det og sliter økonomisk. Og det får deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til å reagere. Hva slags konsekvenser får dette kuttet, slik du ser det?
5: Ja, det kan få store konsekvenser, for dette er jo støtte til matbutikker i ca. 560 av de minste samfunnene vi har. Mange av dem har bare matbutikken igjen. Skolen er kanskje nedlagt, annet tilbud er vekk, men matbutikken er både plassen der de får tak i mat, og en møteplass med tanke på beredskap blant annet.
0: Så dette er da,
5: og 90% av de butikkene svarer at denne støtta er kjempeviktig for i hele tatt å kunne overleve. Så det kan bety at en rekke små samfunn rundt om i landet vil stå uten nærbutikken sin, hvis Arbeiderpartiet får igjennom det forslaget.
0: Men de har ikke kuttet hele dette programmet, da, men de har tatt bort en stor andel av det. Sigrid Ina Simonsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hvorfor velger dere å kutte så mye som 40 millioner kroner i denne støtten?
6: Altså det overordnede svaret er jo at i det tida vi lever i, når vi har behov for å legge fram et veldig stramt statsbudsjett, der vi også prioriterer opp viktige formål på både forsvar og folks hverdagsøkonomi, så har vi jo også måttet gått nøye gjennom hvilke ulike ordninger vi har, og det har vi også sett at her er det behov for å kutte på enkelte ordninger, og det er viktig å understreke at denne ordningen består jo videre. Den er en viktig ordning, vi er kjent med den betydningen den har, og vi mener fortsatt at sånn som det forslaget ligger nå, så vil det være rom for å gi støtte videre til de viktigste nærbutikkene rundt omkring i lokalsamfunnene.
0: Ja, for det er 50 millioner kroner fortsatt igjen som småkommunene kan søke om.
5: Men dette er nesten en halvering av støtta. Det selvfølgelig får det konsekvenser, og det får konsekvenser for de som ønsker å investere i ny teknologi. Fjernbetjent eller delvis fjernbetjent butikk har jo vært et tilbud som har gjort at mange av disse lokalbutikkene kan overleve. Og så tar statssekretæren opp at det handler om penger, vel. På veien opp her gikk jeg forbi Kunstnernes hus. Bare den summen Arbeiderpartiet vil bruke på å pusse opp Kunstnernes hus er jo større enn den summen som går til disse lokalbutikkene. Så det er ikke noe stor sum, og likevel så er en så smålig at den skal kutte på de minste samfunnene vi har her i landet.
0: Ja, hvorfor er det så viktig å kutte i disse satsningene, småsatsingene her, Simonsen?
6: Nei, det som er nødvendig, det er jo at vi går igjennom og ser på alle ordninger som vi har, og jeg har ikke noe behov for å sette opp tiltak mot hverandre, det er viktige formål på flere områder, men det vi er opptatt av nå, når vi nå gjør dette grepet her, så er vi også opptatt av å skjerme de minste butikkene. Dette er en ordning som har vokst mye over tid, og som har kommet veldig mange lokalbutikker til gode. Vi ser også at butikkene har behov for å omstille seg, mange har gjort det, og økt sitt inntjeningspotensiale gjennom denne, bruk av denne ordningen. Og det er jo det vi er opptatt av. Det er jo å få lønnsomme butikker rundt omkring og hjelpe dem til å rettelegge for nye virkelighet.
0: Så det har rett og slett virket, og så sier du også at det står ubrukte midler og penger igjen på programmet som ikke blir brukt.
6: Ja, som sagt så har det her vært en ordning som har vokst mye, og Stortinget har også lagt på penger over tid i den ordningen. Det har vært gode og velbrukte midler, men vi har sett fra 2025 at vi har hatt gjenstående penger på din ordning. Det er ikke så mye det snakker om, men det har også vært ført til at vi har overført penger fra et år til et annet. Så vi ser jo også at det finnes et handlingsrom der. Og når det er sagt, så er det jo mange grunner til at butikkene har behov for å bruke litt tid på å ta i bruk midlene. Men det er fortsatt midler igjen på ordningen, og beløpet er ikke 50 millioner, det er 60, nærmere 63.
0: Men ta det akkurat det, Sande, for hvis det er sånn at man ikke behøver alle disse pengene, man bruker det ikke opp engang, da kan vel ikke være så fælt å kutte litt i det.
5: Men dette blir litt talltriksing, for vi vet at det året vi er inne i nå, 2026, så er det store investeringer i disse butikkene, og det blir brukt de pengene, og det blir til og med brukt de pengene som var til overs fra i fjor. Så det er ikke helt redelig å si, og det vi i Senterpartiet er mest lei oss for, det er jo at vi samarbeider jo med Arbeiderpartiet nettopp om en tankegang på at vi skal kunne bo både i storbyene våre, men også i de mindre samfunnene. Mens nå kutter Arbeiderpartiet kirurgisk på ikke bare nærbutikker, men på breiband, på bostadbygging i distrikter, redusering av postlevering rundt om i distrikter, på en rekke områder som er så viktig for folk. Så jeg tror, enten forstår ikke Arbeiderpartiet hvorfor et lokaltilbud, butikktilbud er viktig, eller så gir de litt blaffen i det.
6: Ja, det stemmer ikke, og i den forslaget til statsbudsjett så det en helt tydelig videreføring av en klar distriktsprofil, som vi jo samarbeidet godt med Senterpartiet i mange år for å få frem også. Men det klart vi opptatt av å se den helhetlige distriktspolitikken i under ett, og det jo også et grep som gjøres for at vi skal kunne fortsette å støtte opp under veldig viktige tiltak på distriktspolitikken, og det klart at det jo en situasjon vi nødt til å ta inn over oss, at vi må omlegge både samfunnet, vi må prioritere mye mer til forsvar og til andre formål som viktige, men det klart å opprettholde en tydelig og klar distriktspolitikk er også veldig viktig for
0: regjeringen. Og det gjør det i stort. Nå er det jo mange krav da, som kommer i disse tider, både fra ditt parti og fra andre partier som skal være med på en budsjettavtale. Er dette noe dere kommer til å stå hardt på i forhandlingene fremover?
5: Dette er absolutt noe vi kommer til å konfrontere Arbeiderpartiet med, og jeg synes det er skuffende å se alle disse distriktskuttene, som egentlig var den samme politikken som FRP og Høyre førte da de satt i regjering overfor norske distrikt. Nå gjør Arbeiderpartiet det samme, og det kommer vi til å kjempe imot fra Senterpartiets side, for vi ønsker at det skal kunne bo folk både i storbyene og i de mindre samfunnene i dette landet vårt.
0: Og det siste der tror jeg dere enige om begge to. Takk skal dere ha begge to. Erling Sande fra Senterpartiet og Sigrid Inna Simonsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Og advarselen kommer etter at Houthiene i helgen angrep 5 flyplasser og kritisk oljeinfrastruktur i Saudi-Arabia. Og skadene på disse oljerørledningene skaper nå store leveranseproblemer og forverrer oljemangelen globalt. Yama Wolasmal, du vår Midtøsten-korrespondent. Vi hører at konflikten eskalerer nå i ettermiddag. Hva kan du si om de angrepene som varsles nå mot oljeanleggene i Saudi-Arabia?
7: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå Saudi-Arabias ryggrad, altså ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Det er Saudi-Arabias svar på Equinor. Houthiene ber sivile ansatte ved Aramcos viktige anlegg i den oljerike Dammam-regionen evakuere anleggene. Også i anlegg rundt hovedstaden Riyadh blir folk bedt om å evakuere, fordi de sier at disse anleggene blir ansett for å være militære mål fra Houthienes side. Og årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Bli med oss videre, Wolasmal. Cecilie Hellestveit, du konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Vi har jo hørt mye om Hormuz-stredet i det siste. Nå hører vi om Mandeb-stredet, som ligger utenfor Jemen og i enden av Rødehavet. Hvorfor er det så alvorlig at Mandeb-stredet da nå blir blokkert?
8: Det er fordi Bab el-Mandeb er egentlig storebroren til Hormuz-stredet. Og etter hvert som Hormuz-stredet har vært lukket, så har mye av petroleumen også blitt fraktet over land via Saudi-Arabia og fraktet ut Bab el-Mandeb. I tillegg så er dette her et enda større strede for verdenshandelen enn det Hormuz er. Og når Bab el-Mandeb lukkes i tillegg til Hormuz-stredet, så stenger man petroleumen inne. Så den kommer seg ikke til asiatiske markeder. Og mesteparten av olje og gassen fra Midtøsten går jo til asiatiske markeder, så det er Houthiene som har dette som den store slegga. Og så er spørsmålet hvor mye lurer Iran baki her? Fordi dette her er selvfølgelig et pressmiddel som Iran har truet med gjennom hele krigen siden februar. De truet med det i juni, like før dette Islamabad-memorandumet, og de har truet med det i sommer. Og etter at amerikanerne innførte denne D-dagen, økonomiske D-dagen mot Iran i august, så har Houthiene gått ned og tatt over Bab el-Mandeb. Så det er Iran også i bakgrunnen her, i tillegg til Houthiene mot Saudi-Arabia.
0: Nå svarte du på mitt neste spørsmål, for det handler om nettopp det. Altså, hvordan klarer en milits da som Houthiene fra et fattig land i regionen å rett og slett true og hamle opp med Saudi-Arabia, som er det rikeste landet og har voldsomme våpen?
8: Vi kaller hotiene for en milits eller en terrorgruppe, men hotiene kommer ut ifra en del av Nord-Jemen som har hatt kontroll her i over 1000 år. Så dette er ikke en bevegelse som ble født for 20 år siden. Disse går langt tilbake og mener å være de rettmessige styresmaktene. Men den borgerkrigen som du har hatt i Jemen, der har Iran støttet hotiene, og så har Saudi-Arabia støttet sør. Og det har vært veldig låst i Jemen i noen år, fordi det har vært en tredje aktør, nemlig Emiratene. Men de ble presset ut av Saudi-Arabia i januar i år, like før Iran-krigen. Og det gjør at utsiktene til å få en løsning faktisk i Jemen på en eller annen måte mellom de regionale stormaktene er mye større og bedre nå enn det har vært på mange år. Problemet er selvfølgelig at for Iran sitt vedkommende så henger dette sammen med USA sin krig, og for Saudi-Arabia så handler dette om å få så stor kontroll over hele Rødehavskysten og uttransporteringen av olje og gass til asiatiske markeder. Og der har selvfølgelig hotiene muligheten til å presse.
0: Og så vet vi at USA, og ikke minst den amerikanske presidenten, er veldig opptatt av disse leveranseproblemene og opptatt av oljemangelen. Og Yama Wolasmal, hvorfor får ikke Saudi-Arabia da mer hjelp fra Trump og USA i dag, slik vi vet at de har gjort tidligere?
7: Det spørsmålet tror jeg veldig mange i Saudi-Arabia lurer på. I hvert fall kronprins Mohammed bin Salman har det nok ganske tøft. Han har minst 2 ganger ifølge amerikanske medier fått direkte nei fra Donald Trump når han har bedt om støtte i angrep på hotiene. For Trump sin del dreier det seg kanskje om at de allerede har bundet opp store ressurser i krigen mot Iran for å kontrollere Hormuzstredet, for å håndheve en blokade der. Store deler av den amerikanske marinen er i sving der, og de vil nødig bli dratt inn i en ny hengemyr i Midtøsten i Jemen i kampen mot hotiene. Men for Saudi-Arabia er dette katastrofalt. Dette er et land som har lagt alle eggene sine i en kurv, nemlig den amerikanske kurven. De har i over 80 år vært en pålitelig alliert for amerikanerne. De har sørget for å levere olje, de har sørget for å holde oljeprisen stabil gjennom flere tiår. I bytte mot amerikanske sikkerhetsgarantier, i bytte mot at amerikanerne selger dem avanserte våpensystemer. Nå er Saudi-Arabia en alvorlig krise, og USA kommer ikke dem til unnsetning. Og derfor ser Saudi-Arabia etter andre partnere i regionen.
0: Ja, hvordan Hellesveit preger det som skjer nå, relasjonen mellom Saudi-Arabia og USA og hele, hva skal jeg si, stabiliteten i området?
8: Veldig interessant det Wolasmal sier, for slik har det sett ut i mange år. Det som har skjedd de siste månedene er jo at man har fått en integrasjon mellom de muslimske stormaktene i regionen med atomvåpenmakten Pakistan, med NATO-makten Tyrkia, med da Saudi-Arabia som er en økonomisk og energimessig stormakt, og til dels også Egypt. Og de fire har nå stått sammen mot jemenittene, og det er også snakk om at denne slags NATO-pakten som man har inngått gjør at det er Tyrkia og Pakistan som skal hjelpe Saudi-Arabia i Jemen, og det er interessant, fordi da får du til et militært oppsett som gjør at amerikanerne kan trekke seg ut, og det Trump gikk ut og sa i dag var Russland og Kina hjelper ikke Iran her. Altså, dette er i ferd med å bli en lokal kamp hvor det er spørsmål om de regionale stormaktene kan komme til en enighet seg imellom om hvordan de skal løse Jemen-spørsmålet.
0: Og det må være derfor du da har sagt at dette gir noe håp.
8: Jeg tror at vi er på vei mot en situasjon i det veldig vanskelige Jemen-spørsmålet som ser ut til å kunne løses på måter som frem til i år i hvert fall har vært nesten umulig å overse. Dette kan faktisk bli et lys i tunnelen.
0: Det trengte vi. Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU, og takk også til Yama Wolasmal med oss fra Midtøsten. Så til spørsmålet, må en redaktør fra en norsk avis ha pressefaglig bakgrunn? Det er spørsmålet etter at Avisa Nordland nå har ansatt ny sjefredaktør. Redaktøren har tidligere vært direktør i NHO, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre, næringsdirektør i Bodø kommune. Men journalist- og redaktørerfaringen uteblir, og det reagerer du på, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør i Lytring. Hvorfor reagerer du på det?
9: Ja, det er flere grunner til at jeg reagerer, men kan du begynne med å snakke om at det er
10: et press mot journalistikken. Det merker man enda mer I andre land enn Norge, men vi merker det her også. Jeg tenker at det utrolig viktig at man har innsikt I det journalistiske samfunnsoppdraget og kjenner presseetikken godt når man skal lede en redaksjon, særlig I de tidene vi lever I, da, med mistillit, med fake news, med påstander og angrep også mot den frie pressen.
0: Vi må ha med oss deg, Daniel Bjarmann Simonsen, for det du som nyutnevnt daglig leder og ansvarlig redaktør I Avisa Nordland. Og styret I Avisa Nordland, som da har gitt deg denne redaktørjobben, mener du både har toppledererfaring og evne til å se og engasjere folk, men journalist- og redaktørerfaring har du ikke. Hva grunnen til at du ikke trenger det I den jobben?
11: Jeg forstår veldig godt at spørsmålet Anki stiller kommer opp, og må jeg si, det har egentlig blitt både overrasket og skuffet om hun ikke hadde stilt det. Når det sagt, så det ikke noe tvil om at det veldig mange flinke folk I redaksjonen I Avisa Nordland. Det hadde vært noe som var overlatt til meg alene, at jeg skulle sitte og surme og skrive aviser I det daglige, så tror jeg nok de fleste har blitt bekymret. Men det en stor og dyktig redaksjon. Det jeg bringer inn jo både ledererfaring, men også samfunnsforståelse. Jeg tror jo at det kan tilføre at vi stiller noen andre spørsmål, noen flere spørsmål med den innsikten jeg har fra samfunns- og næringsliv. Og så vil jeg bare legge til akkurat det, at jeg har jo også selvfølgelig hadde jobbet opp mot offentligheten I mange år, så at jeg har jo både en respekt og en forståelse og en innsikt I faget og pressetikken som jeg også har med meg, men de som virkelig kan faget, de jobber I redaksjonen og de gleder meg til å lede.
0: Ja, Gerhardsen, han kommer da til å ha mange erfarne journalister og andre redaktører rundt seg. Vil ikke det holde?
10: Nei, det vil ikke holde, men jeg synes jo at Daniel legger gode intensjoner og holdninger på bordet. Jeg ønsker han lykke til, det må jeg bare få understreke. Nei, også som sjefredaktør så man jo ansvarlig for absolutt alt som kommer på trykk, også den journalistiske prosessen. Og jeg tenker at en avis av Avisa Nordlands størrelse, der det tette bånd mellom redaksjon og sjefredaktør, og hvis du som journalist usikker på etiske problemstillinger, trenger veiledning, det går kjempefort, du skal kanskje ta en avgjørelse I løpet av noen få minutter, og så skal du forholde deg til en sjefredaktør som ikke kan faget. Det tenker jeg skaper en utrygg situasjon I redaksjonen, selv om det finnes andre med kompetanse, så det en mangel da, som jeg synes det grunn til å bekymre seg for, og som det grunn til å debattere. Og jeg lurer også på, Avisa Nordland jo en del av et stort lokalaviskonsern, de dominerer I Nord-Norge spesifikt. Dette her en ny holdning til journalistikken som fag fra mediasiden? Det sånn at man tenker at det ikke så viktig med denne presseetikken og journalistikken? Det andre kvaliteter vi vektlegger når vi skal ansette en sjefredaktør, og ikke en direktør, administrerende direktør I avisa, men sjefredaktøren, øverste leder for redaksjonen. Det stiller jeg meg spørrende til, og synes det verdt å løfte I en diskusjon. Da.
0: Ja, og vi har jo da spurt styreleder av Avisa Nordland som har foretatt denne ansettelsen, og Renate Slettmeli Nymo hun sier at de mener at de har ansatt den riktige kandidaten, og en person som har det som et moderne mediehus trenger fremover. Så du blir deg da, Bjørnmann Simonsen, som må svare for din egen del. Hvordan har du kunnskap og kompetanse til å veilede erfarne journalister I den raske tiden vi lever I med veloverveide beslutninger på kort tid når du ikke har bakgrunnen selv?
11: Jeg skal jo kanskje ikke gå inn I ansettelsen og beslutningen til styret. Det jo et bord jeg ikke satt ved. Jeg har satt ved veldig mange andre bord hvor beslutninger tas I samfunnet, og det jo der bringer inn perspektiver som gjør at vi kan enda mer kritisk journalistikk stille enda skarpere spørsmål. Det ikke noe tvil om at det å være leder, det har jeg vært I mange roller, og det å stille opp og ta ansvar for de beslutninger vi tar som redaktøren sin jobb og som vil bli min jobb når jeg tiltrer. Der min erfaring at mange ledere som viker når kulene kommer, det gjør ikke jeg. Og tenker vi som kollegium kommer til å ha gode og krevende diskusjoner I de krevende publisistiske beslutninger vi skal ta. Og så det fortsatt sånn at det jeg som skal stå for de og forsvare de I tykt og tynt. Jeg må jo legge til at det jo... Det første gang jeg måtte forsvare en jobb jeg ikke har begynt I, og jeg synes jo at det kan være på sin plass å gi det en sjanse, så skal jeg nok klare å stå til svars både fra dag 1 og kanskje etter en prøvetid, og håper jo at vi kan gjennomta tråden også da I den kritikken som Anki har.
0: Ja, for det litt tidlig å komme med kritikk Anki Gerhardsen før han har fått prøve seg og fått vist det, og kanskje kan tenke litt utenfor boksen og gjøre det litt annerledes enn det man har gjort tidligere.
10: Altså som sagt, jeg ønsker han lykke til. Jeg har hørt veldig mye fint om Daniel som leder. Han har en lyttende stil og mange fine lederegenskaper. Jeg tviler ikke på det. Men det må ikke bli sånn at man ansetter sjefredaktører I norske store aviser uten pressefaglig bakgrunn, uten noen diskusjon rundt det. Så dette handler ikke om å dømme på forhånd. Det handler om å spørre hvilken retning det vi beveger oss I. Betyr ikke pressefaglig kompetanse så mye lenger? Hva vil det bety for tilliten fra publikum sin side? Det sånne spørsmål jeg stiller, og de må man stille med en gang I ansettelsen
0: faktum. Og så diskuterer vi det nå, men styret sier også, Bjarmann Simonsen, at det viktigste kanskje at du virkelig brenner for Bodø og Nordland. Gjør du det?
11: Jeg brenner for mange ting, blant annet Bodø og Nordland. Jeg brenner også for samfunnsoppdraget som journalistikken har. Og jeg må jo spørre Anki, det bare en vei inn for å forstå og kunne pressefag og forstå presseetikken? Det kun en vei inn? Det har merket meg etter mottagelsen av denne nyheten, som jeg helt enig ganske annerledes enn de fleste nyheter om nyansettelser, så har det jo ganske mange, både redaktører, forhenværende og sittende, og journalister, valgt å dele sitt synspunkt på det, blant annet I ditt kommentarfelt, Anki. De har du ikke svart på.
0: Og da spørsmålet,
11: det bare en vei inn?
0: Det bare en vei inn helt til slutt, Gerhardsen?
10: Det mange veier inn I journalistikken, men sjefredaktørstillingen I en særklasse. Der skal man ha mye pressefaglig kompetanse, mener jeg. Men kanskje du kommer til å overraske meg. Det hadde vært veldig fint.
0: Og det gjenstår å se. Takk skal dere ha begge to. Begge redaktører, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør Lytring, og Daniel Bjarmann Simonsen, nyutnevnt ansvarlig redaktør I Avisa Nordland. Billigst kjernekraft eller vindkraft? En ny rapport om energikilder I Norge har regnet på kostnadene ved sol, vind og kjernekraft, og konkluderer med at kjernekraft billigere. Denne konklusjonen får kritikk som vi skal diskutere nå, men forfatteren bak forskningsrapporten, det deg, Jonas Kristiansen Nøland, professor ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU. Du sier altså at kjernekraft billigere enn vindkraft. Hvordan belegger du det?
12: Nei, det har vært en litt lengre prosess. Jeg startet jo, jeg så jo det kjernekraftutvalget. De hadde jo et mandat fra energiministeren på at vi skulle se på hele det samfunnsøkonomiske, ikke bare det bedriftsøkonomiske. Vi skulle se på både nett og se på reglerbarhet og alle disse tingene der. Og så fikk jeg svaret, så var det jo ikke noe. Det var ikke noe svar. Og så har jeg da I høst så har jeg stilt spørsmålet om det der med hva det strømmen koster. Så jeg at NVE de skrev rapporter hvor de viste at det den totale kostnadene med både hva det koster å produsere strøm, men også hva nettleia kommer til å koste I fremtiden. NVE sa rett ut dette har vi ikke svaret på. Så da stilte jeg bare bransjen rett ut på sosiale medier, så spurte jeg liksom, NVE innrømmer dette, kan ikke vi bare være enige om at, kan ikke vi I det minste bare være enige om vi har ikke tallene?
0: Men det du sier nå at man ikke vet, det noe annet enn at det billigere.
12: Ja. Og når jeg spurte om det, så var det helt tyst. Jeg spurte Kjetil Lund I NVE, jeg spurte Bård Vegard Solhjell I Fornybar Norge, og direktøren I Statnett, og så ble det helt stille. Og så det ingen som var interessert I å svare på spørsmålet. Hva er den totale regningen for ny kraftproduksjon, både nett Og det å ha okay, og da,
0: så konklusjonen din at man ikke vet. Da må vi ta inn en til.
12: Nei, det var ikke det. Konklusjonen min var at jeg prøvde å finne svaret selv. Men det som skjedde når jeg da prøvde å finne et svar selv, så ble jo resultatet kanskje ikke det alle hadde håpet på. Det snudde jo hele kostnadsbildet fra at en seilbåt er jo billigere enn en motorbåt hvis du bare ser på hva utbyggeren gjør. Men så plutselig, så for å få et kostnadseffektivt transportsystem, da, så velger ikke folk seilbåter likevel. Sånn at det ble veldig store reaksjoner når jeg...
0: Fordi det var andre ting som skulle være med her, men nå må vi få med oss Jørgen Bjørndalen, du sjefkonsulent ved det norske Veritas, og du og tre andre forskere ved NTNU stiller spørsmål med den måten her og den vitenskapelige metoden her. Hva galt med den måten han har gjort det på?
13: La meg begynne med det vi enige om, og det at å vurdere kostnader ved alternative løsninger for kraftforsyningen, det omfatter mer enn investeringsdrifts- og vedlikeholdskostnader ved det enkelte kraftverk eller ved den enkelte kraftverksteknologi. Så vi må ha noe mer. Det er det også redegjort for i kjernekraftutvalgets rapport.
0: Men hvorfor er det ikke greit å gjøre det på den måten?
13: Nei, problemet med såkalt det vi kaller kraftsystemanalyser, det er at man må forholde seg til det kraftsystemet man skal analysere i. Det er jo helt enkelt slik at kostnaden for kraftsystemet av om det bygges litt vindkraft eller mye vindkraft, avhenger nettopp av mengden vindkraft og hvilke andre teknologier og hvilken etterspørsel som i dette kraftsystemet. Og det kan ikke fastsettes spesifikt for forskjellige teknologier, og så skal det tallet gjelde uansett hvordan kraftsystemet...
0: Fordi man ikke vet hvor stor etterspørselen blir for de ulike?
13: Det ikke bare det, men det fordi vi vet at etterspørselen varierer.
12: Mm. Så jeg har jo da brukt investeringsbanken Lazard sin metode. Det en veldig etablert metode som prøver å se på hvordan det man kan, i stedet for å sammenligne epler og pærer, kan sammenligne epler og epler. Og så har jeg, kan jeg fullføre, så bruker jeg da Statnet, de sender inn innspill til kjernekraftutvalget, der sier de at vindkraft pluss effektoppgraderinger i vannkraft, de to til sammen, den totale pakka der med nettutbygging, det kan erstatte kjernekraft tilnærmet 1-1. Jeg forutsetter altså metoden som Statnett har levert innspill til kjernekraftutvalget, og som kjernekraftutvalget dessverre ikke har forholdt seg til. Og så har jeg brukt en anerkjent metode for å analysere det og tilpasse det norske forhold. Og så da lurer jeg på om kanskje du skal prøve å finne svaret da? Jeg vet ikke, har du prøvd?
13: Ja.
12: Ja.
0: Og hva svaret ditt?
13: Nei, svaret jo eksempelvis at når vi skal analysere det norske kraftsystemet, hvilket kjernekraftutvalget gjorde, også med hjelp fra Statnett, så kommer vi jo eksempelvis frem til at eller det metodisk riktige er jo å sammenligne et kraftsystem med kjernekraft og et tilsvarende kraftsystem med noe annet enn kjernekraft som skal dekke den samme etterspørselen. Den analysen er gjort. Den viser for eksempel at vi trenger nøyaktig det samme nettutbyggingen for en kraftig kjernekraftutbygging og et alternativt løsning hvor etterspørselen blir tilfredsstilt, men med vindkraft.
0: Og for at folk skal henge med nå da, mener du at kjernekraft ikke er billigere enn vindkraft?
13: Definitivt.
12: Hvor mye mer nett er det vindkraft krever eller ikke krever enn kjernekraft?
13: Det kommer an på resten av kraftsystemet. Og i det norske kraftsystemet så viste jo nettopp Statnets analyse at den nettutbyggingen som de nå planlegger for Østlandet, som de forbereder seg på å gjøre uansett utbygging av kjernekraft, og hvor man da tenker at etterspørselsveksten i første omgang dekkes av vindkraft, den nettutbyggingen nøyaktig den samme som ville vært nødvendig dersom vi hadde erstattet vindkraften med kjernekraft på Østlandet. Og da når nettutbyggingen den samme, så det ikke noe ekstra kostnad for vindkraft.
12: Det er veldig, veldig enkelt da med vindkraft. Så det slik at vindkraft i Norge, den produserer i snitt bare en tredjedel av kapasiteten sin. Det vil si at den krever tre ganger så mye nett for den samme energien som et kraftverk som durer og går. Så det jeg vil utfordre deg på, det å komme med... jeg har prøvd å finne svaret, og så nå tenker jeg at nå har jeg gitt stafettpinnen over til den andre siden. Kjernekraftutvalget har ikke svart på mandatet, og så håper jeg de kan gjøre det i stortingsmeldingen som kommer nå.
0: Men du sier at vi må åpne for å prøve ut kjernekraft også, helt til slutt, Bjørndalen.
13: Vi må ikke, men det jo absolutt mulig, og det en av de tingene vi skal, som regjeringen skal utrede.
0: Takk skal dere ha, Jørgen Bjørndalen, Jonas Kristiansen Øland, for denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Eirin Venås Siversen hadde ansvaret for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og Anne-Katrine Føli i studio.
14: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vepnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
15: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
14: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
16: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang
14: sa fotballekspert Bengt Eriksen Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Drage Vesje, Guttormsen.
17: Studio 2 I NRK P2.
18: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato.
19: Skuddår har de fleste hørt om, men hva med skuddsekund? Siden 1972 så har faktisk 27 sekunder blitt lagt til på verdens klokker, fordi jorda roterer ujevnt. Men nå må man muligens stille et sekund tilbake, og det kan by på tekniske problemer. Så nå vurderer forskere å endre ordningen. Vi skal snakke om sekunder vi litt senere I Studio 2, men først nå skal det handle om KI-musikk.
18: Ja, for Christian, har du noen gang kommet over en ny låt som du liker, og så oppdaget at det laget av KI?
19: Liker og liker, men jeg fant en helt fantastisk låt som passet perfekt til det jeg skulle snakke om her på radioen I forrige uke. Men da fikk jeg beskjed fra musikksentralen her at nei, det KI, så den kan vi ikke bruke.
18: Ja, nettopp. For stadig mer av musikken I strømmetjenestene for eksempel KI-musikk. Noe av det skikkelig dårlig, men... Hva med det som låter ganske bra? Jeg for eksempel var en av mange som ble lurt av en artist med navn Sienna Rose. Hun var på topp på spillistene til Spotify I vår. Da hadde hun rundt 4 millioner lyttere på strømmetjenesten, takket være blant annet denne låta.

0: ikke så verst liksom når du får det inn på en spilliste med anbefalinger, men catcher ikke med en gang at dette K, ikke sant?
1: Jeg fikk til å sitte I solkroken og høre på det
0: her. Ja, ikke sant? Men, selv om Sienna Rose har en egen Instagram-konto til og med finfine bilder og videoer, så har hun ikke hatt en eneste konsert, og jeg og mange andre har oppdaget at hun rett og slett koi. Så da fikk jeg ikke lyst til å høre på musikken lenger. Men det litt skremmende var jo at jeg faktisk likte låta. Og Torgny Amdam, du styreleder I NOPA, altså Interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere. Torgny, bør jeg få dårlig samvittighet hvis jeg sitter I den solkroken og lytter til en låt og tenker, ah, og så det koi?
2: Nei, det synes jeg absolutt ikke, men jeg synes du skal ta innover deg lærdommen du åpenbart har tatt innover deg, nemlig at du mister interessen. Det ikke noe spennende, det ikke noe stor bragd å få noe til å låte bra I dag. Når jeg hører det her, så låter det jo veldig på en måte konvensjonelt, men det låter bra. Oi, hun kan synge deg kjempefint og sånn. Men så mister man interessen med en gang man hører det ikke et menneske som har lagd det her. Så ser du for deg han lille nørden som har sittet og prompta ut det her, ikke sant?
0: Ja, for det har faktisk kommet frem at det en hvit russisk fyr som har bak Sienna Rose. Vi skal snakke litt mer om det. Men I går så meldte SVT at de mistenker at en stor andel av låtbidragene som de har fått til neste års Melodifestival KI-generert. NRK sier mellom 30 og 50 av de rundt 1500 innsendte bidragene som sendt inn I år rene KI-låter, til tross for at de har sagt at det et rent forbud. Og Spotify melder at de måtte fjerne 75 millioner KI-låter I fjor. Så Torgny, hvor stort omfanget av KI-musikk da?
2: Det kjempestort, og det et kjempeproblem. Vi må få kjøreregler, og vi må få lisensiert Suno og andre. Vi låtskrivere må bli kompensert, så det jobber vi jo I NOPA med kontinuerlig opp mot EU.
0: Suno også et verktøy, ikke sant?
2: Ja, Suno et generativt, hvor du kan lage musikk, og det rettssaker på gang I Tyskland. Nå skal Koda, altså Tono I Danmark, I gang, og vi må rett og slett holde dem I ørene. Så det et stort problem, og det ran på høylys dag.
0: Si litt mer, Torgny, om hvordan musikkbransjens forhold til KI-musikk har endret seg den siste tiden.
2: Nei, man begynner jo, først så var det jo litt sånn, det veldig spennende, man kan spille på ideer og sånn. Problemet med denne promptingen at det ikke en menneskelig kreativ prosess. Det du skriver med hendene, og så får du ut noe, og skal du liksom føle på det. Thomas Bangalter fra Daft Punk har gått ut og snakket om det, at liksom hele poenget med kreativ prosess å være I tiden med prosessen, og komme fram til noe som lå I sjelen din. AI har ikke skam, ikke empati, ikke begjær, ikke samvittighet, sinne, nattlige drømmer, angst, kjærlighetssorg, kampvilje. Den kan bare se bakover. Og la oss ikke glemme at AI et begrep som tech-bransjen erstattet for machine learning. De prøver å gjøre mer sexy. Og machine learning, det en type kunstig intelligens som vi har hatt hele tiden. For eksempel spellcheck I Word en form for kunstig intelligens. Og vi har hatt I musikkbransjen med frekvenser og fikse på ditt og datt som et arbeidsverktøy. Det store forskjellen nå generativ kunstig intelligens, hvor du kan skrive en lortete låt på bestilling. Så blir man lurt som lytter, sånn som du blir, ikke sant?
0: Sånn som jeg ble. Men du, Torgny, dette spørsmålet om verktøy, hvor går grensen, ikke sant? Nå nylig så var artist og produsent Dr. Dre I et intervju I New York Times, så sier han at KI må ses på et kreativt verktøy, og det eneste som ser på KI som en trussel mennesker som har problemer med å skape ting, sier han. Ja, hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at det dårlig tenkt. Jeg tenker at det typ, og det også interessant at AI-bransjen har liksom, kjøpt og betalt visse boomer-produsenter fra 90-tallet som skal liksom fremstå som progressive.
0: Men når det greit å bruke KI som verktøy, ikke det? For han sammenligner det med redselen for trommemaskinen eller synt da det kom.
2: Ja. Trommaskin og synt kreative verktøy som vi bruker. Det noen som kan bruke for eksempel å prompte noe, og så får du ut noe ræl. Men så bruker du kanskje 2 sekunder av det og sampler det og setter det inn i en sammenheng. Jeg vet en brisk artist som heter Patton som gjør det på vellykket vis. Og da kan det sammenlignes litt med å sample soulmusikk fra 60-tallet og lage en fet hiphop hit og så videre, men det er sjeldent at folk bruker det på den måten. Problemet er den store mengden med heismusikk vi har fått på streamerne nå, som ødelegger pengepotten.
0: Ja, hvordan ødelegger det pengepotten for ekte artister?
2: Nei, fordi folk kan laste opp agenerert musikk på streamerne og tjene penger på plate og selve innspillingen. De tjener ikke penger på åndsverket, for det ikke et åndsverk, men det stjeler streams, og vi i en slags krise nå, så vi må virkelig være på ballen og få EU opp og nikke.
0: Mm. Noe av problemet her, for eksempel med Sienna Rose, var at jeg følte meg lurt. Rett og slett lurt.
2: Ja, og så er det ikke noe spennende å tenke på og føle på hva en

0: Oi, det masse listepop som dødsbra. Taiga fikk 0,0 I karakter. Det store amerikanske nettstedet Pitchfork gav for første gang på 20 år 0,0 I karakter til den amerikanske rapperen Taiga, som har prompta ut et slags sånn 80-tals tidlig prinsestetisk album. Og hvis du hører på det, så hører du... Det, altså, det en interessant lytt, fordi det er ingen sjel, det bare ren kulle. Det er en hundrende generasjons dårlig prince, liksom.
1: Men du, et problem da, som I forbindelse med det med å være lurt, noe som heter digital blackface, kalles det for. Hva digital blackface?
0: Og det viser seg da at sorte, kvinnelige artister overrepresentert som avatarer innenfor AI-generert musikk på streamerne. Så da har du, til og med nå har du blitt tracet tilbake til Norge, to norske AI-genereringsnerds, som da har laget seg, altså bare, ja, det mye mer sexy med en afroamerikansk soul-dame. Og det en form for blackface. Da snylter du på en afroamerikansk kvinnelig erfaring, og gjør det vanskeligere for reelle, sorte kvinnelige soul-artister, for eksempel.
1: Som Sienna Rose, da, som var eksempel I sted, og så det noe som heter Blue Hour Collective. De utgir seg for å være svarte soul-artister, tilsynelatende en vakker kvinnelig vokalist, men...
0: Selvfølgelig en vakker. Hun ofte også litt erotisert og overseksualisert.
1: Ja, vi kan høre noen sekunder av dette KI, altså.

0: Det tar du ut der. KI-musikk igjen, altså. Det er jo helt greit.
1: Det er helt greit, og det er det som er problemet. Det er ikke Amy Winehouse, det låter veldig konvensjonelt. Og jeg tror det positive med det vi står i nå er at vi kommer til å kjenne nå fremover hvor glad vi er i det menneskelige skjeve. Og jeg tror de nye generasjonene det vet jeg allerede, kjempelei. Gen Z will not have this.
0: Men du, en som lurer veldig her, som har skrevet inn til oss i appen NRK Radio, det er Irene. Hun spør, hvordan kan en vanlig forbruker vite at noe er laget med KI? Må du etterforske selv, eller hvordan skal man finne ut dette her, så man ikke blir lurt?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det er problemet. Spotify vet jeg selv i buksene, fordi de kødder jo litt med sitt omdømme når de tillater all den AI-musikken. Mm. Man burde tilby forbrukere et filter, bare ta vekk alt AI-musikk. Det er ingen auditiv vannmerking av AI-genererte låter som fungerer over hele linja nå.
0: Ja, for Spotify har jo sagt at de skal gjøre det. Det kom i august eller noe, nyheten om at de skal merke ting med KI, men jeg ser det ikke i min Spotify.
1: Du ser det ikke, det er alt for lite tydelig, og de må bare stole på at de som har lastet opp AI-musikken har vært ærlige og sagt det er AI og så videre. Så vi har en stor jobb foran oss i bransjen.
0: NRK har jo tydelig forbud mot KI. Vi kan ikke spille det her i Studio 2 for eksempel, annet enn når vi bruker det journalistisk sånn som nå da, og det er ikke tillatt i MGP. Australia har gått inn for å forbi KI-musikk i sine offisielle hitlister. Tror du det vil komme flere forbud som det er i Australia?
1: Ja, jeg tror folk er lei. Jeg har også hørt noe om Songwriter Camp som ser ned på Suno. Bare sånn, hvorfor skal du leke barnehagen når du kan være en seriøs kunstner? Så det, jeg er ganske sikker på at det kommer en motreaksjon, og vi vil få regulert KI-bransjen. Og det gjelder jo ikke bare musikkbransjen, bare så det jeg har sagt. Vi må være litt årvåkne nå.
0: Men Torgny, vi har hatt en avstemning i appen NRK Radio. Vi spurte, er det greit å lytte til KI-musikk hvis du liker den?
2: Ja, det har vært, jeg ble nesten litt overrasket over jevnt å ha vært
0: der,
2: men 56% sier nei, slettes ikke.
0: Men det er bare 56%?
1: Ja, men det er jo greit å spise sukkerspinn, men det blir jo satans lei etter et par slik da, det er liksom nyhetens interesse, så bare sånn, og de to eksemplene nå er jo ikke dere musikere, det er ikke inne i det her som meg, men jeg hører, det er et eller annet skinn av et eller annet veldig konvensjonelt.
0: Men hvorfor er dette et problem for vanlige artister? Forklar litt tydelig hvorfor det går utover vanlige menneskelige artister, holdt jeg på å si.
1: Fordi det lastes opp så enormt mye av musikk på streamerne. Det gjør at ekte mennesker blir artister, og låtskrivere blir mindre usynlige, og har mindre sjanser til å tjene noen penger. Og det å leve som låtskriverartist er allerede kjempevanskelig.

0: og det tajte marginer for artister og, og alle, så det et stort problem.
1: Jeg vet at du altså, jobber opp mot EU i, som styreleder i, i NOPA her. Er du optimistisk på vegne av den menneskelige musikken fremover?
0: Det jeg. Jeg ble optimistisk når jeg hørte at du mistet interessen. Yeah. Ikke sant? That's the whole clue.
2: Og du har ikke lyst til å høre teksten til en som ikke et menneske?
0: Nei, det jo bare noe lorting fra noen noe kombinasjoner av noe før. Igjen, AI kan aldri være visionært, men det greit når du skal spørre om noe praktisk og sånn.
1: Og hva vil du si til unge mennesker som kanskje lytter nå da, som drømmer om en musikkkarriere? Er det liv laget?
0: Det det absolutt. Hvis du virkelig vil gå ned den veien, så kom til oss, og vi kjemper for de som seriøse med å ha lyst til å leve av det her, men da må du gå innover sjelen din, og ikke prompte deg her i Suno, fordi da spiser sjelen opp. For det blir du lei altså, som låtskriver. Det kommer liksom ikke fra deg. Tilbake til Thomas Bangalté fra Daft Punk, altså... Og der, Suno skled jo på et bananskall når det skulle launche, promofyren der, han bare, endelig har vi løst problemet med å skrive musikk, for alle synes jo det så kjedelig. Tenk å si det, det jo det helt motsatte. Det det morsomste i verden, kreativ prosess det vi elsker.
1: Da sier vi takk for at du kom til Studio 2 med masse glede og entusiasme for menneskelaget musikk og kreativitet. Torgny Amdam, styreleder i NOPA.
0: Tusen takk.
2: Vi skal høre musikk som er laget av helt menneskelig intelligens. Det garanterer jeg, for Odd Nordstoga har gitt ut ny plate. Den heter Før du går, og her skal vi høre låta som heter Reise.

0: Det var Odd Nordstoga og Reise herifra.
1: Nå skal det handle om tid. Vi lever jo I en verden styrt av helt presise klokker, men jorda selv snurrer ujevnt. Og de siste årene så har den faktisk satt opp farta. Nå vurderer forskere å gjøre noe de aldri før har gjort, nemlig å trekke fra et sekund på alle verdens klokker. Og I en fulldigitalisert verden så kan det faktisk utløse kaos. Med oss nå Gaute Einevold, professor I fysikk. Hvorfor det et mye større problem å trekke fra et sekund enn å legge til et som man jo har gjort tidligere?
2: Jeg tror, som jeg har forstått det, så hovedproblemet at man, jeg tror ikke man så glad I å legge til sekunder heller, fordi at det en del sånne systemer med, ikke sant, med datanett og strømnettverk og også sånn når man driver med sånne finanstransaksjoner som veldig, som avhengig av veldig nøyaktig tidsangivelse. Og hvis man legger til da et sekund, så blir det, kan det bli trøbbel I de systemene der. Da. Og det, jeg tror problemet med å trekke fra kanskje først og fremst at det har man ikke gjort før. Så det vil liksom være et nytt lite eksperiment da, som da, de da har lyst til å unngå å gjøre.
1: At du vil få to like klokkeslett på en måte?
2: Ja, du vil jo faktisk få det da. Hvis du går tilbake et sekund, så vil du jo da I det lille sekundet midt imellom der, så vil det jo være egentlig to forskjellige tidspunkter in real life da, som vil ha for samme klokkeslett.
1: Men altså, siden 1972 vel, så har man 27 ganger lagt til et sånn skuddsekund, som det kalles. Kan du forklare hva det hvorfor man gjør det?
2: Ja, altså det som utgangspunktet jo at vi, sekundene jo egentlig som utgangspunktet definert ut fra et år, hvor langt et døgn fordi vi bruker et døgn på å rotere rundt oss selv, jordens rotasjon, og så ønsker vi da at denne klokka 12 midt på dagen, så skal stola stå rett I sør. Men så det jo sånn at hvis da den jorda begynner å rotere litt saktere, litt fortere, så vil liksom dette tidspunktet ifølge vår tidsregning, måten vi regner med tid på da, vil da gjøre at den ikke står helt rett I sør, helt nøyaktig I sør klokka 12. Og det man ikke noe glad I da, så da vil man gjerne justere klokkene slik at det står, ja, I hvert fall det vært sånn da, man har ikke vært så veldig glad I det, så derfor man justert klokkene slik at klokka 12 så det, så står sola rett I sør.
1: Men hvem det som gjør dette da? Hvem det som har ansvar for å holde styr på disse skuddsekundene?
2: Ja, det faktisk en internasjonal organisasjon som da som holdt på ganske lenge som har en masse medlemsland, deriblant Norge, som da sørger for dette og eventuelt legge inn disse ekstra skuddsekundene. Nå det vært en annen organisasjon som har målt det med jordas rotasjon for å da få liksom gi input til de der som styrer med tiden, om vi kanskje bør legge til et sekund eller trekke fra et sekund.
1: Men denne praksisen jo faktisk bestemt avskaffet innen 2035, skriver NTB. Hvorfor det egentlig?
2: Nei, jeg tror det fordi at man fant ut hvorfor det så veldig nøye, om det liksom om jeg står her I Oslo så ser det sola står rett I sør, og så det liksom ett sekund før klokka 12, eller tre sekunder før klokka 12, eller kanskje et minutt før klokka 12, så har ikke det noe særlig å si for oss, da, for vanlige folk, eller vanlig bruk av tiden. Mens, så da tenker man kanskje, da kan man bare droppe alt det der, og så kan man bare droppe det at sola må stå I sør akkurat klokka 12.
1: Men forskerne vurderer også nå å erstatte skuddsekundene med en skuddtime. Da skyver man vel dette problemet relativt greit foran seg, eller?
2: Ja, da, det helt riktig det. Så det klart, hvis du bommer da litt, man kan si et sekund da, på, man vet, altså den variasjonen i rotasjonen på jorda, som da føler til disse små tidsforskjellene, den den vil variere litt fremover I tid, for eksempel vil jeg tro når for eksempel hvis isen på Grønland begynner å smelte, så vil jo vannet kanskje da flytte, da vil liksom massefordelingen på jorda forandre seg litt, så da vil også rotasjonshastigheten forandre seg litt. Da. Så, men det de tenker da, at da dropper vi det der og gjør det der på en stund, og så kan vi heller deale med det når det har samlet seg opp til en time da, for eksempel.
1: Hvor lenge tid det?
2: Nei, det vet man ikke helt, men kanskje 1000 år da.
1: Så da har vi liksom,
2: ut av denne vannperioden hvertfall.
1: Det ingen av oss som trenger å bry oss om det, hvertfall hvis det blir rett.
2: Nei, så da kan vi slappe på. Så derfor, ja, så rett og slett, sånn, og det er jo på en måte ikke, da kan man ta en time da, ikke sant? Og det blir jo litt sånn som vi gjør på når vi går over til sommertid, og nå skal vi snart over I vintertid. Eller, så da hopper vi en time, og så må vi innstille oss på det da. Men det blir først da om 1000 år eller så.
1: Ja, det må jo være verdensrekord I å bare skyve problemene foran seg.
2: ja, det sant. Man har vel kanskje håp da om at om 1000 år så liksom teknologien på alle disse kommunikasjonssystemene så god og så grei å håndtere at da det liksom, dette piece of cake for våre etterkommere.
1: Ja, da gjør det da seg selv kanskje.
2: Ja, det gjør det sikkert også.
1: Men dette, altså, si litt mer om et sekund, for hva det egentlig som definerer et sekund? Hvordan regner vi det ut nøyaktig?
2: Ja, nei, det kom jo fra en sånn fra babylonerne, de virkelig sånn antikken, det at man deltok et døgn, for man hadde jo, liksom, man kunne jo alltid sette liksom, målet et døgn, for det var der sola sto høyest på himmelen. Og det var klokka 12 da. Og så delte man det tidsrommet som det tok opp I 24 timer, og så delte man timer opp I 60 minutter, og fordi det var 60 var et viktig tall, for eksempel hos babylonerne. Det var liksom et 60-tallssystem, og så tok de minutter og delte opp I 60 igjen, som da ble et sekund da. Men kan si på slutten av 1800-tallet og sånn, så begynte man å hadde man lyst til å få en mer så definisjonen lenge på et sekund var da en liksom denne riktige brøkdelen ut fra liksom 24 ganger 60 ganger 60 deler og det var et sekund. Men nå har man fått mer nøyaktige definisjoner så nå er da sekundene ikke knyttet til jordrotasjonen, men nå det knyttet til et visst antall sånne svingninger I et cesium atom da. Så nå trenger vi ikke gå ut og se hvor sola står klokka 12 for å måle et sekund veldig nøye. Nå kan du stå I labben og telle disse svingningene da. Så det et visst antall svingninger som da av en bestemt atom som da definert å være et sekund. Så det kan da for eksempel her I Norge så det justervesenet som ligger vel på hvor det kjeller eller hvor det som da ordner med den tiden som de trenger, ja, så de kan liksom gjøre de målingene for hva som tilsvarer et sekund.
1: Ja, for det jo en del å telle der, for det den tiden det tar for isotopen å vibrere 9.192.631.770 ganger.
2: Ja, så det gjøres ikke manuelt. De har sine metoder. Så...
1: Vi får bare stole på dem, tror jeg.
2: Men, ja, det tror jeg. Jeg tror det kan stole på. Ja.
1: Gauta, nå har altså jorda begynt å snurre raskere, men bare til å ta det til slutt, det noe vi trenger å bekymre oss for?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror absolutt ikke. I hvert fall ikke tidsaspektet ved det. Da. Hvis vi forandrer jorda så mye at det liksom begynner å monne litt, liksom, da har vi kanskje gjort en del andre ting gærent. Da. Men det ikke tidsaspektet. Da skal vi gjøre mye.
1: Da har vi andre problemer å styre med, kanskje.
2: Det har vi også.
1: Tusen takk for at du var med her I Studio 2, professor I fysikk Gaute Einevold.
0: Tidligere I høst hadde vi samiske skuespiller og musiker Emil Raste Karlsen på besøk I spalten vår platedate som vi har hver fredag. Han og Tommy T snakket løst og fast om musikk, gode minner og noen pinlige minner. Nå han ute med sitt første album og vi skal høre en låt derfra, Hokus Vilba av Emil Raste Karlsen.

0: God vi hører på slutten her. Dette var Hockeys Vilba med Emil Karlsen.
1: Du lytter til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi fortsetter frem til klokka 18, og litt senere skal vi høre om alle pengene som triller inn i lomma til Gianni Infantino.
0: Ja, FIFA-presidenten har fått 17 millioner i hemmelig ekstralønn, som blant annet har blitt brukt til å dekke luksusliv i Miami i forkant av fotball-VM, så tåler Infantino enda en skandale, skal vi snakke om.
1: Men nå, Christian, i går så snakket vår kollega Ida Kjøstelsen og jeg om at det virkelig er høst vær ute nå, og da kryper vi alle litt sånn inn i hulene våre. Du kjenner igjen det?
0: Ja, det er ikke noe press om å være ute lenger.
1: Nei, ikke sant? Og da snakker man litt mindre med naboen, og sånn snakket vi om. Og så hang den delen av samtalen litt videre inn i meg, nettopp det at man snakker ikke like mye med folk rundt deg på samme måte. Og så kom jeg hjem, og så jeg et klipp av et opptak av Tom Cruise som har gått viralt.
0: Ja, Tom Cruise, var han med høsten og Norge å gjøre?
1: Jo, nå skal du høre. Altså, det klippet da, det er et opptak fra et sikkerhetskamera, litt sånn dårlig kvalitet, av at Tom Cruise går forbi sammen med noen andre, en jente som er i 20-årene, og hun sitter på en trapp og doomscroller på mobilen og ser litt sånn lei seg ut. Og han er egentlig sånn full fart forbi, og så stopper han opp og går tilbake og går bort til henne og sier hei og gir henne en sånn fist bump, altså knoke mot knoke. Og hun lyser opp, og så har hun da fortalt om hvor mye det lille øyeblikket betydde for henne, for hun hadde det ikke så bra. Og så jeg dette klippet da, så tenkte jeg, sånn som jeg vet det, første responsen min var, PR. Det er bare PR. Tom Cruise er ute med en ny film, det er sikkert bare PR.
0: Sånn er det med oss kynikere, Jeanette. Lett å tro at sånn avtalt spill, ikke sant? Ja. Når det gjelder kjendiser av det formatet der.
1: Ja, men så ble jeg litt nysgjerrig da. Så jeg gikk inn i noen av de vilt mange kommentarene, og det er nok tydelig at dette her rett og slett er ekte, og det finnes mange historier, visst nok, av Cruise da, som stopper opp og ser folk rundt seg. Og det der med å se folk rundt seg, det var det jeg gikk og tenkte på videre, for det er jo det motsatte av det der å krype inn i hulen sin i høsthverdagen og bare skynde seg hjem til seg og sine. Og så, Christian, den har en utvikling denne historien, så leste jeg en sak i New York Times som rørte meg litt i samme gata, bare at her handlet det om en dame som nettopp da krøp inn i hulen sin, men etter hvert turte å fortelle omverdenen at hun trengte hjelp.
0: Ja, hvordan gjorde hun det?
1: Jo, New York Times forteller denne historien da om 71 år gamle Renda Strubb. Hun mistet sønnen sin til en muskelsykdom for noen år siden. Han var 27 år da han døde, og i hennes sorg så var det eneste som hjalp henne å sitte i timesvis på rommet hans og sy og se på baseballkamper, fordi han spilte baseball aktivt da han var frisk, og det hadde gitt dem så mye glede. Men etter 3 år med dyp sorg så bestemte hun seg for å ta grep, og vi kan høre henne selv fortelle i et intervju med Seattles lokal TV-stasjon Como News i april.
2: On the third anniversary of his death, I gave myself a present to help bring me back into the world.
1: Og gaven som hun til seg selv da, var at hun kjøpte 2 sesongkort til hjemlaget Mariners, altså baseballlaget i Seattle, rett ved first base, altså første base der. Og planen var å dra jevnlig med sine nærmeste for å komme seg litt ut igjen da. Men så var det et problem. Ektemannen liker ikke store folkemengder, og barn og barnebarn var hele tiden travle.
0: Hva gjorde hun da?
1: Nei, hun la ut en post på Facebook, litt sånn smånervøs, forteller hun New York Times. For som hun sa, internett kan jo være et nådeløst sted.
0: Kan det.
1: Kan det, gutt. Og hun spurte om noen fremmede ville bli med henne på kamp for 71 dollar billetten, som er jo en helt sånn grei vanlig pris. Og var litt nervøs da, for å se om hun fikk noen respons. Var det noen som ville bli med henne på kamp? Og så tok det helt av. Tusenvis av likes og meldinger som rant inn. Til New York Times forteller hun at innboksen ble fylt med sterke historier om tap og sorg. Det var folk som hadde mistet et barn, foreldre, en partner, eller stå midt i en skilsmisse. Og felles for alle var at de kjente på at livet var snudd på hodet, og de elsket baseball, men de manglet noen å dra på kamp sammen med deg. Og blant alle disse historiene om ensomhet, så var det også mange som rett og slett bare ville hjelpe.
2: So many people said, I need a grandma, I want a grandma, I'll be your grandchild. And that just warms my heart.
1: Og nå avslutter Renda Strubbs baseballsesongen, Kristian, og etter mange hyggelige kamper med folk som før var fremmede, men som hun selv sier nå har blitt venner for livet.
0: Jeg har fått mange å gå på kamp med nå, sikkert.
1: Jeg har det, rett og slett. Og det hun beskriver mange av de møtene nettopp som veldig spesielle, for det folk som også har vært gjennom tap, som kjenner på ensomhet. Og så har de klart å gå sammen da, og snakket sammen og blitt venner, rett og slett. Og det varmet hjertet mitt litt. Så kanskje spesielt i denne tiden som vi lever i nå, for det mye skummelt i verden med KI og kriger og Trump. Det mye som rett og slett veldig uforutsigbart, og det en tid på året hvor vi alle kryper litt inn i hulene våre og kanskje ikke snakker like mye med folk rundt oss og ikke stopper opp nok å se på folk rundt oss. Så du som lytter nå, gjør noe hyggelig for naboen. Inviter noen med på en kamp, eller bare husk å ta deg tid til å se de rundt deg. Jeg skal i hvert fall prøve å gjøre det. Det skal du også, Kristian. Neida. Nå skal vi høre låta No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.

0: Her hørte vi No One's Watching Me, Ezra Collective og Olivia Dean.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Hemmelige ekstralønninger og i millionklassen og et luksusliv i Miami. Det kjernen i den nyeste skandalen rundt FIFA-president Gianni Infantino. The Times avslører at han har fått rundt 17 millioner kroner ekstra i året fra VM-selskapet i USA, utbetalinger som ikke står oppført i noen av FIFAs offisielle rapporter. Vi spurte sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, hvor alvorlig denne avsløringen om hemmelig ekstralønn for Infantino.
3: Isolert sett så vil jeg jo tenke at dette særdeles alvorlig, og når det Gianni Infantino så blir det nesten sånn, ja, selvfølgelig har han gjort det også, og det tar oss ikke ett skritt nærmere å bli kvitt fyren. Men det klart, dette amerikanske skattemyndigheter som har avslørt disse tallene. FIFA har veldig tydelig at alle inntekter presidenten har skal opplyses om fortløpende. Det har ikke skjedd, så altså, det masse å kritisere her, helt åpenbart.
2: Hva har han brukt disse hemmelige pengene til da?
3: Nei, jeg tror ikke han bruker så mye penger. Han blir respondert på i alle retninger, uansett hvor han er. Han har holdt på i Qatar i mange år, hvor han flyttet ned i forbindelse med VM der, tok med familien, døtrene studerer alt sammen, så har han vært en del i Miami, en del i kontorene som FIFA har leid i Trump Tower, tilfeldigvis i New York. Men ellers så reiser han rundt på privatflyet sitt og blir tatt bilde av med flest mulig av disse nasjonene som han regner med skal støtte han når han skal gjenvelges. Jeg sier når, ikke om. Han skal gjenvelges på FIFA-kongressen i mars neste år.
2: Men altså, lønna som FIFA-president fra før er jo ikke så verst, selv om kanskje ikke helt på høyde med Haaland, men altså, i hvert fall rundt 50 millioner i året da. Altså, hvor kommer liksom den tanken fra at du må hente ut litt ekstra lønning fra USA i tillegg?
3: Nei, det er jo noe, altså, det er jo ikke, jeg hadde nær sagt, det er jo ikke noe spesifikt for folk involvert i sport det her, selv om det føles på et eller annet vis enda litt mer råttent når man tenker at det er det store idrettsfellesskapets penger som går, enda flere av de som går i lomma på det som jo egentlig bare er en valgt styreleder. Han har, som du sier, jeg tror etter siste honorarhevingen er opp igjen 57 millioner norske kroner. Før dette, og dette var 2024-tallene, hva som har skjedd i 2025 og 2026 fram til dette VM, og hva han har fått av dette selskapet, vet vi jo ikke enda, men igjen, om dette skal få konsekvenser som faktisk kan gjøre at det blir reelle spørsmål om hans fremtid som FIFA-president, det må jeg fortsatt si, jeg tviler på. Vi ender med en slags sånn her Infantino-teflon på oss. Det er litt sånn, nei, de tingene hans, det skjer ikke noe uansett.
2: Men altså, vi må jo huske på at det her da, det står jo i ganske sterk kontrast til det Infantino lovet da han ble valgt i FIFA-president i 2016, nemlig åpenhet, opprydding og et oppgjør med FIFAs skittende fortid. Vi kan høre litt på innsettelses- eller takketalen hans fra den gang her.
4: And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA, and everyone has to be proud of FIFA, and we have to be proud of what we will do together.
2: Ja, vi er stolte av det vi skal gjøre sammen. Jan-Petter Saltvedt, hvordan gikk det med disse løftene?
3: Ja, jeg tror det var tidligere norske fotballpresident Sondre Kåfjord som sa at ja, Norge stemte jo for Infantino. Det skal vi også legge til her. Han fremstod som reformisten etter flere skandaleregimer.
2: Altså, men altså, hvis dette var partiprogrammet, så var det jo ikke så rart å stemme for han, kanskje?
3: Nei, overhovedet ikke. Og det var jo så infisert av korrupsjon hele systemet, og presidenten hadde jo blitt tatt etter razziaer initiert av FBI, en kjempeskandale tilbake i 2015. Men den norske fotballpresidenten Sondre Kåfjord sa etter en uke så skjønte han at, oi, her har vi blitt lurt. Og denne reformisten, det som kom og en begrensning på antall presidentperioder. Det er jo et veldig viktig demokratisk prinsipp som man har manglet i veldig mange store idrettsorganisasjoner og gjort det mulig å sentralisere veldig mye makt i presidentrollen. Men etter det så var det plutselig å sette inn sine egne folk i alle disse komiteene som man plutselig skulle ha der, om det var etisk eller juridisk for å faktisk, altså det er jo det man trenger her, man trenger organer som kontrollerer pengestrøm og bruk av makt, og de skal være uavhengige av den som er valgt til president. Men veldig fort så enten satte han egne folk inn i de mest sentrale rollene, eller så la han bare ned de komiteene som prøvde å være brysomme. De eksisterer mange av dem den dag i dag. Norge driver og får oppmerksomhet på, vi driver og sender noe ganske meningsløse, brev til disse komiteene, som de igjen da kan klage på, vi får aldri svar. Nei, gjør ikke det, fordi de har ikke tenkt å svare, og det kommer de unna med.
0: Jeg lurer på nå, altså her har da dette VM-selskapet i USA gitt FIFA-presidenten 17 millioner kroner ekstra. Han har hatt et luksusliv i Miami. Men hva får de tilbake fra han? Hvorfor er de interessert å gi han 17 millioner kroner ekstra?
3: Det tror jeg, ikke det står noe om her. Hva slags tjenester, hva slags tilgang på presidenten man eventuelt får, hva man får lov å selge av. Altså, det har jo kommet rapporter de siste dagene om hvor ille det gikk med det som skulle være et folkets VM med priser, billettpriser særlig, på et nivå som var langt utenfor noe man har sett før, også alle disse tingene når det gjelder hvilke grupper, hvilke nasjoner som fikk lov å komme inn, og så videre. Det er jo, som du er inne på, det er jo aldri uten gjentjenester her, men dette er jo... Dette FWC 2026, eller hva det heter, FIFA World Cup 2026, er jo også et selskap som ikke er veldig langt unna at vi kan tenke oss at den reelle kontrollen over dette også befinner seg i Infantinos hender, så at han på et vis har instruert hvor mye han selv synes han har fortjent i honorar bare for å være i Miami, jeg tror ikke han har vært der veldig mye heller, det vil jo forhåpentligvis videre granskning av dette viser oss litt mer av. Det er jo Martin Ziegler i The Times som også da avslørte dette, disse planene om å selge fremtidige VM-rettigheter i sommer som har kommet med dette. I det grunnen til at jeg sier det er jo at det er åpenbart krefter internt i systemet som synes at dette er fullstendig galt og som vil ha denne informasjonen ut. Men i motsetning til i sommer, da vi var helt sikre på at her gikk han akkurat steget for langt, så har det allerede kommet inn en slags apati rundt at nei, altså han har en makt som er så godt fundamentert at de vil ikke klare å få ham fjernet nå heller.
2: Du sier jo at vi har Infantino-teflon, eller at vi blir ikke overrasket lenger over dette som skjer her, men er han egentlig så mye verre enn sine forgjengere?
3: Jeg kan jo godt si at det er han nok ikke. Det startet dette samarbeidet mellom litt for tette samarbeidet mellom kommersielle krefter og de som er valgt idrettspolitikere som skal styre idrettens beste startet særlig midt på 70-tallet av brasilianske Joao Avalanche ble valgt til president i FIFA med et alt for sterk støtte, blant annet fra Adidas, og etter hvert Coca-Cola, veldig mange andre.
2: Han satt et kvart århundre omtrent.
3: Ja, han gjorde det før sveitsiske Sepp Blatter tok over, og sannsynligvis hadde sittet en dag i dag, hvis ikke denne skandalen, hvis ikke FBI hadde avslørt hvor åpenlys og hvor omfattende korrupsjonen var etter at jeg hadde fått en whistleblower, tyster, som hadde tipset om en av disse karibiske statene hvor presidenten hadde fått så mye penger for å stemme riktig. Alle mytene om grå og brune konflutter med en masse pengesedleri var helt reelle. Dette et system som man trodde var nødt til å gjøre noe med etter skandalen i 2015. Gianni Infantino lurte alle ved å si «Jeg fikser det». Nei, han gjorde ikke det, men han hadde en plan, og den var litt for god til at noen skjønte hva han holdt på med før det var for sent.
2: Men likevel så sier du, Jan-Petter, at når han gjenvelges, hvorfor blir han gjenvalgt for oss alt dette her?
3: Fordi han har, og det må vi jo på et vis, altså, det sånn, en stat, en stemme, om du fra Vanuatu, eller om du kommer fra Frankrike, så har du den ene, eller USA, den ene stemmen når man skal stemme over en ny president. Man flink nok til å se, det vil gjøre det menneskelig, disse statene, gi dem penger til å utvikle fotballen, og det har vært reelt også. Nå har kanskje ikke kontrollen på hva alle pengene har gått til i alle disse 209 FIFA-nasjonene vært like gode hele veien. Noen steder har gitt veldig gode resultater. Veldig mange flere land får være med i det gjeveste selskapet, VM, utvidet til 48 land nå sist, gjør at Curaçao og Uzbekistan og Jordan og den type land kommer inn der. 64 land, etter all sannsynlighet neste gang. Enda flere som fornøyde med å få være med i det man har følt har vært stor maktenes eksklusive selskap hvor alle de andre har vært utenfor. Infantino har sagt, nei, vi bryr oss ikke om Europa lenger, det dere som de viktigste her. Det klart, da skaper man en lojalitet, og en tro på at vi vet i hvert fall hva vi har. Det såpass enkelt, vi vet hvor mye penger vi får av Infantino, han har lovt oss enda mer, fordi USA-VM ble en vanvittig økonomisk suksess. De har jo noen tall som, ikke sant, isolert sett helt enestående, og da tenker de statene, Gianni kommer til å gi oss enda mer. Det eneste vi trenger å gjøre å reise på business class til denne kongressen i Rabat i Marokko i mars, og stemme for han, så kan vi dra tilbake og begynne å fordele alle disse titals millionene som vi får. Så enkelt det, og så kan vi ikke si annet at dette demokratisk. Dette et system som Norge en del av. Et land, en stemme, og de stemmer for Infantino. Vi liker det ikke. Akkurat nå får vi ikke gjort noe med det.
2: Pampene på toppen på en måte bare prisen vi betaler for det.
3: Ja, litt grann, og samtidig så det jo så mye som helt åpenbart galt i dette systemet, og makten altså man har ikke disse kontrollorganene som skulle justere det her, og så det utøvende makt som sitter, ikke sant? Det skulle vært adskilt i mye større grad. Her all makten i realiteten hos Infantino og den lille kretsen han sitter og rådfører seg med. Sånn skal det ikke være, men for å få gjort om på det, så må du jo også ha flertall av det samme demokratiet, og de sier vi kan leve med det her.
2: Ja, det sa vår sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
1: En podcast fra NRK.
5: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Du lytter til Studio 2 cirka ett minutt til, så nå må vi oppsummere, Christian, for vi har jo hatt en liten sånn avstemning gående. Vi stiller spørsmålet, det greit å like en låt, selv om den laget med KI?
2: Ja, for vi har jo snakket om kunstig intelligens som lager musikk, som jo høres helt fin ut, men har det noe innhold? Men hva sier folk? Jo, nei-siden har jo kommet seg litt siden vi snakket med Torgny Amdam om det. 62% har svart at nei, slett ikke greit å like en låt, selv om den laget av KI, mens 38% synes det helt fint.
0: Det ikke rart du blir overvist av Torgny Amdam, for han var i fire flamme, så hvis du gikk glipp av den saken, gå inn i appen NRK Radio og spole litt tilbake i Studio 2.
2: Og Stjernemark også.
0: De som har laget dagens sending Anne Reidun Møst, Kadra Yusuf, Sara Farendorf, Linn Bølstad, Hilde Liengen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, her i studio Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og vi ønsker du som lytter til oss nå, en riktig god kveld videre. Nå det Dagsnytt 18.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Det melder statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen, men skutt ned I luften. Tidligere I kveld ba Houthi-militsen alle sivile og ansatte ved saudiarabiske oljeraffinerier om å evakuere. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden I Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som landets aller viktigste bedrift. Det de som står for store deler av oljeinntektene til